0: אני בימים האלה מזמין אליי לסוכה האולפנית, אם אפשר לכנות את זה כך, אושפיזין. כי כאשר אתה יוצא החוצה לאוויר העולם ואתה יותר חשוף, אתה נזכר, אני חושב, שאתה זקוק לשותפים לדרך. איתי באולפן נמצאת מי שאני אומר קודם כל שהיא חברה טובה, אבל יש גם כתרים שצריך לקשור לה, הנה אני אקשור אותם עכשיו. היא משוררת, מבקרת ספרות, קלת פרס עמיחי לשירה, מלמדת בחוג לכתיבה יוצרת באוניברסיטה העברית. זו מי שהשם שלה בפני עצמו הוא איזה שיר שצריך לעשות עליו מדרש שיר. בקול סר לואי.
1: שלום נדב.
0: את יודעת, בקול אנחנו כאן בתוך מה שמכונה חול המועד. ותמיד, כבר אתמול אמרתי את זה, שהצירוף הזה הוא מיוחד בעיניי. כן, החול, היומיום, שאתה הופך אותו למועד, שאתה שם בו את מבטך. ואולי אפשר לומר, לפני שניכנס לשירתנו שאמורה לחבר בין סוכות לבין שירה, שאולי הפרויקט הגדול, במובנים מסוימים של שירה, זה למצוא את המועד שבחול.
1: באמת, אדם הוא יצור שהוא תמיד מבולבל, כי אנחנו נורא נורא עסוקים בצד הטכני של החיים. מבחינתי, חול המועד זה זמן שבו אני לא עושה כביסה. וזאת שאלה באמת גדולה, איפה אנחנו מוצאים את הקודש, מוצאים את הזמנים האלה שהם לא עסוקים רק בצד הטכני ובצד המתפקד של החיים. וחול המועד הוא באמת קצת גן עדן בהקשר הזה. יושבים ונחת, רוב האנשים לא עובדים גם בחול המועד, זמן של משפחה. אתמול מצאתי את עצמי קוראת שירה בסוכה, פשוט ישבתי וקראתי. וזה דבר שלא מתאפשר לי במשך היום-יום. וזה ככה זורק אותנו באמת לאפשרות קיום הרבה יותר עמוקה מהקיום הרץ המוכר לנו.
0: אני נזכר תמיד באיזושהי שיחה של יהודה עמיחי, עם כמה בחורות צעירות שמאוד כועסות על הטון הדיבורי בשירה שלו, ואומר להם שמבחינתו הדבר הכי גדול שיכול משורר לעשות זה לשבת באוטובוס, לשמוע בזווית האוזן, אני אקרא לזה, שיחה של שני אנשים באוטובוס, ובתוך השיחה הזאת לדלות איזושהי שורה שהיא בעיניו בעצם שירה גדולה.
1: אני חושבת נגיד על לשון התנך, אני חושבת על השיחות של האנשים שם. זה היופי. כשבשיר השירים כתוב על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה הנפשי, זאת אמירה מאוד מאוד אישית, זאת אמירה מאוד מאוד אינטימית.
0: וזו גם שפת דיבור.
1: וזאת לשון הדיבור.
0: בוודאי, אז היום אנחנו אומרים, זו שפה כל כך מליצית, כך אנשים דיברו ביניהם.
1: גם אם אנחנו שומעות מהדורת חדשות מלפני 50 שנה, אנחנו נגיד, וואו, איזה שפה.
0: וזה היה היום יום, זה היה החול. הסיבה שחשבתי לעשות את הקישור הזה, לקשור, כמו שעוקדים את ארבעת המינים ביחד, לקשור בין שירה לבין סוכות, זה כי בעיניי המילה הראשונה שעולה בדעתי כאשר אני חושב על סוכות זה נדודים. כלומר, החזרה שעליה המקרא גם מצווה, החזרה אל המקום שבו היית כשלא הייתה לך נחלה, כשלא היה לך מקום מוגדר, כשאתה היית הנבד, היהודי הנודד, עוד לפני שהמציאו עליך את האגדות האנטישמיות האלה, אתה כבר היית יהודי נודד, אל המצב הזה תחזור. ואיכשהו הגעתי לאיזושהי מחשבה שאני תמיד מוצא משוררים כאיזה שהם נוודים. אני חושב על השירות הגדולות, המפורסמות ביותר אולי בתרבות המערבית, כן, אז האודיסאה, זה כמובן מסעו של אודיסאוס, הביתה, אבל גם האיליאדה שקודמת לזה, זה המסע שבין השאר גם אודיסאוס נזכר בו, אל המלחמה. אתה קודם כל יוצא אל המלחמה, אחר כך אתה מנסה לחזור הביתה, אתה כל הזמן זז, ואפילו השירות המקראיות, יש בהן איזו תנועה שאני מוצא, בוודאי שירת הים, כן, העם הזה שעכשיו יוצא למסע הגדול וחוצה את ים סוף, אבל בכלל, הרי יש את כל הדיון הזה, כשכתוב בספר דברים, לכתוב את השירה הזאת, האם השירה הזאת זו רק שירת האזינו שחותמת את הספר, או שזו כל התורה כולה, ואם זו כל התורה כולה, אז זה ודאי סיפור מסע בלתי נגמר מהמסע של אברהם אבינו והלך לך שלו, דרך עם העבדים שיוצא ממצרים והולך בדרכו, ואפילו העם שכבר אמור להיכנס בארץ, אומרים לו, חביבי, אתה עוד תכף יוצא למסע חדש, אל תתרווח יותר מדי במשענת. כמשוררת, המילים האלה שאני אומר עכשיו, הן נוגעות לך?
1: הן נוגעות לי מאוד, ואני רוצה רגע להפנות את תשומת הלב לאיזה פרשה שבדרך כלל לא שמים לב אליה, וזאת הפרשה האחרונה בתורה, וזאת הברכה. שאנחנו בעצם קוראים אותה ככה בחטף בשמחת תורה, ואז כמובן יש הרבה מקום לפרשת בראשית. הפרשה הזאת היא גם שירה, והקדוש ברוך הוא בא, מראה למשה את הר נבו, מהר נבו את ארץ ישראל, ואמר לו, אל תדאג, הם יעבדו עבודה זרה, ואז הם יגלו שוב מהארץ. איזה דבר זה? עוד לפני שעשית כבר את המעשה, כבר אומרים לך שהמעשה הזה ייקשל. זה רגע מאוד מאוד קשה, אבל זה רגע מאוד מאוד עמוק בהיסטוריה היהודית, ואני חושבת גם בהיסטוריה של המין האנושי. אם אתה מדבר על משוררים, אז כן, אני זוכרת שפעם אחת ישבתי בחדר שלי על הרצפה, וחשבתי, אני יכולה לצאת למסע על בלת האחת. בתוך השירה. שירה היא מצד אחד היכולת לקחת אותי ליקום אחר, כשאני לא זזה מהמקום, אני חושבת על אמילי דיקנסון, משוררת שבעצם כל חייה לא יצאה מהבית שלה. אני חושבת על זלדה. זלדה היה לה ממש חרדה מיציאה מהבית, מרחבים פתוחים. יש, אני מכירה אנשים שמכירים אותה ומספרים את זה עליה.
0: והדבר המדהים, שעם כמה שהיא בבית שלה, בשערי חסד, בתים, התודעה שלה נוסעת אפילו לירח, זאת אומרת, הנחיתה של האדם הראשון על הירח ב-1969 נוגעת לנורא, והיא כל הזמן חושבת דרך השירה שלה, מה אם אני אפיל הירח? אני זלדה, את חושבת, כן, את חושבת על הצוות האמריקני הזה שנוחת על אדמת הירח, ואת חושבת על זלדה, פתאום אני מדמיין לעצמי את זלדה יוצאת איתה מפתח החללית, התמונה הזאת, זה נורא מעסיק אותה, וזה לא מעסיק אותה מאיזה מקום שהיא אומרת, הלוואי, אני כלואה בביתי, והלוואי שהייתי מגיעה לירח, אומרת, אני מגיעה לירח. אז מה אם אני בשערי חסד?
1: נכון, אני באמת חושבת שיש משהו בעולם של השירה, שהוא מאפשר לאדם להגיע לכל העולם. כשאני קוראת שיר סיני מתקופת הטנג, אני נמצאת שם. כשאני קוראת שירה משוררות אחרות שחיות בזמנים אחרים, אני איתן. המרחב הוא... לשירה יש את הכוח בעצם לפלש את המרחב. וזה באמת מחזיר אותנו לסוכה. כי בואו נחשוב רגע על מה זה הסוכה בשביל עם של עבדים. הרי הדבר הראשון שבני ישראל יוצאים מצרים, זה הקדוש ברוך הוא שם אותם בתוך סוכות. איזה מין הרגשה הזאת לעבד, שהוא נזרק בעצם מהבית שלו, הוא עכשיו בסוכה. זאת הרגשה מאוד קשה.
0: זו הרגשה מאוד קשה. אני חושב שזה קצת כמו מישהו, את יודעת, אני חובש כיפה בעוונותיי, ויש את התחושה הזאת לפעמים... שכל הזמן נדמה, אם אתה יוצא מהבית, ואם אתה שם את היד על הראש, חושב ששכחת את הכיפה, הרבה פעמים היא עדיין שם, אבל המקום הזה, אתה כל כך רגיל שצריך להיות שם משהו, או שאולי שכחת שיש שם משהו, שהמקום הזה הוא כל הזמן כמו איזה גדם, מאבאב לך, הכיפה שם, הכיפה לא שם. ואני חושב על העבד, כן, זה יותר עניין נפשי, אבל הוא עד עכשיו היה עם כאלה של שלאות, שעכשיו אומרים, לא הנה אתה בסוכה, כל אחד יכול להיכנס. כן? ודאי הסוכות של בני ישראל במצרים לא היו הסוכות שאני רואה ליד ביתי בשכונת גאולה או במאה שערים שהן כבדות ומעץ. לא היה, כן, לא היו החברות שיסחרו ביצים האלה. אם ללכת אל הסיפור המקראי ובאמת גם אל התפיסה של הסוכות כסוכות ממש, כן? כפתרון דיור מדברי. אז זה בעצם איזשהו מצב שאני לא יודע לחיות כך. לא כך חיים. חיים עם שטח מוגדר, עם גדר, אפרופו המילה מוגדר, לא כך חיים, לא חיים בסוכה, זה קיום כל כך אחר. החירות פה היא מהפכה תודעתית, שאתה צריך, לא יודע, למצוא את הדרך לגור בה, לדור בה, כמו בסוכה.
1: וגם יש פה עוד משהו, כי בעולם של עבדות יש טריטוריות מאוד מוגדרות, יש את בית האדון, ויש את המרחב של העבדים. באופן הפוך, עבד יכול להיכנס לביתו של האדון, לנקות, לשמש את האדון. האדון לא ייכנס למרחב של העבדים. וכאשר עם של עבדים יוצא ממקום השלשלאות, באיזשהו מקום, השלשלת היא הבית. להיות בסוכה זה מעשה מאוד מאוד מערער.
0: אני אשתמש במושג, זו מהפכה קופרניקאית. כלומר, פתאום... גרמי השמיים כבר לא באותו מקום.
1: נכון, נקודת הייחוס, מי פה במרכז? ופתאום הקדוש ברוך הוא עושה פה איזה מטמורפוזה לעם ישראל ואומר, המרכז הוא לא באדון, המרכז הוא בקשר עם ריבונו של עולם. זה המרה של אדון בעצם. עכשיו יש עבדות לקדוש ברוך הוא, ואתם יכולים להיות בטוחים במקום הזה, גם כשאתם נמצאים במקום רופף, תסמכו עליי.
0: ואת יודעת, תמיד, בוודאי בתוך העולם הדתי, כשמדברים על סוכות, משתמשים בביטוי סוכת הרי, דירת הרי, להזכיר לעצמנו שאנחנו הרעיים, שאנחנו בני אדם, אנחנו בני חלוף, כחלום נעוף, אם לצטט מתפיית הימים הנוראים. ואני חושב, יש איזשהו משהו בחיי עבד, שהם הכל חוץ מ... זאת אומרת, חוץ מהרעי... אין בהם הרעיות, יש בהם קביעות נורא גדולה. גם העובדה שעבד זה מעמד ש... בעולם הישן, גם מעמד שאתה נולד איתו ואתה מת איתו. אבל דווקא במקרה יש אפשרות להשתחרר מהעבדות, אבל זה
1: היה, תפיסה
0: זה
1: היה
0: חידוש, זה היה חידוש רדיקלי. כלומר, העבדות היא הדבר הקבוע ביותר. מה שקבוע הוא שאתה עבד. עבד זה דבר קבוע, עבד זה דבר נצחי, עבד זה דבר שעובדת בירושה, ולא ימוש מן העולם.
1: וגם במובנים רבים היה בו הרבה ביטחון. אני חלילה לא חושב, אני לא חושבת שזה מצב טוב לאדם, אבל יש, למשל, תיאורים להבדיל מיליון הבדלות, בשואה, על אנשים שאחרי ששחררו אותם ממחנות ההשמדה, הם חזרו לדרגשים שלהם. וזה רק אחרי תקופה קצרה יחסית. לחשוב על אנשים שהם עבדים במשך מאות שנים.
0: אתה רואה עדויות של מבריחי עבדים, במאה ה-19, בארצות הברית של אמריקה, שעבדים אומרים להם, אני לא רוצה להיות עבד, אבל אני לא מסוגל להיות חופשי.
1: חופשי.
0: ו, זאת אומרת, לא רוצים להצטרף, כן, מה אני אעשה? העבדות היא חיי, מה אני אעשה אחר כך? אני לא חושב שאני ראוי להיות עבד, אבל אני חושב שאני יכול להיות עבד, שזה דבר נורא. אני רוצה לקרוא כמה שורות של וולט ויטמן. אפרופו, הנה, הגעתי לאמריקה במאה ה-19, אז וולט ויטמן שם.
1: שמתאר ממש את העבדים.
0: הוא מתאר את העבדים, והוא באמת היה דמות, מה שמכונה, abolitionist. כלומר, הוא רוצה to abolish slavery. לסלק את העבדות, דבר שלא מובן מאליו בתקופה ההיא, ומעריצו הגדול של מי שבסופו של דבר כן שחרר את העבדים.
1: לינקולן.
0: אייב לינקולן. ו...
1: שהוא גם כתב עליו קינה אחרי רצחו.
0: כן, שאיכשהו התגלגלה גם עברית. לתרבות העברית ולמקרה הרצח שלנו. ויש לו שיר שהוא כביכול פונה אל האמריקנים החדשים, עם האפשרות החדשה הזאת של אמריקה, בניגוד לאירופה הבנויה והסלולה והמגודרת. הנה, באנו למקום חדש, פתוח. זה גם, אגב, זו אמירה קצת בעייתית, כי היו שם את האמריקאים הילידיים ש... תמיד מזכירים, איי, האתוס הזה שלכם, שהגעתם להפריח את השממה, אנחנו כאן. אבל עדיין, ברור שהוא, כן, יבשת אמריקה, היא כל כך רחבת ידיים, כל כך מלאת יערות, יש בה כל כך הרבה שטח. מתוך זה וולט ויטמן כותב שיר שאני חושב שהוא יכול להיות קול קורא למשוררים. ואחר כך תגיבי אם אני צודק. וזה בתרגום הישן המאוד מליצי, אבל מאוד יפה של שמעון אלקין. למסעים על פני ארצות הברית, אנו יוצאים. ועל פני העולם כולו, מזורזים על פי השירים האלה. מפליגים מן היום ועלה אל כל ארץ, אל כל ים. אנו שקודי ללמוד הכל, מלמדי הכל ואוהבי הכל. ראינו את תקופות השנה מריקות שפען וחולפות עוברות, ואמרנו, ומשום מה לא יעשו איש או אישה כל מה שעושות התקופות, ויערו כל כמה. אנו דרים זמן מה בכל עיר ועיירה. אנו עוברים את קנדה, את צפון המזרח, את עמק מיסיסיפי, רחב הידיים ואת המדינות הדרומיות. אנו נוסעים ונותנים בשווה עם כל אחת מארצות הברית. אנו מנסים את עצמנו במסע, ומזמינים אנשים ונשים על מנת שישמעו. אנו אומרים לעצמנו, זכור, אל פחד, היות תמים, תפח את הגוף ואת הנשמה. דור זמן מה ועבור הלאה, היות גדוש, כובש את יצרו, טהור נפש, מגנטי. וכל שתארה עשוי שיחזור, כשם שחוזרות תקופות השנה, ועשוי שיהיה ערכו כערך התקופות.
1: איזה יופי.
0: כן, זה לא שיר אמריקאי בעיניי, זו הקריאה הכללית שלו, הרי שירה היא סוג של התבוננות, בין אם זה בעולם שבחוץ, באמת בטבע שלו, בין אם זה בטבע האדם שלך ונפשך, או בטבעם של אחרים, הוא קורא, אנחנו צריכים את ההתבוננות הזאת. עכשיו, כשאתה בתנועה, אתה מתבונן יותר. גם בגלל שבני אדם, כן, כשהם נוסעים ברכבת, מסתכלים מהחלון, אבל גם מפני שכשאתה נע, אתה רואה את העולם שעובר על פניך בתנועתך.
1: אבל יש פה משהו גם, אני ככה קצת רוצה להתנגד למרחבים. אני מאוד אוהבת את ויטמן, אבל הוא באמת משורר של תחת כיפת השמיים. סוכה זה דווקא מרחב מאוד מצמצם. אנחנו, זה נורא מעניין, אני בתור אישה יהודיה, אני הרבה פעמים חושבת שפעמיים בשנה צריך להפוך את כל הבית. בערב פסח, הופכים את כל המטבח. אבל בערב סוכות אנחנו פשוט מגדילים את הבית. אנחנו יוצאים מהבית. וזה רגע שבו העירוב הזה בין המרחב הציבורי למרחב הפרטי, הרי אנחנו היום בדיונים אינסופיים על מקומו של המרחב הציבורי, אנחנו נודדים, אבל אנחנו נודדים למקום אחד. יש אפילו דיבורים על זה שאדם צריך לטייל בסוכה. אתה בעצם מגדיל את המרחב הביתי שלך, ואתה אומר, אני הרי. זאת אומרת, אם וולט ויטמן מרגיש נורא נורא בטוח בעולם,
0: את אומרת, הוא נורא בטוח, הוא נורא בטוח בנדודים. גם בזה צריך לשים איזה שיעה, כן? גם לנו יש איזה זמן שפתאום אתה באיזה ארץ, אחר כך אתה גולה ממנה, אבל זה לא מרחב אחד, זה לא או גלות או ארץ, זה גם זה וגם זה.
1: ובכל מקום כזה אתה יכול לבנות סוכה. סבא שלי בנה סוכה במלחמת יום הכיפורים בסיני. הוא שוחח על הבונקר עם שכח שהוא מצא.
0: את יודעת, יש שיחה של אדם ברוך עם אריאל שרון. זה דבר מדהים, אולי אבא שלך בסיני. זה ממש מדהים.
1: סבא שלי,
0: יש,
1: כן.
0: יש שיחה של אדם ברוך עם אריאל שרון, כשאריאל שרון היה ראש הממשלה, 2001, וברוך שואל את שרון, ראש הממשלה, האם יש איזה רגע שהייתה לך חוויה רליגיוזית? וואו. שאגב, מי ישאל בכלל שראש ממשלה היום שאלה כזאת? געגועים לאדם ברוך, זה אני כל הזמן מתגעגע. ואריאל שרון אומר לו, אני זוכר בסיני, שסוכות במלחמה, ופתאום אני רואה שהשטח המדברי מתחיל להתמלא בסוכות קטנות, ולוקחים מהצמחים, הוא אמר את שם הצמח, סוג השיח שגדל שם בסיני, הוא ידע את השם הבוטני העברי, כיאה לאריאל שרון החקלאי, ועושים סוכות קטנות, ממש קטנטנות, וראיתי את הדבר הזה, וזה היה הרגע הרליגיוזי של חיי אריאל שרון. אולי הוא ראה אחת הסוכות שהוא ראה, זה הסוכה של אביך.
1: של סבא שלי.
0: של סביך, כן. סביך.
1: זאת באמת שאלה, וזה מדהים, כי בעצם המצב הטבעי של חייל הוא שהוא רוצה להיות במקום מוגן, הוא יכול להיות בתוך טנק, הוא יכול להיות בתוך בונקר, אבל כאן זה הפוך. יש משהו במצב היהודי, של עם דווקא של נוודים, שהוא חוזר כל הזמן אל הרגע הראשוני הזה, של להיות במצב של ארעי. איזה אומץ זה מצד נווד להגיד, אני באמת ארעי.
0: את אומרת, הנווד דווקא רוצה לומר שיש לו קביעות.
1: כן.
0: זאת צריכה להיות המשיכה שלו, לכאורה, להשלים את החסר הזה. אבל את יודעת מה, באמת, זו נקודה שאני רוצה לדבר עליה, כי אני רוצה שאת תסיימי את החלק הזה של שיחתנו, בקריאה של השיר איתקה, של קונסטנדינוס קוואפיס, המשורר היווני הגדול, בין המאה ה-19, באמת משורר מופלא. והוא כותב על איתקה, שהיא כמובן מולדתו, ביתו של אודיסאוס, שהוא יצא ממנה אל המלחמה, ועכשיו הוא רוצה לשוב אליה. והשאלה הגדולה, האם אנחנו כיהודים, יש לנו בכלל איזו איתקה לשוב אליה? כי כאשר אנחנו רוצים לקרוא לארץ הזו מולדת, איך שלא נהפוך את הסיפור העברי הגדול, לפחות את הסיפור המקראי, זו לא מולדתנו. או שנולדנו במקום מולדתו של אברהם, שזה לא כנען, אברהם הלך לכנען, או שנולדנו במדבר כשיצאנו ממצרים, וסוף סוף הייתה לנו איזושהי חירות להיות עם, וזה במדבר, זה לא כאן. זאת אומרת, אין לנו את היכולת לומר, זאת איתה קהלה, אנחנו חוזרים. ואני חושב שזה מציב איזשהו קושי מאוד גדול, המקום הזה אינו המולדת, שלי, הוא המולדת שלי ושלך, כבר נולדנו כאן. אבל אלו ששרו, אנחנו אוהבים אותך מולדת, לא נולדו כאן, וגם הסיפור הגדול שהם מספרים לעצמם, על עצמם כעם לא התחיל כאן. ובכל זאת זה המקום, הבית שלה.
1: כי באמת המולדת של העם היהודי בדיבור, היא בדיבור האלוהי. בקריאה האלוהית לאדם, בקריאה של לך לך, בקריאה של תשוב, בקריאה של גלות, ובקריאה של עכשיו אתם יכולים זה, לחזור.
0: את כבר עושה פה, אני חושב שגם את הרעיון החסידי הזה, של הבעל שם טוב, של רבי נחמן אחר כך, שהבית הוא בתיבה. הבית הוא בתיבה, איזו תיבה, לא תיבת נוח, אלא התיבות של המילים שאתה אומר.
1: כן, המולדת של העם היהודי הרבה פעמים לדעתי בטקסט. הדרך לאיתקה. זה שיר של קונסטנטינוס קוואפיס, מ-1911, בתרגום של יורם בונובסקי. הדרך לאיתקה. כי תצא בדרך אל איתקה, שאל כי תארך דרכך מאוד. מלאה בהרפתקאות, מלאה בדעת. אל תראה את הלסטריגונים ואת הקיקלופים, אל תראה את פוסדון המשתולל, לעולם לא תמצאם על דרכך כל עוד מחשבותיך נישאות, ורגש מעולה מפעים את נפשך ואת גופך מנהיג. לא תתקל בלסטריגונים ובקיקלופים, ולא בפוסדון הזוהם, אלא אם כן תעמידם לפניך נפשך. שאל כי תארך דרכך מאוד. כי בבקרים רבים של קיץ תיכנס בחדווה, מפליאה רבה כל כך, אל נמלים שלא ראית מעולם. בתחנות מסחר פניקיות האגון, תיכנס חורות משובחות לרוב, פנינים ואלמוגים, ענבר והבנה, ומינים שונים של בשמים טובים, ככל שרק תמצא בשמים טובים. עליך לבקר בהרבה ערי מצרים, ללמוד. ללמוד מאלה היודעים. וכל הזמן חשוב על איתקה, כי יהודך הוא להגיע שמה. אך אל לך להכיש את מסעך, מוטב שימשך שנים רבות. שתגיע אל האיש של חזקן, עשיר בכל מה שרכשת בדרך. אל תצפה שאיתקה תעניק לך עושר. איתקה העניקה לך מסע יפה. אלמלא היא, לא היית כלל יוצא לדרך. יותר מזה, היא לא תוכל לתת. והיה כי תמצאנה הענייה, לא רימתה אותך איתקה. וכאשר תשוב ואתה חכם רב ניסיון, תוכל אז להבין מה הן איתקות אלה.

0: אהוד בנאי, רוחות הצפון, איך אני אוהב את השיר הזה, בקול סרלוי איתי כאן באש זרה המשוררת. ואנחנו מדברים ושרים, שרים במובן של הקראת שירה מתוך הנדודים של סוכות, ואני חושב בדיבורנו על נדודים ועל על התחושה הזאת שאתה יכול ללכת לרוחות הצפון, גם לרוחות, אתה יכול להיסחף עם כל הרוחות כמשורר, שגטה, יוהן וולפגנג פון גטה, המשורר הגרמני, יש לו איזה דיבור על כך שהרבה פעמים הוא מרגיש יותר בן בית, זאת אומרת יותר קרוב, גטה מרגיש יותר קרוב, נאמר, לשייקספיר, יותר קרוב למשוררים על פני הארץ, מאשר שהוא מרגיש לשכנו הגרמני, וצריך לומר את זה על גטה שהוא היה לו ביקורת מאוד גדולה על התרבות הגרמנית, והוא אמר מה שקורה לנו בתרבות הגרמנית, בלאומיות הגרמנית, יגיע לברבריות. אני חושב שהוא צדק. כשהוא אומר את הדברים האלה במאה ה-18, יש יסוד לומר שהוא צדק בעניין הזה. הוא אומר, אני מרגיש שאני הרבה יותר בתוך עולם השירה. עכשיו, עולם השירה, כמו שאת אמרת, כשאת קוראת, נאמר לורקה, את בספרד. עולם השירה הוא מטבעו אוניברסלי. יש בו איזה משהו, מי שבאמת מכניס את עצמו לתוך שירה, וזאת קריאה למשוררים עבריים, קראו שירה, כי הרבה מאוד לא עושים את זה, ויש אנשים שקוראים לעצמם משוררים, ומוציאים ספרי שירה עם הפנים שלהם על הספרים האלה, אני חושב שנתתי מספיק
1: רמזים
0: למי אני מתכוון, והם קוראים לעצמם משורר, וברור שמה שהם מעולם לא עשו, זה לקרוא שירה. גם בסוכות אנחנו קוראים נביאים שגם יודעים להוכיח את המשרה.
1: אנחנו קוראים שירה, זה החג שקוראים בו הכי הרבה שירה, ואנחנו נדבר על זה בהמשך.
0: אבל גם תקראו שירה לא רק עברית. לא לקרוא רק שירה עברית. אם את יודעת, אני מחזיק פה ביד ספר של אורי צבי גרינברג, שאולי אקרא ממנו תכף. אורי צבי גרינברג, אחד איזה רעיון שהוא נותן, ויש כל מיני, זה כבר בשנות ה-60, יש כל מיני כתבי עת חדשים בשירה העברית, שכאילו מעלים מהאוב משוררים מודרניסטיים, עזרא פאונד, משוררים אחרים, והוא אומר להם, אתם תספרו לי מי זה עזרא פאונד? אני קראתי עזרא פאונד לפני שנולדתם, אני קראתי עזרא פאונד. זאת אומרת, אל תחשבו ש... כדי להיות משורר, גם אם אתה מאוד, ויש איזו עבריות מאוד משמעותית אצל אורי צבי גרינברג, אתה קורא שירה מכל מקום שהיא. זהו, זו ההקדמה עד עכשיו, ואפרופו איזושהי אוניברסליות, איזושהי יציאה אל העולם, את אמרת לי משהו לפני שיחתנו, שאת מרגישה שסוכות זה זמן כזה, שאתה מקים את ביתך במרחב הציבורי. אפרופו עת כזאת של דיונים על מהות המרחב הציבורי הישראלי, מה מותר לעשות בו, מה לא מותר לעשות בו, מי נכנס לאיזה מרחב, פתאום אתה כאדם, הרי אנחנו בחברה המודרנית, כל כך מדברים על החיץ הזה, המרחב הפרטי, המרחב הציבורי, במרחב הפרטי אתה עושה כך, במרחב הציבורי אתה עושה אחרת, פתאום אומרים לך, הבית שלך הוא במרחב הציבורי.
1: יש משהו מאוד, מאוד מיוחד למרחב הציבורי, שעבורנו תמיד שקוף. נגיד, ילדה במאה שערים, מבחינתה המרחב הציבורי נראה כמו מאה שערים. היא מתיסה ל... אם תעבור לשכונה, אפילו לשכונת גילו בירושלים, העולם יראה לנו נורא מוזר. אותו דבר נגיד ילדה שגדלה בתל אביב, מבחינתה המרחב הציבורי נראה כמו רחוב תל אביב, אם היא תיסע לירושלים או לגאולה או למאה שערים, העולם יראה לנו נורא מוזר. מרחב ציבורי הוא תמיד נראה לנו נורמלי ושקוף למה שאנחנו רגילים. ובאמת יש משהו בחגים היהודיים שהוא תמיד מטלטל לנו את הדברים הכי מוכרים וידועים. אם אנחנו נורא אוהבים לקטר על האוכל של פסח, אנחנו האשכנזים עושים את זה נהדר. בפסח אנחנו משנים את המערכות התזונתיות שלנו, זה גם משפיע עלינו פיזית. בסוכות אנחנו משנים את כל המרחב הביתי. אנחנו הרי חיים בחברה ישראלית, חברה שתמיד רוצה דירה. כל הזמן מדברים על משבר הדיור, כולנו רוצים לקנות. השאלה הכי גדולה שהורים שואלים את הילדים, נו, ומתי תקנו דירה? מה עושה עם הכסף הזה? משכנתאות והכל. אנחנו רוצים את תחושת היציבות שיש לנו בית. והנה, שבוע בשנה, אנחנו יוצאים החוצה. זה פשוט הפוך לכל היגיון אנושי. אולי נשמח בזה שאנחנו בבית? לא. אנחנו יוצאים החוצה, אנחנו יוצאים למרחב הציבורי. וסוכה זה מין מרחב לימינלי כזה, אנחנו יכולים לשמוע את השכנים מדברים, את קרקוש הסכום שלהם. זה רעש של סוכות מבחינתי. לשמוע את רעשי האכילה של אנשים, לשמוע אותם מדברים, לשמוע אותם שרים, לשמוע שיחות משפחתיות, אני לא מדברת על התקוטטויות, כי גם זה קורה בסוכות.
0: כל מה שאנושי קורה גם בסוכות.
1: נכון. ואלה החיים, ויש בזה משהו נורא נורא נורא מרגש, וגם אני חושבת שזה מזמין אותנו למרחב ציבורי של הכנסת אורחים. אנחנו חיים היום במציאות שבה הכל צריך להיות נורא מוגדר, גבולות, כל הזמן אנחנו מדברים, אנחנו פותחים את החוזים, והכל צריך להיות נורא מוגדר, כאילו אפשר להגדיר את כל המערכות האנושיות בחוק. בחוק הכתוב ובחוק הבלתי כתוב. סוכות זה מצב של הכנסת אורחים. אני רוצה להציע איזו מתנה שאנחנו מקבלים בסוכות. מרחב של הזמנה. כולנו מוזמנים, כי המרחב הוא שלנו, אבל הוא בעצם לא שלנו. והלוואי וכולנו נכניס אחד את השני.
0: אני לא אוהב לצטט את עצמי, ואני למעשה לא מצטט את עצמי, אלא את אדם ברוך, אבל אני כן אגיד שכתבתי בטור שלי בשבת, שאת מה שאדם ברוך היה אוהב להדגיש, הנה הוא שוב מפציע כאן, בטורים שלו לסוכות, הוא היה פשוט שם על הנייר את ההלכה, שאדם שמצא סוכה ריקה, שאינה שלו כמובן, יכול להיכנס בה, לשבת בה, לאכול בה, לשתות בה, לעשות בה כבשלו. וזה מתוך ההנחה, כן? שהאחר תמיד ישמח שיעשו מצווה בממונו. וזו איזושהי תודעה של אמון הדדי בין בני אדם שלא מכירים. קודם כל אמון. קודם כל אני רואה את האחר כמי שבא לכאן כדי לקיים מצווה, כמי שלא יבקש להרוס את סוכתי, להחריב אותה.
1: לחלל אותה.
0: לחלל אותה. והחברה הישראלית היא לא במקום הזה.
1: שאני גם נותן אמון בעבודה הקשירה שהוא עשה, שהסוכה שלו היא קשירה, אני לא מתחיל לדקדק אחריה.
0: כן, גם מי שנכנס לסוכה, בתוך תודעה יהודית כזאת, שזה סוכה, שמודדים את הסוכה, הוא אומר לעצמו, מצאתי סוכה ריקה, אני לא מתחיל, כן, אתה לא מתחיל עכשיו לבדוק את הבד, את האימורקום.
1: את הלבוד.
0: כן, את הלבוד, למי שמכיר את המושגים ההלכתיים האלה. אבל את יודעת מה, בואי נדלג מעבר לבד עצמו. ויש איזושהי תודעה, בסוכות, אתמול שוחחתי כאן עם חוקרת הקבלה, דוקטור מלילה אלנר רשת, ודיברנו על היסוד המיסטי המובהק בסוכות, שהמקובלים במיוחד אהבו להדגיש. יש דיון הרי במסכת סוכה, בתלמוד, האם אלה היו סוכות ממש, או סוכות ענני הכבוד. והעמדה של רבי עקיבא זה שאלה סוכות ממש, ועמדתו של רבי אליעזר סוכת ענני הכבוד, ודווקא רבי יוסף קארו,
1: בעל השולחן
0: ערוך. בעל השולחן ערוך, זאת אומרת, מי שמכונן את הקורפוס ההלכתי המשמעותי ביותר, הוא מצטט את עניין סוכת ענני הכבוד. מוצא חן בעיניו מאוד הרעיון הזה של סוכה שהיא בעצם קירותיה עם קירות רוחניים. תחושה, הרעיון הזה, הרי גם הוא עשה סוכה, כן, עם דפנות, אבל הרעיון בעצם אומר שהסוכה היא לא בבת שלה והיא לא בקורות שלה, היא תודעת סוכה. אם אתה יוצא למרחב בתודעה שיש לך בית במרחב, יש לך איזה מקום, או שאתה יוצא בתודעה שאין לך מקום.
1: זה גם הקשר בין סוכה ושלום. אנחנו יודעים שהיו שלושה ניסים במדבר. היה מן, שזה אוכל מן השמיים בזכות משה רבינו. היה מים, שזה הבאר בזכות מרים. והיה ענני כבוד בזכות אהרון. אהרון, הכהן, העבודה שלו הייתה דווקא האדם הכי קדוש, האדם שבאמת יש לו עבודה רוחנית כל כך עמוקה. האדם הזה היה משכין שלום בין איש לאשתו ובעם ישראל. בזכותו יש לנו את ענני הכבוד. וגדולי החסידות מדברים על זה, שסוכה זה החג של אהרון. אנחנו גם נזמין אותו בעזרת השם, הוא אחד מהאושפיזין.
0: כן, הוא אחד מהאושפיזין שנמנים.
1: אבל זה באמת הזדמנות, על זה מדברים, על סוכת שלום. סוכה, הכוונה, מרחב פתוח, מרחב מקבל, מרחב של אהבה, מרחב שבו אנחנו מזמינים ומוזמנים בלי לדקדק.
0: ואם אני מחזיר אותך לכתר, אני מחבל, אני משתמש במושג הזה שלך כמשוררת, התחושה הזאת לפעמים אני חושב, שאתה הולך בעולם, אני יודע להגיד את זה על עצמי, שאתה הולך בעולם ואיזשהו שיר שקראת, הוא כמו סוכה מעליך. הוא הדבר עכשיו שאתה מדקלם לעצמך, אתה מוצא במילים האלה את ביתך. כלומר, באמת לא סוכה ממשית, אלא סוכת ענני כבוד במרכאות שעשויים ממילותיו של המשורר. זו תודעה שאני ממש מרגיש אותה, יש לה אגב ביטוי, ואני אצטט מן הזיכרון, בלאבר לאבר לאבר של ליאונרד כהן.
1: אהובנו ליאונרד כהן.
0: לני כהן, אליעזר בן ניסן הכהן. הוא אומר שם, And may the spirit of the song may it rise up pure and free, may it be a shield for you, a shield
1: against the enemy.
0: השיר יכול להיות מגן ומחסה. ואני חושב שראיתי את מתי פרידמן שכתב את הספר על ליאונרד כהן בארץ ביום הכיפורים, והוא עשה קישור מעניין, פרשני, שמתייחס לעובדה של ליאונרד כהן היה כהן, והכהנים הם מברכים במילים.
1: באהבה.
0: מברכים במילים, באהבה, והמילים שלהם שומרות, יברכה שם ישמריך, שליאונרד מאמין בכוח של המילים שלו, לשמור. אני משורר, כותב משהו, וזה, יש בזה איזה, זה נותן איזה כוח בעולם, אני לא יודע אם זה שמירה דתית, או מי, אבל...
1: בהי תשרי, אותה הופעה מפורסמת שהוא עשה פה בארץ הקודש, לפני כ-14 שנה, בדיוק בימים האלה, הוא סיים את ההופעה בברכת כהנים.
0: אני רוצה לעבור מליאונרד כהן, מדמות אחת מאוד משמעותית, ולסיים את, את הרגע הזה בשיחה שלנו, עם שיר של אורי צבי גרינברג, שהבטחתי למאזיני יש זרה שאני אקרא אותו בסוכות, ובאמת חייבים לקרוא את
1: השיר הזה. כי יש לו יום הולדת בסוכות להצג.
0: הוא נולד בסוכות, אפילו מדבר על זה בשיר.
1: ואני רוצה לבקש לקרוא אותו, כי אני חושבת שאם זה בסדר מבחינתך.
0: אני אשמח. אני רק אומר לפני, לשיר הזה קוראים מושפיזין, ואורי צבי גרינברג מזמן מושפיזין לסוכה את זיכרונותיו, את געגועיו, את כל כוחות נפשו, אל המקום שבו הוא נמצא, אז מבחינה ביוגרפית, הוא לא הגיע לא מזמן לארץ ישראל. הוא יושב...
1: כתב את זה ב-1926, בתחושה של כישלון מאוד מאוד עמוק.
0: הארץ הזאת, עדיין לא ארצנו, הארץ הבנויה, מאוד קשה כאן לחלוצים, גם ברנר מתאר תמונות כאלה של הקושי, והוא גם בקושי קיומי שלו, הוא כנראה באזור, אני קורא לזה דירת הרווקים של אורי צבי גרינברג, ולשם הוא מזמין מושפיזין.
1: וצריך להגיד, כשאורי צבי גרינברג מדבר על דירת רווקים, זה כישלון עצום, כיוון שהוא נין ונכד למשפחה אדמורית של חסידים מפוארת. הוא אמור להיות אדמור, הוא בן אחרי 6 או 7 בנות. הילד הלא נשוי, כישלון גדול.
0: ואני רק חייב לומר הערה, שאני אומר אותה בכל פעם שאני מדבר על אורי צבי גרינברג ועל שורשיו החסידיים. הוא קרוי אורי על שם...
1: השרף מסטרליסק.
0: אורי השרף מסטרליסק, אחד מגדולי תנועת החסידות, שיש עליו סיפורים, למה קראו לו השרף? הרי שרף זה מלאך, ויש פרשניות ששרף זה מלאך של אש, מלאך שורף, פרשניות לשוניות כאלה. ואומרים, למה קראו לו השרף? יש סיפור חסידית שאומר, כי מי שיסתכל בפניו ראה שהם בוערים באש ממש, ולכן קראו לו השרף, איזה תיאור מיסטי כזה. ואז אני חושב לעצמי, רגע, בוערים באש, מי שמסתכל בפניו, הוא חצפיק לנו בגיה ג'ינג'י. וכנראה גם אורי השרף מסטרליסק היה עם זקן ג'ינג'י, וככה פנים יכולות לבעור באש.
1: אבל אני מאמינה שהוא היה שורף את כולם גם בלי.
0: זה בטוח נכון.
1: ושפיזין מתוך הגברות העולה. לא סיפרה לי אמא אם שמעה בגוחי מבטנה, כי רנו מלאכים ללידתי ובחו מאוד אצל מיטתה. אבל הוגד לי פעם, כי רבתה החדווה בביתו של אבא, על השולחנות ועל הספסלים רקדו, וביום השמיני הכאיבו לי ככה, בשם היהדות הגדולה. כך גדל הילד. כך גדל הסנה של המכאוב. כעת בגברותי העולה אינני יודע. מה פשר החדווה שרבתה בביתו של אבא לפני 30 שנה? על מיטת הגבר, דום בוכים על אחרי הילדות, שבאו אליי כאושפיזין, לחג ההתגלות.

0: טן, טן, טן. השיר הזה שהוא בעצם מיוסד על, כן.
1: שירת הייתי מקוהלת.
0: כן, כן, לכל דבר זמן. ואגב, אנחנו שמענו אתמול מקרוסבי, סטילס, נש ויאנג, כשקרוסבי זו הייתה הלהקה שלו במקור, וניל יאנקי המתקשרים. אז הנה, אנחנו חוזרים. A turning back. בקונסר לואי עתיתי כאן, ואנחנו בין השירה לבין הסוכה, ו... אם מדברים על שירה בסוכות, אי אפשר שלא לדבר על האושנות. מפני שהאושנות, הריטואל הזה בתפילה, בכל יום מימי הסוכות, זה ריטואל, קודם כל, התפילה כמובן כולה עשויה מילים. אבל כאן יש שירה עברית קדומה, נכנה זאת כך, שנאמרת בקול גדול. יש פה איזה פרפורמנס של שירה, שברור, כן, היא צורנית מאוד, ברור שהשפה פה היא איזושהי זירה, זאת אומרת, זה לא רק בקשה שאתה הופך את רצונותיך, את תקוותיך, את מאווייך למילים, אלא אתה משתמש ביכולת של השפה להצטלצל, לחזור, להתנגן, כדי להביע את הרצון שלך, שהוא הרצון האנושי הגדול והיהודי הגדול לכל אורך ההיסטוריה, בישועה.
1: בישועה, ובאמת סוכות זה חג ממש... מרגש, אני, סליחה על הבוטות, אבל אני מתמסתלת מהושענות, ממש, אני אומרת אותם ואני ממש מרגישה שאני לא פה.
0: יש בהם משהו כזה רפטטיבי, חוזר.
1: חוזר, עם הקריאה הזאת, הושענה, הושענה. אלה שירים שנכתבו לפני 1600 שנה על ידי רבי אלעזר הקליר, שהוא היה פייטן שחי בארץ ישראל במאה הרביעית, מאה החמישית לספירה. אדם שהוא באמת אחד מגדולי המשוררים בכל הזמנים, אני לא מדברת פה עכשיו גם על השירה העברית, הוא שיר אחריו קורפוס, שירה אדיר. ועדיין אנחנו קוראים את השירה שלו, השירה שלו זה חלק מהתפילות שלנו. סוכות זה בכלל חג שיש בו המון המון טקסטים, אנחנו אומרים בו המון מילים, עד היום האחרון הוא שען הרבה שבו חובטים ערבה, שלערבה יש צורת שפתיים, צורה של פה, ואומרים די, עד כאן אמרנו מילים, עכשיו אנחנו באיזה עמדה עמוקה של שתיקה. ובקשת גשם. אבל עכשיו אנחנו עוד בזמן של המילים.
0: אני רוצה להשמיע כמה מהמילים האלה. גם מילים שהולחנו, והיום אולי אפשר לשמוע אותם, כן, בתחנת רדיו ישראלית פופולרית באקראי. אבל לשמוע את המילים האלה מהושנות. כמה שזו שירה באמת. אדם ובהמה, בשר ורוח ונשמה, גיד ועצם וקרמה, דמות וצלם ורקמה. הוד להבל דמה, ונמשל כבהמות נדמה, זי ותואר וקומה, חידוש פני אדמה, תיאת עצי נשמה, יקבים וקמה, קרמים ושקמה, לתבל המסוימה, מטרות עוז לסממה, נשייה לקיימה, שיחים לקוממה, אדנים לעצמה, פרחים לעצימה, צמחים לגשמה, קרים לזרמה, רביבים לשלמה, שתייה לרוממה, תלויה על, על בלימה אושנה. אני קראתי את זה באותיות מאוד קטנות, אז אולי לא דייקתי את טעמי הניקוד כפי שצריך, אבל אתה שומע כאן, קודם כל, תיאת עצי נשמה, לטעת את עצי הנשמה, כן? כי מתואר פה מרחב שהוא מרחב חקלאי, אבל המרחב החקלאי הזה הוא גם המרחב של הנפש,
1: הנשמות.
0: ושל הרוח. וזו שירה מדהימה, גם אם אתה לא, אני רוצה לומר, גם אם אתה לא מהיהודים קוראי האושנה לריבונו של עולם, אלא אתה סתם קורא אושנה לחלל היקום, כי כולנו, בוודאי כישראלים, אבל לא, כמובן לא כבני אדם, אבל גם כישראלים בעת הזאת, כולם עושים את האושנה שלהם בכל מיני צורות בזמן הזה במרחב.
1: וגם מטרות עוז לסממה. כן, התחושה הזאת שכשיורד גשם והעולם מלא בריח.
0: הריח המסמם הזה של האדמה. זה באמת, וגם, אגב, גם, ואת מלמדת שירה באוניברסיטה העברית, אני אומר, המשחקיות שלו עם השפה. אדם ובהמה, בשר ורוח ונשמה, גיד ועצם, ואז הוא כבר עובר...
1: וקרמה.
0: גיד ועצם וקרמה דמות וצלם ורקמה. פתאום, כן, הוא כבר לא מונה את המאפיינים האנושיים, אלא מה שקורה איתם, כל זה רוקם, אבל זה באבחה אחת. גיד ועצם וקרמה
1: ואיך הכל מחובר. בעצם, אנחנו חושבים שאנחנו כל כך סופיסטיקייטד היום, אבל בעצם אנחנו לא שונים במאומה מאבותינו שחיו לפני 1600 שנה בתקופת הקליר, ולפני 50 אלף שנה או 500 אלף שנה, אנחנו שונים רק במעט. אנחנו בני אדם, אנחנו ארעיים ורופפים וחולפים בעולם, ואנחנו מבקשים על זה רחמים.
0: וקודם כל, אחרי זה אין מה לומר, זאת אומרת, זה המצבו של האדם. אחרי זה צריך לשים סימן קריאה, או אם להשתמש ברפרנס אחר, לסדרה שטיסל, פה רבותיי צריכים לבכות. זה מה יש, זה, כן, ואגב, זו הסיבה שכותבים שירה. כי הבעיות של אדם הראשון, כן, אני אומר את זה כדימוי, והבעיות של אדם המיליארד, הן אותן בעיות, ולכן הוא מתנה אותן, הוא כותב אותן, הוא ממשיך לומר אותן, ולכן, בעומק אתה יכול, כן, שירתו של אדם הראשון, אפרופו ספר יצירה, שירתו של אדם הראשון ושירתו של אורי צבי גרינברג, היא שייכת לנו באותה מידה, אגב, אני פה אומר אולי משהו חתרני, היא גם על אותו המישור בעיניי, זאת אומרת, אנחנו צריכים להסתכל על זה כהמשך ישיר, בין הכתבים שאנשים דתיים רואים ככתבי קודש, כן, ככתביהם אנחנו תמיד אומרים משורר תהילים וכולי, לא, אני מותח את אותו הקו עד לאורי צבי גרינברג, ואחריו, והנה יושבת איתי באולפן, כן, משוררת קלת פרס עמיחי, אני מותח את הקו, עד אלייך ומעבר לו. וזה הקו שאנחנו צריכים למתוח בסיפור של השירה. עד אלינו ומעבר
1: לו, וזה גם הפלא והיראה. זאת אומרת, כל פעם כשאני עומדת מול הקליר, אני אומרת, וואו, אני כותבת באותה שפה, אני לא מאמינה, זה כופה עליי אלם, אבל זה כופה עליי גם דיבור.
0: אז אם את אומרת שאת כותבת באותה שפה, אני רוצה לקרוא מתוך ספרך האחרון, מפחדך בשרי, שזה ספר שיצא ב-2019, והוא עוסק בין השאר התמודדותו של אביך עם מחלה קשה, ויש שם קטע שלם, סקשן שלם, סקציה שלמה, של שירי הושנות. שירים שאת קוראת הושנה מתוך המקום הזה, של ההתמודדות הקשה הזאת כבת לאביה. יש שם שיר אחד שאני משתמשת, זה לא השיר שאקרא, אבל שאני משתמשת בביטוי של סוכר רועדת. ואת בעצם לוקחת מילים, מושגים, את ההתנגנות, את עושה בו וריאציה, למי שמכיר את ההושנות, את ממש עושה וריאציה על ההושנות, ואני רוצה שעם הושנה אחת כזאת ממש נסיים את השיחה המשותפת שלנו, שהיה לי לעונג לארח אותך כאן בכל. אחרי שאני אקרא ממך, מההושנה שלך, אנחנו נשמע את אביתר בנאי עם הושנות שלו. הוא עצמו מלחין את הושנות ושערותן, וזה פלא כזה, אמרתי את זה קודם, אני אזכר, בעצם כיוונתי לויקטוריה חנה, שמלחינה את הושנות, שלחינה ממש את אותו קטע שקראתי מההושנות, והנה אביתר בנאי, ופתאום השירה הזאת חוזרת. ואפשר לראות בזה, כן, רק איזשהו תהליך של כניסת הדת יותר למרחב הישראלי, זה תהליך שקורה וצריך לדון בו אולי, אבל לא זה מה שחשוב בעיניי. מה שחשוב בעיניי זה שהמילים העתיקות והיפיפיות שנכתבו בשפתנו, בעברית שאני חושב שכל אדם כאן בארץ ישראל צריך לומר שהיא שלו, אגב גם

0: יותר, יש סיכוי ש-1600 שנה אחר כך אנשים צעירים יקראו אותה ויבכו. והרי הזה יכול להגיע אל הנצח.
1: טוב, אלה מילות הסיום שלנו. אני אקרא משירתך, כי תמיד אני אזמין את, את מאזיני אש זרה, לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית עם H בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב, בטלגרם כתבו אש זרה והצטרפו. תודה רבה לך בכל.
0: תודה נדב.
1: וכך כתבת בספרך. אם, אני הומה, בית ונשמה, גאולה ומסורה, דמתה לאפר, ההורגה אליך, ונפרמת כחוט ממך, זרועה בין קוצריה, חבותה ושבורה בך, תובעת בתהומך, יוקדת בחבשנך, כבויה בלעב, לכודה באהבתך, מרודת גוף, נוהמת במסתרים, סוערת אל לילותך, אורגת בחשיכה, פועה אל חסדך, צון אל הריגה, שואלת על חייה, תהומה לך, אושנה.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, התוכנית רדיו מונדו, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו בסוכה, חול המועד סוכות, תוכנית האחרונה לשבוע הזה. קיבלתי בקשה מעניינת בזמן האחרון, בעצם זוג בקשות שדי קלעו לאותו נושא. טוב, כולם כל הזמן מדברים על כמה שספרד קשה אלינו, הממשל הספרדי, העם הספרדי בזמן האחרון. אז בואו נלך ההפך. נית. נעשה שלום. נפייס את ספרד בשעה של מוזיקה בהשראה הספרדית. בכיף, בכיף, בכיף. ספרד זה לא רק היום, יש לנו היסטוריה ארוכה, והיסטוריה מוזיקלית ארוכה כמובן, שמחברת ועוד ועוד ועוד. אז הנה, תוכנית שלמה בהשראת ספרד היום. נצא לדרך עם הקרוון, כן, Spanish Caravan, The Doors.

אני אומר לו בספרד, זה לא סתם ספרד, לא רק ספרד, אלא את הדקות הקרובות נקדיש לגרנדה, העיר באנדלוסיה, שכל כך הרבה שירים וקטעי מוזיקה נכתבו עליה. שמענו את אלבניז, את גרנדה של אלבניז, ועכשיו מרסל חליפה הלבנוני בקטע שלו בשם ובהשראת גרנדה.

גרנדה של מרסל חליפה, ולמי שזוכר, חוזליטו, כן, ילד הפלא חוזליטו, גם הוא שר לגרנדה.

תוכנית שכולה ספרד, ושמענו את הקטע ספיין של צ'יקוריה. מיילס דייוויס עכשיו, סוליאט.

סיימנו בפעמיים סולאה, המקצב המיוחד של, המתכונת המיוחדת של הפלמנקו שנקראת סולאה. שמענו את מיילס דייוויס כמובן בקטע הנפלא שלו מתוך Sketches of Spain, ואחר כך את אנריקו מורנטה בקטע סולאה שלו. זהו, עד כאן התוכנית להיום ולשבוע הזה. אני משה מורד, ניפגש בתוכנית הבאה.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורד.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

רדיו מונדו מכאן תרבות, מסתיים שבוע, שבוע של רדיו מונדו. היום, התוכנית האחרונה לשבוע הזה, נבנה הרבה באזורים מאוד מאוד קרובים אלינו, קרובים ואהובים מבחינה מוזיקלית. יוון, טורקיה, השראות מיוון ומטורקיה. אז יאללה, בואו נצא לדרך. האזנה נעימה.

סבב החמש שלנו התחילו את התוכנית היום עם אסון סן, אחר כך ירן, ארי סן, בומפם. אחת מיצירות המופת, אני חושב, של המוזיקה הפופולרית הישראלית, שלא זכתה להערכה רבה בזמנו, אבל יש שם דברים מדהימים בגיטרה של ארי סן, בציטוטים שלו כמובן. בואו נשאר עם ארי סן, אחד השירים הידועים שלו, בביצוע של ארז לברי.

שרנו ביוון עם גליקריה, אהובתנו, ואחר כך סירטאקי, מתוך הסרט זורבה היווני, יוון לטורקיה.

שני קטעים של נגן הקלרינט הטורקי סלים ססלר, הנגן הצועני הטורקי, שהיה לי העונג גם להיות בהופעות שלו, גם לפגוש אותו, לשוחח איתו, איש מדהים. אז שמענו את שני הקטעים שלו האלה, אנחנו משרים בטורקיה עם אחת מהזמרות הגדולות, הקלאסיות הטורקיות, סזן אקסו.

איסטנבול של סוזן אקסו הוביל אותנו לאיסטנבול של אוריינט אקספרשן. נשאר באיסטנבול, נשאר באווירה האלקטרו-איסטנבולית הזאת, בקטע מתוך הסרט מידנייט אקספרס, ג'ורג'ו מורודר. איתו אנחנו נסיים היום. אני משה מורד, שיהיה סוף שבוע טוב, נקווה, וניפגש ביום ראשון בשש.

0: פרופסור אוריאל סימונסון, חבר סגל במחלקה ללימודי מזרח תיכון ואיסלאם באוניברסיטת חיפה, ראש חממת חיפה לחקר דתות ומנהל מייסד של מוקד פריז לחברה משותפת, גם הם באוניברסיטת חיפה, יוסיף פיסות מידע ממחקרו וימשיך לצרף אותן לתמונה שאותה אנו מנסים לברר וללמוד בסדרת פרקים זאת. יחסים בין דתיים בתקופת ראשית האיסלאם באזורנו? אזורנו. הפעם פיסת המידע עוסקת במקרים שבהם אנשים בחרו להמיר את דתם. שלום אוריאל.
1: שלום וברכה.
0: זה היה נפוץ ומקובל להמיר את הדת?
1: תנועות בין דתיות זה היה נפוץ, זה עדיין נפוץ.
0: כן?
1: כן.
0: באמת? לא שומעים על זה הרבה, אני רוצה להגיד, לפחות מהזווית שלי.
1: תלוי למי מקשיבים. אלה שמוטרדים מכך, את תשמעי את זה הרבה אצלם. ואלה שנוטלים חלק בתהליך, אני לא בטוח עד כמה הם מחפשים ליחצן את זה.
0: כן. אז אולי באמת כדאי שנבין למה אנחנו קוראים המרה. כלומר, האם גם אם אני נשארת באותה הדת, אבל הופכת לחילונית, פחות מיישמת את המנהגים שלה והמצוות שלה, האם זה גם המרה או ש...
1: אז זהו, שבאמת זו סוגיה שעומדת בליבו של הוויכוח התיאורטי לגבי מה זה המרת דת. זה חוזר עוד לראשית המאה ה-20, כאשר הייתה מחשבה שהמרת דת משמע בעצם היפוך שלם של הלב ושל הדת באשר למי אני מבחינה אמונית. והעמדה הזו זכתה לביקורת מהר מאוד, מכיוון שהיא בעצם מאמצת גישה שהיא מאוד רוחנית של הדת, ומתעלמת בהקשרים אחרים ממקומות שבהם דת היא לא רק דבר בעל משמעויות אמוניות ופולחניות, אלא יש לה גם היבטים של עשה ואל תעשה ביום יום. כאשר אנחנו מרחיבים את הקטגוריה הזאת של דת, כל הנושא של המרת דת הופך להיות הרבה יותר בעייתי. מאוחר יותר היה מישהו שהציע לחלק את המושג לקונברסיה ואדהסיה. כלומר, מילולית בעברית המרת דת ונהייה, נהייה אחר דת. כאשר המרת דת מציינת את הרעיון אכן של המהפך האמוני השלם, שנגזרות ממנו גם פעולות של עשה ואל תעשה, ואילו אדהסיה מבטאת את החלקיות שבמהלך. עכשיו, על זה נמשיכו להיבנות שורה של דיונים בהקשרים שונים של המרת דת, ואני חושב שמה שהם מועילים לנו בעיקר, זה בכך שהם מחדדים את הרגישות שלנו למעשה ולפנים השונות שלו.
0: כן.
1: לגבי האוכלוסיות שאני עוסק בהן,
0: שהן לא אוכלוסיות העכשוויות.
1: שהן לא אוכלוסיות עכשוויות מחד גיסה, אבל הן מזכירות הרבה פעמים אוכלוסיות עכשוויות מאידך גיסה. ואפשר לדבר על זה בהמשך, אבל האוכלוסיות הללו צריך לזכור שהן מתחילות לאמץ את התפיסה שאין אפשרות לעבוד דת אחרת או לעבוד אל אחר במסגרת דתית אחת, ואם הדבר יעשה זה בגדר עבירה מאוד גדולה, הן מתחילות להתרגל לרעיון הזה בתקופה שפיטר בראון, שהזכרנו אותו פעם שעברה, מפתח את הרעיון הזה של late antiquity וקהילות דתיות בשלהי העת העתיקה. אותן קהילות שדורשות מהחברים שלהם להאמין רק באל אחד, ולא ללכת אל אלים אחרים ואל מוסדות או רעיונות הנגזרים מאלים אחרים. ובתור שכאלה, בעצם הקהילות אומרות שאם אתם מחליפות אמונה, זה אכן דבר עבירה. אבל אם גם אתם למשל בוחרות לאמץ סממני דת מסוימים, פולחנים מסוימים, לבוש מסוים, שימוש בבתי דין חיצוניים, גם אלה מעשים שהרבה פעמים המנהיגות הדתית של הקהילות האלה השוותה אותם להמרת דת. או יותר נכון, במה שעברית אנחנו נכנה שמד. צריכים להבחין בין שמד להמרת דת, או בין conversion and apostasy. בשעה שקונברז'ן והמרת דת עוסק ברעיון של הבחירה, ההחלטה של אדם, בין אם בכפייה או שלא בכפייה, לשנות את דתו, הרי שמעשה השמד, יש לו עומק היסטורי כמובן לביטוי הזה, אבל תכף נדבר עליו אולי. והמקבילה שלו באנגלית, apostasy, הוא בעצם התגובה או הסיווג של מעשה האמרת הדת על ידי קהילת האם של הממיר.
0: כן.
1: אתה משומד. You're an apostate. אתה עזבת, ובגלל שאתה עכשיו בסטטוס הזה...
0: אתה מסומן.
1: אתה מסומן, חייבים לסמן, כי אם אנחנו רוצים לשמור על קדושת הקהילה, גבולותיה, חייבים לדעת מי ככה תימע את ידיו בכל מיני דברים אסורים. והדאגות הללו עולות היטב במקורות שאני עוסק בהם.
0: אילו מקורות מספרים לך איך הגיבו הקהילות ליציאה של אדם מדת מסוימת, או לכך שהוא פשוט בחר להתנהג קצת שונה מהמקובל?
1: אז מעבר לצילומי לוויין ודברים מהסוג הזה...
0: מעולה, איזה יופי של טכנולוגיה בא בראשית האסלאם במאה השביעית, שמינית, שביעית.
1: יש גם ברשותנו, כפי שסיפרתי פעם שעברה, שורה של מקורות. שמתייחסים לתופעה. אני אתן כמה דוגמאות.
0: כן.
1: למשל, ספרות ההלכה המוסלמית, עוד מרשיטה, כבר בקוראן בעצם, יש דאגה מאלה שממירים וחוזרים, או יש דאגה מאלה שבאים אלינו מצד האויב לאמץ את האסלאם, בשעה שאנחנו בהסכם הפסקת אש עם האויב. Mm-hmm. או שיש התייחסות לאנשים שהצטרפו אל הנביא והמירו דתם. עכשיו, אלה סיפורים, אפשר להתייחס אליהם כסיפורים, אבל הם גם מבטאים איזושהי אמיתה. אני אתן דוגמה למשל על סיפור כזה.
0: כן, בבקשה.
1: אז באחד, בביוגרפיה, סיפור חיי הנביא, שעוברת... כך אומרת התיאוריה, בעל פה מימי הנביא עד ימיו של מחבר שחי בעיראק במאה השמינית, ואחר כך נערך על ידי עוד מחבר שמקורו בעיראק ועובר עריכה, ומגיע לידינו במתכונתו זהו, קוראים לו אבן הישם. אז שם יש לנו למשל סיפור על אישה בשם קולטום בנת עוקבה, שהיא מקורה משבט קורייש ממקה. והיא... בשלב מסוים, היא מבקשת להתאסלם. ולשם כך, היא נוטשת את, או בורחת יותר נכון, ממשפחתה במכה, והולכת לחפש אחר הנביא בעיר מדינה, היכן שהוא מייסד לראשונה את קהילת המאמינים בשנת 622. הנביא בשלב זה חתם על הסכם שלום, או לא הסכם שלום, אבל הפסקת אש, מה שנקרא הסכם חודייביה, הוא חתם על הסכם שבו שני הצדדים, אלה שתומכים בו ואלה שתומכים במתנגדיו ממקה, מפסיקים לחימה לעת עתה, ומשמרים את הסטטוס קוו. ובין השאר הם קובעים שאם מישהו מכל אחד מהצדדים יבוא למחנה השני, אז הם מתחייבים להחזיר אותו ולא לקבל אותו. כלומר, לא גונבים סוסים.
0: וואו, כן. זאת התחייבות מעניינת כשלעצמה.
1: נכון, נכון, את צודקת, האמת שלא חשבתי על זה, אבל כן, זה פותח כמה דברים למחשבה.
0: ממש.
1: כן, שהנה וואו. פתאום את רואה, שלכאורה מה שאנחנו חושבים עליו כהסכם פוליטי, הסכם צבאי, יש בו מרכיבים דתיים.
0: כן, כן. וגם יומיומיים, וגם... דברים שקשורים בחברה לעומת אינדיבידואל, ואיזה ערכים מסדירים.
1: אבל הסוגיה להתעכב עליה כאן, זה ששני הצדדים מסכימים לא לקבל את הצד השני, משמע לא לקבל את החלטתו להצטרף לדתם.
0: כן, כן, אני מבינה. ואז, זה מטורף.
1: זה מזכיר לנו שוב, זה מהדהד את החפיפה הזאת שדיברתי עליה, בין זהות אמונית לשייכות קהילתית.
0: כן.
1: אוקיי.
0: Okay. כן, זה שאמרת שהנושא הזה של דת הוא לא רק הרוחני והאמוני, אלא הוא סדר היום והשייכות הקהילתית.
1: זה
0: הפרקסיס
1: של היום-יום.
0: כן,
1: נכון,
0: כן.
1: ופה זה במובהק. נחזור קולטום. היא אישה, מחליטה לעזוב את משפחתה, נוסעת צפונה לכיוון מדינה, שם הנביא, ובא אל הנביא ואומרת לו כך. שליח האלוהים. אני מבקש ממך שלא תחזיר אותי
0: לקבוצה שממנה
1: למכה, למשפחתי, כן. למרות ההסכם שלך איתם. מכיוון שאתה יודע, שני אחיי כבר בדרכם אחריי, והם תובעים אותי חזרה.
0: כן.
1: ולא רק זאת, אתה יודע שהנשים טבען חלש, ולכן הם יגרמו לי לשוב אל דתי הקודמת.
0: כן.
1: הנביא יום בנקודת זמן הזו חושף שני פסוקים קוראנים מסורה, פרק הקוראני שעוסק בסורת המומתחנה, סורת הבחינה, זו אלה שצריכות לעמוד במבחן, ומי אלה שצריכות לעמוד במבחן? הפסוק אומר, אם יבואו אליך נשים מהכופרים, ויגידו שהן רוצות להתאסלם, בחן אותם, ואם אמינות הן, תקבל אותן. ומאותו רגע מוחמד מודיע שמעתה נשים שתרצנה להצטרף אל שורות קהילת המאמינים תתקבלנה, ואולם גברים אותם נשיב חזרה אל האויב, אל הכופרים.
0: הוא יוצר סייג.
1: הוא יוצר סייג, כן.
0: והוא לא עושה את זה בהכרח.
1: הוא משנה את כללי המשחק תוך כדי תנועה.
0: והוא לא עושה את זה בהכרח כשגם הצד השני מסכים לסייג הזה.
1: נכון. ושזו נקודה שהייתי משקיע במחשבה מפרספקטיבה ספרותית יותר, מאשר נכון ולא נכון, צודק ולא צודק. כי עצם הרעיון שאישה בשנת 628 נגיד, עוזבת את העיר מכה, עוזבת את החברה השבטית, יוצאת בגפה, לכיוון מדינה, הוא מופרך ביסודו.
0: כן.
1: אחד. שתיים, עצם זה שמכאן ואילך יש לנו תפנית בעלילה, יש לנו שינוי בהלכה, במידה רבה, כי הקוראן זה המרכיב ההלכתי מספר אחד בסופו של דבר, מלמד על מציאות חברתית משתנה. מלמד על סוגיות שהולכות ומתאהבות כרלוונטיות עבור סדר יומם של המוסלמים.
0: תוך כדי
1: השאלה
0: דבר,
1: אם זה
0: ב-628
1: או בשנת 800 כשערכו את הסיפור הזה.
0: כן.
1: שאלה
0: כן.
1: פתוחה.
0: ואז עם איזה מבט רטרוספקטיבי.
1: אבל מה אני יכול לעשות? כי היסטוריון שרוצה לדבר על המרות דעת, או רוצה לדבר על התאסלמות, ואין לו עובדות באמת של צילומי לוויין וכל הדברים האלה, אלא יש לו סיפור על הנביא, שהמוקדם ביותר שניתן לתארך אותו בוודאות, הוא סוף המאה השמינית, כלומר איזה 160 שנה לאחר המקרה.
0: כן.
1: עם ידיעה שמדובר בטקסט שהוא רווי בניסים ונפלאות וכל מיני דברים כאלה, ואני ההיסטוריון הספקן, צריך להחליט מה אני עושה עם זה. אז אני יודע שיש כאן אנשים ששמים טיעון בפיה של אישה שבאה ואומרת לנביא, אל תחזיר אותי, כי אתה יודע מה טבען של אנשים הם חלשות. זה דבר אחד שמעניין אותי, כי אני כאן חושף במידה רבה את הציפיות או את הנחות המוצא הספרותיות של המחבר.
0: כן, אני כמובן קוראת את זה בתור, כי אתה יודע שמעמדן של אנשים...
1: אבל זה האינטרפטציה שאת עושה
0: כקורא. ברור שזאת האינטרפטציה שלי.
1: המילה מעמד...
0: ברור שאני עושה את האינטרפטציה, נכון.
1: אבל אני יכול ללכת עם זה הלאה. למשל העובדה שהאחים של האישה הזו רודפים אחריה כדי להשיבה. וכאן אני יכול לדבר על חשיבותם של קשרי שערות בהקשרים של שינויים דתיים. יש דבק משפחתי כאשר המאמין נדרש להיות בקונפליקט כמעט מתמיד בין הנאמנויות המשפחתיות שלו לבין הנאמנויות הקהילתיות שלו. והדבר הזה של הקונפליקט הפנימי הזה בין שתי הנאמנויות משתקף גם למשל כאשר יש לנו נשים נוצריות שנישאות לגברים מוסלמים במאה השמינית,
0: כן.
1: ורוצות להמשיך ליטול חלק בטקס בכנסייה. הדבר הזה עולה בתשובות של או פסיקות או תקנות של ראשי כנסיות מהמרחב הזה בדיוק באותה תקופה. ובאותה נשימה הם גם מספרים לנו למשל על מקרים שזוג הורים מוסלמים רוצה להביא את הילוד שלהם לאגן התבילה של הכנסייה. וזאת גם במאה השמינית מתואר בתקנה של הכנסייה הסורית מערבית, וגם שוב במאה ה-11 מתואר. והדבר הזה נדון במחקר, ושם אנחנו יכולים להניח כל מיני הנחות. הנחה אחת שאנחנו יכולים להניח, שיש כאן איזושהי הכרה כללית, חוצה שיוכים דתיים, הערכה כללית לסגולות המרפאות, המברכות של
0: התבילה.
1: של התבילה ושל כל הטקס שנעשה סביב זה.
0: כן.
1: זה בהחלט אפשרות. יכול להיות גם שזה באיזשהו ביטוי לנוהג עתיק יומין שממשיך להתקיים מבלי קשר לנוהג הנוצרי.
0: כן.
1: אבל...
0: חוצה דתות, כאילו.
1: ואפשרות שלישית היא שאולי אנחנו מדברים שאחד מבני הזוג רק לאחרונה התאסלם ועדיין יש לו סנטימנט, או שהוא רוצה לשמח את ההורים שעדיין אכפת להם שהילד יקבל חינוך כזה או אחר, כן. או לפחות מסגרת, אז הוא עוד אפשרות. ואפשרות רביעית זה שיש לנו כאן כלי רטורי שמשתמשים בו כדי להגדיר גבולות, כי הבישופ שמובט אליו הסוגיה הזאת, מה הוא אומר? יש להטביל אותם באגן נפרד. יש להטביל אותם באגן נפרד. כלומר, יכול להיות שיש פה איזושהי תקנה משפטית כנסייתית, מה שנקרא קנון, שקובע הפרדה סביב סוגיות של תבילה, על מנת להעביר מסר של הפרדה שהוא רחב יותר, שהוא משמעותי יותר. אנחנו לא יודעים. אבל מה אנחנו כן יודעים? אנחנו יודעים שיש לנו מנהיגות דתית שמודאגת מהסינקרטיזם, העירוב הפולחני הזה, ומההיברידיות, העירוב בין קהילות דתיות, וזה מגיע עד לרמה המאוד אינטימית של הקהילה הכנסייתית.
0: הם מפרטים למה הם פוחדים וחוששים מהעירוב הזה? זה מוסבר שם?
1: אז אני יודע למשל על תקנה שיוצאת מטעם הכנסייה בסוף המאה השביעית, כאשר הבישופ קובע שבמקרה של קבוצה שהוא מכנה אותה מהגריה, או מהגריה, סליחה, מהגריה, תכף נדבר על המילה, שנמצאים בסמיכות לכנסייה בזמן טקס הלחם הקדוש, וכאשר הם שם יש לסגור את דלתות הכנסייה, וזאת לבל ילעגו לנו ויפריעו או ישבשו את הטקס.
0: אוקיי.
1: אז מי זה המהגריה הזה? איזה שורש? זה כמובן הגר.
0: כן.
1: וזה הכינוי בסורית שניתן בסוף המאה השביעית למוסלמים. הם לא מכנים אותם מוסלמים, הם לא מכנים אותם בני דת מוחמד אפילו.
0: כן.
1: הם קוראים להם סרסנים, הם קוראים להם מהגריה, הם קוראים להם ישמעאלים, הם קוראים להם ברברים, הם קוראים להם כל מיני שמות, הם אף פעם לא מכנים אותם בסיווג דתי. אפשר לשאול למה הם לא עושים את זה.
0: כן, הם לא רוצים לתת איזושהי גושפנקה או תוקף, לא?
1: אז אנחנו יכולים לסיים כאן את הפודקאסט, כי את עכשיו עלית חשפת משהו שדורות של חוקרים היסטוריים לא הצליחו להבין עד הסוף.
0: אתה צוחק, נכון?
1: כן, בוודאי. אבל יש באמת טיעונים לכאן ולכאן. אחד מהם שזה באמת בכך שאנחנו לא נותנים להם סיווג דתי, אנחנו במה שנקרא נוטלים את הלגיטימציה הדתית שלהם. כן. אבל יש גם הסברים שהם בסוף המאה השביעית הם עדיין לא מבינים עד הסוף במה חוזות עיניהם.
0: זהו, רציתי לשאול אותך אם באותה תקופה כבר היה שם למה שמוחמד הביא, כבר היה שם, כבר היה לזה המשגות, כבר היה לזה ממש ממש שפה. כלומר, האם היה כבר אפשר לדבר, ואז הם פשוט בחרו לא להשתתף בשפה הזאת, לא להשתמש בה, או שבאמת הדברים עדיין היו ספורדים.
1: טוב, אז את עכשיו מעבירה אותנו למרחב חדש, שנקרא אינטרטקסטואליות. אבל לפני שאנחנו נדבר על האינטרטקסטואליות, אז אנחנו חייבים סוף לסיפור עם האלה שסובבים סביב הכנסייה.
0: נכון.
1: מהגריה, שהשורש בא מהמילה הגר, ולמה הגר, אמו של ישמעאל, או ההיג'רה, המעבר ממכה למדינה בימי הנביא. אנחנו לא יודעים, שוב, אבל זה הכינוי שהנוצרים הסיריאנים נותנים למוסלמים, אחד הכינויים שהם נותנים להם, בסוף המאה השביעית. ואם במקום נאמר מהגריה, נאמר מהגריה, אז הם אלה שעברו את תהליך של הפיכה לבני הגר. אז האם יש לנו בינוני פועל או בינוני פעול כאן? והניקוד, הווקליזציה,
0: כן.
1: נסתרת מעינינו בכתבי היד.
0: כן.
1: ולכן אפשרות שהעלו שמדובר במתאסלמים חדשים, עדיין הם מרצמים, הם גרים שם, הם אותו יישוב. אוקיי? ואז הם שמים ללאג, בואו, אתם עוד לא הצטרפתם לדעת האמת.
0: כן, אתם עם השקר הזה.
1: אז זה חוזר לשאלתך, שהיא נורא חשובה. איך אפשר לעבוד עם המקורות האלה כדי לדבר על המרת דת? ורק מהמעט שמסרתי לך כעת, אני מניח, אני מקווה, שקיבלת את הרושם שמדובר בתופעה שהיא הרבה יותר מאמונית, שתיים, שהיא גוררת שורה של תגובות, שלוש, שפנים רבות לה, ארבע, שאנחנו עדיין לא ממש מבינים את אופייה באופן שלם ומלא.
0: כן.
1: אוקיי, עכשיו נחזור לאינטרטקסטואליות.
0: כן, אינטרטקסטואליות.
1: כן. אז קודם כל לשאלתך, האם כבר היה מונח מובחן של מוסלמים, אסלאם, הדבר הזה מופיע כבר בספר הקדוש ובספרות המוסלמית הקדומה. האם הלא מוסלמים בוחרים להשתמש במילה הזאת, זו שאלה אחרת. והם נמנעים, הם נמנעים. גם היהודים, גם הנוצרים, גם הזורואסטרים, אף אחד לא מכנה אותם בסוף המאה השביעית, ראשית המאה השמינית, מוסלמים. ואז עולות כל מיני אפשרויות. אפשרות אחת הסתכמה בספר שנכתב ב-1979, על באמת, אני לא רוצה לפגוע בשם ענקי אחר בתחום, אבל באמת סוג של אלים במיליה של חקר האסלאם הקדום, פרופסור פטריסיה קרונה, שנפטרה בשנת 2013, חוקרת דנית, שלבסוף התבססה במכון ללימודים מתקדמים בפרינסטון, ופרופסור מייקל קוק, שהיה אחד ממוריי, ואני מאוד גאה בזה, שיבדל לחיים ארוכים כמובן, מאוניברסיטת פרינסטון גם הוא, והם ב-1979 יצאו יחד בספר שנקרא הגריזם, או הגריזם, והספר הזה עורר הרבה כעס והרבה מחלוקת. והוא אומר המון דברים מעניינים, אבל אחד הדברים שהוא אומר, זה שמה שאנחנו עדים לו במאה השביעית, בחצי האי ערב, בימיו של הנביא, איננה דת חדשה, אין פה נביא חדש, אין פה אסלאם במובן שאנחנו נדבר עליו אולי 200 שנה מאוחר יותר, אלא יש פה איזושהי החלאה יהודית נוצרית של אנשים שמכנים את עצמם מהגרים.
0: וואו.
1: או בני הגר. וזה לא אסלאם. הם מבססים את טענתם על כך שהספרות האסלאמית הכתובה שמתעדת את תופעת האסלאם היא מאוחרת, ואילו הספרות היחידה הקונטמפורלית לזו של הופעת האסלאם במחצית הראשונה של המאה השביעית, היא לא מוסלמית, נוצרית, יהודית, זורואסטרית במגוון שפות, ואף לא אחת מן מזכירה את המוסלמים כמוסלמים.
0: כן.
1: היא מדברת עליהם בשמות אחרים.
0: כן.
1: מהגריה, ברבריה, סרסנה, כל מיני שמות, אבל לא מוסלמים. ועל יסוד זה, פטרישה קרונה ומייקל קוק טענו את הטענה הרדיקלית הזאת, יש לומר, שאת יכולה לדמיין איך הכעיסה לא מעט אנשים בעולם, מאז הם חזרו בהם. וזה בסדר. כי הטיעון הזה צריך להיות הרבה יותר מסויג. אני חושב שכל דעת בתקופה הפורמטיבית שלה, היא בשלב מאוד גולמי, ועל כן הסממנים שאנחנו נחפש בה במאות המאוחרות יותר לא בהכרח השתקפו אצלה בשלבים המוקדמים. אפשר לומר את אותו דבר על היהדות הרבנית, אפשר לומר את אותו דבר על הנצרות כמובן, ומכאן לשלול את קיומה של הדת זה בעייתי.
0: כן.
1: אחד. אבל מעבר זה, הם תרמו, הם עשו מעשה מאוד גדול, מאוד חשוב, מכיוון שהם באחד קטעו עשורים ארוכים של סוג של תמימות, פוזיטיביזם היסטוריוגרפי בקרב חוקרים של האסלאם שנמצאו בעיקר במערב.
0: מה זה אומר? מעין קריאה של פשט?
1: כן, שקובעת האסלאם עולה בחצי האי ערב במאה השביעית, מוחמד כדי לממש את זה, כבש את המקום הזה, הזה והזה, אחר כך היורשים שלו יצאו את חצי ערב, כבשו את הכל, האסלאם ביסס את עצמו בצורה מסוימת, עם אמונות בצורה מסוימת, עם פולחנים שהתרחשו בצורה מסוימת, הכל אפשר לקחת את ה... ומניין אנחנו יודעים? מדיווחים של היסטוריונים מוסלמים שחיו ברובם במאה התשיעית ואילך, ואין להם שום קרדום לחפור בו, כאשר מדובר בתיאור האירועים של המאה השביעית והמאה השמינית, התיאור הוא אמין. או לפחות הם לא שואלים אם הוא אמין או לא, הם פשוט
0: הם
1: לוקחים את זה ורבטום, ושמים את זה בכתיבה ההיסטורית שלהם, ואז באים היסטוריונים שהם שייכים למחנה הרוויזיוניסטי, הרוויזיוניסט, הקבוצה הרוויזיוניסטית, שבהם היו מייקל קוק ופטרישה קרונה ורבים וטובים אחרים, שבאו ואמרו, לא, אי אפשר לקרוא את הספרות הזאת בצורה כל כך נאיבית, חייבים לקרוא אותה לצד ספרויות אחרות, חייבים לקרוא אותה עם אוזן קרויה לאג'נדה של המחברים שלהם, ויש כאן בעיה, יש כאן בעיה של היעדר רצף טקסטואלי. אז זה לעניין של האם יש משהו מובהק שנקרא אסלאם במאה השביעית. אבל אז אני התייחסתי גם לנושא של האינטרטקסטואליות. כי בשעה שחיבורים נוצרים מהמאה השביעית, שמינית למשל, לא מזכירים את המוסלמים באופן שבו היינו רוצים שהם אולי יזכירו. אתם הרי שחיבורים מהמאה התשיעית והעשירית ומאוחר יותר.
0: כבר כן.
1: כמו הכרוניקה של זוקנין, כמו ההיסטוריוגרפיה של דיוניסיוס מתל מחרה, כמו ההיסטוריון במאה ה-12 מיכאל הגדול, כמו ההיסטוריון במאה ה-12-13 בר הבריאוס, כולם היסטוריונים נוצרים מאזור סוריה, עיראק בגדול, וגם במצרים, היסטוריונים של הכנסייה הקופטית,
0: כן.
1: כולם מדברים על המוסלמים במונחים שהמוסלמים
0: מדברים
1: על עצמם. ואז את שואלת מה קרה. אבל מה שאת מזהה,
0: השתרשו.
1: שהמון מהצורות הספרותיות, או התבניות הספרותיות, והאוצר מילים הערבי, עושה דרכו לאוצר המילים הסורי, עושה דרכו לאוצר המילים גם היווני והארמני, וזה תוצר של אינטרטקסטואליות, של אנשים שמשלבים בין שתי מסורות טקסטואליות בכתיבה שלהם, וזה יכול להתאפשר רק כאשר אינטלקטואלים נוצרים ומוסלמים ויהודים ואחרים נמצאים במרחבים משותפים ונחשפים אלה לכתבים של אלה. ולכן דרך אינטרטקסטואליות הזו אנחנו בעצם למדים על תופעה שהייתה מאוד נפוצה במאה התשיעית ואפילו גדלה במאה העשירית, וזה תופעת מפעלי התרגומים, כל החוכמה היוונית הקלאסית, מצבורי הידע האיראנים נקרא להם וכן הלאה, מתורגמים לערבית ומונגשים לאינטלקטואלים המוסלמים.
0: איזה מדהים זה להסתכל על הדברים בכזאת פרספקטיבה של מאות ואפילו אלפי שנים, ולראות איך הדברים ממש קרמו עור וגידים לתוך המציאות שלנו היום. זה ממש ממש מעניין. ואתה יודע, ההשתרשות של מושגים, ההתקבעות שלהם, הקבלה שלהם, הדחייה שלהם וכולי, ממש ממש מעניין. אני רגע מתעכבת על שתי הדוגמאות שנתת. נתת דוגמה אחת של קהילה שמבקשת לסגור את החלונות כדי שלא ילעגו לתקסים שהיא מקיימת, ודוגמה אחרת של מישהו שמוכן להטביל תינוק, אבל מוצא איזשהו פתרון, אי אפשר שהוא יוטבל בדיוק באותו המקום, אז יש אגן אחר של ואני סקרנית לשמוע יותר על האופן שבו דברים שעלולים להיראות לנו מרחוק, ודיברנו על זה בפרק הקודם, מונוליטים, או מאוד מופרדים, בעצם הם הרבה יותר נזילים. יש כאן קהילה, בשתי הדוגמאות, נכון, הקהילה בעצם הייתה, הקהילה המגיבה הייתה הנוצרית, נכון? אלה שרצו שלא ילעגו להם, כן. וגם מי שמוכנים להטביל את
1: כן.
0: התינוק.
1: נכון.
0: אז זה מעניין שאותה, בעצם במרכאות אותה קהילה, כי למדנו גם שגם הנוצרים לא היו בדיוק אותה קהילה, תשע כנסיות בלבד, ציינת כאן בפרק הקודם. אז מעניין שהקהילות האלה מוצאות כל מיני דרכים שבסוף הן פחות תבניתיות, חוקיות, קבועות לכל דבר, לכל מקרה, והן יותר מתאימות לחיים, למש, נכון. לנסיבות, הן יותר כל מקרה לגופו.
1: נכון, נכון. ובמילים אחרות, את נוגעת בפרגמטיות של המנהיגות הדתית. ופרגמטיות זו גישה שאתה על פי רוב מאמץ כשאתה מודע למגבלות כוחך. והמנהיגויות הללו מודעות היטב למגבלות שלהן. לכן הן חייבות לנוע במתח מתמיד בין סנקציה לבין אדפטציה. בין עונש לבין התאמה. ויש דברים שהם מרשים לעצמם להתאים את עצמם אליהם, ואנחנו רואים את הפרגמטיזם הזה גם היום בקהילות דתיות, זה לא תופעה חדשה.
0: אבל האם זה קורה רק בקהילות הדתיות שהן כרגע במיעוט מהבחינה הזאת שהן לא בשלטון?
1: את צודקת שאת עושה את ההבחנה הזו. במובן הזה שכמובן שלמוסלמים היו הרבה יותר כלים של אכיפה ביחס לציבור שלהם מאשר היו ליהודים ולנוצרים. Mm-hmm. זה נכון. וגם ככל
0: ולכן ש... ולכן אולי הם הכירו פחות במגבלות שלהם, כי היו להם פחות מגבלות.
1: נכון. וגם אני רוצה להדגיש כאן שבמאות מאוחרות יותר, נאמר מהמאה, מחצית השנייה של המאה התשיעית ואילך, אנחנו רואים שכוחם של חכמי ההלכה הולך ומתחזק. וכל אימת שאנחנו מזהים ביטוי למדיניות פוליטית שהיא מאוד נוקשה כלפי בני דתות אחרות, אנחנו צריכים לחפש את הקול המלחש באוזן של השליטים האלה בקרב חכמי ההלכה. אז פרגמטיות היא אכן יכולה אולי ליותר לאפיין את הקבוצות הלא מוסלמיות, אבל גם בתוך האסלאם אנחנו נמצא הרבה פרגמטיזם. למשל, כשהמוסלמים כובשים את המרחב הזה במאה השביעית, הם אומרים למי ש... אנחנו לא רואים פה תנודות, אנשים לא עוזבים את המרחב, כפרים לא נשרפים, אין הגליה ואין שריפה, הכל ברובו נשאר במקום. היחידים שעוזבים את המרחב באופן משמעותי הן האליטות הדוברות יוונית שמזוהות עם ביזנטיון. הקהילות הסוריות, הקהילות היהודיות, הקהילות השומרוניות, גם הקהילות הזורואסטריות, ברברים, אוכלוסיות מצרים וכן הלאה, הם כולן נותרו איפה שהן היו, החיים ממשיכים. כן. אין פה קו פרשת מים. ואז אתה אומר לעצמך, למה בעצם? כי המוסלמים מודעים למגבלות כוחם. הם בסך הכל, לא יודע, נגיד, כמה רבבות בנקודת זמן הזאת, אולי הם כמה מאות אלפים אפילו, בוא נפרגן להם. אבל המרחב מכיל מיליונים, עשרות מיליונים. אין סיכוי שבכלים הטכנולוגיים והבירוקרטיים שעמדו לרשותם במאה השביעית, שהם יוכלו להשתלט. אז מה הם עושים במקום? הם מתמקמים בערי חיל, חילות מצב, בכל מיני מקומות ברחבי המזרח התיכון. למשל, קהיר בעברה הייתה עיר חיל כזו, בסרה, קופה, קרוואן, אלא הכל היו ערי חילות מצב קודם לכן, mm-hmm. שהתפתחו בהמשך להרים, אבל כאן המוסלמים מתבודדים מהאוכלוסייה המקומית, והם אומרים להם כזה דבר, אתם תמשיכו תעשו מה שרציתם, תנהלו את החיים שלכם, את החוקים שלכם, את הקהילות שלכם, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להתחייב לשלושה דברים. אחד, אתם צריכים לעלות לנו מס, שתיים, אתם צריכים לכבד אותנו, ושלוש, כלומר, לכבד את הצרכים הפולחניים שלה, אל תפגעו בנו, כן. וזה גם לא עולה תמיד דרך אגב, ושלוש, להתחייב לא לשתף פעולה עם האויב.
0: מי הוא האויב?
1: ביזנטיון, למשל. ואז הם כובשים מאות יישובים, זה הכל מתועד, זה פנטסטי, וכל מקום שוב הסכם שלום מהסוג הזה. אז המוסלמים הם לא הולכים עכשיו ומיישמים איזה דת, במידה רבה, החלה שלהם, של קבוצות דתיות מונותאיסטיות ואחרות, כמו הזורואסטרים ובהמשך גם הבודהיסטים וההינדואיסטים, היכולת שלהם להכיל את הקבוצות האלה מלמד על פרגמטיזם מאוד גדול. אחד העקרונות שמנחים את המוסלמים ביחס שלהם כלפי יהודים ונוצרים, זה הסיווג שלהם כאנשי הספר. בני הדתות של הספר ירד דרך התגלות, התגלות שמימית של אל אחד. מכיוון שהם אנשי הספר, הם מוגנים על פי ההלכה המוסלמית, על פי הקוראן, בזכות זה, והם זכאים למעמד מוגן וחופש פולחן. אז מה עושים עם הזורואסטרים? כי זו לא דת מונותאיסטית. Mm-hmm. וכאן, המוסלמים אנחנו מגלים, בכל זאת נותנים להם מעמד של מוגנים. הם מרחיבים את היריעה, אבל לא ממקום תיאולוגי. מאיזה מקום זה יכול להיות? הטענה של חלק מהחוקרים שזה בא ממקום פרגמטי, יש יותר מדי, בואו לא נתעסק עם הדבר הזה, ניתן להם הגנה ונוכל לייצב את הגבולות שלנו ולעסוק בדברים חשובים יותר.
0: אז זה מספר על כוונות מאוד מסוימות או מאוד תואמות נסיבות, תואמות מצב, ואני חושבת בעצמי שזה לא חושף לנו את הכוונה במרכאות החזונית, הכוונה הגדולה שאולי הייתה להם, אני לא יודעת, יכול להיות שאני טועה, וזה כן חושף את הכוונה הגדולה, גם אני אשמח לשמוע מה אתה אומר על זה.
1: למי הייתה הכוונה הגדולה?
0: אני משערת לאנשים שיצאו, נגיד, במקרה הזה, כי הם אנחנו מדברים עליהם, אבל כן, לאנשים שיצאו באיזושהי כוונה לשנות את פני השטח, או נגיד להילחם בביזנטיון, או...
1: טוב, אנחנו...
0: לא, זה חשוב לי לשמוע מה אתה אומר לך, אני רואה שאתה מגיב לזה.
1: הנחת עבודה, כאילו יש פה איזה מועצה שהתכנסה להחליט מה אנחנו לא הולכים לעשות בעולם, ואיך אנחנו נתקן אותו, נשנה אותו, מה נעשה בו, מה החזון שלנו לסקנדינביה במאה השמינית. הנחה שיש פה איזושהי תוכנית גדולה, אני לא בטוח שהיא נכונה. אני לא מתרשם כך. אני מתרשם שהמוסלמים שיוצאים מחצי האי ערב במחצית השנייה של המאה השביעית, ועוד לפני המחצית השנייה, לכבוש את ארץ ישראל, את עבר הירדן המזרחי, את עיראק, את סוריה, בהמשך את איראן, ובמערב את מצרים וצפון אפריקה, ויגיעו גם לחצי האי האיברי ואף לחופי אירופה, אני מתרשם שהמוטיבציה שלהם היא בראש ובראשונה צבאית שלטונית פוליטית. הם לא מנסים להפיץ את הדת.
0: מעולה, אני התכוונתי גם לזה.
1: כן.
0: זאת אומרת, מבחינתי, זאת כוונה.
1: אין פה כוונה. האג'נדה להפיץ את הדת האסלאמית.
0: לא, זאת כוונה שלטונית.
1: כן.
0: כמו שאתה אומר, זאת כוונה לתפוס את השלטון.
1: אבל זה מונה, אבל השאלה, באמת, אם יש פה תוכנית סדורה, כי בואו ננסה לחזור למאה השביעית לרגע, בסדר? בואו ננסה לדמיין איזשהו גוף, מועצה שמקבלת החלטות אסטרטגיות ארוכות טווח. קשה לי לעשות את זה. מה שאני כן מצליח לדמיין זה קבוצות שבטיות שחברו לידי מסגרת רחבה יותר, שנקראת עכשיו קהילת המאמינים, שהם לרגע לא שכחו את המורשת השבטית שלהם, שהטקטיקה הצבאית שלהם היא שבטית, שהיחס שלהם לקבוצות יריבות נגזר מהזהות השבטית שלהם, שהמסורת של השתלטות על מרחבי רעייה, או על שדות, או על כפרים, לצורך הישענות על התוצרת הזאת, כדי לחלקל את עצמם, לא השתנתה ולא חלפה.
0: אז אני רוצה להגיד את זה במילים.
1: ואני רק אומר שהם יוצאים עכשיו את חצי האי ערב,
0: כן.
1: עם המוטיבציות האמוניות החדשות שלהם, אבל עם מוטיבציות לא פחות שבטיות, חומריות, וכאלה, והם מתקדמים ככל שהם מצליחים.
0: מדהים. המילים שאני רוצה לנסח את זה בהן, ותגיד לי מה אתה חושב על זה, זה שהדת החדשה הזאת, כן, הצטרפה לאורחות החיים ולכוונות שקשורות בשבטיות, בשטח, שהיו קודם.
1: היא נבנתה על זה, בהחלט. היא נבנתה על המורשת השבטית. אחד הדברים שנורא נורא עולים חזק, מהמסמך שמוחמד חותם עם המאמינים הראשונים במדינה בשנת 622 חוזה האומה, זה שאין מעמדות, אין שכבות, אין היררכיה בין המאמינים, אין אפילו היררכיה בין הנביא למאמינים. הנביא הוא בשר אדם... אדם רגיל, בשר ודם, שהוא כמו יהיה כל יתר המאמינים. אין גופים מתווכים, אין את הכמורה, ואין את הפונקציות הנזיריות, או כל דבר אחר שאנחנו נמצא אצל הנוצרים, למשל, באותה תקופה. והנקודה הזאת חוזרת לשוויוניות הזו, שמאוד עולה מהמסורת השבטית.
0: כן.
1: אנחנו גם מוצאים בחוזה האומה רעיונות שחוזרים למסורת השבטית. החוזה אומר בעצמו, יש פה שבטים שונים, הם יהיו נאמנים לעצמם, לא פחות מאשר הם יהיו נאמנים לקהילת המאמינים. ואם מישהו מהם נפגע, אנחנו ננהג בפוגע על פי עקרונות כופר נפש.
0: אז האם זה נכון להגיד שבמובן מסוים כדי להבין את ראשית האסלאם, צריך להבין את...
1: עקרונות החברה השבטית בחצי האי ערב, חד משמעית, בוודאי.
0: כן.
1: בוודאי.
0: וזה משהו שהתגלגל עם האסלאם עד היום?
1: אני מניח שכן, אבל את יודעת, יש אין ספור דמויות מימי הנביא שמסופר לנו עליהן, ושדמותן ממשיכה לככב באתרי אינטרנט וסרטי יוטיוב, ואלונים וספרונים שמחולקים. נשים של הנביא, גיבורים מראשית האסלאם. אז לשאלתך אם זה רלוונטי, בוודאי.
0: אני חושבת שבמובן מסוים אפשר להגיד את זה גם נגיד על היהדות, רק שאחר כך היא גם נפוצה לעוד מקומות, אז היא אספה עוד כל מיני מודלים.
1: בהחלט, אבל את יודעת משהו שחשוב להתעכב עליו כאן,
0: כן.
1: זה הרעיון הזה שמדובר על פי רוב באנשים שבאים עם המסורת שלהם, פוגשים מסורות חדשות, ואז מתחיל תהליך של התגבשות מחודשת. ובין הדמויות שהכי מאפשרות את ההתנאה של התהליך הזה, זה דמויות שאני מסווג אותן כדמויות לימינליות, דמויות שהן פה ושם. מישהו שהיה פעם יהודי ועכשיו הוא חכם הלכה מוסלמי.
0: כן.
1: מישהו שהוא חצרן שהיה פעם נוצרי ארמני ועכשיו הוא מוסלמי שיעי.
0: דמויות סיפיות.
1: דמויות סיפיות, בוודאי. דיברנו עליהם בעצם כבר בפעם שעברה, נכון. ושוב זה חוזר לנקודה הזו. הסגירה של חלונות הכנסייה או של דלתות הכנסייה זה מפני דמויות סיפיות. ההחלטה להפריד אגני טבילה עבור ילדים כאלה וכאלה, זה כדי למנוע את הסיפיות הזאת. אתם רוצים? סבבה.
0: כדי למנוע מרחבי מעבר, כדי למנוע את הגם וגם.
1: נכון. נכון.
0: למה? למה?
1: מכיוון שדמויות סיפיות נתפסו אז ונתפסות עד עצם ימינו כמסוכנות, כמערערות סדר, כפוגמות בקוהרנטיות. ודת, לפחות בריסה שלה בשלהי העת העתיקה וימי הביניים במרחב שאנחנו מדברים עליו, נתפסת ככוח שאין עליו פשרות. כשהקיסר הביזנטי יוסטיניאנוס במחצית הראשונה של המאה השישית מחליט לרדוף את אלה שנוהים אחר האמונה של ישו היה טבע כפול, הוא עושה את זה ממוטיבציה צבאית ופוליטית לא פחות מאשר מוטיבציה אמונית, ובטח שיותר גם. כי בתפיסתו, שקט מדיני ושקט אימפריאלי נגזר משקט אמוני. צריך להוריד את הוויכוחים האמוניים כדי לבסס כוח. כן, זה עלול להדהד מוכר לכל מיני.
0: נסכם. נסכם את הפרק במקרה מהמאה ה-11 שהסכמת אוריאל לתרגם בשבילנו, תודה לך. במקרה הזה פנו אנשי הקהילה היהודית בבבל לרב היי גאון, אחרון גאוני בבל, שעמד בראש ישיבת פומבדיטה כדי לקבל את תשובתו בעניין מעמדו של יין שנגעו בו גויים. האם יכולים היהודים להשתמש בו? תשובת הרב מדגימה כיצד התגבשו פולחניה של דת האסלאם במשך השנים והשפיעו על התגובות של הדתות המונותאיסטיות האחרות אליה, וגם מספרת לנו על מצבי החיים המגוונים והמשתנים שבהם הקהילות הדתיות היו בקשר אחת עם השנייה. זוהי תשובת הרב. תחילה, תדע שאם אותם גויים שאתה נוגע בהם הם מידת ישמעאלים, עיקר דתם איסור היין ותאובו, וכללה על השותים אותו. לפיכך רחוק הוא מפולחנם, כי רואים הם אותו כפשע. אך כאשר רבנו רב יהודאי, שפעל כמעט 300 שנים קודם לכתיבת תשובת הרב הזאת, נשאל בעניין דומה, לא אסר ולא התיר, שכן רבים מהם, כוונתו למוסלמים, היו אמגושים, אשר באותם ימים נתגיירו, הוא מתכוון, התאסלמו לדת הישמעאלים האלה. אך עדיין לא נוקע ליבם מן האמגושות, שמנהגה הופך את היין לנסך. נסך הוא פולחן של מזיגת משקה אלכוהולי כמנחה לאלים, שהיה נפוץ בדתות עתיקות, גם בדת הזורואסטרית. הרב ממשיך. ואף בדור נוסף ושלישי עוד היו רפואים באמונתם, וחלק מדתם הראשונה עדיין נותרה בהם. הוא מסביר שבעבר היה נכון שלא להשתמש ביין אם השתמשו בו מה שהיום הוא המוסלמים, כי הם עוד לא היו בטוחים בפולחן שלהם. אבל עכשיו זה כבר בסדר, כי הפולחן שלהם ברור והיין אסור. תודה רבה לך, פרופסור אוריאל סימונסון, חבר סגל במחלקה ללימודי מזרח תיכון ואיסלאם באוניברסיטת חיפה, ראש חממת חיפה לחקר דתות ומנהל מייסד של מוקד פריז לחברה משותפת גם הם באוניברסיטת חיפה, והם שיהיו מוקד הפרק הרביעי והאחרון בסדרה. תודה לצוות האכפתי והמקצועי של המעבדה. ויויאנה דייטש, עורכת שותפה וכותבת התחקיר, תמר בנימין המפיקה, דימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכם, גם אתם חלק מהצוות שלנו. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

כל המתנחלים רצו את רבין. כל תל אביב טבעונית, כל נתיבות מסורתית עממית, כל הדתיים פרימיטיביים עם ציצית, ועל הדרך מחקו את דרווין.

0: אחרי החדשות, פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. באיחוד האמירויות מאשרים כי הנשיא בן זייד ערך של שום את ראש הממשלה נתניהו. בלשתת נתניהו אומרים כי בן זייד הוא שיזם את המפגש וכי הדיון עסק אך ורק בחיזוק הקשרים בין המדינות ובסוגיות אזוריות. בצהל מעריכים כי אלפי אמצעי לחימה תקניים נגנבו בשנים האחרונות והגיעו לגורמים עברייניים. הרוד בתאונת דרכים בצפון. התחזית התקררות קלה.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן שלומי אברבוך, השעה 7. בלשתת נתניהו אישרו רק אמש את דבר הביטור באיחוד האמירויות. בהודעה נאמר כי ראש הממשלה ורעייתו ביטרו במדינה בהזמנת הנשיא בן זייד. נלוו עליהם גם ראש המלל, ראש המוסד, המסתיר הצבאי והיועץ המדיני. קודם לכן פורסמה הודעה דומה באיחוד האמירויות. נאמר בה כי הנשיא בן זייד וראש הממשלה נתניהו דנו בקשרים בין שתי המדינות ובדרכים לחזקם. לא פורסמה תמונה ולא הייתה התייחסות לסוגיית ההתראה שהעביר כביכול בן זייד לנתניהו לפני טבח 7 באוקטובר. בלשתת נתניהו אמרו אמש שהידיעה שפורסמה בסוכנות הידיעות AP היא פייק ניוז, וכי הביטור באיחוד האמירויות עסק אך ורק בחיזוק היחסים בין שתי המדינות והאתגרים האזוריים. ראש השבת לשעבר רונן בר הודיע אמש כי הוא מתכוון להגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו בעקבות הדברים שכתב על התנהלותו בליל 7 באוקטובר. בר אומר כי מדובר במסע הסתה חסר רסן, והוא דורש לפרסם את לוח הפגישות של נתניהו עם גורמים במערכת הביטחון ועם גורמים זרים לפני מתקפת חמאס. לדברי בר, בעקבות העדויות על התראות שקיבל נתניהו לפני הטבח, הוא מנסה להסיט את האש ממנו על ידי התחת האשמות במי שהזהיר אותו בזמן אמת. כתבתנו גילי כהן מציינת

0: בניגוד להודעת ראש הממשלה. ראש השבת והרמטכ"ל לא שוחחו ביניהם בלילה שקדם לטבח. חבר מפלגת ישראל ביתנו, רפי בן שטרי, ששחל את בנו אל רועי בשבעה באוקטובר, מותח ביקורת חריפה על בריחתו של נתניהו מאחריותו לאסון.
1: יש את הדרג המדיני שעד לרגע הזה מתחמק, בורח, מטייח, מקסטח, לא העירו אותי, לא משכו בדש נגדי, לא קראו את כנף מעילי. זה אהוד ברק, זה אהרון ברק. מטרץ תירוצים שילד בכיתה ג' לא מטרץ. קח אחריות למען השם, תרכין ראש ותאמר, אזרחי ישראל, קרה לנו אסון איום ונורא. אני ראש הממשלה, אני אחראי.
0: המתיחות במפרץ. נשיא ארצות הברית טראמפ שב ומתחייב כי איראן לא תשיג נשק גרעיני. באירוע בבית הלבן אמר טראמפ כי לו הייתה לאיראנים פצצה גרעינית, הם היו מטילים אותה על ארצות הברית. בעניין הפיגוע שסוכל נגד הכוחות האמריקניים בבסיס בבריטניה, אמר טראמפ כי הוא יודע אם איראן עומדת מאחורי המזימה, אך מעדיף שלא לדבר על כך.
2: I'm surprised that they released him. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about them. We would not have released them.
0: טראמפ הביע פליאה על שחרורם בערבות של החשודים בניסיון הפיגוע, ואמר כי לו זה היה תלוי בארצות הברית, הם לא היו משוחררים. כך מוסר תשבנו יחזקאל קורנברג. בצהל מעריכים כי אלפי אמצעי לחימה תקניים נגנבו בשנים האחרונות והגיעו לידי גורמים עברייניים. מפרטים שחשף כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות עולה כי רימונים, טילים, לבני חבלה וטליים שחולקו ללוחמים בעזה ובלבנון הוצאו מצהל בחסות דיווחים כוזבים שנעשה בהם שימוש בלחימה. במשטרה הצבאית החוקרת מנסים להתחקות אחר אמצעי הלחימה, אך בלי שיתוף פעולה מלא עם משטרת ישראל. הקטל בדרכים. בכביש 65 ליד אלבון שבדליל התחתון נהרג נהג בן 30 ככל הנראה לאחר שהתנגש בסוס. מותו נקבע במקום.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
4: ניסו למחוק אותה, למחוק אותה לגמרי.
3: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני, הערב בכאן 11.
0: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, יהיה קריר מן הרגיל בעונה ויתכן גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. מידות החום המרביות היום: בירושלים 24 מעלות, בתל אביב ובבאר שבע 28, בחיפה 27 ובאילת עד 35 מעלות בצהריים. עורך החדשות רוני סיאל, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: חוגגים סוכות, בכאן תרבות.
7: כאן תרבות. כאן תרבות.
6: עכשיו, פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.
7: כאן תרבות.
8: מדעיכס, הסקט על המדע שמאחורי דברים מגילים.
9: ממש מגילים, אבל גם דברים שפשוט שווה לדעת.
8: ממש שווה לדעת.
9: גור, כבר אמרתי את זה.
8: עכשיו את סתם מגילה, אביגיל.
9: בוקר טוב.
8: יא, אימאלי, אביגיל, מה זה הדבר הזה? למה את מכניסה את זה לאולפן?
9: מקוקי? זה הכלב של אחותי, אני שומרת עליו, נכון שהוא מתוקי?
8: קוקי? זה כלב? הוא ענק, הוא נראה כמו... כמו היפופוטם עם זנב.
9: מה?
8: כמו כלב שאכל אותו דוב, שאכל אותו לוויתן.
9: לא גור, זה כלב, וקוראים לו קוקי, הוא קטני ותינוקי. קוקי, תן שיקה לגור.
8: איכס, אביגיל, כל הפרצוף שלי מלא ב... מה זה הדבר הזה?
9: בוא אליי, קוקי, מתוק שלי, יפה שלי, מי כלב טוב מי?
8: איכס, אביגיל, זה דביק ונמתח כמו נזלת. למה יוצאת לו נזלת מהפה, ולמה הוא מורח אותה עליי?
9: זה לא נזלת, גור, זה ריר. זאת אומרת, הרוק שלו.
8: מה? החוטים הדוחים האלה שיורדים מהפה שלו, זה הרוק שלו?
9: בדיוק. אנחנו קוראים ריר לרוק שנוזל מהפה. נכון, קטני? נכון, קוקי מתוקי שלי?
8: מעולה. כבר הייתי בטוח שתמציא איזה שם מדעי מסובך לגועל נפש הזה. אז עכשיו שכולנו יודעים שזה רוק, את יכולה בבקשה להוציא אותו החוצה?
9: למה? אי אפשר להשאיר אותו פה?
8: לא, אי אפשר להשאיר אותו פה. כל הריר הזה שלא נמרח לי פה על הדפים, ויש לי עדיין על הלחי ועל האוזן, והנה גם על החולצה. די, די, זה דוחה. למה הוא מייצר כל כך הרבה רוק?
9: אה, זאת שאלה מעולה. אבל אני יכולה לשאול אותך אותו הדבר. למה אנחנו מייצרים רוק בכלל?
8: אני שאלתי קודם.
9: נו, גור, בוא תדמיין את עצמך לועס נגיד במבה או בייגלה בלי רוק בכלל. אתה יכול לדמיין את זה?
8: לא יודע, אני עושה עם השיניים ולועס. מה הבעיה?
9: מה הבעיה? אוף, נו. בוא ננסה להסביר את זה אחרת. בוא ניקח רגע... הנה, יש לי פה בייגלה. עכשיו, שים אותו בכוס הזו.
8: אוקיי, שמתי.
9: עכשיו תמאח אותו מואך.
8: מאחתי.
9: מה קיבלת?
8: אבקה כזאת, מלאה שברים מגרדים.
9: יפה. עכשיו תוסיף מים.
8: עכשיו מים? הוספתי.
9: יפה, מה קיבלת עכשיו?
8: ניסה חלקה כזאת, כמו בצק, רח, נוזלי כזה.
9: מעולה. אז מה לדעתך יקרה אם לא יהיה לך רוק, והאבקה היבשה הזאת תיכנס לך לגרון?
8: נראה לי שזה יהיה מגרד ומציק כזה. וואי, זה מזכיר לי את הפעם ההיא שהגעתי הביתה ממש רעב והיה רק קרקרים. אז הכנסתי מלא מלא קרקרים לפה, וזה היה מלא מלא פירורים יבשים כאלו. והתחלתי להשתעל ולהשתעל, והקרקרים עפו לכל מקום עד שנוצרה עננה של קרקרים. ואז חיפשתי מים, אבל בגלל העננה לא מצאתי את הברז. ואז...
9: טוב, טוב. יופי, הבנת את הרעיון. הרוק שלנו הוא ממש חשוב. הוא מרטיב את האוכל ועוזר לנו ללעוס ולבלוע אותו.
8: הבנתי. אז הרוק מרטיב את האוכל והופך אותו לעיסה כזאת שקל לבלוע אותה.
9: כן. וזה לא רק שהוא מרטיב את האוכל, הוא גם מונע מהאוכל להידבק לחך, להדפנות הפנימיות של הפה שלנו. וחוץ מזה, הרטיבות מונעת נזקים בפה בזמן הלעיסה. אתה ידעת שאנשים שסובלים מיובש בפה סובלים הרבה פעמים גם מפצעים בדיוק בגלל החתיכות היבשות האלה שפוצעות את החך?
8: לא, לא ידעתי.
9: אז עכשיו אתה יודע. וחוץ מזה, בוא תבין משהו. הרטיבות הזאת גם שוטפת שאריות מזון מהשיניים ויוצרת סביבה בריאה ששומרת על השיניים שלנו.
8: טוב, בסדר, הבנתי. הרוק עוזר לנו ללעוס את האוכל, למנוע מהאוכל להידבק לחך, וגם לשטוף שאריות מזון מהשיניים.
9: יפה. אבל הרוק עושה עוד דברים. הרוק הוא זה שמאפשר לנו להרגיש טעמים.
8: מה? מה זה להרגיש טעמים? כאילו לטעום? בגלל הרוק יש לאוכל טעם?
9: כן. זאת אומרת, לא. לאוכל יש טעם. אבל כדי שאנחנו נרגיש את הטעם הזה, אז החומרים של הטעם חייבים להיצמד לפיקיות הטעם בלשון שלנו.
8: פוקיות הטעם?
9: לא פוקיות, גור. פוק זה משהו אחר. פיקיות, פיקיות טעם. על הלשון שלנו יש המון מבנים ממש קטנים שנקראים פיקיות טעם.
8: המון? כמה המון?
9: אלפי פיקיות טעם על לשון של אדם מבוגר.
8: מה? זה באמת המון? ואצל ילדים? להם יש פחות?
9: לא, לילדים יש דווקא יותר. אצל ילדים אפשר למצוא אפילו עשרות אלפים של פיקיות טעם.
8: מה? מה אני שומע? עשרות אלפי פיקיות טעם על לשון של ילד? איך נשאר מקום ללשון על הלשון?
9: נו, גור, לא הבנת שהן מיקרוסקופיות? פיציות ממש ממש חייבים מיקרוסקופ כדי לראות פיקי טעם אחת. בכל מקרה, מה שרציתי להגיד זה שרק כשחומרים כמו מלח או סוכר נצמדים לפיקיות האלו, אנחנו יכולים להרגיש את הטעם שלהם. וכדי להיצמד לפיקיות, המלח והסוכר חייבים לעבור המסע ברוק.
8: המסע? מה, כמו שאני ממיס סוכר בתה?
9: בדיוק. אם תשים סוכר על הלשון, הוא חייב קודם כל לעבור המסע ברוק, ורק אז תרגיש שהוא מתוק. אבל אם תשתה סוכר שכבר נמס בתה, אז אתה לא באמת חייב את הרוק כדי להרגיש אותו.
8: לא, רגע. אביגייל, זה לא נשמע לי הגיוני. גם מלח וגם סוכר נמסים במים. איך הפיקיות טעם האלו מבדילות בין סוכר למלח? הרי שניהם נמסים במים. איך הן יודעות מה מתוק, מה מלוח, מה חמוץ, אה?
9: שאלה טובה, גור. האמת היא שלכל טעם יש סוג אחר של פיקיות שמזהות אותו, ככה שבפה שלנו יש פיקיות שיכולות לחוש חמישה סוגים של טעמים.
8: חמישה סוגים? אוקיי, מתוק ומלוח אמרנו. חמוץ?
9: יפה מאוד, מתוק, מלוח, חמוץ.
8: אולי גם מר? דיברנו פעם על מר בהקשר של טעמים מגילים.
9: נכון, וגם לא הרבה יודעים את זה, אבל יש גם סוג חמישי של טעם שנקרא אומאמי.
8: עוד פעם את ממציאה מילים, מאמי?
9: מספיק כבר, גור, לא ממציאה. ביפנית אומאמי זה כמו טעימי. החוקר שגילה את חיישני הטעם של אומאמי היה יפני, אז הוא קרא להן אומאמי. כמו שסוכר נצמד לפקיעות הטעם של מתוק,

0: כמו שמלח נצמד לפיקיות הטעם של מלוח, לפיקיות טעם של אומאמי נצמד חומר שיש לו טעם של... זה קצת קשה לתאר, טעם של... נגיד, זה טעם שמורגש חזק שאוכלים פטריות, רוטב סויה, חטיף עצות או מרק אוף נגיד.
1: וואי, אז אביגייל, אני ממש מדמיין את זה, כמו המשחק הזה של התינוקות, שצריך להתאים צורה לפתח, ואז הסוכר הוא ריבוע, והוא נכנס לחור הכחול של הריבוע, והמלוח הוא משולש, והוא נכנס לחור האדום שהוא הפקעי טעם של המשולש.
0: מעולה. אבל תזכור שרק כשהרוק שוטף את הצורות לתוך החורים האלו, אז הן נצמדות לחור המתאים.
1: אוקיי, אז הרוק עוזר לנו להרטיב את הפה, לרקח את האוכל, לשטוף את הפה, וגם להרגיש טעם. מעולה. בינתיים, קוקי שלך נרדם, והוא משאיר שלולית של ריר על הרצפה.
0: יש קוקי שלי, אתה מרייר? בסדר, תמשיך לישון מתוק שלי. בוא נחזור לרוק. כן, הוא עושה את כל הדברים האלו, אבל זה לא הכל.
1: לא הכל? יש עוד דברים?
0: כן, הרוק שלנו גם מתחיל בפירוק של האוכל שאנחנו אוכלים.
1: בסדר, את זה כבר אמרנו, הוא ממיס מלח וממיס סוכר.
0: לא, לא, זה שונה מהמסע. זוכר שאמרנו שהמסע מתרחשת בנוזל? אז אם תשים סוכר במים, הוא ימס, אבל עדיין יש פה סוכר ומים שמעורבבים. אבל הרוק לא רק ממיס את האוכל, הוא גם מפרק אותו.
1: טוב, אביגייל, אני לא מבין למה את מתכוונת.
0: אוקיי, בוא נחשוב על זה ככה. לחם, סתם לחם ששמים בפה ואוכלים זה מתוק?
1: לא יודע, תלוי. אם את מורחת עליו ממרח טופי וניל, אז כן.
0: ואם לא?
1: אז לא.
0: יופי, הנה, קח חתיכת לחם.
1: עוד ניסוי. אוקיי, לקחתי חתיכת לחם.
0: שים בפה.
1: תגבי.
0: עכשיו תחכה. תן לרוק שלך לעטוף את הלחם. חכה בסבלנות.
1: בום, בום, בום, בום, בום.
0: מה? לא הבנתי אף מילה. בגור, זה מסוכן לדבר בפה מלא. תבלע קודם.
1: אביגיל, רציתי להגיד שלאט לאט הלחם הופך למתוק.
0: מעולה. זה מראה לך שזה לא שהלחם סתם נרטב. אם תרטיב במים את חתיכת הלחם הזאת, היא לא תהפוך למתוקה. אבל ברוק שלך יש כל מיני חומרים שמתחילים לפרק את החומר שמרכיב את הלחם. החומר הזה נקרא אמילן, והוא מורכב מסוכר.
1: רגע, רגע, רגע. את רוצה להגיד לי שבלחם יש אמילן, ושהאמילן הזה מורכב בעצם מסוכר. ושכשהרוק מפרק את האמילן, אז אני מרגיש את המתוק של הסוכר?
0: זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד לך.
1: וואו, זה מטורף! הרוק הזה גם ממיס, גם מרקח, גם מפרק אמילן.
0: וזה לא הכל.
1: מה? מה אני שומע? כמה דברים הרוק יכול לעשות? מה זה? זה לא רוק, זה סופר רוק. הרוק הזה הוא גיבור על.
0: סוג של, אבל עכשיו באמת דבר אחרון. הרוק שלנו גם שומר עלינו מפני חורים בשיניים.
1: את זה כבר אמרנו, הוא שוטף את השיניים.
0: לשטוף את השיניים זה באמת עוזר נגד חיידקים. אבל חוץ מזה, ברוק יש חומרים שהורגים חיידקים.
1: מה, כמו גנרל פניצילין?
0: לא, לא, לא, לא. לא כמו גנרל פניצילין, חומרים אחרים. בחלק מהמקרים, החומרים האלו פשוט מייצרים סביבה לא נוחה לחיידקים. ובחלק מהמקרים, הם ממש פוגעים ישירות בחיידק, או מתקנים את הנזקים שהחיידקים כבר עשו.
1: באמת? לגמרי התרשמתי. ממיס, מרקח, מפרק, מחסל.
0: אצל בני אדם.
1: מה?
0: את כל זה הרוק עושה אצל בני אדם, ואצל יונקים אחרים, כמו קוקי. אתה בכלל לא מתחיל לדמיין איך חיות אחרות משתמשות ברוק שלהן.
1: לא הבנתי. גם לחיות אחרות יש רוק?
0: כן, תקשיב. זה קצת מגעיל, אבל זה ממש מעניין. למשל, אתה ידעת שהלשון של צפרדעים מכוסה ברוק סופר דביק שעוזר להן לתפוס חרקים?
1: מה? הרוק של הצפרדע הוא כמו דבק? אז איך היא מצליחה לפתוח את הפה?
0: האמת שזה די מדהים. הרוק שלה ממש מיוחד. כשהלשון פוגעת בחרק, הרוק מתקשה ונדבק לחרק, ואז כשהיא משחררת את השריר של הלשון, הרוק כבר לא דביק. החרק משתחרר לתוך הפה שלה, והיא יכולה לאכול אותו.
1: בתיאבון.
0: והלשון של צפרדע גם זזה במהירות ממש ממש גבוה.
1: אוקיי, אוקיי. תודה, אביגייל. הספיקה לי הלשון של קוקי שמשתרבבת פה על הרצפה כמו איזה שטיח.
0: אז בוא נדבר על ציפורים. אתה ידעת שיש ציפורים כמו למשל חלק מהסנוניות שבונות כן מהרוק שלהן?
1: כן? מהרוק שלהן? כן? כמו בשיר של ביאליק? כן לציפור בין העצים.
0: כן, כן.
1: ובכן לה.
0: ממש ככה. הזקן שהן בונות עשוי כמעט רק מרוק שהתקשה.
1: רוק שהתקשה? איך רוק יכול להתקשות?
0: תראה, הרכב של הרוק של הציפורים האלה שונה משלנו, הוא מאוד סמיך ודביק, והוא יוצא כמו מין חוטים כאלה, ובעזרת המקור הציפור מורחת את הרוק על הקיר, שכבה אחרי שכבה, עד שנוצר קן שלם בצורת חצי קערה.
1: וואי, זה כמו לבנות בעת תלת מימד.
0: בדיוק, אבל מה שבאמת מעניין, זה שבסין מקובל להכין מקני הציפורים האלה מרק.
1: מה? לא הבנתי.
0: מה יש להבין? לוקחים את הקן, מנקים אותו, משרים במים, והוא מתרקח והופך למרק ג'לי כזה, וזה ממש, ממש יקר.
1: מרק? מרוק של ציפורים? אפילו לא ידעתי שציפורים מייצרות רוק. עכשיו את אומרת לי שהן יכולות לבנות שכבות, ושמכינים מזה מרק? אני לא מרגיש טוב, אביגיל. את סיפרת את זה רק כדי להגעיל, נכון?
0: כן.
1: ידעתי.
0: אבל זה עדיין אמיתי.
1: איכס!
0: קוקי, תעוררת מתוק אחד, בוא אליי לחיבוקי. גור, רוצה עוד נשיקה מקוקי?
1: לא, לא, לא. הספיק לי המרק של הציפורים. אני לא צריך גם מרק מריר כלבים.
0: טוב, מה לעשות? קוקי לא אשם, נכון? קוקי, נכון? נכון שאתה לא אשם שיש לך פה גדול משפתיים גדולות כאלה שפשוט לא מצליחות להחזיק את כל הרוק שאתה מפריש. איפה בלוטות הרוק שלך, קוקי? איפה?
2: שלום!
1: מה שלום?
2: שלום לצוות מדעיך זה מושלם! יו, איזה התרגשות!
0: גור, הזמנו עוד מישהו חוץ מקוקי?
1: אני אפילו את קוקי לא הזמנתי. מה זה? מי זה כאן?
2: זאת אני, ריקי, בלוטת הרוק. יש! יאללה, כמה חיכיתי לזה, סוף סוף!
0: חיכית למה?
2: שמישהו פה באולפן יגיד בלוטת רוק, ואני אוכל להצטרף לשיחה. בטוח שומעים אותי? אחת? אחת? זה מקליט עכשיו?
1: לא הבנתי. את בלוטת רוק וקוראים לך ריקי? מה זה בלוטת רוק בכלל?
0: מה זה בלוטת רוק? וואו, זה כאב לי מדעית לשמוע אותך אומר את זה. נו גור, אתה לא זוכר את זוהי בלוטת הזיעה שהתארחה אצלנו בפרק של הזיעה?
1: זוהי... כן, אבל רגע, מה זה אומר? שכמו שיש בלוטה שמפרישה זיעה, יש גם בלוטה שמפרישה רוק?
2: כן, אני וזוהי מכירות עוד מהקייטנה של בלוטות ההפרשה.
0: אוקיי, אז זוהי למדה בקייטנה להפריש זיעה, ואת למדת להפריש רוק.
2: כן, אבל אני לא מפרישה רוק לבד, כן?
0: ברור, כי יש לנו בפה כמה, 6 בלוטות רוק עיקריות, נכון?
2: נכון, מאוד. וואי, איזה ריגוש! אני כאילו מדברת עם אביגיל ממד איכס!
1: ריקי, יאללה, בואי נתקתק עניינים. אני עוד צריך לשטוף את הרצפה מהריר של קוקי.
2: בטח, בטח. אז כמו שאביגיל המהממת אמרה, יש 6 בלוטות רוק עיקריות ועוד המון פצפוניות, אבל הפעם רק אני הגעתי. יו, אני לא מאמינה שאני בפודקאסט של מדע איכס. אין סיכוי שריקי תאמין לי.
1: מה? לא הבנתי, חשבתי שאת ריקי.
2: כן, לי קוראים ריקי, וגם לבלוטה 2 קוראים ריקי. וגם לבלוטה 3 ול4. ול5 ול6, וגם לכל שאר הפצפוניות, לכולן קוראים ריקי.
1: אוקיי, כי כולכן אותו הדבר בעצם?
2: לא, לא, מה פתאום? וואי, איזה מצחיק אתה גור. יו, גור ממדע איכס, אני לא מאמינה.
0: ריקי, נו, אפשר לחזור לנושא?
2: כן, כן, בטח. אז אני ריקי הגדולה, נעים מאוד, ויש עוד ריקי גדולה אחת, כמוני. אנחנו שתינו בלוטות הרוק הכי גדולות, ואנחנו נמצאות ליד האוזן. אני נמצאת ליד אוזן שמאל, וריקי הגדולה השנייה נמצאת ליד אוזן ימין.
1: גדולה? כמה גדולה?
2: משהו כמו שזיף גדול שהוא קצת שטוח.
1: זה גדולה?
2: כן, כי יש עוד שתי ריקי קטנות יותר מתחת ללסת התחתונה, שנגיד בגודל של זיתים גדולים.
1: אוקיי, אז 2 גדולות ליד האוזן, ו2 קטנות מתחת ללסת התחתונה. ואז 2 שנשארו הן ריקי הבינוניות?
2: מה פתאום? קטעים איתך מצחיקול. 2 האחרות הן ריקי הממש ממש קטנות שנמצאות מתחת ללשון, נגיד בגודל של שקד פרוס.
1: אוקיי, אז הן הכי קטנות.
2: לא, מה פתאום? יו, איזה משוגע אתה. יש עוד המון ריקי ממש ממש ממש פצפונות שמפוזרות בכל חלל הפה.
0: כולכן מייצרות רוק ומפרישות אותו דרך צינור קטן לחלל הפה.
2: בדיוק. את הכי חכמה שיש, אביגיל. אנחנו מפרישות רוק לחלל הפה, ואנחנו עושות את זה ממש כל הזמן.
1: כל הזמן?
2: כן, כל הזמן. הפה חייב להיות רטוב.
0: זה נכון, אבל יש גם מצבים שמופרש בהם פחות רוק או יותר רוק.
1: כמו הטיפלץ הזה שיושב על הרצפה? זה המצב של היותר רוק?
0: אל תקרא לקוקי טיפלץ. הוא כזה מתוקי, נכון? מי חמוד? מי חמוד?
2: אבל אביגיל צודקת. בלוטות רוק מפרישות לפעמים יותר רוק מהרגיל. למשל, כשרואים או מריחים, או אפילו חושבים על אוכל.
0: הנה, אני אוציא רגע את החטיפים של קוקי ותראה איך הוא מזיל ריר.
1: לא, לא, לא. בבקשה לא. די, מספיק עם ההדגמות.
0: בסדר, בסדר. אבל תחשוב רגע על קלידת טופי וניל.
1: חושב.
0: אתה שם לב שהפה שלך מתמלא ברוק רק מהמחשבה?
1: את צודקת. מה? למה זה קורה?
0: שאלה מעולה, גור.
2: כן, שאלה מעולה, גור. וואי, חציתי להגיד את זה.
0: את מתכוונת גם לענות לו?
2: בטח, בטח. אז זה הכל בגלל המוח. כשאתה רואה משהו טעים, אז העיניים שולחות איתות למוח. כשאתה מריח משהו טעים, אז האף שולח איתות למוח.
1: הבנתי. אז בעצם המוח מזהה שעוד מעט יגיע משהו טעים, כזה שצריך בשבילו הרבה רוק בפה.
2: נכון. וברגע שזה קורה, אז המוח שולח איתות לנו. לבלוטות הרוק, לריקי ולריקי ולריקי
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, בסדר. אבל באיזה מצב אתן מפרישות פחות רוק?
2: שאלה מעולה, גור. אני מסבירה. במצבי מתח ולחץ אנחנו מפחיתות את הפרשת הרוק.
1: מצבי מתח? מה, כאילו כשאני מתאמן על מתח בחדר כושר?
0: לא, גור, מצבי מתח ולחץ. אלה מצבים שבהם אנחנו לא יודעים מה יקרה וחוששים שיקרה משהו רע. נגיד, לפני מבחן קשה או... אחרי שעשינו פיפי על השטיח בסלון ומישהו מגלה את זה, נכון, קוקי?
1: הבנתי. אז בגלל זה לפני מבחן, נגיד, שאני לחוץ, הפה שלי מרגיש כזה יבש ומציק?
0: ממש ככה.
1: אז בעצם, בלוטות הרוק מפרישות כל הזמן רוק, אבל המוח קובע אם הן יפרישו יותר או פחות. כשאנחנו אוכלים או מצפים לאוכל, המוח גורם לריקי...
2: וריקי,
1: וכל השאר, להפריש יותר רוק, וכשאנחנו בלחץ, הוא גורם להן להפריש פחות.
2: בדיוק, יואו, איזה מרגש. ריקי לא תאמין, היא פשוט לא תאמין. וואי וואי, אולי נעשה סלפי.
0: טוב, טוב, תודה רבה ריקי, עזרת לנו מאוד. עכשיו הגיע הזמן לסכם, אז ביי.
2: מה? רגע, מה ביי? זוהי אמרה שאני מקבלת לעשות שיר סיכום.
1: שיר סיכום? אני עושה שיר סיכום.
0: נו, תעשו יחד.
2: יחד? אני עושה שיר סיכום עם גור? וואי, אני מתה, מתייבש לי הפה.
1: אוקיי, שקט, בואי נראה אם הבנתי. כשיש לי רוק בפה, זה לא סתם מים. הוא מרקח, הוא ממיס, הוא שומר על השיניים.
2: לא, נוגור, שיהיה בסגנון רוק. הוא מונע

0: תת כל זה.
1: וואו, זה היה שיר סיכום בסגנון רוק. בוא קוקי, תקשלי נהנית זה קצת. תודה למרכז ברגינסקי לממשק בין מדע ורוח במכון ויצמן למדע.
2: תודה לתמר שטיירמן בלוקה, אלוהי ריקי, בלוטת הרוק.
1: תודה לדוקטור אופרה אבידן, רופאת השיניים האהובה עליי עוד מכיתה ג'.
2: תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לשלי נויה עורכת ולאלון ריזל, טכנאי האולפן.
1: תודה לגור אריה ליבני אלקסיד, דוקטור להוראת המדעים.
2: ותודה לאביגי לונדון, ביולוגית ודוקטורנטית להוראת המדעים.
1: אנחנו מזכירים לכם לסמן 5 כוכבים ולשלוח לחברים, ואפשר לשאול אותנו שאלות ולתת לנו תגובות בקבוצת הוואטסאפ שלנו. פרטים בה למטה של הפרק.
3: שומעת? ריקי? ריקי? היי, זאת ריקי. את חייבת, חייבת להקשיב לפרק החדש. את לא תאמין אם היא הפכה למפורסמת.
4: נראה לי אני משפיענית גם. כאן
5: תרבות. עכשיו, פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים. כאן תרבות.
6: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
7: היסטוריה לילדים, עם יובל מלכי.
8: הגננות הראשונות בארץ ישראל.

0: השנה הבאה, עד 120 שנה. שלום ילדות, שלום ילדים. תגידו, מה היה פה, בארץ ישראל, לפני 120 שנה? חשבתם על זה פעם? אז היום אספר לכם, ילדים לימדו מבוגרים לדבר. נשמע קצת מוזר, נכון? ילדים לימדו הורים? היום אני רוצה לספר לכם על כמה גיבורות, הגננות הראשונות בארץ ישראל, וכיצד ילדי הגן לימדו את החלוצים והחלוצות לדבר עברית.
1: טוב, ילד, אתה רוצה שאנחנו נלך ונמצא לנו קצת ג'לאטו?
2: אומרים גלידה, אמא, גלידה.
1: אומרים גלידה. אני אומרת ג'לאטו, זה לא משנה כל כך.
2: לא, אמא, אני לא רוצה. בגן אנחנו מדברים רק בעברית, וצריך להגיד גלידה.
1: טוב, אוקיי, גלידה. אתה רוצה גלידה?
2: ברור, אמא, אני אוהב.
1: או, איזה יופי. או, תראה, תראה, יש פה פופי חדש, אולי נקנה לך פופי חדש.
2: אמא, זה לא פופי, זה בובה. אומרים בובה.
1: או, זה שם, זה קשה לי להגיד. אני בא מארץ אחרת. נו, אתה רוצה פופי?
2: בובה, אמא, בובה.
1: נכון, נכון, טוב, אני קצת מבולבלת. סליחה, גבירתי, שימי לי בבקשה בגביע בובה, הרבה בובה, ככה בתוך גביע, כן? ואת הגלידה את יכולה לתת לי ביד, אני אקח את זה ביד, את הגלידה. רק בתוך הגביע הרבה בובה, הרבה בובה.
2: אמא, הפוך, הפוך, בתוך הגביע גלידה, בתוך ביד בובה מחזיקים.
1: נכון, נכון, גלידה בגביע ובובה. אוי, זה קשה עברית, אוי, זה קשה.
2: אל תדאגי, אמא, אני למד אותך הכל.
1: אוי, זה יהיה טוב אתה, חמוד, חמוד.
0: כשהחלוצים הראשונים הגיעו לארץ ישראל בסוף המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20, הם נאלצו להקים את המושבות שבהם גרו, את ענפי החקלאות, את מוסדות התרבות ואת מוסדות החינוך. גם את השפה העברית היה צריך להקים מחדש, להאיר מתרדמת ארוכה, ולהפוך אותה משפת קודש שבה משתמשים רק לתפילות, לשפת יומיום שבה אפשר לקנות עגבניות במקולת. או לבקש סלפי מיוטיובר. במהרה, החלוצות והחלוצים הקימו לא רק מושבות, אלא גם משפחות, והילדות והילדים שנולדו היו זקוקים לחינוך ולתעסוקה בעברית. אמא ואבא היו עסוקים בבניית הארץ, והם היו צריכים לשלוח את הילדים למסגרת כלשהי, גן ובית ספר. אבל באותם ימים לא היו בארץ גנים דוברי עברית. איך הילדים ישירו שירים וישמעו סיפורים אם עדיין לא דיברו עברית? מה ילמדו אותם?
3: טוב, ילדים, עכשיו נשיר שירים. אבל עוד לא המציאו שירים לילדים בעברית, אז אני אמציא לכם שירים, בסדר? אוקיי, אוקיי. בראש השנה, נו, חסרה לי מילה. הם רוצה לשיר, אבל עברית, מי מכיר? לא, זה לא טוב, זה לא טוב.
4: אולי אני אנסה, אוקיי. סוכות, סוכות, נשב בסוכה. קקקקקקקקקקק. לא, זה לא, זה גם לא טוב.
3: אולי חנוכה, חנוכה, בוא ננסה. בחנוכיה, עם זה, איך קוראים לו, המסתובב הזה, איך אומרים? עוד לא המציאו את המילה הזאת, נו. שיחה, על טוב בשבט, בטוח, אני בטוח יצליח, אוקיי. טוב בשבט, עץ קט, שוטל או נוטע, אני לא יודע. לא, זה לא טוב, זה לא טוב.
4: אולי אני יכולה לנסות. כן, אני בטוח יכולה לנסות. טוב. פורים שמח, הכל פה פורח. אוזן המן נפל משולחן. לא, הוא נפל, זה לא טוב, הוא נפל.
3: רגע, רגע, לי יש, לי יש, אולי פסח אביב, כל פה צהיב.
4: מה זה צהיב?
3: לא, לא יודעת, הכל פה מרכיב. לא, זה גם לא שיר טוב. רגע, אני אעשה עוד אחת. שבועות מתן תורה, מצאתי מנורה. בעצם יש לה שמונה קנים, זאת מנורה של חנוכה. לא, זה לא, זה לא שיר שבועות בכלל זה.
4: אויש, מה נעשה? אין שירים וסיפורים בעברית. איך נלמד את הילדים? איך, איך?
3: ילדים, מה אתם צוחקים? אין שירים, אין סיפורים. מה נעשה?
0: הגיבורה הראשונה שלנו היום היא אסתר שפירה. אסתר נולדה בשנת 1881 ברוסיה. האחות הצעירה מבין שלוש אחיות. כשהוריה החליטו לעלות לארץ ישראל, אסתר הילדה עלתה עמם לארץ, אבל אחיותיה הגדולות בחרו להישאר ברוסיה. המשפחה התיישבה במושבה ראשון לציון, שנהנתה מחסותו של הברון רוטשילד, ואסתר למדה בבית הספר חביב, במושבה, בית הספר הראשון בארץ ישראל ובעולם כולו, שכל הלימודים בו התקיימו בעברית, למרות שאוצר המילים בעברית היה די קטן. אסתר הייתה תלמידה מצטיינת, ולחדה את תשומת ליבו של אליהו שייד, מי שהיה המפקח הראשי על המושבות מטעם הברון רוטשילד. אליהו שם לב לבעיה. במושבות היו בתי ספר עבור ילדי החלוצים, אבל גנים לא היו. הוא הבין שחייבים להקים גם גנים, כך ההורים יוכלו לעבוד בלי לדאוג לילדים, והילדים יבלו עם בני גילם וילמדו את התרבות העברית ואת השפה העברית. אליהו רצה לשלוח את אסתר לצרפת כדי שתוכל ללמוד הוראה ולחזור עם יד הנרחב שבעזרתו תקים גן עברי. אבל אסתר הייתה אז רק בת 14, והוריה סירבו בתוקף לשלוח אותה. ההורים הרי השאירו את האחיות הגדולות ברוסיה, הם לא רצו להיפרד גם מאסתר הצעירה, פוציניו מוציניו שלהם. אליהו שייד לא התייאש, והציע רעיון חדש. במקום פריז, ירושלים. הוא הציע שאסתר תעבור השתלמות בת 3 חודשים בבית הספר האנגלי אבלינה דה רוטשילד בירושלים, שבו פעלה גם כיתת גן. ואז תחזור לראשון לציון ותקים בה גן שידברו בו רק ספרדית, רק טורקית, רק פלמית, לא, סינית, לא, יפנית, לא, מה, עברית, רק עברית. כן, כן. הוריה קיבלו את ההצעה, ואסתר הצעירה עברה לירושלים. אבל הייתה לה בעיה. הגן שאליו הצטרפה פעל באנגלית, ואילו היא נתבקשה להקים גן עברי. איך מקימים גן בשפה חדשה, שמעטים מדברים אותה, כשאין עדיין שמות לחפצים, ואין עדיין סיפורים ושירים? מה עושים? אסתר לא התייאשה. היא הקדישה את כל השעות הפנויות שלה לאתגר. ביום השתלמה בגן. ובלילה ישבה בחדרה, תרגמה שירים וסיפורים, והכינה הפעלות לילדים בעברית. בינתיים, בראשון לציון, הוקם הגן עצמו בקומת הקרקע של בית הכנסת הגדול בעיר, והוזמן עבורו ציוד רב. איך אתם מדמיינים כיתת גן לפני יותר מ-120 שנה? אני מחכה שהתמונה שעולה בדמיונכם היא לא משהו. אז התיאור הבא בטח יפתיע אתכם. וגם ניתן לנו היכולת להכין כל מיני מכשירים, כדורים, מעוקבים, משולשים, קשתות, פקעות צמר, מקלות, מחוגים, צינורים, זוויות, חישוקים, מקבילים, כל מיני כלי התעמלות מן המשקולת, החבלים, הטבעות והסולמות ועד העמודים. ומי שלא ראה את שמחת הילדים הקטנים עם הגדולים ועם המורים גם יחד, והופיע התיבות של כל המכשירים המשעשעים בחצר, לא ראה שמחה מימיו. הם היו מאוד שמחים, מסתבר. אסתר סיימה את התמחותה וחזרה לראשון לציון, אל הגן החדש והמאובזר. השנה הייתה 1898. אסתר הייתה בת 17. ומצאה את עצמה בתפקיד חשוב. הגננת הראשונה בארץ ישראל, שמנהלת גן ילדים שמתנהל כל כולו בעברית. אסתר הייתה גננת אהובה מאוד על הילדים ועל הוריהם, וסיפרו עליה שהתמכרה בכל רצונה לגן, והקימה דור עברי קטן, נחמד וטוב. האווירה בגן הייתה כלילה ונעימה, עם הרבה שירים ומשחקים בחצר הגן. אחת התלמידות בגן, ליפשה סגל, נזכרה. שררו בגן על עיצות ושמחה. כל פעולותינו בגן נעשו בעברית. ההדבקות, הציורים, ההתעמלות, הריקודים, השירה. אפילו לכתוב את שמותינו בעברית, למדנו בגן הילדים בראשון לציון. היה זה חידוש חשוב באותם הימים, שכן תושבי ראשון לציון דיברו בבתיהם בשפות שונות. אסתר פנתה למורים שעבדו בראשון לציון, והם עזרו לה בכתיבת שירים וסיפורים לילדי הגן. דוד יודילוביץ', מורה וסופר, תרגם עבור אסתר את השיר הצרפתי האח ז'אק, לשיר אחינו יעקב. בשיר הצרפתי, נזיר בשם ז'אק לא מתעורר בזמן לצלצל בפעמון, ואילו יעקב שלנו לא מתעורר למרות שהפעמון כבר מצלצל. השיר הזה גם הפך לשיר אחינו הנהג.

העבודה כגננת העברית הראשונה לא הייתה קלה. אסתר סבלה מבעיות בריאות, ואחרי 5 שנים בתפקיד היא פרשה. למרות התקופה הקצרה שבה שימשה כגננת, אסתר שפירה הותירה חותם אדיר כמנהלת גן הילדים העברי הראשון. היא חינכה ולימדה לא רק ילדים, אלא גם דור חדש של גננות, שהקימו עוד ועוד גנים עבריים במושבות ארץ ישראל ובעריה. אחת הגננות אמרה לאסתר כי, נגיד את האמת, שאילו לא הייתה קמה אסתר שפירה מראשון לציון ופותחת את הגן העברי הראשון בארץ ובעולם, הרי אנו וכל אלפי הגננות לא היינו זוכות לחנך דורות בשפה העברית. נאמר על אסתר כי הייתה מגדלור לכל אלו שבאו אחריה. ההשפעה של הגן העברי הראשון הייתה גדולה. הילדים היו חוזרים הביתה ומדברים בעברית, שרים בעברית, ושואלים את ההורים שאלות בעברית. כמו למשל, הגענו? הגענו? עכשיו הגענו? הגענו? מתי מגיעים? הגענו? מתי מגיעים? כן, כן. ההורים לא תמיד הבינו, כי הם עדיין דיברו את השפה מהמקום שממנו באו. אבל אוי ואבוי, ההורים לא מבינים את הילדים. לכן, הורים רבים החלו ללמוד ולדבר עברית, מפני שרצו להבין את הילדים שלהם. והילדים לימדו את הוריהם מילים חדשות, משפטים, סיפורים ושירים. כן, כן, הילדים לימדו את ההורים. אחד המורים הראשונים שדרש לדבר עברית היה מחנך בשם יצחק אפשטיין. הוא כתב לתלמידיו שירים עם לחן, כדי שיוכלו לשיר שירים בעברית. ואת השירים הללו שרו בגני הילדים הראשונים שקמו בארץ ישראל. ילדים, ילדים, קומו, קומו, קומו. ילדים, ילדים, קשו, קשו, קשו. ילדים, ילדים, עמדו, עמדו, עמדו. בשורה, בשורה, עמדו, עמדו, עמדו. בשורה, בשורה, לכו, לכו, לכו. בשורה, בשורה, היטב, היטב, היטב. ילדים, ילדים, עמדו, עמדו, עמדו. בעיגול, בעיגול, עמדו, עמדו, עמדו. ידיכם, ידיכם, תנו, תנו, תנו. אז אלה היו שירים פורצי דרך. אחת התלמידות של אסתר שפירה הייתה אלישבע גיסין, מי שהקימה את הגן העברי הראשון בירושלים, והיא הגיבורה הבאה שלנו. אלישבע נולדה בעיירה ביחוב שבאימפריה הרוסית בשנת 1887, כלומר, הייתה צעירה מאסתר שפירה ב6 שנים. היא הייתה אחות הצעירה מבין 9 אחים ואחיות, וגדלה באווירה ציונית ומסורתית. היא למדה בחדר המעורב, מקום שבו בנים ובנות למדו יחד עברית ותנ"ך לקראת העלייה לארץ ישראל. ובאמת, כשהייתה בת 12, עלתה עם משפחתה לארץ ישראל והתיישבה במושבה פתח תקווה. בבית הספר שלה, הלימודים התנהלו בצרפתית ובעברית. אבל ההבדל בין הלימודים בשתי השפות היה גדול כמעט כמו המרחק בין פתח תקווה ופריז. בצרפתית היו ספרי לימוד מאוירים, שירים וסיפורים. הלימודים היו מגוונים ומהנים. בעברית הלימוד היה משעמם. לא היו חומרי לימוד, והתלמידים הוכרחו לשנן בעל פה ולהעתיק טקסטים ארוכים מהלוח. הלוואי שנוכל ללמוד בעברית כמו שלומדים בצרפתית, חשבה אלישבע. אלישבע למדה להיות גננת בגן הילדים של אסתר שפירה בראשון לציון. בשנת 1903, כשהייתה בת 16, פגשה את דוד ילין, מי שהיה איש ציבור ואיש חינוך, שפעל לקידום החינוך בעברית, וייסד, יחד עם אליעזר בן יהודה, את ועד הלשון העברית. ילין הציע לאלישבע להקים את גן הילדים העברי הראשון בירושלים, והיא הסכימה. זה לא היה קל, ממש לא. האוכלוסייה היהודית החרדית בירושלים התנגדה לציונות והחרימה את הגן. ברחבי העיר נתלו מודעות אזהרה נגד הגן. הננו מודיעים ומזהירים בעם שלא ימסרו את בניהם לגן הילדים. מקימי הגן, מנגד, לא שתקו. הם הדפיסו מודעות משלהם.

0: הם שהסבירו על יתרונות הגן החדש. הם טענו כי במקום שהילדים יסתובבו ברחוב, הם יוכלו להיות בחדרים גדולים, עם מדריכות ואומנות שישגיחו עליהם, ישעשעו אותם וישמרו עליהם. הפרסום הצליח, ולגן נרשמו לא פחות מ-70 ילדים. אבל הם הגיעו ממוצאים שונים, דיברו שפות שונות, ולא הבינו זה את זה. מכל השכונות ומכל העדות אשר ירושלים התברכה בהן, נוערות אמהות, מובילות תינוקיהן אל גן הילדים, ויהיה הגן לקיבוץ גלויות קטן. כך סיפרה אלישבע והוסיפה. ובגן, דיבור מתוך בכי, בכי מתוך דיבור, בכי אשכנזי, בכי ספרדי, תימני, בבלי, פרסי. ובתוך הבלגן הזה, היה אלישבע לנהל גן בשפה העברית, שאותה רוב באי הגן בכלל לא דיברו. אלישבע לא תמיד מצאה את המילים הנכונות. אבל למרבה המזל, השכן שלה היה לא אחר מאליעזר בן יהודה, מחיי השפה העברית, כך שהיא יכלה להתייעץ איתו ולהכניס לשימוש מילים חדשות. וכשהיו חסרים לה סיפורים ושירים, היא פשוט כתבה אותם בעצמה. אליעזר בן יהודה תמך בה ואמר שכל הימים אשר נשים לא תדברנה עברית, אין תקווה לתחיית הלשון בפי העם. אליעזר בן יהודה חשב שנשים חייבות לדבר עברית בשביל שהעברית תתפוס. לאחר 6 שנים בירושלים, אלישבע חזרה לפתח תקווה והקימה גם בה גן עברי. מספרים שיום אחד הגיע אל הגן אורח מכובד, המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק.
1: טוב, אני רוצה לבקר את הגן העברי הראשון בפתח תקווה. בוא נראה מה יש פה, מה זה? אני שומע ילדים שרים. אל הציפור, אוי, זה שיר כל כך אני כתבתי אותו. מי זה? מה קורה פה? נו, מה עכשיו הם שרים? בוא נראה. הכניסיני תחת כנפך. אני גם כתבתי את השיר הזה. אני לא יודע... אני עמום. פשוט עמום. אני ידעתי שאפשר לכתוב שירים. אבל לא ידעתי שגם אפשר לשיר את השירים שלי. איזה יופי.

גם בירושלים, כמו במקומות אחרים בארץ ישראל, הילדים החלו לדבר עברית בבית וללמד את ההורים שלהם מילים חדשות. אחד המורים של אותם הימים, אברהם יעקב ברבר, סיפר כי, כמו נשים רבות ביישובינו, למדה אשתי לדבר עברית מפי ילדיה, בעודם בגן הילדים. שוב, אמהות למדו עברית מהילדים שלהם. בימים של אז, תרגמו שירים רבים מגרמנית וצרפתית לעברית. אחד השירים עבר הרבה מאוד גלגולים, עד שהגיע להיות שיר שכולכם מכירים כיום. במקור, השיר הוא בגרמנית. הוא מספר על הנס הקטן שעזב את הבית וחזר אחרי הרבה שנים. לשיר היו הרבה תרגומים לעברית. למשל, פעם קם ילד תם ללכת אל מדינות ים, חתיכת פת, כך כדת, והלך בלי חת. אמא ישבה בכתה מר, אוי בני נד במקום זר, אחיש עייפה קט, ושוב נכנס בלט. לאמא סך וחרש סך, אמא ראי, אחי אח, הרי לך יד, איני נד, שוב מכאן כמעט. שם במרחק זר לי קול, זר לי ימין, זר לי שמאל, כאן לי יפה לרקוד, גם בלימוד לשקוד. והשיר הזה לא כל כך תפס. אתם יכולים להבין למה? השיר הזה זכה גם לגרסה אחרת, ובו מחכב דווקא דן. דן נחמד, לא לבד, פעם למרחקים. בילקוט שם פשוט כל הצעצועים. אבל אמא עצובה נשארה כה עזובה, אז חשב השובב והביתה שב. אתם מכירים את השיר הזה בתור יונתן הקטן. יפה מאוד. וכמובן שהשיר תורגם גם

גננת נוספת שפעלה בירושלים היא חסיה פיינסוד סוכניק. חסיה נולדה בשנת 1889 בביאליסטוק, גם היא באימפריה הרוסית. היא גדלה בבית ציוני עמיד או עשיר, ומילדותה למדה עברית ותנ"ך. כשביקשה ללמוד הוראה עברית, גילתה שהלימודים פתוחים לגברים בלבד. היא זכתה לאישור מיוחד לשבת בהרצאות ולהקשיב. אבל כשהמפקח על הלימודים פגש בה, הוא התרשם ממנה כל כך, עד שהוא העניק לה מעמד זהה לזה של הסטודנטים הגברים. לצערה, תוך כדי הלימודים, חסיה נעצרה על ידי השלטונות ברוסיה בגלל השתתפות באספות ציוניות, ונמנע ממנה לגשת לבחינות לקבלת התואר. לאחר עוד לימודים ועוד מאסרים בגלל פעילות ציונית, עלתה חסיה הצעירה לישראל, והחלה לעבוד בגן ילדים בירושלים. באותה התקופה, רבים מהילדים לא הלכו עדיין לגן, אלא היו באחריותה של מטפלת, מייסטרה. חסיה שאלה אחת מהן פעם, מה הילדים עושים כל היום? ואותה מטפלת ענתה בתמימות, כלום צריכים קטנים כאלו לעשות משהו? חסיה חשבה אחרת. טוב, זה לא כזה דרמטי. חסיה חשבה אחרת, יותר טוב. בשנת 1914, או כמו שאומרים בעברית, 1914, הקימה חסיה שני מוסדות חשובים. את גן הילדים העברי הראשון מחוץ לחומות העיר העתיקה בירושלים, ולצידו סמינר הכשרה לגננות. חסיה השקיעה מאמצים רבים ביצירת שירים וסיפורים בעברית. היא ביקשה מדוד פרישמן, סופר ומשורר, לתרגם לעברית את אגדות הנס כריסטיאן אנדרסן. ומספרים שהזמינה מהמשורר יעקב פיכמן את השיר על שפת ים כנרת. חסיה הייתה הראשונה להכניס לגן הילדים את יצירותיו של לוין קיפניס, סופר שעם השנים כתב יותר מ-800 סיפורים ו-600 שירים לילדי הגנים, ביניהם נרלי נרלי, סביבון סוף סוף סוף, סלינו על כתפינו ועוד ועוד ועוד. השירה היא נשמת הגן, אמרה חסיה. היא מה שנותן לילדים ילדות. היא עודדה את ילדי הגן להיות פעילים, סקרנים, מעורבים. ההפך המוחלט ממה שראתה אצל המטפלות המייסטרות. היא שמה דגש על העולם הפנימי של הילדים. היא בישלה איתם, תהילה איתם, שרה והקריאה להם בעברית, ואף דאגה ללמד את ההורים עברית. חסיה דאגה לא רק לגן שלה, אלא לכלל הגנים בעיר ירושלים. ובשעת מצוקה, אפילו ארגנה אירוע התרמה לגנים בירושלים. בהמשך, היא מונתה לאחראית על כל גני הילדים בירושלים. כך, היא הייתה מעורבת בקביעת מונחים עבריים למשחקי הגן, והשפיעה גם על תכנון הגנים ועיצובם. הגנים הפכו חופשיים יותר, צבעוניים יותר, מקושטים יותר, ומלאים ביצירות, פרי עבודתם של הילדים. על שמה של חסיה נקרא רחוב הגננת, ירושלים.

הגננות העבריות הראשונות מילאו תפקיד אדיר בהיסטוריה של השפה העברית וחינוך עברי. הן הקימו גנים שלימדו עברית בעברית, העמידו דור של ילדים עבריים שלמדו עברית ביום, ואחר הצהריים לימדו את הוריהם לדבר עברית. הילדים שהיו חוזרים נלהבים מהגן עם שיר חדש או מילה חדשה, היו מכריחים את הוריהם לדבר איתם עברית, והשפה הלכה והשתרשה. ישראל אהרוני היה חוקר בעלי חיים או זואולוג מפורסם. יום אחד בלבד, לאחר שהגיע לארץ ישראל, הוא ביקר בגן ילדים ביפו, והילדים שרו לו שיר בעברית. עבריים אנחנו, עברית נדברה, עברית נלמדה, עברית נזמרה. ילדים אנחנו, עבריים קטנים, ילדים יהודים בארץ ישראל. אהרוני התרגש עד עמקי נשמתו, הוא בכה מהתרגשות והחל לרקוד ולצעוק, הפלא ופלא, הפלא ופלא. בארץ ישראל התגאו מאוד בילדים שדיברו עברית. ובעיתונים כל הזמן כתבו על עוד גן דובר עברית ועוד גן דובר עברית, והייתה מין תחושה אדירה כזאת, שהנה אנחנו מחיים את השפה ובקרוב אולי גם תהיה לנו מדינה. בשנת 1900 פעל בארץ ישראל גן אחד דובר עברית, זה של אסתר שפירה. בשנת 1910 פעלו פה כבר 10 גנים דוברי עברית, ובשנת 1920 כבר יותר מ-100 גנים בעברית. והיום כבר אי אפשר לספור עשרות אלפי גנים למאות אלפי ילדים. סיפורן של הגננות קצת נשכח, אבל ראוי שנזכור אותן, את הגננות הצעירות האלה, שהיו בנות 14, 15, 16, 17, ונכיר להן תודה. לא סתם נאמר על הגננות, ראויה הגננת האלמונית, ששמה ייחרט לצד בוני המקימיה ונושאי רוחה של ארץ ישראל. לכל הגננות והסייעות שעוזרות לקדם את השפה העברית וללמד עוד שיר ועוד מילה, כולנו צריכים להגיד תודה. אוי, כמה אני אוהב גננות. כמה אני אוהב גננות.

0: מחקר, כתיבה, ותוהה מה עושות איילות בלילות. באמת, מה הן עושות? תמר נויגרטן פולגר. עריכה, קריינות, ויש לכובע שלו 5 פינות. יובל מלכי. עריכת לשון, והנה באה הרכבת. דינה, תתפסי מקום לשבת. דינה בר מנחם. עיצוב פסקול, מיקס, וסובלת את השירה שלי. רחל רפאלי. הפקה, ולא כל כך אוהבים לראות גן סגור. ניר גורלי, טל ניסן ורני שחר. אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים וילדות. גננים וגננות. סייעים וסייעות.
1: בראש השנה אכלתי גבינה, לא גבינה צהובה, גבינה לבנה. לא, זה לא טוב, זה לא טוב. ניקח כמה קרשים, עשויים מעץ של ברוש, נבנה סוכה, אוי, נפלה לי על הראש. לא, זה גם לא שיר טוב, זה גם לא. חנוכה, חג יפה, אכלתי סופגניות הרבה, הסופגניה אחת, אכלתי בירושלים, נשפכה לי הריבה על המכנסיים. לא, אמא, לא תאהב את השיר הזה, לא טוב, לא טוב. לג בעומר, איזה חום, כמה שן אי אפשר לנשום. לא, לא, זה לא טוב. מעוז צור, ישועתי, מיקי מאוס עשה פיפי, הוא הלך ברחובות עם מכנסיים רטובות. לא, זה גם לא שיר טוב, ילדים. תשכחו מהשיר הזה, הוא לא שיר טוב, בכלל, בכלל. אני אבקש מלווין קיפליס שיעזור לי. לווין! לווין! רגע, רגע, אל תלכו, נראה לי שאני כותבת שיר על, על חודשי השנה. בתשרי ירץ קצת גשם, הכביסה נרדבה. בחשוון לא היה שום חג, איזו אכזבה. בכסלו דרכתי בבוץ, טבת נתקע לי קוץ. בשבט לא עשיתי שום דבר, התחפשתי לאסתר ביער. בניסן לא הלכתי לגן, כי היה חופש. במקום זה הלכתי לעבודה של אבא, ואדרתי במעדר כל היום. ואחר כך הלכתי הביתה ועזרתי לי אמא בעבודות הבית. כמה עבודות היה להכין אוכל ולחבס ביד. לא, זה לא שיר טוב גם. אוף, אוף. לוין! מה כבר עבדת? לוין!
0: היי, תודה שהזנתם. אני ממש אשמח אם תדרגו אותנו בספוטיפיי ובאפל ותשאירו תגובה. זה משמח אותנו מאוד. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים. שם תוכלו להציע הצעות ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא בכל יישומוני ההסקטים, באתר וביישומון

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כוחות הביטחון לא הצליחו להחזיר הלילה משפחה פלסטינית לביתה בשומרון בשל התפרעות המונית של יהודים. שלושה לוחמי מג"ב נפצעו קל. בלשכת נתניהו מחישים כי ביקש מנשיא איחוד האמירויות לפרסם הבהרה בעניין ההתראה שקיבל כביכול לפני 7 באוקטובר. בן גביר אומר כי גם נתניהו נושא באחריות לטבח, אבל ראשי מערכת הביטחון הטעו אותו. התחזית התעררו קלה.
4: החדשות ברשת
3: בית.
4: החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן שלומי אברבוך, השעה 8. כוחות של צהל ושל משמר הגבול פעלו הלילה בכפר ג'לוד בשומרון וניסו לפזר יותר מ-100 פורעים יהודים שניסו למנוע את חזרתה של משפחת טובאסי לביתה בכפר. המשפחה נאלצה לנטוש את הבית לאחר כמה מעשי התנכלות, ובג"ץ הורה להבטיח את חזרתה לביתה. ואולם בשל ההתפרעות לא הצליחו כוחות הביטחון להשלים את המשימה. דובר צהל אומר כי הפורעים הישראלים שרפו בתים של פלסטינים בכפר, הציתו כלי רכב ורכוש נוסף. הם חסמו צירים, הבעירו צמידים ויידו אבנים אל כוחות הביטחון. אלה הגיבו באמצעים לפיזור הפגנות. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי באימותים האלימיים נפצעו קל שלושה לוחמים אגב, נדרם גם נזק לכלי רכב של כוחות הביטחון. שניים מן המתפרעים נעצרו ונלקחו לחקירה במשטרה. כתבנו מוסיף כי לאחר האימותים נכנסו כמה פורעים יהודים לכפר הסמוך אל מואייר, הציתו כלי רכב וריססו כתובות קיר בעברית, בהן נקמה ולא מפרקים סוכה. בלשכת נתניהו מחישים מכל וכל את הדיווח בסוכנות הידיעות AP שלפיו הוא ביקר שלשום באיחוד האמירויות כדי לבקש הכחשה פומבית לפרסום שהנשיא בן זייד הזהיר אותו לפני טבח 7 באוקטובר. בלשכת נתניהו אומרים כי בן זייד הוא שיזם את הפגישה וכי הביקור עסק אך ורק בחיזוק היחסים בין שתי המדינות ובאתגרים האזוריים. בהודעה על הביקור שפורסמה קודם לכן מטעם איחוד האמירויות לא נכללה חשד דומה. ראש השבת לשעבר רונן בר הודיע אמש שהוא מתכוון להגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו בעקבות מה שהגדיר מסע הסתה חסר רסן נגדו. בר דורש לפרסם את לוח הפגישות של נתניהו עם גורמים במערכת הביטחון ועם גורמים זרים לפני מתקפת חמאס, ואומר כי נתניהו מנסה להסיט את האש ממנו על ידי התחת האשמות במי שהזהיר אותו בזמן אמת. השר לביטחון

0: לביטחון לאומי, איתמר בן גביר אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לראש הממשלה נתניהו אחריות לטבח של 7 באוקטובר, אך הוא נשען על תפיסה מוטעת של ראשי מערכת הביטחון.
1: בוודאי שנתניהו יש אחריות, אבל עם כל הכבוד, אני הייתי שם. כששמעתי את ראש אמן אומר לו, בן גביר מדבר שטויות, חמאס מורתע. אני הייתי שם כששמעתי את רונן בר אומר לו, בן גביר לא יודע על מה הוא מדבר, ניתן מזכורות לפועלים מעזה, ויהיה בסדר. אז בוא, הם יטעו אותו, אני מסכים. הייתה לו טעות, יש לי גם ביקורת עליו. בוא נהיה אמיתיים, מי שיטעה שם והלך שולל אחרי קונספציה זה הדרג הצבאי.
0: בריאיון לאריה גולן, בתוכניתנו הבוקר הזה אמר בן גביר כי יש לשרוף את גופתו של יחיא סינואר כפי ששרפו את גופתו של אייכמן. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד אמר במשדר כי רק ועדת חקירה ממלכתית תגיע להבנה של הכשל בשבעה באוקטובר.
2: כל מה שנכנס ויוצא מראש הממשלה בנושא של צבא, מוסד, שבק, מעלה אנרגיה אטומית, עובר דרך המזכיר הצבאי. לפעמים אנחנו טועים, אז צריך לבדוק אם הטעות הזאת הייתה טעות מרשלנות, מעבודה רשלנית, או טעות שנבע מזה שלא הבנת נכון. יש הבדל גדול, אם זה מרשלנות זה פלילי, אם זה כי הבנת לא נכון בסיבות טובות, אז זה לא פלילי, זה פשוט לא הבנת. צריך לראות איך יקרה שלא הבנו את הדבר הזה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
4: ניסו לדחוק אותה, לדחוק אותה לגמרי.
3: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני, הערב בכאן 11.
0: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, יהיה קריר מן הרגיל בעונה, וייתכן גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: חוגגים סוכות, בכאן תרבות.
7: כאן תרבות. כאן תרבות.
6: עכשיו, פרק של פסקתי ילדים מבית כאן הסקטים.
8: שוב פעם הוצאתם 90 בביולוגיה, אבל אז גיליתם שהחזקתם את הדף הפוך וזה 60?
9: זו חסות?
10: לא! זה דרבון!
8: זה הפתיח, שקט. השנה לא מתפחדים יותר ממבחני הבגרות, אבל מפצעי בגרות ועוד איך שכן. מפסיקים לשתות חלב ולאכול עוגיות שוקולד צ'יפס.
10: אני אוהב של דוריטוס.
9: אין לדוריטוס שום עוגיות.
10: לא דוריטוס, האומונד, דוריטוס. השכנה שלי משלושה רחובות ליד. היא מכינה את העוגיות הטובות ביותר בעולם. כמובן שאני לא אוכל אותן, כי סוכר גורם לדלקתיות. אך ניחוח החברות נודף מכל אחת ואחת מהן. חברות הוא הטעם הטוב בעולם.
9: שטויות, מונוסוד עם גלוטומט הוא הטעם הכי טוב בעולם. כל עד שמחור למנה חמה יודע.
8: שקט, אני בפתיח. זה החלק שצריך לגרות את המאזינים ולהישאר איתנו ולא לעבור לפודקאסט על פרוקי רגליים.
10: אני שומע אותו עכשיו, זה העסקת האהוב עליי. שקמה נהדרת.
8: אתה שומע פודקאסט תוך כדי שאנחנו מקליטים פודקאסט? אתה פולי הפודקאסט?
10: איזה מילה מעניינת, סיגל! ברור שלא, סיגל, אבל אם אני אתקל בה במסדרון, אני רוצה לתת לה מחמאה על הפודקאסט.
8: אז תן לה מחמאה בלי להקשיב.
10: מחמאה בלי להקשיב? אבל אז אני אשקר, סיגל. אני ראיתי פינוקיו. מי שמשקר מסיים בתוך לוויתן. היונק הימי האהוב עליי!
8: אין לך מה לחשוש, כל מחמאה מבוססת על שקר.
9: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. אז כשאמרתי שלחבק אותי מרגיש לך כמו חולד, לא מסורק, שיקרת?
8: לא, וזה גם לא הייתה מחמאה.
10: אוי, שיקמה! לא היית צריכה להחזיק את גמל השלמה הזה כל כך קרוב לאף. ברור שהוא ידגדג.
8: תומי, אתה יודע מה עושים באיראן לבוגדים?
10: נותנים להם משלוח מנות ורעשן, אני מניח. ממש כמו בפורים!
8: תעצור את הפודקאסט של הילדה הזאת ותהיה בשקט, אני צריכה לסיים את הפתיח.
9: אז דברי כבר, מה עוצר אותה חוץ מכל צרדרד? ביי במנשך, חוסר דיקציה.
8: יש לי מלא דיקציה.
10: דיברת אליי? אמנם ראיתי את השפתיים של החזזות, אבל לא הצלחתי לפענח את מה שהן אומרות. זה אסקייפ רום של צלילים!
9: I raised my case.
8: שקט! בקיצור, אי חמודים וחמודות, אתם איתנו בפודקאסט בגרות עולמות, מבית אסקטיונית.
9: נכון.
8: הדירה של האסקטים מתוצרת תיכון בגריונית. מקום מולדתו של המשפט, אוי, המזכירה שכחה לחתום, לא נורא, נגיש אותך בשנה הבאה לבגרות. ואנחנו נכין אתכם לבגרות ונתחייב ללא שום חוזה שנהגה לכם את הציון. פתיח קטן, והתחלנו.
9: פתיח? עכשיו אני? אני הטכנאי, אני אשים את הפתיח, אוקיי.
11: היסטוריה לילדים. עם יובל
8: מה זה? זה לא שלנו.
9: בסדר, אבל צריך למשוך אוזניים טועות, אחרי הפתיחה המגומגמת שלך.
10: איזה דיאלוג פורה. אבל אני כבר לא יכול להתאפק מלהציג את הנושא של היום, כי הוא הנושא האהוב עליי בכל העולם.
9: סרטונים של סוסי פוני צוחקים?
10: אז הנושא השני האהוב עליי בכל העולם.
9: והוא?
10: גיאומטריה.
9: כן.
10: כי הכל זה זוויות.
9: נכון.
10: לאיפה שלא נפנה נראה פינה. ואני? אני אוהב להיכנס לפינות, כי בניגוד לביטוי שמתאר מישהו עקשן, כשאתה נכנס לפינה אתה יכול לעזור לשואב האבק הרובוטי. שלצערו נולד עגול לחלוטין.
8: נכון, כי יש חוק ברזל, כל דבר עם פינה משמח. בורקס, גביע גלידה.
9: המשולש בקיור, עם השערות חתול והקליפות בצל.
8: נהדר, אז תכף ייכנס אלינו יוגב, המורה הנהדר שלנו לגיאומטריה וחשבונאות קטנה.
10: יוגב? סיגל? שכחת שיוגב בחופשת לידה? הרי כולנו הצטרפנו וקנינו יחד את משחת הקלנדולה שתעזור לו בענקות.
8: גברים לא מניקים.
9: דברי בשם עצמך, גברים יכולים לעשות מה שהם רוצים. אנחנו במאה הזאת, 20 ומשהו, שיש זכויות מלאות לגברים, גם על מינים אחרים.
8: זה לא זכות, זה פשוט גוף האדם.
9: תחסכי לנו את הצביעות שלך. חושבת שזה קל להיות גבר מניק? תראי איך הפתמות שלי נראות אחרי בייביסיטר אחד על האחיינית שלי, אביחי.
8: אבל לא יכול לצאת לך משם חלב.
9: בגלל זה היא נשכה כל כך חזק.
10: כל הכבוד, ארמונד. ורק שתדעו, יש המון יצורים שהם גם זכר וגם נקבה. כמו חלזונות ושלשולים. שמעתי את זה בהסקט הבת של שקמה על רכיחות. רכיחיונית!
8: מתי הספקת לשמוע עוד פודקאסט?
10: אני שומע אותו במקביל, באוזן ימין. מאמן את שתי העונות.
9: בהצלחה, יוגבי, נוח על משכבך. תחזור אלינו במהרה עם החיוך השווה שלך והכדור פיזיו. עד ישכח אותו. תומי חתום עליו.
8: הזכרת לו ציוד מהאולם ספורט?
9: ככה זה, איפה שאתם רואים התעמלות, אני רואה עסקים. זאת הברכה שלי. וגם הכללה, אם מישהו ממעם ישמע את הפרק הזה.
8: נו, אז מה עושים? הילדים כבר שלחו שאלות בגיאומטריה.
10: אולי נשאל את שקמה? היא כל כך חכמה ובקיעה בנושאים.
8: שום שקמה, לא חסרים לפודקאסטים זאתי. אנחנו נענה על השאלות. אני יודעת מלא על גיאומטריה. משולש, מזווית, קווים מקבילים.
9: מקבילים כמונו. הרי לעולם לא ניפגש.
8: כן? אז מה היה דחוף לך לדפוק לתמול בדלת ב-11 בלילה כמו מטורף?
9: נתנו לי כתובת לא נכונה, חשבתי שזו פיצריה.
8: מעניין, פיצריה בשם סיגל תפתחי, הייתי טיפשון. תפתחי וירקוד לך סטפס עד שתשכחי שהזמנתי ציוד גינה עם האשראי שלך. שם ארוך קצת לפיצריה, לא?
9: ממש לא, ואם תשמעי את החסות, את אוכלי את הכובע עם 4 הפינות שלך.
10: כובע עם יותר מ3 פינות? אני חייב להשיג כזה!
8: אתה לא נותן חסות, סגרתי כבר עם מוזיאון שאהבת האוזניים.
9: פעם פעם פעם פעם, פעם פעם. שוב מקשקש את הבטן בשעה לא שעה? הכל כבר סגור ורק בא לכם לנשוך פיצה? בואו אלינו, לסיגל תפתחי וירקוד לך סטפס, עד שתשכחי שתפסת אותי מזמין ציוד גינה עם האשראי שלך. ותיהנו ממגוון משולשים מטרף.
8: די, אין מקום כזה.
9: בואו אלינו לחוב יורדי היאכטה 4, דירה 6, נס ציונה, ותזכו לביקור קטן באיטליה.
8: רגע, באמת יש מקום כזה, אני באתר שלהם.
9: ועכשיו מבצע, קנו פיצה משפחתית וקבלו פיצה חד הורית. לבחירה עם אננס וצימוקים או עם אנשובי וטפנת. בואו, בואו, בואו, בואו. הפיצה חמה. אבל המיץ ענבים, קר. אם לוקחים מה מאחורה של המקרר, מחכים לכם.
10: אני לא הייתי ממליץ לאף אחד עם שיניים או מחזור דם לשתות מיץ ענבים או לאכול פיצה. אבל אם המקום מגיש גם מגש סלט קינוע מעורבה ויטב ומיץ סלק,
9: כן.
10: אני בפנים, ארמון.
9: יש עוד דרך. מבינה? בסך הכל התבלבלתי בכתובת. את ממש לא בראש שלי ולא ביומן הקטן עם המנעול שיש לי תמיד תחת בית השכי. אנחנו שני מקבילים, נקודה. נקודתיים.
8: אשריך, אבל אתה מפסיק לסגור חסויות. אני אחראית על זה. מה אני אמורה לעשות עכשיו עם מוזיאון שאהבת האוזניים?
9: מתה הבושה, תראי ממה אנשים עושים כסף. ארור היום שלא חשבתי על זה בעצמי.
10: אני משוגל שאהבת אוזניים, ארמונד. אני זוכר גם שבילדותי הייתי משאיר לפיית האוזניים כיסמים עם שאהבה תחת הקרית. ובכל בוקר חיכתה לי שם מתנה קטנה. פעם זוג גרביים חדשות, ופעם אחרת כרטיס רב-קו על שם ברוך טולדנו.
9: פיית אוזניים? אין חיה כזאת, ותאמין לי, עבדתי שנתיים במשך שווה אנוש באגף הפיות, שקרניות קטנות ויפיפיות.
10: יש פיות להכל, ארמונד, אולי. אם אתה רק בוחר להאמין בהן, כמו שקמה, היא פיית האסקטים.
8: טוב, טוב, לא רוצה לשמוע יותר על שקמה, בואו נתמרכז קדימה, גיאומטריה. אז עם מי סגרת, תומי, עם ענת יוגב?
10: עם הבא אחריו, שהכי מבין במשולשים.
8: עדיאל תלמון? הילד שלא טוב בברקדנס, אבל אף אחד לא נעים להגיד לו מיהוד א' 5? אני מקווה מאוד שלא.
9: מי זה עכשיו? תרמנו כבר בבית, תסתלקו.
8: יוחאי? זה יוחאי.
10: יוחאי! השרת שלנו! גאון בהברגת כיסאות ומכונן בחישוב זוויות. ידע שצבר מגבגוב פינות בכיתה. בוא יוחאי, שב איתנו.
8: יוחאי נכנס עכשיו לאולפן והוא מניח תפוז על השולחן.
9: אני רואה את זה.
8: מהלך פתיחה קלאסי.
9: לא רואים את זה.
8: היי יוחאי, מה שלומך? מה נשמע? מה חדש עם הקולר המחשמל בקומה 3? נזכה לשתות שם מים קרים מתישהו?
11: הוא בטיפול.
9: הוא בטיפול, הוא אמר לה.
8: בסדר, 5 שנים בטיפול. אתה כמו המטפל שלי. 17 שנה טיפול, כל שבוע. ואיך לך לגור עם אחותך, ואיך לך לגור עם אחותך. מסריח, בסדר? אבל עד שלא נמצא את אוצר הסכום של סבא אלברט, אנחנו חוסכות.
10: נהדר, סיגל. כך את גם חוסכת וגם מוציאה כסף על פסיכולוג. מניעה את גלגלי המשק.
8: ובינתיים קנה כבר 2 דירות ביהודה מתעכבת. זה השכונה החדשה מול המתפתחת.
9: 2 דירות, מעניין. צריך לימודים למקצוע הזה או שמספיק רק תעודה שאפשר להכין בתוכנת צייר, כמו תעודת נוטריון שלי?
8: טוב, יוחאי, מה אתה אומר? איך תעזור לתלמידים הנחמדים בגיאומטריה?
11: זה מאוד פשוט.
9: פשוט, תקשיבי.
11: כן. גיאומטריה. עם מצולעים.
9: נכון.
11: ומעגלים.
9: גם.
11: מעגלים ומצולעים.
9: גם נכון.
11: לפעמים זה מצולע של החוד בתוך מעגל.
9: מבריק.
10: אני מקווה שמישהו ישחרר אותו משם.
11: הגיאומטריה תשחרר אותו.
10: פיו. לרגע ממש נלחצתי,
11: אבל
10: אוחי.
11: אבל כדי באמת להבין את היצורים הנפלאים האלה שנקראים מצולעים.
9: ספר לנו.
8: כן.
11: צריך להבין זוויות.
9: איך נבין אותם?
11: וכדי להבין זוויות.
9: כן.
11: כל מה שצריך זו פינה.
9: פינה?
8: אבל מאיפה נביא פינה עכשיו?
9: יש לנו בשפע, כמו הפינה שלי. ארמון בעצות פיננסיות לפעוטות.
8: אין לנו שום פינה כזאת.
9: קודם כל, יגמלו ממוצצים. מחקרי ארוכי טווח מראים שפעוטות שחסכו בהוצאה על מוצצים היו הראשונים בגיל העמידה שקנו קיה פיקנטו.
8: שקט, תן ליוחאי.
11: אז פינה היא כמו סוד.
9: אני אוהב סודות.
11: כמו קסם.
9: כן.
11: ואני אוכיח לכם את זה. המאפה שבלול הזה, שם על השולחן.
8: זה הקינמוני שדפקתי משקמה?
11: כן. אין לו פינות. תראו אותו כל כך עגול ובצקי.
9: וואח.
10: ממש כמו תומי הנער, שהיה רופס וחולני. לפני שגיליתי שספורט הוא התרופה הכי טובה להכל, חוץ מלמרפק טניס.
11: והדבר לא חייב להיות כדורי. קחו למשל את המיקרופון הזה.
9: נכון.
11: הוא אמנם עגול, אך לא כדורי. אין בו שום פינה.
10: משהו קורה לי בתוך הראש. כמו התחושה ששוטים ברד בפזיזות.
9: זה מיינד בלואוינג. הדברים של יוחאי מפוצצים.
11: אבל.
10: וואו.
11: אבל. הנבדל. השונה. החריג מכולם.
9: לא עומד בזה.
11: שלא עומד בשום חוק פיזיקלי ולמעשה מפר את כל חוקי הגיאומטריה. הוא.
9: סיגל על הבור.
8: עוצפן.
9: אני, את הבטחת לי יום כיף במימדיון. יום שלם שרפת לי שם בנער העצלן. מגלשה אחת לא הסכמת לקחת אותי. אני דורש פיצוי.
10: תמשיך, יוחאי, תעשיר אותנו, המתח הורג אותי. מי הוא הנבדל הזה? על מי לא חל שום חוק גיאומטרי?
9: על מי?
11: על?
9: על מי?
11: על?
9: נו נו!
11: התפוז?
9: זהו, רגע החסד שלך נגמר פה, יוחאי. אנחנו לא נסבול שטויות ונונסנס בהסקט שלנו. רוצה לברבר לך לשקמה פליאונטולוגית הזאת. קדימה, קישטה, הנה הדלת, קדימה.
8: רגע, תן לו רגע, אתה צודק, גם אני אתה כבר להראות לו את הדלת, כי היא חורקת וצריך לתקן אותה, אבל אולי יש משהו בדבריו.
11: ובמקרה, תראו מה יש לי כאן בכיס.
10: יד, יש לי יד בכיס.
8: מה זה, מה זה, מה זה,
11: נו?
10: רגע, עוד לא
9: הוצאתי
10: אותה.
9: מה
10: מוצ
9: עבודה
8: פתיחה מקצועית.
9: כן, תראו אותו, לא נתפקת לו הקליפה כמו חובבן.
10: קולפת את הטפוס.
9: וואו, איש מקצוע.
11: אז פתחנו אותו.
9: כן, כן, כן, כן.
11: עליכם, תראו מה מסתתר בפנים.
9: מה, מה?
11: 5 פלחים בצורת
9: חיוכים. משולשים. אוקיי, בסדר, אני מודה, טריק נחמד, אבל בוא אני אבחר עכשיו תפוז אחר ונראה אותך.
8: הוא צודק, תפוז הוא היחיד שהעגול מבחוץ ופינתי מבפנים.
9: הוא וקלמנטינה.
11: לא, לא, לא, לא, קלמנטינה זה סיפור אחר לגמרי. היא בת משפחה של התפוז. עוד לא קיבלה על עצמה את עול פרי האדר. יום יבוא והיא תגדל. ולאחר הבת מצווה, גם היא אולי תהפך לתפוז.
9: זה מסקרן.
8: גאון, וגם טוב עם הזמרה. אתה לא נופל בכלום מעד היונה.
9: צד ביופי, ראיתם אותה עם פן? כמה חן.
10: וואו, אין ספק שהתפוז הוא עגול, וכעת גם הציון של התלמידים יהיה עגול.
8: כן, איך זה באמת? זה מדהים, אני לא אומרת, ואני ראיתי קסמים בחיי. ביליתי שעות באודישנים ראשונים לריאליטי כישרונות, אבל איך זה יעזור לתלמידים עם הבגרות?
9: נתפסת, חביבי. תתחיל לזייף שיעולים ותתקדם בהליכת ירח לכיוון הדלת. איש לא ירגיש.
11: תגלית התפוז תזכיר לכל תלמיד ותלמידה את שיר הפינה.
9: שיר הפינה.
8: שיר הפינה?
9: זו בוודאי הולכת להיות חסות. הוא משחיל לנו חסות. נו, אתם לא רואים שהוא משחיל חסות.
12: בסקוטש יש ארבע פינות.
8: סקוטש, זה חסות לסופר.
12: לקרנף יש אחת.
9: אולי לספארי, קרנף.
12: הכובע שלי שלוש.
9: הנה, זה חסות.

0: ג'חנון.
1: אז בואו לג'חנו ציונה, עכשיו מבצעים. ג'חנו ציונה, שם נומילה מדהים. ג'חנו ציונה, יש גם ביצה. ג'חנו ציונה לכל המשפחה, חוץ מלסבתא כי אסור לגלוטן. ג'חנו ציונה.
2: וואו, יוחד.
3: וואו, וואו,
4: את השיר הזה הילדים לא ישכחו, זו החסות הכי יפה ששמעתי.
2: המאיות כבר בדרך. אם בגיאומטריה היו נבחנים רק על פינות ולא גם על שלל מצולעים וחוקים שונים בטריגונומטריה.
3: אתה נהדר, יוחאי. יש לך סוכן?
1: כן, הוא תפוז.
3: נמזר בר מזל.
2: אני אוהב אותך, תפוז.
5: גם אני אוהב אותך, תומי.
1: הם לא שומעים אותך, אביתר. בני האדם? רק את עצמם הם שומעים.
5: וזוהי הטרגדיה בלהיות תפוז. כותפים אותך, שותים אותך, שואלים סחוט הריו כנוי, אבל כשאתה רוצה להחזיר להם גוויינה, אין כלום בצד השני. כל תפוז היה רוצה לשחות מהדם שלו איזה חיוך, איזו מילה טובה, מערכת יחסים לא מחייבת, אולי אפילו חופה וקידושין. אבל הם לא ידעו מה אנחנו מרגישים. הם לא ידעו, כי הם יוצאי חלציה של אישה, ואנחנו פרי אהבתם של פרח ודבורה.
1: דיברת יפה, ידיד.
4: יוחאי, אתה בסדר? אתה כבר שתי דקות בועה בתפוס וממלמל דברים.
1: שמחתי לעזור, ועכשיו ברשותכם אצטרך לזוז. יש לי לטטא את המגרפה כדי שאוכל לגרף איתה את המגב.
2: כמה עשייה, יוחאי! אתה ממלא אותי בהשראה! המשך יום פורה, יוחאי!
1: תודה, ולהתראות.
3: רגע, יוחאי, השארת את התפוס. אתה עושה לי פורח. עוד נעד בא קבוצת התיאטרון מגע להקליט פה. הם אוהבים רק את ריחה, החמוץ של האכזבה.
4: אוי, זה שלי, סליחה, איזה חוסר מקצועיות. רגע, הלו? כן? מה? לא? כן, לא, כן.
3: השיחה עם אמא, הקלאסי.
4: אבל לא, כן, נכון, נכון. ממש לא. הבנתי, אז לא הבנתי. טוב, מעולה, טוב לשמוע. ביי, ביי. יוחאי!
2: הוא כבר איננו. כל מה שהשאיר אחריו זה המון השראה וריח של משחה לשפשפות.
4: זה היה ממוזיאון שאהבת האוזניים, מסתבר ששירה פינה.
3: מה?
4: היה הלחן של הג'ינגל שלהם.
3: מה?
4: הסתבכנו בענק, הם גם לא ישלמו על החסות וגם יתבעו אותנו.
3: רגע, אבל איך זה הגיוני? הפודקאסט עדיין לא עלה למרשתת, אנחנו רק עכשיו סיימנו להקליט אותו.
4: אני לא יודעת, זה מוזיאון שאהבת האוזניים, הם שומעים הכל.
2: אבל במאומם.
3: ואלה מתכוונים לתבוע אותנו? שיתבעו את השרת הנכלולי הזה, מרח אותנו עם התפוס שלו וזייף פה איזה שיר שרק בנס תלמידים יוצאו בזכות הציון עובר.
2: יוחאי הוא שרת ישר. הוא לא היה גונב לחן בחיים.
5: זה אני גנבתי את הלחן. אם רק הייתי מכירים בי.
3: תמים, אפילו את הגרביים הוא גנב לך אז בטיול שנתי, שכחת?
2: אבל הם נמצאו בתיק שלך בסוף.
3: נכון.
2: אמרת שרצית מזכרת ארוכה מטיול קצר, ארמון.
3: תפסיק לטשטש את המציאות עם עובדות מוצקות, בסדר?
5: אני אלך לדבר איתם, אני אתוודא על הכל, תקשיבו לי, אני תפוס לעזאזל.
4: מה נעשה עכשיו? הם אמרו או שניפגש בבית משפט, או שתעשו לנו חסות בחינם ושנהיה גם היחידים בפרק.
3: נו נהדר, מה הבעיה?
4: מה הבעיה? יוחאי עשה לג'חנון, ואתה סגרת עם הפיצריה הזאת, מה שכחתי, למרות שהשם היה כזה.
3: איזו פיצריה, סיגל, תפתחי ורקוד לך סטפס, עד שתשכחי שתפס אותי מזמין ציוד גינה עם האשראי שלך, זאת, הפיצריה הזאת ממש?
4: כן.
3: לעזאזל, אין פיצה כזאת, שיקרתי בפעם ה-20, מאז שקמתי הבוקר, וגם זה השקר.
4: אבל הייתי באתר שלהם, ראיתי בעצמי.
3: מפה שיקרתי, נכון, אבל אם היה, פתחתי את האתר, אני מהיר, אני קרוב מכונן.
2: רגע, אז אם אין פיצריה כזאת, ממי הזמנתי את לחם השום ללא שמן וללא לחם?
3: זה לחם ושום, לא לחם שום. סידרת שהזמנות ילכו ישר לירקניה של דוד שלי, בשוק השובבים, בקרמיאל.
4: אתה פשוט, אם רק תתאר את כל המזימות שלך למעשים טובים.
3: אני עושה את זה. פעם בשבוע אני עובר דלת דלת ומתרים כספים לפצועי אפתה.
4: נהדר שאתה.
3: ועם הכסף אני קונה לי סעטים לשבת, אני ארמומי כמו חגב שאיבד את הלהקה. אני אעשה הכל בשביל לשרוד.
4: טוב, יופי, אז אין פיצריה כזאת כבר. טוב, עכשיו צריך לפצות אותם ולצאת לחסות בת 6 דקות.
3: אז כנראה שכן איתה בה. זמן אולפן נגמר. הנה, תכף ייכנסו לפה הילדים החמודים שאני מלמד אותם שחייה.
4: אבל זה אולפן.
3: אבל הם לא יודעים לשחות, נכון? מאיפה להם שצריך מים בשביל זה? זה גאוני.
2: וואו, ארבונד, יש עדיין מקום פנוי בקבוצה?
3: בטח.
2: אשמח לשפר את סגנון הפרפר שלי. הוא קצת נראה כמו הטלף.
3: בטח, בטח, בטח. שיעור אחד ולא תיפול ממייקל פיליפס. בואי נה.
4: טוב, אז זה הכל הפעם. תודה שהייתם איתנו בבגרות עולמות. מקווים שעזרנו לכם לעגל כלפי מעלה, וגם אם לא, העיקר הרצון הטוב. להתראות.
3: ביקיני, אתה צריך ביקיני.
5: אני תפוס.
6: כאן תרבות. עכשיו, פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים. כאן הסקטים.

0: הרפתקאות ינט לוי. חברים מהספרים וחברים מהחיים נפגשים. תוכנית רדיו לילדים ולכל המשפחה.
1: שלום לכל החברים והחברות, שלום לכל הילדות והילדים, אלה שבצורת ילדים ואלה שבצורת מבוגרים. אני ינץ לוי, אני כותב את הסדרות הרפתקאות דוד אריה, כשסבא אליהו היה קטן, הספרים, המורה דרומה לא מפלצת, השיחה אביגיל ובית החוש לרגשות ועוד. ויש לנו תוכנית חדשה שבה נארח אנשים מהספרים ומהחיים האמיתיים. ונושא התוכנית היום הוא, תנו לי חצוצרות! להקשיב. הקשבה. קשב. היכולת להאזין. היכולת לשתוק ולשמוע מה נאמר. האם קל לנו להקשיב? או שקשה לנו להקשיב? ומתי קשה לנו להקשיב? ולמה קשה לנו להקשיב? והאם מבוגרים מקשיבים טוב יותר מילדים? ולמה חשוב בכלל להקשיב? אולי לא צריכים להקשיב לשום דבר? השאלות אלה ונוספות לא נענה בפרק הזה, אבל בכל זאת ננסה לעסוק בנושא. הקשבה. אתם בטח מכירים את הסיטואציה הזאת. הלכתם לבית ספר, והיום קרה משהו לא מוצלח. אולי המורה צעקה עליכם, או מישהו העליב אתכם, או שאולי חבר או חברה לא הסכימו לשחק איתכם, או שפשוט הזכרתם בזמן בית ספר באיזשהו משהו מטריד או מדאיג שקרה בבית. והנה אתם חוזרים הביתה, ועכשיו יש כמה אפשרויות. אולי אמא או אבא עסוקים כל כך שהם פשוט שכחו לשאול אותנו מה שלומנו ואיך היה בבית הספר, ואז אנחנו לא יודעים איך בכלל להתחיל לספר. או שאולי אמא או אבא שאלו איך היה בבית ספר, ובטעות, ממש בטעות, ענינו בצורה הכי רגילה בסדר. ושכחנו להגיד שרגע, לא היה הכי בסדר היום בבית ספר. ואולי אמרנו בסדר, ואמא או אבא שמו לב שהבסדר שאמרנו לא נשמע כל כך בסדר. ואז הם שואלים אותנו, מה קרה? קרה משהו? ופתאום קשה לנו להגיד מה קרה, ואנחנו לא יודעים איפה להתחיל. אבל נגיד שהתגברנו על הקושי, ואפילו סיפרנו מה קרה. נעלבתי, או התאכזבתי, או פחדתי, או התגעגעתי, או התבלבלתי, או הרגשתי משהו שאני פשוט לא יודע, או יודעת איך לקרוא לו, אבל הוא לא היה נעים בכלל. ואז אנחנו מספרים מה קרה, ואז. מה קורה אז? לעתים קרובות, אמא ואבא אומרים לנו מיד שזה לא נורא, ושזה קורה, או שהם אומרים לנו שעשינו טעות, או שהם אומרים לנו איך עדיף להתנהג בפעם הבאה, והם נותנים לנו עצות. ולאבא יש עצה אחת, ולאמא יש עצה אחרת, והם מתחילים אפילו לדון, ואולי אפילו להתווכח, מה העצה הכי טובה, ואמא כותבת משהו בקבוצת הוואטסאפ של ההורים, ואבא חושב שזה טעות, ואנחנו בינתיים יושבים שם ושותקים, ואולי העצות של אמא ואבא ממש מעולות, אבל אנחנו לא רוצים עצות, ולא רוצים שיגידו לנו שזה לא נורא, ולא רוצים שיגידו לנו שטעינו, ולא רוצים שירוצו לכתוב בוואטסאפ לכל ההורים בכיתה. אנחנו בסך הכל רוצים שיקשיבו לנו, שפשוט יקשיבו למה שקרה ויגידו, זה באמת מבאס, זה באמת לא נעים, זה באמת לא נחמד, זה באמת מעליב, זה באמת מאכזב, שפשוט יקשיבו לנו, ואנחנו כבר נסתדר. בתור אבא, אני יכול להגיד לכם שזה לא תמיד פשוט, כי כשאנחנו ההורים שומעים שמישהו עשה לכם, הילדים שלנו, משהו לא נחמד, אנחנו מיד רוצים להגן עליכם. אנחנו רוצים להחזיר את הזמן אחורה כדי למנוע מהדבר הרע לקרות. אנחנו נפגעים בשבילכם, ולכן אנחנו מנסים להגן, להציע, לתקן, לשנות, ולפעמים שוכחים שבחיים יש גם חוויות לא מוצלחות. זה חלק מהחיים, ולפעמים הקשבה וחיבוק הם התשובה הכי טובה. באמת התשובה הכי טובה.
2: וואו, בראבו, איזה מרגש, ינץ.
1: המורה דרורה, לא...
2: כמה מרגש.
1: המורה דרורה, לא שמתי לב שנכנס לאולפן. רגע, המורה דרורה, את לא יכולה לדבר ככה באמצע השידור. אנחנו באמצע השידור.
2: נו, למה, מה קרה? תגיד השידור הישראלי, העניקו לי כבר תג כזה של הכניסה לאולפנים, שאני נכנס לכל מקום, נכנסת. הם דווקא רוצים אותי בתוכנית שלך, שתדע לך, אני מוכרת.
1: מה? יש לך תג? אני לא מאמין. איזה מין דבר כזה? מה זה?
2: ינץ, סלח לי רגע, אבל אני באה אליך. בגישה נעימה, ידידותית, נחמדה, ואתה מה? מה? אה? לא מקשיב! לא מקשיב לי בשום
1: צורה! רגע, רגע, לא צריכים לצעוק! רגע, אני חושב שאני דווקא כן מקשיב. מתי לא הקשבתי לך?
2: אני הקשבתי לכל החוכמס שלך בתחילת התוכנית, ואני רוצה לשתף אותך מניסיוני. אתה מוכן להקשיב?
1: מה? מה בדיוק את רוצה לשתף?
2: מה זאת אומרת? יושבת פה מורה בישראל! ומנסה לתרום משהו משמעותי לתוכנית שלך, ואתה רק רוצה למנוע ממני לבטא את עצמי. לא ברצינות, באמת. אבל מה איתי? מה איתי? מה איתי? מתי הקשיבו לי?
1: לא, אמורת רואה, לא, זה בסדר. תקשיב, אמורת רואה, הנה אמורת רואה, אני מקשיב.
2: איזה חטיס הוא?
1: לא, אני מקשיב.
2: לא, נמרח לי קצת האייליינר. יופי. בכל אופן, אני מבינה שהתוכנית היום היא על הקשבה, קשב, להקשיב וכל השטויות האלה.
1: מה שטויות בזה?
2: אני רוצה לשתף את כל המאזינים והמאזינות בשיטות שפיתחתי במרוצת השנים ליצירת קשב והקשבה בכיתה.
1: המורד הורא שומעים אותך, זה בסדר.
2: מאזינים ומאזינות.
1: שומעים אותך, המורד הורא.
2: כולם יודעים שקשה מאוד ליצור אווירה של הקשבה בכיתה. נכון. לפעמים חומר הלימוד משעמם. זה משעמם, ולפעמים הוא ממש מרדים. אבל הבעיה הגדולה היא התלמידים.
1: מה?
2: הם הגורם המפריע ביותר ליצירת קשב בכיתה. ולכן פיתחתי גישה מדעית.
1: מדעית.
2: שבמסגרתה מיינתי את התלמידים לקבוצות.
1: מה זאת אומרת מיינת?
2: שים לב לקבוצות הבאות.
1: מה?
2: ילדים מפריעים. ילדים מפריעים מאוד. וילדים מפריעים בצורה בלתי נסבלת שאתם כבר אי אפשר.
1: מה, נו באמת, אמרה דורה, לא היו אצלך אף פעם בכיתה ילדים שלא הפריעו?
2: מה זאת אומרת? נראה לך שיש דבר כזה תלמיד שלא מפריע. אני לא מבינה, על מה אתה מדבר?
1: מה, מה זאת אומרת? תלמיד שיושב בשקט ולא מדבר, לא מפטפט, תלמיד ש... את יודעת מה, תלמיד שלא מוציא שום הגה.
2: כן? ומה הוא חושב בזמן שהוא שותק? חשבת על זה? מה הוא מרגיש בלב בזמן שהוא יושב ושותק לו כמו דג בלי לשון? מה?
1: אני יודע על מה הוא חושב, מה הוא מרגיש. זה תלוי בתלמיד, זה תלוי מתי.
2: אני יודעת מה הוא חושב, אני יודעת טוב מאוד, וזה לא מוצא חן בעיניי.
1: מה הוא חושב? מה?
2: גם התלמידים השקטים מפריעים, שתדע לך. לפעמים הם מפריעים יותר מהתלמידים שמדברים ומפטפטים. עם כל המחשבות שלהם, רעש, כל השתיקות האלה. זה רעש אחד גדול, אפשר להשתגע. אני זוכרת עד היום את בוריס, שכל השנה רק שתק. ואני הייתי צועקת עליו, מה אתה יושב פה כמו סטודנט חופשי ולא אומר שום דבר?
1: מה
2: אתה יושב פה ושתק את השתיקות האלה שלך? אתה חושב שאני לא יודעת מה אתה חושב?
1: מה רצית ממנו? מה רצית מבוריס? הוא סך הכל שתק.
2: ינץ, קל לך לשפוט אותי.
1: אני לא שופט.
2: קל לך לבקר אותי, אבל אתה צריך לזכור שיושבת פה מורה בישראל. שהייתה צריכה ללמד בכיתה בלי מזגן ובלי מעברר. 40 ילדים בכיתה יום אחר יום. בכל אופן, מיון התלמידים הוא הבסיס ליצירת קשב בכיתה. לפי מיון התלמידים, אני יודעת על מי לצעוק,
1: על מי לצעוק?
2: מתי לצעוק ומה לצעוק. זה כמו... איך אני אסביר לך? לא, זה כמו מנצח. תני לי את זה רגע.
1: מנצח של תזמורת.
2: תכניס לי את המוזיקה, רלי. הנה, תראי, תשמע. אני עומדת כך מול הכיתה. כל הכיתה. שתוק, שתוק, שתוק! זה השמאלה. מסתכלת. אל תחייך! מאחורה. שים לב. אתה מוכן להפסיק. אתה מסתכל עליי. וממשיך. אתה מסתכל עליי וממשיך! אתה מסתכל עליי וממשיך! מקדימה! אתה מסתכל עליי וממשיך! אתה מסתכל עליי וממשיך! ושוב שמאלה! צא מהכיתה! צא מהכיתה! צא! צא מהכיתה! צא מהכיתה! צא! אתה מסתכל עליי וממשיך! שוב פעם! ואז מקדימה! בחיים שלי לא ראיתי תלמיד עצלן שכמוך! זו מתקפה מכל הכיוונים, שאני צריכה להיות כל הזמן בקשב מלא, כל הזמן.
1: כן, הבנתי, מתקפה מכל הכיוונים. המורה דרורה, אבל את צריכה להיות בקשב מלא. את צריכה, חשבתי שאת מדברת על הקשב של התלמידים. מה עם ההקשבה שלהם? מה עם הריכוז של התלמידים בכיתה?
2: מה? על מה את מדבר?
1: את מדברת על הקשב שזה מצריך ממך, כמו מנצח שתזמורת, להיות מורה, לצעוק לכיוון הנכון. אבל מה עם ההקשבה של התלמידים?
2: ינץ. מעולם לא חשבתי על זה. למה שתעניין אותי ההקשבה של תלמידים?
1: כי את רוצה ללמד אותם, את רוצה שהם יקשיבו.
2: מה? למה? אני בסך הכל רוצה שהם יהיו בשקט!
3: סיפורים, סיפורים!
1: בסדרת הספרים כשסבא אליהו היה קטן, אני מספר בעצם על ילדותו של אבא שלי. קראו לו אליהו ואני מכנה אותו סבא אליהו כי הוא סבא של הילדים שלי. כשסבא אליהו היה קטן, הוא היה מאוד עני. הוא היה הולך יחף כי למשפחה שלו לא היה כסף לנעליים. הוא היה רוב הזמן רעב כי לא היה להם כמעט כסף לאוכל. אף אחד מאיתנו לא יכול לפגוש את ההורים שלנו בתור ילדים. גם אני לא יכול לפגוש את אבא שלי, סבא אליהו, בתור ילד, כן? אבל יש דברים שדווקא ברדיו אפשר לעשות.
0: כל מיני עבר. שיחה עם סבא אליהו.
1: שלום סבא אליהו, מה שלומך?
2: אני סוף כל סוף חזרתי לראות.
1: חזרת לראות? נכון. הייתה לך דלקת עיניים קשה, ולא היה לכם כסף לתרופה, ואתה לא ראית במשך זמן רב כל כך, וואי, אני שמח שסוף כל סוף זה עבר.
2: גם אני שמח.
1: אני זוכר שסיפרת לי שבזמן שלא ראית, חוש השמיעה שלך התחדד. זאת אומרת, הצלחת לשמוע דברים שבדרך כלל לא שמים לב אליהם, או שבכלל לא מצליחים לשמוע אותם.
2: כן, זה נכון.
1: מה למשל שמעת?
2: מישהו נוחר, שלושה בתים מאיתנו.
1: וואו.
2: או רחש כזה שקט של הים הרחוק.
1: וואו.
2: וגם שמתי לב לכל ציוצי הציפורים. ממש ישבתי והקשבתי לשיחות של ציפורים. יכולתי לדעת אם הן שמחות או עצובות.
1: שמחות או עצובות? מה?
2: כן, בסוף היום, כשהיום נגמר, כשהשמש שוקעת, הציוצים של הציפורים אחרים מהציוצים שלהם בבוקר, כשהשמש זורחת.
1: מעניין, וואו.
2: אבל שמתי לב לדברים נוספים. כל פעם שמישהו הגיע אלינו הביתה, ידעתי בדרך כלל במי מדובר.
1: מה? בלי לראות? איך?
2: אני אגיד לך. הצעדים של כל אחד נשמעים אחרת, וגם לכל אחד יש ריח קצת שונה. גם חוש הריח של התחדד. והיה לי גם המון זמן לדמיין.
1: לדמיין?
2: כן, בעיניים עצומות. ראיתי המון דברים בדמיון, ושמתי לב לכל רגש שהרגשתי, או מחשבה.
1: וואו.
2: אני חושב שגם אתה יכול לנסות את זה.
1: לנסות? מה לנסות?
2: להקשיב טוב יותר, לחדד את החושים, לשים לב לדברים הקטנים.
1: מה זאת אומרת? איך לעשות את זה?
2: תעצום עיניים ותנסה.
1: לעצום עיניים?
2: כן, כן. גם המאזינים והמאזינות יכולים לנסות את זה גם, בבית.
1: אתה יודע מה? בואו נעשה את זה, בואו נעצום עיניים ונשמע מה סבא אליהו אומר לנו. אני יודע, אולי זה נשמע לכם מוזר, אל תתביישו. בואו, שווה לנסות, בואו ננסה.
2: אז אנחנו עוצמים עיניים, ובהתחלה זה נראה לנו סתם עיניים עצומות. אבל אם נחכה רגע ונקשיב בלי לפקוח את העיניים, נוכל לגלות מה אנחנו שומעים. אז בהתחלה נשמע קולות גדולים, אולי מישהו מדבר בחדר ליד.
3: היי, הלו, כן, זה החניה של זוזרים והחניה.
2: או מישהו, נגיד, דופק בפטיש. הלו, המסעית פה, מי שיכול להזיז את המסעית. אבל לאט לאט נתחיל לשמוע קולות קטנים יותר. נגיד, ציוצי ציפורים. או רעש של מכוניות. או רוח. או פעימות הלב שלנו. בואו, תנסו. תקשיבו לזה. ואפשר גם לבדוק איך הגוף שלנו מרגיש. כואב לנו משהו? מגרד לנו משהו? אולי סתם נעים לנו? חם לנו? קר לנו? אפשר לשים לב לכל דבר קטן. אם מתאמנים בזה, אפשר גם להשתפר בזה. כן, אפשר לקחת נשימה ולפקוח עיניים.
1: וואו, סבא אליהו. וואו, תודה על הטריק הזה שלימדת אותנו. אתה יודע, אז לא חייבים שתהיה דלקת בעיניים כדי להקשיב טוב יותר למה שקורה סביבנו ותוכנו.
2: נכון, אפשר פשוט לעצום עיניים ולהקשיב.
4: סיפורים, סיפורים!
1: כרגלנו בתוכנית, יש לנו פינות חוזרות, והנה אנחנו חוזרים לפינת הייעוץ של מר טייקונוביץ'.
0: בואו לא נדבר על זה. פינת הייעוד של מרתה איקונוביץ'.
1: שלום מרתה איקונוביץ'.
5: שלום ינץ. שלום גם לכל המאזינים והמאזינות.
1: אז נושא התוכנית שלנו היום הוא הקשבה, ואני משער שאתה, כמי שיש לו פינת ייעוץ ברדיו, אתה בטח יודע כמה חשוב לדעת איך להקשיב.
5: לא, לא, לא, לא, לא. לא חשוב. להפך. מסוכן.
1: מה? מה מסוכן? מה מסוכן בהקשבה?
5: תקשיב לי טוב. זה מסוכן מאוד.
1: הנה, אני מקשיב לך. אתה אומר שזה מסוכן, אבל אני לא מבין מה מסוכן בזה.
5: תחשוב על זה.
1: מה?
5: אתה מקשיב, נגיד, לדוגמה, כן. לחבר שלך.
1: כן.
5: הוא מספר לך שהוא נכשל במבחן, וכמה עצוב הוא היה כשזה קרה.
1: כן.
5: אז מה קורה לך כשהוא מספר לך דבר כזה?
1: אם חבר שלי מספר לי שהוא עצוב כי הוא נכשל במבחן, אז אני משער שהייתי, אם הוא היה מספר לי כזה, והייתי מזדהה עם משהו מרגיש, אולי הייתי קצת עצוב בשבילו.
5: בדיוק! ואם למשל אח או אחות שלך אומרים לך שהם כועסים עליך כי לא נתת להם להחזיק את השלט של הטלוויזיה, מה אתה מרגיש אז?
1: זה... תלוי. אולי אני ארגיש שזה לא נכון.
5: אתה תחשוב שזה לא נכון, אבל מה תרגיש?
1: לא, אולי אני חס חזרה, או שאולי אני ארגיש, אני יודע, נקיפות מצפון, כי בעצם אולי הכי צודק.
5: בדיוק! על זה אני מדבר!
1: מה, לא, אני לא מבין.
5: כשאנחנו מקשיבים לאנשים אחרים, אנחנו לא יכולים לדעת אילו רגשות יתעוררו בנו, אבל כמעט תמיד מה שיגידו לנו יעורר בנו איזשהו רגש.
1: בסדר, אבל ככה זה בני אדם, זה לא נורא, מה?
5: זה נורא! זה היום ונורא!
1: מרתה איקונוביץ', אתה קצת מגזים, אנחנו מקשיבים ולפעמים מרגישים משהו בעקבות מה ששמענו, זה לא...
5: פשוט! היום ונורא!
1: מרתה איקונוביץ', אתה יודע מה מוזר לי? אתה יודע מה מוזר לי? שאני שומע אמירה כזאת ממישהו שיש לו פינת ייעוץ ברדיו. אתה תמיד נותן עצות, וגם אם אני לא מסכים בדרך כלל עם העצות שלך, אז איך אתה מייעץ? אתה לא מקשיב לשאלות שמאזינים משאירים לנו?
5: אני שומע את השאלות, אבל לא מקשיב.
1: מה זאת אומרת אתה שומע אבל לא מקשיב? מה?
5: תראה, בפינת הייעוץ הפעם, זו ההמלצה שלי למאזינים ולמאזינות. אל תקשיבו. פשוט אל תקשיבו. אבל כדי שלא ישימו לב שאתם לא מקשיבים, פשוט תחייכו כזה ככה. תננו, ככה.
1: להנהן?
5: אז בראש, כן, כן. פשוט תשתקו רגע וזה יעבוד. אף אחד לא ישים לב שאתם בעצם לא מקשיבים.
1: מה? מה? נו באמת, אז בשביל מה בכלל לשוחח עם אנשים? למה לשוחח זה עם זה אם לא נקשיב? כל הרעיון של חברות הוא להקשיב זה לזה. וגם אם לא נקשיב לעצמנו, אם לא נקשיב לעצמנו, לא נדע מה אנחנו מרגישים בעצמנו, חושבים.
5: לחייך, להנהן, לשתוק. אפשר להוסיף גם... כן, כן, כן, כן, נכון, נכון, כן. ובדי פעם הזה, כן, כן.
1: מרתה איקונוביץ', זו ממש שקרנות, כן?
5: זו לא שקרנות, זו הדרך היחידה לא להסתכן בהתרגשות.
1: זאת העמדת פנים?
5: זו לא העמדת פנים.
1: תקשיב, אבל זה ניכור ונתק בין בני אדם.
5: זה לא נכון!
1: למה בכלל יש לך פינת ייעוץ אצלנו, מרתה איקונוביץ'?
5: זו פרסומת סמויה לשואב הרגשות שהמצאתי, שואב הוא רגש עדי שידור 7. קוראים לזה מידע פרסומי. קידום נסתר. שיווק מתחת לרדאר. כמו... רק היום, במחיר מבצע, הדרך הבטוחה והעילה ביותר להיפטר מכל הרגשות. רק היום, רק היום.
1: די, די, די, די, מרתה איקונוביץ', אתה בכלל מקשיב למה שאני אומר? אתה מבין שאנשים רוצים שיקשיבו להם באמת? הם רוצים, הם לא רוצים שרק ינהנו ורק יחייכו ורק יגידו סתם, אני מבין, אני מבין,
5: אתה לא תקבע לי איך אני אמור לא להקשיב לאנשים. הבנת את זה?
1: אני לא קובע לך, אני אומר שאם אתה כבר נותן עצות, אז אולי כדאי להקשיב באמת.
5: חס וחלילה, אני לא אקשיב יותר בחיים, אני נשבעתי שאני לא אקשיב יותר בחיים. כי מה? להקשיבו! להקשיבו שהיה לי קשה! מישהו הקשיב לי! רגע, רגע, רגע, רגע.
2: הרגשות גאו, הרגשות התעוררו. אני חייב לשאוב אותם.
1: כן, הגיע הרגע בתוכנית, הרגע הזה שבו נמצא איתנו באולפן ההרפתקן דוד אריה. איזו התרגשות, דוד אריה!
0: קבלו את דוד אריה.
6: כן!
2: כן, אני גם מאוד מתרגש להיות פה היום. בדיוק חזרתי מביקור בקוטב המערבי.
1: אה, נכון, אתה ביקרת בקוטב המערבי והיו לך שם המון הרפתקאות מופלאות, כן.
2: כן, כן, אבל הפעם ביקרתי במערת האוזן.
1: מערת האוזן?
2: היא נמצאת בראש הר מאוד גבוה, והמון אנשים מגיעים לשם.
1: למה? מה מיוחד במערה הזאת?
2: בתוך המערה יש אוזן.
1: אוזן? בתוך מערה?
2: כן, כן, כן, ממש אוזן גדולה. קשה לראות אותה כי חשוך שם, אבל זו אוזן מיוחדת.
1: מה מיוחד באוזן הזאת? חוץ מזה שהיא בתוך מערה. רגע, רגע, רגע, אבל למי היא בכלל שייכת אוזן? מה, אם היא גדולה, אז היא שאלת שהוא ענק או ענקית? דודרים, מה בדיוק קורה שם?
2: ינץ, ינץ, יש לך הרבה שאלות, ואני מבין אותך, ואני אענה לך עליהן בצורה מסודרת. זו לא אוזן של ענק, כן. היא לא שייכת לאף אחד. זו אוזן במערה, ואף אחד לא יודע איך היא הגיעה לשם. אבל היא מסוגלת להקשיב להכל, לכולם ולכל דבר.
1: מה זאת אומרת?
2: אנשים באים, עומדים בתור, מספרים לה מה שהם רוצים, והיא תמיד מקשיבה. האוזן. אפשר לספר לה הכל, בלי שום בושה, בלי שום חשש. אתה יכול להיות בטוח שהיא פשוט תקשיב לך.
1: היא מקשיבה, ואז מה היא אומרת?
2: היא לא אומרת כלום, היא רק מקשיבה. אנשים בוכים, אנשים צוחקים, יש כאלה שצועקים ואפילו מקללים. יש כאלה שמספרים לסודות שהם לא סיפרו לאף אחד.
1: וואו.
2: ילדים, מבוגרים, אנשים בכל הגילים. אפילו המלך והמלכה המקומיים נכנסים לספר לאוזן.
1: וואו, תשעה, בוא נה, זה אוזן שמקשיבה לה כל רגע. ודודר, איך היה לך הביקור במערת האוזן?
2: האמת, ישבתי שם זמן מה וסיפרתי לה הרפתקאות.
1: מגניב.
2: נראה לי שמאוד נהנתה האוזן.
1: איך אתה יודע?
2: היא רעדה בכל פעם שהגעתי לאיזה קטע מצחיק. ואז שאלתי את עצמי, לאן הולכים כל הסיפורים שהאוזן שומעת? אז התקרבתי בזהירות והצצתי פנימה, אל תוך האוזן.
1: וואו, מה ראית שם, דודרי?
2: בהתחלה לא ראיתי כלום.
1: מה?
2: כי המערה חשוכה.
1: כן.
2: אבל התקרבתי עוד קצת, וממש הכנסתי את הראש שלי פנימה. ואחרי כמה רגעים, העיניים שלי התרגלו לחשיכה, וראיתי ינץ. האמת, קשה אפילו לדבר על זה.
1: מה? אבל מה ראית שם, דודה הרי, בתוך האוזן?
2: ינץ, ראיתי שם סיפורים שסופרו לאוזן במשך מאות שנים. סיפורים מצחיקים, עצובים, קשים, מלהיבים, סיפורי אהבה, סיפורי פרידה, סיפורים מכל הסוגים. והכל בערבוביה ענקית.
1: וואו.
2: זה היה לי קשה לעקוב אחרי הסיפורים. ראיתי קטע אחד, ופתאום הוא נעלם, והתערבב עם קטע אחר של סיפור של מישהו אחר.
1: וואו.
2: ואז קטע נוסף. הכל קטעים קטעים של סיפורים. פיסות סיפורים. משפט פה, משפט שם. אני מודה שזה היה מסקרן, אבל גם מטלטל ומזעזע. הרגשתי מצד אחד מרותק. הרגשתי שאני לא יכול להסיר את המבט שלי מכל הסיפורים שמתערבבים בתוך האוזן. מצד שני, הרגשתי שזה יותר מדי. שלא יכול להכיל את זה. אבל אז צלצל הפעמון, והבנתי שנגמר לי הזמן, ואני צריך לצאת החוצה. אתה לא מבין איזה סיפורים יש לאנשים. באמת, למעלה מכל דמיון.
1: וואו.
2: ורק תחשוב מה האוזן הזאת צריכה להכיל.
1: וואו.
2: למה היא מקשיבה כל השנים האלה. אבל ינץ, שתדע, אין כמו הקשבה. הקשבה היא אחד הדברים הכי חשובים בהרפתקה.
1: הקשבה היא אחד הדברים הכי חשובים בהרפתקה? מה זאת אומרת?
2: דבר ראשון, אם לא מקשיבים, אפשר פשוט להחמיץ המון הרפתקאות שעוברות ממש לידינו. דבר שני, כשאני פוגש מלך או מלכה או שד או מפלצת או פייה, לא משנה את מי אני פוגש, אני מנסה להקשיב להם הכי טוב שאני יכול, כדי שאצליח להבין מה קורה ומה אני צריך לעשות.
1: גדול.
2: וחוץ מזה, למה בכלל לצאת להרפתקה?
1: מה זאת אומרת?
2: אני הרי יוצא להרפתקאות כי מסקרן אותי לפגוש כל מיני יצורים, ומה זה בעצם לפגוש? לפגוש זה להקשיב. להקשיב זה לפגוש. אתה יודע, יש פתגם של ציפורי האיממה שאומר,
1: מה? רגע, מה זה? מה זה אומר? מה זה אומר?
2: ציפורי האיממה הן ציפורי ענק שפגשתי באחת ההרפתקאות שלי ביערות הסהרה. כן, כן. אפילו זכיתי לחיות איתן תקופה מסוימת. והן תמיד היו אומרות,
1: מה הן אומרות?
2: לא!
1: מה זה אומר? מה זה אומר?
2: המקשיב מולך בשמיים.
1: המקשיב מולך בשמיים? מה זאת אומרת?
2: שהציפור שמקשיבה הכי טוב היא זו שתשלוט בשמיים. זה מראה כמה כוח יש בהקשבה. אוו!
1: הולך? איך לעשות? לא! לא! לא! לא! לא! בדגם שאני, שמציע, תנסו את זה בבית, תגידו, לא, איך עושים את זה, אתה יודע?
6: צריך לעלות גבוה בהתחלה, ואז הרי תמוך מיד אחרי.
1: לא! המקשיב מולך בשמיים, אוקיי, אוקיי.
6: תנסה לזכור את זה.
1: יפה.
6: אגב, הקשבה, אתה יודע מה היה אחד הרגעים הכי נוגים בהרפתקאות שלי?
1: נוגים, כלומר, עצובים. מה היה?
6: כן. אתה זוכר שביקרתי במפעל של רובוטים?
1: כן, זה קרה לך בעירות השרה.
6: אז כשנפרדתי ממנהל העבודה של הרובוטים, רובוטוב 48, הוא אמר לי שמה שהכי חסר לו מאז שהוציאו ממנו את הלב האנושי, הוא היכולת להקשיב.
1: מה זאת אומרת?
6: עם לב של רובוט הוא יכול לשמוע, הוא יכול לזכור, הוא יכול לאבד את הנתונים, אבל הוא אף פעם לא מצליח להרגיש שהוא באמת מקשיב. רובוטים יכולים לעשות הרבה דברים, אבל באמת להקשיב עם הלב? את זה הם לא יכולים לעשות.
1: וואי, מעניין, דודרי, דודרי, וואי. היי, רגע, דודרי, יש לנו שאלות שמשאירים לנו בהופעות שלנו. משאירים לך שאלות, ואנחנו תמיד, תמיד לא מספיקים לענות על כולם בהופעות, והתוכנית הזו זה הזדמנות לענות על זה, אז בכל פרק אנחנו עונים על כמה שאלות, אז הנה יש לנו פה תיבה, גם מצלמים אותנו, אבל תאמינו לי שיש תיבה, אני מוציא עכשיו שאלות, והנה אני מקריא, רגע, דוד אריה, שאלה...
6: שאלה,
1: אוי, שאלה קצת מצחיקה, אותי מצחיקה קצת, אבל האמת גם מסקרנת, האם נשאר לך בוסם זהה? נזכיר למאזינים ולמאזינות שבאוקיינוס הטיבטי הגעת אל העיר חוטוש שבו אוהבים ריחות מסריחים. הם התלהבו מריח הזיעה שלך כל כך שהם ייצרו ממנו בוסם. הלו, הוא בוסם הדוד.
6: נכון, נכון, אבל אתה יודע, לא מצאתי צורך לקחת איתי בקבוק כזה, כי...
1: כן, למה?
6: ריח של זיעה יש לי משלי באופן טבעי.
1: זה נכון.
6: כל מה שאני צריך לעשות הוא ללכת בשמש, בקיץ, במשך חצי שעה ו... הופ. יש לי בוסם.
1: מצחיק, מצחיק. רגע, רגע, דודה. בוסם הדוד. בוסם הדוד כזה, כן, פרסומת לבוסם הדוד. רגע, דוד ארי, שאלה אחרת. וואי, גם שאלה מעניינת מתחום אחר דווקא. מה המאכל הכי מטורף שאכלת, דוד ארי?
6: קודם כל, שאלה מצוירת. אני אגיד לך, כשהייתי בנתוניה, ביקרתי שם במסעדה מיוחדת.
1: רגע, נזכיר לכולם ש... היית בנתוניה, יש להם שם בינקול, שזה מכשיר שמאפשר להם לדעת הכל, וגם משקפול שמאפשר להם לראות הכל.
6: נכון, ויש שם מסעדה שאתה נכנס אליה ומחברים אותך לאלקטרודות כאלה, שמחברות אותך למכשיר מיוחד, ואז אתה יכול לטעום כל דבר שאתה רק מדמיין.
1: מה זאת אומרת לטעום כל דבר שאתה רק מדמיין?
6: אתה מדמיין גלידה?
1: כן.
6: אז יש לך טעם של גלידה בפה?
1: וואו.
6: אתה מדמיין סירופ שוקולד? יש לך טעם של סירופ שוקולד
1: וואו,
6: בפה.
1: מה?
6: אתה מדמיין מרק ירקות? יש לך טעם של מרק ירקות בפה.
1: וואו, מדהים. מה, כל מה שאתה מדמיין.
6: כן, כן.
1: אז רגע, אז מה טעמת במסעדה הזאת בנתוניה?
6: בהתחלה טעמתי דברים רגילים, כמו שאמרתי, מרק, גלידה, שוקולד. אבל אז אמרתי לעצמי, אם אני כבר מדמיין, למה לא לעשות דברים מיוחדים?
1: מה זאת אומרת?
6: אז דמיינתי עוגת שוקולד משנה טעמים, לפי כל סוגי השוקולד האפשריים. וכשזה נעשה מתוק מדי, אז יש בה מדי פעם טעם של מלפפון חמוץ.
1: מלפפון חמוץ באמצע עוגת שוקולד.
6: ואז זה מתחלף לטעם מריר של שקדים. ואז זה חוזר לשוקולד, ואז זה חם. ואחרי זה קר, ואפשר לעבור לאיזה טעם שרוצים.
1: יואו, יואו, וואו, איזו חוויה, דוד אריה.
6: כן, כן, קראתי לזה עוגת הרפתקאות של דוד אריה.
1: גדול, שם, כמו עוגת הבית, כן, עוגת הרפתקאות של דוד אריה.
6: בדיוק, אבל אתה צריך לזכור במסעדה כזאת, כמו שאני מתאר, שרק תואמים בה, לא באמת אוכלים, אז אחרי כל כך הרבה אוכל מדומיין, יוצאים משם ממש רעבים.
1: וואלה, נכון.
6: בוא נגיד שאחרי שיצאתי מהמסעדה בנתוניה, אחרי איזה 5 דקות, לא נשאר אף מלפפון חמוץ בצלצלת
1: שם. מצחיק, מצחיק. רגע, רגע, והנה, הנה, דוד אריה, שאלה אחרונה להיום, בוא נראה.
6: קדימה.
1: וואי, שאלה, וואי, יש היום שאלות ממש מיוחדות. למי, דוד אריה, אתה אוהב יותר לספר את הסיפורים? לינון או לצפיר? אזכיר למאזינים ולמאזינות שבספרי ההרפתקאות שלך, אתה מספר את ההרפתקאות לאחיינים שלך, צפיר וינון, אז למי אתה מעדיף?
6: האמת היא ש... תראה, אני נהנה לספר לשניהם באותה מידה. תחשוב כמה זה נפלא. אני חוזר מההרפתקאות שלי, אחרי שחוויתי דברים די קיצוניים. מנסים לתגל אותי, שולחים אותי בדואר, מנסים להכין קינוח מהאצבעות שלי.
1: נכון.
6: אני נתקע על ענן, אני הופך לג'וק או לחצי איש, חצי אישה. המון דברים, כל מיני דברים מסעירים. ואני מודה שיש לי צורך לחלוק את זה עם מישהו. לספר למישהו. זו דרך שלי לאבד את זה, להבין מה עבר עליי. זו דרך שלי בעצם להקשיב לעצמי, ולהבין משהו על עצמי. וצפריר וינון מקשיבים כל כך טוב. נכון, לפעמים עינון מתקשה להאמין להרפתקאות שלי, אבל בסופו של דבר הוא גם מקשיב ונהנה.
1: נכון.
6: אני באופן כללי אוהב לספר את מה שקרה לי למי שאוהבים להקשיב.
1: וואי, דוד אריה, אנחנו מאוד אוהבים להקשיב להרפתקאות שלך.
6: זה מאוד מרגש, יניץ.
1: תודה, דוד אריה, על כל התשובות והחוויות וההרפתקאות. נתראה בפרק הבא?
6: להתראות. אני רץ עכשיו לביקור קצר בג'ונגל הסיבירי. יש יום הולדת למלכה גזריאלה מישבלה.
1: יש לה יום הולדת? תמסור לה מזל טוב מאיתנו.
6: מסור גם במסור.
1: ביי ביי, להתראות.
6: להתראות, ינץ.
1: ביי ביי.

אנחנו רוצים להודות לכל החברים והחברות שעזרו לנו לצאת להרפתקה הזאת היום. העורכת על ניסן, המפיקה, נועה טייב, טכנאית, חן עוז, סאונד ומיקס, רותם דויצ'ר, השחקן שלנו, האחד והיחיד בן פרי, ותודה מיוחדת לאימא, מרק הירקות שלך הפעם יצא פשוט מופלא. כל הפרקים של הרפתקאות ינץ לוי מחכים לכם בכל יישומוני העסקטים וגם ביישומון כאן, שבו אפשר למצוא גם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו. אני ינץ לוי ואני מאחל לכם שתמשיכו ליהנות מספרים וסיפורים ושתזכו לאין ספור הרפתקאות מופלאות. להתראות!

0: אחרי החדשות, פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שלושה לוחמי מג"ב נפצעו בעימותים אלימים עם עשרות פורעים יהודים בשומרון. הנשיא הרצוג מגנה את ההתפרעות ואומר כי יש לטפל בה במלוא חומרת הדין. בעזה חוסל בכיר בזרוע הצבאית של חמאס. השר בן גביר אומר כי גם נתניהו נושא באחריות לטבח 7 באוקטובר, אבל ראשי מערכת הביטחון הטעו אותו. התחזית התקררות קלה.
2: ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן שלומי אברבוך, השעה 9. עוד עליית מדרגה בפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון. כוחות של צהל ושל משמר הגבול ניסו הלילה להבטח את שיבתה של משפחה פלסטינית לביתה בכפר ג'לוד, אך נתקלו ביותר מ-100 פורעים יהודים. הם חסמו צירים, הבעירו צמידים ויידו אבנים אל כוחות הביטחון. שלושה לוחמי מג"ב נפצעו פצעים קלים. דובר צה"ל אומר כי הפורעים הישראלים שרפו גם בתים של פלסטינים בכפר, הציתו כלי רכב ורכוש נוסף. שניים מהם נעצרו. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי המשפחה הפלסטינית דורשה מביתה בסוף חודש יולי, לאחר מצור של כמה שבועות, ומתנחלים השתלטו על המבנה. לפני כשלושה שבועות הורה בג"ץ למדינה להחזיר את המשפחה לביתה בתוך שבועיים. אבי המשפחה, מוחמד טובאסי, סיפר הבוקר כי המתנחלים ניסו לתקוף את בני המשפחה, אך צהל חילץ אותם. לדבריו, הרכב שבו הגיעו הוצת וגם ביתם נשרף כליל. כתבנו מוסיף כי לאחר העימותים בג'לוד, נכנסו הפורעים לכפר הסמוך אל מואייר, הציתו כלי רכב וריססו כתובות קיר בעברית, בהן נקמה ולא מפרקים סוכה. הנשיא הרצוג מגנה את ההתפרעות האלימה בכפר ג'לוד וקורא לרשויות של החוק לפעול בנחישות נגד הפורעים ולמצות עמם את הדין. בהודעה שפרסם כתב הרצוג כי מדובר במעשה חמור ביותר העומד בסתירה עמוקה לערכי היהדות. זה כתם מוסרי ופגיעה בשלטון החוק ובערכים הבסיסיים ביותר שלנו כעם וכמדינה, הוסיף הנשיא. צהל חיסל בעזה את מפקד חטיבת צפון הרצועה בזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין אל-ביק. כך הודיעו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ. בהודעה המשותפת נאמר כי המחבל קידם מתווה טרור נגד תוכות צהל ופעל לגייס פעילי טרור לחמאס. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי כלי תקשורת פלסטיניים דיווחו שאל-ביק חוסל לפנות בוקר בטיפה מן האוויר על דירה במערב העיר עזה. הפרסומים על ההתראות לפני מתקפת חמאס, השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אמר הבוקר לכאן חדשות ברשת ב' כי לראש הממשלה נתניהו אחריות לטבח 7 באוקטובר, אך הוא נשען על תפיסה מוטעת של ראשי מערכת הביטחון.
3: בוודאי שנתניהו יש אחריות, אבל עם כל הכבוד, אני הייתי שם. כששמעתי את ראש אמן אומר לו, בן גביר מדבר שטויות, חמאס מורתע. אני הייתי שם כששמעתי את רונן בר אומר לו, בן גביר לא יודע על מה הוא מדבר, ניתן מזכורות לפועלים מעזה, ויהיה בסדר. אז בוא,

0: הם יטעו אותו, אני מסכים, הייתה לו טעות, יש לי גם ביקורת עליו. בוא נהיה אמיתיים, מי שהטעה שם והלך שולל אחרי קונספציה זה הדרג הצבאי.
1: השר בן גביר אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בכיר לשעבר בשבת, אילן לוטן, סבור שראש השירות לשעבר, רונן בר, מאיים להגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו בשל הרמיזה שבר הסתיר ממנו מידע.
2: כבר בשבעה באוקטובר בצהריים התחיל קמפיין מאוד מתוכנן מסודר על ידי נתניהו, סביבתו, שופריו, להסיט כל אחריות מדרג מדיני, בעיקר מעצמו, לדרג ביטחוני. בהודעה שפורסם נתניהו, מי מטעמו, אני הפיץ אותה, היה כתוב שם בסוגריים. מה שמוכיח על רונן שהוא ידע על סכנה אמיתית. זה בדיוק נותן דלק לאותה תיאוריה קונספירציה על פקידה שאנחנו שומעים אותה משרים, מחברי כנסת.
1: לוטן אמר את הדברים לחן ליברמן ולליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
4: ניסו לרחוק אותה, לרחוק אותה לגמרי.
3: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני, הערב בכאן 11.
1: בתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, היום יהיה קריר מן הרגיל בעונה ויתכן גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: חוגגים סוכות בכאן תרבות.
6: כאן תרבות. כאן תרבות.
5: עכשיו, פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.
7: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
8: בעצם הסיפור שלי זה הסיפור של קרמלק, בלי חתול מדבר, בלי טירה, פחות קסם, אבל זה החיים שלי.
9: עובדה ידועה היא שלחתולים יש הרבה יותר מנשמה אחת. ובמובן הזה, קרמל לא שונה מכל חתול אחר. עובדה קצת פחות ידועה היא שגם בני אדם מסוימים זוכים ליותר מגלגול חיים אחד על הכדור הזה. מטאפורית, לפחות.
8: פעם הייתי נועמת שעות על פועלי, אבל נראה לי שאני במקום שאני מרוצה מעצמי, אז אני לא חושבת שאני צריכה להתחיל לספר מגילות על עצמי.
10: מאירה ברנע גולדברג, היוצרת של קרמל, עברה כמה גלגולים עד שהפכה לסופרת הנוער המצליחה שהיא היום.
8: למי שמכיר אותי, כאילו למי שאני צריכה שיכיר אותי. ואני כבר לא רוצה להידחף לכולם, לא צריכה להגיע לכולם, אני כאילו, בסדר, מי שיודע, יודע, מי שלא, גם בסדר. אז נשאר במאירה ברנע גולדברג, סופרת.
9: את הסיפור של קרמל ומאירה ברנע גולדברג אפשר להתחיל לא לגמרי מההתחלה, אלא דווקא בבוקר קיצי אחד, לפני שנתיים, במבנה המבוכי של הדיזינגוף סנטר בתל אביב.
8: ואני עושה השקה בדיזינגוף סנטר לספר שבע, ו-5,000 ילדים עומדים בתור, 5,000, ומי שלא מכיר את התופעה עומד בצד ואומר, מה, פלאפון, השקה של אייפון? מה זה? מי זאת? מה היא עושה? שחקנית? היא ביוטיוב? ואומר, סופרת, ואתה, אוי, סופרת. אתה מבינה שאנשים לא מבינים.
10: אני הייתי שם שירה, ובאמת זה היה משהו שאנשים לא יבינו, זה היה משהו סופר יוצא דופן. מאות, אם לא אלפי ילדים, שואטים בשביל לראות מישהי אחת, סופרת ילדים, ולא איזה סטטיק ובינינו משהו.
9: מדהים, יובל. אז איך זה שמכל הדברים בעולם, אירוע השקה לספר מצליח למשוך אליו כל כך הרבה ילדים נרגשים?
8: ואת רואה שאת באה לפגישה עם מישהו שאין לו ילדים בגיל הרלוונטי, הוא מסתכל בהתנסות, אה, סופרת? יום, מסכנה. קשה, קשה. לבין מי שהילדים שלו בכיתה ג' או ו' ויודעים מה זה, ואז מסתכלים עליי כאילו, וואו, את הגעת ולא הסוכנת שלך, איזה יופי.
10: ומה הופך ספר פופולרי בהווה לקלאסיקה על-זמנית?
8: אני רוצה להיות אופטימית ולהאמין שהוא ישרוד ויהפוך לקלאסיקה. כשירדו עליי אז כתבו שהם מתעצבנים שזה הפך לקלאסיקה בהתאבות.
9: ואיך זה שקיים פער כל כך גדול בין ספרות נחשבת לספרות שזוכה להצלחה מסחרית?
8: זוכרת שרם אורן, שכולם בזו לו וצחקו עליו והליבו אותו, וזה תת רמה וזה טמטום. אני זוכרת שהייתי מסיימת את זה בשעתיים, אמרתי, כאילו, איזה חוויה, כאילו, פשוט יושבת ו... לא צריכה להפסיק אחרי כל פסקה לחשוב, אני פשוט קוראת ונהנת. ואז אמרתי, את לא תהי מאיר של לב הבת. את צריכה למצוא את הסגנון שלך.
9: שלום, שלום, אני שירה קדרי.
10: ואני יובל מלכי.
9: ואתם על מעשה בשישה סיפורים. פודקאסט ספרי הילדים שבו אנחנו צוללים בכל פעם לקלאסיקה אחרת על מדף ספרי הילדים. והיום, קרמל מאת מאירה ברנע גולדברג.
10: הסיפור הזה מתחיל לפני הרבה הרבה שנים בארץ רחוקה רחוקה.
11: לפני הרבה הרבה שנים, בארץ רחוקה רחוקה, חי ילד קטן שקראו לו רובי. טוב, אולי הגזמתי קצת עם הרבה הרבה, אולי גם עם הרחוקה רחוקה, אבל בדבר אחד דייקתי, לילד קראו רובי. רובי לא היה ילד מיוחד, הוא היה ילד רגיל לגמרי, עם שיער שחור רגיל ועיניים חומות רגילות, אפילו גומות חן לא היו לו. הוא לא היה גבוה ולא נמוך, ואם הייתם נתקלים בו בדרככם, קרוב לוודאי שלא הייתם מבחינים בו כלל.
10: קרמל והדמויות הבולטות בחייו, רובי, ויש, מילה, סב וכמובן שגברת בלום, אומנם מדברים עברית, אבל המציאות שלהם, איך נאמר את זה, לא ממש מזכירה את המזרח התיכון.
8: אוקיי, זה מה שחוזר על עצמו הרבה פעמים, שמורות נותנות עבודה לילדים, היכן מתרחשת העלילה, ובאיזו תקופה. עכשיו, אני כתבתי את זה בצורה מאוד ברורה, בעמוד הראשון. לפני הרבה הרבה שנים, בארץ רחוקה רחוקה, טוב לא כל כך הרבה שנים, טוב לא כל כך רחוקה. איפה זה? איפה מתרחש סינדרלה? איפה מתרחש כיפה אדומה? איפה מתרחש חתול מגפיים? קרבס, הנסיך מקרבס, איפה זה קרבס? לא, איפה מתרחשות כל האגדות? איפה זה?
9: זה לא שלא שאלו את מאירה, יותר מפעם אחת, למה הספר שלה לא מתרחש במציאות הישראלית.
8: תפסיקו כבר להגיד לסופרים ישראלים, שבילה שאני ישראלית, אני חייבת לכתוב על זה שזה מתרחש בישראל. כאילו, די, די כבר. מותר לי לדמיין, מותר לי לחלום, מותר לי לעשות, להמציא אגדות. כל האגדות צריכות להתרחש בישראל, זה לא מתאים. אני ידעתי שיש טירה, ידעתי שיש בתי יתומים, ידעתי שיש נבלים, שלא מתאימים לי לישראל. אני לא רואה טירות בישראל. ואם זה, אם אני רוצה טירה, זה לא יהיה בישראל, מה לעשות?
10: וזה אולי קצת מפתיע, כי מאירה נולדה וגדלה במקום הכי ישראלי שאפשר לדמיין. פתח תקווה, שנות ה-80. מאירה מספרת על עצמה שהייתה ילדה קצת יוצאת דופן, שלא ממש אהבה מסגרות.
8: בבית ספר כל החשב שאני סתומה. וגם אני חשבתי שאני סתומה, וגם באמת היום שאני שחזרת דברים, הייתי סתומה, בהרבה מקרים. והמוח שלי לא הבין שום דבר. אני אתן לכם דוגמה, שתבינו מה זה טמטום, אוקיי? אמרו לנו לחבר צהוב וצהוב, 5 ו-5 שווה 10, 6 ו-4, כי אני הרגשתי את המספרים, ידעתי שמספרים זה מספר, שזה הקוביות האלה. פתאום הגיעו כפולות 0, ואמרו לי שכל מה שמכפילים ב-0 שווה 0, ואני אמרתי, לא. אם אני מחזיקה את הבדיד, ה-9 ביד, יש לי 9, אתם רואים את ה-9 הזה? אני מכפילה אותו בכלום, הוא נשאר ביד, זה 9. אז 9 כפול 0 שווה 9, כי הוא אצלי ביד. זה אפילו זוכרת שלקחו אותי לפסיכולוג, בשלב, שדבר איתי קצת, ואמר להם, תעזבו אותה. כאילו, בסדר, תעזבו אותה, אבל זה לא נתן את האישור שאני לא סתומה.
9: את התחושה הזאת של לא להבין עד הסוף, וגם לא להיות לגמרי מובנת, מאירה סחבה איתה עוד הרבה מאוד שנים קדימה.
8: ואני לא הבנתי דברים, והתחושת חוסר ההבנה הזה נגררה איתי עד להיום. לקח לי המון זמן להשתחרר, אגב, היום נראה לי שאני 90% משוחררת מזה. היה מאוד קל להרער אותי עד לפני כמה שנים, אבל עכשיו לאט לאט, לאט אני כאילו יותר בטוחה בי ובטמטום שלי, כי הוא חמוד.
9: בדירת השיקון הקטנה שבה גדלה מאירה, הצטופפו שני הורים, 3 אחיות והרבה מאוד ספרים.
8: וזה אומר שהייתי בתור ילדה מטפסת, גם מתרסקת לפעמים גם ושאף אחד לא בבית, הייתי מטפס, טפס, טפס, טפס לגבוהים. והייתי קוראת המון ספרים לגילי ולא לגילי. כלומר, יכולתי למצוא פתאום את ניסים ונפלאות שהיה שייך לאימא שלי, שליה גולדברג, לקרוא אותו ולהתעלף, להתעלף מהספר הזה, ויחד עם זה למצוא פתאום ביוגרפיה של היטלר, או ביוגרפיה של ג'ון קולינס, ולהתחיל לקרוא את זה פשוט בכיתה ב' או ג' על החיים שלה.
10: מגיל צעיר מאוד, מאירה טיפחה חלום נסתר, להיות סופרת. איזו מין סופרת בדיוק? זאת כבר שאלה אחרת.
8: הייתי בטוחה שיש סוג שסופרים אחד. כאילו, הייתי בטוחה שאני חייבת לדעת לכתוב כמו מאיר שלו, כמו דוד גרוסמן, כמו חיים בר, כמו לבית יהושע, כל מיני אילנות מאוד גבוהים, ולא ידעתי שיש ספרות אחרת. וניסיתי כל הזמן לכתוב ספרות מאוד גבוהה, ברמה שהיא לא, היא לא הרמה שלי, לא השפת דיבור שלי, היא לא הטון שלי, לא הסגנון שלי, והיא לא החיים שלי, והיא לא הלב שלי, ולכן עד גיל 30 לא צריך לכתוב שום ספר, כי אני לא מאיר שלו. גם אם אני ארצה מאוד מאוד בכל ליבי, אני פשוט לא.
9: את הדרך שלה ככותבת היא פילסה לעצמה לאט ובנחישות, באמצעות אין ספור יומנים שכתבה לעצמה.
8: עכשיו, אני כתבתי רק לעצמי, אף אחד לא קרה. אבל כאילו מגיל 10, כל המחברות שלי כבר לא היה יומני היקר, אלא לקהל גדול שאמור לקרוא את מה שאני כותבת. ואז רואים שהחלום הזה נעלם, כי התבגרתי. בכיתה ט' חזרתי לכתוב אישי, רק לעצמי.
10: כבר הבנתם שמאירה היא לא טיפוס של מסגרות. ואת הפריחה המחודשת שלה ככותבת, בינתיים רק למגירה, היא חוותה כשהתחילה לסלול לעצמה דרך עצמאית בעולם.
8: וכדי לתת לחלום הזה להתפרץ ולהאמין בעצמי שוב ולחזור לכתוב, טוב, תקשיבו, זה קרה שהשתחררתי מהצבא, יצאתי מכל המסגרות, חזרתי לתקשיבו. כולל לנסות להצחיק בכוח. שאני כותבת רק לעצמי. את מי אני נסע בכוח להצחיק? גם שקראו לי את הדברים הכי עצובים, אני כתבתי מצחיק. אני קראתי דייתי בשוק. מכמה מצחיק כתבתי רק לעצמי, מתוך ההבחנה שמישהו גדול יקרא את זה.
9: זה יכול היה להיות מאוד מעניין לפתוח את היומנים האלה של מאירה ולנסות לזהות רמזים לסופרת רבי המחר שהיא הפכה להיות. אולי אפילו לפרסם אותם?
8: ואז באה חרדה גדולה שאולי יום אחד מישהו יפרסם את היומנים שלי. וזה לא יכולתי לסבול. קראתי את היומנים של לאה גולדברג, והייתי בשוק. מעין מה הייתה חושבת, אם הייתה יודעת שכל המחשבות האישיות שלה, האינטימיות שלה, האם כל המחשבות שלה היו מיועדות לפרסום חיצוני כזה, אמרתי, אני לא רוצה שיפרסמו את היומנים שלי, אני לא רוצה שאף אחד יקרא מה שכתבתי. שרפתי את כולם, והטבעתי אותם במים. עשיתי להם את כל ההריגות הכי וידוי הריגה שאף אחד לא יכול לשחזר.
9: אחרי בית הספר והצבא, כשהיא כבר אדם בוגר וקצת יותר חופשי ממסגרות, מאירה התחילה לעבוד כמוכרת בחנות ספרים.
8: הגעתי לצומת ספרים ב-1999, מתנסית בצורה מטורפת, כי אני קוראת רק קפקא, אני קוראת רק אגת הקריסטוף. עכשיו, אני קוראת רק, אני מנסה לקרוא רק את הדברים הכי קלאסיים. גם עשיתי 5 יחידות ספרות, ואני כאילו חכמה ומגניבה כזאת, כתבת בחנות ספרים.
10: ושם, מאחורי הדלפק בחנות, משהו בטעם הספרותי שלה התחיל להיפתח.
8: פתאום, זה התחילה התקופה של מיכל שלו ורם אורן, ופתאום אמרתי, אני צריכה לקרוא מה שהלקוחות רוצים, כדי להבין מה הם אוהבים. לא, לקחתי את שבועת רחל, נראה לי, ותראו, אפשר לכתוב פשוט. כאילו, מה זה פשוט? שאני יכולה לכתוב קרי, נגיש? מדהים. התחלתי לקרוא את כל רם אורן. היה עוד אושרי, היה אורי אדלמן. התחלתי לקרוא ספרות מתח פתאום. לא נחשפתי לזה. והתחלתי לקרוא כל ספר שיוצא, הליבר, מה שיוצא אני מרוצה. לא התחלתי, כבר הפסקתי לקרוא גבים, הפסקתי לשפוט. גם אם זה היה ספר שכאילו נחשב אצל כל מיני אנשים, פחיתות כבוד, אני לא אכפת לי. קראתי הכל, התחלתי לאהוב הכל.
9: בגיל 30, מאירה סוף סוף הגשימה את החלום שלה וכתבה ספר ראשון, ספר למבוגרים, שנקרא כמה רחוק את מוכנה ללכת.
8: והוא הצליח מאוד יפה, אבל גם זה לא הרגשתי שזאת אני. וכתבתי משפחה לדוגמה, שזה היה מאוד אני, וגם מסתיים חמותי, מאוד מאוד הצליחו.
10: ולמרות שהספרים הצליחו, מאירה הרגישה שמשהו עדיין חסר.
8: לא, את לא הבנתי. היה לי איזה משבר כתיבה, ולא הבנתי מי אני ומה אני, אבל ידעתי ש... אני לא יכולה להמשיך להישאר באותו מקום.
9: כמה שנים קודם לכן, מאירה גילתה את העונג שבקריאת ספרות פופולרית, כזאת שאין לה תווית של ספרי איכות. ועכשיו נבטה אצלה עוד תובנה אחת.
8: אני אוהבת ספרי נוער. אני קוראת ספרי נוער, אני חיה את העולם הזה. אני בעיקר נהנית מספרי ילדים ונוער. כל הקלאסיקות. באותה תקופה, אם אני זוכרת נכון, ינץ לוי הכוכב הגדול. והסתכלתי עליו במין פליאה כזאת. הלכתי למפגש איתו, סתם, בלי שהיה לי ילד מתאים בגיל הזה. התאהבתי בו. אמרתי, איזה עולם הוא ברא, איזה יופי. והתחלתי לחשוב, כאילו, אם אני רוצה.
10: אבל האמת, בהתחלה היא חשבה שהיא לא ממש מתאימה למשימה הזאת.
8: אני לא ידעתי איך לתקשר עם ילדים. זה בעיה. כאילו, אני זכרתי את הילדות שלי, אבל לא הכרתי ילדים. לא חשבתי שילדים גם יכולים לאהוב אותי, כי הייתי בייביסיטרית גרועה. בבניין שאני גרתי זה היה כמו קיבוץ, וכולם עשו בייביסיטרים, חוץ ממני. אני רק הייתי האופציה הכי גרועה, אם כולם מתו. במקרה הכי הכי גרוע, רק אם צריכים ללכת לבית חולים דחוף דחוף, ואף אחד לא נמצא. אז טוב, נקרא לה, ותמיד ידעו שצריכים להשאיר טלפונים פתוחים. כי אני תמיד אתקשר ויגיד, מה, הוא בוכה פה, אני לא יודעת מה לעשות איתו, כאילו. אני לא יודעת לך, תלכי, הוא לא יודעת כלום. וכולם היו נורא טובים ילדים, ואני כאילו, מה... אמרתי, אני מפחדת מילדים. אבל אני יודעת מה זה להיות ילדה. אני יודעת מה זה להיות ילדה בבית ספר יסודי.
9: בלי הרבה כישרון לבייביסיטר, אבל עם שק של זיכרונות ילדות, קרמל התחיל לקרום אור וגידים. סיפור על שלושה אחים בארץ רחוקה שמקבלים בירושה טירה, מפעל וחתול.
10: בסדר, טירה, מפעל אני מבין, אבל למה חתול?
9: ברכותי, יובל, התקבלת.
8: אני מדברת הרבה עם חתולים, מסתבר שתמיד דיברתי עם חתולים. והיה איזה חתול אחד שישב לי על האוטו, והצליחה ממש לנהל איתו שיחות כדי שהוא ירד לי מהמכונית. עכשיו, ואז התחלתי את הסילה שאני מדברת עם חתולים, ואז ידעתי שהאח השלישי, שלא היה לי פטור מה הוא יקבל, הוא יקבל חתול. השיחות האלה עם החתולים, זה מה שגרם לי להבין שהוא צריך לקבל חתול.
10: אז יש לנו שלושה אחים וחתול שקוראים לו קרמל, שם קצת משונה, צריך לומר.
8: לגבי השם קרמל, שזה כל מיני משמעות עבורי, אבל כשכתבתי את כמה החוק את מוכנה ללכת לספר בוגרים, אז תמר ביאליקה העורכת, כל פעת השולחת לי קבצים קרמל. אמרתי לה, מה זה קרמל? זאת אומרת, נראה שיש לי כוח לכתוב לך כל שנייה, כמה רחוק את מוכנה ללכת, זה מתיש. מה, את תכתבי סיפורים עם, עם ספרים שם כזה ארוך. קרמל, זה הקיצור. אמרתי לה, טוב, ואז זה נשאר לי ככה בזמן בראש, שאני צריכה לתת שם לחתול. זה היה ברור לי שזה יהיה קרמל, הקיצור הזה של ספר המבוגרים הראשון. כל כזה התחבר כזה איכשהו.
9: את ההרפתקאות של קרמל ורובי וגול וויש, שקרוי אגב על שמו של הבן שלה, אבישי, מאירה כותבת לא בטירה קסומה וגם לא בספרייה ספונת עץ.
8: והבית זה המקום שאני כותבת בו. אני לא הולכת למקומות, לא נוסעת. ניסיתי לנסוע, כל מה שאתי שם זה לישון ולאכול. אני צריכה לשבת בלב הבית, בסלון, עם כל הרעש, שזה רואה טלוויזיה וזה מערי החברים, ויש עניינים וצעקות ושכנים ומוזיקה וטלוויזיה פתוחה. אני יושבת על הספה. אני חושבת שזה לא נכון לחשוב שרק אם אני אהיה בשקט ולבד אני אוכל לחטוף, כי אני... כי יציג כתיבה זה כמו נשימה. אם לנשום אני יכולה רק מחוץ לבית, אז משהו זה לא בסדר, נכון? לא צריך לשרוד. אני רגילה לכתוב בכל מקום, בכל חור, פשוט לשבת, בבית. על הספה הכי לא נוחה, כלום לא נוח. אני יושבת, פשוט הכל יוצא, ומאותו שנייה שאני צריכה לכתוב, הכל מתנתק סביבי, ואני בתוך זה. אני לא שומעת אפילו את הרעשים. יכול לדבר אליי, אני לא אקשיב, אני אהיה ממש בתוך זה.
9: קרמל זכה להצלחה גדולה, וככל שנכתבו עוד ספרים בסדרה, הוא הפך ללהיט של ממש. עם השנים נוספו לו גם סדרת טלוויזיה שמשודרת בכאן חינוכית, וגם הצגה ומרצ'נדייז כמו גרביים וכלי כתיבה.
10: היו מי שהרימו גבה לנוכח ההצלחה המסחרית הזאת. הנה למשל ציטוט מתוך ביקורת של אופרה רודנר במוסף הספרים של הארץ.
12: סדרת קרמל, המככבת ברשימת הספרים המומלצים של משרד החינוך, מכרה עד היום מאות אלפי עותקים. והפכה בתוך כמה שנים לאימפריה של הפקות ספין-אוף, מרצ'נדייז וימי כיף בקניון. היא אף קיבלה עיבוד לטלוויזיה בכאן חינוכית, ולא במקרה הגרסה הטלוויזיונית קצת מתעלה על הספרים. כי ספרי קרמל הם מלכתחילה מוצר תעשייתי או מרצ'נדייז יותר משהם ספרות, ובקושי אפשר לנתח אותם באמצעים ספרותיים. עדיף לנתח אותם כקונספט יצרני, צרכני, דקורטיבי, ולהתייחס אליהם כחלק מהנוף התעשייתי המאפיין את המרחב הישראלי.
9: הביקורת של רודנר לא נולדה בחלל ריק. כבר ב-1943, כשסבא של סבא של קרמל הצטרף לפלמח, לאה גולדברג פרסמה מאמר קצר ונוקב על ספרות ילדים ראויה, וכזו שובכן פחות.
12: לא אחת נזדמן לי לשמוע מפי סופרי ילדים, ובייחוד מפי גננות הכותבות לילדים, כשהם ממליצים על יצירותיהם, קראתי דבר זה באוזני הילדים, והם נהנו מאוד. אם תבוא אחרי זה ותאמר כי אף על פי כן השיר או הסיפור לקוי, לא יאמינו לך בשום עניין ואופן. הילדים אוהבים את זה. זוהי התשובה המקובלת. אך טעמו של הילד, אם לא כיוונו הוא בכיוון מסוים, נוטה עד מאוד ללכת אחרי הקל, השטחי, הסנטימנטלי. מקובל אצלנו משום מה להניח כי טעמו האומנותי והספרותי של הילד טוב מלכתחילה, מטבע בריאתו. נשאלת השאלה, אם טעמם של כל הילדים טוב כל כך, מניין זה נמצא בסופו של דבר מספר גדול כל כך של אנשים מבוגרים המצטיינים בחוסר טעם?
10: בעיני מאירה, אין שום פחיתות כבוד בהצלחה של סדרת הטלוויזיה. אפילו להפך.
8: טלוויזיה זה בעצם ההמשך של ההצלחה, של קרמל. אין פה תחרות. ברור שיותר רואים טלוויזיה מה שקוראים. אני לא נסה להתחרות במדיות. מה שלי זה עשה, הסדרת הטלוויזיה, וזה הדבר הכי שמח בעולם, זה הביא קהל יעד חדש. הם ראו את הסדרה, ואז פתאום סקרן אותם לקרוא. לא כולם, אבל כמות גדולה של אנשים שמעולם לא ביקרו בחנות ספרים, מעולם לא ביקרו בספריות, פתאום הלכו לשם. וזאת התופעה. מי שלא קורא ספרים, פתאום כן קורא.
10: אז אם בתחילת הדרך שלה כסופרת, מאירה התחבטה בין מאיר שלו למיכל שלו, היום היא מרגישה שהיא פשוט עושה את מה שהיא אוהבת לעשות. מצחיק, פרוע, מופרך, ולילדים. קהל הקוראים הכי טוב שאפשר לבקש.
8: האם פעם ראית מבוגר לוקח ספר וישן איתו בחיבוק, ונרדם איתו מחובק איתו? כמה מבוגרים מחבקים את הספר שלהם וישנים איתו במיטה? כמה סופרים מבוגרים קיבלו ציורים מילדים שפתחו את הלב וסיפרו על החיים שלהם וציירו? אני לא יודעת, אני מהרגע שגיליתי את הקסם של כיתות א' ודו, אני לא יכולה לעזוב אותו. אני מאוהבת בילדים האלה. מרגישה אחת מהם. אני לא מרגישה מבוגרת. איפה נעלם הקסם הזה בין לשבת לראות דרדסים? אם אתה הפסקתי לאהוב דרדסים, אז אני אגיד לך, לא הפסקתי לאהוב דרדסים. אם אני אפתח בחינוכית ויהיה דרדסים, אני אעצור ואני אמשיך לראות. ואני קופצת מהמים ממקפצה. למרות שאני שוקלת 84 קילו, אני יכולה, בלי שום בעיה, לעמוד על המקפצה, לראות שאני לא דורסת אף ילד, ולקפוץ למים עם הראש. אני מפחדת להפסיק להיות מה שהייתי, ואני חושבת שבשלב מבוגרים הופכים לנרגנים, מאבדים המון מהקסם שלהם.
9: אתה יודע, יובל, כשהתלבטנו מהם הסיפורים שצריכים להרכיב את מעשה בשישה סיפורים, היה לנו ברור שצריך לבחור בקלאסיקות על-זמניות, כאלה שהחזיקו מעמד במשך שניים ואפילו שלושה וארבעה דורות. קרמל יוצא דופן, הוא נולד רק לפני עשור, והוא עדיין ממשיך להיכתב. ובכל זאת, בזכות ההצלחה הגדולה שלו, היה לנו ברור שהוא צריך להיות חלק מהפודקאסט הזה.
10: וזה באמת מעלה שאלה מעניינת לדעתי. איך יודעים מספר אהוב בהווה, ישרוד את מבחן הזמן ויהפוך לקנוני? ואם זה בכלל משנה, זה מה שיש למאירה לומר בנושא הזה.
8: שאלו אותי מה הייתי מעדיפה, להיות תלעיד גדול עכשיו, ואחרי מותי אני אשכח, ואף אחד לא ידע מי אני יותר, או שכאילו אני אסבול עכשיו, ואחרי המוות שלי זה יהפוך ללעיד מאוד גדול. אני תמיד שואלת אותי מה יש בקלאסיקה שהיא על זמנית. מה הפכת הסופית לספר שאפילו שעברו יותר מהשנה לדעתי? מה שהוא נכתב, למה הוא נשאר שם? אני חושבת שברגע שהמקום נטול זמן, הוא יכול לשרוד. הוא נטול זמן, כלומר, הוא נטוע בעבר בלי למקם אותו באיזשהו מקום, ואני חושבת שהבעיות שילדים מתמודדים עם בעיות אוניברסליות. יש שם העניין של לקבל את עצמך וחברות ורעים מול טובים, זה נבנה כמו אגדה. אז אני רוצה להיות אופטימית ולהאמין שהוא ישרוד ויהפוך לקלאסיקה.
9: אבל גם אם קרמל ישכח עם הזמן, מאירה לא חושבת שזה כל כך נורא.
8: קרמל עכשיו זה להיט כמה שנים, אני מקווה שיש לנו עשור, עוד עשור כזה, אבל יבוא איזה מישהו עם להיט חדש, עם סדרת טלוויזיה חדשה, אני לא משלט עצמי. ואני רוצה עדיין לקוות שאני אהיה זאת שלא אכפת לי שיש יותר מצליחים, אני הכל בסדר, אני במקום שלי, וכל אחד במקום שלו, ואין תחרות.
10: תודה שהזנתם לסיפור שמאחורי קרמל. אנחנו היינו מעשה בשישה סיפורים. איתנו בצוות רחלי שלב.
9: על ההפקה טל ניסן. על הסאונד והמיקס אסף רפפורט ודניאל שמר, שגם יצר את מוזיקת הנושא. תודה לאלי גורנשטיין ועדן אוליאל. ההסקט הופק בתמיכת מועצת מפעל הפיס לתרבות ואומנות. ההסקט שלנו מוקדש לרז ברוכי, שהייתה ילדה קטנה עם לב גדול.

0: עכשיו. פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, פודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: שלום, אני גוני. אתם מאזינות ואתם מאזינים לסיפורים מעמליה.
1: גוני, מה נעשה היום?
0: היום נקשיב לסיפור של ירי סרגמן ונשוחח איתה. גילי והשונית הכחולה, בהוצאת מטר.
2: ערב אחד, בשעה שהשמש צבעה את גגות הבתים, טיילו אבא וגילי. הם ישבו על גבעה קטנה שצופה אל הים. ליד הגבעה ניצב מגדלור שפעם האיר את הגלים, ועכשיו הוא רק עומד ושותק. ליד המגדלור אבא מצא קונחייה, קרב אותה לאוזן והקשיב.
3: הים שר בשבילנו,
2: לחש אבא.
4: מה פתאום?
2: ענה גילי.
4: הים לא יכול לשיר.
3: בטח שכן, הוא שר את שירת הגלים, את שירת הדגים ואת שירת השונית הכחולה.
4: איפה השונית?
2: התפלא גילי.
3: במצולות הים חבויה השונית הכחולה, ובה אונייה תרופה ומערה חשוכה. עמוק במעווה המערה נמצאת קונחיית כסף, ובה פנינים כחולות וזוהרות שאף אחד עוד לא ראה.
4: אף אחד?
2: התפלא גילי.
3: אף אחד,
2: ענה אבא.
4: אולי נפליג אל השונית?
2: ביקש גילי.
3: השונית רחוקה. פעם כשתהיה גדול, תוכל להגיע לשם,
2: ענה אבא. למחרת בבוקר, גילי ישב על סלע, צייר ציורים במקל, והביט בסרטנים ובדגיגים. גלים קטנים ליטפו את הסלעים. בין הסלעים, גילי מצא צמח מים בצבע ירוק עד, והכניס אותו לכיס.
5: מה מצאת בים?
2: שאלה אמא.
4: מצאתי עצה שצמחה במצולות הים, רחוק רחוק בשונית הכחולה,
2: ענה גילי, ושם את העצה בתוך צנצנת עם מים ליד החלון, כדי שתוכל לצמוח. בוקר אחד גילי בנה ארמון בחול. לפתע מצא כדור לבן, קירב אותו לאוזן והקשיב, ואז הכניס אותו לכיס.
5: מה זה גילי? מצוף שנפל מרשת דייגים?
2: שאלה אמא.
4: לא, מה פתאום? זו ביצה של צב ים. היא הלכה לאיבוד, ואמא שלה, הצבה הגדולה, בטח מחפשת אותה. אשמור עליה, וכשהביצה תבקע ויצא ממנה צבון קטנטן, אחזיר אותו לים.
2: ענה גילי, והלך לחפש מקום לשמור בו את הביצה. גילי הכניס את הביצה לקופסת נעליים, חורר כמה חורים במכסה כדי שלצב הקטן יהיה אוויר, וחיכה. כעבור כמה ימים, אמא שמעה קולות מהחדר של גילי. היא הציצה קצת וראתה את גילי מדבר אל הקופסה.
5: עם מי אתה מדבר, גילי?
2: התפלאה אמא.
4: הצב בקע מהביצה!
5: אני יכולה לראות?
2: שאלה אמא.
4: אסור להתקרב אליו יותר מדי כדי שהוא לא ייבהל. צבונים יוצאים רק בלילה, הם מפחדים לצאת באור יום,
2: ענה גילי. הצמח גדל וגדל. ביום אחר, כשגילי אסף צדפים על חוף הים, הוא מצא בקבוק פלסטיק וגרר אותו עד הבית.
5: גילי, למה הבאת את הבקבוק הזה הביתה? בוא נזרוק אותו לפח המחזור,
2: הציעה אמא.
4: אמא, זה לא בקבוק, זה לוויתן קטן שנסחף אל החוף,
2: רטן גילי. הוא סחב לחדר שלו גיגית גדולה, מילא אותה במים, הוסיף צעצועים, ברווז וצפרדע, כדי שלא ישעמם ללוויתן, ועשה לו גלים כדי שירגיש בבית.
5: גילי, למה יש לולית מים באמצע החדר?
2: שאלה אמא.
4: זה בגלל הלוויתן. הוא משחק עם הצעצועים שלו, מנטר, הוא מתיז מים לכל עבר,
2: ענה גילי.
5: איפה הלוויתן?
2: שאלה אמא.
4: הוא כאן, אנחנו משחקים אחבועים, לכן את לא יכולה לראות אותו עכשיו.
2: הצמח גדל וגדל. בסוף השבוע גילי הלך אל שפת הים עם אמא, אבא, שמשייה וחובה, דלי וחף. הוא התיישב במקום שבו הגלים פוגשים את החול, וחפר בור קטן. בתוך הבור הוא ראה קצה של חוט ירוק וארוך. הוא משך אותו, ולפתע הציצה מתוך הבור דמות קטנה שנראתה כמו בובה עם סנפיר. הדמות הסתכלה על גילי, הסתתרה ושוב הציצה.
4: מי את?
6: אני בת ים וקוראים לי גליה.
4: מה את עושה כאן?
6: רציתי להתקרב רק קצת אל החוף, אבל גל גדול סחף אותי, וכעת אני לא יודעת מה לעשות.
4: את רוצה לחזור אל מצולות הים?
6: אולי, אבל אני גם רוצה לראות את העולם.
5: גילי, חוזרים הביתה!
2: קראה אמא.
6: אני צריך ללכת.
2: הוא לחש אל גליה.
6: אתה מסכים שיבוא איתך?
2: שאלה בת הים.
4: כן, קפצי לדלי.
2: בדרך הביתה היא ראתה ספסל וגדר, אישה רוכבת על אופניים, אנשים הולכים ובתים.
6: מה רואים כאן?
2: שאלה בת הים.
4: רואים את העולם.
6: אף פעם לא ראיתי עולם כזה.
2: התפעלה בת הים.
4: ככה זה כאן.
2: ענה גילי.
5: עם מי אתה מדבר?
2: שאלה אמא.
5: עם אף אחד?
2: ענה גילי. בשקט, בלי שאף אחד יראה, גילי לקח דלי גדול, מילא אותו במים כדי שבת הים תרגיש בבית, והכניס אותה פנימה.
3: גילי, מה יש בתוך הדלי?
2: שאל אבא.
4: מצאתי בת ים קטנה.
2: ענה גילי.
3: אני לא רואה כלום.
2: אמר אבא.
4: לא כולם יכולים לראות אותה, כי היא קצת ביישנית. אלה היא כבר התרגלה.
2: הצמח גדל וגדל. ערב אחד, בשעה שאבא ואמא הכינו פיצה, הם שמו לב שמשהו בצבע ירוק עד מבצבץ מתחת לדלת החדר של גילי.
7: מה זה?
2: שאלו פה אחד, וביחד הלכו ופתחו את דלת חדרו של גילי. צמח ענקי התפתל על הרצפה, טיפס על הקיר וזחל על התקרה.
5: מה קורה כאן?
2: שאלה אמא.
3: אי אפשר להיכנס לחדר.
2: קרא אבא.
6: זה לא החדר שלי בכלל. זאת השונית הכחולה. בהתחלה, יצורי הים שלי רצו לחזור הביתה. אבל עכשיו הם כבר לא מתגעגעים.
2: ענה גילי. בערב, אחרי הסיפור ולפני שנרדם, ביקש גילי מאבא את הקונחייה ששרה. אבא הניח את הקונחייה ליד הקרית וחיבה את האור.
3: בוקר טוב, גילי!
2: קרא אבא וניסה לפלס את דרכו אל החלון. לפתע הוא כמעט החליק וראה המון חרוזים מפוזרים על הרצפה.
3: מה זה?
2: התפלא אבא.
6: אלה הפנינים מהשונית. אף אחד עוד לא ראה אותן, אז אל תגלה שאין כאן.
2: ענה גילי, אסף את החרוזים והכניס אותם לכיס.

0: איריס.
1: שלום גוני.
0: אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות. הספר שלך קשור לאיכות הסביבה?
1: הספר שלי הוא קודם כל סיפור על ילד שרוצה להגיע לשונית, ועל הדרך הוא גם סיפור על זה שאנחנו צריכים לא לקנות הרבה פלסטיק, לא לסרוק לכלוך בחוף הים, לשמור על הסביבה שלנו, על סביבת המגורים שלנו, על הבית, על הרחוב, על השכונה, ובאמת להיות מאוד אכפתים למה שקורה סביבנו.
0: זה באמת מאוד חשוב. מה זה מחזור?
1: מחזור זה לקחת דבר אחד ולעשות ממנו משהו אחר. לא לזרוק אותו לפח, אלא לעשות איתו שימוש חוזר. מחזור זה מלשון חזר, כלומר, אני לוקחת משהו ישן, שכבר אין בו שימוש, ואני משתמשת בו שוב. אני חוזרת על הפעולה. זה מחזור.
0: הבנתי. למה בחרת לכתוב על הנושא הזה דווקא לילדים?
1: אני חושבת שילדים מבינים כל דבר. דרך סיפור אני יכולה לספר מה שאני רוצה. כי אני כותבת לילדים. ולילדים אני כותבת על מה שמעניין אותי, שבדרך כלל אני חושבת מעניין גם ילדים, לא מעניין רק אותי.
0: וזה קל לכתוב בכלל לילדים?
1: לפעמים תהליך הכתיבה כשאני כותבת ואני לא מצליחה בדיוק להגיד את מה שאני רוצה, הוא קצת מאכזב אותי, מתסכל אותי. לפעמים אני יושבת שעות וזה לא יוצא לי בדיוק כמו שאני רוצה, ואני מנסה שוב ושוב וכותבת ומוחקת וכותבת, ואז אני אומרת, אוף, למה את בחרתי דווקא במקצוע הזה? אולי אני שזור פרחים, אולי אני אעשה את זה, כל יום יש לי רעיון אחר. אבל אז כשאני כן מצליחה לכתוב את הסיפור וכן הספר יוצא לאור, ואני שומעת איך ילדים מגיבים אליו וקוראים אותו וכותבים לי, אז אני שמחה ואני מאושרת.
0: מה היית רוצה שילדים ילמדו מהספר שלך?
1: אני לא כל כך רוצה שילדים ילמדו. לפני הכל אני רוצה שילדים ייהנו מהסיפור, ייהנו לקרוא אותו, יחשבו עליו, אולי ימצאו את עצמם בתוך הסיפור ויגידו, וואו, גם לי זה קרה בדיוק אותו דבר או משהו דומה. אבל ללמד משהו, זה אני משאירה למורים בבית ספר. אני לא רוצה ללמד, אני רוצה לספר סיפור, סיפור שילדים יאהבו, שילדים ייהנו, שילדים יבקשו אותו שוב ושוב, שיקרה להם משהו, קטן, גדול, אבל משהו, אבל לא ללמד.
0: תודה איריס, היה לי מאוד כיף לשוחח איתך.
1: תודה רבה גוני, איזו מתוקת.
0: גם את ממש נחמדה.
1: תודה.
0: תודה שהזמתם, להתראות בפרק הבא.
2: רגע גוני, התבלבלת, זה לא הסוף. נקשיב עכשיו לעוד קטע קצר. משהו שהוא בין שיר לסיפור. שיר פור.
0: ספסלים מתוך בקצה הרחוב. בהוצאת מטר.
2: לא היה לי מה לעשות. ישבתי ליד החלון והסתכלתי על הרחוב. על האנשים שהולכים לאט ועל אלו שממהרים. רק לי אין לאן ללכת ורק אני לא ממהר לשום מקום. אולי גם אני אמהר למקום חשוב או סתם אצא לשוטט ברחוב. יצאתי מהבית והלכתי לאורך הסדרה ארוכה. ספסלים קטנים עמדו משני צידיה, ועליהם ישבו כל מיני אנשים. על ספסל אחד ישב איש עם פנים מקומטות ועיניים קצת עצובות, וניגן במפוחית מנגינות שטיפסו ונגעו בצמרת העץ. על ספסל אחר ישב בחור צעיר שקרא בספר עבה, ולידו ישב כלב גדול עם אוזניים ארוכות. על ספסל שלישי ישבה אישה זקנה שסרגה צעיף. כדור הצמר התגלגל מתחת לספסל והמסרגות שלה רקדו באוויר. על הספסל הרביעי ישב ילד קטן והחזיק חוט שאליו קשור בלון גדול ואדום. הבלון ריחף וכמעט נגע בראש העץ, ואולי אף התעופף לשמיים. בסוף הסדרה עמד ספסל אחד ריק. התיישבתי עליו וחשבתי, עכשיו הוא כבר לא ריק. ומי שעובר לידי לא יודע שיושב עליו ילד שיצא על הרחוב ולא מהר לשום מקום. ולא היה לו אפילו לאן ללכת. עכשיו זה הסוף. את יכולה להגיד את ה... נו, את מה שאת אומרת בסוף הפרק.
0: תודה שהזנתם. נתראות בפרק הבא של סיפורים.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא הרצוג ושר החוץ סער מגנים את ההתפרעות האלימה בכפר ג'לוד שבה נפצעו הלילה שלושה לוחמי מג"ב. בעזה חוסל בכיר בזרוע הצבאית של חמאס. בנה של פדויית השבי יוכבד ליפשיץ אומר כי התקפות על שורדי השבי הפכו לעניין שבשגרה. מחיר הבנזין יזנק מחר בלילה ביותר מחצי שקל לליטר. התחזית התקררות קלה.
4: ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב ומועדים לשמחה. כאן שלומי אברבוך, השעה 10. הפרעות בשומרון. הנשיא הרצוג קורא לרשויות החוק לפעול בנחישות נגד הפורעים האלימים ולמצות עימם את הדין. בהודעה שפרסם כתב הרצוג כי ההתפרעות הלילה בכפר ג'לוד היא קטם מוסרי ופגיעה בשלטון החוק ובערכים הבסיסיים ביותר שלנו כעם וכמדינה. שר החוץ דידון סער אומר כי ההתפרעות שכללה הצתת רכוש ופציעת לוחמי מג"ב היא חמורה ומתועבת. מי שמבצע עבירות פליליות אלה ומעסיק את לוחמי מג"ב וצה"ל ואף פוגע בהם, הם פושעים שיש לטפל בהם בכל חומרת הדין. כך כתב סער ברשת אקס. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי אירועי האלימות והפוגרומים ביהודה ושומרון אינם מתרחשים בחלל ריק, כשממשלה יוצרת אווירה של הפקרות ומעודדת קיצוניים להעביר את השטח, היא נושאת באחריות לדם שישפך. דברי יאיר גולן. בעימותים האלימים בכפר ג'לוד נפצעו קהל שלושה לוחמי מג"ב. מצה"ל נמסר כי יותר מ-100 פורעים ישראלים הבעירו בתים וכלי רכב בכפר ויידו אבנים אל כוחות הביטחון. ההתפרעות החלה בעת שכוחות הביטחון ניסו לאפשר למשפחה פלסטינית לשוב לביתה שממנו גורשה בידי מתנחלים. המשטרה מסרה כי יצרה חשוד בהתפרעות צעיר כבן 18 מירושלים, זאת נוסף על שני הנערים שעצר הלילה צהל. כעת הם נחקרים. צהל חיסל הלילה את מפקד חטיבת צפון הרצועה בזרוע הצבאית של חמאס, עזדין אלביק. בהודעה שפרסמו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ דאמר כי המחבל קידם מתווה טרור נגד תוכות צהל ופעל לגייס פעילי טרור לחמאס. כלי תקשורת פלסטיניים דיווחו כי אלביק חוסל בטיפה מן האוויר על דירה במערב העיר עזה. היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה סבורים כי על בית המשפט העליון לאשר את פסילתו של יושב ראש בעלת סמי אבו שחדה מהתמודדות בבחירות בשל תמיכתו במאבק מזוין בישראל, כולל במהלך מתקפת השבעה באוקטובר בנסיבות קיצוניות ובעיתוי שאין חמור ממנו. כך נאמר בהודעה שפורסמה לפני זמן קצר. בהודעה נאמר כי התנהגותו של שחדה ניצבת בליבת עילת הפסילה הקבועה בחוק יסוד הכנסת. עמרי ליפשיץ, בנה של פדויית השבי יוכבד ליפשיץ, אומר בעקבות הדברים שהטיח באימו מועמד הליכוד והאב השקול איציק בונצל כי המתקפות על שורדי שבי הפכו לדבר שבשגרה.
5: זה לא פעם ראשונה, אנחנו חוטפים את זה כל הזמן. אם היינו מעבירים לה אגב כל דבר שכותבים עליה ברשתות או כל דבר על ציטוט שהיא אומרת, אז זה היה כל היום להעביר דברים. זה כבר הפך להיות רגיל. גם אישה בת 88 ששכלה את בעלה, שכלה עשרות חברים שלה, תלמידים שלה לאורך השנים שנרצחו באותו יום או נחטפו ונרצחו, ועדיין מותר להגיד לה להחזיר אותה לעזה.
3: כתבתנו יערה שפירה דיווחה כי איציק בונצל מחק את הדברים שפרסם והתנצל עליהם בעקבות לחץ שהפעיל עליו ראש הממשלה נתניהו. עמרי ליפשיץ ציין בריאיון עמו כי בונצל לא התקשר לאימו.

0: כמו להתנצל על דבריו. הדלת יתייקר מחר בחצות ביותר מחצי שקל לליטר. משרד האנרגיה והתשתיות הודיע כי בלילה שבין רביעי לחמישי יתעדכן מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי ל-8 שקלים ו-27 אגורות, זינות של 52 אגורות. במנהל הדלק והגז מציינים את העלייה במחירי הנפט בעולם ואת התחזקות הדולר, ואומרים כי המחיר הצפוי כולל את עדכון הבלו שהופחת בחודש שעבר ב-50 אגורות לליטר. כך מוסרת כתבתנו ליאל קייזר.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
2: ניסו לדחוק אותה. למחוק אותה לגמרי.
1: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני, הערב בכאן 11.
0: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, היום יהיה קרים מן הרגיל בעונה, וייתכן גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. עורך החדשות רוני סיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: חוגגים סוכות, בכאן תרבות.
5: כאן תרבות.
3: אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
6: כן, נכון, והפרק ה-154 שלנו, והוא הפרק עם אסתר רדה.
7: שלום.
6: אסתר רדה, שלום.
7: מה ענייני?
6: טוב, איך את?
7: טוב, טוב. מי הקליט לך את האות פתיחה?
6: מי הקליט? מי הקריין?
7: לא, את המוזיקה.
6: זה הטרק הפותח את האלבום האחר של ברי סחרוף.
7: אוקיי.
6: ואני שדדתי אותו.
7: יפה.
6: ואני מקווה
7: זה מותר?
6: לא יודע. אני מקווה שאנחנו משלמים תמלוגים. ואם לא, זה לא בעיה שלי, יש פה תאגיד ציבורי.
7: שלם, זה נכון.
6: שצריך לתת את הדין. מה? את בסדר? שותה תה?
7: אני שותה תה.
6: אנחנו נהיה בסדר?
7: בטח, בטח.
6: כן?
7: כן, כן.
6: איך את מתמודדת עם זה? דברים כאלה? את בסדר?
7: כן, כן, לפעמים חולים קצת. אני מחזיקה טוב.
6: אני זה שובר אותי.
7: כן?
6: דברים כאלה שוברים אותי, כן.
7: אומרים שבנים מקבלים את זה פחות טוב.
6: נכון. לא, אני לא עושה חיסון עכשיו לשפעת, כי אני פוחד שיהיה איזה יום-יומיים של כאילו תסמינים זה.
7: מבינה אותך.
6: אבל אז אני אכתוב את השפעת ויהיה איזה...
7: לא בטוח.
6: בתקווה. איך את? מה? ספרי לי הכל. מה קורה? מה העניינים? איך את?
7: אני בסדר, בסדר.
6: כן?
7: כן. כאילו, אתה יודע, הכל יחסית. אבל כן, מורכב. יש כל מיני דברים שקורים. גם דברים טובים, גם דברים פחות טובים.
6: כן.
7: החיים.
6: אז בואי נתחיל עם הדברים הטובים.
7: אוקיי.
6: אלבום חדש, רביעי במספר.
7: נכון.
6: ציון בעברית, זיון באנגלית. מה, כמה מילים עליו, מהו, מה רצית לעשות?
7: זה אלבום שנכתב אחרי השביעי באוקטובר. לקח לי קצת זמן עד שחזרתי למוזיקה, אחרי ההלם הראשוני, ההלם והאלם. והדבר הראשון שהצלחתי לכתוב זה, נקרא לזה שירי תקווה. שירים לנסות לעורר אצלי תקווה ואמונה שוב, שיגיעו גם ימים טובים יותר.
6: שירי אמונה ותקווה זה תמיד מגיע בנקודות לא טובות, נכון?
7: נכון.
6: כאילו זה תמיד, אני אהיה בסדר, כמו בהיי.
7: נכון.
6: אני אהיה בסדר,
7: נכון.
6: וזה חייב להגיע ממקום לא בסדר.
7: תראה, היינו במקום ממש ממש לא בסדר.
6: כן.
7: זה...
6: אבל מתי השירים נכתבו?
7: לי חצי שנה לתוך האירוע.
6: וואלה.
7: כן, לקח קצת זמן. השיר הראשון נכתב חצי שנה לתוך האירוע. הקלטנו את האלבום דצמבר שנה אחרי.
6: אוקיי.
7: כן, נכנסנו כל ההרכב לתוך אולפן הקלטות. ועשינו מוזיקה כמו פעם. פשוט ניגענו. וביחד, קלטנו הכל ביחד.
6: וואלה.
7: כן, את החוויה כזאת שכולנו היינו זקוקים לה. יצא שם קסם גדול.
6: אז השיר, מה זה? שיר, איזה אלבום הוא אלבום כזה עלינו? כלומר, על...
7: גם, כן. בעיקר עליי. זה תמיד ככה, זה מהאישי, זה יוצא מהאישי, וזה מדהים אותי כל פעם מחדש שזה מהדהד גם אצל אחרים.
6: אז בוא נתחיל באמת מהשיר הראשון, גם שיר ש...

0: אז זה השיר הראשון שנכתב בעצם, הפזמון הזה. I know better days will come. זה פשוט הייתה מנטרה כזאת שכל הזמן הגנתי על הגיטרה, ואז אמרתי, אוקיי, זה עוזר לי, זה כזה, אני צריכה להאמין טיפה שיגיעו ימים טובים, אולי נפתח את זה לשיר.
1: כן.
0: ואז חשבתי כזה מה, איך אני ממלאת את הבתים, מה אני רוצה לומר. ובעצם רציתי לומר שכבר הייתי במקומות קשים בחיי, אולי לא כאלה, אולי לא בסדר גודל כזה, אבל כן, לנפש של הילדה שהייתי זה היה גדול. ואני מספרת את אותם רגעים, את כל הרגעים שהיה לי קשה, אבל ידעתי שיגיעו את הימים הטובים יותר.
1: כן, כי יש שם משהו, השיר מעט מבלבל, נתת לו כמה האזנות, האזנה הראשונה באמת, ברור שבאקלים שבו אנחנו נמצאים, אז ברור שהמלחמה מהדהדת, אבל אז באמת בבתים את הולכת לזיכרונות ילדות כאלה.
0: כן.
1: ומדברת על, הם לקחו לנו את, לקחו לנו את הכבוד, השפילו אותנו, מדברת על אימא שלך.
0: נכון. נכון.
1: וזה פתאום זרק, כאילו, זרק אותי כמאזין למקום אחר לגמרי.
0: נכון. כן, אני מתחילה בזה שנולדתי במקום עם גדרות. קריית ארבע. שזה גם אישי, אבל גם מספר את הסיפור הרחב שלנו כמדינה. ושגדלתי בתחושה, בידיעה, שמעבר לגדר יש אויב. וכאילו, הגדרות אמורים להגן עליי, אבל בפועל מה שהם עושים זה מפחידים עוד יותר. והסיפור של ההורים שלי, שהם הגיעו למקום הזה, כי הם האמינו שהם, כשהם יגיעו לציון, זה לא רק ציון הפיזית, זה ציון האידיאולוגיה, ציון הרוחנית, ציון המקום שבו יהיה טוב יותר לכולם.
1: ההורים שלך היו אנשים דתיים?
0: בטח.
1: כלומר, הם עדיין אנשים דתיים?
0: כן. כן, זה מצחיק, תמיד שואלים אותי את זה, ואני אומרת, כאילו, אצל אתיופים לא היה, לא דתיים, כאילו, אתה יהודי, וזה מה שאתה, וזה מה שאתה עושה.
1: לפני כמה שנים נסעתי לאתיופים, קבוצה של עיתונאים, ובאמת נורא הופתעתי, באמת את כמה זו הייתה עלייה דתית, כמה, גם כמה הכמיהה הזאת לציון, הייתה...
0: זה היה המנוע, זה היה...
1: אינרנטית לדבר הזה.
0: לגמרי.
1: היה מישהי שסיפרה לנו שכאילו, הם הגיעו לאיזה מקום, למרכז קליטה באשקלון, והיו בשוק ששבת, ואנשים שיש מכוניות בכבישים, זה ידהים אותם שבציון, בישראל, כאילו משתמשים מכוניות, שום שבת.
0: זה ממש ככה, כי זה מה שהופך אותך ליהודי. כאילו, מה מפריד בינך לבין השאר, בנחר?
1: אז את נולדת פה, הם נולדו שם,
0: נכון.
1: אח שלך,
0: נכון.
1: והם עלו. אחרי מה? 3 שנים את נולדת פה?
0: לא, ממש הם עלו ב-84 ואני נולדתי ב-85.
1: וואלה.
0: כן. גדלתי לתוך, מבחינתי הבית היה אתיופי לחלוטין. אני עדיין גדלתי באתיופיה.
1: אז מה קריית ארבע בחיים שלך?
0: שם ההורים שלי, לשם הם הגיעו.
1: כן.
0: זאת אומרת, הם עלו לשם ואני נולדתי שם.
1: זה היה אקראי שהם מגיעים לקריית ארבע?
0: כן.
1: או שזו החלטה...
0: לא, לא הייתה להם יכולת להחליט. הם הגיעו. הם הגיעו לאן ששמו אותם. אבל סבא שלי היה מאושר מזה. מבחינתו הוא הגיע לעיר האבות. הוא... כן. מבחינתו זה... לזה הוא כיוון והוא הגיע.
1: אבל כאילו הפוליטיקה, המצב הביטחוני, זה היה מאוד נוכח, את אומרת, בילדות עם הגדרות.
0: בטח, מאוד. אני 85, 88, זה האינתיפאדה הראשונה, 89, זה תמיד היה שם. כן, כאילו, אתה יוצא מהיישוב זה עם רכב ממוגן וצבא, תמיד מגן עליך, אז תמיד שם. זאת הילדות.
1: משפחה עברה מהר מאוד, נכון? משם לנתניה, לא?
0: לא מהר מאוד. אמא שלי עברה אחרי, כאילו אנחנו, עברנו כשהייתי בת 10.
1: אוקיי.
0: וסבא וסבתא שלי עוד נשארו שם עוד כמה שנים טובות.
1: נשאר לך משהו מזה?
0: המון. אומרים שילד, ילד מתעצב בערך עד איזה גיל 5, משהו כן. כזה.
1: כן.
0: המון. ואני קולטת את זה ברגעים כאלה, לא... פתאום אני קולטת שזה, שזה שם. נגיד עכשיו הייתי ברוקדים כוכבים. ואני כאילו כבר חשבתי שאני כל כך לא דתייה, רחוקה מזה.
1: מתי הפסקת להיות דתייה?
0: הגעתי לנתניה, פתאום כזה אין גדרות, יש ים אינסופי, יש בנים, אתה יודע, בלי כיפות, בנות לובשות מכנסיים, ושום ברק לא מכה אף אחד. אז כן, בדקתי גבולות.
1: אז זאת אומרת, מהר מאוד, כאילו, כשטינג'ר כבר...
0: כן, זה גיל כזה. כן, ניסיתי, זאת אומרת, זה יותר מזה, כזה אמרתי, אוקיי, עבדו עליי, אין אלוהים, כאילו, מה...
1: וואלה.
0: כן, כאילו, חייתי בבועה, כאילו.
1: איך הורים קיבלו את זה?
0: אמא שלי, הורים שלי גרושים.
1: ואבא שלך כבר בשלב הזה לא היה חלק מהחיים שלכם?
0: אבא שלי לא היה די מעולם.
1: וואלה.
0: הם התגרשו רסמי כזה על הנייר כשהייתי בת 3, אבל כבר...
1: אבל הוא לא היה.
0: כבר לפני הוא לא היה.
1: אוקיי.
0: כן. ואמא שלי אישה מדהימה. אמא, כאילו, כל עוד אני... טוב לי. ואני בסדר. אז היא איתי.
1: אבל לך זה היה מבלבל, כאילו, לצאת מ... חיי קריית כן. ארבע
0: כן,
1: ל...
0: כן, כן, כן, זה היה אירוע.
1: כאילו, שמעת אותך כמה פעמים מדברת על הדברים החירותיים שיש בזה.
0: נכון.
1: ועל החופש פתאום, לראות את הים ולראות את העולם, ולראות טלוויזיה. אבל היה בזה גם משהו מבלבל, בכל זאת יצאת מאיזה מקום פתאום לחיים שונים.
0: לגמרי. אבל הסתקרנתי נורא מהר. ו... ישר אימצתי זהות חדשה, כאילו, נורא, ישר כזה, אותך זה היה נורא מבלבל. אתה מגיע לכיתה ופתאום אתה עם בנים בכיתה, אוקיי? מה זה האירוע הזה? אני לא דיברתי שנה. ממש, כאילו, לא היה לי אומץ. ופתאום כזה, אני שומעת ילדים מקללים כללות שלא... לא ידעתי שקיימות. אבל מהר מאוד... לא, אני לא זוכרת איזה כזה. אני זוכרת שזה היה לי מוזר, אבל מהר מאוד התחברתי. רציתי להיות חלק.
1: אז כן, אני חוזר לשיר. מה זה החוויה שאת מתארת בשיר אז?
0: אז אני מתארת חוויות אצל אמא שלי, נניח. מקומות שבהם הרגשתי שאני הייתי, הרי אני הייתי ההורה. בהרבה מהמקרים, זאת אומרת, בבירוקרטיה, במקומות כאלה, לי יש את העברית, אני יותר כזה מדברת, ואני זוכרת חוויות של זלזול וחוסר כבוד, כי היא לא יודעת השפה, וזה שובר ילד, זה כואב.

0: את זוכרת את זה? איזה סיפור שנחרט לך בזכרון?
1: יש כמה. זוכרת שהיינו פעם, האמת, בבית משפט. כן, דיני עבודה. והגענו, והשופטת, היה שם זלזול נורא גדול. אני לא מבינה מה את אומרת. כזה... כעסתי נורא, כעסתי נורא. כאלה, כל מיני כאלה. ואני זוכרת את סבא שלי גם מאוד כזה מאוכזב. קצת ציפה להגיע לציון. וממש בשנים האחרונות שלו הוא התעבר. ואני ממש מרגישה שזה קשור לזה שהוא כבר לא רוצה לראות את מה שקורה.
0: מתי הוא נפטר?
1: הוא נפטר די מזמן. כשהייתי בת 20. אבל כזה בערך כשהייתי בת 15 הוא כבר כזה איבד את הראייה. זה הרגיש לי קשור. זה הרגיש לי...
0: וזה מעניין שכאילו זה מה שאת חושבת על, על, על מצבך האישי לנוכח המלחמה, חצי שנה אחרי שהיא פורצת, וזה זורק אותך לאיזו מלחמה של ילדה ש...
1: זה זורק אותי להמון מקומות. המלחמה הזאת ניפצה אצלי מלא דברים. גם ב... זאת אומרת, אני ראיתי את עצמי כאשת העולם הגדול, כן? כאילו...
0: בניגוד להרבה אחרים, את באמת היית. היית אשת העולם הגדול.
1: כן, וכזה, שום דבר לא באמת מגדיר אותי. אני מחליטה. ופתאום, אתה יודע, 7 אוקטובר שם אותך, מחזיר אותך לשורשים, ליהדות, לישראליות.
0: גם בעל כורכך, וזה שמגדירים אותך ככה, בין אם תרצי ובין אם לא.
1: בדיוק. והדבר הזה מעורר פתאום את כל... את כל הדבר, את כל הסיפורים.
0: זה זורק אותך גם לסיפור העלייה של ההורים שלך ואיך הם התמודדו כשהם הגיעו.
1: כן. ומה זה ציון? ולמה הגענו לכאן? והאם, מה זה המקום הזה? והאם אנחנו צריכים להיות פה? כאילו, מה קורה? מה קורה? כי היו מחשבות, ואז את אומרת, אבל ההורים שלי, הם עשו את כל הדרך הזאת, הם כאילו אלפי שנים, מה שאתה אומר.
0: היו מחשבות מה, לא להיות פה?
1: כן, היה פחד נורא, נורא, נורא גדול. יש לי שני ילדים קטנים, והיה לי רגעים שאמרתי, איפה אני מגדלת אותם? איפה אני מגדלת אותם? תמונה של שירי ביבס גמרה אותי. גמרה אותי, אני לילות שלמים, הייתי כאילו בהרדמות, מתפללת שכאילו שהיא בסדר, זה וואו, זה, אני לא יכולה לדמיין כזאת חוויה. וכן, היו רגעים ששאלתי עצמי, מה, פה, למה אני עושה את זה? למה? הגיע להם את הטוב ביותר.
0: ויש להם אימא שיש לה איזה מין, סליחה על הביטוי, כרטיס יציאה מפה. יש לה קריירה בינלאומית.
1: גם להם יש כרטיס יציאה, הם אזרחי צרפת.
0: אה, וואלה?
1: כן. הם, כן. אבא שלהם הוא אלג'יראי, צרפת, כאילו, עם אזרחות צרפתית, אז גם לילדים יש אזרחות צרפתית. כן, אבל הנה אנחנו כאן. אנחנו כאן.
0: למה?
1: למה? אבל אנחנו דיברנו עכשיו שעה.
0: לא, אבל זה באמת מה שמחזיק אותך?
1: גם.
0: אני זוכר את אבא שלי, כשהייתי ילד, אבא שלי עלה מפולין כשהיה בן 17.
1: כן.
0: גם מאוד ציוני, מאוד חדור אידיאולוגיה, זה חרש פה קיבוצים ומושבים כדי להתחבר לחלום הציוני והישראלי שלו. אני זוכר שגדלתי באיזה מין אכזבה כזאת, שלו, מהמקום הזה. שמין כזה, דע לך בני, לא חייבים. כזה.
1: ולמה אתה כאן?
0: אני מחובר למקום הזה בכל... אני אבן ברצפה של המקום. אין לי...
1: אין לך את האכזבה.
0: אין לי את האכזבה, ממש לא. ככל שאני גדל, אני אוהב יותר את המקום הזה, וואו. את החברה הזאת, אני יודע לדבר רק בעברית. כל כישוריי מתמצים בלדבר בעברית. זה מה שאני יודע לעשות בחיים.
1: איזה כיף.
0: אז זה ברור, אז בסדר.
1: כן.
0: אין לי גם את ה... כן, בסדר. אני עובד גם בנסות לא... לגרום אליי אחרים לא להתייאש.
1: לא להתייאש.
0: That's what I do for a living.
1: כן.
0: זהו, אבל השאלות הן שאלות. כלומר, אף פעם לא חושב שמי שלא לא, לא בוחר לגור... בסוף המדינה צריכה לשרת את האזרחים שלה, לא האזרחים את המדינה.
1: נכון.
0: אם זה לא מתפקד יותר, לג'יט.
1: זה נכון. אבל אנחנו כאן, ואנחנו נעשה את המקום הזה טוב יותר. זה מה שאנחנו נעשה.

0: וזהו, זה, וזה התקבל נורא, וכזה, בארץ אפילו, ואמרתי, כאילו, זה באנגלית,
1: כן.
0: זה מוזיקה לא מיינסטרים, זה דים אותי, ואמרתי, אוקיי, קום, מסמן לי, מסמן לי.
1: ואז באיזה שלב, כל הנסיעות האלה, פסטיבלים, עניינים, נכון? את אומרת, טור שלא נגמר, מה, לא היית בארץ אז בתקופה הזאת?
0: כמעט ולא. זה היה, היינו, זאת אומרת, נסענו לשבועיים, חזרנו ליומיים, נסענו לחודש, חזרנו לשבוע, נסענו לעוד חודש, חזרנו לשבועיים, כזה. זה היה כל הזמן מזוודות, כל הזמן מזוודות.
1: נהנית?
0: אני לא יודעת, עצרתי, באיזשהו שלב אמרתי די.
1: עד שעצרת, אמרת כמה, 3-4 שנים?
0: כן. היו רגעים...
1: לא, הייתי לי שקיז, כאילו, מזמינים אותך לפסטיבלים, אנשים...
0: יש שם רגעי סי, אני לא אומרת, וגם... זה ברור, אלישה קיז, אני צפיתי בה, ב-MTV, זאת אחת מהאנשים שרציתי להיות הן. ברור.
1: וחלמת על הדבר הזה בילדותך בנתניה, וראית את זה, והנה את מגשימה את כל הדבר הזה.
0: לגמרי.
1: גם חיים כזה של רוק'נ'רול הסתובב כאילו עם...
0: הכי רוק'נ'רול.
1: עם בן זוגך ועם הילד וזה, כאילו מזוודות, עניינים, בלגנים.
0: קושי מטורף.
1: אל תזכיר לי, זה מתרגר אותי כל האירוע הזה.
0: לגמרי. זה לא היה פשוט. זה לא היה פשוט. זה כל יום במקום אחר. ולאסוף את הפקלאות, ולנסוע בבן, אם אנחנו 10 חבר'ה היינו בדרכים. זה הרכב גדול יש לי. וזה לסיים הופעה באחת בלילה, ובחמש להיות כבר בשדה. כאילו, ואז יש יום ארוך של נסיעות, ואז, אני צריכה לדבר עם התקשורת המקומית. אז זה לא נגמר, זה עבודה מסביב לשעון.
1: כל האנגלית שלך זה מצפייה בטלוויזיה?
0: מ-MTV, זיכרונו לברכה.
1: זה מטורף, לא?
0: זה, כן, אני יודעת, כן. תקשיב, MTV היה מחובר לי לבריד. זה מה שעשיתי.
1: אז הקושי הוא בסוף... הנסיעות, זה היה חלק הקשה? האינטנסיביות?
0: האינטנסיביות, וגם באיזשהו שלב הרגשתי שאני על אוטומט, וזה לא כיף להופיע על אוטומט, אין בזה חדווה. והייתה חסרה לי התשוקה הזאת שוב. זה נורא קשה לעשות משהו שאתה לא...
1: כן.
0: שלא מחיה אותך. ועוד הדבר שאתה הכי אוהב בעולם, פתאום נהיה נטל, זה נורא.
1: אז אמרת כאילו, זהו, די, פוס, חוזרים לארץ.
0: כן, אמרתי פוס משחק. אמרתי, אני צריכה רגע.
1: אני הולכת להיות אימא, לגדל שני ילדים, כזה.
0: באותו זמן היה ילד אחד, כן.
1: אוקיי.
0: באותו זמן היה ילד אחד, כן, הוא גם הסתכלתי עליו, והרגשתי שהוא...
1: צריך לגדול כמו ילד.
0: כן, הוא צריך ילדים סביבו. הוא רק היה עם מבוגרים כל הזמן. צריך ילדים, צריך לשחק.
1: כן.
0: וכן. אז כן, חזרנו, מסגרת, הוא פרח, הילד, הוא כל כך שמח שהוא פוגש ילדים. היה כיף לראות את זה. ואני נכנסתי לאיזו תקופת, כאילו מצד אחד כזה נורא רצון להחזיר לעצמי את התשוקה, אבל אי אפשר בכוח. אי אפשר בכוח. זה, כן, כזה.
1: ואז מה? זו תקופה שכאילו, מה עשית עם החזרה לארץ?
0: הופעתי, אני מופיעה בארץ.
1: לא, אבל זה גם היה איזה מין לשים ברקס, כאילו.
0: לשים ברקס להופעות, כן.
1: במודע כזה, לעצור.
0: כן, כן, כזה די פירקתי את ההרכב שהיה לי, אמרתי להם, תודה.
1: לתקופה?
0: תודה, כן, תודה לתקופה. כרגע אין הופעות, כאילו, אנחנו עוצרים את זה. חלקם נפגעו, אני יכולה להבין את זה.
1: כעסו.
0: כן. אבל חלקם עדיין מנגנים איתי עד היום, אז... וכן, פשוט לנוח. לנוח, זה היה אינטנסיבי ברמות. ופתאום גם נחת לי שאני... אני אימא.
1: כן.
0: כן. להיות בבית כאימא זה אחרת לגמרי.
1: יותר מה? קשה ואינטנסיבי?
0: כן, כן, יש בזה... פתאום צריך להפעיל, כאילו יש...
1: כן, כן.
0: כן, גם הילד גדל, פתאום בן שלוש זה לא תינוק. אז
1: יש... ופתאום מכל הדרכים, וזאת התעופה, להיות בגינה,
0: בדיוק.
1: לנדנד, שוויתי בזן.
0: דברים משעממים בטירוף.
1: איזה מעבר, וואו. אבל רגע, אבל איך זה... אבל אחר כך כן היה עוד פרק בינלאומי.
0: כן, תמיד היה. כאילו, היו הופעות נגיד שוות שפתאום הגיעו, לא אמרתי להם, לא. לנסוע לדרום קוריאה, אני אסע לדרום קוריאה.
1: נשמע טוב.
0: אסע לאוסטרליה וניו זילנד, אני מגיעה.
1: כן.
0: לברזיל, או אני באה לברזיל. כאילו, כן, הדברים המעניינים יותר עדיין כזה עשיתי, אבל לא באינטנסיביות שהייתה. כן, ואז פתאום נהייתי מנחה, ונפתחו כל מיני עניינים אחרים כזה, לשקשק את המערכת.
1: ובמלחמה הזו?
0: כן.
1: כלומר, את מוציאה אלבום, את מקווה שוב לצאת לזה טור בינלאומי?
0: לא יודעת אם באינטנסיביות ההיא, אבל כן. כן, ויש כבר כמה דברים על הפרק, שזה נחמד.
1: כן, משתפים איתנו פעולה?
0: הם אומרים שזה מורכב יותר, החבר'ה שסוגרים לי את ההופעות. אבל הם לא מבטרים, שזה נחמד. כי היה איזה רגע שחששתי.
1: שהם מבטרים?
0: כן.
1: אבל החבר'ה שסוגרים את ההופעות, הם בצד שלנו? סליחה.
0: אני לא בטוחה. אני לא בטוחה. אני לא בטוחה. כאילו, בתחילת המלחמה, הם העלו מלא פוסטים מהדף של החברה, לא מהדף האישי. זה נורא התפנתי.
1: מה, כאלה פה פלסטינים, כאילו?
0: כן, כאילו מלא פוטג'ז מעזה. וזה נורא התפנתי. זה נורא התפנתי. כאילו, אני... לא יודעת, אתם חברת מוזיקה. עשו מוזיקה. כאילו, זבו פוליטיקה. שימו אותה בצד, כאילו... לא להרבב. לא להרבב. זה הצבן אותי ממש, והם גם הורידו אותי מה...
1: אשכרה.
0: כן, מהאתר.
1: מהפוסטר.
0: כן. ונעלמו קצת. לא ענו למיילים. היה איזה... כן. והם חזרו אחרי שהאלבום יצא.
1: וואלה.
0: שזה נחמד. כן, אפילו כתבו שהאלבום מרגש אותם, ונורא רוחני, ושהם ישמחו לנסות... נעזור.
1: אז את בדרך? יש כבר דברים כאילו בחול?
0: יש, כן.
1: אוקיי, נייס. בהצלחה.
0: תודה.
1: תגידי מילה על היחסים שלכם עם יהדות אולי קצת ועם אלוהים. יש, אני לא זוכר באיזה שיר, תזכירי לי, שאת שרה, יש חילונים עם תפיסת אלוהים חזקה, ויש דתיים ש...
0: שלא מכירים אותו בכלל.
1: כן.
0: נכון. יהדות. אוקיי, זה מי שאני, זה מה שאני, מה שאנחנו. יש לי בעיה גדולה עם דת. בגלל, אני חושבת שבגלל שגדלתי בתוכה עמוק. אז כל הדבר הזה של אנשים שחושבים שהם יודעים מה אלוהים רוצה, או שאלוהים החליט שצריך, שיש איזה חוקים מסוימים שאנחנו צריכים ללכת אחריהם, כי זה מצחיק אותי. זה מצחיק אותי.
1: וזה שני מסדרונות מקבילים ולא קשורים אחד לשני של ההלכה ושל האמונה.
0: נכון. ככה אני תופסת את זה.
1: כן.
0: יש את ההלכה, ואני מכבדת את אנשים... שבוחרים לחיות על פיה, היא באמת יכולה לעשות סדר.
1: לגמרי.
0: ויש אנשים שזקוקים לסדר הזה.
1: סדר ונחמה.
0: נכון. אבל זה לא מחייב. בטח לא מי שלא מעוניין בכך. וזה מצחיק אותי, זה באמת מצחיק אותי שאנשים טוענים שאלוהים מדבר איתם, אני לא יודעת, הבעלות הזאת על, על, ה, על היהדות, היא מגוחכת בעיניי, כאילו, אתה יהודי לא פחות ממני, אני יהודיה לא פחות ממך. וגם אם מישהו לא מאמין בכלל, הוא עדיין יהודי. עדיין אפשר להתייחס ליהדות כאל מסורת, כאל תרבות, כאל... יש כל כך הרבה דברים טובים, כל כך הרבה דברים כאילו נהדרים, לא צריך את כל המלחמה הפנימית הזאת, של ככה אלוהים אמר, וככה הוא רצה, וככה נעשה, ואם אתה לא עושה את זה, אתה לא יהודי. ובאתיופיה זה היה ככה.
1: איך ככה?
0: ככה. אתה יודע, אם מישהו שהוא, כאילו, לא היו חילוניים דתיים, כאילו... יש יהודים.
1: כן.
0: זה מה שזה. כולם יהודים. ואתה יכול ללכת עם כיפה או לא ללכת עם כיפה? אתה עדיין יהודי.
1: אבל היחסים שלכם אלוהים, זה מה? זה...
0: יש אותם? מערכת יחסים ארוכה...
1: יש, אבל יש כזו.
0: זה כל הזמן נע ו... כן. זאת אומרת... אוקיי, היה לי אלוהים... שחינכו אותי.
1: הרגיל, האורתודוקסי, הקונבנציונלי.
0: בדיוק. ואז נתניה ו-MTV ואין אלוהים בכלל. לא לעבוד עליי פה. ואז בסביבות גיל 20, אני חווה איזושהי חוויה ואני מרגישה שיש משהו גדול יותר.
1: מה, היה איזה רגע? היה איזה משהו?
0: היה איזה רגע. במדבר. במקום הזה שאין בו כלום.
1: אשכרה.
0: הרגשתי את הכל. הכל הרגיש לי מחובר, ו... הטבע, כמה שהוא גאוני, ו... והכל מחובר. הרגיש לי שאני פשוט מחוברת לכל הדבר. אני, ואין הבדל, אנחנו אחד. כל האירוע הזה זה דבר אחד.
1: יס.
0: כן, ואני מרגישה את זה בעצמות. אבל, ואני קוראת לזה אלוהים.
1: בטח.
0: קוראת לדבר הזה אלוהים.
1: חד משמעית.
0: אבל האלוהים ההוא, הוא מדי פעם כזה נכנס, וזה כזה, זו מערכת יחסים.
1: מה זה האלוהים ההוא נכנס?
0: האלוהים ההוא, שהוא כועס.
1: כן.
0: ושזה לא בסדר, ואתה יודע, האלוהים ההוא.
1: נכנס באופן הזה של מה, של כאילו מין... אפשר להוציא את הילדה מקריית ארבע, אבל קריית ארבע יושבת איפשהו,
0: כאילו. פה. בדיוק. כן, כן. כמו שסיפרתי לך ברוקדים כוכבים, כאילו, הדבר הזה, כאילו, פתאום לרקוד בצורה... סליחה, אני בן אדם צנוע, אני לא יכולה.
1: מדהים.
0: כן.
1: אבל מה זה, אבל זה רק את, או שיש מישהו, או שאימא שלך אומרת לך...
0: לא, אימא שלי לא אומרת לי כלום, אבל...
1: זה רק את,
0: זה הכל הזה, זה הכל... כן, אי אפשר להוציא אותו, הוא פשוט שם.
1: אבל זה יפה לקרוא לדבר הזה שחייבת במדבר אלוהים. אני מאוד מנסה, לאנשים חילונים שיש להם איזה... רגש, הרוח, איזו תפיסה טיפה מיסטית, בואו, קח את זה אלינו, בואו ניקח בעלות על התחושה, בואו נקרא לזה אלוהים, דבר, תגיד אלוהים.
0: אה, זה לגמרי אלוהים, אני חושבת שכאילו, מה שאני חוויתי, זה מה שהיה, לא יודעת, אברהם חווה ב...
1: כן.
0: לפני הלך לך, כאילו. אותי לא שלחו להרוג את הילד, אבל...
1: תודה.
0: תודה לאל, אבל זאת החוויה הזאת.
1: שמח לשמוע עכשיו. אם הוא שומע אותנו, שניהם, שידעו שהם מוגנים. כן. לא, זה נוכח שם, זה יפה. לא, שחילונים מדברים אמונה, זה מרגש אותי, וזה אפילו חשוב בעיניי גם.
0: כן.
1: שלא, שאינו פחות יהודי או מאמין או רוחני מאף אחד אחר. על מה זה compromise?

0: שיר קשה. נראית שזה קטע, כי הוא לא נכתב על הסיפור שלי. זאת אומרת, הוא... קראתי איזושהי כתבה, ש... זה אאוט.
1: מה?
0: לא יודעת אם אני רוצה להגיד. זה באמת מזעזע.
1: מאיזה טרק, תגידי, אז רק מאיזה תחום של זעזוע.
0: איזה תחום של זעזוע.
1: כן, אפשר להזדעזע מהרבה דברים. של מלחמה, כאילו?
0: לא, לא. לא. לא. משהו באמת...
1: אוקיי. שמישהו עשה משהו קשה, רק שאני יודע לכיוון לזרוק את המחשבות שלי.
0: כן, כן. Okay. מישהו עשה משהו קשה וגם... כאילו זה יותר מזווית, מזווית הקורבן.
1: אוקיי.
0: והשיר הזה פשוט יצא ממני. כאילו זה באמת, איך ש... כאילו סיימתי לקרוא.
1: הלכת כתבת שיר?
0: כן.
1: וואו.
0: היה שם הכל, את המנגינה, את המילים, זה פשוט יצא.
1: איך את כותבת גיטרה, על פסנתר?
0: לפעמים. את השיר הזה לדעתי על פסנתר.
1: למדת אגב? כאילו למדת לנגן?
0: לא בצורה פורמלית. כזה בגיל 15 אח שלי וגיטרה הביתה וספר אקורדים כזה. ואני מכיר את עצמי. כן. כן, אני לא... כאילו, אני יודעת מספיק כדי לכתוב שירים.
1: זה דבר גדול, מה... למה עוד צריך גיטרה? אני אכתוב שירים.
0: כזה.
1: אוקיי, אז ישבת, כתבת שיר?
0: כן, אני ממש לא מרגישה שכתבתי שיר, אבל כן.
1: שיצא שיר.
0: יצא שיר. כן, וגם הוא השיר שהיה הכי קשה לי לעבוד עליו עם הרכב. לא צריכתי לפצח אותו.
1: מאיזה בחינה?
0: לא, לא... מוזיקלית, כאילו, עיבודית, הפקתית, לא, לא, לא, ניסיתי ככה וניסיתי ככה, ניסינו ככה וככה וככה, וזה פשוט לא קרה. גם באולפן, זאת אומרת, עשינו כל מיני ניסיונות, זה לא עבד. ואז נזכרתי בחברתי המאסטרית, מאיה בלזיצמן. היא יכולה לעשות הכל הרי.
1: לא, זה מדהים שזה נהיה שבכל מקום שבו מישהו מנגן טוב שלו, זאת אומרת, אוקיי, טוב, זה מאיה בלזיצמן. זה נהיה, כן.
0: ברור.
1: מי ניגן שלו לפני שמאיה בלזיצמן הייתה בחיינו בעצם?
0: היא פשוט הכי טובה. כן. היא וואו. ואנחנו כזה בשנתיים האחרונות, במלחמה יצא לנו לנגן הרבה ביחד.
1: ראיתי אתכם גם בלנרד כהן.
0: נכון, נכון.
1: מהמם.
0: איזה מדהימה.
1: יש איזה משהו?
0: איזה מדהימה.
1: אתם מספרים את הסיפור, זה מבוסס על הספר של מתי פרידמן.
0: נכון. מבאש.
1: שזה מדהים, אני זוכר שקראתי את הספר הזה, כאילו, הבנתי שהוא מספר את הסיפור על זה של לנרד כהן היה פה במלחמת יום כיפורים, ואמרתי, בסדר, נו, כמה עמודים כבר אפשר? בסדר, היה פה. סבבה, היה פה, זה ניגן חזה. הוא פורס שם, גם הוא עיתונאי מדהים, כאילו, מבחינת עבודת תחקיר, עבודת של להיות עיתונאי חוקר.
0: נכון.
1: אז זה גם פורס ממש מסכת סיפורית מרהיבה. אז עשיתם מופע, ועכשיו, זה מאוד מעניין, כי את מנחה את ה...
0: נכון.
1: את מנחה את זה. ואני כל הזמן הרגשתי שיש איזו אנרגיה בקהל של נו, כאילו נו. נו, היא הולכת לשיר מתישהו? כאילו, זו אסתר עדה, אנחנו הבאנו אותה רק כדי שזה. תנחה, סבבה והכל.
0: נכון, אני חושבת שצריך לכתוב את זה, כי כמות האנשים שמגיעים אחרי ההופעה ואומרים, אבל אנחנו באנו לשמוע את השאר.
1: כן, לא, אני חושבת שזה דווקא היה קתרזיס. כלומר, הקהל בא לסיפוקו, שבסוף את שרה, זה מין כל האנרגיה הזו יוצאת החוצה, וזה יפה.
0: זה נכון.
1: סליחה אם עשיתי ספוילר למופעים הבאים.
0: לא, אנשים צריכים לדעת. אנשים קורא אחרי הופעות, זה לפעמים לא נעים. כן, אבל...
1: אז את מבלה עם מאיה הרבה, ואז אמרת בואי נשב, בואי נפתור את הדבר הזה.
0: זה ממש לא היה בואי נשב.
1: אוקיי.
0: זה היה...
1: תפתרי את זה.
0: כן, יש שיר שאני רוצה שתנגני בו, שכאילו שתעזרי לי. ואז היא אמרה, בטח, קבענו שעה לאולפן, אולפן ליד הבית של שתינו, אנחנו שתינו גרות ביפו. היה בערב, אחרי שהילדים נרדמו, היא הגיעה חצי שעה, והיה שיר.
1: וואלה.
0: זאת מאיה. היא פשוט, באמת, היא פנומנלית. וואו. זה לא... אין מילים לתאר את הדבר הזה, זה רק לצפות ולהשתאות.
1: אבל על מה השיר? מה זה קומפרמייז?
0: פשרה. זה כאילו מילה... לא, לא מאה. נכון? כזה להתפשר, לוותר.
1: לא מה שהייתי זועק.
0: בדיוק.
1: לא מה שהייתי מייחד, את החול הגדול של חיינו.
0: נכון. תשמע, זה... לפעמים זה... זה מה שצריך לעשות.
1: אז הקומפרמייז שם זה, על, זה, זה, זה עלינו?
0: אין, הוא מנסה להבין מה הסיפור. אני לא אספר לך את הסיפור. זה לא יקרה.
1: אבל... לא חשוב עלי, לא חשוב עלי כתבה.
0: כן.
1: חשוב לי לאן לקחת את זה. הקומפרמייז זה אנחנו? לגמרי אנחנו. זה החברה?
0: בטח, זה כן. זה ביני לבין עצמי. לפעמים יש כזה, אתה יודע, איזה כוח שכזה... מנסה לרסק אותך מול הכוח. אתה יודע, יש... זה תמיד כוחות. זה אחד כזה ואחד כזה. זה יכול להיות בינך לבין עצמך, זה יכול להיות בינך לבין הבן זוג, או המערכת, יחסים כלשהי, חברה. בוא נתפשר. בוא... כאילו, זה נשמע כזה... לא מגניב, אבל וואלה. צריך לעשות את זה. צריך לעשות את זה.
1: יש שנועל את האלבום.
0: נכון.
1: שיר אחד קודם, זה שיר באמהרית.

0: של אפרם. אפרם זה כאילו שלום ארצי, של אמא שלי באתיופיה.
1: זה שיר כאילו, זה שיר מאוד ידוע?
0: בטח, אני גדלתי עליו כילדה.
1: וואלה.
0: כן, זה שיר שכאילו הייתי חולה עליו.
1: עשית כבר משהו כזה?
0: עשיתי באלבום הראשון, גם את ננו ניי. כן, רציתי להגיד ש... כאילו, זה תמיד ככה, בתקופות כאלה ש... שאין מילים. אז הולכים ל...
1: אבל על מה השיר?
0: על הנה שוב זה מתחיל. הנה שוב אנחנו באותו המצב. הנה שוב. זה ה...
1: אז זה שיר לא...
0: אבל איזה שמח הוא.
1: הוא שיר מאוד שמח. את מאוד אוהבת את ה... נכון? את אוהבת את הניגודיות הזאת.
0: נכון.
1: אבל פה גם לא יכולתי לדעת. פה זה רק שמח, ואת אומרת, הנה, here we go again. לשלומי שבן יש שירה מאוד יפה, שהוא שר, לפעמים אני מרגיש שכבר הכל מאחוריי, ולפעמים אני מרגיש שרק הכל מאחוריי. המעגליות הזאת של כאילו, הנה זה נגמר, אבל זה רק נגמר. זה רק נגמר כדי להתחיל אחר כך עוד פעם.
0: נכון. כן.
1: טוב, יש לי עוד פרק של שאלות מהקהל.
0: אוקיי.
1: אבל רוצה מילה אולי גם על פסטיבל הג'אז באילת.
0: אוי.
1: כי זה פסטיבל שאני מאוד אוהב.
0: אתה מגיע?
1: לצערי לדעתי לא.
0: אוי.
1: אבל זה שאת מופיעה זה אולי אינסנטיב לבוא.
0: וואי, יש הופעות מטורפות.
1: תגיד, כל שנה זה הופעות מטורפות, נכון, באמת. זה פסטיבל מרהיב.
0: נכון. ואני כל כך שמחה לחזור לשם, כי כיף שם, פשוט כיף. אני בעצם עושה השקה שנייה, סוג של...
1: באמת? אחרי שפיצצתי את הברבי, אז את אומרת...
0: יש לך עוד הזדמנות,
1: כן.
0: אז כן, אז יש שם בעיקר שירים מהאלבום החדש, אבל כמובן יהיו גם מהמחוות שעשיתי לזמורות הג'אז ובילי הולידיי, כן?
1: כן.
0: וגם שירים שכאילו יהיה כזה... יהיה כיף, זה מה שיהיה, יהיה מוזיקה, זה מה שיהיה.
1: איזה כיף, אוקיי, אוקיי, אוקיי, טוב. אני צריך לחשוב על זה מחדש. טוב, שאלות מהקהל, בסדר? את מוכנה?
0: יאללה, שאלות,
1: שאלות מהקהל. בבקשה. היוזר הקופסה שואל, איך שבי במציאות? האם זה נכון מה שמספרים עליו?
0: לגמרי נכון, הכל נכון.
1: כמה, זה היו שתי עונות של פרפורה נחמדה, יותר, מה היה?
0: אני לא יודעת איך לספור את זה בעונות. אנחנו צילמנו כזה צ'אנק, ואז עוד צ'אנק.
1: וזה כבר אין את זה?
0: ויצא מלא תוכניות מתוך הדבר הזה.
1: כן.
0: אז...
1: הילדים שלי עשו... אני חושב שפרפורה נחמד שלכם, זה היה התוכנית הראשונה שכאילו הם ישבו לראות בטלוויזיה.
0: וואו.
1: שזה היה קסום.
0: האמת שזה באמת קסום. זה היה צוות מהמם, וההפקה מהממת, ומתעסקים בתכנים כל כך כאילו כן. מתוקים.
1: כן.
0: והיה כיף גדול, ושבי הוא שבי.
1: שבי הוא שבי.
0: לגמרי.
1: זוהר שואל, איך היה לשחק בסרט של נדב לפיד? זה הגננת, נכון?
0: הגננת. וואו, זו הייתה חוויה מאוד מעניינת. אדב הוא כזה... מהגיונים האלה, שאתה... לא ברור מה... כזה. כן, גם הסצנה היא כזאת מאוד... אני לא יודעת איך לקרוא לה. אבל היא מעניינת.
1: אוקיי, נשאר היא מעניינת. בסדר. סניר שואל, מה דעתך על ממדני והשפעתו על סצנת הג'אז בניו יורק?
0: וואו, ממדני.
1: יש לך עניין עם... כן? יש לך עניין עם ניו יורק?
0: קודם כל אני מאוהבת בניו יורק.
1: כן, אה?
0: וואו, וואו. מאוהבת בעיר הזאת. וואו, ממש.
1: לא, ג'אז בניו יורק זה אחלה, באמת, אני...
0: כל דבר בניו יורק.
1: בביקורי האחרון, מועדוני ג'אז שם, זה היה... היה כיף מאוד.
0: זה נכון.
1: ליד שואל, למה את לא מוציאה יותר בעברית? אולי מילה, מילה, רק מילה, כי בטח...
0: יש לי שתיים. או שאתה רוצה מילה אחת.
1: אוקיי, שתיים. אני חושבת שתכוון שיש שני אלבומים.
0: אה, לא.
1: שני אלבומים, כן.
0: שתי מילים.
1: כן.
0: מה? מה השאלה, למה לא בעברית?
1: או איך את...
0: אני מחליטה?
1: חסד, נכון, חסד אלבום שני שלך בעברית.
0: נכון.
1: ואז מה, הרגש שזה זורם פחות טוב על...
0: היה לי קושי גדול לייצר את האלבום הזה. אני כאילו שמתי לעצמי את זה כאתגר.
1: אז, העברית אז.
0: כן, זה היה מאוד מאתגר. גם רוב השירים שם כתובים בכלל על ידי נשים אחרות.
1: אה, וואלה?
0: כן, יש שם טקסט של לוסי איוב, טקסט של עדי קיסר, טקסט של ענת מלמוד.
1: וואו.
0: ושיר שלם של ענת מלמוד, מדהימה. כן, משהו בעברית, אני לא... אני חושבת... זה שילוב של כמה דברים. אחד, העברית היא... לא עגולה מספיק, כמו אנגלית. יש משהו באנגלית נורא כזה זורם, וקל נורא לייצר בזה גרוב.
1: אוקיי.
0: בעברית היא קשה.
1: זה קשור גם לחשיפה?
0: אני לא חושבת. כאילו, מי שיודע אנגלית, אני לגמרי חשופה שם.
1: כן, אבל יש איזה משהו של, כאילו, איזה מיני מסך כזה, טיפה?
0: אולי...
1: אני רוצה את זה כבר, לדעתי, פרק שלישי ברצף, שאני מצטט את אותו, את אותו, ואני קורא, סליחה עם מאזיננו הקבועים, אתם יודעים שאני אוהב אתכם, יש ציטוט שאני מצטט לא נכון של שאנן סטריט,
0: okay.
1: כאילו, כי אני זוכר שהוא אמר את זה, ואז הוא הכחיש שהוא אמר את זה, אבל לא שאני...
0: ואתה תמשיך להגיד את זה למרות שהוא הכחיש. אבל אני אמשיך
1: להגיד את זה, כי זה ציטוט מצוין, אתה מבינה? מה זה משנה אם זה הוא אמר את זה או לא אמר את זה? Okay. יש פה, מה, אני המצאתי שהוא אמר משהו מאוד יפה.
0: תגיד.
1: סבבה?
0: כן.
1: הוא הוציא אלבום באנגלית. שהוא מאוד אישי, מות אחותו. ואז הוא אמר לכאורה, הוא אמר, מי שרוצה לעבור את המסע הזה, שילך קצת בבוץ. שיהיה לו טיפה קשה. זאת אומרת, זה לא הסיפור אצלך. זה לא העניין. זה הפלואו, זה מה שיושב טוב, זה...
0: גם. זה באמת הרבה יותר יושב טוב. גם זה, זה כל ההשראות שלי. זה באנגלית. כאילו, זה נורא מוזר.
1: אז למה כפית על עצמך לכתוב אלבום בעברית?
0: כי אני חולמת בעברית, אני חושבת בעברית, זאת השפה שלי. כאילו...
1: אבל זה היה קצת אילוץ, את אומרת.
0: מה זה אילוץ? אני... זה היה מורכב. אני גם חושבת שהעברית, אני כאילו עדיין, אני שם אותה נורא גבוה, היא עדיין שפת קודש, כאילו, מבחינתי.
1: כן.
0: כזה להוריד אותה לחיי היום-יום, מרגיש לי כזה.
1: וואו.
0: לא...
1: מעניין מאוד.
0: ומצד שני, אני לא יודעת לכתוב שירה גבוהה, כאילו.
1: את אומרת, כדי לתת לעברית את הכבוד שמגיע לה, צריך כאילו אלתרמן כזה.
0: כן.
1: זה בשבילך.
0: כן.
1: לכתוב בעברית.
0: בדיוק.
1: טוב, זה סטנדרט, כן. שמי יכול לעמוד בו. יוני שואל, מי הזמרת הישראלית שהכי השפיעה עלייך?
0: או. אז אני באמת הכרתי זמרות ישראליות.
1: מאוחר.
0: מאוחר יחסית. זאת אומרת, כילדה שמעתי כזה, היה כל מיני זה, אבל זה לא משהו שהשפיע עליי בטירוף. אבל כן, אני ילדת 90's, אז דנה ברגר. שאני מאוהבת באישה הזאת.
1: כן.
0: אבל אז הכרתי את, כאילו בצבא, את חווה אלברשטיין.
1: חווה, אנחנו מקלידים את הפוסט הזה יום אחרי שהשתתפת.
0: במחווה, ערב מחווה.
1: כן, בפסטיבל תל אביב.
0: נכון.
1: חיה?
0: איזו אישה.
1: פסטיבל מחווה לחווה אלברשטיין, והבנתי שהיא גם...
0: היא הגיעה, כן, היא הייתה בקהל, רוב המופע, ואז עלתה לשיר איתנו שיר אחרון.
1: וגם דנה ברגר הייתה שם, נכון?
0: גם דנה ברגר הייתה שם.
1: כל הכוכבות שלך, כל הזה.
0: האמת, היה שם... וואו. כן, אז חווה אלברשטיין ויהודית רביץ וגלי אתרי. וגלי אתרי יש לה את השירים הכי טובים. זה ידוע, נכון?
1: היית גלי אתרי בלהקה?
0: כן, לגמרי. כן. כל עובדי הבב.
1: אוקיי. יוני מוסיף ושואל, באיזה אופן ההשפעה של נינה סימון עלייך הכי מתבטאת? או לחילופין, מה את מרגישה שהיא הכי... שהיא הכי לוקחת ממנה? לא נינה ממך, אלא את ממנה.
0: נינה ממני, זה נהדר. וואי, אני פשוט רוצה... חלום שלי להיות היא, כאילו. נקודה. בכל הכל.
1: אני אקח את הכל.
0: וואו, היא החופש... שלה על הבמה, מרהיב בעיניי. כאילו זה, וואו, זה פסגת, כאילו, כל החלומות.
1: ראות שואלת, האם התאכזבת מההדחה המוקדמת מדי מרוקדים כוכבים?
0: התאכזבתי.
1: כן?
0: בטח.
1: אני לא עוקב אחרי...
0: אני גם לא. וזאת הייתה טעות, כי הייתי צריכה לצפות לפחות לפני שאני מגיעה...
1: מה היית מגלה?
0: הייתי מבינה שמדובר בריקודים סלונים, נניח. קודם כל, בוא נתחיל בזה.
1: כי חשבת שמה?
0: שזה ריקודים כללי. שזה...
1: ריקודים כללי.
0: פתוח.
1: אוקיי.
0: אבל ריקודים סלונים זה עולם... עולם אחר, קשוח יותר.
1: דוד שואל אם יהיו עוד פרקים של פרפר נחמד.
0: אותי לא התקנו.
1: אוקיי. דור שואל, האם פלד צדק כשהיא... את מכירה את השיר של פלד?
0: ברור.
1: שאת מוזכרת? פלד צדק שהשווה אותה למתוקה כמו שוקולדה. אוהב את השיר?
0: אני אוהבת את פלד.
1: כן?
0: ואת כל מה שהוא עושה.
1: אוקיי. אנה ערף שואל, האם היה רגע בחייך שהתעלה על הקאבר שעשית לאופרה חזה עם קנו פרחים קנו? לא ראיתי, אבל זה... אני זוכר כילד את חווה, אופרה חזה עושה קנו פרחים.
0: כן, כן. נורא נלחצתי מהאירוע הזה, זה מעמד מלחיץ.
1: טוב, אני אקנח עם השאלה המאוד מעניינת של עידו, ששואל, האם את יודעת שרדה ברוסית זה שמחה?
0: בטח שאני יודעת.
1: אוקיי.
0: אני גם יודעת לקרוא ברוסית.
1: באמת?
0: כן.
1: מה זה, על איזה רקע?
0: אני לא מבינה את מה שאני קוראת, אבל, אוקיי, אבל אני יודעת אוקיי. לקרוא.
1: טוב, מה, עוד משהו לסיום? משהו להגיד?
0: מה נגיד?
1: לא יודע, הופעות, עניינים, אמרנו פסטיבל הג'אז.
0: כן, וקרוב נפתח כזה מלא הופעות.
1: זה מסקרן מאוד, אלבום מצוין, ממש.
0: איזה כיף.
1: נהניתי מאוד.
0: תודה רבה.
1: ויופי, ותודה רבה שבאת, אסתר רדה, תודה.
0: תודה שהזמנת.

0: איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. היועצת המשפטית לממשלה סבורה כי על בית המשפט העליון לאשר את פסילתו של יושב ראש בעלת סמי אבו שחדה מהתמודדות בבחירות. היא מסתמכת בין השאר על סרטון שפורסם אתמול בכאן חדשות. ראש הממשלה נתניהו מגנה את ההתפרעות האלימה בשומרון שבה נפצעו הלילה שלושה לוחמי מג"ב. מחיר הבנזין יזנק מחר בלילה ביותר מחצי שקל לליטר. התחזית התקררות קלה.
2: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב ומועדים לשמחה, כאן שלומיה וברוך השעה, 11. ראש הממשלה נתניהו מגנה בתוקף את ההתפרעויות האלימות הלילה בשומרון ואת הפגיעה בכוחות הביטחון שהגיעו למקום לשמור על החוק והסדר. נתניהו אומר כי קומץ הפורעים אינו מייצד את ציבור המתיישבים שומר החוק ביהודה ושומרון, גורם לו עוול עצום ומפריע לכוחותינו במילוי משימתם. נתניהו קורא לרשויות האכיפה למצות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים. גם שר הביטחון קץ מגנה את המעשים העברייניים ואומר כי יש לפעול בנחישות נגד האחראים. היועצת המשפטית לממשלה סבורה כי על בית המשפט העליון לאשר את פסילתו של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה מהתמודדות בבחירות בשל תמיכתו במאבק מזוין בישראל, כולל במהלך מתקפת 7 באוקטובר בנסיבות קיצוניות ובעיתוי שאין חמור ממנו. בהודעה שפרסמו היועמ"שית ופרקליט המדינה, נאמר כי ההסברים שנתן אבו שחדה לאמירות הקשות במאמר שפרסם ב-8 באוקטובר ולהתנהלותו הכוללת מתממים, חלקיים ואינם מתמודדים עם הטענות המרכזיות שעלו בעניינו. בית המשפט העליון ידון מחורתיים בפסילתו של יושב ראש בלד. העותרים נגדו ביקשו להוסיף ראיות חדשות ובהן פרסומים המעידים לדבריהם שאבו שחדה התמם ושיקר בהסבריו לוועדת הבחירות המרכזית. מדובר בין השאר בסרטון שהעלה אבו שחדה עצמו לרשת טיק טוק 3 ימים לאחר הטבח שאותו הגדיר אירוע פוליטי אסטרטגי משמעותי. הוא לא הזכיר את חמאס ולא גינה את הטבח, אלא תקף דווקא את ישראל והביע הזדהות עם קורבנותיה. המשנה הבכיר ליועץ המשפטי לממשלה לשעבר, עורך הדין הרז נזרי, סבור כי מדובר במקרה מובהק המצדיק פסילה.
3: אמירות מהסוג שהוא אמר, בעיתוי מובהק של השמיני באוקטובר והעשירים באוקטובר ו-11 באוקטובר, שאף אחד לא יכול להבין או לחשוב שהאירוע הוא אחר או מינורי או יכול להורג. גם אם הוא רק ראה את הכותרות שבצהרי השביעי והיו רק במרכאות עשרות הרוגים וחטופים, זה כשלעצמו אירוע חמור שאין כדוגמתו. והאמירה שלו והתיאור שלו של הדברים הזה כאירוע היסטורי של חשוב וכמאבק חשוב של החמאס וכולי, זה לא מרומז, זה לא משתמע. פה אמירות מפורשות ביותר.
1: עורך הדין נזרי אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולשרון דודוביץ' בכאן חדשות ברשת ב'. בירושלים עצרה הלילה המשטרה 11 חשודים בהפרות סדר ובאירועי אלימות במהלך הילולה שיצאה משליטה. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי שוטרת ואזרח שככל הנראה נתלה לאחד האירועים נפצעו פצעים קלים. באזור הרחובות חיים ברלב וזקס החלה ב-3 לפנות בוקר הפרת סדר ובמהלכה חסמו מאות צעירים כבישים, יידו אבנים וחפצים אל אזרחים ושוטרים וגרמו נזק לרכוש. כוחות המשטרה ומג"ב הגיבו באמצעים לפיזור הפגנות. לאחר מכן הגיעו המתפרעים לאזור שער שכם בעיר העתיקה והתעמתו עם תושבים. גם שם פעלה המשטרה לפזרם. הדלק יתייקר מחר בחצות ביותר מחצי שקל לליטר. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעלה ל8.27 שקלים, זינות של 52 אגורות. במשרד האנרגיה מציינים בסיבות להתייקרות את העלייה במחירי הנפט בעולם ואת התחזקות הדולר.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11 הפרויקט התיעודי האבות והאימהות.

0: למחוק אותה, למחוק אותה לגמרי.
1: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני, הערב, בכאן 11.
2: והתחזית, קריר מן הרגיל בעונה, בצפון ובמישור החוף, ייתכן גשם מקומי קל, מחר וביום חמישי, בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רוני סיאל, עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: חוגגים סוכות, בכאן תרבות.
5: כאן תרבות.
3: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
6: שלום, אני אלעד ברנוי ואתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, והיום אנחנו הולכים לדבר על אגם בוחבוט, לרגל צאת האלבום המלא הראשון שלה, שנקרא 21, שכן, היא בת 21. תשמעו, אני אשים את זה כבר עכשיו על השולחן, אגם בוחבוט היא בעיניי אחת הזמרות הכי טובות שפועלות כאן היום, בטח מבחינה ווקלית, גם מבחינת קריזמה והופעה ובחירת שירים, אני מעריץ, אני מודה, זהו, הוצאתי את זה. בוחבוט פרצה בתור ילדה בתוכנית המציאות בית ספר למוזיקה, וכבר יותר מעשור שהיא מעורבת בליטי הפופ הכי גדולים שיוצאים פה, כמו בריו, אצל הדודו והדוד, דובשניה, נדי בדי. הרשימה הזאת ארוכה, אבל האלבום 21 הוא רגע מעניין בדיסקוגרפיה של בוחבוט, כי הוא מציב שאלות מאתגרות ביחס לזהות המוזיקלית שלה. איזו זמרת היא רוצה להיות? זמרת פופ או זמרת מזרחית, אם צריך בכלל לבחור? באיזה אופן ההיסטוריה שלה בתור ילדה כוכבת משפיעה על הקריירה שלה היום, ואם היא יכולה לבדה להפוך לאחת הגדולות, הכי גדולות שהיו כאן. כדי לדבר איתי על 21 ועל אגם בוחבוט, איתי באולפן נוי בן חיים, עורך ומגיש בכאן ג', שלום נוי.
7: שלום אלעד.
6: כשזמנתי אותך לדבר על אגם בוחבוט, זה נראה לך כמו הזמנה הגיונית? זה הרגשת שאתה בן אדם המתאים למשימה?
7: וואו, הכי בעולם, שאלת אותי אם אני מרגיש מספיק בטוח לדבר על ה-20 דקות, ועניתי לך כזה בנימוס, אבל התלבטתי אם לכתוב לך כזה, ברור, הכי הגיוני.
6: אתה בעצם, אתם פחות או יותר באותו גיל, נכון? כן. אתה ואגם בוחבוט, אתה זוכר כזה מבחינתך מתי היא הגיחה לחייך, מתי זה, היא צצה על המסך?
7: טוב, בבית ספר למוזיקה, כמו, לא יודע אם כולם, אבל כמו הרבה מהאנשים, בבית ספר למוזיקה, ואני עקבתי אחריה גם בתור ילד בגילה, גם בסינגל הראשון, כששנינו היינו בני 10, וכך הלאה.
6: אני מתאר לעצמי שאנחנו נדבר הרבה על בית ספר למוזיקה, אבל בואו רגע נבין על מה אנחנו מדברים. השנה היא 2013. אגם בוחבוט היא בת 8.5, והיא מצטרפת לאודישנים של בית ספר למוזיקה. אז לא הכריזו על זה על זוכים. היום אפשר כבר להגיד שהיא זכתה. אז קראו לזה מצטיינת. כן, כי לא רוצו לתקוע, לא מעיפים אף אחד וזה, ילדים, לא רוצים לשבור להם את הלב. בואו נשמע רגע את האודישן שלה.
8: יאה!

0: בת שמונה.
1: מטורף.
0: זה דבר מוזר, כאילו, זה... אנחנו רגילים לכזה ילדים כוכבים, אתה יודע, בגיל כזה 12-13 שצצים בעולם, אבל זה כן משהו יוצא דופן, גם הבחירת שיר הזאת.
1: לגמרי, מטורף שיודעת שיר שלם במרוקאית. אתה גם מרוקאי?
0: אני טוניסאי.
1: זהו, אני מרוקאי ולמדתי את המילים של השיר הזה בזכות השיר הזה, ובטח שלא ידעתי אותו קודם. מטורף, והיא עושה את זה כאילו עדיין ביצוע ווקלי מדהים.
0: כן, אז טוב, הם באמת השתגעו עליה שם באודישן. גם זה נראה אז כבר שזה היה מין ברור שמדובר כאן באמת בילדת פלא. כאילו, כולם מוכשרים, כולם מקסימים על הכיפק, אבל זה כן היה משהו יוצא דופן, וגם שם כבר בתוכנית הם הבינו את זה. עכשיו אנחנו עוזבים את בית ספר למוזיקה. כן, ממש בסיום של התוכנית יצא לשיר עם משה פרץ, שנקרא ילדה קטנה, שזה מתאים כי הייתה באמת ילדה קטנה. אבל אני כן רוצה לדבר על הסינגלים הראשונים שלה, שאני חושב שהם קצת נשכחו, ואנחנו נזכיר אותם עכשיו. אז ב-2014 יוצא בעצם הסינגל הראשון שלה, שכתב והלחין אותו אבי אוחיון, שם שעוד יחזור כאן, וקוראים לו ביום הזה.

0: אני רואה שאתה שייכת איתה.
1: אני מתה לשיר הזה.
0: צריך להגיד, היא בשלב הזה בת 10 וקצת, זה שיר קצת מוזר לתת לידה בת 10 לשיר, לא?
1: נכון, אני גם חושב, אם אני זוכר נכון, שזה היה כזה לחופה של דוד שלה או משהו כזה. האמת שזה מצחיק לדבר על זה עכשיו, כשהיא בדיוק היה לה את החופה של, שיר חופה של קימור אזולאי.
0: נכון.
1: מצחיק.
0: אנחנו מקלים פה כאילו ילדה בת 10 ששרה שיר שברור שהוא לא שלה. כלומר, כמו שמעלים בבית כנסת, או באירוע המשפחתי מעלים את הילד ששר שיר, הוא לא מחובר לטקסט, זה לא קשור אליו, מה ששמענו כאן אומרת כילדה, והיא בעצמה ילדה, אבל היא שרה בעצם על קלה.
1: נכון. אבל אני חושב שהם הבינו שזה, כאילו הסינגל הזה לא סופר עבד, ואחריו הגיע להיט שהוא, אני לא יודע אם המילים שלו אומרות משהו יותר מדי שיכול להתאים או לא להתאים לה, אבל הקליפ שלו צולם בבית ספר יסודי, אני חושב, או תיכון.
0: כן.
1: אז הוא הרבה יותר התאים לדבר שלו, והוא גם היה הפריצה שלה.
0: יפה. אז היה עוד שיר בדרך, ברכת הדרך עם סגיב כהן, שזה גם, זה שיר מעולמות האלה. זה קצת כמו הפופ האמוני של פעם, קצת מזכיר את יונתן רזל בטקסט, מין מחובר למקורות, אבל כזה שומר על איזשהו מרחק. ואז באמת ב-2015 יוצא כמו בריו.

0: איך זה לא האות שלך?
1: תשמע, הדבר שהכי הצחיק אותי בעולם היה להסתכל עכשיו על היוטיוב של השיר הזה, השורה הראשונה שכתובה שם, אגם בוחבוט עם סינגל חדש מתוך אלבומה הראשון כמו בריו, המתאפיין בסגנון צעיר המשלב מוזיקת פופ קצבית וקליטה ונשמה לטינית ברזילאית.
2: רוני דלומי.
1: כאילו יש משהו באמת כל כך מבוגר באופן שבו הדבר הזה נועל, שזה ברור, יש כאן ילדה ויש מבוגרים שמנהלים מסביב. אבי אוחיון הוא אותו אדם שכתב את ביום הזה, השיר הזה שיר חופה כזה וזה, כתב את כמו בריאו. עד היום לדעתי רוב מי שתגיד לו אגם בוחבוט זה השיר הראשון שיעלה להם בראש, זה להיט ענק, הוא גם היה אז שיר השנה, באמת להיט מאוד גדול. השנה 2015, אולי גם צריך לסמן רגע את המעבר הזה שיש במוזיקת פופ, סטטיק ובן אל מגיעים, נועה קירל מגיחה, ופתאום אנחנו רואים, אם כזה ראינו את השאריות של מוזיקת מיינסטרים כזאת, היא קצת יותר לאה, רצינית, פתאום אנחנו קלים פופ כיפי כזה.
2: נכון, כן, אני חושב שכאילו אנחנו נוטים, או הקהל, או העיתונאים, או בכלל, יש איזו נטייה לייחס את מהפכת הפופ של שנות ה-10 בארץ לנועה ולסטטיק ובנאל, אבל בתכלס אגם הייתה שם קודם, ואולי בגלל שהיא לא בעצמה שמה את זה, את הפופ על הדגל שלה, אז זה לא מיוחס לה כמו שזה מיוחס לאחרים.
1: אז באמת זה עניין מעניין הדבר הזה של מה היא אגם בוחבוט. אני חושב שזה משהו שאולי זה בעצם הגרעין של מה שאנחנו מנסים לעשות כאן עכשיו, זה להבין מי היא ומה היא. אני יודע שיש איזה נטייה להגיד שלא צריך להחליט, אפשר להיות גם וגם וגם וגם, אבל יש משהו בלהבין אומן דרך ז'אנר, ויש גם משהו בלהצליח לעמוד במרכז של משהו ולקחת מכאן ולקחת מכאן ולדעת בדיוק מי אתה. אם אתה צריך לנסח את אגם בוחבוט, איפה אתה משייך אותה?
2: תראה, אני משייך אותה לאומנית מהדור שלי, שהוא, אם אני צריך לאפיין אותו, הוא דור שלא יותר מדי מחפש להגדיר דברים, בטח לא במובנים חברתיים פוליטיים, כמו ז'אנר, זאת אומרת, כמו מזרחים ואשכנזים, וכמו ימנים ושמאלנים אפילו. זאת אומרת, זה משהו שהוא אמנם לא נכון לכולם, אבל הוא אפשר להגיד אותו בגדול על חלק גדול מהדור שלנו, שאנחנו, אתה יודע, אנחנו כזה אנחנו, ומה זה משנה באיזה קבוצה זה נופל? אני מכיר, כאילו, יש לי אין ספור דוגמאות. אז אני חושב ששם אני שם אותה, זאת אומרת, כמישהי שלא מחפשת להגדיר את עצמה, לא מחפשת ללחוץ על, זאת אומרת, לשלוח את עצמה לאיזו קבוצה אחת מסוימת, ולפעמים זה עובד, ולפעמים זה מבלבל, באמת.
1: מבלבל כי מה?
2: מבלבל כי אנחנו יכולים לאהוב, אני אדבר בשם עצמי, אני יכול לאהוב כל מיני סגנונות, אני יכול גם לאהוב את הבריטני הכי בריטני, וגם את אייל גולן הכי אייל גולן, אבל רוב האנשים הם לא כאלה, זאת אומרת, רוב האנשים רוצים שיהיה להם איזשהו, זאת אומרת, יש להם העדפות במוזיקה. כאילו גם לי יש העדפות, אבל הבנת מה אני מנסה להגיד.
1: כן, אני חושב אולי שזה גם משהו שאנחנו נדבר עליו כאן, והעניין של אלבומים הוא מעניין, כן? כי לפעמים אלבום מבקש לסמן איזשהו רעיון או מחשבה או קו או קונספט, שזה מרפרר ל-EP שלה, שנקרא אין קונספט, אבל זה כמו שאתה מגיע למסעדה. אוקיי? ואתה לא יכול שיגידו לך, איף פה הכל. אתה ישר רואה, אתה רואה אם יש מפות לבנות על השולחן, אוקיי, התפריט...
2: טוב, יש נאפיס.
1: נכון, אבל גם נאפיס זה שפה. כלומר, גם זה איזה מין משלב מסוים. אני מבין שהגעתי לנאפיס. אז אין מפות לבנות, ואולי יהיה תמונות של אוכל, אין מושג, לא הייתי בנאפיס בחיים, אבל אני מתאר לעצמי שזה מה שזה. ונראה לי שאולי בהזנה הזאת, נגיד עכשיו אני מקבל אלבום של אגם בוחבוט, אני רוצה שיגידו לי מה אני הולך לקבל.
2: כן, בגלל זה, זאת אומרת, זה מבלבל כי אולי זה מקשה על יצירת קהל, כי בסוף קהל מתאהב במוזיקה, וכשאת הסינגל הזה אני מאוד אוהב, את הסינגל שאחריו אני לא כל כך אוהב, ואת ההוא שלאחריו אני כזה חצי מתחבר אליו, ואז יש שיתוף פעולה שאני חצי אוהב, אז מאוד קשה לי להתמסד אלייך, זאת אומרת להפוך למעריץ שלך, ולהגיע להופעות, ולקנות אלבומים, שזה דבר ש... בסדר, דיברתי פתאום כאילו אנחנו 20 שנה אחורה, אבל...
1: לקנות הקליטים, זה יותר נפוץ
2: היום. להוסיף את זה ללייבררי בספוטיפיי.
1: אם אנחנו צריכים רגע לסמן את, נגיד, מה החוזקות של אגם ברוחבות, אני חושב אולי הדבר שצריך להגיד, והוא כאילו מובן מאליו, אבל הוא כבר לא מובן מאליו, היא זמרת מצוינת.
2: מדהימה.
1: נכון? כל יוצא דופן.
2: הכי טובה.
1: היום בשדה של, בדור שלה, אין מישהי שמתחרה לה מבחינת ווקל.
2: לא.
1: מאוד פשוט.
2: כן, אתה יודע, ווקל זה לא הכל היום. זאת אומרת, זה לא אמירה כזאת גדולה בשבילי להגיד, כי ווקל זה באמת לא הכל היום, וחבילה היא כוללת עוד הרבה דברים. אבל בווקל, במתחרים או המתחרות שעומדות על הקו איתה, כן, נראה לי שהיא הכי טובה.
1: הדבר שנגיד אתה באמת ניגש עכשיו להזין לאלבום, נגיד אנחנו מאזינים לאלבום החדש, ל-21, אבל זה לא רק זה, אז אנחנו משווים, נכון? זה משהו שקורה הרבה, זה קצת מזכיר לי זה, זה קצת מזכיר לי זה. איזה דברים אתה יכול לסמן, נגיד, באלבום החדש?
2: האמת, היא כבר הזכירה לי את עצמה. בשלב הזה. זאת אומרת, היו שם שירים שהזכירו לי את ה-EP הקודם, ואת ה-EP שלפניו, שדיברנו עליו, אין קונספט, כי לא היו שם כבר דברים, לא, היה עוד אחד באמצע, לא משנה.
1: היה סולדאוט בלב.
2: סולדאוט בלב, ואחריו היה את EP ללב שבור, ולפניו, היה את אין קונספט.

0: ששם יש את שירי דיכאון, וזה עכשיו מה שזיליה בנקס פרסמה בטוויטר שהיא מאזינה לו, והיא מאוד מאוד התלהבה. הוא באמת, באמת חבורת שירים מאוד מאוד טובה.
1: נכון, אבל גם שם, זאת אומרת, אם אתה מאזין לאלבום עכשיו, אחרי שאתה מכיר, אחרי ששירי דיכאון הוא הלהיט הכי גדול באופן מובהק, אז יש שם איזה, גם שם יש, אני לא רוצה להגיד בלבול, כי זה בהכרח שלילי, אבל אין שם קו מוזיקלי מסוים. זאת אומרת, השיר אחר כך נקרא בסים, והוא אלקטרוני וזה, ויש, אתה לא ברשימות, זאת אומרת, יש שם כל מיני סוגים של שירים, ואני חושב שזו הייתה, אגב, נקודה מאוד חשובה בדיסקוגרפיה של אגם בוחבוט, העובדה ששירי דיכאון היה השיר שתפס, כי באמת הרגיש שמאז, כל פעם שהיא עשתה אלבום, הוא היה שירי דיכאון, ולא בסים. זאת אומרת, גם אם היו בסים פה ושם, אז גם באלבום החדש אפשר לראות, וגם בסולדאוט בלב, ובטח ב-EP ללב שבור.
0: אז בוא רגע נעשה סדר, האלבום הזה, ה-EP הזה, אין קורץ, יצא ב-2022. שירי דיכאון זה שיר שהוא... הוא פופ ים תיכוני, נכון? קלאסי כזה. כלומר, מוזיק...
1: שמו כן הוא.
0: ובסים הוא בסים.

0: תגיד.
1: ואתה מסמן את זה בתור שני כאילו כיוונים שונים שהייתה יכולה ללכת אליהם.
2: כן.
1: בכלל, 2022 הייתה שנה משמעותית לה. אני חושב שנקודה שצריך לסמן שלא סימנו, זה שיתוף פעולה מאוד חשוב שהיה לה עם נועה קירל, שתוזכר כאן ותוזכר. ב-2017 מציעו קאבר לשיר אצל הדודה והדוד.

0: השיר הזה הפך להיות להיט ענק, אני חושב שאולי הרבה מהדור שלך לא הכירו את השיר הזה.
1: אני לא הכרתי את השיר.
0: לא הכרתי, נכון? גידי גוב, ידעת מי זה? הוא מופיע בקליפ.
1: חושב שידעתי, כן.
0: זה גם עד היום אחד הלהיטים הכי גדולים שלה. מאז, אני מחזיר אותנו 2022, יוצא אין קונספט. יוצאים שני להיטים מאוד גדולים גם באותה שנה. אחד זה קופידון.

0: לפני שהתחלנו את ההקלטה, היה בינינו שיח קצר לגבי האם זה להיט מדינה. אתה חושב שכן?
1: כן, אני עדיין חושב שכן.
0: כן. אז להיט מדינה, בהגדרה שלי, זה משהו שדיברנו עליו כאן הרבה בפופ-אפ, אמנון פופ. זה אומר שעכשיו מדליקים את הרדיו וכולם יודעים לשיר את זה, וכולם גם יודעים מי הזמר המבצע. גם אמא, גם אבא, גם הדודה, האחיינים, לא יודע, כל שאר החלקים שמרכיבים את המשפחה שלכם. בעיניי, עד היום, הלהיט היחיד שלה לבד, זה היה כמו בריאו.
1: להיט המדינה.
0: להיט המדינה, כן. אבל היא הייתה שותפה בכמה להיטי מדינה ענקיים עם אנשים אחרים. אז באמת אצל הדודה והדוד לדעתי נכנס לקטגוריה הזאת. זה קצת אולי טריקי כי זה קאבר.
1: המבוגרים גם ככה כבר מכירים.
0: בדיוק, זה לא כל כך...
1: הייתי השבוע באיזה טיול ג'יפים עם נהג שהיה, הטעם שלו, המוזיקלי שלו היה מאוד, כאילו הוא שם אריק איינשטיין ואימא שלי מאוד רצתה אגם בוחבוט. ואז היא אמרה, טוב, אני יודעת איך אפשר להתפשר, אני אשים את זה לדוד ועדוד, נשבע, זה קרה לפני כמה ימים. והיא אמרה, כולכם מכירים את זה, לא? ואחותי, היא אמרה לאחותי הקטנה, את מכירה את זה, לא? והיא אמרה לנהג שהיה כזה מבוגר מאוד, אתה מכיר את זה, לא? וכזה כולם נהנו מהשיר.
0: זה, האמת שזה היה יופי בנוסטלגיה, באיזשהו מובן, לפעמים הצליחה באמת לגשר בין דורות. אני מתישהו שלחתי, עשיתי פה בפודקאסט עם רבקה מיכאלי, ושלחתי תמונה בקבוצה המשפחתית, וציפיתי שהמבוגרים יגיבו, ומי שיגיבו זה היו האחיינים שלי, הקטנים, הם מאוד התלהבו, כי הם הכירו אותם, לא יודע, מהתוכניות שלהם.
1: אלישה.
0: מי שקשוקה בחינוכית אומרים לי פה באוזניה.
1: אלישה זה הדור שלי.
0: אלישה? היא גם הייתה בזה?
1: כן, זה יובל של יובל סמו.
0: אוקיי, אז הם הכירו אותה מזה, והיא הרי הובאה לשם באיזשהו אופן בתור, הנה, מגיעה לכאן האישה המבוגרת הזאת שעשתה את הדברים האלה פעם, ויש משהו בעניין נוסטלגיה הזה שבאמת מחבר בין אנשים. אז... להיט אחד הזכרנו זה אצל הדודה והדוד. ב-2022 יוצא לה גם להיט שאני חושב שאולי אפשר גם לדבר עליו בתור איזה נקודה חשובה בקריירה שלה. יחד עם נורוז ושחר סאול, היא מוציאה את דובשניה.

0: הגם שאנחנו רואים כאן היא בטח לא ילדה, נכון? כלומר, זה בעיניך, זה מהמהלכים האלה של ניסיון לצאת מהתדמית הזאת של מי שהייתה בבית ספר למוזיקה?
1: אני חושב שזה אולי אחד הניסיונות שהצליחו, כי כן הרגשתי שהיו עוד כל מיני כאלה קודם, כאלה שהם קצת יותר אג'ים וקצת, זה הכל היה הרבה יותר שמרני, פה זה כבר היה, אני שר על בלוגה, כאילו אני שר על וודקה.
0: כן, ילדה רעה של טיק טוק.
1: כן, לגמרי זה, וגם באיזשהו מקום, גם כאומנית, אני הרגשתי באותו הרגע שהיא מנהלת פתאום, זאת אומרת, היא המרכז של הטריו הזה. כי טריו תמיד צריך מרכז, כמו של צמוד צמוד יש את עומר אדם, ושם היא חד משמעית הייתה המרכז, זאת אומרת, השמש הגדולה, כשזה היה ממש לעתים, בוא נגיד זה להיט המדינה היחיד של נורוז ושחר סור, אולי לא היה, כאילו, לשחר סור יש גם את מיליון דולר.
0: נכון, יפה, יפה. מיליון דולרים, נועה קירל, כן, זה בהחלט, בהחלט נחשב ללהיט מדינה. עוד להיט מדינה, שיוצא הרבה יותר מאוחר, ב-2024, הוא השיתוף פעולה של אגם בוחבוט עם שחר תבוך.
2: אני אגם בוחבוט חיים.

0: מעניין אותי אם האנשים שמכירים את השיר הזה, ואני מניח שרוב המאזינים או כל המאזינים מכירים את השיר הזה, אם הם ידעו ישר לקשר שזה אגם שם.
1: זהו, אם בדובשניה היא השמש, אז פה זה שיר של שחר תבור, נכון. נדי בדי.
0: כן, היא כן אומרת, אני אגם בוחבוט חיים. כאילו, אז הוא אומר.
1: לא, אז לשאלתך, אני בטוח שהיום כולם יודעים שזה שיר של אגם בוחבוט. אולי ברגעים הראשונים, או אולי, בוא נגיד הכותרת, או מה שאני זוכר מהשיר הזה, הוא לגמרי שחר תבוך, וגם תביעת האצבע המוזיקלית כמובן, אבל כן, היום כולם יודעים שזה אגם בוחבוט, גם בזכות השחורה, אני אגם בוחבוט חיים.
0: כן, זו דרך טובה שיזכרו את השם שלך. אתה יודע, באמת, השם נועה קירל עולה כאן הרבה, ואני חושב שההשוואות הן מעניינות, כי היה להם את השיתוף פעולה הזה, אבל אני כן הייתי צריך לבנות ציר זמן של שתיהן אחת לצד השנייה, כי לא היה לי לגמרי ברור מה יצא לפני מה. כלומר, זכרתי שהאגם התחילה קצת קודם, אבל הייתי צריך רגע להבין, שנייה, כמו בריאו, יצא לפני קילר, מה יצא לפני מה, וזה זמנים קצת דומים, צריך להגיד, נועה קירל מבוגרת ממנה בשנתיים וחצי, משהו כזה, אבל התהליך שלהן לדעתי שונה, אולי נציין את זה שנועה קירל לא התקבלה לבית ספר למוזיקה, והאגם כן, יכול להיות שזה גם משהו שסלל את המסלול שלהן, אבל היית הראשון...
1: בטוח סלל.
0: כן.
1: בטוח סלל, כי נועה קירל... זאת אומרת, אמרת שהפער בינינו שנתיים וחצי, אבל זה בעיניי הפער הגדול ביקום. כי נועה קירל מתגאה את עצמה כבת 16, כשהיא הייתה בת 14, ובפרובוקציות, וגם בוחבוט התחילה, ההתחלה של המיתוג שלה היה, שמענו, בשירי חופה, ואפילו כמו בריאו, הוא סופר ילדי ותמים.
0: מצוין. אני חושב שהזיכרון הראשון של הרבה אנשים של נועה קירל זה מהשיר קילר, שבקליפ באמת זה לוקח קצת מעולמות האלה של בריטני ספיר, של כאילו סקול גרל כזאת, ילדת בית ספר, משהו באמת פרובוקטיבי ונועז, ובאיזשהו מקום, אם היא הייתה צריכה לעבוד על התדמית, זה הפוך, כלומר זה להצליח להיות גם הדבר השני הזה, ולא רק רקדנית, רק הדבר הנועז הזה.
1: כן, אפשר להגיד שהיום אנחנו רואים את אגם בוחבוט מנסה לשאוב, להיות קצת נועה קירל, ונועה קירל מנסה קצת להיות אגם בוחבוט.
0: שזה מעניין.
1: אדם צועקת שחסר לו.
0: זה מעניין כי בעצם יכול להיות ששתיהן הבינו שיש איזשהו מקום, לא יודע אם הוא באמצע או משותף כזה, שצריך להכיל את הדברים האלה, ומנסות אולי למצוא את הזהות המשותפת הזאת. נראה לי שאצל אגם, אגם בוחבוט, החיפוש זהות הוא מאוד מאוד, מאוד מאוד ניכר.
1: כן, כי אני חושב שהיא חולשת על יותר תחומים. אם נועה קירל, אתה יודע, יש פער גדול גם בין, במוזיקלי, פער מוזיקלי גדול, בין פעמון לפנטרה, זאת אומרת, זה שיר לטיני וזה שיר דנס, אלקטרוני, ועדיין אנחנו לא נרגיש שנועה קירל, וואו, היא שינתה את אורה.
0: נכון.
1: אבל הפער שבין שירי דיכאון לדובשניה, הוא פער שמורגש הרבה יותר, כי זה גם, זאת אומרת, זה הגיוני, זה לא רק נראה לנו ככה, זה ז'אנר אחר.
0: זה מעניין, כי... תמיד יש את הדבר הזה עם כוכבות פופ, שאנחנו כל הזמן כאילו המאזינים, או לא משנה, אנשים ברדיו, אנחנו כל הזמן מנסים להגיד להם בדיוק מה הן צריכות להיות, כאילו, אתה צריכות להיות בדיוק זה, וזה משהו שאני מנסה להימנע ממנו, אבל לפעמים אתה מרגיש שאתה אומר, נועה קירל, היה לך שם את פאוט, שזה היה איזה מין רגע כזה, שהבאת סאונד, באמת, זה היה טירוף, וכל הזמן מתחשק לי להגיד, תעשי ככה, אל תעשי ככה, תעשי ככה, תעשי ככה, אבל עם אגם בוחבוט, אני לא לגמרי יודע מה להגיד לה.
1: תראה, אני לא אתיימר לנהל אומנותית מעבר למיקרופון הזה אף אחד, ואני חושב שאם מסתכלים על המנית את ליטי המדינה שלה, אני יכול לכלול בהם עוד כמה, אבל זה לא רלוונטי. אני חושב שמשהו משותף לכולם או לרובם זה הפופ. זאת אומרת, דובשניה זה פופ טהור שהביא כפה לתעשיית המוזיקה, זאת אומרת, הוא היה מפתיע בזמנו גם ליריקלית בגלל פוי הילדה רע של טיק טוק, כן. וגם מוזיקלית, הוא היה משב רוח מרענן, בטח שנדי בדי, והכי חשוב בעיניי, לפחות בנקודה הזו שבה אנחנו מדברים עליה, זה הלהיט מדינה המטורף האחרון שלה, אם זה זה זה זה, היה חרבת גן עדן שגם היה, אבל נראה לי אם זה זה זה זה הוא לגמרי להיט מדינה.
0: בוא נשמיע אותו רגע. אם זה זה זה זה

0: אני חושב שזה לא מה שאני חושב שאגם בוחבוט צריכה להיות, אלא מה שאגם בוחבוט הבינה בעצמה שהיא צריכה להיות, כי השיר הזה הוא בדיוק מה שאתה לא כל כך מבין, האם הוא ים תיכוני או האם הוא פופ. כי הקליפ שלו מרפרר לסברינה קרפנטר, וזו הייתה ההשוואה בהתחלה, והמוזיקה היא כאילו 60'sית כזו, וגם 2000'ית קצת, כאילו מרפררת כזה לפופ הבינלאומי, אבל בתכלס, אם אתה מוריד את ההפקה, זו בלד הים תיכונית, זאת אומרת, שיר נשמה.
1: כן.
0: אז אני חושב שאגם ברוך הוא תבינה בעצמה, שזה מה שהיא צריכה לעשות, ולא סתם זה עבד כל כך.
1: זה שיר מעניין, אני חושב, קודם כל כשהוא יצא, היה הרבה עיסוק בזה שהוא דומה להמון שירים אחרים. אבל עם כל זה, שזה שיר בעיניי מקסים ויפה, והיא לא הכניסה אותו לאלבום.
0: מוזר. מוזר. גם אותו וגם את דמעות של אושר וגם את גן עדן.
1: כן.
0: שהם שלושתם סינגלים מאוד מצליחים, מאוד טובים.
1: כן.
0: ויצרו כאן איזה קו, זאת אומרת, אני ממש הרגשתי שהיא התחילה ערה. זאת אומרת, אין הרבה פעמים במוזיקה הישראלית שאתה מרגיש שיש פתאום ערה, כמו שמביאים לך את זה בארצות הברית. יאללה, עכשיו הכל נשמע שונה, עכשיו הכל נראה שונה, עכשיו אני צובה את השיער, עכשיו אני, ופתאום עם אגם זה הרגיש שהיא בונה ערה. יש ליד סינגל, ואז יש סינגל שני, סינגל שלישי, ועכשיו מגיע האלבום. כן. ואנחנו נהיה בפנים, והאלבום יממש את ההבטחה שהסינגלים הבטיחו, ואז פתאום זה לא מה שהיה.
1: כן. הנקודה של הערה מאוד מעניינת, כאן נסביר רגע למאזינים, ערה כמובן זה עידן בעברית, מי שהכניס את המונח הזה לשימוש מאוד מאוד חזק בתרבות הפופ זאת טיילור סוויפט, ממש על את הערה's tour, ובאמת כל אלבום הוא ערה אחר, זה נצבע בצבעים אחרים, וזה באמת גם סגנון אחר, זה מאוד מובחן, זה מאוד כיף למאזינים. ואני חושב שיש משהו מעניין עם אגם בוחבוט בהקשר הזה, כי נכנסתי ליוטיוב שלה עכשיו וראיתי את 21 את השירים, אז כל השירים ביוטיוב הם צבועים כזה בצבעים של האלבום, ויש להם מעין קליפים שהיא מופיעה, שהכל די דומה, הכל די מזכיר אחד השני, בגוונים כאלה של לבן, וזה כן נראה כאילו היא רוצה מהרגע הזה לסמן כאן איזשהו עידן חדש. גם זה שהיא קרא לאלבום 21, גם בזה אני חושב שיש איזשהו ניסיון לסמן משהו.
0: כן, היא גם הסבירה בעצמה על האלבום, זאת אומרת על השם של האלבום, היא הסבירה שהוא מבחינתה מתאר את השנה האחרונה בחיים שלה, זאת אומרת יש כאן, זאת אומרת באותה מידה הייתה יכולה לקרוא לאלבום הזה אגם,
1: כן.
0: שזה כאילו איך שעושים אלבומי בכורה בדרך כלל בפופ הבינלאומי.
1: כן, כי זה באמת, אם מתייחס לזה, כאילו זה אלבום הבכורה שלה.
0: כן, להגיד זה מי שאני.
1: כן, כן. אז 21 זה מרפרר כמובן לאדל, זה האלבום השני שלה שיוצא בגיל 21. מה אתה חושב? זה, נגיד עכשיו אני מקבל אלבום של מישהי בת 21, זה עומד בקו אחד? כאילו אתה מקבל את החיים של אגם בוחבוט?
0: תראה, הרפרנס בשם הוא אדל, אבל הרפרנס המוזיקה, לא יודע מה מוזיקה, הרפרנס האומנותי הוא סאואר של אוליביה רודריגו. גם השיר הראשון שעוד נדבר עליו, אבל גם בלקרוא לאלבום 21, כשאדל עשתה אלבום שנקרא 21, הוא לא היה אלבום טינג'רי, הוא היה מאוד בוגר, ואדל הייתה כזו גם באלבום 19. וסאואר של אוליביה, הוא כאילו מבחינת, בעיניי הוא התורה של הדור שלנו, זאת אומרת, זה האלבום הכי ג'נזי שאי פעם אפשר לעשות, ואני מרגיש שזה מה שאגם ניסתה לעשות, או לפחות אומרת שהיא ניסתה לעשות, והאם זה ככה במוזיקה, אני לא יודע, אבל כאילו אני מרגיש שזה המסר.

0: אתה יכול להסביר למה סאואר הוא כזה משמעותי לדור שלך?
1: אני חושב שזו פעם ראשונה, קודם כל, שאנחנו הצלחנו, זאת אומרת שהייתה מישהי, גם רגע, גם פיזית, כאילו שהייתה מישהי מהדור שלנו שעשתה משהו מטורף, בילי איילי, שהיא כן על הדור שלנו, אבל מהר מאוד כל המבקרים המבוגרים יראו לאהוב אותה, זה קצת לא הרגיש מאוד אנחנו, וגם בילי איילי שהיא כזה יצור, כאילו היא מאוד בילי אייליש, ואוליביה רודריגו מאוד ניסתה לייצג את הדור שלנו, ויש שם מנעד של שירים שאני חושב באמת שאם תיתן לכל ילד ג'ן זי לשבת מול האלבום הזה ולבחור את השיר שהוא הכי מזדהה איתו, כולם ימצאו שם משהו שהוא ממש מדבר אותם, אפילו אנשים שהכי רחוקים מזה בעולם. הכל ממש מרגיש כמו, כמו החוויה של להיות מתבגרים, ויכול להיות, אגב, אני גם אומר את זה כי אני בגיל שלה ושמעתי את האלבום הזה בגיל שלה ברגע שהוא, זאת אומרת, אני הייתי... התמזל מזלי, כאילו, לחוות את, את האלבום הזה, ב- כן. לקבל את הפול אקספיריאנס. כן. כן. כן.
0: אולי צריך להגיד, יש באמת משהו באנרגיה שלו, אני אובייסלי לא מהדור הזה, אבל היא מצליחה להביא מאוד מה זה להיות בת 16, להיות בת 17, על מה אני חושבת, מה אני לא מצליחה לעשות, לחנות במקביל. כן. אני אפילו זוכר שאחרי, מישהו העלה את זה באינסטגרם אחרי 7 באוקטובר, את Teenage Dream שלה, ויש שם בסוף סגיר כזה, הוא נשמיע אותו.

0: שהיא בעצם אומרת, זה לא מה שהבטחתם לי. כאילו, הבטחתם לי נאורים, הבטחתי משהו, וזה לא זה. עכשיו, היא מדברת על דברים אחרים לגמרי, כן? אבל כן, אני חושב שהקורונה אולי נכנסת לתוך הסיפור הזה. כלומר, מי שהקורונה גזלה להם שנים מאוד משמעותיות מהחיים, לישראלים בכלל אין מה לדבר לדור הזה. ויש משהו באנרגיה הזאת של אוליביה רודריגו, לדעתי שמאוד מתעקש על, תנו לי להיות טינג'רי, תנו לי להיות מתבגר, תנו לי להיות בגיל שלי.
1: כן. והגם, לא בטוח אם הגם היא כזאת. כאילו, אני מרגיש שהגם, טוב, היום היא בת 20, אם אתה שם את הגם בוחבוט ליד אוליביה רודריגו, אתה רואה אחות קטנה וגדולה. כאילו, הגם בוחבוט היא בן אדם בוגר, כאילו, היא גרה עם בן זוג, היא גרונו, היא גם לידי אגב.
0: כן.
1: כאילו, היא הרבה יותר בוגרת ממני.
0: תשמע, אני חושב שיש משהו מבגר עבור הרבה מהאומנים האלה, שהם באמת מגיעים לגיל 20 והם עברו כל כך הרבה דברים, הם הופיעו, הם כבר, הם באמת, הם סירבו לדברים, הם אמרו כן לדברים. כן. ואני חושב שעם אגם בוחבוט, יש כאן משהו שהוא מלכתחילה היה קצת מבוגר, ולדעתי עכשיו היא מנסה לעשות איזה ריברס לסיפור הזה. כאילו באמריקה יש לנו את התהליך הידוע של ילדה דיסני, מיילי סיירוס, אריאנה גרנדה, ילדה, היא רוצה שהסיכוי לראות אותה כילדה, היא שוברת את זה. בדרך כלל זה יהיה במיניות, זה הדרך בדרך כלל לצאת מזה. שיר הנאות פה אמרה משהו מאוד מעניין, שאצל בנים זה הרבה פעמים בדרך דברים שמופגנים החוצה, כלומר שמערבים אנשים אחרים, כמו תאונות דרכים, פשיעה, גרפיטי וכאלה. ואני חושב שבארץ זה קצת יותר מורכב. אני חושב שהיכולת בארץ של מישהי ממש לבוא ולהגיד, אני עכשיו ילדה רעה, לא כל כך קיימת, ואני חושב שגם בוחבוט גם מסמנת משהו שמרני באיזשהו אופן.
1: היא לא רוצה להיות ילדה רעה. כאילו, היא לא רוצה שיהיה לה wrecking ball. כאילו, זה לא מעניין אותה. זה לא הבית שממנה היא באה. ואני חושב שיש באלבום החדש שיר שממש מתאר את ה... שיחה הזאת שעליה אנחנו מדברים, והוא נקרא דייט קוק. עוד לא מת

0: אני חושב שהשיר הזה הוא אולי השיר היחיד באלבום שאני ממש מאמין לבו, שהוא ממש נכתב על החיים שלה, כי אני, זאת אומרת, אני מאמין לה גם, אני יודע את זה עליה, כולנו יודעים את זה עליה, שהיא לא צדיקה, אבל תמימה אחת בסדום, או שגם אם היא לא ככה, היא מרגישה ככה, זאת אומרת, היא באמת ילדה טובה מבית, אני לא יודע אם שמרני, אבל בית מסורתי ורגוע, כן. והיא בזוגיות הרבה שנים כבר, היא לא מחפשת יותר מדי בחוץ, היא בטח שלא עושה סמים, שעל זה היא שרה באלבום הזה, זאת אומרת, אני לא יודע את זה בוודאות, אבל אני יכול רק להניח.
1: לא, צריך להגיד, בשיר זה נקרא דייט קוק, כן. כן, שכמובן זה משחק מילים, כן, זה גם יכול להיות קוקה קולה, אבל זה גם יכול להיות קוק, והיא אומרת כאן סקס סמים ודייט קוק, וזה לא עושה לי שום דבר. אבל השיר הזה, על מה השיר הזה לדעתך?
0: על התחושה הזאת אני מרגיש שזה אפילו באיזשהו מקום, יכול להיות שאני over-analyzing it, אבל אני מרגיש שבאיזשהו מקום זה אפילו איזשהו המנון ניצחון כזה שלה, של אני לא חייבת להיות, כאילו אני לא חייבת, אגב, אפרופו, לעשות את עצמי מינית ולעשות פרובוקציות, ואני לא חייבת להיות כל היום במועדונים מטורפים בתל אביב ולהתמנגל עם אנשים מבוגרים, אנשי תעשייה מבוגרים. זאת אומרת, אני לא צריכה לחיות את החיים האלה, אני יכולה לחיות את החיים שלי בבאר שבע, או בתל אביב עם הבן זוג שלי, אבל את החיים הנוחים שלי, הנעימים שלי, להיות מי שאני, להיות אפילו קצת ילדה עדיין, זאת אומרת, זה אם לא הניצחון שלו, וגם פה, זה מה שאמרתי, לכן אמרתי שאני מרגיש שפה, ככה היא מראה את זה שהיא ילדה. זאת אומרת, אני עדיין תמימה, אני עדיין ילדה, ועדיין אני עומדת בשורה אחת עם אומנים מבוגרים, אני מצליחה כמו אומנים מבוגרים, אני מרוויחה כמו אנשים מבוגרים.
1: זה מאוד מעניין שאתה אומר, כי יש כאן בעצם איזשהו פער בין הצורה לתוכן, כי אתה מסתכל על השיר הזה, בתור זה שהיא ילדה והיא תמימה, אבל בעצם זה השיר היחיד באלבום, שאני הזנתי לו והתמלתי באיזו תחושה של, וואו, רגע, למה היא אמרה את זה? היא אומרת מפרלמנט של הביצה שלי, אני, אתה יודע, אני בהרגל שלי, אני לא רוצה לשמוע את הגמבור, הוא אומר את הדברים האלה.
0: מסכים איתך.
1: ובאמת זה מין רגע כזה, שאני חושב שהיא מנסה לשחק גם עם זה וגם עם זה. אבל מה שמעניין אותי מכל מה שאמרת, זה שאמרת שזה הרגע שאתה מאמין בו, מאמין לה. למה, כלומר, למה אתה לא מאמין לה בשאר האלבום?
0: כי, טוב, זה אולי יוצא קצת הרש להגיד שאני לא מאמין לה, זאת אומרת, היא כן יצרה את האלבום הזה בעצמה עם תמר יהלומי ויונתן קלימי, זה לא, זאת אומרת, זה לא שיר פופ כזה שהיא קיבלה, בניגוד להרבה אומנים, בניגוד לעצמה של תחילת הקריירה.
1: כן.
0: אז אולי לא להגיד שאני לא מאמין לה, אבל אפילו בצורה הכי פשוטה, בלי קשר אליי, זה השיר היחיד שיכול לדבר על החיים של השאר השירים, זאת אומרת, יש 12 שירים באלבום, יש את זה, ויש עוד שיר אחד שמדבר על אלוהים, שיר אמונה, וכל השאר הם בלדות, פרידה, שנאת גברים, שברון לב.
1: אתה אומר שנאת גברים, כלומר, אתה מדבר על איזה סנטימנט שיש במוזיקת פופ נשית בשנים האחרונות די הרבה, אני חושב.
0: כן, לך לישון כזה.
1: כן, אנזק, אדלמן זקן, גם אתה לא יודע, יש את זה לפעמים, של כזה, אני חזקה, אתה חלש, אני חכמה, אתה טיפש, וזה לא מתיישב בעצם עם מה שאנחנו יודעים עליה, נכון?
0: נכון. בזמן שאת נמצאת בזוגיות הכי, באמת, הכי יפה בארץ, באמת, זוגיות שכאילו... מי לא מקנה בזוגיות הזאת? באמת, חמסה עם כל העין הרע שעושים עליהם.
1: כן. וגם אנחנו יודעים שיש פה את השיר של תמר, שזה תמר היה לא מכתבה בכלל לשרית חדת, כלומר, זה כן משהו שהוא מחיים אחרים. אז כן, יש כאן איזשהו מצב כזה שהגם בוחבות היא עדיין באיזשהו אופן מבצעת כאן תפקיד שהוא לא כזה בת 21.
0: באלבום הזה?
1: כן.
0: באלבום הזה, אבל כן היו, אבל כן רצף הסינגלים שדיברנו עליו, והערה הזאת שאמרנו שהיא התחילה לבשר, זאת אומרת, שהיא התחילה, באמת בישרה כאילו משהו הרבה יותר, אני שונא את המילה אותנטי, אבל כאילו משהו עליה, משהו שמתחבר עם החיים שלך, ועם המוזיקה שלך, ועם האסתטיקה שלך.
1: אני מבין מה שאתה אומר, נגיד עכשיו, כשזה, אני יכול לחבר את זה עם החיים שלה גם בוכפות, כפי שאני רואה אותה.
0: היא אמרה, היא אמרה שהוא על בר ברימר, היא הקדישה לו אותו. ואת גן עדן היא כתבה בשביל החברה הכי טובה שלה והבן זוג שלה, כאילו זה הכל היה מאוד היא.
1: כן, כן. אז בעצם, מה שאנחנו רואים כאן אולי זה איזשהו ניסיון, אמרנו אוליביה, השיר הראשון באלבום נקרא אוליביה, הוא מאוד מזכיר, נגיד, את Driver's License של אוליביה רודריגו. בוא נשמע רגע את שניהם ברצף.

ובוכה, מכנסיים רחבים ועם סיגריה בפה. ולמה שוב אני אליך? עברתי בשכונה שלך עם אוטו חדש, מה אני אגיד לך, חיים שלי דבש.

0: אז כן, יש כאן אולי איזשהו רצון לבצע בת 21, ואני חושב, אמרת משהו מאוד יפה מקודם, זה שה-21 של אדל הוא לא כמו נגיד ה-21 של אוליביה רודריגו, וסוף אנחנו מקבלים כאן איזה מין 21 של אגם בוחבוט. אתה רואה אותה כזמרת מזרחית? יש באלבום הזה הרבה שירים, אני הזנתי ואני ממש אמרתי לעצמי, זה כמו שרית חדד, זה שרית חדד באשליות מתוקות, זה שרית חדד בכל מיני רגעים בקריירה שלה, ממש שירים שהם פרופר מזרחית, זה לדעתך קו שהיא צריכה כזה לפדות אותו? אני לא יכול לדמיין, אני לא יכול לחשוב היום על זמרת שהיא מגה מיינסטרים, שהיא עושה את זה ממש מזרחית תאורה.
1: כן, זה אלבום ים תיכוני קלאסי, אם אתה משווה אותו לאלבום של עומר אדם, גם במבנה, שיש לך מתוך 12 שירים יש לך שני בנגרים של פופ, זה אלבום ים תיכוני קלאסי של היום, משווה את זה לעומר אדם, משווה את זה להודיה, ואפשר לראות שכשהיא עושה אלבום, בכל פעם שהיא עשתה אלבום או איפי, זאת אומרת זה עד עכשיו היה איפיז, היא תמיד מאוד נשענת על המוזיקה הים תיכונית, ש... טוב, אתה יודע, לא היו לנו המון אלבומי פופ תהורים ענקיים בישראל, והיו עשרות אם לא מאות אלבומי ים תיכוני, נכון. אלבומי מוזיקה ים תיכונית ענקיים,
0: כן.
1: ופופ, לא היה לנו הרבה. אז אני יכול להבין את הנטייה, כאילו, לעשות אלבום שהוא ים תיכוני, ולא אלבום כמו דובשניה, אבל הלוואי שזה יקרה.

0: נוי, אנחנו לקראת סיום, אבל מעניין אותי מה... מה לדעתך הדבר הבא שהיא צריכה לעשות? לאן היא צריכה לקחת את זה? אנחנו מדברים על, על כל מיני דברים שהיא יודעת לעשות, היא יודעת לייצר לייטינג גדולים, היא זמרת ענקית, היא יודעת לייצר שיתופי פעולה טובים, היא יכולה להפוך להיות, לדעתך, הזמרת, זמרת עצומה, זמרת שכמו ששרית חדד הייתה?
1: חד משמעית, בטח. היא... תראה, יש... זה עוד מוקדם להגיד לאן המוזיקה תלך בעקבות המלחמה. זאת אומרת שזה, היא בטח תלך לאנשהו, כאילו אנחנו מכירים את זה גם בהיסטוריה, כן. אחרי אירועים פוליטיים, תרבותיים, חברתיים
0: כן,
1: חשובים,
0: לא
1: המוזיקה,
0: להגיד, כן.
1: המוזיקה קורית, זה עוד מוקדם להגיד לאן המוזיקה הולכת ואיך זה השפיע עליה, אבל אני חושב שאחד הדברים שאפשר להגיד, כבר מעכשיו, להצביע עליהם, זה שגם הקהל וגם האומנים מעשו בחלוקות, לז'אנרים ולקבוצות, וזה ממש מתבטא במוזיקה, זה מתבטא בסדרת האלבומים של, של פאר טאסי, ברדיו שטח, וזה מתבטא במי שאודיה היא ובעומר אדם, ואני חושב שכשאגם בוחבוט עושה אם זה זה זה זה, או נדי בדי, או אפילו קופידון, אז היא מחברת גם את גילה 60 מאגן מיכאל, וגם את אורטל 17 בת ים.
0: כן.
1: כאילו זה, זה, זה, זו נקודת החוזקה שלה, גם כשהיא מבינה מה הקהל רוצה, וגם כשהיא עושה את מה שהיא, כי היא באמת עומדת באמצע בין כל, היא באמת יכולה לחבר בין כולם. זאת אומרת, היא באמת, גם בתור מי שהיא כאדם, וגם בתור מי שהיא כמוזיקאית, יכולה להיות מדורת השבט.
0: נוי בן חיים. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לך. I'm

וזהו, עד כאן פופ-אפ להיום. אני מקווה שנהנתם, נשמח לשמוע מכם בתגובות בספוטיפיי. אני מזכיר, אנחנו גם נשמח לדירוג שלכם בספוטיפיי, באפל, בכל מקום שבו אתם מאזינים. 5 כוכבים, לא מספרים אחרים בבקשה. תודה לעורכת טל ניסן, אני אלעד ברנוי, להתראות.

0: של יושב ראש בעלת סמי אבו שחאדה מהתמודדות בבחירות. שיבושי תנועה בכביש 6 בשל תאונת שרשרת שהיו מעורבים בה 8 כלי רכב. התחזית, קרים מן הרגיל בעונה, ייתכנו גשמים מקומיים.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. ראש הממשלה נתניהו מגנה בתוקף את ההתפרעויות האלימות הלילה בשומרון ואת הפגיעה בכוחות הביטחון, ואומר כי קומץ הפורעים אינו מייצד את ציבור המתיישבים שומר החוק. נתניהו קורא לרשויות האכיפה למסות את הדין עם הפורעים. גם שר הביטחון קץ מגנה את קומץ הפורעים ואומר כי במו ידיהם הם מפריעים לסיכול הטרור הפלסטיני. אבי המשפחה הפלסטינית שלא הצליחה לחזור הלילה לביתה בג'לול בשל ההתפרעות, מחמוד טובאסי ושכנו זקי, אומרים לכאן חדשות ברשת ב' כי ידעו שהמתנחלים יחזרו ויפגעו בהם, ואף התריעו על כך בפני גורמי הצבא בשטח.
2: אנחנו אמרנו למסע, אם אתה לא תגיע איתנו כמה ניידת כוח, אנחנו מפחדים, למה זה הרגשה שלנו, אנחנו ידענו את זה בטוח.
3: المحكمه تكون قرارها ملزم.
2: לא רוצה להתנקם, רוצים ממש לחיות בשקט. נקמה זה לא צבע שלנו, גם לא צבע של יהודים, שתדע לך, אני לא סתם אגן עליהם. לאנשים האלו זה מיוחדים, זה לא יהודים, הקבוצה הזאת.
0: הרעיון המלא ישודר לאחר החדשות בתוכניתנו בחצי היום. היועצת המשפטית לממשלה תומכת בפסילתו של יושב ראש בעלת סמי אבו שחאדה מהתמודדות בבחירות בשל תמיכתו במאבק מזוין בישראל. בהודעה שפרסמה לקראת הדיון מחורתיים בבית המשפט העליון, היועמ"שית אומרת כי ההסברים שנתן אבו שחאדה לאמירות הקשות במאמר שפרסם למחורת טבח 7 באוקטובר מתממים, חלקיים ואינם מתמודדים עם הטענות המרכזיות שעלו בעניינו. היועצת בערב מיארה מסתמכת בין השאר על סרטון שפרסמה אתמול כתבתנו תמר אלמוג. מדובר בסרטון שהפיץ אבו שחאדה 3 ימים לאחר הטבח, ובו לא גינה את חמאס אלא תקף דווקא את ישראל והביע הזדהות עם קורבנותיה. ההתראות שקיבל לכאורה נתניהו לפני 7 באוקטובר, חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר כי ראש הממשלה אינו אשם בטבח.
4: בסופו של דבר, האחריות של ראש הממשלה היא אחריות כוללת. היא לא האחריות מה קרה בערב השביעי באוקטובר או בבוקר השביעי באוקטובר, בלילה שלפני השביעי באוקטובר. האם לראש הממשלה יש אחריות כוללת? התשובה היא ודאי שכן. לראש הממשלה, לקבינט המדיני-ביטחוני,
5: למה הוא לא לקח אותה? למה הוא לא הודה בזה?
4: יש הבדל בין אחריות לבין אשמה. בסופו של דבר, ראש הממשלה, את האחריות שלו מימש דרך אנשי המקצוע.
0: חבר הכנסת בוארון אמר את הדברים לכן ליברמן ולליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. החרם ההולנדי על מוצרים מההתנחלויות, ראש המערך המדיני אסטרטגי במשרד החוץ גלעד כהן מאשר כי בנמלי התעופה בהולנד החלו לאכוף את הצו החדש.
6: ישנם שלטים שם שמבהירים את החוק שנכנס לתוקף ב-22 לספטמבר, ואכן ישנם דיווחים על ישראלים שנאמר להם לפתוח את המזוודות ולבדוק האם ישנם מוצרים ברמת הגולן, ממזרח ירושלים ומיהודה ושומרון.
0: גלעד כהן אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולשרון דודוביץ' בכאן חדשות ברשת ב'. עם זה הבהיר כי אין מדובר בהנחיה גורפת לבדוק את כל הנושאים מישראל. ליד פצאל שבבקעת הירדן נפצע צעיר כבן 19 פצעים קשים בהתהפכות טרקטורון, הוא פונה במסות של מד"א לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. בכביש 6 עומס תנועה כבד בכיוון צפון בשל תאונת שרשרת ליד מחלף עירון. דווח על 18 פצועים במצב קל, 10 מהם פונו לבית החולים הלל יפה בחדרה.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11 הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
7: ניסו למחוק אותה, למחוק אותה לגמרי.
1: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני, הערב, בכאן 11.
0: והתחזית, גם מחר יהיה קריר מן הרגיל בעונה, בצפון ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי בעיקר בשעות הבוקר. ביום חמישי בלי שינוי של ממש, ביום שישי צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון. עורך החדשות רוני סיאל, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: חוגגים סוכות, בכאן תרבות.
1: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, מאחורי הקלעים, עם רותי קרן.
2: מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
3: חדר ניתוח, מחלקה פנימית, חדרי המתנה, רופאים, אחיות, אינפוזיות, מכונות הנשמה, כולנו מקווים שלא להגיע לשם, לא כמטופלים ולא כקרובי משפחה, ועם זאת, דווקא כאחד המקומות המפחידים ביותר, בית החולים יוצר בנו סקרנות, משיכה משונה, להבין, לדעת, להתקרב, אבל לא להיות בטווח הסכנה. זה קורה כמובן באמצעות סדרות הטלוויזיה של זמן מה מאפשרות לנו להימצא במקום שהכניסה אליו אסורה, לצפות במהלך ניתוח ברגעים הירואיים של הצלת חיים, להביט בעיניהם של חולים ומשפחותיהם, ובעיקר להתוודע אל הפחדים, התסכולים, הכמיהות, העייפות, אל פנים נפשם של הרופאים שעליהם נשואות עינינו. כל זאת כשאנחנו ישובים בבטחה על הקורסה בסלון ביתנו. מי שנמצא בכל המקומות הללו כדי להביא לנו את התיעוד הייחודי הזה הוא תום גאט, צלם סדרת הדוקודרמה הטלוויזיונית המתמחים, שמלווה רופאים צעירים בהתמחות בבתי החולים. תום גאט הוא האורח שלנו היום במאחורי הקלעים, שרון לרנר על הביצוע הטכני. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. שלום תום.
4: אהלן רותי, מה העניינים?
3: אז אתה צלם ותיק ורב ניסיון שמגיע ממשפחת צלמים, עבדת שנים בסוכנות רויטרס, צילמת פיגועים קשים, צילמת את ההודעה הדרמטית של איתן הבר על רצח רבין, נסעת ברחבי העולם לצלם שבטים אלימים באפריקה או לתעד את המאפיה בסיציליה, ובכל זאת בסדרה הזאת שאתה מצלם כמה עונות עדיין קשה לך להתרגל לרגע מאוד קריטי כשחדר הניתוח מתהפך. וזה קורה כשעיניו של מי שמונח על שולחן הניתוחים נעצמות.
4: נכון. יש רגע כזה בתחילתו של הניתוח, כשהמטופל נכנס לחדר, יש איזו הכנה, הסביבה היא מאוד נעימה, כולם מאוד נחמדים, כמובן זה די ברור. ואז מגיעים לרגע של ההרדמה, הרגע של ההרדמה שמבחינתי, מבחינת הסדרה הוא רגע קריטי, כי אז אנחנו עוברים בעצם מהשלב של החיים, אני אקרא לזה בעולם הרגיל, ואנחנו גולשים לתוך הניתוח. והרגע הזה, יש בו איזה קליק בכל החדר ניתוח, שעוברים מ... קשה קצת להסביר את זה, אבל זה ממצב אחד שהוא... אני אקרא לו החיים הרגילים, יש איזה שיחות רגילות ומתייחסים למטופל וזה, והכל מתנהל כך, וברגע שעיניו נעצמות, פתאום הכל עובר להיות הרבה יותר טכני, הרבה יותר מדויק מטרה, והשינוי הזה, לפחות בהתחלה, לי היה מאוד קשה, אתה מסתכל על אנשים מסביב, אתה ממש ברגע, יש איזה מעבר שכאילו על פניו בהתחלה, אתה מיד מייחס אותו לאיזה עניין של אנושיות, זאת אומרת, איך זה בום, כולם נהיים מכונות, אבל לאט לאט אתה מבין שאת העבודה הזו שם צריך לעשות מישהו מאוד מדויק, שלא יכול להיות שיהיו לו הסחות דעת מכל מיני דברים לא קשורים, הוא צריך להיות כל כולו בעניין, יש פה חיים, מדובר בחיים אמיתיים, אין פה, זה לא מתייפייף בשום צורה שהיא, והרגע הזה, אני לקח לי קצת זמן להתרגל אליו, אבל אתה בסוף גם לומד מאוד, זאת אומרת, להעריך אותו. זה לא רע, זה טוב.
3: והפיצול הזה שהרופאים חייבים לסגל לעצמם, גם להיות אמפתיים כלפי המטופל כאדם שאותו הם הולכים להציל בעצם, אבל גם להתנתק רגשית כדי להיות מסוגלים לתפקד, לחתוך, לנסר, לתפור, לחפון לב כבד, בקור רוח טכני. הפיצול הזה מחייב גם אותך בעצם כי אתה שם, רואה וחווה הכל, אבל צריך לצלם, וזאת משימה די מורכבת, אתה צלם יחיד בעצם, יש אין ספור התרחשויות בחדר הניתוח, אז יש פרוטוקול תפקוד בסיטואציה הזאת, איך אתה בוחר לאן להפנות את המצלמה באותו רגע? לאיברים, לידי המנתח, לעיניים?
4: זה קצת מורכב, כי זה מורכב מהמון אלמנטים, אבל נשתדל לעשות רגע סדר. קודם כל, יש את הגיבור שלי. אני תמיד אשתדל להראות את ההתרחשות דרך העיניים שלו, הוא מאוד חשוב לי. חוץ מזה, יש גם טכנית, אני מחובר בסאונד, זאת אומרת, יש לי אוזן אחת שיש בה אוזנייה, ובה אני שומע את כל המיקרופונים שמחוברים לצורך העניין בחדר הניתוח. זה יכול להיות למשל הרופא שלי, שתי אחיות, מרדים, יכולים לשמוע 4, 5, 6 אנשים באוזן אחת, ואוזן שנייה פתוחה לשמוע מה קורה, ואותו דבר עם העיניים. עין אחת מצלמת, עין אחת פתוחה ורואה מה קורה.
3: חלוקת קשב מטורפת.
4: נכון, שבהתחלה, קודם כל, אתה לא קולט שאתה בתוכה, עם הזמן אתה בכלל מבין את זה, ואז אתה אפילו, אני אומר, משכלל את זה.
3: כלומר?
4: אתה לומד להשתמש בכלים האלה, אתה ממש לומד להנמיך ולהגביר בראש את המשמעות של מה יותר חשוב, מה פחות חשוב. אני אגיד גם שהסאונד פה הוא נורא חשוב, אז גם המקליט איתך, זאת אומרת, יש פה איזה סינק, הוא יכול להגביר לי ולהנמיך לי.
3: אבל הוא לא נמצא איתך בחדר, לא, בחוץ. לא, רק לא. אתה נמצא
4: נכון,
3: שם.
4: נכון, נכון. מכל כן. הסיבות
3: ברור,
4: הטובות.
3: הסטריליות,
4: גם
3: כן.
4: הסטריליות וגם האינטימיות. משתדלים, כן. הנוכחות שלי, אני לא יכול להתחבא. אז לפחות, אם אנחנו רוצים להוריד נוכחות, אז משתדלים לצמצם אותה. ואז, תוך כדי צילום, אתה עושה המון בחירות, גם לגבי המציאות שמתרחשת מולך. זאת אומרת, כל ניתוח הוא אחר. גם אם אתה נכנס לניתוח הכי פשוט, ויש לו פרוטוקול מאוד מדויק, מי שעושה את הניתוח הוא לעולם לא יהיה אותו דבר, אין שני אנשים אותו דבר. כל בן אדם יכול להגיב לניתוח בצורה אחרת.
3: אני שואלת על הפרוטוקול שלך. הבנתי שאתה עושה לעצמך לפעמים רשימה, ומתזמן על שניות.
4: נכון, אז אני יודע מה אני צריך להוציא מהניתוח מבחינה ויזואלית. יש לי קצת דיאלוג עם המטופל, אני יודע מה המשמעות של הניתוח מול המתמחה. האם זה פעם ראשונה שלו, שהוא עושה כזה, האם הוא עשה הרבה ניתוחים כאלה, אני יודע את כל... ואז מתחילה עבודה שבה אני בגדול יודע בסופו של דבר איך אני רוצה שהניתוח פחות או תיראה, או איזה חלקים בפאזל של הניתוח אני צריך להביא כדי שבסוף בעריכה יחברו את זה, ואני מתחילה לאסוף אותם. חלק מהם אני מגיב לדברים שקורים, וחלק מהם הם קצת דברים יותר טכניים שקשורים בצילום. זאת אומרת, אם אני צריך לצלם מבט של אחות, אז לפעמים זה יהיה בזמנים מתים, כשבניתוח אין לי כל כך מה לעשות דברים אחרים, או שזה עיכוב, או לא משנה מה, אני אסוף לי כל מיני, גם אם זה יהיה לצורך העניין עיניים של אחות, או סכין, או מצטער על התיאורים, אז זה כפפה שיש עליה טיפה דם, או איזה מכשיר שמחברים, או איזה מכונה. זאת אומרת, אני אוסף לי איזה בנק של ויזואליות שקורות תוך כדי הניתוח.
3: זאת אומרת, עושה 10 שניות אחות, 10 שניות נכון, פרמדיק, נכון, 4 שניות.
4: נכון, זה יכול להגיע למצב כזה שאני יודע שיש לי פה אלמנטים שהם לא קשורים ישירות למקום, אבל אם אתה תסתכל בתמונה גדולה על הניתוח, אתה תראה אותם.
3: אבל איך אתה תופס הכל? הבנתי שגם שותפיך לצוות שמעבר לדלתות,
4: נכון.
3: לא מבינים הרבה פעמים איך הכל קרה.
4: נכון, כי כשאתה עומד מהצד, קצת קשה להבין את האינטנסיביות. למשל, דקה של צילומים יכול לעשות המון המון המון, כשאני רץ ממקום למקום כדי להביא את החלקים של הפאזל, כי הפאזל שאני מצלם הוא פאזל שמשתנה
3: בדיוק.
4: כל הזמן. ולכן אני מגיב מול השינוי. אם אני יודע שיש איזה חלק דרמטי שהולך להגיע, כי אני שומע ואני מבין גם, אז אני יכול לבחור לי איזה שוט, לצורך העניין, עיניים של מישהו מהצוות, ואני פשוט יחכה. אני יחכה למציאות שתגיע אליי. אני חלק מהיכולת לשמוע ולהבין מה קורה, היא להבין מה השלב הבא שהולך לקרות, ולחכות לו.
3: כן, זה... לצוד אותו ממש.
4: נכון, נכון. כן. וזה קורה גם כי בתור צלם שמצלם המון שעות אנשים, אתה לומד את השפת גוף, את ההתנהגות האנושית, ואתה יכול להסיק, לא תמיד אתה פוגע,
3: כן.
4: הם מפספסים המון, אבל אתה יכול להסיק מה תהיה התגובה ולחכות לה.
3: כן.
4: וזה רגעים שאני מאוד אוהב.
3: אחד הדברים שמדהימים בצילומים במהלך ניתוח או בחדר הטראומה, שאתה שואל את עצמך, איפה המצלמה? איפה עומד הצלם? הרי אתה לא נמצא הרי לידם ממש סביב המנותח. אז איך הוא רואה כל כך מקרוב?
4: קודם כל, אני משתמש בעזרים, זאת אומרת, עדשות שכאילו אמורות לראות למרחוק, עדשות טלי אנחנו קוראים להם, אבל אני לקחתי את אותם עדשות ובעצם הכנסתי אותם לטווחי עבודה הרבה יותר קטנים, ולכן הרזולוציות, הקלוזאפים שאני יכול להגיע אליהם הם מאוד מאוד מאוד גדולים. אני יכול לראות ממרחק מאוד קצר דברים מאוד משמעותיים בפריים. והעבודה היא אכן, היא מאוד צפופה. הניתוח, יש בו יותר מרווח מחייה, אבל בחדר טראומה יש המון אנשים, המון מכונות. כמובן שאף אחד לא מתחשב בי. זה, אם אני מפריע, אז נתקעים בי ומעיפים אותי, אומרים לי לעוף, אז אני זז מיד. אני בדרך כלל גם תופס לי איזה פינה שאני יודע מראש שתהיה פחות מפריעה, אבל העבודה היא מאוד צפופה, היא ברווחים קטנים.
3: כן, אז איך אתה מצליח להיכנס בין החרכים?
4: זז בין החרכים, קורא ברך, עולה, יורד, אני מחפש כל הזמן.
3: גם בניתוח הם די נכון, עומדים מסביב, נכון. ואתה צריך איכשהו, והעניין הוא שזה נדמה כאילו המצלמה נמצאת עליהם ומצלמת את מה שקורה, מה שקשה לחשוב שאתה, אתה בעצם נמצא מחוץ לטווח הסטרילי.
4: ברור,
3: נכון?
4: ברור.
3: ואתה נכנס לחדר הניתוח, אני מניחה שכמו הרופאים והצוות, אתה מתרחץ, מתלבש בהתאם, מחטא את המצלמה.
4: כן, כן, כן, כן.
3: ומתחבר לסאונד.
4: נכון.
3: ואתה אומר שאתה שומע את כל מה שאנשי הצוות מדברים ביניהם, זה כולל גם שיחות חולין, בדיחות.
4: תמיד, תמיד, תמיד. יש המון ניתוחים שקורים כשהרופאים שמים מוזיקה. זה לא מסיבה, אבל יש איזה מין
3: אווירה.
4: אווירה שמאוד עוזר להם. בצילומים זה לא יכול לקרות. בגלל ענייני עריכה. אז למשל זה חלק מהדברים שקצת בייסו את הרופאים.
3: שהיה צריך להפסיק את המוזיקה.
4: נכון, שאי אפשר לשים מוזיקה. וכמובן, יש שיחות חולין, ההתעסקות היא מאוד מדויקת, היא לא, אין צחוקים וזה, אבל יש דיון, ואם עושים איזה משהו טכני ויש שיחה לילד, או הוא התגייס, או הוא בבית ספר, או, אז כן.
3: כן, תוך כן. כדי הזה.
4: כן, כן, כן, כן. כמו...
3: תגיד, אתה אומר שאתה מתמקד בגיבור שלך המסוים, במתמחה שנבחר על ידי הפקה ללוות אותו, אבל מה קורה אם באותו הזמן מתרחשת איזו דרמה בצד? תסובב את המצלמה?
4: תלוי כמה הדרמה קשורה לגיבור שלי. צריך להבין שהמתמחה יש לו יחסים
3: של היררכיה.
4: של היררכיה, ובכלל יחסים, גם מול האחות, גם מול המרדים, mm-hmm. זה גם תלוי באיזה שלב הוא בהתמחות, okay. וכמה הם מכירים אותו ולא. דרך ההיררכיה, או דרך האנשים מסביב, mm-hmm. אתה יכול להסיק המון על המתמחה, okay. ועל באיזה מקום הוא נמצא. לכן הם כולם מבחינתי מצולמים, אבל תמיד גם אותם אני אנסה לראות דרך העיניים שלו, מה זה אומר מבחינתו שאחות מנוסה אומרת לו איזה משפט, או שרופא בכיר אומר לו איזה משפט, או שהמרדים זורק, או שהוא פתאום זורק איזה משפט, שנגיד גם זה קרה, שהוא אלא איזה רעיון שהבכיר לו, זה יחסים מאוד, אבל אני צריך לשמור, צריך להיות מאוד ערני כדי להבין בשנייה.
3: בשנייה אתה יכול לפספס.
4: נכון, כן. נכון, ולהבין גם את משמעות משפט שנאמר, צריך להבין אותו רגע בקונטקסט של היחסים הגדולים, ולאו דווקא בקונטקסט של הניתוח של הרגע.
3: עכשיו בוא נדבר על עצם הנוכחות שלך, של מצלמה בתוך מקום כזה, מקום שחיים של מישהו מונחים על הכף, של תפקוד שמצריך ריכוז גבוה, נקי מהסחות דעת, שאלת פרטיות, חיסיון, ואתה בכל זאת אדם שמגיע מן החוץ, אז אני מניחה שיש הסכמה של המטופלים, אבל מה קורה לגבי הצוות? זה לא מפריע להם שהם מצולמים בכל רגע? זה לא פוגע ביכולת הטיפול שלהם? העובדה שהם מצולמים, הם לא לחוצים יותר?
4: בעיניי לא. גם מאוד חשוב להבין שגם אני לא בפנים שלהם. המקום שלי הוא מאוד שקט, הוא לא עושה רעש, הוא לא בא בבקשות, אני לא מדבר בחדר ניתוח, אלא אם אני צריך לשאול איזו שאלה טכנית. יש את הביטוי הזה, fly on the wall.
3: בדיוק.
4: ממש fly on the wall, הכי fly בעולם שיכול להיות.
3: זבוב על הקיר שאגב, אסור שייכנס לחדר הניתוח.
4: נכון.
3: אנחנו מדברים על מטאפורה כמובן.
4: נכון, אבל כדי להגיע למקומות האלה, אם אתה רוצה להיכנס לטריטוריות המרתקות, של המקומות שמצלמה לא נמצאת בהם בדרך כלל, ודברים שקורים לא
3: מאחורי הקלעים,
4: נכון,
3: כן.
4: זה לא מתועד, ואתה מחליט באומץ, ובעיני אני חייב להגיד, זה אומץ של כל הנוגעים בדבר, אני קשה לי להסביר עד כמה, יש דיאלוג עם הרופאים, אם אני מפריע, יש איזה רגע שהוא משהו, ומישהו זורק לי איזה מילה, אני מפריע, אני לעולם לא אתווכח,
3: כן.
4: אני אקח שתי צעדים אחורה, אם יגידו לי עכשיו צא מהחדר, אני אצא, אני לא, אין
3: קורה?
4: פה דיאלוג, זה יכול לי, כן, זה קרה, לא הרבה.
3: למה?
4: אני לא יודע למה, לפעמים זה גם סובייקטיבית, אותו רופא, הפרעתי לו, או הנוכחות שלי, או לא.
3: זהו.
4: זה לא משנה לי.
3: שעצם זה שהם יודעים שהם מתועדים כל הזמן, מישהו מסתכל עליהם, מישהו מתעד את זה, באמת לא...
4: אתה יכול לקחת את זה למקום של אני מפחד כשיצלמו, אם אני עושה טעות.
3: כן, בדיוק.
4: ואתה יכול לקחת את זה למקום של לא תהיה טעות, כי אילו יש פה איזה נוכחות, אז אני אהיה מאוד מרוכז, מאוד מאוד מאוד מדויק. רק להבין שרופאים, את יודעת, הם עברו דבר אחד או שניים לפני שאני הגעתי, דרמטיים. החדר ניתוח הוא דבר מאוד דינמי. הם מביאים ציוד, מחזירים ציוד. זה לא מקום שהוא שקט, קוראים בו דברים, יש בו מספר, לא רב, 5, 6, 7 אנשים יכולים להיות נכנסים ויוצאים לפעמים. מבינה, לא. אבל אם אני כן אכנס מאחורי איזה מכונה וישב בשקט בפינה שלי, לא רואים אותי ולא שומעים אותי, וכמובן הזמן, אין מה לעשות, ניתוח אחד, ניתוח שני, מתרגלים אליך.
3: כן. שמע, אבל עם כל ההסכמה והכל, בכל זאת ישנם רופאים שכן סירבו לאפשר לך להיכנס, למרות...
4: תראי, אני, אם הרופא לא רוצה, אתה לא נמצא, הם מרדימים, למשל, לפעמים לא אוהבים את נוכחותי, ואני, שוב, ברגע של ההרדמה, שזה רגע שאני מאוד חשוב לי לתפוס, המרדים... או לא ידע, או לא דיברו איתו מספיק, אני לא יודע בדיוק מה הייתה הסיבה, לא יתאים לו שאני אצלם את הניתוח, או אותו, ואז מתחיל איזה סוג של טלפוניה של הדוברות עם הבית חולים, מנסים כמובן לראות שאפשר לסדר את זה, אבל עד שהוא לא נותן אוקיי, וגם אם אני מנסה לדבר איתו, וגם זה צריך להבין, זה, הוא הולך לעשות את העבודה שלו. לא אני החשוב פה, אוקיי? אז אני יכול עד גבול מסוים לבקש, או לנסות, או באיזשהו שלב אומר לי, קח את הרגליים שלך ויוצא עכשיו, אז אני לוקח את הרגליים שלי ויוצא עכשיו. ומנהלים את זה מחוץ לדלת, בתקווה שזה יסתדר.
3: כן, מצד שני, לפעמים אתה מקבל הזדמנות לשיעור מעשי ברפואה, נכון?
4: לגמרי, לגמרי.
3: מבקשים למדתי... ממך להפסיק לצלם ו...
4: יש רגעים שמבחינת הבכיר והמתמחה הם מאוד מרגשים בניתוח, כל מיני הצלחות קטנות בניתוח שמצילות חיים, שאנחנו לא ממש מודעים להם, אבל הם קורות איזו תפירה מאוד מיוחדת, איזה חיבור שהוא מאוד יצירתי והציל חיים, ובכירים לפעמים יכולים ממש להסתכל אליי תוך ידי הצילום, להגיד לי, בוא, תניח רגע את המצלמה, בוא תראה, בוא תסתכל רגע איך זה נראה. אני מודה שבהתחלה לפעמים הייתי אומר, אוקיי, בסדר, מאמין לך, כאילו מעולה, זה כנראה מעולה, אני קצת פחות, ועם הזמן העניין גדל. ואתה מתרגל לויזואליה הזאת. וכן, היו מקרים שאת יודעת, אני ראיתי לב פועם.
3: וואו.
4: כן, ריאות. עכשיו זה, לפעמים אפשר להסתכל, להגיד מה מגעיל, זה. אבל אני חייב להגיד שזה מדהים, אתה קצת נדבק בזה, יש בזה משהו מדהים.
3: כן, משהו מרגש, מדהים, כן. מדהים. ועם הזמן אני מבינה שגם יותר מושגים רפואיים שמאפשרים לך גם להתארגן באופן מדויק יותר מה
4: נכון,
3: לצלם.
4: נכון, אתה לומד. אם המילה הזו נאמרת, אתה יודע שאנחנו בסדר. אם קוראים למשהו, אם מבקשים איזה כלי, אם אומרים איזה משפט, אתה מתחיל ללמוד את
3: השרגון,
4: את
3: כן.
4: את השרגון.
3: ואת המשמעות שלו, וזה כמובן, מתוך זה אתה כבר יודע לאן נכון, לכוון את המצלמה.
4: נכון.
3: מה קורה בחדר הטראומה? שם הדברים הרי לא מאורגנים מראש, זה אירוע שמגיע בהפתעה, מקום מאוד מאוד לחוץ.
4: נכון.
3: ארגון לא ממש תופס ברגעים כאלו, אז זו התנהלות אחרת מבחינתך, זה צילום שונה?
4: בגדול, בגדול לא. הוא פשוט הרבה יותר אינטנסיבי ולחוץ. למתבונן מהצד, בכלל, אם אתה היית לרגע נכנס לתוך חדר טראומה, באמצע הטראומה, זה נראה בלגן. המון אנשים, המון דברים, המון שאלות, המון מושגים נזרקים לאוויר. אתה מסתכל, אתה אומר, וואו, איזה ברדק. אבל כשאתה לומד להכיר את זה, אז אתה לומד כמה סדר יש בכאוס הזה שנראה לך על פניו, ואני, בצילום שלי, אני חי את הסדר הזה, שבו מקבלים את המטופל בזה, לשמור על חייו, לבדוק את הפציעות, איזה חומרים הוא מקבל, כל אחד יש לו תפקיד מאוד ברור.
3: איפה אתה עומד?
4: אני לרוב עומד במקום שלא רואים אותי, תמיד המטופל יהיה עם הגב אליי, אני בעצם כאילו לא רואה אותו, אלא הפנים של הרופאים הם לפנים שלי.
3: ואותו זה... אתה לא מצלם? כי יש כאן עניין של הסכמה באמת, נכון. בן אדם שמגיע לחדר טראומה לא נכון, בדיוק נכון. גם בטוח לא רוצה שיצלמו אותו.
4: נכון, אז פה יש איזה גבול מאוד דק. ולא, אני לא מצלם אותו בצורה שיזהו אותו. אני נעזר בכל מיני, נקרא לזה חלקי גוף ידיים.
3: ומכיוון שזה לא אירוע רפואי מתוכנן, אלא מגיעים מקרים מאוד מאוד קשים, דרמטיים, ונתקלת במקרים כאלה שצריך מיד להבחן ולטפל, נראה לי שהמצלמה היא המרכיב האחרון שחסר שם. איך אתה בוחר בתוך הסערה הזאת מה ואת מי לצלם?
4: אני מגלה את הטראומה תוך כדי תנועה, זאת אומרת, בכניסה לחדר הטראומה, בואי ניקח דוגמה, הגיע מישהו דקור, וקצת אחריו, או תוך כדי, אני לא זוכר בדיוק, אבל היו שני חדרים במקביל, והגיע מישהו שהיה לו ניסיון התאבדות. עכשיו, בפרוטוקול של הטיפולים, שלב ראשון זה הערכה, והבנה מה צריך לעשות. אז גם מבחינתי, אני מצלם הערכה, ואני מבין מה צריך לעשות לשלב הבא. קפצתי מהדקור לניסיון התאבדות, שם אני מקבל הערכה, ואני מבין מה צריך להיות, ואני פשוט מדלג, תוך כדי שאני עושה לי סדר בצילום, כדי לספר את הסיפור. זאת אומרת, הכל תמיד, שוב, דרך העיניים של המתמחה שלי שמוביל את זה.
3: מתמחה שגם הוא נע בין שניהם?
4: אם הוא צריך, כן.
3: כן.
4: אם הוא צריך, כן, אבל הדברים הם נורא דינמיים. אם הפגיעה שלו היא ריאות, אז יביאו מישהו שמתמחה בריאות, כן. והוא יצטרף מיד, ויחברו אותו תוך כדי ברית. זאת אומרת, הכל הוא מאוד מאוד דינמי.
3: לא, אבל איך אתה מחליט ברגעים הסוערים האלה שגם... שמע, מתרחש מולך, אתה מתאר פה שני מקרים של סכנת חיים.
4: נכון.
3: אז בוודאי גם פועל עליך איכשהו.
4: אני צריך לבחור.
3: ואתה צריך לבחור, כן.
4: נכון, כל רגע, מה נראה לי חשוב.
3: איך אתה בוחר?
4: הבחירה היא, את יודעת, היא שלי אישית לגבי איפה אני חושב שהדרמה הגדולה נמצאת, ואיפה התגובה של הגיבור שלי לצורך עניין תהיה משמעותית, ולזה אני מגיב. אם יש לי רגע אחד שהמתמחה שלי עסוק באיזה בדיקה, ואני יודע שהבדיקה הזו תיקח 20 שניות, ואני יודע שאחרי 10 שניות יש לי את הבדיקה הזו, ויש לי פה רווח של 10 שניות, אני יסובב את המצלמה כדי לגנוב במושגים שלי עוד משהו שקורה מהאחות, וכשאני מבין שעוד שתי שניות, או אני שומע אותו אומר, אוקיי, סיימתי, אוקיי, אני אחזור אליו, ובשנייה שהוא, אני אראה אותו מחכה לרגע, אני יסתובב לשם, ואני קפוץ מעל לבילון, הראש עובד, זאת המהירות שזה עובד. ואני עוד לא הכנסתי...
3: ממש צילום כירורגי.
4: נכון, וגם לא הכנסתי עוד, יש פה המון שיקולים שלא בכלל דיברנו עליהם, שהם תאורה, וכל מיני עומקי שדה שמשמשים אותי, אני רוצה שיהיה יפה, ואני רוצה שמאחור יקרו דבר, זאת אומרת, יש פה עוד המון, כל האלמנטים האלה, הראש עובד ב-200 קמ"ש.
3: אז זהו, אמרת, זה דורש רגישות גבוהה לניואנסים, לשפת גוף, וקול, והיכרות עם המתמחים שאתה מלווה, גם בחדר הניתוח, אבל גם במפגש שלהם עם המטופלים ומשפחותיהם. לקראת הניתוח, גם בביתם עם בני או בנות הזוג והילדים שלהם וההורים.
4: נכון, תראי, הכניסה לבית חולים והטריטוריה שם היא טריטוריה מאוד דרמטית ורגשית. זאת אומרת שקודם כל, הקרקע שלי מראש היא מאוד טעונה. וזה בילד אין כבר, עוד לא התחלנו לצלם כבר, הכל מאוד טעון. עכשיו, יש מקרים שאני יודע שהרופא בדרך למטופל להגיד לו משהו דרמטי כזה או אחר, יש שינוי בניתוח, אולי בזמן של הניתוח, אולי ההליך משתנה. אני שומע הכל ואני יודע, אני יכול לחכות על פניו של המטופל לצורך העניין כשהוא מקבל את הבשורה. אני אקבל את התגובה האמיתית. זה יכול לקרות גם עם בכיר, שהם נגיד מגיע לאיזה פגישה עם המתמחה להגיד לו משהו, ואני יודע מראש, אתה מבין את המציאות, ואתה מצליח להבין מה השלב הבא, להקדים אותה, אז היא תנחת לך לתוך הפריים.
3: כן.
4: וזה קצת דיאלוג שלי עם המציאות, בתוך העולם שלי, במצלמה, שאני מאוד אוהב. אני מאוד אוהב, זאת אומרת, אם הצלחתי לחכות במקום, או אני עושה איזו תנועה, כשאני יודע שבסופה יקרה משהו שחיכיתי לו, אני מאוד אוהב את הדיאלוג הזה, אני מאוד אוהב אותו.
3: אני זוכרת שבעונה האחרונה, דוקטור יוני ראובן, מתמחה באף אוזן גרון, באמת רופא שנכנס ללב,
4: נכון.
3: פוער עיניים גדולות באיזה רגע במהלך הניתוח, עיניים לבנות כאלה, ואני חשבתי לעצמי, איך בדיוק תפסת את זה?
4: אז זה קצת דומה בדיוק לעניין הזה שדיברנו עליו, על לחכות למציאות.
3: איך ידעת שהעיניים שלו ייפתחו?
4: קודם כל, לפעמים אני מחכה המון. אוקיי, אני יכול להיות על העיניים שלו הרבה זמן. ברמות של צילום עם פריים, הוא נע בין 4-10 שניות, זה ארוך.
3: כן.
4: אז אני יכול לחכות כמה דקות בסבלנות, עד שאני מקבל את מה שאני רוצה. אם אני מבין שמשהו דרמטי שרלוונטי לצורך העניין ליוני, יגידו לו איזה משפט, או אני מבין שבניתוח תכננו א', ואני מתחיל להבין במהלך הניתוח שהולך להיות פה א' פלוס פלוס פלוס, ותהיה תגובה לעניין הזה, אז אני מחכה לה. בשביל זה צריך להיות מאוד ערני, הערנות פה היא פקטור מאוד חשוב, אתה צריך להיות בתוך העניין, גם כשאני נמצא 10 מטר משיחה מאוד אינטימית של אנשים, אני שומע אותה. אני כאילו נמצא לידם.
3: כן.
4: אבל צריך להבין את זה רגע בה, כדי, אני פשוט, אז אני, מבחינתי, אני איתם.
3: אתה איתם.
4: בדיוק. כן.
3: אז למשל, יוני, שמשתף את הצופים בחוסר הביטחון שלו, במודעות הגבוהה שלו לעובדה שלא אחת חושבים שהוא סניטר, מפני שהוא בן הקהילה האתיופית, זה מאוד נוגע ללב, אתה הלכת עם האמירה הזאת שלו, שהוא פותח ומדבר עליה, וחיפשת סיטואציות בחדר הניתוח שמדגישות את זה.
4: תראי, המציאות היא המציאות. אני לא יכול לייפות אותה. יש המון תגובות כאלה. יוני, הצבע שהאור שלו שחור, הוא אתיופי, שנכנסים לבית חולים, אתה שומע גם דברים, אתה רואה גם דברים שאתה לא יודעים שאתה שומע, וזה קיים. חשוב לי להראות את זה. ולצורך העניין, אם היית נכנס לחדר ניתוח, ויש את יוני, ונכנס לשם סניטר שצבע האור שלו שחור, אז אם אתה מתבונן בצד, אני לא בטוח שהיית מבין את הניואנסים, אם היית נכנס לעומק, אתה צריך קצת להיכנס לדם של יוני, אוקיי, ולדם של הסניטר, זה התפקיד שלי פה קצת. אני רוצה לראות איך זה נראה מהצד שלו, ולא רק איך זה נראה מהצד שלו, איך הוא רואה מהצד שלו, איך זה נראה דרך העיניים שלי, איך הוא חושב שהגורם השלישי רואה את זה. הוא גם מדבר עליו בסדרה.
3: הוא מדבר על זה,
4: הוא כן. מדבר על ההנהון ראש הזה. זה מספיק מבט והנהון ראש שאנחנו, אנחנו ביחד, אנחנו בגרופ, אנחנו זה. וכשהוא מספר את זה, אני אמון על להביא את זה. המילים הן יפות, אבל אני רוצה את זה ויזואל, רוצה לראות את ההנהון. ולכן כשאני אכנס לחדר ניתוח וסיטואציה כזאת תקרה, אני אחפש אותה.
3: אז שימת הלב שלך לכל מיני פרטים שיש להם אספקט סמלי, דרמטי כמובן, וכזה שמעביר משהו מהותי לגבי הדמות, ניכרת גם כשאתה מתעד את דוקטור ענבל ברוך, מנתחת לב, בסוף ההתמחות שלה, מקצוע גברי, טיפוסי, בעצם הנתונים שלה, הפיזיים, הרקע שלה, הבית, מצבה המשפחתי, כל זה אתה מצליח להעביר כשאתה מצלם קלוז-אפ של דרגש, שעליו היא עולה כדי להגיע אל שולחן הניתוחים.
4: נכון, ענבל כפרה עליה, מנתחת לב, אני חושב שהשנייה בארץ היא בעולם שהוא בגדול מאוכלס על ידי הרבה גברים, ענבל היא קטנה, היא מאשקלון, היא כל הטייפקאסט הזה שלה, בחיים לא תגיע לשם, והיא הגיעה לשם.
3: למקום מאוד גבוה.
4: מאוד גבוה, מאוד גברי וקשה, וצריך להבין, גם כשרואים את הניתוח מצולם ורואים את ההתלבטויות שלה, צריך להבין, ניתוח הוא יכול להיות 8 שעות. עם אנשים שמאוד אוהבים אותה, צריך להבין, זה לא חס וחלילה מהמקום הזה, אבל היא נלחמת על מקומה, ובכלל, כאילו לא מספיק המתמחה, נלחם על מקומו במחלקה והחירוג, היא גם, יש לה עוד מעבר. זה כבר מבחינתי, גם יוני, האתיופיות של יוני, אני אקרא לזה, והפרובינציאליות קצת של ענבל, והנשיות שלה, מבחינתי זה, אני מאוד אוהב. שיתנו לי כזה חומר כדי להרים אותו.
3: כן.
4: וענבל היא קטנה ונמוכה. ואם אתה מסתכל עליה קצת מהצד, כמו שאמר לה, איזה מטופל, מה, את נראית ילדה.
3: ילדה.
4: איך אתם, כאילו, מה קורה פה?
3: ויש, מנתחת לב עכשיו.
4: בדיוק. מה זה מנתחת? זה לא סתם, צריך להבין, זה לא רק מנתחת לב, זה מנתחת לב בדברים המסובכים של הלב. ובחדר ניתוח, לרוב האנשים קצת יותר גבוהים ממנה, ומרימים, השולחן ניתוח עולה לאיזה גובה מסוים, שהיא כדי לעבוד בצורה נוחה צריכה דרגש. ויש שוט שהיא פשוט, אתה רואה את הרגליים שלה עולות על הדרגש. אתה מבין את המשמעות של זה. והמשמעות של עליית מדרגה הזו, היא שהיא עולה מדרגה ברפואה, בתור מתמחה לבחירה. והיא עולה מדרגה מהפרובנציאליות, ומהנשיות. והרגע הזה, שהוא בכלל הנעל שלה, איזה מין נעל קרוקס כזו, אני לא זוכר, עולה עם מה, אתה רואה חלוק על איזה דרגש חדר ניתוח, בעולם שלי, בעולם שלנו, הוא עליית מדרגה. ואז, עוד פעם, שוב, כמו המציאות, אני יודע שהיא הולכת להיכנס לחדר ניתוח, אני יודע שהיא הולכת להגיע הדרגש.
3: המצלמה מכוונת כבר לדרגש.
4: ואפילו אני אגיד על הנקודה הזו, עוד נקודה שבדל גם, צריך להבין בין האם כשהיא נכנסת לחדר ניתוח, מי שעובד בחדר ניתוח ועוזר לה, הסניטר, הוא נכנסה והוא כבר הביא את זה ושם לרגליה, או האם היא לוקחת לעצמה. גם פה יש איזה, אתה מבין מזה את המקום שלה.
3: בכלל הרגע הזה של החלפת המקומות, כשהבכיר נותן למתמחה לבצע,
4: נכון.
3: לנתח ממש,
4: נכון.
3: הוא רגע מאוד מרגש, מאוד מפחיד, רגע מבחן.
4: נכון.
3: אני זוכרת שתפסת גם הבתים של בכירים נוספים מסביב,
4: נכון.
3: שעושים כל מיני פרצופים...
4: יכול לקרות.
3: כאלה עם יכול ביקורת.
4: לקרות. יכול לקרות. הבכיר מלמד את המתמחה מה לעשות, ואם המתמחה לא יחוש בידיו ויעשה את העבודה, כשהבכיר אחראי ויושב לו על המוח, אבל הוא חייב להתנסות.
3: כן.
4: והרגע הזה של המעבר, כשהוא נותן לו להתנסות, ועוד פעם, בתחילת ההתמחות זה כמעט בכלום, ולאורך ההתמחות זה הולך וגדל המקום שלו. השנייה הזאת של ההחלפה ביניהם, למתבונן מהצד, עוד פעם, זה יכול לראות איזה, אוקיי, הוא נתן לו לרגע, כן. והוא חזר בעולם שלהם, זה רגע מטורף, זה רגע שהוא נותן לו את השרביט, להוביל מהלך שקשור בחיים של אדם.
3: זה לנהוג את המטוס
4: ממש,
3: לבד, בלי המדריך טיסה.
4: ממש, ממש ככה.
3: במקרה של ענבל, גם מפני שהיא בסוף ההתמחות, גם כנראה מצטיינת כחירוגית לב, מקבלת פרגון גדול ממנהל המחלקה, את הרקע שלה אתה מביא לביטוי במפגש שלה עם מטופל מאשקלון,
4: נכון.
3: שאתה יודע שתתפתח כאן שיחה,
4: נכון.
3: שתחשוף את אישיותה, כי בדרך כלל רופאים נשארים אלומים עבורנו, אלילים, כאלה, כשבעצם מטרת הסדרה לפשוט מעליהם את החלוק,
4: נכון.
3: ולראות את הבן אדם.
4: נכון, נכון. אז אני לא יודע בדיוק מה יקרה בשיחה, אבל עצם העובדה שאני יכול לדעת שהם שניהם מאותו מקום. אני יודע מי הבחור שלי, אני מבין קצת את האופי שלו ומאיפה הוא בא. אז די היה לי ברור שבשיחה יעלו כל מיני נושאים שיהיו רלוונטיים לשיחה עם ענבל, שזה שהיא נראית, והוא גם אומר, למה את נראית כמו ילדה? והוא שואל אותה, רגע, רגע, רגע, מה את לא נשואה? ואז מיד עולה גם הסיפור, שגם עולה בסיפור שלנו, ענבל, מתי תתחתני, ונכנסו לה עכשיו גם למקום הזה, המטופל. כל העולמות האלה, שוב, דרך העיניים של הקשר שלה איתו, אני יכול להשליך המון עליה. ואפילו, אני יכול להגיד ש... יש איזה עניין כזה ששואלים אותה איזה שאלה, והיא המבוכה שלה. אני נורא אוהב מבוכות. מבוכה, יש בה משהו נורא נקי אתה לא יכול לייצר לעצמך מבוכה, לשקר מבוכה.
3: לשחק את זה,
4: בדיוק.
3: כן.
4: בדיוק, אתה לא יכול לשחק, אתה לא יכול לשקר שמחה. יש דברים שהם בייסיק. ומבוכה, יש בה משהו קסום. זה רגע שהאמיתי יוצא. והנה, את יודעת, אני יודע שהולכת להיות מבוכה, אז אני אחכה למבוכה של ענבל שתגיע, והיא מגיעה.
3: כן, את ענבל אתה מלווה גם באירוע דרמטי של השתלת לב, שאמורה להתבצע, השעון מתקתק.
4: נכון.
3: היא כבר אחרי משמרת של 30 שעות, היא צריכה לנסוע לבית חולים העמק, ולהביא משם את הלב לבלינסון. גם אתה אחרי שעות רבות של עבודה, ומתעקש להיות איתה בסיטואציה ונוסע איתה.
4: נכון. זה היה בסביבות ה-30 שעות, אני חושב, ברציבות שעבדנו, ואני מיד אומר שלא יחשבו לרגע שאני פה גיבור, אוקיי? העניין היה שאם המתמחה שלי, הוא יצא למשמרת שלו, ובסוף המשמרת שלו, כשהוא היה צריך ללכת, נכנסה השתלה, וזה אומר שהוא מבין שיש לו פה עכשיו עוד 20 שעות רצוף, איזה צורה יש לזה עם אני, שאני חי איתו את כל הדבר הזה, יגיד, אוקיי, אני אחרי היומית שלי, יתקפל וילך הביתה, יביאו מישהו אחר שהוא ימשיך ואני אחזור בבוקר. בעולמות שלי לא מקובל. עד שהיא לא הולכת ומסיימת, אז גם אני לא הולך ומסיים. והעייפות שאני אצלם אותה, אני אהיה באותו state of mind של קריאות. אתה צריך להבין, אתה נוסע, זה חוויות מטורפות, לשבת באמבולנס שצורח עם סירנה ועובר פקק, שיש על הרצפה צדנית, ואתה נוסע עם לב. היה גם באחת העונות שנסענו מחיפה חזרה לתל אביב, והיה פשוט גשם מטורף, ברקים, לא רואים מטר ופקק, והסירנה צורחת, ואתה יושב ובאמבולנס זה שקט, דממה, רק שומעים את הסירנה, וזה רגעים... כאילו, כן. מטורפים.
3: ואתה הייתה שם, בסיטואציה הזאת,
4: נכון.
3: גם יוצר מן הסתם קרבה בשעות הנסיעה הזאת, אבל אתם גם נמצאים שם כדי להמתין ללב שצריך לקצור אותו, זאת השפה הרפואית.
4: היום כבר לא, אני אתקן אותך, היום זה, קוראים לזה אנצלה.
3: אנצלה.
4: נכון, היום זה להנציל, אם אני לא טועה, זה הפועל.
3: זאת אומרת, כל האיברים האלה, נכון. כמובן, מיועדים להצלת חיים של הרבה מאוד אנשים, נכון. ומגיעים לשם עוד רופאים נכון. מעוד בתי חולים, כל אחד מחכה לאיבר אחר.
4: נכון, תראי, אני אזהר פה בתיאורים, כי המטרה היא באמת חשובה.
3: מאוד חשובה.
4: מאוד חשובה. יש המון אנשים שפשוט חיים בגלל זה.
3: אבל
4: כשאתה מגיע לשם, יש מישהו שלצערי הרב נפטר, והחליטו לתרום איברים. ולכן מגיעים צוותים מכל הבתי חולים, צריך להבין, כל הצוותים האלה באותו רגע הולכים להציל 5, 7, 8, 10 אנשים. זאת אומרת, גם אם זה קרנית לעין, או מישהו שעכשיו יראה כשהוא לא רע, זה דברים מאוד דרמטיים. ואז יש איזשהו, לפי הזמן שהאיבר מותר לו להיות בחוץ, כן. כדי שגיע, אז יש סדר של דברים גם, מה מוצאים קודם, זה קצת מגיעי לדבר על זה, אני מתנצל, אבל זה אותה מציאות. ואז פשוט כל אחד ייקח את מה שהוא צריך.
3: אז זה קצת כמו איזה עדת ציפורי טרף.
4: כן, זה קצת, זה קשה. זה קשה, אני לא, קשה לי, כאילו אני משתדל.
3: כן, לא, זה מצריך ניתוק רגשי ברמה גבוהה יותר.
4: נכון, נכון.
3: אבל לא תמיד אתה מצליח להתנתק. קרה לך שהנחת את המצלמה, או שפתאום ראית מטושטש, לא בגלל העדשה מטשטשת?
4: קודם כל ברור, לחלוטין. אני יכול לספר סיפור אחד מאוד דרמטי, אני ככה יטשטש קצת הפרטים, את הטראומה, של מישהי צעירה.
3: נערה.
4: והיא נערה. והיא לא שרדה את התאונה. ומשם היה איזה עניין של השתלה וכו' וכו'. ההורים, אני לא יכול להלל בכלל את העניין הזה, שהסכימו שאיברים יושתלו. אבל אתה מוצא את עצמך איתה בחדר. וזאת נערה בגיל של הבת שלי. והיא הייתה כמובן מכוסה, הייתה שם איזו פגיעה, גם הפנים שלה היו כמעט מכוסות לגמרי, אי אפשר היה גם במבט צד, אתה לא רואה הרבה, וגם אתה לא מצלם, זה לא דברים שמצלמים. אבל לרגע אחד, במבט אחד, אתה רואה אותה, והיא מתה, והיא הייתה כל כך יפה. אני, קשה לי להסביר את היפה במובן הזה, כי זה לא, אתה אומר יפה, אתה חושב, קופצים, הייתה יפה במובן המלאכי של המילה, אוקיי? וזה, אתה, יש, גם אני יש לי ניתוק, ויש לי יכולות ניתוק, אני חושב, ממש טובות והדחקה, ויש רגעים שזה פשוט עובר דרכך, כמו סכין, אתה בכלל לא יכול לשלוט בזה, באמת חלק גדול מזה קשור לילדים, מאוד קשה, ואני זוכר אותי את עצמי, אני מצלם שם, לא, לא אותה בכלל, זה בכלל איזו התנהלות אחרת שקשורה להשתלה, להמשך, ואני, כן, הדמעות, כאילו העיניים מתמלות, זה לא בכי כזה של, אבל העיניים מתמלות באיזה, את הנשימה עמוקה, אתה מנגב את הדמעה עוד פעם, ואתה ממשיך, אתה מדחיק את זה, מזיז את זה, אבל כן, את יודעת, כן. בכלל להיות בנוכחות שבחדר עם מישהו שאני, את יודעת, זה לא דברים שהם נורמליים, להיות כן. בנוכחות, ויש גם המון שאלות פילוסופיות בנושא הזה, הנשמה, כן. איפה היא הייתה, לא, כן. מה זה אומר שאני שם, מה זה אומר ש... וואו, זה מיליון שאלות, אין תשובות לדברים האלה באמת, אתה מסביר לעצמך את זה בכל מיני דרכים.
3: קורה נניח שאתה מבחין במשהו לא לגמרי תקין שמתרחש, יחס אולי לא משהו, אפילו משהו שנדמה כרשלנות, שגנזתם, או ש... אתה מרגיש את זה וזה צורם לך תוך כדי?
4: לא יכול לספר על איזה משהו דרמטי שאני עיניי ראו ואני מחזיק איזה סוד קטסטרופלי אצלי בבטן ואני לא אספר אותו לאף אחד.
3: לא קטסטרופלי, אפילו יכול להיות, אתה יודע, מינורי.
4: תראי, צריך להבין שאתה נכנס לטריטוריות שאתה לא אמור להיות בהן ולכן אני צריך לכבד. אבל כן, אתה יכול לראות לפעמים דברים של יחס כזה או אחר, מילה שנזרקת. גם להבין, תקשיבו, רופאים ואחיות, הם קודם כל בני אדם, מוקם.
3: אגב, נדמה לי שבעונה האחרונה יש גם רגע כזה עם נתי, יחד עם הבכיר, שהוא מדבר איתו על הדבר הזה, נכון. של התייחסות. יש שם איזה רגע שלו, נכון. שהוא אומר איזה מילה לטכנאי של הרנטגן,
4: נכון, נכון.
3: והבכיר אומר לו, קצת. רק זה, היחס האנושי, זה הדבר הכי
4: נכון,
3: חשוב.
4: נכון, צריך להבין שהם כמונו אנשים מתעצבנים, כן. ולפעמים לא מסתדרים דברים, וזה לא בדיוק בזמן, וזה לא מדויק. ואתה אנושי, וכמו כולנו, כן. יש דרמות, יש היררכיה מאוד ברורה במקומות האלה, ויש לפעמים ריב על בין מתמחים מי הוא היותר בכיר, בניתוח הזה מי ייקח יותר, מי ייקח פחות.
3: אם אנחנו נלך קצת אל הצד של המטופלים, שגם אותם אתה מצלם ומתעד, זה קשר אחר שאתה יוצר? זאת עבודת צילום שונה מולם?
4: תראי, המטופלים, אני נזהר מלהיקשר אליהם יותר מדי, אני מפתח איתם איזה קשר כדי שירגישו מאוד בטוח איתי. זה נורא חשוב לי שיבינו, וגם יש לי לפעמים שיחות איתם שלא מצולמות.
3: כן.
4: זאת אומרת, אם הוא עכשיו נכנס לחדר ניתוח ערום, אז הוא מן הסתם אומר לעצמו, רגע, יש צלם, אני ערום, מה העניינים פה? אני יוזם שיחות כאלה, בהם אני מסביר שברגעים האלו אני לא מצלם, אני אפילו יוצא מהחדר. אני חייב שגם המטופל ירגיש שאני... אני אקרא לזה שומר עליו.
3: אבל להראות... אתה מוצא את עצמך מזדהה איתם?
4: ברור.
3: בחרדה, בקושי, ברור, בחוסר אונים?
4: ברור, ברור, ברור. בעונה האחרונה היה בחור שהלך, הרגיש קצת לא טוב, עשו לו איזו בדיקת לב קטנה, וגילו שיש לו שני עורקים חסומים, אני חושב כמעט לגמרי. עכשיו, הבחור הזה, הוא יושב מולי ברעיון, ואני מבין שהוא כמעט בגיל שלי. התחביבים שלו הם מאוד דומים לתחביבים שלי. הוא עושה ספורט, שוחה, הולך וגולש, ואנחנו מאוד דומים גם באופי של ההסתכלות על החיים, והוא נכנס לניתוח לב פתוח, והוא יושב מולי, ואני בגדול מסתכל, ואני אומר, אוקיי, כאילו בבסיס, אולי אני צריך מחר בבוקר לקום ולעשות איזה בדיקת אקו לב, כי גם אני מרגיש מאוד בריא, והכל בסדר, אבל הנה הוא יושב פה מולי, וכבר שם היה לי איזה חיבור איתו. וביום של הניתוח שלו ממש הוא כבר הגיע לשלב הממש עוד רגע מרדימים אותו על השולחן, ואז היה איזה שינוי, כי כנראה נכנס איזה ניתוח השתלה חירום ואינבל, ונהיה איזה בלגן, ובעצם לרגע, אמנם זה הסתדר אחר כך, כי שינו, אבל לרגע אמרו לו, אוקיי, כאילו כשהוא על השולחן, כשהכל, אמרו לו, אוקיי, לא עכשיו.
3: אתה חוזר חזרה לחדר.
4: אתה חוזר חזרה לחדר, עכשיו להבין וואו. שאתה יושב שם, אחרי המסע הזה, החנות, הימים, ועכשיו אומרים לך, רגע, זה לא עכשיו, זה מטורף. וכבר מראש היה לי איזה, כאילו איזה הזדהות איתו,
3: אמפתיה
4: כלפיו, אז אני באותו רגע, זאת אומרת, אני מנסה מאוד, יש שם איזה קלוז הפנים שלו, שהנה, אתה רואה, גם אם את זוכרת, אני, זה הרגע שלי,
3: זה נכון, ורואים את העיניים שלו, שרואים בהן, אני חייבת לומר לך, רואים בהן גם את האכזבה, את החרדה, אבל גם את ההבנה שלו.
4: נכון.
3: זה היה מאוד מורכב.
4: ואת התגובה שלו אני לא יכול לדעת, אבל כן. אני כן יודע במסדרון מה שהוא לא יודע, והוא ידע עוד שנייה, ואפשר לדבר קצת על הפער,
3: כן.
4: שהוא ידע עוד רגע, אני יודע שהוא ידע עוד שנייה שזה הולך לקרות, ולכן זה קצת אכזרי, אבל אני נכנס... עם ענבל, ואני מחכה על הפנים שלו, ובגלל זה...
3: שהיא תגיד לו שהולכים על זה.
4: נכון, ובשבע, שמונה שניות, עשר שניות הראשונות, שזאת התגובה שבדיוק דיברת עליה, אי אפשר לשקר את זה. וכדי שאני אתפוס את זה, אני צריך לחכות לזה. וקצת לדבר על הפער של בין מה שאני יודע לפעמים, קצת יותר מוקדם, או מה שהמטופל ידע, או מה ש... והפער הזה הוא קשה, הוא קשה. לעצם הידיעה שאתה יודע משהו שמישהו אחר עוד רגע ידע.
3: לטוב ולרע.
4: לטוב ולרע. ולפעמים זה קשור אליי. אני יכול אפילו לספר סיפור קטן על משהו שבכלל לא צולם. אני יצאה מנתחת שלנו מלב. ואנחנו באנו לצלם את ניתוח 2, והיא בדיוק יצאה מניתוח 1, ונפגשנו. והיא יוצאת, ואתה רואה על הפנים שלה שהיא קשה לה, אוקיי? והיא מספרת על ניתוח שהם עכשיו עשו, ניתוח קיצור קבע, הליך מאוד פשוט ויחסית, אבל פי שיש בו סיכונים, אבל יחסית זה משהו שקורה. שהם פתחו, התחילו את הניתוח, ופתחו לבחורה יחסית צעירת הבטן, וגילו שיש לה סרטן די מופשט, שניתוח שהם עשו לא בנוי כרגע לטפל, אז הם סגרו, והיא מורדמת. וכשהיא מספרת לנו את זה, אנחנו עומדים בה, יש מבואה כזו, ואתה רואה את ההורים שלה עומדים בחוץ, נשענים על הזכוכית. ואתה מבין שאני מדבר איתה, והם עומדים, מסתכלים עלינו. לא קשור, אני בכלל לא קשור לניתוח הזה. ואני יודע שהיא עוד שנייה הולכת להגיד להם. ואתה יודע שהיא שוכבת שם מורדמת, והיא עוד לא יודעת, והיא תכף תתעורר ותדע. ואני לא עושה עם זה כלום, אוקיי, אבל זה חלק מהדברים שאתה, עצם הנוכחות שלך שם בעולם כן. הזה, אתה חווה.
3: כן.
4: מאוד קשה.
3: כן, והבנתי ממך שילדים זה המקום הרך הפגיע שלך, ואחד נכון. הילדים שאתה פוגש ומלווה לאורך זמן רב, הוא מוחמד דוואבשה, הילד נכון. שמשפחתו נספתה בפיגוע טרור יהודי, והוא נזקק לניתוחים רבים כשסבו מלווה אותו.
4: אז קודם כל, בגלל שזה היה מקרה כזה פוליטי ויש עליו וזה, כן. אז קודם כל, אני אגיד משהו אחד, עזבו אותי מהפוליטיקה, בסוף אני נמצא עם ילד, פצוע במחלקת ילדים, אז זה חשוב לי בכלל מה הסיבות, אוקיי? ילד קטן, שאנחנו, בגלל שהוא היה בעצם הבית חולים, שיבא, בעצם כמעט אימץ אותו, כדי לתת לו את הטיפול, ובגלל שסבא שלו אין לו מה לעשות פה, אז הוא חי איתו. סבא בודד, שאיבד את המשפחה שלו שם, ונשאר עם נכד, שהוא יתום, והוא חי שם המון זמן, לאורך כל הצילומים, המתמחים מצטלם לאורך כמעט שנה. ואני כל הזמן הייתי בא והולך, בא והולך, בא והולך, ואני ראיתי אותו מרגע שהוא ממש שכב, מחוסה בתחבושות מהקביעות, עד רגע שהוא רץ עם איזה רכב חשמלי שנתנו לו במחלקת ילדים. את יודעת, אני, הדברים האלה, זה מאוד קשה. הילדים, יש איזו סצנה שאני מצלם אותו, מצלם אותו, מצלם אותו, והוא מסתכל עליי, הוא נעצר. הוא פשוט מסתכל עליך, וקצת קשה להסביר את זה, אבל זה חודר את העדשה, את המצלמה, את העין, זה כאילו אתה, פתאום הוא מגיע אליך. אין לי, קצת קשה לי...
3: החיץ הזה של המצלמה, נכון. ברגע הזה לא עובד.
4: לא עובד.
3: ההגנות קורסות.
4: נכון.
3: כי הרי כל הזמן אתה מוסתר מאחורי המצלמה, שדי שומר עליך.
4: נכון.
3: ויוצר איזה מרחק, ולפעמים הסיפורים נשארים איתך גם אחר כך. אז איך אתה באמת מתמודד עם מה שעובר עליך רגשית? במהלך הצילומים אתה מתפקד כמו חייל.
4: נכון.
3: כשהאירועים, האנשים, בכל זאת, מלווים אותך הביתה, לחלומות, ליחסים שלך עם משפחתך, איך אתה מפרק את זה?
4: אז יש דברים שמפרקים, ויש דברים שלא. אני חייב להגיד, יש דברים שאתה לא מספר, כי אני לא אספר למישהו את הסיפור הזה, אתה יודעת, זה קשוח לחזור הביתה ולהגיד, אוי, תשמעו היום... היה כזה, כן. אוקיי, זה הילד לא רוצה שבכלל...
3: אז מה אתה עושה? איך אתה בכל
4: זאת מתמודד? אז חלק גדול אתה שומר לעצמך, חלק גדול זה שיחות עם חברים, חלק גדול זה טיפול פסיכולוגי, שחייב להגיד כבר מראש, אנחנו כבר לימודי ניסיון, גם ההפקה כבר הציעה, גם מלווים כן. אותנו, ושם אתה יכול לפרוק, אם אתה רוצה כן. או לדבר, אבל אני חייב להגיד שגם השיחות עם חברים, גם עם הרופאים,
3: כן.
4: עם הרופאים נורא קל להגיע, כאילו הם חווים, אז אני קל לי להגיע איתם.
3: אז אתה מנהל איתם לפעמים
4: נכון,
3: משיחות.
4: נכון, כדי להבין איפה הוא שם את זה, כי הוא חייב לשים את זה אחרת, הוא לא יוכל לטפל. ואיך אני לומד ממנו, כן, איך לשים את זה במקום הזה.
3: זה שינה בך תפיסות? אתה אדם חרד יותר? השתנית?
4: אני מניח שכן, אני מניח שכן. קודם כל יש, עצם העובדה שאתה רואה את הדברים מול העיניים, אני חושב שעשה אותך קצת יותר כהה.
3: כהה דווקא.
4: כן, כן, יש, זה שני צדדים. יש צד אחד שהוא כהה, ולאפשר לעצמך להכיל את הדבר. אתה חייב להקות, כי אם אתה עכשיו תקרוס מילד שנכנס פצוע, או אתה לא יכול לעבוד אותו, אז בצד הזה זה נהיה כהה. אבל בהפוכה של זה, כמו השחור והלבן, ככל שאתה מכהה את הצד הזה, הצד הרגיש, מתחדד יותר ויותר.
3: אבל בחיים הפרטיים שלך, זאת אומרת, ואתה עצמך, זאת אומרת, אתה יותר חרד, אתה יותר דואג למשפחה שלך.
4: צריך לשאול אותם. אבל לפעמים אומרים לי, אתה היסטרי קצת? כן, נזרק פה ושם המשפט הזה.
3: אתה אומר לי שאתה מכה.
4: אז עוד פעם, אני אומר, הקהות היא ביכולת, אתה לא יכול לקרוס מהתרגשות כשדבר נורא, אוקיי? אבל הצד השני של זה, זה שכן הרגש הוא מתחדד, הוא הולך לנקונות שהם הרבה יותר מדויקים, ויש את זה גם בצילום כמובן, אתה צריך לזהות את זה.
3: סיפרנו בראשית השיחה שלנו שצילמת בעבר אירועים קשים, אתה בן של צלם,
4: נכון.
3: אפילו נכד לזוג
4: נכון.
3: שעסק בצילום.
4: נכון.
3: ובכל זאת הייתה תקופה שניסית משהו אחר?
4: הייתי סביב צילום מגיל מאוד צעיר, ובאיזשהו שלב, בעיקר אני חייב להגיד, אני מייחס את זה היום קצת לעבודה סביב רצח רבין שם, היה פה איזה שבר גדול, ויכול להיות שהוא גם השפיע עליי, אני זאת אומרת, צילמתי באיזשהו שלב אמרתי, האם זה מה שאני אעשה כל חיי? זאת אומרת, לא הייתה לי תשובה לזה, אז הלכתי ללמוד. למדתי שנתיים תסריטאות, ואחר כך עוד שנה קופי רייטינג. קיבלתי מיד עבודה כקופי רייטר, סיימתי טוב, אבל הבנתי שזה לא מקומי. זאת אומרת, המה לא, הבנתי דרך המה
5: שזה
4: לא.
5: שזה מה?
4: שיש בקופי רייטינג, יש איזה, אתה לומד קצת לחרטט, או להנדס את הדברים שילכו לכיוון מאוד מסוים, ואני לא, זה, אהבתי את זה פחות.
5: והבנת שאתה נמשך למה בעצם?
4: הבנתי מה? כמה אני מתגעגע לצילום. אני צריך לחוות המציאות האמיתית, החיה. זה כנראה, את יודעת,
5: האותנטית.
4: אני, האותנטית, כן, את הריח. צריך להבין לדברים האלה שאתה בשטח, יש ריח, יש כוח, יש המון מסביב שלא רואים. האנושיות הערומה הזו, אתה רואה אותה במלוא הדרה, ללא כיסויים.
5: אז יש משהו שאתה מבין שאנחנו אולי לא יודעים ולא מבינים?
4: אתה מבין המון, אתה מבין כמה אכפת לרופאים, אתה מבין שאתה מי שבא למיון ומתעצבן על הרופא, אתה מבין בכלל איפה הרופא ומה הוא עושה ומה המשקל עליו. אתה מבין את ההחלטות הרפואיות שמאחורי הקלעים. הכל שם הוא מכוון מטרה לעזרה ולעשות טוב. צריך להבין שהאנשים האלה הם באמת נותנים את התחת זה ברמה. צריך להבין את זה, זה, זה, זה כל החיים שלהם. הרפואה הזו זה עוטף את כל חייך, זה משפיע על החיים האישיים, זה משפיע על השעות של כל דבר שתעשה מי, אם בכלל התחביבים שלך, זה משפיע על איך אתה אוכל, כמה אתה ישן, איך אתה מתנהג, איזה אבא, איזה חבר, איזה בן, זה משפיע על הכל. ולקחת בחשבון במיוחד עכשיו בזמן קורונה, צריך להבין שהעבודה במקום הזה היא אינטנסיבית, מטורבת, ובעיניי זה לא שלא מעריכים אותם, אבל צריך להבין שהדבר הוא כל כך מורכב.
5: ואתה שם ורואה בעצם את כל הניואנסים נכון, הדקיקים האלה.
4: נכון.
5: אז אתה מספר על צילום על פני שעות רבות, על כוננות של 24 שעות ביממה נכון. לפעמים, על שהיה במצבים מאוד קשים, כשלא בחרת להיות רופא שיודע ונערך מכל בחינה לתפקד בעולם הזה, כמו שעכשיו תיארת.
4: נכון.
5: מה מחזיק אותך, או מה אתה אוהב במה שאתה עושה, ושבגללו אתה ממשיך?
4: אז קודם כל אני אוהב את זה. אתה מגלה את זה עם הזמן, קשה אפילו להגיד את זה לעצמך, אבל אני אוהב את זה. אני אוהב את המקום של הקיצון. וזה לאו דווקא, אני חייב להביא, כי בפרויקטים אחרים זה לאו דווקא של החיים ומוות. אבל זה המקום של הקיצון, גם המבוכה לצורך העניין, אני קורא לה הקיצון, זה המקומות שהם לא מפולטרים, שהם אמיתיים, שהחיים בהם מתרחשים בלי מסכות, ולפעמים זה אכזרי, ולפעמים זה לא נוח, ולפעמים זה מזעזע, ולפעמים זה שובה לב, וזה מרגש, וזה גומר אותך, כאילו, וזה, אני אומר, זה גם משהו שלמדתי על עצמי, אני נורא אוהב את המקומות האלה, יש לזה חיים משל עצמם במקום הזה, יש לזה אדרנלין, יש לזה תובנות, משל עצמן במקומות האלה שאתה נוגע בחיים, ואני מאוד אוהב לצלם, והשילוב של השניים בלהעביר את זה גם, אני שוב אומר, אני ממש חושב שחשוב שהצורה, אז הבירתי רגע מכל היופי של הסדרה, חשוב שמישהו שבבית יבין רגע, איך גם אם זה לא מושלם, פרפקט, כי יש דברים שהם חסויים, ויש דברים שאתה לא יכול להעביר או להראות, אבל אתה תקבל לפחות את האחוזים הגדולים מהחוויה, אני את שלי עשיתי, אני רוצה להביא את זה אליך, זה חלק מהעניין של הסיפור.
5: תום גת, תודה רבה לך.
4: וואו, תודה רבה, נהניתי מאוד.
5: גם אני. היה מרגש ויש לי צמרמורות. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על מאחורי הקלעים של עולם הרפואה בבתי החולים, צילום סדרת הדוקודרמה הטלוויזיונית המתמחים. תודה לצלם הראשי ובמאי המצלמות תום גת. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית בשישי הבא בשש ובהסקט לצד כל התוכניות הקודמות. להתראות.

כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש הממשלה ושר הביטחון אומרים כי קומץ הפורעים שתקפו הלילה את כוחות הביטחון בשומרון אינם מייצגים את ציבור המתיישבים. יושב ראש מועצת יש"ע קורא למשתתפים

0: אומרים כי מדובר בקומץ פורעים שאינם מייצגים את ציבור המתיישבים. השר קץ אומר כי הפורעים מפריעים לסיכול הטרור הפלסטיני. ראש המועצה האזורית בנימין ויושב ראש מועצת ישע ישראל גנץ אומר כי אירועים כמו אלו שהתרחשו הלילה ביהודה ושומרון אפשר וצריך למנוע. לדבריו, משטרת ישראל צריכה לפעול בנחישות ולעצור את מי שפועל באלימות. החוק צריך להיאכף ביהודה ושומרון בדיוק כפי שהוא נאכף בתל אביב או בכפר סבא. דברי יושב ראש מועצת ישע. בתוך כך, כתבנו רועי שרון מציין כי צהל לא עדכן את המפתדה המשימתית המשותפת עם השבת והמשטרה על הכוונה להחזיר בלילה את המשפחה הפלסטינית לביתה בכפר ג'לוד. לפיכך, בכוח ההבטחה היו רק כעשרה לוחמים. לאחר חצות הזעיתו נערי גבעות באמצעות קבוצות וואטסאפ פעילים נוספים. יותר מ-100 פורעים רעולי פנים הגיעו למקום, תקפו את הכוחות והציתו בתים וכלי רכב. בצהל בודקים כעת מדוע לא תואם המהלך עם משטרת מחוז שי ומדוע לא גויסו עוד כוחות של משמר הגבול. עתירת הדמוקרטים לבג"ץ בדרישה להבטח את יושב ראש המפלגה יאיר גולן, יושב ראש הוועדה המייעצת להבטחת אישים, אלוף משנה במילואים רונן כהן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש השבת זיני פועל בנושא ההבטחה במקצועיות ובלא מסופנים.
1: הרי הוא לא, על פי חוק, לא זכאי להבטחה, לא הוא ולא ההזנקות מתוקף היותם אזרחים. והשבק נותן מענה אגב, רק שרמת ההבטחה היא משתנה, כי ההבטחה היא לא בהכרח מה שאנחנו רואים בצורה גלויה, נגיד על בתים או מאבטחים. אם השבק לא רואה איום, השבק אגב לא רואה איום לא עליו ולא על ההזנקות, והמשטרה נותנת רמת איום שהיא אולי יותר גבוהה מרגיל, אבל היא לא רמת איום גבוהה.
0: רונן כהן אמר את הדברים ליערה שפירה בתוכניתנו בחצי היום. תמיכתה של היועמ"שית בפסילתו של יושב ראש בל"ד, חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין עילה לפסול את סמי אבו שחדה מהתמודדות בבחירות.
2: הפוסל בגזענותו פוסל. כאשר כהניסטים מבקשים לפסול, במקרה הזה את סמי, זה כבר מעלה תהיות לגבי הכנות ותום הלב שבבקשה. אין פה עילה, כי זה נובע מעצם הרחבת הדעת שפורסמה היום של היועצת המשפטית. היא כותבת באופן מפורש שצריך להאים את ההלכה הפסוקה לנסיבות הספציפיות.
0: בחירות 2026, רפי בן שטרית מישראל ביתנו, ששכל לבנו אלרועי בשבעה באוקטובר, מדגיש כי מפלגתו לא תשב בממשלה עם מפלגות לא ציוניות.
3: לקואליציית טבח 7 באוקטובר אין שום סיכוי להקים ממשלה, אלא אם כן הם יקחו גורמים אנטי ציוניים להקים ממשלה. ישראל ביתנו חד משמעיים, אומרים את זה בקול ברור וצלול, חד משמעי וחד חגיגי אם אתה רוצה. לא נשען על פלגות אנטי ציוניות או לא ציוניות, לא מנצור עבאס ולא רשימת רע"מ. אנחנו מקימים קואליציה ציונית בלבד.
0: רפי בן שטרית אמר את הדברים בריאיון בכאן חדשות ברשת ב'. מדינת ישראל מדורגת שנייה בקרב מדינות ה-OECD ברמת הצפיפות בחינוך היסודי. 27 תלמידים בכיתה, 7 יותר מן הממוצע במדינות המפותחות. כתבנו לירן חוג'אינוף מציין כי רק בבתי הספר בצ'ילה צפוף יותר. בחטיבות הביניים ישראל מדורגת שלישית במספר התלמידים הממוצע בכיתה. כך עולה מדוח שפרסם הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי. עוד עולה מן הדוח כי השכר בפועל של המורים בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים בישראל נמוך ב-9% משל עמיתיהם במדינות המפותחות האחרות.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
5: ניסו לדחוק אותה. למחוק אותה לגמרי.
4: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני, הערב, בכאן 11.
0: והתחזית, גם מחר יהיה קריר מן הרגיל בעונה, בצפון ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי, בעיקר בשעות הבוקר. ביום חמישי, בלי שינוי של ממש, ביום שישי צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון. עורך החדשות, רון נסיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן תרבות.
8: עכשיו, פרק של גבוהה גבוהה עם ויויאנה דייטש רובינזון מבית כאן הסקטים.
7: כאן תרבות.
9: פיתה זה רחם. אם האכילה שלנו היא אכילה הוריזנטלית,

0: אוכלים אופקי, בפיטה אוכלים ורטיקלי. אוכלים מלמעלה למטה. זאת אכילה עיוורת, כי את אוכלת את זה בעצם בלי עיניים. אפשר לבנות שם עולמות מרקמיים וטעמים מורכבים מאוד, וזה מה שאני רוצה להראות לכם היום. טוב, די, גמרנו לדבר, אני הולך לגלל.
1: זה הכל.
2: זה היה אייל שני על הפילוסופיה של הפיטה. והיום בגבוה גבוה נחשוב על אוכל. התחלנו.
3: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויויאנה דייטש.
2: אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות. תוכנית בה בכל שבוע אנחנו לוקחים פיסת מציאות אקטואלית ומפרקים לה את הצורה הפילוסופית. השבוע נדבר על אוכל. למה על אוכל? כי איך אפשר שלא? כל החגים עוסקים בו, אנחנו רואים אותו בטלוויזיה, מצלמים אותו לאינסטגרם, חושבים אם לקנות אותו אורגני, קוטוגני, עם גלוטן, ללא גלוטן, ומה עם חיידקי המעי? ותגידו, אכלתם ביפנית החדשה שנפתחה השבוע? אני הכי אוהבת חומוס. ומה עם מולקולרי? מולקולרי לא מנחם אותי. את היום אני מתחיל עם ציר עצמות. אבל אוכל הוא לא רק תוצר של בחירות בתרבות של שפע. אוכל, לפני הכל, הוא מזון. הוא נועד להזין אותנו, ואם אין אותו, יש סבל. אין חיים. תראו מה קורה בצד השני של הגבול. אז היום נחשוב על אוכל וניתה איך ומתי הוא הפך ממזון לכוכב תרבות. ואם צריך, גם כלי לשליטה פוליטית. אני ויויאנה דייטש והאורח שלי היום הוא דוקטור רפי גרוסליק, סוציולוג ואנתרופולוג של אוכל, תזונה וחקלאות. מרצה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום רפי.
4: שלום ויויאנה. אהלן. תודה שזמנת אותי.
2: מה הקטע עם אוכל? למה הוא בכל מקום, כל הזמן, כל כך מעסיק אותנו?
4: אוכל הוא תמיד העסיק אותנו. אנחנו, למעשה, קשה לנו לחשוב על עצמנו, קשה לנו לחשוב על הגוף שלנו, על הקיום שלנו, על המהות שלנו בלי אוכל. הוא תמיד היה נוכח. נדמה כאילו אוכל הפך להיות משהו, הוא נוכח כרגע יותר מבעבר. אבל זה לא באמת נכון. אוכל תמיד היה חלק מתוך ההוויה האנושית, הוא יסוד מוסד.
2: אבל הוא תמיד היה חלק תרבותי בחוויה האנושית?
4: תמיד היה חלק תרבותי, וכאן זה, אנחנו לא ניכנס לתוך זה, אבל זה מוביל אותנו לשאלה מהי תרבות, ובעצם ההוויה האנושית, היות ואנחנו יצורים חברתיים, חברותיים, תרבותיים, אוכל תמיד היה מסביבנו, אין לנו קיום בלי אוכל, ואין לנו פעילות בלי אוכל, ואין לנו תקשורת בלי אוכל, וכל זה מה שהופך אותנו להיות אנושיים, לכן אוכל תמיד היה. כן, הדרך שבה אנחנו חושבים על האוכל, מבינים על האוכל, מתקשרים את האוכל, סוחרים באוכל, וכמובן גם מציגים את עצמנו בעזרת האוכל, הדברים האלה הם השתנו, הם עתידים אולי עוד להשתנות. אנחנו לפעמים משתמשים בערבוביה בין המושגים האלה, מזון, אוכל, איך האוכל הפך ממזון. ואני בכלל צריך להגיד שאוכל הוא משהו שמאוד מאוד טוב לחשוב איתו. כי כשאנחנו מדברים על אוכל, אנחנו לא מתכוונים רק למה שנמצא לנו על הצלחת, אלא אנחנו מתכוונים למערך שלם של פרקטיקות, של יצור, של בישול, של אכילה, של מה שקורה לשאריות. והדברים האלה הם לא רק טכניים, אלא זה ממש זירות של, של, של, של מחשבה, של מאבק פוליטי, של רגשות, של יחסים. כל הדברים האלה הם גלומים בתוך המושגים האלה, שנקראים אוכל ומזון. זאת הפרדה שהמקורות שלהם ממש נמצאים ממש בחשיבה הפילוסופית מראשית דרכה. כלומר, החשיבה הפילוסופית היא ככה מבחינה בין מה שנקרא מטריאליזם לאידיאליזם. כלומר, בין תפיסות תפיסה שבראש ובראשונה המציאות שלנו היא חומרית וממשית, לבין תפיסה שרואה קודם כל בכל דבר שנמצא סביבנו כאיזשהו רעיון מופשט. עכשיו, ההבנה הזאת היא יכולה להסביר לנו טוב מאוד מה זה אוכל ומה זה מזון. משום שכשאנחנו מדברים על הדבר הזה שנקרא אוכל או מזון, אנחנו מדברים על הדו-מימדיות בעצם שיש בו. כלומר, יש בו גם מימד שהוא ממשי, חומרי, וגם מימד שהוא לא פחות חשוב, תרבותי, חברתי, בעל משמעויות שמגולמות בו. ובאמת אני יכול לראות הרבה פעמים טקסטים, לפעמים אפילו גם באקדמיה, שמניחים שאוכל ומזון זה קצת אותו דבר, כן? מזון הרבה פעמים נשמע לנו כמו המשלב הגבוה לאוכל. זה לא מדויק, משום שההפרדה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, ובעברית אני חושב שהיא עושה שירות מאוד מאוד טוב. כן, באנגלית הרבה פעמים אין את ההפרדה הזאת, אנחנו אומרים פוד כמעט על כל דבר. אבל בעברית אם חושבים על זה, אז מזון מתייחס קודם כל בראש ובראשונה לחומר עצמו, למשהו שהוא מקיים את הצורך הקיומי שלנו, שהוא מרכיב את התזונה שלנו. אוכל הוא לא רק אותם חומרים מזינים, הוא מזון לנשמה, הוא מזון לתרבות, הוא ארטיפקט, כן? הוא משהו שנעשה על ידי אדם, גם המזון נעשה על ידי אדם, אבל המזון נעשה עם כוונה להזין. האוכל זה התהליך שבו אנחנו לוקחים את רכיבי המזון והופכים אותם לתבשיל, לאוכל. הוא תוצר חברתי, הוא עטוף במשמעויות, בקשרים, ברעיונות, בהיררכיות חברתיות, בקונפליקטים, בפוליטיקה, בכלכלה, בתקסים, בזהויות, בתהליכים חברתיים כמו הגירה או מלחמות.
2: זה באמת ככה משחר ההיסטוריה, הקפיצה הזאת ממזון לאוכל, תמיד כאילו גם במערות?
4: יש הרבה מאוד עדויות לכך שברגע שאנחנו מתחילים לייצר את התקשורת החברתית שלנו, אוכל יהיה שם. הנחת היסוד, או בטח כפי שאנחנו סוציולוגים, סוציולוגיות, אנתרופולוגים, אנתרופולוגיות של אוכל, ניגשים לחקור את הדבר הזה, שני ההיבטים האלה, קיימים. המטריאלי, הסימבולי, כל הזמן מעדדים לנו. יש חוקרים וחוקרות שניגשים יותר להיבטים הסימבוליים, זה מה שמעניין אותם. יש כאלה שחוקרים את יותר את מערכות הכלכלה הפוליטית, או את ההקשרים התזונתיים, ואז יתעסקו יותר בהיבטים המטריאליים.
2: כשאתה אומר כלכלה פוליטית, אתה מתכוון לזה, בוא תסביר.
4: כלכלה פוליטית מתכוון לכל השרשרת ייצור המזון שלנו, מי ש... כן, כשאנחנו מדברים על מה זה אוכל, כן, הוא גם משמעויות, והוא גם מטריאלי, אבל הוא גם פרקטיקות. אנחנו עושים הרבה מאוד דברים עם אוכל, אנחנו זורעים אותו, ואנחנו קוצרים אותו, ואנחנו מוכרים אותו, וקונים אותו, ומשווקים אותו, ולכל הדברים האלה יש מערך שלם. חייבים להגיד, מערכת המזון, שרשרת המזון, כן, מערכת, שרשרת, מה זה מייצג? זה מייצג את זה שזה מאוד מאוד מורכב, וברגע שיש מורכב, יש. יחסים חברתיים מורכבים, פוליטיקה, אינטרסים, מחיר וערך, כן? אפשר לחשוב נניח על תיאוריה מרקסיסטית למשל, כן? איך אנחנו מדברים על חלוקת משאבים, זה מתחיל באוכל בסופו של דבר, כן? אפשר לפתוח את הקפיטל של מרקס, הוא מתחיל במה ערכו של הלחם, מה ערכו של, גם של הבגד, של המעיל, זה חלק מהדוגמאות שהוא נותן שם. אוכל יגיע לנו לצלחת, אם לא יהיה מערכת שלמה, שהיא קשורה במוסדות חברתיים, כלכליים ופוליטיים, שמסדירים את כל התהליך הזה.
2: אני רוצה לשאול אותך על ההבדל הזה, ביחס לאוכל, בין אנתרופולוגיה לסוציולוגיה, איך כל אחת מעין ניגשת לאוכל.
4: אנתרופולוגיה יש לה מסורת ארוכה בחשיבה על אוכל. קודם כל, מאחר והתחלנו ואמרנו שאוכל הוא חלק מתוך ההוויה האנושית, הוא חלק ממה שמגדיר אותנו כאנושי, אם אנחנו חושבים על אנתרופולוגיה, כן? מה זה המדע הזה? המדע הזה שואל שאלה אחת מאוד מאוד בסיסית. מה הופך אותנו להיות אנושי? או מה זה האנושי? זאת שאלת השאלות של האנתרופולוגיה. ואוכל הוא הדבר הראשון שמגדיר, מהו האנושי? הסוציולוגיה מגיעה ושואלת שאלה אחרת קצת, אבל מאוד מאוד קשורה ושזורה בתוך השאלה הזאת. סוציולוגיה שואלת מהו החברתי? מה גורם לאינדיבידואלים, לאנושי, להידבק ביחד? וכמו שאנחנו יודעים ורואים, אחד הדבקים הגדולים ביותר בחברה זה אוכל. פעילויות חברתיות קורות באוכל, תקסים קורים באוכל, רומנטיקה ודברים שקושרים אותנו ביחד קשורים באוכל. אנחנו מתקשרים באוכל וכולי וכולי. כלומר, וכמובן הצדדים הפוליטיים, הכלכליים, אלה שאלות שהסוציולוגיה תהיה ככה קצת יותר מפוקסת אליהם. אבל היום אנחנו נמצאים בעידן כזה, הוא קשור גם לשינויים שקורים במדע, וגם בשינויים שקשורים בגלובליזציה וגלובליזציה של הידע. אם פעם החלוקה הייתה שהאנתרופולוגים והאנתרופולוגיות עוסקים באחר, בזר, כן? האנתרופולוגיה מדברת על...
2: הם נוסעים לאפריקה.
4: נוסעים לכל מיני, כן, זה כן. ככה החשיבה הרומנטית.
2: כן.
4: בעשורים האחרונים מתפתח תפיסה אנתרופולוגית הרבה הרבה יותר מתוחכמת ומעניינת, שבה לא רק מסתכלים על מה שרחוק וזר, אלא מסתכלים גם על הזר שבתוכי.
2: בוא נדבר קצת על ישראל. מתקופת הצנע, שבה יש שוק שחור להשיג בו חמאה, לבין מה שקורה עכשיו. כולם אוכלים במסעדות, והעולם כולו הגיע לכאן, וישראל בעצמה היא איזשהו סוג של, לא יודעת אם מעצמה, אבל האוכל פה טעים, כן? וזה יוצא החוצה לעולם גם.
4: אני פשוט חייב לסייג כאן ולהגיד, זה ממש ממש לא כולם. והרבה פעמים אנחנו נמצאים באיזושהי אשליה שמה שאני אוכל או מה שאני צורך, כולם צורכים ככה, אז ממש לא כולם חוגגים חגיגה קולינרית, זה עדיין מקושר למעמדות מסוים, לקבוצות מסוימות באוכלוסייה. מאוד מאוד קשה היום לדבר על ה... אלמנטים המהנים וההדוניסטיים והכיפים, ואיך עבר, כן, לסרטט את הסיפור הזה של מצנע ועד שפע. אני לא בטוח שאנחנו נמצאים היום בתקופת שפע, וכל הזמן גם לזכור שאנחנו מדברים בתוך גבולות. נרטיב שאני אתאר כרגע הוא נרטיב שמאוד מתאים ומיוחס לקבוצה מסוימת, בעיקר לקבוצה היהודית-ישראלית. אני, עוד לא אכלנו, עוד לא שתינו, ועד אייל שני למשל, כן?
2: כן.
4: זה מאוד מתאים לאוכלוסייה מסוימת. חלק מתוך התהליכים שקרו בשינויים באוכלוסייה היהודית-ישראלית ביחס לאוכל, היה להם גם השלכות לאוכלוסיות אחרות, לחברה הפלסטינית, בתוך גבולות הקו הירוק, מחוץ לגבולות הקו הירוק.
2: אז בוא נדבר על הקבוצה היהודית-ישראלית שמעמדה גבוה יותר בישראל.
4: כן, אז נגיד מתקופת היישוב נניח, ובאמת שנות הצנע, אוכל באמת נתפס, שוב, בעיקר במדיה, בדרך שבה אנשים דיברו, בעיתונות, כעניין הישרדותי. זה לא אומר שבחיי היום יום אנשים לא נהנו מאוכל ולא היה להם זיכרונות ומשמעויות, תמיד זה היה. אבל באמת ברמה הציבורית, בדרך שבה התייחסו לאוכל, התייחסו אליו קודם כל כאל חומר תחזוקה, לא כאל עונג.
2: אנחנו גם קרובים אז לשואה.
4: אנחנו קרובים לשואה, אנחנו נמצאים בכלל בתקופה שבה אנחנו מאמצים גישות אירופאיות, מודרניסטיות, של מפעלים, של ייצור בתוך מפעל, רוב האוכלוסייה עוסקת בבנייה, בהקמה, בחקלאות וכו' וכו', ובאמת, סוציולוגית זה מתאים לתוך הדבר הזה. אנחנו יכולים לדבר למשל על סוציולוג, אפרופו השאלה הקודמת שלך, על מה ההבדל בין סוציולוגיה לבין אנתרופולוגיה, סוציולוג מאוד מאוד חשוב בשם פייר בורדיה, תמיד דיבר על כך שאנחנו אוכלים בהתאם למיקום המעמדי שלנו. אז אם
2: כן,
4: כרגע החברה בישראל,
2: כן.
4: כן, זאת התיאוריה הבורדיאנית.
2: כן.
4: ספר שלו מאוד ידוע, שנקרא דיסטינקשן, הוא מקדיש פרק שלם על אוכל, ועל הקשר בין אוכל לבין מיקום מעמדי. אז בחזרה לישראל, כאשר רוב האוכלוסייה עוסקת בפעילות, בניין הארץ, שוב, לא רוב האוכלוסייה עסקה בזה, אבל חלק גדול, וזה חלק מהאתוס היה, אוכל, הממדים הסימבוליים שלו, תמיד יקשרו לממדים הפוליטיים, הכלכליים פוליטיים. ואם עכשיו אנחנו צריכים, אנו בנו ארצה, ולקום ולהיבנות בה, אז גם האוכל אמור להיות דלק שיבנה אותנו. כלומר, לא איזשהו עונק. אין סבתא שלי הייתה אומרת, חיינו כדי, כאילו, אכלנו כדי לחיות, ולא חיינו כדי לאכול. זה הפוך לגמרי מאיך שאני חובב אוכל, לא סתם הגעתי לחקור את הדברים האלה. אז בעצם כל מה שרע, ככה, מתקופת הצנע, היה קשור במשטר של מחסור. מאמצע שנות ה-50, כן, תקופת הצנע, 48 עד בערך 53, מאמצע שנות ה-50 אנחנו מתחילים לראות ניצנים של איזושהי תרבות חומרית, צרכנית, ששוב, היא הייתה קיימת בחדרי חדרים ובבתים, אבל פתאום הופכת להיות קצת יותר רעבתנית, וקצת יותר חיצונית או מוחצנת.
1: ומותרת.
4: ומותרת, בדיוק. אנחנו מתחילים לשמוע את הביטוי דור האספרסו, כן? כבר מתחילים לקטר הדורות הוותיקים יותר, את אותם כיתורים שהיום, מה זה הצעירים האלה? כל מה שמעניין אותם זה רק שעשועים וללכת לשתות אספרסו, כן? צעירים שנמשכו לתוך מכונות האספרסו החשמליות שהגיעו לבתי הקפה בתל אביב ומתחילים ככה את הנהנתנות העירונית הזאת. הקונספט הזה של מסעדה כמרחב של פנאי מובהק לא באמת הייתה קיימת בישראל, בטח לא כפי שהיא קיימת היום. אגב, גם בעולם, התהליכים האלה הם לא תהליכים נפרדים ממה שקורה בעולם. גם בעולם, כל תחום הקולינריה הוא אולי מקדים אותנו בעשור או בשני עשורים, אבל גם שם לא תמיד מסעדה הייתה מרחב עונג ובילוי כפי שאנחנו מכירים אותו היום. אז המשמעויות הזהותיות, כן, הסימבוליות שניתנו לאוכל באותה התקופה, היו בעיקר קולקטיביות, לאומיות, דיברו על לקנות את תוצרת הארץ, סלט וחביתה שמסמלים את אכילת פרי תנובת הארץ, כן, זה חלק מתוך העניין הזה. זאת אומרת, האוכל לובה במשמעויות סימבוליות של עצמאות, לאומיות, ריבונות, שייכות למקום, מאוד העסיק את האוכלוסייה היהודית-ישראלית, כן, אוכל זה השייכות למקום, אם אני רוצה להיות שייך למקום,
1: אני אוכל תפוז.
4: כן, אנחנו מדברים על אוכלוסייה, אנחנו אומרים, אני אוכל תפוז, אני אוכל חומוס,
1: כן.
4: כן, אני רוצה להיות בין המקום, אני רוצה להיות כמו הילידים, אני גרתי ממקומות אחרות, עליתי, תהליכים קולוניאליסטיים, כל אחד יכול לתאר את התהליכים האלה איך שהוא רוצה, אבל אוכל היה חלק מתוך העניין הזה. שינוי משמעותי אפשר לסרטט ככה בערך משנות ה-70, אחרי מלחמת ששת הימים, 67, ויותר מזה ב-85, שינויים כלכליים שקרו במשק הישראלי, אז המסעדות מתחילות להיות מרחב בילוי שהולך ומתרחב, הצריכה הפרטית הולכת ומתרחבת. באוקטובר 1993, 14 לאוקטובר 1993, קרה אירוע מאוד מאוד משמעותי בקולינריה, במרחב שאנחנו נמצאים בו, וזה בעצם תקופת ממשלת רבין, על רקע הסכמי אוסלו, והתקוות למזרח תיכון חדש, אחד הסמלים הגדולים של זה, זה מקדונלדס, שנפתחת כאן
1: ברמת
4: בישראל.
1: ברמת גן, אני ממש זוכרת
4: בוודאי.
1: את זה. גם אני עמדתי בתור במקדונלדס.
4: קשה באמת להפריז בעד כמה האירוע הזה הוא חשוב, כי הוא ממש שינה את הדרך שבה אנחנו מתייחסים לאוכל, חושבים על אוכל, תהליך שאנחנו קוראים לו מקדונלדיזציה של האוכל. כן, הדרך הזאת שבה אנחנו מסתכלים על, על, על מה אנחנו אוכלים, מתי אנחנו אוכלים, איך אנחנו אוכלים, ממי אנחנו אוכלים, באיזה שעות אנחנו אוכלים, מאוד מאוד השתנה בעקבות התהליכים של מקדונלדס. אנחנו רואים את זה היום בכל המשלוחים, כן, אנחנו נפגשנו,
1: וולט,
4: אנחנו
1: כן.
4: נפגשנו קודם במטבחון,
1: נכון.
4: כאן, אז ראינו אנשים שמגיעים עם מתוצרים של המקדונלדיזציה הזאת.
1: כן.
4: ורואים את זה בקניונים, במדרחובים, בפינת הרחוב. זה שינה לגמרי את המרחב הקולינרי. יש לזה מושג נחמד, זה נקרא פודסקייפ, כן? איך אנחנו רואים את האוכל, נוף האוכל,
1: נוף
4: כן?
1: נוף האוכל, פודסקייפ. כן.
4: אז זה מקדונלדיזציה שקורית בישראל, והגלובליזציה שבה חלק ממנה, והיא כמובן בתוך תהליך של איזשהו שינוי בורגני, צרכני, עלייה ברמת הצריכה, על ידי ציבור נרחב, שוב, לא כולם במרחב הזה. ויחד עם זאת גם צריך לזכור, הנה כאן שוב אני עובר כל פעם מהסמלים ומהמשמעויות, אפשר לחשוב על מקדונלדיזציה ככזאת שמקדמת את הסמל של אמריקה, אמריקניזציה של החברה הישראלית. אבל זה לא רק ברמה הסימבולית, אלא הדברים האלה קורים גם ברמה המטריאלית, כלומר גם ברמה הכלכלית-פוליטית, כיוון שכל צורת החקלאות שלנו הלכה והשתנתה בשינויים האלה משנות ה-50 ועד ימינו בעצם. כלומר, התוצרת החקלאית התחילה להיות מיוצרת הרבה פחות בקואופרטיבים ובהתארגנויות שיתופיות, כאלה שהמטרה שלהם זה לא רק לייצר מוצרי מזון או מאכלים ולדאוג לרווח, אלא ממש לדאוג לרווחת העובדים, לבנות את החברה דרך האוכל, כן? אנחנו יכולים לראות ש כל מוסדות הייצור האלה, כן, התוצרת החקלאית הזאת היא הולכת והופכת להיות מיוצרת על ידי תאגידים, ששורת הרווח היא הדבר שמעניין אותם בעיקר, כן? איך לחלק את הרווח לבעלי המניות. תנובה למשל היא הדוגמה הקלאסית, כן? ממוסד שיתופי שממש החזיק ערכים של רווחת עובדים וסמלים לאומיים, היא הפכה לתאגיד שמשרת בעלי מניות. בשנת 2007 היא נמכרה לחברה גלובלית בריטית, כיום היא בבעלות תאגיד סיני, וזה חלק מתוך הגלובליזציה בפרספקטיבה הכלכלית פוליטית שלה. יש לזה השלכות אדירות, כן? מערך מוצרי המזון, האוכל שלנו, הוא ממש מרוכז על ידי מספר מצומצם של יצרנים, כולם גם קשורים גלובלית, אוסם בשליטת נסלה השוויצרית, יוניליבר, אחת מהתאגידים ההולנדים בריטים שתיכנסי לכל סופרמרקט ותראי חצי מהמוצרים משווקים על ידה. תנובה שהיום בבעלות סינית, קוקה קולה אנחנו מכירים אותה אמריקאית, שטראוס עובדת עם דנונה ועם פפסי, אי אפשר לברוח מהגלובליזציה של האוכל, זה גם תחום שנהיה מאוד מאוד ריכוזי, הכמעונאות על ידי מספר מאוד מאוד מצומצם של רשתות, כל הדברים האלה הם חלק מתוך הנאו-ליברליזציה של האוכל.
2: עבור מי שמצטרפת או מצטרף אלינו עכשיו, אנחנו גבוהה גבוהה בכאן תרבות. אני ויאנה דייץ', איתי באולפן דוקטור רפי גרוסגליק, סוציולוג ואנתרופולוג של אוכל, תזונה וחקלאות. אתמול הכנתי ארוחת המבורגרים בבית, מאוד טעימה. ישר יוצאת גם מצלמה החוצה, ואני אומרת לעצמי, למה המצלמה נמצאת איתנו עכשיו בזמן ארוחת הצהריים? אלוהים אדירים. ויש מבול של תוכניות אוכל, כן? יש מאסטר שף, יש MKR, יש בואו לאכול איתי. יש עכשיו גם ארבע חתונות, שזה גם תוכנית שבסוף על מה אוכלים בכל חתונה, ואוכל ואוכל ואוכל, ואנחנו סביב החגים מתעסקים באוכל. משהו מאוד שקשור בנראות. זה משהו כזה שקשור קצת כמו במשקפי שמש או בנעליים.
4: רבתני.
2: כן, אופנה.
4: סיפור של אוכל ומדיה, ואנחנו כאן נמצאים באולפן יפה, וזה בהחלט, גם התוכנית הזאת היא חלק מתוך העולם הזה של אוכל ומדיה, הוא תפס אותי בשנים שבהם הייתה לי פחות נגישות לשדה, הייתי בפוסט-דוקטורט, לא מעט שנים בארצות הברית, וקצת פחות יכולתי להגיע לשדה עצמו ולחקור, אז טלוויזיה יכולתי לראות, ושם ככה באמת נפתח לי אפשרות לערוך סדרה של מחקרים על אוכל וטלוויזיה. מחקר אחד ביצעתי עם פרופסור יוליה לרנר, גם היא מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, על מאסטר שף, לאחר מכן עשיתי עוד כמה מחקרים על מאסטר שף בארצות הברית. זה תוכניות בישול, אבל זה גם כמובן ספרי בישול, שיש אנשים שכתבו עליהם, למשל דוקטור אופרטנה ואחרים. ספרי בישול, תוכניות בישול, כל הרעיון הזה, עיתונות של אוכל, אפשר ממנו ללמוד על תהליכים חברתיים בצורה יוצאת מן הכלל. ובאמת ההקדמה שלנו על ההתגלגלות של האוכל בחברה בישראל, תמונת המראה שלה, אפשר לספר את אותו סיפור דרך ההסתכלות של אוכל ומדיה. אז באמת, אם בשנות ה-50 וה-60, תקופה של מחזור, באמת אנחנו רואים ארטיפקטים תקשורתיים, כן, ערוצי מדיה, שהתייחסו באמת לקונטקסט הזה של אוכל כחומר מזין. תוכניות הבישול, שאגב, התחילו ברדיו, אחר כך הגיעו לטלוויזיה, היו הרבה יותר חינוכיות כאלה, ממש בית ספריות, כלומר, דמות קולינרית או שף, מסתכל על הצופה, מדמיין את הצופה בעיקר כצופה, ומזאת הצופה עקרת הבית כמובן, ומלמד אותה, לא כמובן, אלא זה באמת האלמנטים המגדריים שקשורים בסיפור הזה, ובעצם מלמד אותה כך תבשלי למשפחה, כך תערכי, כך תתקיני את המאכלים האלה. אנחנו מדברים על ז'אנרים באמת מאוד מאוד מינימליסטיים, מאוד מאוד צנועים, כאלה שהתאימו הרבה יותר למה שנקרא תוכניות הבוקר. הטלוויזיה גם לא בדיוק שידרה בבוקר, אבל זה חלק מתוך העניין הזה. ואם אנחנו מדברים על התפתחות צרכנית, אז בשנות ה-70 וה-80 אנחנו יכולים לראות גם בתוכניות הטלוויזיה וגם נניח בספרי הבישול, פתאום לא רק ספרי בישול ותוכניות אוכל שמסבירות איך לבשל, אלא באמת הרבה יותר פלז'ר, מה שנקרא. אולי הדוגמה הכי מובהקת לזה זה הספר של רות סירקיס, לא תוכנית בישול, אבל גם כן מאוד מאוד משפיע, שהיא קוראת לו מהמטבח בהנאה. והרעיון הזה של ההנאה, של העונג, של אוכל, לא רק כחומר מזין, אלא משהו של ליהנות ממנו, בעצם מתפתח בתוך הסיפור הזה. רות סירקיס היא מאוד חשובה בעניין הזה שהיא מביאה את הרעיון, את הרעיונות האלה של אוכל כעניין בורגני וכעניין נהנתני, לוקחת את הפרספקטיבה מג'וליה צ'יילד, שהיא בעצם עושה את זה בארצות הברית, כלומר פותחת את הטעמים האמריקאים להנאות הקולינריות של צרפת, ורות סירקיס עושה לנו אותו דבר כאן בארץ. הטלוויזיה הולכת אחריה, ותוכניות כמו שום פלפל ושמן זית, בהתחלה עם גיל חובה ואילת לטוביץ', אחרי זה חיים כהן, אהרוני
1: שמתחיל... אני זוכרת את צחי בוקשסטר בימי שישי.
4: צחי בוקשסטר בטעמים, שנות כבר 90,
1: כן.
4: אפילו, אבל זה באמת, התוכנית הזאת היא גלובליזציה בממש...
1: כן, הוא
4: באופן מאוד מאוד רבתני, כלומר, בואו ניסע לכל מיני מקומות ונביא לכם את הטעמים של המקומות האחרים. זה חלק מתוך
1: ה... ובניגוד לשום פלפל ושמן זית, שהיה בו משהו מאוד כאילו מקומי.
4: תמיד אני רואה את זה כשני צדדים של אותו מטבע. אחד עוסק בבורגנות ובצרכנות המקומית, ואחד מכוון להנאות הקולינריות, למה שנקרא כל התיירות הקולינרית שהולכת ומתפתחת. צריך לא לשכוח, כן, אנשים בארץ עד שנות ה-80 בשביל לנסוע לחול, היו צריכים לאשר את זה במילואים, ודולרים לא היה דבר כך. כלומר, כל הנסיעות לחול לא כל כך
1: כן,
4: היו
1: כן,
4: רווחות כמו שקורה היום, ותוכניות הבישול משקפות את המגמות האלה שקורות לנו בחברה הישראלית. אבל ניקח את הריאליטי ואת מאסטר שף כדוגמה מייצגת. יוליה לרנר ואני קראנו לזה קולינריאליטי, כן? סתם כדי להדגיש את המומנט הזה של השזירה הזאת בין ריאליטי לבין אוכל. ובאמת אנחנו רואים את כל הספקטרום של תוכניות הריאליטי, תחרויות, ריבים, תחכנויות, יחסים אישיים, שיפוטים, ביקורות קטלניות, דמעות על המסך, כל מה שאנחנו מכירים את תוכניות הטלוויזיה ריאליטי האחרות, פתאום מתחילות להתגלם בסיפור הזה של האוכל. ואלמנט אחד שמאוד תפס ככה את תשומת הלב שלנו, זה האלמנט הרגשי שקשור לאוכל, והוא קשור לתרבות הנאו-ליברלית. אולי הוא גם קשור לאופן שבו, כמו שאת תיארת, ברגע שאת מכינה משהו, אז נשלף את המצלמה. למה? כי אנחנו רוצים להציג את העצמי דרך האוכל. כלומר, העיסוק באוכל, רואים את זה מאוד מאוד טוב במאסטר שף, אבל רואים את זה גם מאוד מאוד טוב באופן שבו אנחנו עושים סלפים עם האוכל, או מצלמים את האוכל ומעלים אותו לאינסטגרם, כי האוכל הופך להיות אמצעי לעבודה על העצמי.
1: כשאתה אומר עבודה על העצמי, אתה מתכוון, אני שייך למעמד הזה והזה?
4: מתכוון לשורה של כמה היבטים שיש שם. אחד זה הצגת העצמי, כלומר, נניח זה רלוונטי יותר לאינסטגרם, אבל גם במאסטר שף אנחנו נראה את זה. אני יכול לדבר את עצמי, אני יכול להציג את עצמי דרך האוכל, כן. לאיזה מעמד אני שייך?
1: את העצמי המדומיין הזה.
4: את העצמי המדומיין.
1: כן.
4: בסוציולוגיה, מי שלמד מבוא לסוציולוגיה, למד את ארווין גופמן, הצגת העצמי בחיי היום-יום, אני מציג את עצמי דרך האוכל. אתה הוא מה שאתה אוכל,
1: כן.
4: אומר לנו... ז'אן אנטלם בריה סברין, הגסטרונום, והוא צודק, וזה בא לידי ביטוי מאוד מאוד טוב. אז זה מימד אחד, אבל יותר מזה. לא רק הצגת העצמי, אלא גם ממש עבודה על העצמי. כלומר, כל אחד שמדבר על עצמו, אז הוא בעצם מנסה להציג לנו איזשהו סיפור אישי. כל מנה שמכינים במאסטר שף, היא לא המנה, אלא היא הסיפור האישי שבו אני מביא.
1: וואו, ויש שם את אייל שני שהופך כל סיפור לסיפור עמוק, פילוסופי, כן. בעל המון משמעות. הסיפור מציג את עצמו בגלל שחתכת ככה ולא ככה, את מחשפה של חיתוכים וכל מיני
4: בדיוק.
1: כאלה.
4: ויש כל מיני דמויות, כן, אייל שני באמת הפילוסופיה של כן. שמאחוריה. אבל אנחנו יכולים לראות את חיים כהן, שהוא הדמות המאוד מאוד תרפואיטית. כן. הוא המנחם, והוא המרגיע, וכל טעות הופכת להיות משבר רגשי. וזה חלק לגמרי מתוך ההצגה הקולינרית שאנחנו רואים. וסוציולוגית אנחנו מקשרים את זה למגמה שהצביעו עליה חוקרים כמו פרופסור רבע אילוז, וגם סוציולוגים מחוץ לישראל, פרנק פיורדי ואחרים, הם כינו את זה הקפיטליזם הרגשי, כלומר החיבור הזה בין הפסיכולוגיה הפוסט-פרוידיאנית, כן? ובין הקפיטליזם הגלובלי הזה והשיח התרפויטי הזה, שמבקש מכל אחד מאיתנו לספר את הסיפור האישי שלו. עכשיו, הקפיטליזם הרגשי הזה הוא מתייחס לכך שהפרקטיקות הפסיכולוגיות האלה הן נתמעות בתוך הכלכלה הנאו-ליברלית, מה שאנחנו קוראים לה הכלכלה החופשית, שבה אנחנו צריכים להיות סוכנים, אקטיביים, פעילים, צרכניים, לבחור את הבחירות שלנו, אבל גם להיות מאוד מאוד מודעים לעצמנו, ולממש את עצמנו באמצעות פרקטיקות של צרכנות. אנחנו הופכים להיות סובייקטים שכל הזמן עסוקים בעבודה על עצמנו, בהתגברות על פחדים, בהתגברות לטראומות, בהצגה אותנטית של עצמנו. עכשיו, הקפיטליזם הרגשי נכנס כמעט לכל תחום בחיים שלנו, בתחומי הרבה מעבר למה שקורה בתחום הטיפול הקלאסי. כן. בקריירה, בעבודה, בעיצוב הגוף, בפוליטיקה, כן?
1: אנחנו בחורים... אילוז מדברת על מערכות יחסים רומנטיות.
4: בדיוק.
1: כן.
4: מאסטר שף מראה לנו שגם לתוך האוכל, כן. הקפיטליזם הרגשי הזה נכנס, כי כשאייל שני או חיים כהן מדברים בעצם למתמודדים, אומרים לו, איפה אתה במנה הזאת? או לא זיהיתי אותך בתוך המנה הזאת, זה לא מדבר את עצמך, כן? כל הזמן מדרבנים אותנו לעשות טיפול רגשי, ובמובן הזה, הקולינריאליטי הזה, המאסטר שף, זה לא רק מנגנון בידורי, אלא הוא מנגנון גלובלי, הוא מנגנון פוליטית שבעצם מעצב ומשקף את נורמות הרגש. אגב, מאחר והפורמט של ריאליטי הוא פורמט גלובלי, לא בכל מקום מסתכלים על אוכל באותה צורה, ופה אפשר לראות את היחסיות התרבותית, כלומר, היחסיות התרבותית שבה אנחנו מסתכלים על אוכל, ושבה אנחנו מסתכלים על רגש. למה אני מתכוון? כחלק מתוך העבודה שלנו על מאסטר שף, יצא לנו לצפות בדוגמאות ממאסטר שף מאותו פורמט במקומות אחרים בעולם. ולי יצא גם לעשות אחר כך עוד עבודה מעמיקה יותר על מאסטר שף האמריקאי, יחד עם קולגה מאוניברסיטת קליפורניה בדייביס, עם לורה גריינסטאף, ומה שראינו זה היה מאוד מאוד מעניין, אנחנו צפינו בכל הפורמטים של מאסטר שף שמדברים בשפה האנגלית, בריטניה, אוסטרליה, אירלנד, כמובן ארצות הברית, צפינו במאסטר שף הרוסי, מרוסיה, צפינו במאסטר שף הקוריאני, כי מצאנו כמה דוגמאות עם תרגום, וראינו הבדלים מאוד מאוד משמעותיים. למשל, במאסטר שף האמריקאי בוכים רק שמפסידים. מאסטר שף האמריקאי הוא מאוד מאוד תחרותי, הוא מאוד מאוד ספורטיבי, כשאתה מפסיד אתה בוכה. במאסטר שף הקוריאני, אם אתה בוכה, זה אינדיקציה לכך שלא עמדת בלחצים, וזה מה שיוציא אותך מחוץ לתחרות. במאסטר שף הרוסי,
1: לא בוכים בכלל. ובישראל בוכים בכל מצב.
4: בכל מצב, ואם לא תבכי, גם כנראה שלא תנצחי.
1: כרגע אוכל נמצא בחדשות גם עקב המחסור שלו. גם אם אנחנו מוציאים את הוויכוח של ימין, שמאל, כן ערבה, לא ערבה, אנחנו מדברים על רעב שמתקיים מעבר לגבול.
4: אוכל הוא יכול להיות צרה צרורה, ואוכל הוא גם יכול להיות נשק, ואוכל הוא גם יכול להיות כלי פוליטי. כן, המושגים האלה של רעב, ביטחון תזונתי, חוסר ביטחון תזונתי, הם באמת מושגים שכדאי לפרק אותם וכדאי לחשוב עליהם, גם בכלים הפילוסופיים, גם בכלים הסוציולוגיים והאנתרופולוגיים, וגם כדי להבין מה המשמעות הפוליטית במציאות שאנחנו נמצאים בה. אז נניח, הרבה פעמים מדברים על, כן, יש ויכוח על האם יש רעב בעזה או אין רעב בעזה, או סופרים את הקלוריות, כן, או את זמינות האוכל שנמצאת במרחב הזה. וצריך להבין, אנחנו מדברים פה על שאלה פוליטית מובהקת, כן? מה זה ביטחון תזונתי בכלל? כבר בהכרזת רומא של ארגון המזון והחקלאות של האום, ביטחון תזונתי מוגדר כמצב שבו לכל בני האדם, בכל זמן, יש נגישות פיזית, כלכלית וחברתית למזון בטוח ומזין, ובכמות מספקת, ובהתאם לעדפות התרבותיות שלהם. כלומר...
1: ביטחון תזונתי זה גם בהתאם לעדיפות תרבותית.
4: בדיוק. ממש הגדרה מאוד מאוד רחבה ומאוד מאוד כוללת, שלא מדברת אך ורק על התזונה, מדברת גם על האכילה. כלומר, הוא לא רק הישרדות, אלא זה אוכל, מזון, אמור להיות, יש הרבה מאוד ויכוחים, אני טוען שהוא אמור להיות זכות בסיסית ויסודית, בדיוק כמו שהזכות לקניין, והזכות להגנה עצמית, והזכות לדיור, והזכות לבריאות, היא קולקטיבית והיא ניתנת לנו מעצם היותנו אנושים, אני טוען שגם אוכל צריך להיות זכות כזאת, כלומר, חיים שיש בהם גם בריאות ובחירה והמשכיות, והדבר הזה הוא לא תמיד קורה, אנחנו יכולים לראות את זה לא רק בהקשר של מה שקורה בעזה, אלא גם חוסר ביטחון תזונתי באוכלוסיות מוחלשות, חלשות, בתוך חברת השפע, כן? עוני כשאנחנו מדברים על זה. זאת אומרת, הנגישות הזאת היא למוצרי מזון ולהפוך אותם לאוכל, למשהו שיתאים לי גם חברתית ותרבותית, היא תמיד נקרכת בשאלות כלכליות רחבות יותר, כן? מה מצב ההכנסה של הפרט? מה מצב השוק? מה מחירי המזון? מה הנגישות שלהם? עכשיו, כאן עולם בעיה מאוד מאוד קשה, כי הרבה פעמים הדברים האלה נקשרים למושג של רעב. ורעב... הוא מושך אותנו לאיזושהי נטייה למסגר את הדיון הזה בצורה כזאת דיכוטומית או מאוד מאוד נוקשה. רעב, אנחנו מדמיינים ילדים עם בטן נפוחה, כן? ביאפרה, סומליה, זה האסוציאציות. זאת אומרת, או שיש רעב או שאין רעב בכלל. ואומרים את זה למשל גם מה שקורה בעזה, או מה שקורה כשמסקרים את העוני בתקופות אחרות. מאוד קל לנו לבוא ולהגיד, כן יש או אין, אבל זו טעות, כי אי ביטחון תזונתי הוא לא בהכרח המוות הישיר מתוך הרעב, אלא זה תזונה לקויה, חוסר יציבות בהשגת מזון, מצב שבו יחידים או משפחות נאלצות לריב על האוכל, להרג על השגת האוכל, להתפשר שוב ושוב על איכות המזון שלהם. במובן הזה, אי ביטחון תזונתי הוא מאוד מאוד משמעותי. אגב, גם השמנת יתר נובעת מ... תזונה זולה, לא מאוזנת, הוא סוג של ביטוי לאי ביטחון תזונתי. סוציולוג ידוע בשם רז' פטל, הוא כתב ספר מאוד מאוד מעניין על כל תרבות האוכל הגלובלית, גם במצבי קיצון ומלחמה, מה שכולנו נמצאים באיזושהי תנודה מאוד מאוד קיצונית בין ה-stuffed and starved. כולנו גם סובלים מאיזושהי השמנת יתר, אכילה לא בריאה, מזון אולטרה מעובד וכו' וכו', וגם כשיש לזה היבטים גם של שפע וגם של מחסור, אבל גם כמובן אוכלוסיות שאין להם את הדבר הזה.
1: שניהם קורבנות של פוליטיקה ממש ככה.
4: גלובלית, עולמית, של סדר עולמי, של חלוקת אוכל, זה חלק מתוך הדבר. וכמובן של אירועי קיצון, כמו למשל מלחמה. יש עוד אנשים שדיברו על זה, אמרתי, הסן דיבר על כך שאין לנו באמת בעיה בייצור רב, הוא לא תוצאה של כמות האוכל המיוצרת, אלא של הנגישות, של הפוליטיקה, של מי מאפשר לכמה מסעיות להיכנס וכמה לא, לכמה קלוריות יכולים להיכנס לעזה וכולי. ההיסטוריונית אלמה איגרה, היא כתבה מאמר מאוד מאוד מעניין, שאני ממליץ לקרוא בזמן הזה, בכתב עת אינטרנטי, והיא מזכירה לנו שהרעב בעזה הוא באמת תוצר של תהליכים פוליטיים ארוכי טווח, למשל של שליטה על כל מה שיוצא או נכנס לרצועה, והיא עושה הפרדה מאוד מאוד יפה בטרמינולוגיה שהתחלנו את כל השיחה הזאת, היא בין אוכל ורעב. אני יכול לצטט מהמאמר שלה, היא אומרת, עזה אינו מקום שבו אוכלים, אלא מקום שבו מוזנים. כלומר, יש הבדל, היא אומרת, יש הבדל עמוק בין חברה שבוחרת מה וכיצד היא אוכלת, לבין אוכלוסייה שלא רק מה שנכנס אליה מבחילה קלוריות נשלט מבחוץ, אלא היא גם מנותקת משרשרת יצור והספקת המזון.
1: הרי אמרנו שאוכל הוא גם תרבות. איזה משטור או דיכוי של תרבות ומסורת באיזשהו אופן.
4: בדיוק, ולכן... אוכל הוא כלי פוליטי כל כך חזק. עכשיו, השליטה על תרבות ועל מסורת, שבדבר הרבה פעמים מייחסים את זה למה שנקרא soft power. הטענות והוויכוח קורה הרבה פעמים בצורה של שיח מדעי, קשה כזה. כן יש סיוע הומניטרי או אין סיוע הומניטרי, זה פוליטיקה קשה. אבל ברגע שאתה שולט על מה האוכלוסייה תייצר, תאכל, תגדל, איך היא תקיים את הפרקטיקות התרבותיות שלה, אתה, קוראים לזה הרבה פעמים, חוקרים מסוימים קראו לזה soft power, הכוח הרך. אני לא כך אוהב את המושג הזה, אבל הרבה פעמים הוא עוזר לנו להבין שכוח ופוליטיקה קורית בכל מיני מדים. אני לא אוהב את הדבר, את המושג הזה soft power או כוח רך, כי באוכל אין שום דבר רך, וכולנו יודעים מה קורה לנו כשאנחנו רעבים, או כשאנחנו עומדים בפיתוי קולינרי ולא מסוגלים להתגבר. שום דבר רך לא קורה שם. אוכל זה דבר מאוד מאוד רציני, מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד יומיומי, והוא מנגנון שליטה יסודי ובסיסי. הוא חלק ממה שמאפשר לנו להתקיים כחברה, אבל הוא מהר מאוד יכול להפוך להיות כלי פוליטי מאוד מאוד משמעותי ואכזרי אפילו.
1: איך אתה מתייחס לאוכל בחיים הפרטיים שלך? איזה מקום הוא תופס? האתיקה שלך בנוגע לאוכל?
4: על אף שאני יודע כל מיני דברים שקשורים לאוכל, לא תמיד הם עוזרים לי בחיי היום-יום. למשל, אני יכול לחשוב על אתיקה של אוכל. אני יודע טוב מאוד מה הקושי או מה ההשלכות של אכילת בשר. ועד כמה היא מזיקה, ועד כמה היא פוגענית סביבתית. אני לא מצליח להביא את עצמי לא לאכול בשר, על אף שהילדים שלי לא אוכלים בשר, וזוגתי לא אוכלת בשר. אני לא מצליח, אני אוהב את זה יותר מדי. כלומר, האלמנטים הרגשיים פועלים גם עליי, אני לא יכול לנתק את עצמי. הקוגניציה לא עוזרת לי להתגבר. גם אני מתמודד עם דיאטות ודברים כאלה. אנחנו פה בפודקאסט ברדיו, לא מצלמים אותי, לא רואים אותי, אז לא חייבים לראות את ממדי הגוף שלי, אבל אני לא רזה, וההתמודדות שלי היא התמודדות כמו של הרבה מאוד אנשים אחרים. וכאן אני חושב שזה מדגים, את שואלת עליי, ואני מסתכל על עצמי בצורה רפלקסיבית, ויכול ללמוד מזה עד כמה העניין של אוכל הוא סבוך ומסובך. אני יכול לספר לך למשל על מחקר שאני עורך עם דוקטור דן קוטליאר, קולגה שלי. דן קוטליאר הוא סוציולוג מאוניברסיטת חיפה, הוא מומחה לסוציולוגיה של אלגוריתמי ותרבות דיגיטלית, ואנחנו רצינו לחקור ביחד, אנחנו בפרויקט מחקר גדול, שמנסה לחקור את הדיאטה המותאמת אישית, את הקשר הזה בין דיאטה מותאמת אישית, לבין חיידקי המעי, ואיך זה בא לידי ביטוי גם במוצרים יומיומיים, באפליקציות צרכניות. אז בהקשר הזה אמרתי, טוב, נו, אני חוקר ואני אנתרופולוג, אני אנסה את זה בעצמי, אני אתנסה בזה. והייתה לי חוויה מאוד מאוד מלמדת על עד כמה קשה לעשות את ההתאמה האישית הזאת, את הדיאטה המותאמת אישית.
1: מה זה דיאטה מותאמת אישית? בשני משפטים, בשביל להסביר את הנקודה.
4: כן, אז תראי, בעצם אנחנו מדברים על דיאטה, בכלל, התאמה האישית היא חלק מהאתוס הטכנולוגי הכללי שאנחנו נמצאים. אמזון מתאים לנו אישית את הבחירה שלנו.
1: כן, אפרופו נאו-ליברליות.
4: בדיוק, היא לא מנותקת מתוך הנאו-ליברליות. והדבר המעניין במחקר שאנחנו מצאנו זה שהאובססיה הזאת להתאמה אישית פגשה איזושהי מגמה שלא בכך קשורה לעניין הזה, במדע הביולוגיה, וזה מדע המייקרוביום. כלומר, ההבנה הזאת היא שמה שאנחנו אוכלים, אנחנו לא אוכלים רק בשביל הגוף שלנו, מערכת העיכול שלנו היא קשורה בחיידקי המעי, והמדע הזה בתחומי הביולוגיה הוא מציע ממש תפנית אפיסטמולוגית אדירה. כלומר, פתאום המדע הזה אומר לנו שמי שאנחנו, האנושי שבתוכנו, הוא לא כל כך אנושי, הוא יותר חיידקי. אנחנו מסתובבים עם 50 טריליון מיקרואורגניזמים, כן?
1: במובן הזה אנחנו באמת מה שאנחנו אוכלים.
4: ואנחנו מה שאנחנו גם מטווחים על ידי החיידקים והאוכל שלנו, כן, המיקרובים, כן, והאוכל, כן, שלנו. כן, כן. ההשפעות במדע הן מאוד מאוד רחבות, זה גם על העיכול, אבל לא רק על הקוגניציה שלנו, מדברים על כך שהמייקרוביום משפיע על הרגשות שלנו, על התחושות שלנו, על ההבנות. ואנחנו ראינו, וזה חלק מתוך המחקר שאנחנו מנסים לבחון בכלים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים, איך בעצם המדע הזה פוגש מגמות צרכניות, טכנולוגיות, תשתיתיות, נאו-ליברליות, בעיקר כאלה שנשענות על החשיבה האלגוריתמית. ובמחקר הזה ניסינו לראות את החיבור שקורה בשטח בין חשיבה על ניסיון להפוך את התזונה שלנו ואת הביולוגיה שלנו למאוד מאוד מקומטת, למאוד מאוד טכנולוגית, למאוד מאוד דיגיטלית, למתאימה למערכות שקשורות לביג דאטה וכולי וכולי. והחוויה שלי האישית היא שכמו הצרכנים שאני ריינתי, גם אני נתקלתי במאוד מאוד קשיים שקורים במעבר האפיסטמולוגי הזה בין החשיבה על 50 הטריליונים של המיקרובים, ואיך זה בא לידי ביטוי, איך זה משפיע על על הצריכה שלנו. התובנה שלי הייתה שגם הצרכנים שאותם אני ריינתי, וגם אני בעצמי חווינו את אותם קשיים. איך אני חווה את זה בחיי היום-יום? כנראה שכמו כל אחד ואחת מאיתנו, אני לא שונה בזה.
2: דוקטור רפי גרוסקליק, סוציולוג ואנתרופולוג של אוכל, תזונה וחקלאות, מרצה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה רבה לך.
4: תודה רבה.
2: על השיחה הזו. אני מזכירה לכם שכל הפרקים של גבוהה גבוהה מחכים לכם להזנה ביישומון כאן, שבו תוכלו למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן גם ברדיו. תודה רבה ליובל אביבי, אילה שוקר ולרומן סורקין. אני ביביאנה דייץ', וגם הפעם אני מקווה שנהנתן והחכמתם. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה. אני מזמינה בשר.
4: כן.
2: מחווה ברמת הגולן,
4: כן.
2: שאני יודעת שהם מגדלים את הבקר בצורה שאני יותר יכולה לחיות,
4: כן,
2: איתה.
4: כן, אני מכיר כמה כאלה.
2: כן, והירקות הגיעו ממקום שאני חיה איתו בשלום.
4: אז תראי כמה אלמנטים שהם קשורים כמובן לפילוסופיה של האתיקה בתוך הארוחה הזאת שלך.
2: כן.
4: וכמה בחירות אתיות יש כאן. כן לאכול בשר, אבל יכולה לאכול איתו בשלום. ברור שזה עניין מאוד מאוד סובייקטיבי, יחסי. בשר זה רצח. האומנם, לא, כן, זה חלק מתוך הדברים. אלא אם הירקות שאת מרגישה בנוח איתם,
2: יש שיגידו שזה גם רצח, אגב.
4: כן, אבל גם, שוב, בכל המובנים, זאת אומרת, גם במשמעות הסימבולית וגם במשמעות הכלכליות פוליטיות, עד כמה אנחנו באמת יודעים מה הדברים, עד כמה באמת הבשר נוח לנו לאכול, ועד כמה באמת הירקות הם אורגניים, ומה זה בכלל אומר ירקות אורגניים?

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש מועצת יש"ע קורא למשטרה לאכוף את החוק ביהודה ושומרון ולעצור את מי שפועל באלימות. בשלום עכשיו אומרים כי הפורעים אינם קומץ, אלא מיליציה גדולה ומאורגנת. יושב ראש הוועדה מייעצת להבטחת אישים אומר כי יאיר גולן אינו זכאי להבטחה וכי העתירה שלו לבגץ היא שערורייה. במפלגת הדמוקרטים מגיבים על הדברים בחריפות. והתחזית דומה.
4: חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. ההתפרעות האלימה הלילה בכפר ג'לוד. ראש המועצה האזורית בנימין ויושב ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ

0: הרכזים והחוות שאותה הממשלה הכשירה. כתבנו רואי שרון דיווח בכאן חדשות ברשת ב' כי צהל לא עדכן את המפקדה המשימתית המשותפת עם השבק והמשטרה על הכוונה להחזיר בלילה את המשפחה הפלסטינית לביתה בכפר ג'לוד. לפיכך, בכוח ההבטחה היו רק 10 לוחמים. הם ניצבו מול יותר מ-100 פורעים רעולי פנים שתקפו את הכוחות והציתו בתים וכלי רכב. בצהל בודקים מדוע לא תואם המהלך עם משטרת מחוז שי ומדוע לא גויסו עוד כוחות של משמר הגבול. דרישת הדמוקרטים להבטיח את יושב ראש המפלגה יאיר גולן, יושב ראש הוועדה המייעצת להבטחת אישים רונן כהן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי זו שערורייה שגולן עותר לבגץ.
1: הרי הוא לא, על פי חוק, לא זכאי להבטחה, לא הוא ולא איזקוד מתוקף היותם אזרחים. והשבק נותן מענה אגב, רק שרמת ההבטחה היא משתנה, כי הבטחה היא לא בהכרח מה שאנחנו רואים בצורה גלויה, נגיד על בתים או מאבטחים. אם השבק לא רואה איום, השבק אגב לא רואה איום לא עליו ולא על איזקוד, והמשטרה נותנת רמת איום שהיא אולי יותר גבוהה מרגיל, אבל היא לא רמת איום גבוהה.
0: יאיה פינק, מספר 5 ברשימת הדמוקרטים לכנסת, הגיב במשדר על הדברים ואמר כי השבק צריך להיות ממלכתי ולא משפחתי. הוא ציין כי המשטרה היא שהעלתה את רמת האיום הנשקף לגולן ולאיזנקוט.
2: גם היום יש הסתה פרועה כנגד יאיר גולן, יש עשרות איומים על חייו בכל יום, ונתניהו וויני והיושב ראש ועדה, האיש הפוליטי הזה שהיה פאנליסט בערוץ 14, הם אלו שקובעים שלא יאבטחו אותו, אז בשביל זה יש בגץ, ולכן אנחנו עותרים, וזה לא דבר פוליטי, זה דבר שהוא ממש פיקוח נפש.
0: מדינת ישראל מדורגת שנייה בקרב מדינות ה-OECD ברמת הצפיפות בחינוך היסודי, 27 תלמידים בכיתה, 7 יותר מן הממוצע במדינות המפותחות. כתבנו לירן חוג'אינוף מציין כי רק בבתי הספר בצ'ילה צפוף יותר. בחטיבות הביניים ישראל מדורגת שלישית במספר התלמידים הממוצע בכיתה. כך עולה מדוח של הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי. עוד מתברר כי השכר בפועל של המורים בחינוך היסודי ובחטיבות ביניהם בישראל נמוך ב9% משל עמיתיהם במדינות המפותחות האחרות.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
4: ניסו לרחוק אותה, לרחוק אותה לגמרי.
3: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני, הערב בכאן 11.
0: והתחזית, גם מחר יקרר מן הרגיל בעונה, בצפון הארץ ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי, בעיקר בשעות הבוקר. ביום חמישי בלי שינוי של ממש, ביום שישי צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון. עורך החדשות רון סיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: אתם על כאן תרבות.
7: כאן תרבות.
8: כל ישראל. אוצרות הארכיון.
9: חג סוכות שמח, אתן מאזינות ואתם מאזינים לאוצרות הארכיון בכאן תרבות ב-104.9 או 105.3 FM. לאורך החג נביא לכם בכל יום פרק חדש מאוצרות הארכיון של כל ישראל, תוכניות תרבות ומופעים מוזיקליים ששודרו ברשתות השונות שלנו. והיום נשמע פרק מהתוכנית "זה אכפת לי" של עדנה פאר, ששודר לראשונה בשנת 1970. עולם בלבן, זה שם הפרק, הוא מתרחש בכירורגית ב' בבית החולים הדסה. עדנה פאר משוחחת עם מטופלים, רופאים ואחיות במחלקה על ההבדל בין נשים כמטופלות לגברים כמטופלים, על המחסור הכרוני באחיות, מה חושבים הרופאים על חוות דעת נוספת, וגם נשמע ביקור רופא ואפילו סיפורי אהבה במחלקה. תודה למפיקים תום צדיק, ליאן מימון ויובל בן שושן שסייעו בהבאה לשידור. חג שמח והאזנה נעימה.
10: וואי, אולי, אולי. אני נמצא כאן בעולם כולו לבן. זה מתחיל מהזדינים, מהקירות, מהקריות, מהצוות שישנו כאן. לפעמים נוסף לזה גם המראה של החולים.

0: חולים גם לפעמים חיוורים, אז זה קצת מתקרב ללבן. נוסף לזה גם התרופות, גם הרבה תרופות לבנים. אני באמת לא יכול לסבול את הלבן הזה. הלבן מקפיד גם, זה יותר מונוטוני.
1: תסתכלי על מיכל.
2: עולם בלבן, הקלטות בבית חולים, עורכת עדנה פאר.
3: אני חושב שיש שוק מסוים בכניסה לבית החולים, כמו שיש שוק מסוים בכניסה לצבא או בהליכה לכל מוסד או לכל חברה, נגיד סגורה כזאת שיש לה חוקים משלה שמזרים לכל אחד אחר. נוסף לזה, לבית החולים יש תמיד את ההילה הזאת של משהו שהוא עוד הרבה יותר רחוק מחיי יום יום הרגילים. המנהגים פה הם שונים, האנשים לבושים במדים משונים, הדוקרים פה אנשים, לוקחים מהם דם, כל מיני דברים שלא נתקלים בהם בחיי יום יום בכלל, ואולי הרבה אנשים עדיפים לא לחשוב על זה. כמובן, ברגע שהם נכנסים, הם מקבלים את האימפקט הזה, שאפשר לקרוא לו שוק, והתגובה לזה כמובן תלויה בכל חולה וחולה. כל אדם ואדם יגיב לזה בצורה אחרת. וקשה לכן ליצור נורמות איך לבנות את המסגרות בבית החולים ולהתאים אותם לתגובה האישית של כל אחד ואחד.
4: אין לי עם מי לדבר. בא אחד חולה, אוי אוי. בא השני, אוי אוי. ואנחנו, אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי. כל היום ככה, זהו.
5: למה את בוכה?
6: כי אני נזכרת בכל.
5: במה את נזכרת?
6: בכל הסבל שעברתי.
7: בית חולים באמת זה עולם לגמרי שונה. זה, אנחנו בימים הראשונים, אני זוכר, ראיתי רק את הערים שאפשר לראות מסביב רק בשקיבה. ומספר חודשים ראיתי את הכל בשקיבה. התרגלתי כבר לראות את הכל בשקיבה. לראות את האנשים. והיום כשאני מתרומם על הרגליים ופתאום אני מרגיש את עצמי שאני יותר גבוה מהחיות. טוב, הכל זה שונה. כמובן שבן אדם רואה מהזווית של מהזווית שלו, מסתכל לעולם לגמרי אחר. זה טיפול רפואי ועוד טיפול רפואי ועוד ניתוח ועוד כדורים. זה עולם של, איך אומרים, ניתוחים ו זריקות, כדורים, אבל אחרי הכל אני חושב שגם הרופאים והאחיות עושים את כל המאמצים כדי שאנחנו נרגיש טוב.
8: אוי, הייתי רשבת להחליף הרבה אחיות. הם פשוט אכזרים, יכולים להגיד. אני רוצה את הסיר יעמוד על ידי, שאני לא רוצה להטריח אותם ולקחת לבד. לא, אסור לעמוד על זה. אני אתן לך את הסיר. מצלצלים. כמה פעמים ואני שמעת, עוד תקף יהיה להמית המלא. מה יהיה יותר טוב, יותר יפה? תביא לי את הסיר. היא באה, אומרת, אני לא שמעתי. מה זאת לא שמעתי? מצלצל אצלכם תקף. עוד דברים כואבים. כואב לי, אני רוצה לשאול אותם, אולי אתם יכולים לעזור לי. זה משהו נורא.
7: דווקא חיות נחמדות מאוד פה, זה מקצוע קשה מאוד, וצריך לעמוד בקשיים של המקצוע, צריכים להקל על העבודה שלהם, אם כי לא תמיד קל לעשות את זה, אם כי האחות לא אכפת לה לוקחת את כל הדברים בצד הטוב ביותר.
5: קורה שמתפרצים על אחות?
7: ראיתי, קורה. קורה שכואב הרבה, אז חושבים שצריכים לקבל את הטיפול X והאחות מביאה את הטיפול Y, אז החולה חושב שזהו, הוא לא קיבל את הטיפול המתאים והוא צריך שידאגו לו וישבו לידו ויחזיקו לו את היד, אבל לא מחזיקים לו את היד, זהו זה. אבל ואז מתרגזים, אבל זה לרגעים בודדים.
5: את חושבת שחולים מתנהגים לפעמים כמו ילדים?
9: לא רק לפעמים, אלא בדרך כלל, ובאופן מיוחד, הגברים. אנחנו ראינו שהגבר הוא בעצם דמות די חלשה, יותר חלשה מאשר האישה, ופחות צפילה לכאבים. לא פעם קורה שמצלצלים מחדר, וכאשר נכנסים מתברר שמה אתה רוצה, תרימי לי את העיתון. את יוצאת מהחדר חמש דקות אחר כך, אחות, אני רוצה כוס מים. החולה לא צמא, הוא לא רוצה לשתות. זה כמו הילד שהולך לישון, וכשרוצה תשומת הלב של האמא מתחיל, אמא, אני רוצה לשתות, אמא, תחסי אותי, אמא, תורידי, אמא, תבואי. בעצם מה שהוא רוצה זה שהאחות תשב על ידו, אבל הוא יודע שהוא מבקש מהאחות, תשבי על ידי. רע לי כרגע, אין לי משפחה, המשפחה רחוקה, היא לא יכולה כל כך הרבה לבקר. אז זה ייראה אולי משונה, והוא יודע שאפילו אם היא הייתה רוצה, היא איננה מסוגלת לתת לו את זה, בגלל שוב המחסור הכרוני באחיות שיש לנו.
10: מבחינת הבינים. אחרי שגומרים כבר לנקות את החדר של הבית חולים, את החדרים, זאת אומרת, אז בא ביקור, ואתה כבר מודע כבר, ואתה שואל מהשני והשלישי, נו, באיזה חדר הם נמצאים כבר? ופשוט מאוד מודאג, מה הוא יכול, מה יגיד הרופא? ומתוך מחשבתי פתאום אני שומע שדוחפים את הגלה.
5: איזה הגלה?
10: עם גיליונות, וברור ששומעים איזשהו רע של רופאים שבאים ונכנסים לתוך החדר ומתחילים לאט לאט לקחת החולים ולבדוק אותם. אז אתה כבר מרגיש המדלילה כבר, הם נמצאים כבר בחדר שלי, ועוד מעט עוד מעט אני אקבל את התשובה.
11: כל האורחים מתבקשים לצאת, בבקשה
12: לסגור את הווילון.
11: כואב לך משהו?
12: יש לי כאבים.
11: איפה?
12: מקום הניתוח.
11: תיישר את הרגליים. לא, לא, בלי, בלי, בלי הסמיכה, בלי הסמיכה. תיישר את הרגליים. נשמע מקום איפה. פה כואב, פה לא.
12: אז מה קורה?
11: מה קורה שאתה משתעל?
12: במקום הניתוח, אז הוא מקבל כאבים, כן.
11: לא כואב לך? שאני עושה כך?
12: לא.
11: לא כואב. תיישר את הרגל. זה כואב?
12: לא.

0: une chambre manque עכשיו. טוב, בוא, קח תפה גדול. תגיד, יופי. טוב, אז לא לתת לו גם אנטיביוטיקה, ולפני זה, בינתיים, אפשר לתת לו אופטלגין להוריד את החום.
1: מבוטחת באלוהים.
2: והרופא?
1: הרופא הוא ביד אלוהים, ברא רופא ונתן לו שכל, ונתן לו תבונה שידע באיך יטפל בבן אדם. אני חושבת שהרופאים חכמים כי הם בעלי השכלה. ומת השם, אלוהים נתן להם בינה ודעת לטפל בחולים. והכל תלוי ביד אלוהים.
2: והם עושים טעויות הרופאים?
1: לא, ברמינן, אני יודע, אני מה ש... לפי מה שאני רואה, כלום לא עשו טעות.
2: היחס הראשוני אל הרופאים בתחילת התקופה שלך בית החולים היה באיזשהו מקום קצת יחס של חשד או אפריורי יחס של אמון מוחלט?
3: אני זוכר יותר נכון שהניתוח הראשון מיד אחרי שנפצעתי נתתי את מלוא האימון לרופאים. רק בניתוח השני כבר הייתי בהכרה יתרה, ואז חשבתי שלא יחיבו יותר מדי פה ושם. רגעים בודדים אולי הרגשתי שרק הרופא מה שיעשה יקבע את העתיד שלי, אבל הם היו רגעים בודדים, ואני חושב רגעים חלשים יותר.
4: לפעמים אני חושב על כך שאני נקרא באמצע לילה לבוא לחדר מיון. בחדר מיון שוכב חולה שלא ראה אותי מימיו. אני רואה אותו בסך הכל 5 דקות, לפעמים 10 דקות, בודק אותו, מדבר איתו. ובמשך 5 עד 10 דקות האלו אני צריך להכיר אותו והוא צריך להכיר אותי. ובסופו של דבר הוא צריך לקבל את החלטתי. וההחלטה הזאת לרוב בנויה ממשפט אחד, כן, אתה זקוק לניתוח, והניתוח יהיה עוד 30 דקות. עד שאנחנו מגיעים למשפט הזה, עד שהוא מקבל אותי ועד שאני לומד אותו, כן, זה תהליך של משחק. אני מוכרח לעשות אבלואציה של החולה, האישיות שלו, איך להתנהג כלפיו, האם התלוצצות היא הדבר הנכון, כן, לטפוח לו על השכם, לומר לו מילה מצחיקה או בדיחה, או להתנהג מאוד מאוד חמור ולעשות כן, כדי שהוא יקבל אותי. כן, אני מוכר את עצמי כל הזמן. כי בסופו של דבר, החולה צריך להיות סמוך ובטוח בי, שאני אקח אותו לחדר ניתוח, עשה לו משהו טוב והוציאו אותו משם בחיים. אני לא תמיד בטוח שהדבר באמת יהיה ככה, כי לפעמים המצב של החולה הוא רציני. אבל החולה משתכנע.
2: אכפת לך לשכנע את החולה? לא בנחיצות הניתוח, אלא... באוטוריטה שלך?
4: מאוד חשוב לי, מאוד חשוב, לא רק מבחינה החוקית או מבחינה המעשית שהחולה צריך לחתום ולהסכים שאני אנתח אותו, אלא מבחינה הנפשית שהחולה באמת יסתכל עליי וירגיש שאני לצידו, שאני לטובתו ושאני יכול לעזור לו.
2: התקלת במקרים, אתה או חבריך למקצוע, מקרים שאתה יודע עליהם, מקרים של חוסר אמון של ה... חולה אל הרופא?
4: כן, בטח.
2: ומה זה התבטא?
4: אחד הדברים המעליבים ביותר לחולה הוא ש... לרופא הוא שהחולה מסתכל עליך בסוף אותה השיחה ואומר לו, יפה מאוד דוקטור, נכון, אבל הייתי רוצה לשמוע עוד דעה, או הייתי רוצה שפרופסור זה וזה או דוקטור זה וזה יבוא גם כן ויביע את דעתו. כן,
2: נניח את העלבון של הרופא לרגע זה, נחשוב מה המוטיבציה של החולה?
4: המוטיבציה של החולה תמיד היא טובת עצמו, כן? אנחנו מעודדים את זה, זה סימן בריא אצל בן אדם שהוא מחפש את טובת עצמו, וזה דבר חיובי, כן? וכשחולה אומר לרופא דבר כזה, המובן בדרך כלל הוא שאתה יכול להיות אינך לטובת עצמי, כן? והייתי רוצה שעוד מישהו, שאולי הוא טוב ממך, או חכם ממך, או מנוסה יותר ממך, יבוא ויגן עליי.
2: איך החולה מבחין בחוסר הניסיון של הרופא?
4: החולה מבחין בזה מצוין. באמת משהו פנטסטי, כי זה לא תמיד הוותק המקצועי הולך עם מראה הפנים, כן? החולים יכולים בדרך כלל כן להבחין בין רופא בלתי מנוסה ורופא מנוסה, וחלק מזה, אני מוכרח לומר, זהו המשחק שדיברנו עליו קודם, כן? הביטחון העצמי השופע מתוך הרופא. החולה מחפש את הביטחון הזה, הוא מוכרח אותו. רופא שבא אליו הוא מהסס, כן? באיזושהי צורה. יש פה מלחמה בין רצונות, בין רצון החולה ובין רצון הרופא. לפעמים זה מתבטא באגרסיביות, כן? זה יכול להתבטא גם בצורה אחרת, בקוקטיות אולי, או באיזושהי התחמקות, לא לספר את כל האמת, כן? אתה הרופא, תגיד לי מה יש לי, כן? משהו כזה. אני לא אספר לך את כל האמת. אבל יש
2: בוחן אותך.
4: הוא בוחן אותך, כן. תמיד קיימת איזושהי התחקות בין השניים, ובהתחככות הזאת, שלפעמים היא מיידית, עניין של כמה שניות, אתה מוכרח לצאת וידך על העליונה. זה מפליא איך ששמועות עוברות במחלקה. אני חושב שתוך חצי שעה מרגע שחולה נכנס למחלקה, הוא כבר יודע הכל על הרופאים, איזה מהם כדאי לסמוך עליו ואיזה מהם לא, איזה אחות היא קלפת ואיזה אחות היא טובה, כן? וזה עובר מפה לפה. וזה משמש מקור לביטחון לחולה, אבל גם מקור לאי-ביטחון.
0: עכשיו, מחר, נעשה את הניתוח. בעזרת השם. ובהצלחה. עכשיו, תראי, מחר את בבוקר בצום. בעצם מ-12 בלילה היום. את בצום ואת לא אוכלת שום דבר. אז בערך 11, אבל בלי נדר, אי אפשר לדעת.
5: בעלי
0: לא עובד כאן,
5: אז...
0: שמה לך את בעלך? הוא לא צריך לבוא מחר.
5: כן, ים המלח.
0: אפשר לסגור שם את המסך, אני חושב.
5: אולי להתפטר גם איזה מחר? סליחה,
0: תקוצי
5: את זה מחר.
0: בסדר.
5: תודה רבה.
0: לילה טוב. את שני טוב בלילה, או שאת רוצה משהו לישון?
1: הלוואי נישן.
0: טוב, ניתן לה ללילה פנטו. תישן, מוכרחים לנוח לפני הניתוח.
1: תודה. אני נמצאת בבית חולים, ואתמול הכינו אותי לניתוח, והייתי בצום. מה נגיד? בטח יש קצת הרגשה, מה מתגברים? שום דבר, תמיד יש התרגשות ככה, מה? בסוף לא מפחדים, ברוך השם, אני רואה...
2: ממה את מפחדת?
1: אני רואה חברות שלי עברו ניתוח, אפילו יותר קשה ממני, וברוך השם הם בסדר. ביום הראשון שלהם הם בסדר גמור. אז עבר לי התרגשות אפילו שהייתה לי.
6: זה היה ערב, וכולם ישנו, ולא הכרתי עוד, עדיין אף אחד. והרגשתי את עצמי בודדה, כי מרחוק מהבית. הפחיד אותי, אבל ידעתי שאין לי ברירה, אני מוכרחה. היו רגעים שחשבתי שלא כדאי הסבל הזה. כי סופו של אדם הוא למות, אז בשביל מה לי לסבול? עוד פעם ועוד פעם.
7: בלילה לא ישנתי ועשיתי באמבטיה, והייתי גם בחוץ.
2: למה לא ישנת?
7: אני לא יודעת, לא יכולתי, היה חם חם חם מאוד. חשבתי לה הרבה דברים, מעבר על משפחה שלי שהלך לה... להיטלר, לגטו, איך אני הייתי, ועל הבעלי עכשיו הוא נשאר לבד ואני מפחדת. אני רוצה שזה גומר עכשיו שאני...
2: מה גומר?
7: ניתוח שגומרים. הרבה זמן אני מסתובל עם מרה אומרים, כן? ולא רציתי שאני אעשה...
2: ניתוח.
7: אני אכלתי צנון שחור עם סוכר, וזה עבר.
2: זה עבר, הצנון עזב, תמיד.
7: הצנון, צנון היה טוב מאוד, אני אומר לך.
2: נו, אז למה צריך ניתוח? מה עם הצנון?
7: עכשיו אני לא מצא צנון הזה. ועכשיו אני לא עשיתי יותר זה, ועכשיו אני רוצה ניתוח.
8: בחדר הרדמה,
2: דקות אחדות לפני הניתוח.
8: אני יותר. תגידי לי, את נרגשת לפני הניתוח?
9: כן.
8: על מה את חושבת עכשיו?
9: אני יודעת שזה כבר יעבור.
10: קיבלת זריקה?
9: קיבלתי, אבל אני ערה.
10: אה?
9: אני ערה.
10: עוד מעט, אמא שפיעה.
8: את פוחדת?
9: כן. אני טוח. גם אחר כך, מה יש לי זה?
11: גברת, מחלות לב או ריאות יש לך?
9: לא.
11: קוצר נשימה שאת הולכת ברחוב או למדרגות?
9: מדרגות, כן.
11: קצת קוצר נשימה?
9: כן. אבל לא משהו.
11: רגישות לתרופות שידוע לך?
9: קיבלתי איזה אנטיביוטיקה, זה לא היה טוב. אני לא יודעת איך קוראים לזה, צהוב, אדום זה היה.
11: איזה תרופה מיוחדת שאת מקבלת עכשיו? תקבלי בריחה עכשיו, כן? לא יוצאים את השניים, לא?
9: אין לא.
11: תפתחי טוב, תפתחי. יופי. את הפה יבש? נתחיל עכשיו.
10: תגידי לנו לילה טוב.
9: טוב.
10: בהצלחה.
9: כמה זמן זה לוקח?
10: יש לדעת. רבע שעה, חצי שעה.
11: מטושטשת?
2: על שולחן הניתוחים.
10: כדי שזה יהיה אפקטיבי, אתה מוכרח שיהיה יבש כל הזמן. במקום שאנחנו צורבים. אתם רואים, זה ניתוח מאוד דמי. לרוב אנחנו זקוקים לשלוש מנות דם עד גמר הניתוח. מוסקיטו, לסלי, אם תשימי מגבת בתוך הכלי הזה, זה לא ידפוק כל כך. הלאה. אוקיי, עכשיו סטיב, תחזיק את היד שלך מאחורי האור. כן, בצורה כזאת, ככה. ותחתוך על היד. כן, מוסקיטו. הגבול האמצעי שלנו זה הקו האמצעי של הסטרנום. כשמגיעים אליו אנחנו נרד כלפי מטה. אוקיי. עכשיו תמשש עם האצבע באמת כעת מעל הסטרנום ותראה.
12: כן.
10: זה רשם שהגעת כבר. אז כשאתה מגיע אתה יורד ישר למטה. אז קטע. עושים את הסכין ישר כלפי מטה. יופי, אתה רואה את הפסיה. תגיע עד אליה, ננקה אותה קצת ותעשה עליה סימן עם הסכין. זהו, זה יהיה הקו שלך. זה הרגע המסוכן ביותר. דרמה. קצת מדמם. אוקיי, אז לא תהיה ברירה, תנתק אותו עכשיו על האצבע. כוכר, אם יש לה? כי אנחנו מנתקים את הפקטורליס מייג'ור עכשיו. כוכר, אם אין, אז תני לי פען. עוד מהר. אוקיי. אוקיי, סטיב, תחתוך, זה רק ש... הלאה, הלאה, אותו דבר, סטיב, בוא. מצוין. תרים לך את זה חזק על האצבע, ותחתוך. פען, פען, פען, פען. פען, פען. אוקיי. אוקיי, ובכן, אתם רואים עכשיו, יש לנו חלק מהאקסילה פתוח, הנה בלוטות הלימפה שוכבות באקסילה, מה שעוד מגן עליה מלמעלה זה הפקטורליס מיינור, שתכף נחשוף.
2: ושוב, במחלקה.
3: זו תקופה שלא יודעים מה יקרה, מה יהיה, אם הכאבים חושבים שלא יחדלו לעולם. אותם הלילות, אז נמשכים ונמשכים. ואתה שומע את כל זה, אז פשוט זה מקרב את אותם אנשים שיש להם בעיות משותפות, זה הכל. באותם הרגעים שכואב, זה כואב.
2: מה אתה חושב אז?
3: אני חושב שחושבים רק על כאבים. זה הדבר הכי חשוב בעולם, זה הכל. שמה שכואב לך זה הדבר הכי חשוב בעולם, אבל למעשה זה לא ככה. מקבלים טיפול אחרי יום, יומיים, הכאבים יורדים, והבן אדם מתחיל להבריא ולהרגיש יותר טוב. הנה, עכשיו אנחנו שמחים וזה. בו בזמן שבחדר השני רואים חבר'ה עוד מרגישים את הכאבים הראשונים. במשך הזמן הכל זה עובר. ונכנסים המוזיקה, יש לנו עכשיו טלוויזיה בחדר גם כן. עכשיו היא בתיקון, אבל יש מועדון, הכל בסדר.
12: חולים במחלקות בעיקר פנימיות, איפה שהם נמצאים תקופה יחסית קצת יותר ממושכת מאשר מחלקות אחרות, מוצאים הרבה פעמים תופעה שאפשר לקרוא לה מין מיקרו חברה של בית חולים. וזה נוצר לתקופה קצרה מאוד, אני לא יודע אם היחסים האלה של אנשים שנפגשים במסגרת חדר חולים אחד, אחר כך נמשכים גם בחוץ וממשיכים להיפגש, אולי כדאי פעם לבדוק את זה. אבל נדמה לי שחולים שנזדמנו במקרה לבית החולים בחדר אחד, ואפילו חיו מיטה ליד מיטה במשך תקופה של כמה שבועות, אחר כך הדרכים נפרדות. אבל בזמן שאותם בית החולים רואים היווצרות שבאמת מין חברה קטנה עם חוקים מיוחדים שלה.
2: מה ו- עם החוקים?
12: הדבר האופייני בדרך כלל, בדרך כלל נוצר מין מושג כזה של המוכתר של החדר, זה החולה שיש לו את הוותק הכי גדול, ולא חשוב כרגע מה המחלה שלו ומה המעמד שלו בך. משהו דומה לזה שהולכים למילואים. כן, יכול להיות שם פרופסור במחלקה, אבל הסמל הוא הנהג, אז הוא הבוס, ככה גם פה. זה שיש לו את הוותק הכי גדול, הוא המנהל את החיים בחדר, והחוקים שנוצרים ככה, הוא מכריע אם כן יפתחו את החלון או לא יפתחו את החלון, הוא אחרי כמה זמן יודע מתי צריכים לבוא עם המתחום ומתי צריכים לבוא לחלק את הכדורים, והוא הולך להזכיר לאחות, והוא שולח מישהו, בדרך כלל לא הולך בעצמו כשזה מרחק גדול, אלא שולח מישהו להודיע לאחות שמישהו אחר סובל וצריך לקבל טיפול. הוא יודע כבר מי הרופא התורן כל לילה, והוא יודע גם איפה למצוא אותו, ולא הרבה פעמים בלילה בעיקר תמציא אותו יושב בתחנת האחות, עונה לטלפונים, מכין קפה, מחלק ממתקים, ומהווה מקור שמחה גם לתלמידות ששומרות בלילה וגם לסטאג'רים שנמצאים באותו הזמן. האווירה היא די שמחה לפעמים ככה בזה, ויש כאלה שסובלים מנדודי שינה, אז הם מתקבצים מדי לילה לקבוצה כזאת של חסרה כשהם מדליקים של מדורה, אז זה בכלל היה שמח.

0: הצלילים הנחמדים האלה בוקעים מחדר מספר 3, מחלקה אורתופדית בבית החולים, כשמאכלסים את החדר חיילים פצועים שלפחות כמה חודשים כבר נמצאים במקום הזה. למה דווקא ז'תם?
1: למה ז'תם? כל נאהבים פה אנשים. אוהבים בנות, מה זה?
0: התקליט הזה כל היום בבית החולים?
1: כן, זה תקליט הבוקר טוב שלנו.
0: למה דווקא זה?
1: איך שהם מתעוררים שומעים את זה.
0: תגיד לי, לו לא היית בבית החולים, גם כן היית מאזין לתקליט הזה מהבוקר עד הערב?
2: לא מהבוקר עד הערב, אבל פעם בשבוע, חודש מספיק.
0: מניין כאן הפטפון?
2: זה רכוש פרטי של החבר שלנו. כמובן, עשו לו מתנה.
3: בעצם צריך להיות שקט בתוך בית חולים, וכל אחד שעושה אסוציאציה על בית חולים מתאר לעצמו אווירה של שקט, אבל בגלל האופי המיוחד של המחלקה...
0: זאת האחות לאה, האחות הראשית של המחלקה.
3: בגלל החיילים, לנו יש אווירה קצת שונה וקצת רעשנית יותר, ובגלל זה כנראה גם כל הקולות ברקע. כרגע שעת נוחה של החולים, וברוב המחלקות של בית החולים ישנה אווירה מיוחדת של שקט, אין ביקורים, גם לא ביקור רופאים, גם לא טיפולים, אבל אצלנו במחלקה קצת שונה המצב, ואור ורעש וטייפ רקורדר, אבל ככה זה עם החיילים. אמנם הם הופכים את החדר כמעט לבית שני.
0: האמנם זה בית שני?
2: כן. ככה אני מכיר יום יום, מתעוררים, רואים את האחות, הם מחייכים, אומרים בוקר טוב, רואים את החברים. אני ממש התרגלתי לאווירה הזאת, ואני חושב שאני מרגיש את עצמי בבית.
0: עכשיו יהיה לך קצת קשה לחזור הביתה, אה?
2: יהיה קשה, אבל לא נורא. נתרגל גם לבית.
0: מי יהיה חסר לך בבוקר?
2: מדד חום, זו למדוד חום.
4: זה פי.
2: טוב, אנחנו אמנם אין לנו חום חודשים רבים, אבל בכל זאת מודדים לנו את החום, זה כל מה שמתרגלים בשש בבוקר מהירים, ואחר כך ממשיכים לישון. זהו.
0: וזה מרגיז קצת?
2: מרגיז מאוד. מה פתאום, בן אדם ישן, ואנחנו מרגישים באווירה טובה בלילה דווקא. הולכים לישון קצת מאוחר גם כן, מדברים, עד שישנים, ובבוקר לא רוצים לקום. אז באים, תוקעים את המתחום בפה, אז, ורוצים, ומוכרחים להתעורר. אז זה ההתנגדות שלנו.
5: זה היום?
0: כן.
5: קם בבוקר.
0: באיזה שעה?
5: בשעה, בשש, מביאים לנו כדורים. לוקח כדורים, ואחר כך התחילו לעשות טיפות בעיניים, פעמיים בלילה פעם, בבוקר פעם.
0: כן.
5: ושתיתי קוסטי. ואחר כך הביאו עוד קוסטי שניים, ועוד אחר כך אורחת בוקר. וככה הלך היום, מה לעשות? מעט הולך, מעט בא, מעט יושן, וזה העולם. חושב שאני רוצה להספטר מזה. יום הולך ויום בא, יום הולך ויום בא.
2: אחר אורחת בוקר, אני... יש לי סדר יום. אני מתחיל לכתוב, ויש לי... מספיק חומר קריאה. אני לומד קצת ספרדית. יש לי מורה מתנדבת. היא באה פעמיים בשבוע. לומד ספרדית. אני חושב שאני התקדמתי די טוב. אחר הצהריים ממשיכים באותה תוכנית, אם אינו אורחים.
3: ישנם שגם יורדים לפסים אחרים שהם פחות חינוכיים, כגון שתייה מופרזת, זה גם מראה לפעמים על איוש.
0: נותנים להכניס אלכוהול לתוך המחלקה?
3: אנחנו מתנגדים באופן אבסולוטי לשתייה, אלא לשתייה במידה, ומבלי שהחולה יגרום לעצמו נזק או יפריע לסביבה. בעיה אחרת של חולים צעירים מושפזים במחלקה, זה השמירה על הדיסטנסים, לקרוא לזה כך, בין המתלמדת הצעירה ובין החולה. לדוגמה, ולא פעם הם אפילו הבחורים מכניסים במבוכה את התלמידות דווקא את האדם הצעיר, את החדש, כאשר באה בחורה צעירה ממחלקה אחרת, שעדיין לא מכירה את האווירה אצלנו, ונכנסת לחדר ונתקעת בתוך שיחה של בדיחות גסות, של רמזים, היא יוצאות לפעמים התלמידות בבושת פנים, כולן עם צבעים אדומים כקשת מהחדר, והן לא יודעות איך להעמיד את עצמם ומה לענות.
4: קורא לך או שוב לחבריך שחולות מתאהבות בכן?
6: כן, זה קורה. זה דבר די שכיח. חולות מתאהבים בכירורגים צעירים. זה אפשר לומר, חולות מתאהבות, כן, בטח, בכירורגים צעירים. וזה מחלה מקצועית, זו מחלה מקצועית. ושוב, כנראה בגלל מצבן בבית החולים, כן, מסובבים סביבם הרופאים כל יכולים, מה שמשפיע על נשים בכלל זה תמיד קצת סמכות, דבר שמאוד עוזר, ואולי הבחורים נעים גם, כך שזה דבר שקורה לעתים די קרובות וקרה לי גם, וצריכים הדבר לא מתחיל בבת אחת, כן. מה שקורה הוא שנערה צעירה עוברת איזשהו ניתוח, שוהה במחלקה 5 ימים או 7 ימים או 10 ימים, ואפשר פתאום לשים לב שהיא מתייפה קצת יותר מהצריך בזמן הביקור, מחייכת מאוד נחמד, והחיוך מתחיל להיות אישי אחרי כמה זמן, ומתחילות לבוא הערות כאלו נחמדות, שכמה אתה טוב אליי וכמה אתה נחמד אליי, ומוכרחים מיד לשים לב לדבר הזה ולהעמיד את היחסים על רמה אישית, סליחה, על רמה רפואית, מקצועית, ומוכרחים לעשות את זה יותר מה שאצל אדם אחר.
4: מתוך ניסיונך או גם מתוך ניסיון חבריך, אתה חושב שהתנהגותו של אדם בבית חולים היא שונה בהרבה מההתנהגות שלו, אפילו כחולה בבית, או לא במסגרת בית חולים? אתה חושב שחל איזה שינוי בהשקפת חייו, בסדר העדיפויות שלו, בצורת התגובות שלו?
6: אני בטוח בזה שהתנהגותו של החולה בכותלי בית חולים היא לגמרי שונה וללא שום יחס להתנהגותו בחוץ. אם לוקחים בן אדם, מפשיטים אותו, מלבישים אותו בפיג'מות האיומות שיש לנו פה, והחלוק. הוא נמצא בפחד תמידי, דוקרים אותו, מכניסים אצבעות לכל חור אפשרי בגופו, מחייבים לו, מדברים עליו כאילו שהוא עצם או מחלה או מקרה. הוא נמצא במתח למה שיבוא בקרוב, כן? זה יכול להיות זריקה או לקיחת דם או בדיקה בלתי נעימה או ניתוח, ש הרגשתו היא לגמרי שונה. אם בבית הוא ראש משפחה, אם הוא מנהל עסק, אם הוא קצין בצבא, כן, שיש לו איזושהי עמדה מלווה בתלבושת שלו או ביחסיו לאנשים אחרים, היחסים האלה השתנו לגמרי. הוא נעשה תלוי לגמרי בסביבה. יכול להיות שהוא תלוי גם במזון, גם בעשיית הצרכים שלו, בכלכלה שהוא יקבל, בכמות הסיגריות שהוא יעשן, כל דבר הוא צריך לקבל רשות לעשות. הוא נמצא במצב של שכיבה, שמיד מעניין, המצב הזה של שכיבה כאשר בני אדם עומדים מסביבו, כן? מיד באופן פסיכולוגי מעמיד אותו בצורה אחרת.
7: פה הכאב הזה?
8: מה לא משפיע על הכאב הזה?
7: הצינור הזה.
8: לא, הצינור הזה עוזר.
7: כן,
8: בטח.
7: למה יש לי כאב כזה?
8: אז זה עוזר לאט לאט.
7: לאט לאט.
8: ייקח זמן. אבל עכשיו זה הרבה יותר טוב משהו אתמול בערב, נכון?
7: הבטן הנראה זה יותר.
8: יותר, נכון?
7: בטח, היה לך דוחות כזה.
8: יופי, אבל עכשיו זה בסדר.
7: ומה נעשה על
8: מה נעשה? נחכה שזה ישתפר ויהיה טוב ותלכי מבית חולים.
7: עד עכשיו ברגע זה. טוב לי, ברגע אחד בא לי כאב כזה. הנה.
8: בוא נרים אותו למעלה. היי, הופ. קצת סבלנות.
7: קצת. קצת. כמה זה קצת?
8: טיפלה.
7: אוי, טיפלה, יש לי עשר טיפלה.
8: עוד טיפונת, זה מסתדר.
7: כן, זה מסתדר, אתה חושב בלי ניתוח.
8: מה זה עושה פה? תהילים? מה זה פתאום תהילים?
7: אתה חושב זה לא טוב.
8: זה מצוין. זה יותר טוב מהצינור אולי. זה גם יפה?
7: בטח.
8: אז כל היום, מה זה, ממתי את התחלת לקרוא תהילים?
7: לא, בשבת אמרתי קצת, אני לא...
8: והיום? מה זה? יש לך תוכנית נוזלים בשבילה.
7: בלילה שזה לא יעיר אותי מהשינה.
8: אפשר לתת ללילה סבנל.
7: אין עולם בשבילי, אין שום דבר בשבילי. כבר עברו את הכל.
6: הגברת הזאת חולה, מצבה קשה מאוד, היא בעצם גוססת. אני לא חושב שהיא תחיה עוד כמה שבועות. היא... אם ראית, יש לה מצב רוח לא רע, אבל בימים האחרונים באמת היא הולכת ומדרדרת. היא בעצמה אומרת שהיא מאבדת את הביטחון העצמי ואת הביטחון בנו, כן, שהיה לה קודם. ואני חושב שעכשיו היא מתחילה להרגיש בעצם שסופה מתקרב והולך.
4: אתה חושב שהיא יודעת את האמת?
6: אני בטוח שהיא יודעת את האמת. אני מטפל בה כבר 5 חודשים, ויש בינינו יחסי ידידות, ולפעמים כשהמשפחה לא נמצאת בסביבה, אז היא ככה פונה אליי ושואלת, ואני מתלוצץ כמובן, אומר, מה פתאום, את יודעת שיש לך דלקת וככה. אני חושב במשך 5 החודשים, אולי הזכירה את זה כ3 פעמים, ושאר הזמן היא מתעלמת, אני בטוח שהיא יודעת, והיא יודעת שאני יודע, ואני יודע, היא יודעת שאני יודע שהיא יודעת, אבל בינינו יש כאילו הסכם שאנחנו לא מדברים על זה, כן? אנחנו מדברים על הבעיה המיידית, כאב או עצירות או חום. אבל בכל אופן, מאחורי כל זה מסתתרת ידיעה שהיא הולכת ויורדת.
4: האם חולים אנושים מתעניינים בדרך כלל במצבם?
6: מפליא באמת כמה מעט שואלים חולים אנושים, או אפילו חולים לא אנושים, אלא שיש להם מחלת הסרטן, כמה מעט הם שואלים.
4: איך אתה מסביר את זה?
6: אני חושב שזהו מנגנון הגנה שלהם, שהם לא רוצים לדעת. על ידי כך שהם מתכחשים לבעיה בכלל, כן? מסתירים אותה באופן, מהחלק הגלוי, כן? מההכרה שלהם, הם מצליחים להתגונן יפה מאוד. אני חושב שאחוז מאוד מאוד קטן של אנשים בגמר ניתוח ישאלו דוקטור מה היה לי.
4: שאלת את הרופאים כל מיני דברים, איך יהיה הניתוח, כמה זמן הוא ייקח, מה בדיוק יעשו, התעניינת?
9: לא יכולתי להתעניין אז כי הייתי במצב כזה חלשה מאוד, ו... הם גם לא דיברו איתי הרבה על זה, לרוב עם בעלי.
4: היית רוצה שידברו איתך?
9: יותר טוב, כן. שידברו, שיגידו מה מצפה לי, וגם אחרי הניתוח, איך זה ומה. כי אם לא יודעים, זה גם לא טוב.
4: ואי הידיעה התרידה אותך?
9: לא, אחרי הניתוח היא הידיעה התרידה אותי, לא לפני הניתוח, כי הודיעו לי שאני עוברת על כיס המרה הניתוח, אבל אחר כך אני שמעתי גם שיש קשר עם עוד משהו, אבל אני לא הבנתי את הרופאים, כי הם משוחחים תמיד בשפה האנגלית, ואני הייתי רוצה באמת לדעת במה עוד נותחתי.
6: הם עלולים לשאול איך אני, האם אני מתקדם, אבל לא לשאול ישר מה היה לי. ואנחנו משתמשים בעובדה הזאת לא לספר לבן אדם שבאמת יש לו מחלה ממאירה, שאומנם יש לו אותה. לאותם אנשים, ואם הם פונים אלינו ישירות, ואומרים לנו, אנחנו יודעים שיש לנו את המחלה הזאת, לעתים אנחנו אומרים להם שהדבר הוא נכון. אני לא זוכר שאי פעם חולה שאל אותי, דוקטור, כמה חודשים או שנים נשארו לי לחיות, ורובם מסתפקים בהבחנה ההיסטולוגית, כן, שסרטן או מחלה ממארת אחרת.
4: אני רואה שאתה מחובר כאן לכל מיני צינורות. מה הצינורות האלה?
10: הצינור זה שאמרתי לך, זה לאמרסון, מנקז את מוגלמי הריאות.
0: מה זה?
10: השני של הכלכלה.
0: ומה מהגב?
10: זהו, מהגב, זה מנקז את ריאות. והראשון, וזה מה, של הכלכלה, זה דרך הגסטרוסומי, אני מקבל את הכלכלה. ישר לקבע.
0: מאיפה אתה יודע, הרופאים הסבירו לך?
10: שמעתי אותם כשעשו את הניסיונות.
0: אתם נזהרים במיוחד בשיחה ביניכם, בשעת ביקור אני מתכוונת.
6: אנחנו נזהרים לא להזכיר סיבוכים או מילים לטיניות שיובנו לא, מה שקל לנו אצל חולים אחרים שלא מבינים מושגים מונחים אנגליים או לטיניים.
0: שאתם חושבים שהם לא מבינים.
6: לא שאנחנו חושבים שלא מבינים.
0: אתם חושבים שהחולים מאזינים לוויכוחים ביניכם בשעת הביקור?
6: חושבים, אני בטוח שהם מקשיבים ככה בתשומת לב גדולה ביותר, שהם אוזניהם ממש מחודדות, כן, לשמוע כל מילה. אני בטוח שהם מפרשים לא רק את המילים אלא את הבעת הפנים, כן, וחלק גדול מהביקור שלנו, אם שמת לב, הוא משחק, כן, אנחנו מתלוצצים יותר ממה שאנחנו מתלוצצים לא בביקור מלפני החולים.
0: זה לא טבעי ההתלוצצות הזאת? אותי למשל היא שכנעה.
6: לא, בהחלט לא טבעית. לא, אנחנו שחקנים מקצועיים. אני חושב שאם תהיה איתנו קצת יותר, תשימי לב שחלק גדול מאוד מכל ההתנהגות שלנו היא משחק. משחק שכיום הוא כבר תת-הכרתי, לוקח שנים עד שבונים אותו, אבל הוא בהחלט משחק. אנחנו יודעים שכל תנועה שלנו, כל מילה, כל היגוי בכלל, יש לו איזשהו מובן בשביל החולה.
11: קיבלת אנטיביוטיקה?
10: קיבלתי 1.5 גרם פמבריטין. עכשיו אפשר אולי לקבל איזה אנטיביוטיקה שאפשר לקחת באופן קבוע שיחסן לי איזה רמה מסוימת של אנטיביוטיקה בגוף, שלא יקרה לי עוד פעם, כמו רף הפן או משהו.
11: לא, אז שיקבל פמבריטין 2 ביום. באופן קבוע.
10: זאת אומרת 0.5 גרם?
11: 0.5 גרם. בדיוק.
10: בכל אופן, ההצהרה היא שבדיאליזה, למרות שאני יכול לרד במשקל ולהתייבש, אז הלחץ דם שלי לא יורד לרמה כזאת שאני אוכל לשמור עליו נמוך. בסיכומו של דבר, אני לא יכול להוריד את הלחץ דם, אני יכול לשמור עליו כמו שהוא. ואיך אני יודע שהתייבשתי? לא שאני לא מרגיש טוב שלחץ דם יורד, אלא להפיע עם התוקרית, שהוא נשאר גבוה, כמו בזמן שקיבלתי את מנת הדם.
0: דני, מאיפה לך כל המושגים האלה שאתה מדבר בהם? ידעת אותם לפני שנתיים, לפני שהתחילו לך כל הצרות האלה?
10: לא, לא. זה לקח לי שבוע כדי להתרגל אליהם.
0: איך התרגלת? מעיניי לך המושגים. אתה קורא?
10: לא, אני קולט מהאוויר.
0: מהאוויר או מהרופאים?
10: הרופאים, מהאוויר, אנטנה.
11: כשאני חושב שחולה שנכנס לבית החולים באופן אפיזודי חד פעמי, בגלל מחלה שהיא ניתנת לטיפול, כמו על ידי ניתוח או שנכנס לבדיקות, רצוי עד כמה שאפשר להחזיר אותו מהר לחיים שלו בלי המחלה. אבל מה שיותר מהר הוא יחזור לחיים שלו וישכח על אותה תקופה של מחלה, בעיקר אם הוא יתרפא ולא צריך טיפול ממושך, זה עדיף. זאת אומרת, לא צריך להכניס אותו שיהיה שותף בשיקולים שלנו, בחוויות שלנו, במלוא מובן המילה, כדי לא להטביע בו את החותמת של המחלה לתקופה ארוכה. מחלה היא כמו, אפשר להתייחס אל הרבה פעמים כמו לתאונה, זה קרה, עבר, נגמר.
0: האומנם עבר, נגמר, או השתנה משהו בחייו, בערכיו, בסולם העדיפויות של החולה?
9: אני יודעת שהחיים יותר יקרים למה שהיו קודם. קודם זה היה הכל פשוט כל כך, ועכשיו אני יודעת שכל דבר הוא יותר יפה בעיניי. הטבע, ההליכה עצמה שהיא אצלי קשה, אז אני מעריכה את זה יותר.
12: הבריאות לא היה כל כך מסנבר אותי, כי לא ידעתי מה הערך שלו, אבל חשבתי על כסף, בית טוב, דירה טובה, מכונית טובה, כמו שכל אחד אחר חושב. אבל ברגע שנפלתי לדיאליזה, אני היום מגיע למסקנה שכסף לא קובע שום דבר, וזה עיקר הבריאות, שום דבר אחר לא יכול למלות את מקומו.
0: האזנתם לעולם בלבן. התוכנית הוקלטה בבית חולים בירושלים. ראיינה וערכה עדנה פאר.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו אומר כי יש סימנים לכך שאויבינו ינסו לתקוף אותנו לקראת הבחירות. הנשיא הרצוג שב וקורא לשמור על אחדות בעם. מקורות בעזה אומרים כי ישראל חיסלה את מפקד היחידה ללוחמה בסמים בבית לאיה. והתחזית גם מחר ומחורתיים קריר מן הרגיל בעונה. ביום שישי, גשם מקומי.
4: ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. ראש הממשלה נתניהו מזהיר מפני מתקפה אפשרית על ישראל לקראת הבחירות.
5: יש לנו סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר: אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל. הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום, בכל זמן.
3: כתבנו איתה בלומנטל מוסר כי ראש הממשלה אמר את הדברים בביקור בבסיס חיל האוויר בתל נוף. בית הנשיא פתח היום את שעריו לציבור במסגרת אושפיזין לסוכות. הנשיא הרצוג קרא בנאומו לשמור על אחדות בעם.
6: אחדות, אחדות, אחדות.

0: פגועה. לדבריהם, בתקיפה נהרג ראש היחידה ללוחמה בסמים בבית לאיה, מוסעב אל-בלביסי. בתוך כך, בעזה הייתה הלווייתו של ראש החטיבה הצפונית של חמאס, איז-אדין אל-ביק, שחוסה לפנות בוקר. המשתתפים השמיעו קריאות תמיכה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, ובהן יא שהיד, היי רגוע, אנחנו נמשיך בלחימה. את הידיעה העבירו כתבנו לרן אהרוני וכשבתנו יובל ענבר. עתירת הדמוקרטים לבגץ כדי שיורה להצמיד ליושב ראש המפלגה יאיר גולן הבטחה ממלכתית. מספר 5 ברשימת הדמוקרטים, יאיה פינק, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי שבק צריך להיות ארגון ממלכתי ולא משפחתי. הוא מדגיש כי המשטרה היא שהעלתה את רמת האיום הנשקף לגולן וליושב ראש ישר גדי אייזנקוט.
1: גם היום יש הסתה פרועה כנגד יאיר גולן, יש עשרות איומים על חייו בכל יום, ונתניהו וויני והיושב ראש ועדה, האיש הפוליטי הזה שהיה פאנליסט בערוץ 14, הם אלו שקובעים שלא יאבטחו אותו, אז בשביל זה יש בגד, ולכן אנחנו עותרים, וזה לא דבר פוליטי, זה דבר שהוא ממש פיקוח נפש.
0: יאיה פינק אמר את הדברים ליערה שפירה בתוכניתנו בחצי היום. יושב ראש הוועדה המייעצת להבטחת אישים רונן כהן אמר במשדר כי עתירת גולן לבגץ היא שערוריה. פלילים, ליד מעבר מזמוריה, נמצא ישראלי תושב מזרח ירושלים, פצוע קשה, מוטל על הקרקע. הוא פונה לבית חולים והמשטרה פתחה בחקירה. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי הרקע למעשה הוא סכסוך בתוך המשפחה. בחיפה נפצע גבר כבן 30 פצעים בינוניים בתקרית ירי. המשטרה מעריכה כי הרקע פלילי. צוות מדע פינה את הפצוע מזירת האירוע בשכונת ואדי ניסנס לבית החולים רמב״ם.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
3: ניסו לדחוק אותה. למחוק אותה לגמרי.
2: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני, הערב, בכאן 11.
0: ועד החזית, גם מחר יהיה קריר מן הרגיל בעונה, בצפון הארץ ובמישור החוף, ייתכן גשם מקומי, בעיקר בשעות הבוקר. אורחי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: חוגגים סוכות בכאן תרבות.
6: כאן תרבות. כאן תרבות.
5: עכשיו, סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
7: ענת שרון בלייס.
8: את יודעת, הרבה פעמים שואלים אותי מה שהספר יצא, אם זה ספר על פרדות. כי זה פרדות מהחיים, וזה פרדות מהאנשים הכי קרובים. אז בהתחלה אמרתי שכן, אבל היום אני חושבת שהוא ספר על פגישות דווקא. כי כדי להיפרד צריך להיפגש קודם. ואפשר להיפגש עד השעה האחרונה לפני המוות עוד. אפשר להיפגש. ואפשר להגיד דברים. ואפשר לבקש סליחה. ואפשר המון דברים עוד לעשות. אז נכון, בסוף בסוף נפרדים, אבל כדי להיפרד צריך להיפגש, וכדאי להיפגש.
9: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. סיפור אהבה היום עם הסופרת אוריאן צ'פלין, שהרומן החדש שלה, הסיפור של קרמן, ראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד ספריית פועלים. והגיבורה שלו, קרמן, היא אישה צעירה שמלווה אנשים במצבים סופניים אל מותם, היא אחות פליאטיבית. ובסוף שנות ה-20 לחיה היא מחליטה לעשות שינוי בחיים שלה, ללמוד את המקצוע הזה, וכשבן זוגה אודי לא מבין אותה את הקטע שלה עם המתים, היא מחליטה גם לעזוב אותו. וכאמור, היא מלווה במסע המוות הזה אנשים גוססים, אבל הם בדרכם גם מלווים אותה במסע שלה להכיר את עצמה מחדש, ושם מתערבבים ההווה והעבר של קרמן בכל השיחות עם אותם אנשים שהיא מלווה. בראשם מתי מושבניק מחוספס, שנוצר ביניהם קשר מאוד מאוד עמוק, וגם אליזה. שלום אוריאן.
8: שלום ענת, תודה.
9: אז בואי, אני רוצה שנשמע כבר את קולה של קרמן, שהיא מדברת עם אותה אליזה, שאותה היא מלווה על מותה.
8: זה בסדר אליזה, מותר לך להגיד כל מה שאת רוצה, ומותר לך גם לא לומר יותר כלום. את יודעת, היא ממשיכה בכל זאת. אהבתי את הבן אדם שהוא היה. הוא היה איש חרוץ והגון, והקמנו משפחה, אבל אף פעם לא חשוב, אסור לי,

0: להתלונן. יש לי חברות שהיה להן יותר גרוע. אני מסדרת לה את הכרית ואת הצינורית של מחולל החמצן, והיא מחייכת חיוך עייף. תודה ילדונת, תודה שאת פה. איך את מרגיעה אותי? כמה טוב לי לדבר איתך. כשאני שואלת אותה אם היה לה חלום, היא עונה לי בלי להתעכב. רציתי להתאהב. הייתי רואה סרטים בקולנוע על אהבות גדולות שעברו דרך הגוף. נורא רציתי להימשך ככה ליהודה שלי, אבל לא הצלחתי. נו, שטויות, הקמתי משפחה, אוכל היה תמיד על השולחן. אמא שלי אמרה לי שלהתאהב זה מותרות, שהכי חשוב זה לאהוב. היא תמיד אמרה את זה, לאהוב בן אדם. היא אמרה שלאהוב בן אדם אפשר כמו שלומדים שפה בארץ חדשה. ובאמת למדתי להעריך את יהודה, זה לא היה קשה. אבל אם את שואלת, אז הנה אני מעיזה לומר. אחר כך היא משלבת את כפות הידיים מתחת לחזה ומוציאה אוויר לאט. אני מקווה שזכית להיות מאוהבת, קרמן. אני מקווה שאת דואגת גם לגוף שלך שיקבל אהבה. היא אומרת בעיניים עצומות ואחר כך פוקחת עין אחת ומציצה אליי. את יודעת, אף פעם לא הרשיתי לעצמי להיות אישה, להתפאר בגוף שלי. הייתי אימא, הייתי בתפקיד הזה והסתתרתי. אליזה מדברת לאט. חושבת ומדברת ואני כותבת, מציירת כוכבית במחברת שלי ולידה מוסיפה. האם אפשר להיות אישה מינית ואימא במקביל? אשאל אותה על זה. אבל אחרי רגע היא שוב עוצמת עיניים והנשימות שלה עמוקות יותר משהיו קודם. אני מציירת לב קטן ליד מה שאמרה על הגוף שלי, שמגיעה לו אהבה, וכותבת לעצמי בסוגריים. אסור לוותר על אהבה, גם אם היא תשתנה אחר כך. הרי שלפחות בהתחלה, לזכות להתאהב, להיות בתוך סערת החושים של ההתאהבות.
1: שוב שלום, אוריאן.
0: שלום, שלום.
1: למה קרמן, הגיבורה שלך, שמחליטה לעשות את ההסבה המקצועית הזאת, ללוות את המתים, למה דבר ראשון היא עוזבת את ה... אהבה שלה את אודי, שנראה שהוא אוהב אותה.
0: כן.
1: לא מבין אותה, אבל...
0: הוא לא מבין אותה. קודם כל, היא מסתירה ממנו סוד.
1: כן.
0: ואני חושבת שאולי כשיש סוד בתוך המערכת היחסים, אז קשה להיות כנים עד הסוף, ואז משהו שם לא מתקדם אולי באופן שלם. אני גם חושבת שאולי קרמן עוד לא סיימה לגדל את עצמה, והיא עוד לא כל כך אוהבת את עצמה, ואז היא גם, היא עוזבת אותו באופן זמני, אני לא יודעת אפילו להגיד אם, מה היא תחליט אחר כך.
1: אבל צריך המון המון אהבה וכוחות נפש כדי להחליט לעבוד במקצוע הזה.
0: נכון.
1: להיות אחות, אח פלאתי וללוות אנשים אל מותם. מאיפה הגיבורה שלך מגיעה?
0: אוקיי, אז קודם כל, כדי שהיא תגיע לזה, אני חושבת שכבר מראש היא ילדה מתבוננת מאוד, ילדה שזקוקה לעיניים טובות שיהיו עליה, כי בבית היא לא מקבלת את העיניים האלה, והיא בגיל 11 פוגשת ניצול שואה, השכן של הוריה, שמעולם לא הסתכלה עליו ולא התעניינה בו, ודרך עבודת בית ספר היא פוגשת אותו פעם ראשונה. ונפשה הצעירה נקשרת בנפשו.
1: כן. ההורים לא רואים לא רק אותה, הם גם לא רואים אותו.
0: נכון.
1: ניצול השואה ורשה שמו.
0: ורשה, עם החתול של ביאליסטוק.
1: השורד היחיד מכל המשפחה, חי לו לבד.
0: נכון, איש הרירי.
1: כן.
0: שהחתול שלו זה כל עולמו, והוא לא רגיל בחברת אנשים אחרים. והיא מתחילה להגיע יום אחרי יום ולשמוע את סיפורו בהמשכים, ומשהו קורה לשניהם בתוך...
1: וגם להקליט אותו.
0: בשלב הזה היא גם היא מבינה שיש פה סיפור שהיא רוצה לזכור ולהקשיב לו גם בעצמה, והיא מבקשת רשות להקליט אותו. אבל משהו קורה אחרי מספר ימים שבהם היא מגיעה יום אחרי יום להקשיב לסיפור, והסיפור נגדע באמצע. היא בעצם נשארת בלי סופו של הסיפור, ועם גם תחושת החמצה מאוד גדולה וגם עם רגש אשם שמלווה אותה אל החיים הבוגרים שלה ומפריע לה. לנהל מערכות יחסים אחרות. אז קודם כל, הסיפור הזה שמלווה אותה מילדות, מקרב אותה גם להחלטה לעסוק במה שהיא בחרה לעסוק, שזאת בחירה לא פשוטה בכלל, ובוודאי לא לבחורה צעירה בת 27.
1: את גדלת בקיבוץ שריד.
0: נכון.
1: היה לך שכן כזה? שסיפר לך סיפורים?
0: לא היה לי בדיוק שכן כזה, אבל כן הייתי ילדה שמאוד מקשיבה לסיפורים.
1: של מבוגרים?
0: של מבוגרים. שואה, סיפורי שואה תמיד משכו את תשומת ליבי. אולי מרוב פחד הלכתי אליהם. כדי לשמוע. ביקשתי סיפורים עצובים. אז אולי בהרבה מובנים, קרמן היא אולי גם קצת הילדה שאני הייתי, אבל ממש לא באחד לאחד.
1: כן.
0: קרמן בספר גדלה בברודצקי, כן. בתל אביב. רק אחרי שהספר יצא, הבנתי שאולי יש כמה דברים שמזכירים את הילדה שהייתי.
1: אבל מי זאת? כי טיפלת בספר הראשון שלך, שהוא ספר תיעודי,
0: נכון.
1: על אימהות בקיבוץ עם הלינה המשותפת.
0: הם היו אימהות באורח חיים מאוד
1: כן,
0: מאוד מסוים.
1: כן, אימהות במשמרת מאוד כן. קצרה, זה גם נכון. הפך לסרט תיעודי, כאן נכון. אצלנו בכאן 11.
0: נכון.
1: ספר מאוד, מאוד מצליח. והרומן הקודם שלך, מה קרה לבלה, עוסק בדיבת אופרה,
0: נכון.
1: שהולכת ומאבדת את צלילות דעתה, באלצהיימר וברופאה שמטפלת בה.
0: נכון.
1: וגם שם יש קושי עם האימהות. וגם פה יש אימא של קרמן, גם כן לא בדיוק רואה אותה. ולכן היא בוחרת במקצוע שבו היא הכי תראה ותקשיב לאנשים. אז מאיפה את מגיעה לקרמן? ואני מניחה שגם נדרש תחקיר.
0: נכון.
1: פה, אז, כדי לדעת איך
0: נכון.
1: עובדים במקצוע
0: אז
1: הזה.
0: אז בעצם שני דברים... הייתי צריכה לחקור בשביל לכתוב את הספר הזה.
1: אבל למה רצית בכלל דמות כזאת שעוסקת במקצוע
0: הזה? אז אני אגיד ככה, קודם כל, החלק הראשון של הסיפור על ורשה, ניצול השואה, ניצול טרנספורט ילדים מגטו ביאליסטוק, שזה סיפור אמיתי, הוא מבוסס על סיפור אמיתי. זה היה משהו שהתגלגלתי אליו, גיליתי את הסיפור הזה שמבחינתי הוא לא מספיק ידוע, איזושהי מחווה למשפחתו של סבא שלי שהגיעו מביאליסטוק, הלכתי לחקור את הסיפור הזה, והחלטתי לתת את הסיפור בפיו של איש זקן שהיה ילד בטרנספורט הילדים. ושם נתקעתי, ולא ידעתי איך להמשיך עכשיו, ודי הרבה זמן זה היה ככה, לא ידעתי לאן היא תלך עם ההחמצה איומה שהיא סחבה. אני לא רוצה להרוס את הסיפור הזה, אני אגיד, ושבאמת משהו מאוד... דרמטי קורה והיא נשארת בלי הסיפור, אבל היה לי ברור שזה ישפיע על נפשה גם לתוך חיי הבוגרים, ולא ידעתי איך היא, למה היא תגדל קרמן. ובאופן מעניין, הסיפור הזה, ההחלטה לתת לה להיות אחות צעירה שמלווה אנשים אל סוף חייהם, יש לה קשר למאיר שלב.
1: עליו השלום.
0: עליו השלום.
1: שלוש שנים שהוא הלך לעולמו.
0: ממש עכשיו. אחרי שהוצאתי את מה שהוא קרא לבלה, ולא הבנתי שפונקתי בביקורות עד לרגע מסוים, גם בארבע שעות ביום וגם במה שהוא קרא לבלה, יום אחד חזרתי מנסיעה מחול, מטיסה, ויום שישי אחר הצהריים, ופתחתי את הטלפון וגיליתי דרך כל מיני תגובות שקיבלתי עמוד שלם בידיעות ספרים, עם ביקורת... לא פשוטה, לא כל כך על הספר שלי, יותר עליי, ועם איזו המלצה שהיום היא נראית לי לא כזאת נוראית, אבל זה די טלטל אותי אז, שאני אזנח את הפרוזה ואלך לכתוב מחזות, שהכתיבה שלי רזה מדי, שהיא לא מתאימה לפרוזה. אוקיי, אבל אני הייתי מאוד מטולטלת מהביקורת, וחבר משותף שלי ושל מאיר שלב, שראה כמה אני מטולטלת, אמר לי, תתקשרי אליו.
1: תתקשרי למהר.
0: תתקשרי למהר שלב, הוא יסביר לך מה עושים עם ביקורת. והוא הוסיף ואמר, הוא לא כל כך בריא כרגע, והוא הרבה בבית, יכול להיות שזה דווקא, הוא יענה לך.
1: כן.
0: וכתבתי לו הודעה, וכתבתי לו שיש לי בית ברחוב הקלניות בעלני אבא.
1: שזה לא רחוק ממנו.
0: באותו רחוב, אני בקלניות 2, והוא בקלניות בהמשך המורד הרחוב.
1: היישוב בעמק ישראל.
0: נכון, במושב. ושקיבלתי ביקורת על הספר, והייתי רוצה לשמוע ממנו, מגדול ומנוסה וחכם ממני. ולהפתעתי הוא ענה לי אחרי 10 דקות בערך, שהוא לא יוכל לצערו להתפנות לשוחח איתי על כך, כי בריאותו הידרדרה מאוד. ושאני לא אפסיק לכתוב. ונורא התרגשתי מזה שהוא ענה לי. וחמישה ימים אחר כך הוא נפטר. וזה טלטל אותי מאוד, איך אדם ענה לי במצב כזה, 5 ימים לפני מותו. אני ידעתי שהוא כנראה, שהוא חולה, אבל לא ידעתי עד כמה. ודי מהר היה כתוב גם בתקשורת שהוא בחר למות, לסיים את חייו בביתו.
1: כן.
0: מוקף בגינה ובבני המשפחה שלו. וחודש ימים אחר כך מתוך איזשהו מפגש עם מישהי שהייתה קרובה אליו, הבנתי את הבחירה שלו, ופתאום ברגע הזה אמרתי, קרמן, זה מה שהיא תעשה. היא תלווה אנשים והיא תעשה תיקונים, והיא תעזור לאנשים להסתכל לאחור ו...
1: ולתת משמעות בחייהם, דווקא ברגע, נכון. ברגע הפרידה.
0: כן, וגם הבנתי דרך זה שאפשר להיפגש עד הרגע האחרון, mm-hmm. ואפשר גם לתקן כנראה עד הרגע האחרון, ולפעמים במקרה מיוחד, גם אחרי המוות עוד אפשר לתקן דברים.
1: נכון, שזה משהו שקרמן עושה, ואת זה כן. לא נעשה ספוילר לא. בסוף הספר. כן. פתאום אני חושבת שמתי, שהוא באמת מרכז הספר, מתי המושבניק המחוספס הגוסס שרק רוצה לנפנף אותה, ובסוף בימיו האחרונים הם לא יכולים להיפרד.
0: נכון. מחזיק אותם מחזיקה, סיפור.
1: מחזיק אותם באמת אותו סיפור, הסיפור, הסוד שלה, על אותו שכן, והיא מספרת לו, היא הופכת ממש לשחרזדה.
0: נכון.
1: להחזיק אותו בחיים עם הסיפור, והוא מחזיק אותה גם כן, ואת הנפש שלה, ומחזק אותה, הם מחזקים אחד את השני. אז פתאום אני חושבת שמתי, זה אולי קצת מהיר, שלב, אולי.
0: אני לא חשבתי ככה.
1: משווים, מחוספסים, אמנם לא איש כותב, איש אדמה.
0: כן, אבל מתי הוא שני אנשים, להתיישבות העובדת שאני מכירה ומאוד אוהבת, אחד עוד בחיים, ואחד כבר לא בחיים, אבל הרבבתי אותם, ו... זה נכון שבמובנים מסוימים גם מאיר שלב יכול להיכנס לקטגוריה הזאת, למרות שהוא היה הרבה פחות מחוספס, אני חושבת, מהדמות של מתי, שהוא כזה מאוד איש כפיים.
1: ואיך הוא הולך ומתעדן.
0: הולך ומתעדן.
1: כל סיפור וסיפור של קרמן.
0: בשעות האחרונות לחייו. הפעם לא מוכר להתעדן. אז היא באמת, היא מגיעה אליו הביתה למושב, והדבר ראשון שהוא עושה, כשהוא פוגש אותה יחד עם חנה, אשתו, שהם אהבה גדולה, יש ביניהם.
1: נכון.
0: הוא אומר לה, אני רוצה לחתוך מפה. כן. אין לזה תכלית, אין לזה סוף כן. טוב. אין תקווה, אז לחתוך. אבל היא מנסה לתת, לתת לו טעם לכל שעה שעוד יש לו להיות עטוף במשפחה שלו ובאהבה של חנה. בתנאי שהגוף לא יכאב.
1: ועכשיו אנחנו נקרא קטע אהבה של מתי, שלמרות שהוא הולך אל מותו, מספר משהו לקרמן. עלה ועל חנה.
0: הספקתי לנגב את הדמעות. הסתובבתי וחזרתי לכיסא. זיהיתי שגם לו יש דמעות, והפעם, מבלי לחכות, הוא התחיל לדבר. תביני, מגיל 16 אנחנו ביחד, חנה ואני. היה בינינו מאזן נעימה. הסכם ששיננו לא פעם לפני שהלכנו לישון, שאף אחד לא מסית מבט לצדדים. אף אחד לא מת ומשאיר את השני לבד. הוא הרים את הגבות וצמצם את השפתיים במין סימן כזה של מי שלועג לעצמו. חנה יתומה מגיל צעיר. יחד איתה גדל פחד מנטישה שהתיישב בכל תפיסת המציאות שלה. הבנתי את זה מההתחלה. אפילו אם הייתי מאחר לחזור מהשדה, היה משתלט עליה פחד שאולי קרה לי משהו נורא ואני מת. מיקדתי את המבט בקצות הנעליים שלי והקשבתי לו מקובצת. לא חשוב, לא חשוב. מתי יצר לרגע ונראה כמי שנזכר פתאום איפה הוא נמצא. אחר כך בלה רוק והגורגרת בלתה יתר על המידה בגרון הרזה שלו וחזר אל הנושא. חנה הייתה ועדיין האישה הכי יפה שראיתי. הייתי מושבניק חזק ומקובל ברמות מבקיעים. סביבנו היו הרבה שערות. כל פעם שזוג נפרד או שמישהו צעיר נפטר, חנה הייתה מתקשה להירדם, אוכלת פחות, ואני הייתי חוזר ומבטיח לה שלא אלך לשום מקום.
1: כן. עקב למדריכה של קרמן, קוראים ענת.
0: נכון.
1: אז בכלל נכנסתי לספר.
0: נכנסת לספר.
1: וקרמן היא גיבורת אופרה טרגית, אישה סוערת.
0: נכון. למה נתתי לה את השם קרמן?
1: כן, כי קרמן פה שלח קצת יותר. גם המקצוע דורש ממנה, שקט.
0: נכון, למרות שהיא לכאורה בשקט ובפנים, כן. בפנים יש, יש איזושהי סערה. קרמן, קודם כל יש איזו קריצה שלי עם עצמי, אני מושכת איזה חוט ממה שהוא קורא לבלה, מהספר הקודם.
1: כן, שהייתה זמרת אופרה.
0: שהייתה זמרת אופרה וקרמן ו...
1: גילמה את קרמן.
0: כן, עכשיו, אם קווים מקבילים לילדה שאני הייתי, כשאני הייתי ילדה, השם אוריאן היה מאוד יוצא דופן.
1: נכון.
0: אני מאוד לא אהבתי את השם הזה. נורא הציק לי שאני צריכה כל פעם להסביר מה זה.
1: כן, זה גם נשמע יותר של בן.
0: זה לא נשמע כלום פשוט. ואני זוכרת שמאוד התלוננתי, ופעם אבא שלי אמר לי, מי שנראה לך אינטליגנטי ושואל מה זה אוריאן, תסבירי לו שאוריאן מארמית, זה בר דעת. אבל מי שלא נראה לך, אז תגידי לו שזה שם צרפתי. אז לכולם אמרתי שזה שם צרפתי, ובכלל רציתי שיקראו לי יעל. אבל ימים שבגרתי וגם התחתנתי וקיבלתי את שם המשפחה צ'פלין, כי זה לא שלי מהבית, ופתאום נהייתי אוריאן צ'פלין, אז למדתי להעריך את זה שזה שם שזוכרים, כי זה לא יעל כהן או מיכל לוי, ואלה השמות שרציתי שיקראו לי כשהייתי. אז גם לקרמן, כדי שיהיה לה איזה חותם, ושאפשר יהיה לזכור אותה, חיפשתי איזשהו שם שהוא יהיה ייחודי, כי רציתי שהיא תהיה ילדה, גם השם שלה מנהל אותה באיזשהו אופן. זה תמיד דורש הסבר. וחוץ מזה שיש לי עניין עם שמות.
1: זה דורש סיפור.
0: סיפור.
1: כן, אני אוהבת שיש סיפורים
0: עם שמות. אני אוהבת לשאול על שמות.
1: גם אני מאוד מאוד אוהבת לשאול על שמות.
0: תמיד זה מביא משהו.
1: אז פתחנו את השיחה עם אליזה, כן. המטופלת השנייה של קרמן, שהיא מדברת איתה באמת על החיים הרחוקים מאהבה ומתשוקה, ובכל זאת אבל היא אישה חכמה ומעריכה מאוד. את זה. אבל היא מדברת איתה על אהבה, זה ממש הפרקים האחרונים, זה הרגעים האחרונים בחייה, והיא אומרת לקרמן, היא מדברת עם קרמן על אהבה.
0: כן. אני חושבת שהיא עושה גם איזושהי הבדלה בין התאהבות ואהבה.
1: נכון.
0: אליזה אהבה, אולי למדה לאהוב, כמו שהיא אומרת, את יהודה שהיה הבעל שלה, אבל אף פעם לא הייתה מאוהבת.
1: כן. מה זאת אהבה, אוריאן? עכשיו, בלי שום קשר. עכשיו, קרמן.
0: אני? איך
1: את,
0: אני?
1: אוריאן, מה זאת אהבה?
0: אהבה, כן. מבחינתי, אהבה, כל סוג של אהבה, לא רק אהבה רומנטית, היא יכולת להבין אדם, להיות מובן על ידו, לסמוך עליו, לרצות לבלות איתו זמן, להרגיש שייכות. התאהבות זה כבר שייך למחלקה פיזית וכימית. אני חושבת שמערכת יחסים רומנטית, אם היא לא מתחילה בהתאהבות, אז משהו שם אולי מתפספס, אבל זה לא מה שנשאר לאורך שנים. ואני תמיד מסתכלת, מערכות יחסים ארוכות שנים מעניינות אותי. שני זוגות הסבים שלי האריכו חיים וגם חיו אחד עם השני עד שאחד מהם הלך לעולמו. וההורים שלי דווקא התגרשו בגיל 27. אבל זה תמיד מעניין אותי מה מחזיק שם. ואני תמיד נורא מקווה למצוא שזה לא רק אינרציה או שיקולים כלכליים. אבל אני גם יודעת שלפעמים עדיף שזה לא יימשך, אם אין שם את הדבר הזה.
1: שזה משהו שהם למדת מהבית שלך, מההורים? אני שואלת גם כבת להורים גרושים.
0: אני חושבת שזה נכון לגבי כל מערכת יחסים, גם עם חברים שלנו שהם חברי נפש שלנו, או עם קולגות שלנו, כאילו משהו שם צריך להיות מבוסס אמון ושקט ובאמת תחושה של שייכות, ואם משהו מתפספס שם אז לא, אז אין טעם להמשיך את זה.
1: כשהיא אומרת לאודי ללכת בפרק הראשון, ממש הפרולוג של הספר,
0: כן,
1: והוא אומר לה, את תתעת אותי, מי שרואים אותך מבחוץ מסתבר שזה לא כל מה שבוער לך בפנים. כל הזמן הזה שהיינו ביחד, עד לשטות הזאת עם הנידונים למוות, האמנתי שאני מכיר אותך שאת כמוני, רוצה שגרה פשוטה, עבודה קפואה, שאני זוג נורמלי. כן, הוא באמת אומר לדברים קשים.
0: כן.
1: השטות הזאת עם הנידונים למוות, ואז היא אומרת לו ללכת. אבל היא אומרת שם, עדיין יש לי שיריות של אודי מסביב, ולא רק של חפצים. פעם בכמה ימים הוא מתקשר, מנסה את מזלו, מזמין את עצמו אליי. לפעמים הגוף שלי נכנע, והוא בא, ואחר כך חוזר לחדרון ששכר, ותמיד הוא שואל, לא נמאס לך להטיס אנשים? וגם אם מתגנב אצלי געגוע אליו, האודיות שלו מזכירה לי שעכשיו אני צריכה עדינות.
0: כן, היא מבררת עם עצמה מה היא צריכה, כדי להיות שלמה עם עצמה. והיא יוצאת למסע, היא מנהלת, יש לה מחברת שהיא בעצם מתעדת במחברת השיחות שלה עם האנשים, כן, האלה הנוטים למות, שלא כולם מתים בסביבה טובה.
1: כן.
0: אבל היא רוצה ללכוד שם תובנות החיים האלה של אנשים שעברו דרך. זה ממש כמו, היא מלקטת לעצמה תובנות. אולי עושה לעצמה קיצורי דרך, מחליקה על ניסיון חייהם. והיא שואלת שאלות מאוד אינטימיות, לא מיד, ולא כל אחד.
1: כי זה חלק מהעניין ללוות אדם אל מותו, זה לא רק להקל
0: רפואי
1: ולהקל על הסבל, אלא גם באמת, אולי מתוך השיחות, גם לתת לאדם שאולי חושב שחייו חלפו ביעף, ואולי חסרי משמעות, גם לטעת בהם.
0: נכון, הסקרנות שלה.
1: לכת איתו ביחד אחורה כדי להראות לו, תראה, יש לך סיפור. כן. יש לך סיפור.
0: ויש מישהו רוצה להקשיב כן. לך עכשיו, ואפילו לרשום את דבריך. כן. אתה נותן לי משהו, אתה משאיר לי פה איזה מתנה. אני אגיד שגם פה הייתי צריכה לעשות תחקיר, כמובן. אני כן. לא למדתי ליווי כן. כזה של אנשים אל מותם. אבל כן, עשיתי תחקיר גם עם בני משפחה של... בן המשפחה שלהם בחר למות בביתו ולהיות מלווה כך, וגם עם אחיות שעוסקות בזה. פגשתי 3 מתוכן ושאלתי את השאלות, ואני חושבת שמה שליקטתי ועליו הלבשתי את המפגשים של קרמן עם החולים שלה, זה שקודם כל לכולנו יש החמצות, אנחנו צוברים החמצות במהלך חיינו, אבל חלק מהן לא מאוחר לתקן גם ברגע האחרון, גם ברגעים האחרונים, ויש בזה הקלה. ושאנשים באמת, כשהם מביטים לאחור, הם יותר מצטערים על דברים שהם לא אמרו או לא עשו.
1: לא עשו, כן.
0: מאשר טעויות וכישלונות שהם צברו, כי כולנו צוברים. ולשם הלכתי, לקחתי את קרמן ללמוד את זה כבר בגיל צעיר. באמת היא שואלת שאלות מאוד אינטימיות אנשים, אני דרך אגב עושה את זה גם הרבה פעמים, כי יצא לי במהלך העבודה שלי לתעד אנשים מאוד מבוגרים, זה מעניין אותי תמיד, ואני לא מיד, אבל כשנוצרת איזושהי מערכת יחסים, אני שואלת שאלות שבני משפחה לא שואלים בדרך כלל.
1: כן, גם בספר שלך באמת 4 שעות ביום על הספר, על האימהות בקיבוץ.
0: נכון.
1: שלקחת אותן עד הקצה שם את האימהות עם השאלות שלך. נכון. והווידועים גם.
0: וגיליתי שאולי לפעמים קשה לנו לשאול, אבל קשה לנו לנחש מה, איך הרגיש הנשאל, אבל תמיד, מהניסיון שלי, אנשים הרבה עונים בחפץ לב. הם
1: רק מחכים שמישהו
0: אנשים רוצים שיקשיבו להם.
1: הספר הזה יוצא ממש בימים הראשונים של המלחמה השנייה עם איראן, אבל הספר הזה גם יוצא בתוך כבר 2.5 שנים ויותר של איזה מלחמה לא פוסקת מאז 7 באוקטובר, ויש פה המון המון מתים בגלל המלחמה והטרור, הם מתים פתאום, אף אחד לא ליווה אותם אל מותם, נהפוך הוא.
0: נכון.
1: ואני מניחה שאת כותבת את הספר כבר עוד קודם.
0: אבל עצרתי את הייתי אמורה להתחיל לערוך באוקטובר 23. כן. וממש אמרתי ליואב רוזן, העורך שלי,
1: כן.
0: חדל, כן. עצור הכל. כולנו היינו באימה וכולנו היינו בה. ועצרנו את העריכה לכמה חודשים טובים. כן. לא נגעתי בזה בכלל. ורק אחרי, אני חושבת שזה 9 חודשים, חזרנו... בעדינות לעסוק בספר הזה.
1: והסיפור הוא באמת סיפור של מוות של נכון. אנשים פשוטים, אנשים מן היישוב מה שנקרא, לא מוות הרואי,
0: לא
1: המוות, והסיפורים האינסופיים שאנחנו שומעים גם נכון. עכשיו כל יום.
0: זה מסוג המיטות, אפשר להגיד את זה ככה, שאנחנו מסיטים מהן מבט. אנחנו לא רוצים לשמוע על מחלות סופניות, ועל כאב ופרידה וקושי, אנחנו לא רוצים. אם כי כולנו יודעים שזה מגיע. ואם אדם לא מת מוות בלתי צפוי, כמו במלחמה או בתאונה, אז לכל אחד יהיה סוף. ואני, יש לי איזה, באמת איזושהי נטייה, כל הזמן הלכת לחפש שמה את הנחמות שלי. אנשים מתוך הפחד מסיטים מבט, ואני מתוך הפחד נכנסת פנימה. ורוצה לקבל משם כוחות ונחמה. ואני מוצאת. זה מה שאני עושה בכל הפרויקטים שלי, אם אני מסתכלת לאחור.
1: זה ספר שיש בו הרבה, הרבה, הרבה נחמה. ובאמת אחד הספרים הבודדים שהצלחתי לקרוא בשבועות האלה של המלחמה עם איראן, שהראש שלי לא היה... היה כן. קשה לשים אותו גם בעבודה ביום יום עם הספרות. הייתה בו נחמה.
0: אני גם רוצה להגיד
1: נחמה,
0: שהוא...
1: כמה נחמה אותי באמת.
0: זו זכות שלי. אני רוצה להגיד הוא לכאורה ספר על, על מוות, על, כן. על, על לקראת, אבל הוא בעצם, אני לא עוסקת שם במוות בכלל. אני עוסקת בחיים.
1: בחיים. כן,
0: לגמרי נכון. בחיים, בתובנות שלהם, בגעגוע, בסיכום, וגם בהבנה שעד הרגע האחרון עוד אפשר להיפגש ולהתרגש ולאהוב ולתקן עד השנייה האחרונה. זה גיליתי וזה מאוד מנחם אותי.
1: טוב, אז אתם תלכו אל הספר הזה וגם תראו מה הסודות גם של השכן וגם של קרמן, שהיא צריכה לפתור אותם והיא פותרת אותם ביחד עם המטופלים שלה. עוד שאלה לסיום.
0: כן.
1: הגברת שלך גרה ברחוב בורדצקי ברמת אביב.
0: ברור.
1: וברחוב בורדצקי ברמת אביב שתינו מכירות טוב, כי שם היה בית הספר המופלא לתקשורת נכון, כותרת.
0: נכון.
1: של אוניברסיטת תל אביב, נכון. ושם גם את למדת וגם נכון. אני. עד כמה, קצת כמה שנים אחריי. הוא כבר לא קיים יותר בית הספר לא המופלא
0: אבל הזה. אבל הוא היה בשנים מהיפות בחיי.
1: גם אצלי.
0: ועד כן. היום הקבוצה הזאת של בני המחזור שלי בכותרת, שכולם באמת אנשים מאוד מוצלחים, אנחנו נשארנו בקשר, ותמיד אנחנו מתרפקים על,
1: על המקום הזה.
0: על המקום הזה, על השנים התמימות האלה. כשאז חשבנו, זה היה, אני הייתי סטודנטית ברצח רבין, מה שאז התחלתי, שחררתי מהצבא ומיד התחלתי. ועסקנו אז בדור ילדי הנרות, והתיעוד של כל מה שקרה, וחשבנו שזה הדבר הכי, הכי מזעזע ונורא שיכול לקרות להיות במדינה שלנו, ו... כן, מאז קרו כל כך הרבה דברים.

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, איתי באולפן היום הסופרת אוריאן צ'פלין. יש לה ספר חדש, הספר השלישי שלה הוא שמו הסיפור של קרמן, ובו הגיבורה מלווה אנשים אל מותם, היא אחות פליאטיבית, ודרך ההקשבה להם ולסיפור החיים שלהם, היא גם מתקנת את סיפור החיים שלה, וגם כמובן איך לא את האהבה. ועכשיו אוריאן, אנחנו הולכים ליצירות התרבותיות שיש בהן אהבה. עוסקות באהבה וחשובות לך. אנחנו מתחילים עם אגי משול.
2: שיר של אגי משול. קודם כל, אגי, אני מאוד מכבדת אותה ואוהבת אותה, וגם מוציאה את הספרים שלה בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ההוצאה שגם אני מוציאה. והיא עוסקת הרבה באהבה. אז אני רוצה להקריא שיר שנקרא באמת החיים סוג של, שהוא שיר מאוד קצר, ואני מאוד אוהבת אותו כי הוא עוסק ב... בפרוזאיות הזאת של, של, של זוגיות ואהבה, וזה הולך ככה. הולכים לישון, זאב עם כבש. מתרגלים זה לזה, כמו עיניים מסתגלות לחשיכה. מתחת לחלודת השגרה, מנשנש הגעגוע. ומתחת לבשר, ממתין בסבלנות השלד. נשארים. ולו רק כדי שיהיה למי לומר, אחזור בשש.
1: זה כל כך חכם, פתאום הדבר הקטן הזה, שיהיה למי לומר, מתי אני חוזר לי.
2: שמישהו ידאג לי, או שאני ידאג למישהו, שמישהו ידע שהלכתי וחזרתי, שאני ידע שמישהו שחשוב לי יחזור בשש, זה כל כך קטן ופשוט, אבל נראה לי שזה הכל. זה כל כך אגי.
1: זה כל כך עונה על השאלה, כן. מה זאת אהבה?
2: בדיוק. כי קודם דיברנו על ההבדל בין התאהבות לאהבה, פה אין התאהבות. להפוך, יש פה שגרה, ויש פה שלד וחלודה, ויש פה... אבל בסוף בסוף, יש איזו ערבות הדדית עמוקה מאוד, שאני ידע והוא ידע, או היא תדע.
1: כן, בן או בת הזוג.
2: כן. מתי אני אחזור? ואם אני לא אחזור, אז שיהיה מישהו שיחפש אותי.
1: כן. ומכאן אנחנו הולכים ליצירת אומנות.
2: כן.
1: שקשורה אלייך קרוב, אל המשפחה.
2: נכון, נכון.
1: תבלית, מה זה? פסל, פסל, תבלית ברזל?
2: זה...
1: שנעשה
2: זה
1: על ידי ככה. עוזי צ'פלין.
2: אז...
1: כן. מי זה עוזי צ'פלין?
2: הסבא של יובל, הבעל שלי, היה צייר, צייר, צייר, בוגר סורבון, מורה לאומנות, ואיש... ואני לא זכיתי להכיר אותו, הכרתי את יובל 3 חודשים אחרי מותו. אבל הוא השאיר, ואני מאוד מכירה יצירות על יצירות על יצירות, חלקן בשמן וחלקן רישומים. והוא היה איש שכל כך היה לו קשה להיפרד מהיצירות שלו, שאחרי מותו נשארנו עם אוצרות.
1: אחרי מותו של הסבא.
2: של הסבא. ולסבא הזה היו 3 ילדים.
1: מה שמו של הסבא?
2: קראו לו יוסף צ'פלין. עוזי צ'פלין היה בנו, הוא הדוד של יובל, של הבעל שלי, והוא היה אומן ברזל. והוא לקח חלק מהרישומים של אבא שלו, ועשה אותם עם רישומי ברזל גדולים. ואצלנו בבית יש רישום של יוסף צ'פלין, שאני מאוד מאוד אוהבת, של אמא שאוחזת תינוק, מחבקת אותו. האוזן שלו אחת תמונה בתוך בית החזה שלה, ועם יד אחת היא עוטפת את האוזן השנייה שלו, היא ממש משוחחת עליו מהעולם הגדול, מהרעשי העולם הגדול. וזה קווים בודדים, ועוזי לקח את הקווים האלה ותרגם אותם לעבודה בברזל. זה תמונה של 1 מטר על 2 מטר, משהו כזה מאוד מאוד גדול. וזה ניצב עכשיו בסלון שלנו, ומבחינתי זאת אהבה הכי בסיסית, הכי טבעית של אמא לילד, והאחיזה הזאת היא נראית לי כמו חיסון לכל החיים.
1: זה שוב מחזיר אותי לספר הראשון שלך.
2: כל הזמן אני שם.
1: כי את אמא לשני ילדים.
2: נכון.
1: ואת בעצם עשית איתם את התיקון, כי...
2: נכון.
1: את אותך לא החזיקו, את באמת ממש השנים האחרונות של הלילה המשותפת, ואותך לא החזיקו,
2: לצערה של אימא שלי,
1: וגם אימא
2: שלי, אימא שני הורים שלי גם גדלו בעצמם ככה. אבל אני כן זוכרת...
1: זאת אומרת, היא החזיקה אותך, אבל 4 שעות ביום.
2: היא החזיקה אותה כשאפשר היה. החזיקה אותי, אבל לא בלילות, ולא כשהייתי חולה, ולא... שלא באשמתה כמובן, אני חושבת שזה אחד מהכאבים הכי גדולים שלה. ההבנה הזאת שהיא חמיצה את זה, בעיקר כשהיא רואה אותנו היום, את הילדים שלה כהורים בעצמם. אבל היא מאוד החזירה את זה עם הנכדים.
1: מה זה עושה לאהבה? הרי אהבה, יגידו לנו כל הפסיכולוגים והפילוסופים, הדרך שבה אנחנו מעצבים אותה בחיינו, חווים אותה, קשורה קודם כל ליחסים עם ההורים.
2: כן. תראי, זה גדול עליי כבר. אנחנו באמת... מאות אלפי ילדים, שלאורך 70 שנה מהיום שזה התחיל בעין חרוד הקיבוץ הגדול הראשון ב-1921, ועד אחרון הקיבוצים ב-95 קיבוץ ברם, אנחנו לא מקשה אחת, ובוודאי יש, וכל אחד מאיתנו כנראה היה גדל להיות מישהו אחר, אם הוא היה גדל אחרת, אבל זה נכון לגבי כל אורחות החיים. אבל אני מניחה שיש פה איזה משהו שכחות השני עובר אצל כולן.
1: צריך יותר אהבה לשאוב מאנשים, או שיודעים להיות לבד ולהגיד, להסתפק במעט אהבה.
2: אני יכולה להגיד רק על עצמי, אני באמת לא יודעת להגיד על אחרים, וזה גם רק מתובנות של גיל והתבוננות והמסע שעשיתי עם 4 שעות ביום. אני חושבת שאני התחתנתי בגיל צעיר יחסית, וילדתי בגיל צעיר, והאימהות היא מאוד מאוד משמעותית בחיים שלי, נכון. מתוך אותו דבר, כאילו מתוך החוסר זה... אולי.
1: כן. אני רוצה שיהיה בית, ובבית יהיה חדרי ילדים, כן. והילדים יהיו איתי,
2: כן.
1: ואני רוצה להיות אימא במשרה, נכון. בשנים רבות במשרה מלאה.
2: ולפעמים אני רוצה יותר מדי, הם לא צריכים כבר, הם גדולים. ואני עוד שם תקועה עם ה...
1: אנחנו תמיד נהיה תקועות. הבן שלי הולך עוד מעט לצבא, אני הודעתי לו שאני מקימה אוהל בבסיס.
2: אז כולנו, כן, אז כולנו אימהות במיוחד.
1: אימיה גנרלית, את זוכרת את הסרט הזה.
2: אבל בשנים האלה, במיוחד, כולנו אובר פרוטקטיב לילדים, וגם בחרדה מאוד גדולה מכל מה שקורה כאן. אבל, וזה כולנו, אני חושבת, הורות ישראלית. אבל מתוך אולי החוסר שלי כילדה, אני חושבת שיש אצלי משהו שהוא מאוד מפעיל אותי. אבל אני יכולה לדבר רק על עצמי, וגם זה בקושי.
1: טוב, עכשיו אנחנו חוזרות למאיר שלו.
2: יאללה.
1: וגינת בר.
2: נכון.
1: שאת ממש מכירה אותה מקרוב, גם לי יצא להיות בכמה פעמים, הגינה מסביב לבית של מאיר, עליו השלום באלוני אבא.
2: אז כשביקשתי ממני להביא יצירות שעוסקות באהבה, אז חשבתי שהכי טבעי, כאילו תמיד אנחנו הולכים לאהבה הרומנטית.
1: נכון.
2: והספרות והקולנוע והיצירה בכלל מלאה בזה. וזה דבר חשוב, אבל זאת לא אהבה היחידה שיש. ואז הבאתי את היצירה שאני אוהבת, והיא מונחת אצלי בסלון של אהבת אם לתינוקה. אבל אצל מאיר שלו יש אהבה באמת מלאה תשוקה והקשבה והיקסמות לטבע.
1: בספר שלו גינת בר.
2: עכשיו, בכל הספרים שלו, כחוט השני, יש המון התייחסויות לטבע.
1: נכון.
2: לתשומת לב כזאת, שרוב האנשים יחלפו בדרך, ולא ישימו לב לכל נמלה, לכל פריחה, לכל כמישה.
1: נכון, לכל מהספר הראשון שלו.
2: נכון. אבל בגינת בר זה כבר, זה שיר אהבה שלם לגינה שלו, לממלכה שהוא בתוכה בחר לחיות, הוא היה טבול בתוך הדבר הזה, עם המון הקשבה, זה גם גינת בר. כן. זה לא... הוא נתן שם המון מקום ליצירת הבריאה, כאילו שמה שמתאים לתפר הזה שבין עמק ישראל לגליל התחתון, לעונות השנה, הוא לא קפה את עצמו על הגינה שלו, הוא הקשיב לה, הקשיב למבוקשה.
1: יפה כל כך מה שאת אומרת.
2: ואחד הדברים שחשבתי אני חושבת שנורא קל אולי באמת להתפעם מפרח שפורח ומציפור שמצצת, אבל מחולד, באמת? גם מחולד אתה יכול לעשות שירה? אז קודם כל זה מאוד מרשים אותי, וזה גם, הספר הזה גרם לי, גם ככותבת, לתת יותר תשומת לב לתיאורי סביבה.
1: כן.
2: כי יש לי נטייה להליכת תמיד למערכות יחסים בין בני אדם, במקסימום זה גם לחיות הבית שלהם, כי כמו שוורשה עם,
1: החתול,
2: החתול שלו ביאליסטוק, אבל היכולת הזאת היא באמת בהתבוננות מאוד מאוד קפדנית, מלאה תשומת לב ותשוקה לכל ניואנס, לכל חיה מקטנה ועד גדולה, לצלילים, לריחות, למה שקורה מתחת לאדמה ומעל האדמה, ויום ביומו לראות את ההתפתחות וגם אחר כך את, את הכמישה, זה נדיר בעיניי.
1: מה את קוראת מתוך הספר?
2: טוב, אז אני אלך לחולת, כי זה כאילו, זה עדיין לא מובן לי איך אתה יכול גם מחיה שמעצבנת את הגינה, וחופרת והופכת לך שם, אתה מסוגל להקדיש לה כל כך הרבה מחשבה ותשומת לב, ואז הוא כותב, החולת הוא יצור מתבודד, מסתייג מכל יצור אחר ושונא בעיקר את בני מינו. בימים כתיקונם הוא חופר לו מערכת תת-קרקעית של מנהרות ותאים שמשמשים אותו למגורים ולכלכלה, ואם הוא חולת נקבה, גם לגידול הדור הבא. הוא מגן על ממלכתו בחירוף נפש, מרחיב ומעמיק אותה בעבודה קשה. הוא מתאר פה את ה... ואז הוא ממשיך, כיוון שגם אני בעל חיים ממין זכר, אפשר לתאר את המצב גם כך. הנה לכם שני גברים, והוא כותב על ההתבוננות בחולת בגינתו. אחד עומד זקוף על המרפסת ומסתכל בנוף, ואחד זוחל בתוך האדמה ולא רואה דבר. שניהם נמנים עם מחלקת היונקים. לשניהם ארבע גפיים, לשניהם לב ומוח, ריאות וקיבה ועמוד שדרה. אבל אני עומד בתל, נהנה מזוהרה של שמש חורפית בהירה, מפריחת הרקפות ומניחוח הנרקיסים שבגינה, ואילו הוא עמל בתוך מנהרה חשוכה ומחניקה. אני בנסיעות ובטיולים שבדרך כלל נערכים באור יום, רואה את השטח שאני נע בו, לפעמים אף משתמש במצפן ובמפה, ואילו החולד יודע לחשב ולשמור את האזימות אל בחירת ליבו, גם בחשיכה גמורה. אומרים שהאהבה עיוורת, ויש אומרים שאף מעברת. אבל החולד עיוור מלכתחילה וחי בסביבה אפלה. האבולוציה חידדה לו את חושי הריח והשמיעה, אבל עשתה אותו עיוור. ואף על פי כן הוא יגיע אל בחירת ליבו בדייקנות מפליאה. היא לא תראה אותו, הוא לא יראה אותה. אבל בעלתה הזאת, ואחרי כל כך הרבה בדידות ומאמץ, הוא יהיה בטוח שהגיע אל רחל שלו, גם אם יכולת לאה. ושום בוקר לא יאיר עליהם למחרת, ולא יאמר לו שטעה. איזה דבר? איך אתה מתפעל ככה מחולד? איך אתה נכנס לחיי האהבה שלו? ואתה לוקח אותו לרחל ולאה ו... אבל אני חושבת, האהבה שלו לתשומת לב, היכולת שלו להתפעם מכל דבר קטן וכל שינוי
1: וגם
2: קטן.
1: וגם המשל הזה על החולד, זה בעצם, כמו שאת אומרת, הראייה, ההווה עיוורת אומרים, כי הראייה שקשורה בהתאהבות בעצם מסיתה אותנו לכיוון אחד.
2: נכון.
1: וכדי שהיא תהיה אהבה, אז צריך להקשיב ולהריח.
2: נכון.
1: זה העומק.
2: נכון.
1: ואני מסתכלת עלייך וגם עליי, ואני חושבת על שתינו גם כאוהבות עמק. תראי, את בת העמק, נכון. אני בת העיר, אבל אני כבר חיה 22-23 שנים בעמק, ואני מאוהבת בו.
2: כן.
1: אני נמצאת המון בעיר, אני עובדת פה, המשפחה
2: אני.
1: שלי פה, גם את באה המון, אבל אני שמחה לחזור הביתה,
2: נכון.
1: לכיוון התבור, כשנפתח לי שם העמק ואני רואה את התבור, אני גר ליד התבור.
2: כן, אז את בצד הזה של העמק, ואני בעמק. בצד המערבי של העמק, אבל כן. יש משהו באמת, איזה מין בועה כזאת מרגיעה, אבל אני צריכה את, אני צריכה גם את האקשן של, כן. של העיר הגדולה, ואת המפגשים, ואת הקצב של העיר כן. הגדולה, אבל לחזור תמיד.
1: לחזור תמיד.
2: כן.
1: לשדות. ואנחנו מסיימים עם הרי וסלי. When Harry met Sally, כשהרי כן. פגש את סלי, הם כל כך הרבה שנים ידידים,
2: נכון.
1: ידידי נפש.
2: נכון.
1: יום אחד סלי באיזשהו משבר, איזה גבר עזב אותה, ובתוך כל המשבר והבכי הם מוצאים את עצמם במיטה, ואז אבוי הם קמים בבוקר, מה עשינו? מתרחקים פתאום אחד מהשני, לא מדברים אחד מהשני, מבוכה גדולה שהופכת לריחוק, לשנאה אפילו.
2: כן.
1: אבל אז, לאט לאט הם מבינים מה זאת אהבה.
2: נכון.
1: איזה סרט.
2: זה באמת, זה...
1: מחמם.
2: זה סרט, קודם כל נזכרתי בו, אני פעם לא שכחתי אותו, אבל
1: כן.
2: לא ראיתי אותו הרבה שנים. ועכשיו במלחמה, בסבב האחרון עם איראן, אז ראיתי אותו יחד עם הבן שלי ובת הזוג שלו. הם הוקסמו מהסרט הזה. זאת ההוכחה לזה שזה באמת...
1: ממשיך לעבוד.
2: כן, זה באמת סרט על, על תקופתי, אבל מכיוון שהתכנסנו לדבר על אהבה, אז אני חושבת שהם עושים את הבדיקה האוניברסלית הזאת של האם יכולה להיות מערכת יחסים בין גבר לאישה, מערכת יחסים פלוטונית.
1: פלוטונית, ידידות, כן.
2: כן, ומה קורה אם זה חורג לרגע, אם זה הורס את זה, האם אפשר לחזור לאחור?
1: היא אומרת לו שאפשר, והוא אומר לה לא. כל גבר תמיד ירצה להכניס אותך למיטה.
2: אז קודם כל, הדיאלוג ביניהם.
1: אבל הם מצליחים, כן.
2: לאורך הסרט, ולאורך השנים, הרי אנחנו עדים להתפתחותם.
1: נכון.
2: היא מרתקת, היא כתובה היטב. שני השחקנים האלה הם פשוט מופלאים. אז לראות את זה, אפשר, אני ראיתי את הסרט הזה...
1: בלי קריסטל ומג ריין.
2: כן. ונורה אפרון שעשתה את זה.
1: כן, שכתבה אותו.
2: כן. אפשר לי... יכולתי להבין כל מיני דברים כשראיתי את זה בשנות ה-20 שלי, והיום אני מבינה את זה קצת אחרת, אבל זה עדיין סרט מעלה חיוך ודמעה, ויש בו הכל, את כל המרכיבים. אני חושבת שאחד הציטוטים הכי יפים, תרגמתי את זה גם כדי לא להקריא את זה באנגלית, אבל גם כדי שמי שלא מבין אנגלית יוכל להתרשם מהמשפט הזה, שבעיניי הוא מסכם את כל הסיפור כולו, הוא אומר לה, אחרי שהם כבר עוברים כברת דרך ביחד, הוא אומר לה, אני אוהב שאתה האדם האחרון שאני רוצה לדבר איתו לפני שאני הולך לישון בלילה. וזה לא בגלל שאני בודד, וזה לא בגלל שזה ערב השנה החדשה. הגעתי לכאן הלילה, כי כשאתה מבין שאתה רוצה לבלות את שארית חייך עם מישהו, אתה רוצה ששארית חייך תתחיל מוקדם ככל האפשר. מה יותר מזה? לומר למישהו שאתה אוהב אותו, שאתה רוצה להיות בחברתו. אני חושב שזה אחד המשפטים הכי יפים מתוך הסרט הזה, והוא גם סוגר את כל ה... זהו כבר... זה ה-to go של הריפה שצא לי בעיניי.
1: אז אנחנו חוזרות וחותמות את התוכנית הזאת שוב קצת עם קרמן. מה התיקון שלה, של קרמן שהיא עושה לעצמה דרך... האנשים האלה שקרובים אל המוות, גם הוורשה השכן שלה, שממש כל משפחתו נספתה, והוא חי ליד המוות, עד שהוא ניצל ממנו, ואנשים שהיא מלווה על מותם. מה התיקון שלה?
2: אני חושבת שקודם כל השארתי את הסוף, את חלק מההחלטות שקרמן אמורה לקבל, והיא רק בת 27, השארתי פתוחות כדי שכל קורא יוכל... להניח את ההנחות שלו. אבל כן נתתי לה... אני... יש בי אולי עוד שיריות נאיביות שאני לא יכולה לסיים שום יצירה שאני עושה עם סוף רע. או עם סוף כזה הרמטי. אני לא יכולה. זה אני לא יכולה. אז אני חושבת שמצאתי פתרון לסיים את זה עם משהו מנחם. קרמן... סוגרת את החמצת חייה ומוצאת דרך לסגור את זה.
1: משהו שהבטיחה לוורשה.
2: משהו שהבטיחה לוורשה.
1: כשהייתה ילדה ולא הספיקה לעשות.
2: והיא גם עושה עבור מתי תיקון, תיקון חייו.
1: כן.
2: מה שהוא לא יכולה לעשות בעצמו.
1: היא עושה לוורשה תיקון ושמה כאילו היא אימא שלו.
2: נכון.
1: וגם אצל מתי קצת כאילו...
2: אני גם חושבת שהיא
1: עושה לשניהם את התיקונים כמו איזה אימא כזאת.
2: אבל בסוף זה גם התיקון שלה.
1: כן.
2: אז אני חושבת שמה שהיא מבינה בגיל מאוד צעיר, דרך האנשים שהיא...
1: המבוגרים.
2: כן. זה שאף פעם לא מאוחר. ושלא... אף פעם לא לוותר על האפשרות הזאת. וגם, את יודעת, הרבה פעמים שואלים אותי מה שהספר יצא, אם זה ספר על פרדות. כי זה פרדות מהחיים, וזה פרדות מהאנשים הכי קרובים. אז בהתחלה אמרתי שכן, אבל היום אני חושבת שהוא ספר על פגישות דווקא. כי כדי להיפרד צריך להיפגש קודם. ואפשר להיפגש עד השעה האחרונה לפני המוות עוד. אפשר להיפגש. ואפשר להגיד דברים. ואפשר להשאיר חותם. ואפשר לבקש סליחה. ואפשר המון דברים עוד לעשות. אז נכון, בסוף בסוף נפרדים. אבל כדי להיפרד צריך להיפגש. וכדאי להיפגש.
1: איזה כיף לנו שנפגשנו כאן,
2: ממש,
1: אוריאן.
2: ותמיד נורא מאוד מעניין איתך ומעמיק איתך, וזו זכות גדולה מבחינתי שבאתי שוב.
1: תודה על המילים הטובות. וגם שיר לסיום, אני אבקש ממך.
2: אז לא תכננתי את זה מראש, כי לא דיברנו על זה, אז אני, בשלוף, אני אגיד שפתאום בא לי לשמוע את שיר החופה שלי. ולהיזכר רגע בהתרגשות הזאת של, של היום הזה, שעוד, שעוד הכל היה טרי. הלכנו, צעדנו לחופה עם השיר של אלונה לוארצ'יק. בואי נגיד שאני שלך. נראה לי ש...
1: מתאים לסיום.
2: כן, וגם נראה לי שזה... שבוא, כמו שהוא אמר, אנחנו די נשאר שלי, שימשך ככה. שלא התקלקל.
1: הסיפור של קרמן זה הרומן החדש של אוריאן צ'פלין, נורא אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ספריית הפועלים. מאזינות ומאזינים, כל תוכניות סיפור אהבה תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו. לי קוראים ענת שרון בלייס, ותודה גם לכם.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: החדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו אומר כי יש סימנים לכך שאויבינו ינסו לתקוף אותנו לקראת הבחירות. מפלגת ישר בראשות אייזנקוט קוראת לנתניהו להדכן מיד את ראש האופוזיציה לפיד כדי לוודא שאין מדובר במהלך שנועד לפגוע במערכת הבחירות. התחזית, גם מחר ומחרתיים קריר מן הרגיל בעונה, צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון.
4: ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. ראש הממשלה נתניהו מזהיר מפני מתקפה אפשרית על ישראל לקראת הבחירות.
5: יש לנו סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר: אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל. הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום, בכל זמן.
3: כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ראש הממשלה אמר את הדברים בביקור בבסיס חיל האוויר בתל נוף. מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט קוראת לראש הממשלה להדגן מיד את ראש האופוזיציה יאיר לפיד במידע שבידיו על האיומים הביטחוניים כדי לוודא שאין מדובר במהלך פוליטי שנועד לפגוע במערכת הבחירות. אסור בתכלית האיסור לערב בין ביטחון ישראל למערכת הבחירות, גם לא למראית עין, הדגישה מפלגת ישר בחשבון הטוויטר שלה. ראש האופוזיציה לפיד, מספר 2 ברשימת ביחד בראשות נפתלי בנט, אומר בתגובה על דברי נתניהו, כשיש בחירות, פתאום הוא לוקח אזהרות ברצינות. יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, קורא לראש הממשלה ליזום מכת מנה.
6: ראש הממשלה אומר כעת שיש סימנים שינסו לתקוף אותנו בימים הקרובים. שר הביטחון קץ אומר שינסו לחטוף לנו חייל בעזה. למה לעזאזל?

0: עד לאחר הבחירות. החלטתו התקבלה בניגוד לעמדת הדרג המקצועי במשרד האוצר, וכעת הוא מבקש לבחון הוזלה נוספת. כדורגל בליגת האומות. אירלנד עדיין לא משוכנעת כי תשחק מול ישראל ביום ראשון הקרוב, אף שהתייצבה על המשחק של שום והביסה את הנבחרת 3-0. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי מאמן הנבחרת העירית, היימיר הלגריסון, אמר לתקשורת המקומית שההחלטה טרם התקבלה. כל מה שאני יכול לומר זה שאנחנו מרגישים אי נוחות. יש בקרב השחקנים דעות שונות וזה בסדר, ציין המאמן. הוא הביע תמיכה בשוער של נבחרת אירלנד, השחקן היחיד שהחרים את המשחק מול ישראל שלשום, ואמר כי כל הנבחרת מכבדת את החלטתו.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
2: ניסו לרחוק אותה, לרחוק אותה לגמרי.
1: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני, הערב בכאן 11.
0: והתחזית, מחר וביום חמישי קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי צפוי בעיקר בצפון וגם במישור החוף. ביום שישי במרכז הארץ ובדרומה יעלו מעט הטמפרטורות, גשם מקומי ירד בעיקר בצפון. בדרום הנגב ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בשבת עוד התחממות קלה, צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 24 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבית שאן 32, בבאר שבע 29 ובאילת 34 מעלות בצהריים. עורכי החדשות רמי עדן ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: חוגגים סוכות בכאן תרבות.
4: כאן תרבות.
5: כשבנינו את הדמות של מירי, אז בראש שלנו, אני במאי אני ודני, ואמרנו, אוקיי, בוא, שים פאה כמו שצריך, נארגן חציצים, נוריד שערות וזה, ואמר, לא, לא, לא, זה ככה, אני מה שאני, ואני רק שם את הדברים. ובהתחלה אמרנו, תקשיב, זה לא יכול לעבוד, מבחינתנו תמיד היה בראש דמויות בז'יז'ינה, מזה הוא זה, ולא דברים שכאילו, והוא הבין משהו שלא הבנו אותו בהתחלה, שהוא נרמל משהו שבקהילת הלהט"ב נורא אהבו, שפתאום זה הפך את זה ליותר ויותר קונצנזוס, זאת אומרת, גם אנשים שהם באים ממשפחות, מה שנקרא, יותר שמרניות, או אפילו דתיים וכו', היו באים ואומרים, תקשיב, מירי, זה גומר אותנו מצחוק, אנחנו נורא אוהבים אותה.
6: תשמע, הוא בחיים לא עשה בלקפייס.
5: והוא לא עשה בלקפייס בעצם לדמות, שזה הגאוניות שלו, ששוב, אני כבמאי בהתחלה לא ראיתי את זה, כי אני דרשתי, אמרתי לו, לא, אתה חייב לסדר את זה, והוא אמר לי, לא, לא, זה הקטע. ורק ממש, הרבה שנים בדיעבד, הבנתי את הגאוניות של הדבר, ואת מה שזה נרמל, גם עבור הקהילה, שזה מדהים, כי זה פשוט נתן להם ביטוי, ונתן להם מקום, והפך את זה לפן ולהומור. וברגע שההומור הוא נוגע בצורה מדויקת וחמה, לא שחלטנית מדי, חמה, שזה היתרון שיש באחד העם, אז זה עוזר נורא לשבור את הקרח.
1: מאזינים לסדרתיות עם רותה קופפר וגילי איזיקוביץ' שחוזרות לסדרות החשובות של הטלוויזיה הישראלית.
7: שלום, מאזיני ומאזינות כאן תרבות.
6: אני גילי איזיקוביץ'.
7: ואני רותה קופפר, וזאת העונה השנייה של סדרתיות. ובתוכנית הזאת אנחנו פוגשות את היוצרים והיוצרות, השחקנים והשחקניות של הסדרות המשפיעות ביותר על התרבות הישראלית.
6: בצוות התוכנית, עמרי קפלן שעורך, ולהיצדוק על ההפקה, גיא בן וייס על הביצוע הטכני. אפשר להזין לנו ברדיו וגם בדיגיטל, והתוכנית תהיה זמינה מיד לאחר השידור גם באתר כאן הסקטים או ביישומון הסקטים המועדף עליכם.

אחד העם אחד היא כנראה המקרה המוקדם והמרשים ביותר של ויראליות בטלוויזיה הישראלית. אף אחד לא חשב שהדמויות שלה יהפכו לגיבורות תרבות ושכמה ממטבעות הלשון שהיא טבעה ייכנסו ללקסיקון הכל ישראלי, אבל זה מה שקרה. קרה, אבל לא ממש מההתחלה. בהתחלה, קיץ 2003, הייתה סדרת טלוויזיה מלאה בדמויות קיצוניות ובדיחות בוטות, שבה כולם אמרו את הדברים

0: הפוגעניים ביותר, והמשיכו לחיות זה לצד זה, בשנאה ובנחת, באותו בניין רגיל.
1: ברחוב סתמי, בין עוד רחובות, ניצב לו מגדל בין 5 קומות, ומי גר במגדל? בקומה הראשונה, גזענית איומה, בעצם גם בקומה השנייה, גם בשלישית, גם ברביעית.
0: מה עם הפנטאוס?
1: גם בפנטאוס שיש שם 2, אני חושבת. נמצאים איתנו היום אורי גוטליב, וארז בנרוש, האורחים שלנו, וכמובן גם יהודית היקרה.
0: כן, יהודית
1: לפני,
0: פה.
1: יהודית, שלום. תגידו לפני שנתחיל, איפה נמצא רחוב אחד עם? אחד. בעצם.
2: בעצם בצילומים את מתכוונת.
1: גם לא
2: באמיתי. באמיתי הוא בבבלי שם איפשהו, לא?
3: לא, באמיתי הוא בתחילת נווה צדק.
2: לא, זה אחד העם אחד, זה תל אביב.
1: לא, זה אני יודעת.
0: תל אביב, קירות הבעני.
1: זה רציני ביותר היום, כן.
0: קירות הבעני אמרנו, או פתח תקווה, או חולון. חולון הייתה הפבוריטית שלי.
2: בבלי, אנחנו עשינו ארוחות צהריים בפארק הירקון שם, רמה גבוהה.
1: אוקיי, שם צילמתם.
2: שם צילמנו.
3: שם בעצם היה בניין.
0: אבל
1: איפה, כאילו רעיונית איפה?
3: אז האמת שזה בבניין ילדות שלי. בראשון לציון, ברמת אליהו.
1: אמרתי לך ראשון.
3: בניין רכבת, קלאסי כזה. לא, לא, בניין רכבת, קלאסי, שכונת מצוקה, מה שקרה קלאסית של שנות ה-80, ובאמת הרבה מאוד דמויות ואנשים שבאו באמת ממקבץ מכל העולם, כולם בבניין אחד, שזה מדהים. מקומה לקומה זה עדה אחרת, ועם אחר וכו'.
1: זה מעניין שזה גם עדה אחרת, משום שהרבה פעמים השכונות הן היו באמת קצת עדתיות פעם, כאילו, כאן היה שכונה של פולנים, כאן היה של...
3: אבל אצלנו ממש, מתחתיי הייתה ארגנטינאית, מעלינו היו רומנים, אחרי זה פולנים, הודים, בצד השני בולגרים, היו עיראקים, פרסים, בכניסה השנייה לבניין, וכו' וכו'. זאת אומרת, זה היה כזה מין מגדל בבל, כי לא כולם הבינו אחד השני, אז המאבקים העולם הזה של חיים ביחד במיץ אחד של השני בדירות קטנות, היה מאוד ההשראה של אחד העם.
0: קירות הבעני, כשאמרנו על מה בעצם הסדרה, חוץ מזה שהיא מצחיקה מאוד, אז אמרנו, זו סדרה על הגזענות הישראלית.
1: על ישראל, למה גזענות? זה בלתיין הגזענות.
0: יש בזה משהו.
3: היום אנחנו יכולים להגיד שזה ככה, אני כן חייב להגיד שהתחלנו את הפיצ' הראשוני, ואחד העם בעצם התחיל, שאני וגוטליב התחלנו לעשות גגים מצחיקים בתוך הסט של שוטטות. היינו ככה בין לבין...
1: שוטטות הייתה הסדרה הראשונה.
3: כן, והיינו קצת משועממים שמחכים לצילום ולתאורה וכו', והיינו מתחילים לעשות דמויות, וככה ראובן נולד שם ועוד כמה דמויות, ואז אמרנו, די, חייבים אחרי שוטטות לעשות איזה כיף, רק כיף, רק כיף מערכונים. והתחלנו.
2: כן, ובהתחלה שראינו את הכתובים, זאת אומרת שהתחלנו לכתוב, ואסף ועוד אנשים ככה הגיבו לזה, הסתכלו על זה. אסף, אני מתכוון, אסף הרי שעבד איתנו שם, אז היה כאילו, הוא היה באליטה. ואנחנו פתאום הסתכלנו על הטקסטים האלה, והם היו נראים לנו מאוד עממיים, כאילו מאוד מטופשים בגדול, אבל כיפים במיוחד. אז כאילו, אז זה היה קצת מוזר לעשות את זה בהתחלה, כי זה באמת היה קצת... קצת מטופש.
1: נכון, גם במיוחד אחרי שוטטות, ששוטטות זה היה מין מטה, זו הייתה סדרה שכאילו הסתכלות על עשיית הטלוויזיה.
3: נכון.
1: אוקיי, אז אני נראה לי שאנחנו נשמע קטע.
0: אנחנו בשלות לשמוע קטע ראשון.
2: יפה.
3: אתה בשל?
4: מה כל הטררם הגדול? יש ערבים שהם עושים אחלה שמן זית.
5: סליחה, גברת, זאת הכללה. לא כל הערבים עושים אחלה שמן זית.
6: בדיוק, אני אומר לכם רבותיי. ייכנס ערבי אחד, ותוך שבועיים יהיה פה סניף של הג'יהאד האיסלאמי במעלית. אני מכיר את הערבים, אני גדלתי איתם.
7: באמת? לא שמנו לב שאתה דומה להם ככה.
6: אל תיתנו לסקנה הזאת למסור שטחים. אסור לתת להם מפתחות.
8: רגע, רגע, רגע, חבר'ה. למה לשלול? למה לשלול? זה בסך הכל, זה יכול לקרב לבבות. במה הוא עובד הערבי הזה? הערבי שלך. הוא בטח איזה בעל מקצוע, אלי נולדים בכלל עם שפחתל ביד. מי יודע, הוא לא יוכל לשפץ לנו את חדר המדרגות.
6: אני אומר לכם, ערבי ייכנס פה לבניין ואני שובר לו את העצמות, נשבע לכם בחיי יום.
8: מזרחי, חתיכת בבון פרימיטיבי, תשב ותשתוק, שמעת אותי, אתה לא מבין שהוא יכול להיות חבר שלך בכלל. תוכלו לשחק ביחד במשחק האווילי הזה שלכם, ששבש.
1: מזרחי, סליחה, ארז, אתה יכול לספר לנו, אני חושבת שזאת הייתה אקספוזיציה מאוד טובה לדרי הבניין, נכון? מי שאנחנו שמענו עכשיו, רוצה לספר לנו מה שמענו?
3: שמעתם ישיבת אספת ועד בית שהייתה מתקיימת במקלט, שזה כן סיפור אמיתי מהבניין שלי שהייתי נער, שהשכנים כל כך לא סבלו אחד את השני ואף אחד לא היה מוכן להריח אחד את השני בבתים, וגם הבתים היו קטנים ואלה לא אוהבים את הריח של האלה ואלה מהבישולים, אז היה אמור בו במקלט. עכשיו המקלט זה היה ממש מקלט קטן כזה, ושם הם מתכנסים לעשות ישיבות ומחליטים כן או לא, אז ממש זה היה זכור לי כאירוע מכונן. כן, זה אקספוזיציה טובה לדמויות, כי זה בדיוק היה כך, זה כאילו הגזענות, זה להגיד את הדברים בפנים, כאילו על השולחן, את הכל. בהתחלה לא קיבלו אותנו טוב באחד העם, כאילו בתקשורת, וזה חשבו שאנחנו כאילו רק בלבל הטיפשי. אבל בדיעבד, כמו שאמרת בהתחלה, שזה כן סדרה על גזענות, שמדברת בעצם על כל הדברים האלה, שהיום יותר קל לפתוח את זה.
0: אז עוד שנייה אנחנו נמשיך ונדבר גם על זה, אבל אני חושבת שאולי הגיע הזמן להגיד כמה מילים על האורחים שלנו.
2: בסדר גמור.
0: אז
2: אין לי בעיה, לא, אנחנו האורחים.
3: אנחנו האורחים.
0: אתם האורחים שלנו.
2: כן, כן.
0: ולמי שמאזין לנו, ואולי יהיה לו חפוף, אז אורי גוטליב הוא קומיקאי, שדרן רדיו, מנחה טלוויזיה, שחקן ששיחק בשורה ארוכה של סדרות ישראליות, מעניין של זמן, בטח מזכירים לך את זה בלי סוף, נכון?
2: בטח, חופשי. שהיה לי שיער, כל הדברים האלה, כן, בטח.
0: ושוטטות ועוד ועוד, הוא זכה בשני פרסי אופיר, והנחה, והשתתף, וכמעט כל תוכניות הסאטירה שעל המסך, מלילה טוב עם אסף הראל, דרך מועדון הסטנדאפ, ועד התוכנית של שי שטרן, בכאן 11, שמשודרת גם עכשיו.
2: ממש עכשיו, בימי שישי.
0: נכון.
2: כן, כן. וגם אני עושה פה תוכנית.
0: נכון, אתה עושה פה פודקאסט.
2: בטח, אני עושה פה פודקאסט.
9: אבל לא רצינו להזכיר, כי אתה מתחרה שלנו.
2: יופי, אז אל תזכירו.
3: זה טוב.
9: ארז בן ארוש, הוא שחקן.
2: זה מעניין.
9: במאי, קומיקאי ותסריטאי שבין השנים 2011 ל-2018 שימש כסמנכ"ל התוכן של רשת.
0: אתה גם חליפה.
9: כן, לא רק צחוקים כאן.
0: לא רק פרצוף יפה.
3: כן, את רואה?
9: הוא התחיל את דרכו בקומדי סטור, והוא היה מנחה בערוץ הילדים, הוא יצר ושיחק באחד העם אחד, וגם אחרי זה גם בספינוף, אחד העם 101, וגם נוחלות, שזה גם הוא יצר וביים, וגם זה סוג של ספינוף, נכון, של הסדרה הזאת.
3: זה ספינוף, לא יצרתי, רק ביימתי, מי שיצרו זה אילן ויעל פוליאקוב.
9: אילן פלד ויעל פוליאקוב, בשנה שעברה יצר וביים את תוכנית הטלוויזיה מי זאת?
0: מי זאת?
9: בהמשך הפרק היום נדבר איתו גם על העניין הזה של הומור על ושל נשים, אבל לפני כן?
0: זה קצת הפתיע אותי לשמוע שהכל התחיל מהבניין שבו אתה גדלת, כי אצלי בראש, הכל התחיל מאיזה פינג פונג שאנשים עשו ביניהם, והתלכדו כל מיני צמדים שהתלכדו. אני יודעת שענת מגן שבו ואילן פלד היו צמד בזה. ואני יודעת שהיו עוד שחקנים לאורך הדרך, מן הנחתי שהכותרת גג הזו של הבניין המשותף הייתה משהו שצץ בהמשך. אני קצת מופתעת
3: את צודקת שהכל התחיל דווקא מחברות ומדברים שעושים כיף. כי התחלנו אני ואורי.
0: ואתם עשיתם את רובן ואמרם, גם אמרם צץ אז?
3: כן, הלבן של אמרם נולד בכלל בצילומים בשיח עם אחד הסאונדמנים, שכל פעם הייתי מחכה, כי הוא לא עושים עליי תורה, והייתי אומר לבן, אני רוצה לבן, לבן לבן. סתם, זוכים משהו אחר לגמרי.
0: הגדר חביב עליי ורותה תעיד ממה שאכלתי לתורוש, זה אין כמו השבי.
3: כן, שזה מין, זה פרודיה טובה על האנשים האלה שהיו באים לבית הכנסת של אבא שלי, בכל שבת, ורובם היו בתים בעייתיים ועבריינים, אבל בשבת הם לובשים לבן, אז הכל מתנקה.
0: אין כמו השבת.
3: אין כמו השבת.
9: והוא נח בשבת, ובינתיים יהודית
3: מעבירה טלוויזיה.
0: שם, כן.
3: אז כן, אז התחיל מחברותה, ואילן הצטרף, כי הכרנו אותו דרך שוטטות שהוא עשה איזה תפקיד, ויאל פול יעקב שהייתה חברה עוד קודם דרך הצבא ושל אורי, ואז אילן הביא את ענת, והיו בהתחלה אפילו עוד כמה אנשים שבהתחלה היו ככה בפגישות.
0: כן, אני זוכרת שקראתי איפשהו על זה, על מאיה דגן, כן, עדי אשכנזי.
3: נכון, נכון, היה כזה דיבור, הם הגיעו לפגישות, באו והלכו, אבל תכלס בסוף נשארנו החמישייה, כי נוצר איזה בונדינג שהיה פשוט מדויק, ובאמת כל אחד מביא משהו אחר לגמרי, זאת אומרת, אף אחד לא דומה לאף אחד, שזה היה יתרון, גם הבנו את זה בדיעבד.
0: אבל אתם גם נראה לי מאוד מתאימים באנרגיה, כאילו יש איזה משהו ביחסים של השחקנים שם,
9: הם גם כולם חקיינים, זה גם משהו שהוא מעניין, לא?
2: אנחנו מאוד מאוד נהננו כל הזמן לעבוד ביחד, זאת אומרת, ההפקה די סבלה מאיתנו, ברמה מאוד מאוד מאוד גבוהה, זאת אומרת, היה קשה לצלם, במיוחד את יעל, את אילן, הם היו באמת פירי אדם, אז כאילו באמת היה משהו מאוד מאוד מאוד כיף. אני חושב שבאמת החיבור הזה של גם השחקנים שאנחנו הכרנו אחד השני ואחד השנייה, והדינמיקה כבר עבדה לפני זה, זאת אומרת לא באנו עכשיו חדשים ככה, אבל גם המקום הזה שבזכות ההפקה הזאת, כל אחד יכל לעשות מה שהוא רוצה, אני רציתי שיהיה לי איזה דמות של מישהו מוזר, אז יאללה, אני רציתי לדבר ברייש, לעשות זה, אז יאללה, כאילו כל אחד קיבל מה שהוא רצה.
3: ואיך היה, אבל... את החלום שלו, כאילו כל אחד הביא איזה שטות, ויאללה, הולכים על זה עד הסוף, זאת אומרת, לא מבטרים. וגם הרעיון של אחד העם כבניין הגיע יותר מוכר, שבאנו לרשת, עשינו להם בעצם פיץ' עם כמה מערכונים, ואז אמרנו, אוקיי. זה כאילו פעם ראשונה שהפיץ' נעשה מול המנכ״ל, ישירות בחדר ישיבות שלו.
9: מי זה? יונתן צנגנן?
3: כן.
9: יוחנן.
3: ואנחנו, הם צוחקים, אבל זה לא 100%, ואז הם מסתכלים עלינו ואומרים, טוב, אבל אתם, מה מחבר? מה מדביק את זה? תחזרו עם תשובה ויאללה, נאשר לכם עונה. ואז נולד הרעיון שאוקיי, בוא נעשה בניין ונאכלס אותם בתוך הדבר, וככה נולדו בעצם יחסים. כי רובן היה בכלל, היה לו אח. היו לו שני אחים שהם קבלנים, שמייצרים קונסטרוקציות. הרבה קונסטרוקציות.
2: בסדר, אתה לוקח את השטמפר, אתה...
3: השטמפר לא הגיע לי היום, אז אני צריך לשים לזה איזה שובה,
2: כי אתה מביא את זה מחול. אצלנו אנחנו לא עובדים יותר בחול.
3: בסדר, אז תדבר עם צטקו, תדבר איתו שהוא יביא את זה כבר.
2: אל תדאג, אל תדאג. אבנר!
3: אבל הוא לא יכול עכשיו, הוא במסעים.
2: רגע, אבל הוא... לא רברס, לא רברס.
3: אבל דיברתי איתך, הוא מוריד מלט עכשיו, אני צריך, אני צריך לסיים את זה, זה פה.
2: עלת 10 עסקים
3: על חוש. בסדר, נו, זה העיקר שזה יצא טוב, שיצא חזק.
9: אז ככה,
3: הם היו אחים.
9: אז יש לנו בדיוק כזאת שיחה מוקלטת עכשיו, בואו נשמע.
3: אנחנו מחזרים את עצמנו?
10: ברוך הבא בשם אדוני. נו, רובן, מה קרה? ספר.
11: אני אגיד לך, אמרם, לא... לא, לא שמח לי, אפשר להגיד שלא שמח.
10: למה לא שמח, רובן? תחשוב על זה. אתה איש בריא. יש לך בת חכמה, אישה יפה.
11: שיפה, אמרם. אתה שמת לב על מירי בזמן האחרון. דל חיים מעצבנת אותי. אתה ראית איך היא שמינה בזמן האחרון גם, אמרם?
10: אני ראיתי. אפשר לומר שמירי היא הרבה אישה, כמו שאומרים.
11: זה בדיוק העניין, ואני לא צריך כל כך הרבה אישה, אמרם. אני, בשביל מה שאנחנו עושים, מספיק לי גם חצי מירי. אני, אמרם, אני לא משתמש בכל מירי.
10: אז כאן תמונה הבעיה, ויבוא לה בער ולא ישתה ממנה. רובן, אתה יש לך בבית רכב שטח, עם צמיגים רחבים.
11: ברוך השם.
10: ואתה נוהג עליו כאילו אתה על טוסטוס.
3: וואו, אסור להגיד את זה היום, אסור לדבר ככה.
0: שני דברים קרו לנו בזמן שעבדנו על התוכנית הזאת, על השיחה הזאת. קודם כל רבנו ממש מכות, כאילו, על איזה קטעים ייכנסו. כזה ויכוח עוד לא היה לנו, כאילו ממש, לא, כן, לא, כן.
9: היה קשה לבחור, וכל אחת עם העדפות שלה.
0: נכון, וחוץ מזה אני כתבתי כזה באחד הרגעים בתסריט, כתבתי כזאת קומדיה, עוד לא ראו בארץ, ואז רותה אמרה לי, לא נכון, זה כאילו פשוט היה ההתקדמות האבולוציונית, המוחלטת, המושלמת של קומדיה ישראלית.
9: מי צודקת? אני? אני? בכל אופן, לא, מה שאני התכוונתי זה ש... כן, כמובן, ניתן לגילי. אבל מה שאני התכוונתי זה שיש בה גם גששיות, כאילו, ולא רק בגלל שיעל פול יעקב נצר, כן, צאצאית, אלא גם יש משהו כאילו מרכיב בורקסי, וגם אפילו מה שקורה בתחילת כל פרק, שעומד מישהו ומדבר בשפה אחרת, ומספר כמה הוא שונא את הבניין הזה, זה ממש אורי זוהר ואריק איינשטיין מיול.
3: הנה לבבור דיג'אבא, כן, כן, מאותו מקום. כן, מצד זה, שני... זה מהדברים האלה, זה בסוף כן, זה השראות ש...
0: מצד שני, לא ראינו כזה קאמפ על המסך, אני חושבת.
9: וגם נורא מעניין מה שאמרת עכשיו, וזה משהו שאנחנו תמיד שואלות את המרואיינים שלנו, האם... זה היה עובר היום. מה שאתה אמרת מיד אחרי ששמעת את הקטע הזה.
3: טוב, היום על כן, לדבר ככה בצורה כזאת, זה נראה לי שלא. אולי במי זאת, כבנות שעושות, מותר. אבל אני לא חושב ששני גברים יכולים לדבר ככה.
2: כן, אני חושב
3: שבא... זה לא בתדר שיכול לקרות.
2: אני חושב שברגע שיש את הדמויות המאוד מאוד מאוד עממיות מצד אחד, קיצוניות ככה, אז להם קצת מותר. זאת אומרת, אתה כבר מבין...
9: זה הומור, לא?
2: כן, גם הגשת שהם טיפשים. לפעמים נגעו בדברים כאילו, ואמרו דברים לא עד הסוף שמותר להגיד היום. לא מאוד גסים, אבל כן היה כאילו דברים... פוליטי.
3: אבל איבדנו משהו, אפרופו אם רוצים לדבר על משהו שקורה היום, כן, יש בעיה עם כל ה-woke וה-over PC, שכאילו קצת מסרס את הקומדיה, ואז צריך לחפש את זה במקומות אחרים, כאילו, כדי שזה יהיה כיף. יש משהו כיף בלשים הכל על השולחן, גם אם זה בוטה. אני חושב שכן הצלחנו באחד העם לרדת על כולם. זאת אומרת, אף אחד לא עבר טוב. לא שהיינו באיזה צד מסוים, אלא כולם חטפו. מגזרים, עדות, מגדרים, אף אחד לא עבר טוב. ואני חושב שברגע שזה קרה, אז זה איזן גם את כל העסק. ונראה לי שזה פחות גרם לזה.
0: אנחנו יכולים לדבר באמת על השפעות? כאילו, משהו שרציתם לעשות כזה? או ש...
9: או שההשפעות היו לא מודעות, זאת אומרת, זה פשוט משהו שגדלתם על זה, וזה מה שיצא.
3: לי ההשפעה הייתה מאוד מאוד חזקה, דווקא ממערכונים של יוסי בנאי ורבקה מיכאלי, הבורקס. כל הדינמיקה הזאת והקצב המהיר, או של שייקה אופיר, של יופי נחמה. כל הדברים האלה זה מאוד השחיקו אותי. אשת מהנדס. אז כאילו, כילד הבנתי את ה... יש מעמד, ויש את הרעיון של המעמד, וכל הקסטות האלה שכולנו חיים אותם, הבנתי את זה כבר מגיל צעיר, שוואלה, זה מצחיק. כי כל אחד חושב שהוא יותר טוב מהשני, וכל אחד מרגיש עליונות מול השני.
9: כל הערב ערב רב של המגדל בבל הזה.
3: כן, וכל מה שקרה, עלייה שמגיעה, מחרבנת עליה כקודמת, כדי שירגישו יותר קל, כאילו, ככה אתה מרגיש עליון. אז זה כן כל הזמן נבע משם. אני חושב, הדיוק של זה היה שהשראה טובה שהייתה לי בזה, זה שראינו... את League of Gentlemen, זה גרסה בריטית שקצת מזכירה את אחד העם באווירה, רק ששם זה רק היו גברים שעושים את כל הדמויות. משם נולד הרעיון שוואלה, אנחנו יכולים לעשות את כל הדמויות, ונוכל לעשות גם נשים וגם גברים, וזה קטע, כי לא עשו את זה בדיוק בארץ וזה. אבל אז הבנו שכיף להוסיף את יעל ואת ענת, אבל הייתה השראה בתרלול של ללכת עד הקצה. זו סדרה מאוד תורללת, מי שבא לו לראות כדאי.
2: כן, היה גם משהו בזה שזה היה קצת מתונף. זאת אומרת, זה לא הסדרה כזאת נקייה. זאת אומרת, זה אנשים קצת... יש בהם איזה משהו דוחה, איזה משהו ככה לא...
0: אנחנו נגיע גם לזה.
3: כן, הכל out loud, הכל על השולחן. אז יש לזה, לפעמים יש לזה גסות.
9: ממש הקדמתם את זמנכם גם מכל מיני בחינות שנדבר על זה, אבל גם ליטל בריטן בא אחריכם, והדמויות, אתם זוכרים את...
3: נכון, זה הפוך.
2: לגמרי.
0: דיברנו על ההומור של גברים שמתחפשים לנשים, ומתיחים לבנות אחד בשני, אולי נשמע קטע, ואז נדבר על...
12: הדוגמה המכוערת לישראלי המכוער.
13: כן, אז אתה הדוגמה לדתי המזויפי, הנוחל עם כיפה.
12: ואיך היא הכופרת מופקרת?
13: צ'חצ'ח מכוער.
12: לכי, הפרחה עלובה.
13: מרוקאי סכין.
12: תימניה מטומטמת.
13: סקנה יהודי.
12: מסכן רובן, יקופה.
13: סטוק, יש שחור.
12: סתמי, הדבא. עבודה של מניאקים בחרת. יאללה, יאללה.
13: קראתי לי דבא.
12: קראתי לך דבא.
13: לא, אתה אמרת לי דבא.
12: קראתי לך דבא.
0: איך כאילו מבין הכל, כאילו רק דבא הוא, זה העלבון.
3: זה מה ששובר אותה.
0: זה שובר אותה, זה גם מה.
3: שהדבא שובר אותה, לא שובר אותה הדברים האחרים, אז זה מצחיק, כי בסוף זה הכי פוגע בה, כי זה הדימוי העצמי שלה.
9: שמענו מה רובן אומר לך שם לאמרם,
3: בסודי
9: סודות, שהיא יותר מדי מירי.
2: יש הרבה מירי.
3: זה המכות החדשות של הכיסאות כתר. זה מה שהקדמנו.
0: אבל בואו באמת נדבר על מירי. זאת אומרת, נוכחות נפקדת פה, כי אילן...
3: במגדל השן.
0: אילן הוא מיץ בטל, נכון? הוא אין אותו. אבל בואו נדבר על הדבר הזה, על האישיות הגדולה מהחיים הזאת.
2: אני חושב עד היום שאילן הוא באמת אולי השחקן הכי מצחיק, הכי מוכשר בישראל. ככה אני כאילו, אני זכיתי וזכינו, ואנחנו זוכים לעבוד איתו. זה כאילו, זה דברים באמת קיצוניים. האישיות שלו היא... מופרט בקטע טוב, ובאמת זה קצת פרא אדם, זאת אומרת לא, קשה לתקשר איתו באופן רגיל, אבל
0: ניתן שאתה... הדבר הזה?
9: למה, רגע, אבל למה? תסביר למה אי אפשר?
2: הוא מחוץ למסגרת קצת, הוא לא אוהב
9: אוף את דה גריד.
2: הוא ממש אוף דה גריד, אני לא יודע אם היום יש לו טלפון, אבל
3: עדיין
2: אין לו טלפון, זאת אומרת, זה מין משהו באמת מאוד מיוחד, אבל באמת שמתעסק בדברים שהוא רוצה להתעסק בהם ולאהוב ולעשות את הדברים שלו, אז אתה לא יכול להכניס אותו למסגרת הרגילה שלך, וזה כולל גם שהוא... לפעמים צריך לעבוד איתו 4 פעמים בשבוע, והוא רוצה רק 3, לצורך העניין. אז, אבל זה באמת תענוג אילאי, כזה לעבוד איתו, חלק גדול בצילומים, אני חושב, היה גם המון אלתורים. חלק גדול, זאת אומרת, היה טקסט והיה הכל, אבל מפעם לפעם גם הרשינו לעצמנו ככה באמת להשתולל, ולהשתולל איתו זה, זה גאוני. הוא באמת רמה, רמה גבוהה.
3: אני רק אשלים משהו על מאורי על אילן. אני חושב שבהיכרותי את אילן כבר כמעט 25 שנה, אין אדם שנאמן כל כך לקומדיה שלו, שבאופן כל כך מוחלט שחסר פשרות, ש...
9: אולי נייתן פיל?
3: אין כזה, לפחות בארץ שאני מכיר, שזה מדהים, ויש לזה עיתונות, ויש לזה גם את ה... קצת את השיגונות, אבל זה נדיר שזה קורה, זה קסם שמגיע ב... אחד אחרי השני, אז זה באמת כיף.
9: תגידו, לפני כן גילי אמרה, היא דיברה על הוויראליות, שפשוט הסדרה נהייתה. מתי הבנתם שיש כאן הצלחה מאוד מאוד גדולה? מתי אנשים כזה ברחוב עצרו אתכם, או אמרו לכם, החזירו כאילו רפליקות?
3: רק אחרי זה 3-4 שנים חטפנו ביקורות רעות מאוד בטלוויזיה. הרייטינג לא היה שמחה. גם אפילו את החצי עונה השנייה שביקשו מאיתנו להוסיף עוד 8 פרקים מעונה ראשונה לשנייה, זה היה כזה כי חסר להם משהו בלוח ברשת, ואמרו, אפשר שתעשו עוד איזה 8 מהר? אמרנו, טוב, נעשה, חשבנו שזה יעזור, ואז אמרו, לא, זה לא, אתם לא טובים. וזהו, 3 שנים, 4 שנים כמעט של חושך, כאילו, הרגשנו, התבאסנו, כי אמרנו, הרגשנו שמשהו, עלינו על משהו, אבל גם לא ידענו לנתח את זה מספיק אם אנחנו עשינו משהו טוב, אבל הביקורות היו קשות, אני זוכר ביקורת קשה של נרנת שקד,
0: כן?
3: פרק אותנו, מין רצף של מילים,
0: בורקס,
3: גועל נפש, כן. רוע, גועל, מגיל, לא רוצה, לא זה, כזה רק במילים בנקודות, הוא הצטער על זה אחרי כמה שנים שנפגשנו, והוא סיפר שהוא טעה, אבל כן, זה היה כזה מין, האמת שלי זה עשה מפח נפש, כי בניתי על זה שעלינו פה על משהו, הרגשתי שאני עולה על משהו, אבל... בדיעבד רק גם, הבנתי את הגודל ואת הכוח ומה שקרה עם זה. זה התחיל מהאנשים שם... שמסרו DVD, אנחנו מדברים על 2004, 2005, 2006.
9: אז מתי זה DVD. היה? מתי היה הרגע נעלבתם והכל וזה, 4 שנים קשות? מה קרה? מה, שפנו אליכם לעשות עוד...
3: לא יודע, התחילו קבוצות של אנשים להיפגש ולראות את זה. קהילת הלהט"ב שכמובן התחילה גם בעצמה לאהוב את הרעיון שאילן...
0: אני חייבת כאילו להתערב פה רגע ולהגיד שראיתי את זה בזמן אמת, ו... הרגשתי שיש שם משהו, אבל לא, ורק אחר כך, כשהייתי קצת יותר מבוגרת, והיו לי המון חברים גייז, והם פשוט התחילו לראות רפליקות אחד על השני, ולדבר מירי.
3: נכון. אז כן, אילן בחוכמתו, כשבנינו את הדמות של מירי, אז בראש שלנו, אני, במאי, אני ודני, ואמרנו, אוקיי, בוא, שים פאה כמו שצריך, נארגן חציצים, נוריד שערות, וזה, ואמר, לא, לא, לא, זה ככה. אני מה שאני, ואני רק שם את הדברים. ובהתחלה אמרנו, תקשיב, זה לא יכול לעבוד. מבחינתנו תמיד היה בראש דמויות בז'יז'ינה, מזה הוא זה, ולא דברים שכאילו... והוא הבין משהו שלא הבנו אותו בהתחלה, שהוא נרמל משהו שבקהילת הלהט"ב נורא אהבו, שפתאום זה הפך את זה ליותר ויותר קונצנזוס. זאת אומרת, גם אנשים שהם באים ממשפחות, מה שנקרא, יותר שמרניות, או אפילו דתיים וכו', היו באים ואומרים, תקשיב, מירי, זה גומר אותנו מצחוק, אנחנו נורא אוהבים אותה.
0: תשמע, הוא בחיים לא עשה בלקפייס.
3: והוא לא עשה בלקפייס בעצם לדמות, שזה הגאוניות שלו, ששוב, אני כממאי בהתחלה לא ראיתי את זה, כי אני דרשתי, אמרתי לו, לא, אתה חייב לסדר את זה, והוא אמר לי, לא, לא, זה הקטע. ורק ממש, הרבה שנים בדיעבד, הבנתי את הגאוניות של הדבר, ואת מה שזה נרמל, גם עבור הקהילה, שזה מדהים, כי זה פשוט נתן להם ביטוי, ונתן להם מקום, והפך את זה לפן ולהומור. ואז זה מנרמל את זה בצורה הרבה יותר נעימה ועדינה.
0: אתה יכול להגיד כל דבר לאנשים, ובלבד שתהיה מצחיק.
3: כן, אני חושב שצחוק עוזר מאוד מאוד מאוד מאוד לאנשים שבאים לפעמים ממקצוות, לנרמל דברים שהם קשים. וברגע שההומור הוא נוגע בצורה מדויקת וחמה, לא שחלטנית מדי, חמה, שזה היתרון שיש באחד העם, אז זה עוזר נורא לשבור את הקרח. החום הזה, האנושיות הקטנה הזאת, הפשוטה, שיש בה אפילו חמלה, יש בה אפילו הומור עצמי, הוא בעיניי שובר הרבה מאוד.
0: אני חושבת שהוא בא לשמרנות ואמר לה,
3: כן, אופי, כן, מה אתם מחזיקים? אתם כולכם קבוצה תחת. כן, זה... זה מוטו, זה די מוטו. אבל כן, זה נוצר באמת משרשור כזה. אנחנו בהתחלה קיבלנו מין פניות כאלה, אולי תבואו להתארח, תבואו, ואמרנו, לא, לא, מה, אנחנו לא באים.
0: להתארח איפה?
3: איפה לדבר? לא,
0: מסיבות כאילו?
2: כן, היה מסיבות,
3: מסיבות, והקרנות כאלה מיוחדות בכל מיני מקומות, תבואו, ולא שיתפנו פעולה עם זה, ורק באמת אחרי כמה שנים קלטנו שוואו, קורה פה משהו ואנחנו אולי צריכים להרים את הכפפה.
9: האמת היא שדיברתי עם דני סירקין, הבמאי של ה...
3: חמודי דני לוי.
9: והוא אמר שהוא גם, הוא לא זוכר יותר מדי מאותו זמן, אבל הוא גם לא הבין כאילו למה זה הצליח. הוא אמר, בדיוק סיימנו את שוטטות, הייתי תחת השפעת הפיינשמקריות של אסף הראל, והכל נראה לי רופף כזה, אבל בדיעבד היה בזה משהו נהדר, משוחרר ופרוע, ומה שהיה בעיקר מדהים זה השחקנים, שכמובן הבחנו בזה, וארז היה כוח מניע אדיר, הוא אמר, מאחורי כל הדבר הזה, מה זה אומר? תגיד לנו.
3: היום קוראים לזה שואו-ראנר, זאת אומרת, אני כן הראשון שהגדתי את כולה, והתחלתי לנהל את המערכת, הייתי בעצם העורך הראשי, אחרי זה הפכתי להיות גם הבמאי, אז כאילו הייתי המוביל, אבל מבחינתי מי שהוביל את זה, זה אילן והצוות, אני לאט לאט לקחתי אחורה, ונשתדלתי פחות תפקידים לעצמי, כי ברגע שאתה מתחיל גם לביים, זה סבל. אתה גם מביים וגם רב עם כולם של חלס, תסתמו, תנו לעבור את הטייק. כי זה סיוט.
9: כאילו כל מה שאהבת לפני כן, להתפרע ולאלתר וזה פתאום.
3: פתאום אני לקחתי עצמי את כל האחריות, איזה שאתה שחרת האחריות ההפקתית והאחריות של התוכן, שהכל יספיק, והם...
2: ואז היה לנו הכי כיף לעשות
3: לו את המוות. הם עשו לי את
2: המוות. זה היה הכי כיף. כאילו עכשיו הבמאי וזה... בשמחה הוא יכתוב סטירה באמצע הטייק, או משהו
3: כזה
0: כן, יש שם עניין רציני מאוד עם אלימות, כן. ואני רוצה לדבר על הפרסונה המובסת הזאת של ראובן.
2: מובסת לדעתך, כמובן.
0: דובר היה בגבר קשוח.
2: ממש. כן, באמת היה משהו באמת נוגע ללב, אני חושב, ביחסים של מירי וראובן. זה באמת שתי דמויות שלא כל כך יכולות ללכת ביחד, באיזשהו אופן. אם ראובן לא היה כל כך אוהב את מירי, איזושהי סיבה שעד היום אני לא באמת לא מבין.
0: פשוט מת על הלשון בקר בחלווה שלה, זה היה...
2: כן, כן, כן.
9: אחד הקטעים שאנחנו רבנו אליהם זה שאני נורא רציתי... אני נורא רציתי את הקטע של ההתאהבות שלכם, שהוא סרן. אגב, מה הוא עשה בצבא?
2: זה מין שאלה טובה. הוא חזר מהמלחמה בעיקר.
3: הוא גם בפציעה שלו היא לא אמיתית. בהזעקה של יום כיפור, הוא רץ במדרגות בבית, הוא נפל.
2: כי היא לא עשתה לי את המכפלת.
3: היא לא עשתה מכפלת.
2: היא לא עשתה לי את המכפלת, מירי.
3: אפרופו הטיפה רשלנות, אפילו השם של יפת ויפית.
0: יפית!
3: בחלק מהסרטים קראו לה יפת, ובחלק אחד, ולא הקפדנו על זה, וכשזה הגיע ככה לעריכה, אמרתי, אתה יודע מה, אני זורם את זה, זה נראה לי קטע, ופשוט ליד מפרק לפרק, מעונה לעונה, זה נהיה כאילו, יש לה כמה שמות, וזה חלק מהרשלנות, שהיא כיפית, כן.
0: אבל כאילו, למה אני שואלת על ראובן? בגלל שכל מה שקשור שם ליחסי משפחה, כאילו, לא, גם, אבל יחסי משפחה, יש שם משהו כל כך מחופף.
2: כן, כל כך לא בריא.
0: כן, אבל כל הזוגות, כל הזוגיות שם, אפילו נוני ו...
3: כן, נוני וזה היו...
0: נוני
3: ונושי,
0: כן.
3: היו מאוד בעייתים.
2: לא, הם מאוד בעייתים. אני לא אהבתי את הקטע של נוני ונושי. אני לא התחברתי לזה כל כך.
3: לא כולם התחברו, אבל זה עבד, תפס.
2: לא, זה מאוד מאוד מאוד תפס, ברור.
9: אבל אתם יודעים מה שאתה אמרת לפני כן, יכול להיות שהיום רק משהו כמו מי זאת היה יכול לעבוד, אז גם הדברים שמירי אומרת על הומואים, ועל כאילו...
3: שלה מותר.
9: שלה, בדיוק, מה שדיברנו על העניין הזה. שיכול להיות שבאופן כללי מה שעבד בסדרה הזאת, זה שכולם הבינו שלכולם גם שם מותר.
3: כי כל אחד מייצג איזה מגדר או מגזר שהוא כרגע מרגיש בקצה או מושפל או שלא רואים אותו, ואז מותר לו להגיד על השני.
9: היה מישהו אבל שהרגשתם שאתם, שבעצם אסור היה לכם לעשות את הצחוק הזה, או שהצטערתם שלא עשיתם? נגיד הדמות באמת שהם כזה, הקטע שהיה לנו על הערבי שהם רוצים להביא, לא הייתה דמות ערבי, לא היה שחקן ערבי נגיד.
3: נכון. לא היה שחקן ערבי. היום בדיעבד אולי צריך לה, כאילו, היינו כן משתמשים, עושים, מביאים שחקן ערבי, אבל כן.
2: היה שחקן שחור.
3: נכון, שמירי מאוהבת ב... אבל שוב, דברים שאסור להגיד היום, אבל כן, זה היו כאלה... נכון, בערבים פחות נגענו, אבל זה... זה גם מתאים להיום בינינו, אנחנו אוכלים אחד את השני, אבל יש לנו לפחות אויב משותף. זה עוד משהו.
2: אני חושב ש...
3: זה עדיין קיים, לצערי.
2: אני, בתחושה שלי, היה... אנחנו אמרנו דברים שכולם אמרו כל הזמן וחשבו כל הזמן.
3: בחדרי חדרים.
2: כן. אבל גם לא רק בחדרי חדרים, אלא גם ברחוב וגם זה, וכאילו הדיבורים על איך מדברים אל ערבי, או איך מדברים אל אישה, או איך מדברים על
9: מזרחים,
2: כן. או על פקח תנועה. אז אני חושב שאנחנו עלינו על הגל הזה, וכאילו אמרנו את הדברים הכי obvious שכולם אומרים. זה לא היה היום, אנשים כבר לא מדברים ככה ברחוב גם, אז פתאום תגיד את זה עכשיו בטלוויזיה.
9: סליחה, אני רוצה להגיד לך שאתמול מישהו באוטו אמר לי שחבל שאימא שלי לא הטביע אותי ביום שנולדתי.
0: זה יצירתי, רותה.
3: הוא לפחות הוא השקיע במשפט ארוך. יכול להגיד סתם כלל הטובה.
2: כן, בדיוק.
0: תמותי.
9: זה היה כל כך יצירתי שזה ממש העליב אותי.
3: כן, כי הוא עבד.
0: אבל
3: אני חושב שהיום להפך, היום מדברים יותר קשה, ואני חושב שהשיח נהיה בלתי נסבל, שאנחנו לפחות היינו על המסך, כולם הסתכלו ואמרו, גזמתם, הלכתם רחוק מדי, לא מדברים ככה, זה בוטה, בשביל מה, אפשר להגיד את הדברים בצורה אחרת, ואני הכל הזמן אמרתי, אבל זה מה שאנשים אומרים, זאת אומרת, אנחנו משקפים משהו שהוא אמיתי.
2: בטוח חושבים.
3: בטוח חושבים, זה נאמר בחדרי חדרים, אז סתם, דוגמה, כל מה ש... נו, רבינוביץ', שולה רבי זה.
2: שולה נמיר.
3: שולה נמיר נמרוביץ', זה בעצם שיח שלם שאנחנו מדברים עם אמא שלי על פול יעקב, שהיום זה כבר במה תגידו חופשי נאמר, אבל זה השיח. אני שואל את השאלות, מה את חושבת על חיילים בודדים? והיא אומרת דברים מזעזעים. וזה בפנים, זה אין לתוך הטקסטים של יעל.
2: כן.
3: שהיא לא מאמינה, שהיא אומרת, מה, אתה הקלטת ושמת לי את זה בטקסט? גם אני רק. זה כזה.
9: כן, כי אני באמת...
3: דברים נאמרים.
9: אני חושבת גם שהשיח נהיה יותר אלים, המדינה נהייתה יותר אלימה.
0: וגם אנשים פחות מתביישים. כאילו ביני לביני תהיתי, האם אתם... כאילו, מה... האם מטרת העל של התוכנית הייתה לייצר צחוקים, או לייצר צחוקים תוך שאומרים משהו נוקב על ישראליות?
2: שאלה טובה, אני חושב שזה התחיל מצחוקים, ולאט לאט זה נהפך באמת לאיזה מין קור ככה של הישראליות.
3: אבל זה לא היה נר לרגלנו, כאילו שכל מערכון חייב להגיד משהו. כאילו מאוד לא רצינו להיות שם, להפך, הפן...
2: בטח שלא פוליטי או משהו כזה.
3: כן, הפן שירת אותנו לחלוטין, ולפעמים שירת מדי, ואז זה סוג של התחרות אינסופית, וגם כשעשינו את הספינוף ל-101, זה כבר נהיה תסריט,
9: באמת, מה היה ההבדל? תספר לנו את ההבדל ביניהם.
3: באחד העם אחד זה רק היה מקבץ מערכונים, שהיה להם איזה נושא גג. כל פעם היה איזה נושא אחר, וכל מערכון היה אקלקטי לגמרי. באחד העם 101 כבר בנינו ממש סיפור סביב הזוג המוצלח של מירי ורובן,
0: שרובן
3: מת, אבל הוא בעצם הופיע לה בחלומות, ומירי מתגעגעת אליו, היא נהיית השירה. כאילו בעצם העברנו אותה מאחד העם אחד ל-101, כאילו היא השתדרגה, אבל אם היא עדיין יותר מאושרת, לא. זה כן היה כבר איזה משהו קצת יותר שרצינו לשים את זה בתוך הדבר, שכסף לא קונה את השמחה והאהבה.
2: אבל הסתובבה ככה אם היה לה איזה איזוז חדש,
3: היה לה איזוז, אבל בחלומות כל הזמן רובן מגיע והיא מתגעגעת אליו והיא בוכה.
9: אני רואה שרובן לוקח את זה קשה עד היום, כן?
3: כן, אפילו ב-101 חידדנו את הדמות של מירי ל... בוא נגיד אם במערכונים של אחד העם אחד זה אילן שם בגדים של אישה ועושה מה שהוא רוצה, אז ב-101 זה כבר, מבחינתנו זה לא גבר עושה אישה.
0: זאת מירי.
3: זו מירי. אנחנו ממש ניתקנו, עשינו ניתוק מוחלט, באמת כהבנה, ואני כבמאי, שאישה לכל דבר. אנחנו לא מתעסקים בזה שגבר עושה אישה. אנחנו לא מבלים על הדבר הזה, מה שהיה באחד העם אחד, כן. כשכל זמן קצת מסתכלים על הדבר הזה. כי אמרנו, זהו, זה אישה, היא כבר התקבעה, מבחינתנו זאת שדרוג מגדרי.
2: סוג של אישה, כן? בוא לא נסחף כאילו על זה ש...
3: אבל אנחנו מתייחסים אליה כאישה, ורובן כמובן זוגיות, ואז פתחנו את זה כסיפור שלם, כשהם המוקד. וזה עבד.
9: אז אני גם רוצה להגיד שלא רק שאני ראיתי אתכם בתוך הקשר קומי כאילו ארוך שנים, אלא גם אחרי זה אמירי רגב שיובל סמו עושה בארץ נהדרת, הרגיש לי שהיא קצת עומדת על הכתפיים של מירי.
0: שהוא קצת עושה מירי בשביל לעשות מירי.
3: יש ורסיות, אני מסכים שיש איזה ורסיות, אני לא יודע אם לגמרי מירי פסקל, אבל יש ורסיות על המירי עכשיו בהרבה קומדיות, שאתה מרגיש
2: הגסות
3: הזאת, האגרסיביות הזאת של לשים את האישה דווקא במקום הזה, אז כן, זה עובד יותר חזק, אפילו בזאת וזאתי, לא במיזות, בזאת וזאתי, גם שם יש איזו השראה של גיטית ואושרית על איזה מין נשיות שהיא שונה מהמסלול הרגיל, והיא הרבה יותר גסה או בוטה או הולכת רחוק. אני מעריך שזה נשען על אותם כתפיים.
9: ואם אנחנו כבר כאן בנושא הזה, אז תסביר לנו את הקשר שלך, כאילו למה זה נושא שמעניין אותך ושאתה מוצא את עצמך כאילו מפתח?
3: אחד עם זה אחד עם. ובאמת הכיף הספינופים.
9: לא, התכוונתי לעניין של אנשים.
0: של אנשים, הומור של
3: בזאת
0: אנשים.
3: וזאתי, אני הייתי הסמנכ"ל תוכן ברשת, והשארתי את התוכנית. Mm-hmm. הם באו ועשו זה, וזה היה מאוד מאוד מצחיק. מי שערכה את זה, זה הייתה ענת ריבלין, ועשתה עבודה מעולה. ושהגיע אליי מי זאת, זה הגיע באמצע הקורונה, שמאגי יצרה איתי קשר, ואמר לי, תשמע, יש לי לנו, זה משהו שאני רוצה להראות לך. אז אמרתי, טוב, תזמין אותי להצגה. אמר לי, לא. תבוא לראות משהו בבית. ואז הם, ארבעת הבנות, עשו לי הצגה, וזה היה מצחיק, מוזר, אוקוורד, מלא דברים, אבל הרגשתי שהיה שם איזה חן ואיזה תרלול שהזכיר לי את אותם שיחות סלון שעשינו בתחילת 2000, אני, אורי, ענת, אילן, יעל, שפתאום הרגישתי את אותו דבר, גם כן, דינמיקה שזה... של דורסנות אחת על השני.
0: לא, אבל גם איזה יחסים מלחינים כאלה. תעוף, תמותי, לכי
3: לעזאזל, כזה, מין, הם גם בבנות שם דורסון. אז ראיתי את התדר הזה, וגם, אבל ראיתי את התדר בעיקר של הפן, ואמרתי, וואי, אני עולה פה על משהו. ואז הם ביקשו שאני אביים את זה. אני לא רציתי בהתחלה לביים את זה, כאילו חיפשתי עריכה, וכאילו... אבל ככל שהתאהבתי בזה, והם התאהבו בי, והיה כזה מין דיאלוג, אז לאט לאט זה צמח לתוך הדבר הזה, וכמובן, הרבה כוח נשי כתב את זה. זאת אומרת, אני יוצר את זה במובן של להגד את זה ולוויים את זה, אבל היצירה היא של ארבעת הבנות, שממש מביאות מדם ליבן את הנושאים. זאת אומרת, זה שיחות הכי מצחיקות בחדר חזרות, שהבנות שמות על השולחן הכל, שאתה... אנחנו עוד שניים, שלושה גברים בתוך החדר שגם כותבים, בנוסף אליי, וכל השאר הם נשים שבאות גם כותבות והבנות עצמם, זה בטירוף. הן הולכות את הרבה יותר רחוק מהחבורה הזאת.
9: דם ליבן.
3: מה שהן שמות על השולחן זה מטורף. וזה מדליק, כי אתה מסתכל על זה מהצד, אני מבחינתי הייתי צריך המון עזרה של תרגום. זאת אומרת, שמתי עורכת חזקה לידי, לפעמים אני אומר, תסברית, אני עושה, לא הבנתי על מה, למה את צוחקות לזה? למה חשוב, זה חשוב לעכשיו שזה יהיה הפאנץ'. ואז היא מסבירה לי משהו בצורה מאוד מאוד מתודית. אוף,
9: יש לך דוגמה?
3: ואני אומר, מה, כאילו, זה עד כדי כך? כן, כן, אתה לא מבין, אנחנו רואות את זה אחרת. אז אותו דבר היה לי זה גם בחדר עריכה, הייתי חייב לקחת עורכת, את יפעת תדמור שהיא מהממת, והיא ערכת הפרקים, כמעט נתתי לה, תעופי, תעשי מה שאת רוצה, אני כאילו יבוא קצת כמו עורך, כדי שנוכל לתת פה עוד יד על הדבר, כי לי יש המון בליינד ספוט בתוך הדברים. כמובן אני כבר יותר משוכלל ולמדתי מה הם רוצות, וכשאנחנו כותבים כבר מדייקים, אבל בהתחלה שאתה רואה סיטואציה, אתה אומר, אז על מה אתם רוצות לעשות פה? ואז הם מסביר אותך משהו שנורא, נורא, נורא, נורא מציק להם. אתה אומר, אבל זה לא מצחיק. אומרת, לא, זה יהיה מצחיק.
9: אז תחשב, מה אנחנו חושבות כבר עשרות אלפי שנים?
0: כן, מקודם דיברנו על להיות רציניים או לעשות צחוקים, ודיברנו קצת על...
9: בנות,
0: ודיברנו על מירי, אז בואו נשמע את הקטע הבא.
14: מה קורה עם עושה?
15: אנחנו בהליכי דיבורס. אמרתי לו, אקסקיוז מי, חביבי, it's the end of the road. עד כאן אתה עליתי לי.
14: אגב, הדירה על שמה?
15: הדירה בטח על שמה.
14: אנחנו נית?
15: בטח על שמי.
14: חנות?
15: חקוקה על שמי.
14: אני יודעים.
15: על שמו. אכפת לי.
14: מה אכפת לי?
15: מה עם רוחמה?
14: אין לי אח.
15: לא די, מירי, באמת, מה הייתה? מה שלמה? מה שלמה? מה שלמה?
14: אין לי אח, אני אומרת לך.
15: מה זה אין לי אח?
14: שהוא נכנס הביתה עם ציצים, הוריד את הבולבול, שאמא צנחה ומתה. אני מתגעגעת לאמא.
3: איזה מעבר.
2: משחק טוב.
14: אני מתגעגעת, את זוכרת איך הייתה אומרת לי, מירי, תעבירי ניגוב, הבית היא נופת.
15: לא, מהפיץ.
14: איך את אומרת?
15: מירי, תעבירי ניגוב, הבית היא נופת.
9: מרגש.
0: אני כל כך התרגשתי, באמת, זה אחד הקטעים החביבים עליי.
3: תשימו לב למעברים, הצ'יינג'ים שהם עושות שם, הוא נדיר, אין כזה, זאת אומרת, זה, לדעתי זה היה one take, לא יותר מזה.
0: זה כתוב אבל?
3: זה כתוב, הם מאלתרות שם, כל השיחה הזאת נולדה מרעיון שרצינו שלמירי תהיה אחות שחוזרת מחול, כי נורא הצחיק את אילן ואל לדבר באנגלית. זה התחיל מזה. ולא מצאנו בדיוק את השפה של זה.
0: מהאפטאון אל...
3: האפטאון, לדאונטאון, לדאונטאון, לאפטאון, ויום אחד ממש זוכר את השיחה הזאת באיזה קפה בבוגרשוב, שאני כבר אולי שבוע לפני צילומים, ואין לי את המערכון, ואני אומר, בוא נשב, ננסה לסגור את האירוע, תגידו מה אתם רוצות, כי אני, יש לי סלוט פנוי לדבר. ואז הן מתחילות לאלתר את הזה, ומדברות את האנגלי, ומגיע המחפת לי. מגיע שמה. ושם הן מתחילות לברוא את זה בצורה מדהימה, ממש הם כתבו את זה לבד, את המהלך הזה, כמובן אחרי זה כותבים עוד עזרו שם, אבל זה וואו, והצ'יינג'ים שהן עוברות מהאח לאימא לזה, הוא מדהים.
0: זה קצ'ינג אפ.
9: אנחנו רוצות קצת להרים עכשיו את השיחה מתוך כל הקרקוחים האלה, ולהראות לכם איך אתם בעצם ניביתם את מכונת הרעל.
3: לא חשבתי על זה.
16: אני מרוצה מהניהול של הבניין.
17: בטח, גברת נמרוביץ' עושה את העבודה של העשר, שתדע לך.
16: את יודעת שביום העצמאות היא לא הרשתה לעשות מנגל בדשא?
17: לא.
16: שבחג סוכות לא נתנה אישור לבנות סוכה בחצר?
17: לא.
16: שבפסח התנגדה שנעשה ביור חמץ בחדר המדרגות?
17: טוב, אבל זה פיצ'פקס בחייך, באמת, זה דברים קטנים, זה לא...
16: פיצ'פקס. הם רוצים שתחשבי שזה פיצ'פקס. הם לא יותר טובים מאיתנו.
17: נכון.
16: הרי אין להם את מה שיש לנו.
17: נכון.
16: מה יש לנו? הכנסת אורחים, בישולים, טעמים, ריחות.
17: סטיב, זה ריחות, רואים שמו. מוות.
16: אילנית, את שכחת מאיפה באת.
17: אני כפרה עליך? אני בחיים לא אשכח מאיפה באת. מותק, אני באתי מיבנה, גאה. אבל אתה... מאיפה באת עם הריח הזה מהערים?
16: אילנית, הם זרקו אותנו במעברות והם התיישבו בפנטאוזים.
17: אני זוכרת. באיזו תקופה זה היה? אחרי המלחמה, זה שנת ה-80.
16: אילנית, היום זה קורה, היום!
0: אם הצטרפתם אלינו עכשיו, אנחנו סדרתיות, והיום אנחנו מדברות עם ארז בן ארוש ואורי גוטליב על אחד העם אחד. היי שוב.
2: היי.
0: תראו, כאילו לפני שנפרדנו בשביל לשמוע את הקטע המופתי הזה, דיברנו על מכונת הרעל, ותשמעו, זה ישראל המתוקה השנייה נאבקת בהגמוניה שאינה מודעת להגמוניותה. או לא?
3: אפשר להגיד שזה, אני לא יודע אם זה מכונת הרעל, אבל כן, יש את ה...
2: אנחנו יודעים לחרחר.
3: יש באחד העם קסטות, יש באחד העם את ישראל השנייה, שגם כולם מטפסים אחד על השני, כי כל אחד, איך הוא מרגיש יותר טוב, כשהוא יודע לטפס על השני. אז כן, זה כזה, אז עמרם מייצג את ה... הנמירוביץ', זה אפרופו אשכנזים, כאילו שהם בפנטאוס ואנחנו למטה.
0: זה קטע שנהיה יותר נוקב עם השנים, אני חושבת.
3: עם השנים. אבל אני חייב להגיד שזה גם היה, זה היה, גם בשכונה שלנו הרגשנו את ה... היה את ראשון לציון, העיר, המושבה, והייתה את השכונה רמת אליהו, שכאילו זרקו שם את כל ה... כאילו גם היו אשכנזים, אבל זה היה כאילו ישראל השנייה ביחד. זאת אומרת, זה הרומנים ומרוקאים וטריפוליטאים וזה, וכולכם ביחד אתם לא מתאימים לנו פה. אז היה פער כזה.
9: אגב, אתה יודע שבוויקיפדיה שלך, יש שני דברים מוזרים בוויקיפדיה של שניכם.
3: אה, שאני צריך להתקן.
0: כן, אז אחד מהם... אל תעדכנו, זה פשוט מסמך מרתק.
9: אז אחד מהם כתוב עליך שאתה תסריטאי וקומיקאי ובמאי, ובא ממשפחה מרוקאית. זה כאילו
3: זה בא ממשפחה, כן, אני גאה בזה, אבל בא ממשפחה מרוקאית.
9: זה כאילו משהו שזה
3: לא קראתי את זה.
0: ועליך, אורי?
2: כן, אני לא באתי ממשפחה מרוקאית.
9: לא כתוב, לא כתוב כלום. זה חלק מההגמוניה שחלק לא צריך להגיד וחלק כן צריך להגיד.
0: אבל מה שכן כתוב שם זה שאתה בילית בביליטה, היית בכלא צבאי חצי שנה ובגללך פירקו את הלהקות הצבאיות.
2: זה גם נכון. זה גם נכון, זה סיפור נכון, זה סיפור שקרה בטעות.
3: שזה דפק אותי בלהקות הצבאיות, בגללו.
2: למה?
3: אני שנתיים מתחתיו.
2: אה, וכבר לא היה.
3: לא, אז היה, ואז הם אמרו...
2: צוותים.
3: כן, היה רק צוותים, בגללם. לא היה לנו להקות צבאיות.
9: שישנתם חשיש, כתוב שם.
2: כן, זה נכון מאוד.
3: שתו חשיש.
2: הייתה תקופה שישנו חשיש, בטעות תפסו אותנו. ולא הייתה ברירה, ושמו אותנו בכלא, ופוצצו את כל הלהקות. אני חושב שזו הייתה תקופה באמת מאוד מאוד קשה.
9: עכשיו, תגיד, באמת חצי שנה בכלא על זה?
2: אני קיבלתי חצי שנה בכלא, וישבתי 4 חודשים, כי ירד לי שליש על התנהגות טובה.
0: יפה,
2: לפחות זה. והמרוקאים, המרוקאים לא היו עושים את ההתנהגות טובה, למשל.
3: כן, הם היו עד הסוף, דוגמה. דוקרים,
0: למען יראו ויראו.
3: אם אני בכלא, שידעו שהייתי
0: בכלא. בזמנו, אני חושבת, כשעלה אחד העם 101, אז זה היה כזה כנגד כל הסיכויים, ולמרות לחצי הציבור ורגשות המעריצים הגואשים.
2: כן.
0: אתם רציתם לעשות את זה, או שכזה נגררתם באוזן לאירוע?
2: שאלה ממש טובה. אני חושב שכן הייתה איזושהי דרישה ממש אמיתית מהקהל, ואנחנו הלכנו הרבה יותר בעקבות הדרישה מהקהל, מאשר הרצונות האישיים שלנו. אנחנו חשבנו שעשינו כבר משהו מאוד מאוד טוב, חששנו שאולי זה יהיה חלילה פחות טוב, ואז מה יקרה עם המוצר המקורי, היה לנו חששות סביב זה, אבל הדרישה הייתה מאוד מאוד מאוד חזקה. אני חייב להגיד כאן, אולי זה פעם ראשונה שאני אומר את זה, אבל אני כעסתי עליהם, על היוצרים כזה שהם הרגו את רובן בהתחלה, זה היה לי עצוב. אני אמרתי להם שזה לא...
0: איך אתם מורגים את רובן?
2: כן, זה לא בסדר. איך אפשר לעשות ככה סדרה עכשיו? זה הרי...
0: אבל גם חזרת כמייק, נכון?
2: לא, ברור, לא. הייתי בסדרה.
9: לא, ידעת שאתה שם.
2: הייתי בסדרה, אבל העניין הזה של... לי היה ויכוחים גם אישיים, אבל גם ככה ש... הזוג הזה צריך להמשיך לחיות באיזשהו אופן, והם שכנעו אותי, והם צדקו אחר כך, שהיציאה של מירי לחיים חדשים, בלי הסרח, היא באמת חשובה וטובה. אז כן, אז אני לא יודע אם אנחנו היינו מאוד בטוחים בדרך שלנו ל-101, אבל זה כן היה ממש כמעט צורך.
9: אז יפה שאמרת משהו ככה, סיפרת לנו משהו לראשונה, אנחנו אוהבים שמספרים לנו דברים בטח, לראשונה.
2: בטח.
9: אז יש לכם משהו שאתם מצטערים שלא הכנסתם, או שכן הכנסתם משהו שבכל זאת הרגשתם שלא היה לעניין?
2: אנחנו מדברים על...
9: אחד מהם.
2: על אחד מהם. שאלה טובה.
0: על כל אחד מהם.
2: אני יכול לספר, עולה לי אנקדוטה, אבל אני לא חושב שאולי זה לא בדיוק יענה על כל, על מה ששאלתם עכשיו, אבל יכול להיות שאני אספר אותה בכל זאת. באחד העם, כמו שאמרנו, באחד העם אחד, היה הרבה עניינים ככה של אלימות, ככה, באמת היה, הסתירות היו האמיתיות.
0: זה היה הסיסי שם,
2: זה היה הסיסי מאוד.
0: כל הלב.
2: ואני זוכר במהלך הצילומים של 101, אמרנו, נרים את הלבל אפילו של זה, זאת אומרת, היו ממש, הלכנו, היו כאילו סצנות של מכות הדדיות, סתירות אחד לשני, היה איזה מין רצון כזה
3: לפוצץ,
2: אבל גם ללכת ככה עד הסוף, גם ברמה של, עכשיו לא כתוב בטקסט שאתה מחזיר לי עוד סתירה, בסדר, יש סתירה אחת, אבל לא כתוב שיש עוד אחת, ולא כתוב שאתה מחזיר לי עוד אחת, ולא כתוב אז היה איזה מין כאילו התפרקות כזאת שאמרנו, יאללה, אנחנו עושים את 101, אבל עכשיו אנחנו נעלה ברמה גם של החיפוף שלנו כזה, והדמויות היו הרבה יותר סגוניות. 101 כאטריביוט
0: למדה, שצריך להתקשר. אבל כאילו, לאן אנחנו רוצות להוביל? לשאלה היא לסיכוי לאיחוד, אתם יודעים, מקלט נהיה עוד פעם במודה.
2: כן,
0: אפילו יש לו פס אדום.
2: וואו, כמה אנשים מתחפשים למירי ורוצים שאני אבוא.
3: כן, תבוא, תדבר איתם.
9: רק בשביל הפאה, רק בשביל הפאה.
2: אני חושב שהסיכוי הוא בהחלט קלוש.
0: שמור על נתק.
2: עד כמעט בלתי אפשרי, אבל בגדול הייתי שמח לעשות את זה ממש ממש בשמחה.
0: זה תלוי רק בך.
2: לא, אנחנו דיברנו על דמויות שלא נמצאות כאן בחדר.
3: זה גם מורכב, וגם אני מרגיש, בגלל שגם היה ספין עכשיו של נוכלות, לא מזמן, זה בסך הכל ב-2019, אז כאילו גם היה...
0: כבר שש שנים.
3: נכון, אבל זה עדיין, פתאום עכשיו אגב זה מתחיל גם, אני מתחיל לשמוע שיותר ויותר פתאום קולטים את הראש של מה שיעל ואילן רצו לספר שם, זה ממש מופרע לאן שזה הולך, אבל יש שם דיאלוגים מבריקים, כמה סצנות שהן באמת איקוניות, אז מרגיש לי שלא יודע אם זה הדבר הנכון לעשות. בסוף צריך כאילו גם לדעת מתי רגע לעצור ולשאיר את זה כהדבר עצמו.
9: טוב, נראה לי ש...
3: אבל never say never, אבל בהיכרותי מהנפשות הפועלות זה...
9: גילי, אמרו לנו שצריך לדעת מתי לעצור.
3: נכון, timing is everything.
0: ממש. אולי נסיים אבל בשיר?
3: בשיר? יאללה.
2: יש שיר. עכשיו שאנחנו נשיר?
9: זה שיר או יחד?

0: עד כאן, סדרתיות להפעם. תודה לאורי גוטליב וארז בן ארוש
1: וליהודית, תודה שהיית איתנו.
2: תודה רבה.
1: תודה רותה קופר.
0: תודה גילי זיקוביץ'.
1: ותודה לצוות התוכנית, עמרי קפלן שערך, לי צדוק שהפיקה, גיא בן וייס על הביצוע הטכני. אפשר להזין לכל הפרקים של סדרתיות ולכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום דרך אתר כאן ויישומון ההסקטים המועדף עליכם, ועד הפעם הבאה להתראות.
3: واه واه يلا انا اسمي لوزا لوكا انا جايه من عمروكا انا راني توكا توكا وعني كلها بوكا بوكا دكتور كولا انا مضروبه بنت لونشك مش ملعونه كاميرا في فيسبوك بوكا 100K الانستغرام واه

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: חדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון אומר כי ראשי חמאס בחוץ לארץ על הכוונת. אסור שאיש מהמעורבים בשבעה באוקטובר ימות בשקט במיטתו, דברי כץ. דיווחים בעזה על הרוג ופצועים בתקיפה ישראלית נוספת בג'באליה. זה ההרוג החמישי ברצועה משעות הבוקר. שר האוצר הורה על סבסוד נוסף של הבנזין. והתחזית, קריר מן הרגיל וגשם מקומי, בעיקר בצפון.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. שר הביטחון כץ מבהיר כי ראשי חמאס בחוץ לארץ על הכוונת.
5: צהל חיסל הלילה בעזה את מחר צפון הרצועה של ארגון הטרור חמאס כחלק משרשרת הסיכולים שמתבצעים כל העת נגד ראשי הטרור בעזה שמיועדים לפגוע ביכולות החמאס להוצאת מתווי טרור נגד כוחותינו. גם ראשי החמאס בחול על הכוונת. אסור שאף אחד מהרוצחים המתואבים האלה שהיו חלק מרכזי מטבח השביעי באוקטובר ימות בשקט במיטתו. זוהי חובתנו כעם וכמדינה.
3: בתוך כך, מקורות ברצועה מדווחים על המשך התקיפות של צהל. בשעה האחרונה דווח על הרוג ועל פצועים בתקיפה אווירית נוספת על מחנה הפליטים ג'באליה בצפון הרצועה. על פי המקורות, זה הרוג החמישי בתקיפות צהל ברצועה משעות הבוקר. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבנו גיא מעיין. השחיקה בתדמיתה של ישראל בעולם בעקבות המלחמה ברצועה. סולן להקת יוטו בונו אומר כי מתקפת חמאס בשבעה באוקטובר הייתה מעשה נפשע, אך מותח ביקורת חריפה על יושב ראש עוצמה יהודית השר בן גביר בשל אמירותיו בעניין תושבי עזה. בריאיון לכתב העת רולינג סטון ציין בונו שבן גביר אמר שיש ברצועה אנשים שאינם ראויים לחיות משום שאינם בני אדם במלוא מובן המילה. לדבריו, אמירה כזו מטילה צל על הדת היהודית ומזכירה את דבריו של הבכיר הנאצי היינריך הימלר. השר בן גביר דוחה על הסף את דבריו של סולן להקת יוטו.
6: אין גבול לצביעות. את אנשי החמאס בונו לא ישווה להימלר. אבל אני אומר לבונו, היהודים הפסיקו להתנצל. נגמר העידן שאנחנו ניתן את הלחי השנייה. אנחנו בעלי הבית במדינת ישראל, וכן, מי שבא להרוג אותנו, אנחנו משכימים להרוג אותו.
3: את הידיעה העבירו כתבנו דורית אסרף מזרחי ואלון פרוכטר. אז הנה הוא כצפוי במחיר הדלק מחר בחצות.

0: ו-27 אגורות, זינוק של 52 אגורות. לפני זמן קצר הודיע שר האוצר כי הנחה גורמי המקצוע במשרדו להיערך לסבסוד נוסף של הבנזין כדי לבלום את הזינוק במחיר לצרכן. מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות, בת שבע אזיקרי אבוחצירה, מייחסת את אי היציבות במחירי הדלק לטלטלה גיאופוליטית.
1: השיא אומנם הוא שיא של כל הזמנים. ראינו שבשנתיים האחרונות יש תנודתיות מאוד גבוהה בשוקי האנרגיה בעולם. אי יציבות באזורים, במרכזי הפקה, בהובלה, המתיחות הביטחונית והסנקציות קורמים באמת לשינויים האלה, למעלה ולמטה. זה מה שקרה בחודש האחרון. השפעה עולמית, יש לה השפעה גם למחירים במדינת ישראל.
0: מנהלת מינהל הדלק והגז התראיינה ליאיר ויינרה בתוכניתנו צבע הכסף.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
3: ניסו למחוק אותה, למחוק אותה לגמרי.
2: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני, הערב בכאן 11.
0: והתחזית, מחר וביום חמישי, קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי צפוי בעיקר בצפון וגם במישור החוף. אורחי החדשות רמי עדן ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: חוגגים סוכות בכאן תרבות.
5: כאן תרבות.
6: אני חושבת שזה היה החידוש שאליעזר בן יהודה הביא. אולי המשבצת שהוא הסיף לה, תצרף הפאזל השלם הזה, של הציונות או הלאומיות העברית בעת החדשה, והוא הוסיף את עולם התרבות. עולם התרבות מבחינתו, עולם התרבות של היהודים, מיוסד על הלשון העברית.
7: ציונות באי נחת, עם דוקטור גלעד שרביט.
8: שלום לכולם וברוכים הבאים. אני גלעד שרביט, והיום בציונות באי נחת נדבר על תחיית השפה העברית. היום בעצם נדבר על אחד הפלאים המרשימים ביותר שקשורים בציונות. כי לא משנה איך אתם מבינים ומבינות את הציונות, המפעל הזה, חידוש השפה העברית, הוא באמת דבר ללא תקדים. ומה שמרשים אולי לא פחות זה שהשינוי הדרמטי הזה מתרחש לא בזכות עבודה של המוסדות הציוניים, ובגלל שהרצל קבע שכך צריך לעשות, אלא בזכות עבודה של יחידים, של קבוצות, של השטח. הם יצרו את המציאות שאותה אנחנו מדברים גם היום. הם אלו שבראו משהו חדש. אז מי היו מחדשי ומחדשות השפה העברית, ומה הם בדיוק רצו, ולמה? האם כולם הסכימו איתם, או שהיו גם כאלה שהתנגדו? ומה מצבו של המפעל הזה היום? מה שלומה של העברית? לטובת העניין הזה ביקשתי לדבר עם דוקטור נטע דן, חוקרת במדור לחקר העברית החדשה המוקדמת באקדמיה ללשון העברית. תודה רבה נטע שאת איתנו היום.
6: בשמחה.
8: אז נטע, אולי לפני שנדבר על תחיית השפה העברית, כדאי שנגיד כמה דברים על השפה העברית ועל ההתחלה שלה. כי כשאני חושב על הרגעים שבהם אנשים, נגיד מאנגליה או מצרפת, קוראים טקסטים מלפני 500 שנה, זה נראה מאוד לא ברור להם. אני חושב שהפער בין האנגלית של היום לאנגלית של שייקספיר הוא די ברור, ואם הולכים עוד 300 שנה או עוד 500 שנה אחורה, זה כבר הופך להיות כמעט בלתי קרי ובלתי מובן. מה מצב הדברים אם נחזור אנחנו, הישראלים שגרים בארץ ישראל, לארץ ישראל שלפני 2500 שנה? מה יקרה אם נדבר עם אנשים ברחוב שם? הם יבינו אותנו? אנחנו נבין אותם?
6: זו שאלה מעניינת. אני חייבת לומר שאנחנו באקדמיה ללשון העברית מתחבטים בה לא מעט. אנחנו עורכים סימולציות ומנסים לשער ולנחש. קרוב לוודאי שאנחנו נבין את בני העת העתיקה בעוד שהם יתקשו להבין אותנו. אבל אלו כמובן רק השערות. מצאי הייצורים השתנה מאוד במרוצת נניח 3,000 השנים האחרונות, השפה העברית היא כידוע שפה עתיקה מאוד, גם מצאי התנועות השתנה מאוד. אנחנו איננו מבחינים בין ת' ות', כמעט איננו מבחינים בין א' לעין ועוד, בשעה שבני העת העתיקה ככל הנראה יבחינו בין הייצורים הללו, אילולי היו מבחינים, לא היו דרושות להן כל האותיות, אנחנו איננו מבחינים בין הגיית הקמץ והפתח, בעוד שבימי קדם הבחינו, בין הקמץ לפתח ובין הסגול, הצרה ועוד. אז אף על פי שדוד המלך דיבר עברית והנביאים דיברו עברית, העברית שלהם הייתה שונה מאוד מן העברית שנהוגה בפינו.

0: יש מקומות אחרים בעולם שבהם אנשים יכולים לחזור אחורה 3,000 שנה, והשפה עדיין תהיה במידה מסוימת לפחות ברורה להם, הם יוכלו לתקשר במידה כזו או אחרת?
1: אני לא יודעת לענות על השאלה הזו ביחס לשפות אחרות. אני יכולה לומר שההתפתחות של העברית, במובן הזה שהיא חדלה לשמש כלשון מדוברת במשך כ-1,700 שנים, ואחר כך חזרה להיות שפה עופפת קול, ואולי אחר כך נתעכב על המושג הזה, זה מקרה ייחודי שאין לו אך ורע בשפות העולם, ומהבחינה זו אנחנו, דוברי העברית, יכולים לחוש גאווה גדולה.
0: בואי באמת נעבור קדימה קצת בזמן, ונניח ל-1300 או 1400 בקהילה יהודית באיזשהו מקום בעולם. אז הם יודעים להתפלל בעברית, הם יודעים לקרוא, הם מדברים בעברית, כלומר יש רגעים שהם מדברים בעברית, בעל ואישה בחדר בבית, זה חי במובן הזה, או שזה רק מוקדש לאלמנטים הדתיים של החיים שלהם?
1: אז כמו שאתה רמזת, באמת הלשון העברית מעולם לא הייתה לשון מתה. היא המשיכה לשמש כלשון חיה במובן הזה שכל השנים יהודים התפללו בעברית, הם קראו בעברית, לפעמים גם כתבו בעברית, אבל אתה צודק שהשפה יוחדה להקשרי הקודש. יש לנו מקרים אחרים של חול, נניח בשירת ימי הביניים בספרד, אבל בעיקרו של דבר הלשון העברית שימשה בעיקר בהקשרי קודש. אנחנו יודעים על מקרים נקודתיים שיהודים דיברו עברית, למשל כששני סוחרים דוברי שפות שונות נפגשו באיזשהו פונדק או בצומת, ובאמת הלשון העברית הייתה הלשון המשותפת היחידה. והם תקשרו בה, אבל זו הייתה כמובן עברית בסיסית, עברית שמיוסדת על שברי פסוקים. אנחנו כן יודעים שבמאה ה-19 היו מקרים ספורים של משפחות שנהגו לדבר עברית, אבל זו לא הייתה השפה הבלעדית שלהם. גם אם בתוך הבית היה זוג שדיבר עברית, מחוץ לבית הם דיברו בשפות אחרות.
0: כשמגיעים היהודים הראשונים לארץ, ב-1882, נניח בעלייה, בתחילת העלייה הראשונה, ועוד לא התחילו, הפרויקט החילו שהשפה העברית לא ממש מתחיל, איזה שפה הם מדברים פה בארץ? מה קורה בפלסטיין של אותם הימים?
1: אז צריך רגע לחדד ולומר שאליעזר בן יהודה, שוודאי עוד נזכיר את שמו, עלה לארץ כבר ב-1881, וזו השנה שאולי מסמנת את תחילת המפנה בהתפתחות של העברית המדוברת. ובאמת, כשהוא הגיע לארץ, ירושלים, אפשר היה לשמוע בה ערב רב של שפות ולהגים, גם דיאלקטים יהודיים וגם שפות אירופיות, מזרחיות, מה שתרצה. אבל צריך לזכור שבאמת עברית הייתה הלשון המשותפת היחידה שיהודים בני עדות שונות היו יכולים לתקשר בה.
0: אז אולי נדבר לרגע על אליעזר בן יהודה. את יכולה לספר לנו קצת מי היה האיש?
1: אליעזר בן יהודה נולד בשנת 1858 בעיירה לוז'קי שבקיסרות הרוסית. הוא דיבר יידיש כשפת אם, הוא למד רוסית בשנות הנעורים. אגב, הוא למד רוסית מפי דבורה שלימים תהיה רעייתו. ואליעזר בן יהודה נמשך מגיל צעיר לרעיון הלאומיות. את מאמרו הראשון הוא פרסם בשנת 1879, זה נקרא שאלה נכבדה, המאמר ראה אור בעיתון השחר, ובו הוא בעצם מעלה על הכתב לראשונה את הרעיון שהדריך אותו במשך כל חייו, תחיית העם היהודי בארצו ובלשונו. את כל חייו הוא הקדיש להגשמת הרעיון הזה, למען הגשמתו הוא עלה לארץ, כפי שאמרנו ב-1881, והוא התחיל, עם עלייתו לארץ, לפעול באפיקים שונים למען הגשמת החזון הזה.
0: אז לפני שעוברים לה איך שמגשימים את החזון, למה בכלל? כלומר, למה לא דבר טבעי ונכון יותר לדבר בשפה הערבית? כלומר, או בשפה המדוברת שמדוברת במרחב. אז או יכול להיות שזה אוטומנית, כי זה המרחב האוטומני עדיין, ויכול להיות שזה ערבית, כי זה השפה של בני המקום. למה לדבר עברית?
1: זו שאלה טובה שרבים מבני התקופה שאלו גם כן. צריך להזכיר שכאשר אליעזר בן יהודה עלה לארץ, או עוד לפני כן כאשר הוא גיבש את השקפותיו, לא רק שלא היה בעולם ולו אדם אחד, ששפת האם שלו היא עברית, לא היה בעולם אפילו אדם אחד ששפת האם של סבא שלו, או של סבא של סבא שלו, הייתה עברית. כלומר, הרעיון שהיהודים יחזרו לדבר בעברית כלשון יומיומית, כלשון טבעית, היה כמעט מופרך. אבל אליעזר בן יהודה טען שאם העם היהודי חפץ חיים, אין לו ברירה אלא לשוב ולדבר בשפת האבות. הוא חזר והדגיש שהעם היהודי מיוסד על הטקסטים היהודיים, וכיוון שהם כתובים בעברית, אין לנו ברירה אלא לשוב ולדבר בלשון האבות.
0: זה מעניין, בגלל שכשחושבים על העבודה של ההוגים הציונים הראשונים, שפה לא כל כך משמשת שם תפקיד. מה שהם עסוקים בו במידה ניכרת זה הארץ. זה ארץ ישראל, זה הקרקע, זה הדבר הזה שמאחד את כולם באותו המקום. ושפה פחות נראית להם דרמטית, לפחות במידה מסוימת. ואני חושב שאת מתארת פה מודל אחר של להבין מה זה לאומיות. היא לא מכוננת על בסיס הקרקע או על בסיס האדמה, היא מכוננת על בסיס השפה.
1: אני חושבת שזה היה החידוש שאליעזר בן יהודה הביא. אולי המשבצת שהוא הוסיף לתצרף הפאזל השלם הזה של הציונות או הלאומיות העברית בעת החדשה. והוא הוסיף את עולם התרבות. עולם התרבות מבחינתו, עולם התרבות של היהודים, מיוסד על הלשון העברית. וזו הייתה התוספת שהוא הביא, החידוש, ואנחנו יודעים שהוא סחף המונים.
0: בואי נעבור לרגעים הראשונים שזה מתחיל לקרות. כלומר, אני שוב רוצה להדגיש, כשאנשים נמצאים כבר בארץ, ולא רק ביישוב הישן שמרוכז נגיד בירושלים, צפת, יפו ומקומות אחרים, אלא אנשים שגרים בראשון לציון או בזיכון יעקב, מה השפה שהם מדברים ואיך אומרים להם, אתם צריכים לדבר שפה אחרת?
1: אז כולם מבינים במידה זו או אחרת עברית, בעיקר הגברים, נשים פחות, רבים מהם מדברים יידיש, ועוד שפות נוספות, אנגלית, צרפתית. אליעזר בן יהודה מפרסם את השקפותיו בעיתוניו. מעט לאחר עלייתו לארץ, הוא התחיל להוציא לאור את עיתונו, עיתון הצבי, שלימים ישנה את שמו להאור, ואחר כך השקפה, והוא שוב ושוב מטיף לדיבור עברי, כחלק מהלאומיות, מחידוש היישוב היהודי כאן בארץ.
0: אז יש בן אדם שכותב דברים בעיתון, שחלק קוראים וחלק לא, איך זה הופך לתנועת המונים? כלומר, מה הדבר הזה שגורם לאנשים להשתכנע שיש משהו בדבריו? כי הם צריכים ללמוד שפה חדשה. הם מדברים יידיש וזה נוח להם וזה מוכר להם, או שמדברים אנגלית, ואני מניח שחלקם מדבר גם ערבית עם בני המקום. ללמוד שפה חדשה זה לא דבר קל. כל אחד שלמד אנגלית בבית ספר או צרפתית בבית ספר יודע שזה לא דבר פשוט. איך משכנעים אנשים לעשות את זה?
1: אני חושבת שמילת המפתח כאן היא בהדרגה, אבל צריך לחדד ולומר שזו לא שפה חדשה. כל יהודי מכיר ויודע עברית, הוא יודע לקרוא, הוא מדבר עברית במובן הזה שהוא מתפלל, אז עברית היא גם שפה ששומעים אותה באוזניים, ולא רק קוראים אותה בעיניים, כך שזו לא באמת שפה חדשה, אבל יש קושי רב, אתה צודק שיש קושי רב לפתוח את הפה ולהתחיל לדבר עברית בחיי היום-יום. העברית גם לא מתאימה בדיוק, לדיבור בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, יש לה המון פערים לסגור, ולא רק באוצר המילים. אין מילים מתאימות לחיים מודרניים. אפשר להזכיר כמה דוגמות פשוטות. המילה עיתון לא קיימת, המילה מילון. המון שמות של מאכלים, של מחלות, של צבעים, של ציוד בבית הספר, של פרטי הלבוש ועוד ועוד. אלו מילים שחסרות באוצר המילים העברי. בתחילת הדרך, אליעזר בן יהודה התחיל את הניסוי, בביתו שלו. הוא הגיע לארץ עם רעייתו, דבורה, לבית יונס. מהר מאוד נולד בנם בכור, בן ציון בן יהודה, שלימים שינה את שמו לאיתמר בן אבי. והסיפור הידוע הוא שאליעזר בן יהודה גידל את בנו בעברית. הוא לא הסכים שבנו ישמע שפות אחרות, והניסוי הצליח. והיה לזה אפקט של ממש בקרב החברה היהודית בארץ, כשהם נוכחו שאפשר לגדל ילד בעברית. בתחילת המאה ה-20 אנחנו מדברים על כ-10 משפחות שדיברו בבית עברית, זאת אומרת שזה לא מיד הפכה להיות תנועת המונים, אבל ככל שיותר ויותר אנשים דיברו עברית, כן, רבים מהם השתכנעו שאפשר לחיות בעברית.
0: ואני עדיין רוצה לדבר על השלבים הראשונים, ועל התגובה של הקהילה הדתית או החרדית בירושלים. איך הם מגיבים כשבא מישהו ומציע לדבר בשפת הקודש בחול, כי אני שגרתי בירושלים בילדותי, זוכר שהיו אנשים שסרבו לדבר עברית גם אז, כלומר גם לפני 30-40 שנה, וגם היום מסרבים לדבר עברית. אני מניח שזה היה הרבה יותר חזק והרבה יותר עוצמתי, כשהיחידי שמדבר עברית או מנסה לדבר עברית, או להשתמש בעברית, זה אליעזר בן יהודה ומסביבו, כולם בעצם, אני מניח אינטואיטיבית לפחות, ממש מסרבים להשתתף.
1: אתה צודק, באמת עד היום אנחנו רואים התנגדות בקרב פלגים מסוימים באוכלוסייה החרדית, עד היום רואים באליעזר בן יהודה אדם משוקץ, ובאמת, מבחינתם, השימוש היומיומי בעברית הוא בבחינת חילול הקודש. אני מודה שיש בזה אירוניה מסוימת, כיוון שכמו שאמרנו, דוד המלך והנביאים ובני תקופת המקרא דיברו בעברית. בכל אופן, גם בתקופתו של אליעזר בן יהודה, נרשמה התנגדות חריפה, התנגדות של ממש, לפעולות שלו. אנחנו יודעים שבבתי הספר העבריים הראשונים נשפחו אביתי לילה על ספסלי הלימוד, כהתנגדות ללימוד בעברית, ואליעזר בן יהודה ידע מאבקים של ממש עם האוכלוסייה הדתית.
0: ופה אני הייתי רוצה להתייחס לסדרה שאת היית היועצת הלשונית שלה, הצבי, סדרה של כאן 11, סדרה שאני ממש ממליץ לראות, סדרת מופת בעיניי, שמתארת את הרגעים הראשונים האלה של אליעזר בן יהודה, שעורך את העיתון בעברית, וממש מרגיש שיש רגעים שיש לו סכנה לחיים, כלומר שאנשים רואים בו כופר שמסכן אותם, מסכן אותם, מסכן את הדת שלהם, את הדת היהודית.
1: צריך לומר שהסדרה מהלכת על קו התפר שבין מציאות לוידיון, היא לא נאמנה למציאות בהגדרה, היא לא חותרת לשקף את המציאות ההיסטורית כפי שהתרחשה אחד לאחד, אבל זה נכון שבאמת אליעזר בן יהודה, כפי שאמרתי, ניהל מאבקים של ממש מול האוכלוסייה הדתית. הוא אגב נכנס לכלא בגין התנגדויות של האוכלוסייה הדתית לפעילותו, באחד מגיליונות העיתון שלו, הצבי, החותן שלו, אבי אשתו דבורה, נפתלי הרציונס, פרסם מאמר די תמים לכבוד חנוכה. הפלגים הקיצוניים באוכלוסייה הדתית הלשינו על כך לשלטונות וטענו שזוהי קריאה למרד. אין ספק שהם ניצלו את המאמר הזה כדי לסגור חשבונות עם אליעזר בן יהודה, ובאמת בן יהודה מצא את עצמו בכלא הטורקי. השלטונות הטורקיים הורו לסגור את העיתון ולכלוא אותו למשך שנה. זה, אני חושבת, אחד מהשיאים המכוערים של המאבקים בין אליעזר בן יהודה לאוכלוסייה הדתית בירושלים. בסופו של דבר, אנשי תרבות ואנשי רוח רבים נרתמו לצידו של אליעזר בן יהודה, הם רתמו את דעת הקהל העולמית, דעת הקהל היהודית העולמית. הוא שוחרר מן הכלא, לאחר זמן מה עיתונו נפתח מחדש, אבל זה באמת דוגמה מופתית למאבקים שהוא ניהל בחייו. צריך גם לומר שאליעזר בן יהודה היה אדם ניצי ואדם חסר פשרות, הוא לא היה איש קל, ואולי חייבים אופי כזה כדי להוביל מהפך בשפת אם של עם.
0: כן, אני מניח שבזה את צודקת. וזה מוביל אותי לעניין של האימפריה העות'מאנית. כי אני מנסה לדמיין לרגע מישהו בארצות הברית או בצרפת, מנסה לייצר קהילה עם שפה אלטרנטיבית, ולהפוך אותה לשפה הרשמית של אותה הקהילה. אני לא חושב שזה היה עובד כל כך. או לפחות בעיניי זה נראה לי בעייתי בהרבה רמות. כלומר, אם אתה גר באמריקה, דבר אנגלית, או אתה גר בצרפת, דבר צרפתית. איך הם מתייחסים לרעיון שיש מישהו שפתאום מייצר להם שפה אחרת בתוך המרחב שבו הם שולטים?
1: פה בארץ לא הייתה שפה אחת, ואם עם רוצה להקים את עצמו, נוח יותר, מתבקש שתהיה שפה משותפת. לצורך העניין, גם בנימין זאב הרצל הבין שיש בעיה. בחיבור שלו, מדינת היהודים, הוא כתב בתחילה שהיהודים בארץ ידברו גרמנית, בחיבורים מאוחרים יותר הוא הניח שהיהודים בארץ ידברו אוסף של שפות. אבל אני חושבת שכל מי שהגיע לארץ הבין שזו מציאות בעייתית, מציאות רב תרבותית, רב לשונית, וקשה לתקשר באופן כזה. אז מבחינה מסוימת הרעיון של אליעזר בן יהודה היה גם צורך השעה.
0: אז בואי נתקדם עוד קצת ברשותך, ונדבר על הרגע הזה שיש, את ציינת 10 משפחות שמדברות את השפה העברית. איך הופכים את זה ליותר מאשר תחביב, נקרא לזה, קצת בצורה מעליבה, אבל אולי בצורה אמיתית, כי אם זה 10 משפחות שמדברות בשפה מסוימת, ועיתון שאני לא יודע, אני מניח שיש לו מספר יפה של קוראים, אבל לא, זה לא משהו שבאמת משנה את העולם. מה השלבים הבאים בדרך לשנות את המציאות, לצורה שבה אני ואת מדברים בעברית, וזה נראה לנו הכי טבעי ונכון בעולם.
1: אז אפשר להצביע על שני אפיקים. במישור של אוצר המילים, יש מפעל קדחתני לחידוש מילים. כמו שאמרתי, העברית של סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, במרכאות מפגרת אחר מציאות החיים המודרנית. חסרות המון מילים. אליעזר בן יהודה משנס מותניים ומחדש מילים רבות מאוד, והוא לא היחיד. רבים בני דורו, שותפיו לדרך, החלו לחדש מילים, מילים חשובות, מילים שימושיות, שהיום הן חלק בלתי נפרד מאוצר המילים שלנו.
0: אליעזר בן יהודה עושה את העבודה הזאת בעיתון שלו, בעיתון עצמי, זו עבודה מאוד חשובה, אבל היא לא נעצרת שם. זה קורה גם במקומות אחרים. את יכולה להגיד לנו מי עוד שותף למפעל הזה של חידוש השפה העברית בצורה כל כך משמעותית?
1: לאליעזר בן יהודה היו שותפים רבים. אפשר להזכיר את שמו של המשורר הלאומי, חיים נחמן ביאליק, שהיה אחד מגדולי מחדשי המילים. מילים יפהפיות, חשובות. נזכיר למשל את המילה ארגה, שאני חושבת שאחת המילים היפות ביותר בשפה העברית. את המילה תגובה, שקשה להסתדר בלעדיה. היו לאליעזר בן יהודה שותפים נוספים, יחיאל מיכאל פינס, דוד ילין ועוד. הם אגב התאגדו בגוף שנקרא ועד הלשון העברית, שלימים יהפוך לאקדמיה ללשון העברית, והם קיבלו פניות מאנשים מן היישוב, מאנשי חינוך, אולי עוד מעט נדבר על מערכת החינוך, שהיו זקוקים למילים. למשל, אצלנו בארכיון האקדמיה ללשון העברית, שמורים מכתבים מגננות, גננות עבריות ראשונות שפונות אל הוועד, ושואלות למשל, איך אומרים בעברית סטופ, כמו שהיום בגני ילדים אומרים פסל, לא לזוז, אז הן שואלות איך לומר סטופ, איך לתרגם לעברית שמות של חפצים בגן, של רהיטים בגן, ועד הלשון העברית בעצם סיפק שירותים של חידושי מילים או של מינוח לאנשי החינוך הראשונים בחינוך העברי כאן בארץ.
0: וזה אולי הרגע לעבור לרגל השנייה של פרויקט חידוש השפה העברית, וזה העניין המוסדי, או איך המוסדות הציוניים משתלבים בפרויקט הזה של אליעזר בן יהודה והשותפים שלו.
1: כן, אז אליעזר בן יהודה גיבש חזון, אבל מובן שלבדו לא יכול היה להגשים את החזון, וכאן עמדו לצידו אנשי החינוך. אנשי החינוך מדור המייסדים, שבעצם הקימו את מוסדות החינוך העברים הראשונים, אותם מוסדות שהנחילו עברית לדור ראשון של דוברי עברית כשפת אם. ילדים שאולי שמעו שפות אחרות מפי הוריהם, אבל בעקבות לימודיהם בבתי הספר העבריים, דיברו עברית כמעט ברמה של שפת אם, ולימים ילדיהם דיברו עברית באופן בלעדי.
0: פה אני חושב שהנקודה שהייתי רוצה להדגיש או לשאול עליה שוב, היא העניין הזה של החינוך מלמטה. כלומר, להגיע לילדים ושהם יהיו המייצרים של השינוי הלשוני בבית. כלומר, פחות אבא ואמא, יותר הילדים שיהיו הראשונים שידברו עברית ויציגו אותה להורים.
1: נכון, באמת יש כאן מקרה ייחודי שבו הורים למדו עברית מפי ילדיהם, מלמטה למעלה. אולי צריך להגיד מילה על שיטת החינוך שהייתה נהוגה לפני תקופתו של אליעזר בן יהודה. יהודים בארץ וברחבי העולם למדו עברית בשיטת התרגום. זאת אומרת, המורה אומר מילה או משפט בשפה הנהוגה בפיו, ואחר כך מתרגם את המילה או המשפט לעברית. בתקופת התחייה, התקופה שעליה אנחנו מדברים, הומצאה שיטה חדשנית, שיטה שנקראת עברית בעברית, כלומר עברית ללא תרגום. המורה נכנס לכיתה, פותח את הפה ומדבר עברית בלבד. היום זה נראה לנו מובן מאליו, אבל בשנים ההן זו הייתה שיטה פורצת דרך. יש כמה אנשי חינוך חלוציים, אפשר להזכיר את שמם של יצחק אפשטיין, דוד ילין, דוד יודילוביץ' ועוד, גם בירושלים וגם במושבות הראשונות. בית הספר העברי הראשון בארץ ובעולם הוקם בראשון לציון בשנת 1882, כמו שאמרתי, גם בירושלים ובמקומות נוספים היו ניסיונות ללמד עברית בעברית. בהתחלה רק עברית, מקצוע העברית נלמד בעברית, ובהדרגה גם המקצועות האחרים נלמדו בעברית ולא בשיטת התרגום.
0: אבל זה לא רק מתרחש בכיתות או בבתי הספר. כשהילדים האלה חוזרים הביתה, אז אמרנו, הם מדברים עם ההורים בעברית, הם מתעקשים על העברית, וכשהם יוצאים החוץ על המרחב החברתי, הם מתעקשים שהמרחב החברתי יהיה מרחב שמדבר עברית. אנחנו מכירים את המיתוס של בני הנוער בתל אביב, צועקים עברית, דבר עברית. מה התפקיד שלהם במהלך הזה שמתחיל אליעזר בן יהודה?
1: בני הנוער באמת מילאו תפקיד מאוד מרכזי מבחינה חברתית בהנחלה של העברית, גם במרחב הביתי וגם במרחב הציבורי. כל אותם סיפורים על הפגנות, על תהלוכות של בני נוער וצעירים שדורשים עברית, דבר עברית, אלו דברים של ממש, אלו לא אגדות. בעקבות אליעזר בן יהודה, בני הנוער התהלכו ברחוב ותחוו פתקים שעליהם נכתב עברי, דבר עברית, לידיהם ולכיסיהם של עוברי אורח. אנחנו יודעים על מקרים שבהם בני נוער העירו לאנשים ברחוב ואפילו לחיים נחמן ביאליק, שאומנם היה נשיא ועד הלשון העברית במשך 10 שנים עד למותו, אבל הוא אהב לדבר יידיש. העברית של בני הנוער באמת הייתה טבעית יותר. הם למדו אותה בגיל צעיר, ומבחינתם זה היה חלק מהאידיאולוגיה שעליה הם גדלו.
0: ומתי מתחולל הרגע הזה? כלומר, איפה אנחנו נמצאים עכשיו בשנים שלפני קום המדינה? מתי הרגע הזה שיהיה יותר צפוי שאני אפגוש עברית במרחב, אם אני הולך וקונה, נגיד, גזוז בקיוסק? מתי אני אפנה למוכר בעברית? איפה זה קורה בדיוק?
1: אפשר לסמן שתי נקודות על ציר הזמן. נזכיר את מלחמת השפות שהתרחשה ב-1913-1914, אז לקראת השנים האלו הוחלט להקים מוסד אקדמי ריאלי ראשון בארץ, הטכניון, שבזמנו נקרא הטכניקום. את הטכניקום הקימה חברת עזרה, שהייתה חברה פילנטרופית יהודית גרמנית, והוחלט ששפת הלימוד בטכניקום תהיה גרמנית, מסיבות שונות. ועל כך קמה מחאה אדירה, חסרת תקדים ביישוב היהודי כאן בארץ, במידה רבה בהובלת בני הנוער, תלמידי בתי הספר העבריים הראשונים, וזה היה הרגע שבו היישוב היהודי בארץ סימן שעברית היא שפת התרבות כאן בארץ, היא שפת הדיבור, היא ולא אחרת. אז אני חושבת שהמאבק הזה מראה שסביב 1913, מבחינת רוב התושבים היהודים בארץ, גם אם לא דיברו עברית באופן שוטף, מבחינתם כבר לא הייתה שאלה מהי שפת הדיבור כאן בארץ. ואם אני אקפוץ לעשור מאוחר יותר, בשנות ה-20, 1923, הוקם גדוד מגיני השפה, שהיה ארגון של בני נוער שפעלו גם כן למען הנחלת העברית. הם פעלו פעילות נמרצת מאוד ביישובים, בערים ובמושבות בארץ. אגב, הייתה לה פעילות שלהם השפעה גם מחוץ לארץ, וגם הפעילות שלהם מסמנת איזושהי הסכמה או קונצנזוס שעברית היא שפת הדיבור כאן בארץ.
0: ואיך מגיבים לעניין הזה יהודים מחוץ לישראל? זה משנה להם? זה משפיע עליהם? זה גורם להם להשתמש יותר בעברית? הם מבינים את זה כמשהו שרלוונטי לחיים שלהם בכלל?
1: ב-1909 הוקם בוורשה גן ילדים עברי ראשון באירופה, ובעקבותיו קמו גני ילדים עבריים נוספים. אנחנו יודעים על רשת תרבות או תרבות, רשת באירופה שלימדו בה בעברית. אגב, ברשת הזו למדו בני נוער רבים שלימים עלו לארץ, וחייהם ניצלו בעקבות הלימודים בתרבות. בקרב סופרים באירופה נרשמה התנגדות מסוימת לחידושי המילים של אליעזר בן יהודה ושותפיו בארץ. הם כינו את ועד הלשון פאבריקה של מילים, כן, כמו בית חרושת של מילים. רבים מהסופרים באירופה חשבו שהשפה העברית צריכה להתפתח באופן טבעי, אורגני, ולא בהכוונה מלמעלה, אבל אני חושבת שכשהם עלו לארץ, ביאליק הוא דוגמה מופתית, כשהם עלו לארץ הם נוכחו שתחיית העברית אפשרית. אנחנו יודעים על שני ביקורים של אחד העם בארץ, הוא הגיע מאירופה, בביקורו הראשון הוא התרשם לרעה מהשפה הנהוגה בפי בני הנוער שלמדו כאן בבתי הספר העבריים, בעוד שבביקורו השני הוא הכריז המורה העברי ניצח, כיוון שהוא נוכח ששפת הדיבור של הילדים היהודים כאן בארץ היא שפה עברית שוטפת וטבעית.
0: והייתי רוצה בנקודה הזו, כשאחד העם מגיע לארץ ורואה את השפה העברית פורחת, הוא גם מזהה משהו שאני מניח בולט לא פחות, שיש שפות אחרות שהופכות להיות פחות ופחות בשימוש. כלומר, אנחנו לא מדברים רק על דחיקה של האנגלית והצרפתית, ובהקשרים אחרים דחיקה של הערבית כאפשרות לשפה לגיטימית של העם היהודי בארץ ישראל, יש גם בעצם דחיקה של שפות יהודיות אחרות. יש דחיקה של היידיש ושל הלדינו, ובמובן הזה, התחייה של השפה העברית מבטאת בדיוק את המודל הציוני, שבו יש דחיקה של הגולה, שלילה של הגולה, והעברה של היהודים לארץ, לא רק במובן הפיזי, אלא גם במובן התרבותי, במובן הזה שמתקיימת פה תרבות שדוחקת החוצה את התרבות היהודית הגלותית, וחלק מהעניין הזה זה גם עניין השפה שהופכת להיות שפה שהיא לא יידיש, והיא לא לדינו, אלא עברית.
1: אני חושבת שמהבחינה הזו, המאבק ביידיש הוא מאבק טרגי. אליעזר בן יהודה ושותפיו בעצם דרשו מהיהודים לוותר על שפת האם שלהם, שזו דרישה חמורה. אנחנו רואים גם היום שישראלים, נניח ישראלים לשעבר ברחבי העולם, לא ממהרים לוותר על שפת האם שלהם. שפת אם היא לא רק אמצעי לתקשורת, היא גם תרבות ונוסטלגיה וזיכרונות וילדות. אז המאבק הקשה ביותר של תומכי העברית היה באמת בדוברי היידיש. אם הזכרנו את גדוד מגיני השפה, גדוד מגיני השפה התנגד להתנגדות נחרצת להקמת קתדרה ליידיש באוניברסיטה העברית, הם כתבו שלטים כמו הקתדרה לז'רגון צלם בהיכל העברי, ובאמת בהשפעתם ובהשפעת אנשי רוח נוספים, הקתדרה ללימודי יידיש באוניברסיטה העברית הוקמה רק לאחר מלחמת העולם השנייה. כמו שאמרת, הייתה התייחסות במרחב הציבורי ליידיש כשפה גלותית, היה ניסיון להדיר אותה מהמרחב הציבורי, והניסיון הזה הצליח, אבל צריך לומר ביושר שיש לו גם היבטים טרגיים. הדרישה מאדם לוותר על שפת אמו היא דרישה בעייתית, היא דרישה תובענית וקשה.
0: ואיך נראים הדברים היום? כלומר, כשחושבים על הפעילות של האקדמיה, במה אתם עסוקים? אתם עדיין מייצרים מילים חדשות? אתם, אני חושב שאפילו המקום שבו אנחנו מדברים עכשיו, או המרחב שבו אנחנו מדברים עכשיו, זה חידוש של השפה העברית, נכון? הסקט זה משהו שלא היה לפני 10 שנים, אני מניח. אז במה עסוקה האקדמיה ללשון היום? מה האתגרים שעומדים בפניכם?
1: העברית, כמו כל לשון חיה אחרת, לא מפסיקה להתפתח, ואנחנו באקדמיה ללשון העברית מלווים את ההתפתחות הזו, אני לא אגיד שמובילים, אבל מלווים את ההתפתחות הזו. כמו שאמרת, מדי שנה נוצרות מילים חדשות, רבות מהן נוצרות בפי הדוברים באופן טבעי, אחרות מתחדשות אצלנו באקדמיה ללשון העברית, בפעילות של הוועדות השונות. הסקט, כן, החלופה העברית לפודקאסט, זו חלופה, אני חושבת, מוצלחת מאוד, משנת 2018. אגב, זה היה שיתוף פעולה של תאגיד השידור הציבורי והציבור. אנחנו פנינו לציבור וביקשנו להציע חלופות עבריות. אולי נזכיר עוד כמה חלופות מן השנים האחרונות שנקלטו, אני חושבת, נקלטו יפה. המילה מרשתת, חלופה עברית לאינטרנט, המילה מסרון, סמליל, לוגו, ויש עוד חלופות רבות, טובות ויפות, שעדיין לא נקלטו, אבל אנחנו לא מאבדים תקווה, למשל המילה הזלולת, החלופה העברית לג'אנק פול. אני חושבת שבאקדמיה ללשון העברית יש היום אתגר גדול של התמודדות עם האנגלית, חדירה של מילים לועזיות לעברית. צריך לומר שבכל השפות יש השפעה הדדית, וגם העברית במרוצת הדורות קלטה מילים משפות אחרות, אבל אנחנו באקדמיה ללשון העברית מנסים לשים לב שהחדירה היא מאוזנת, שהמינון הוא נכון. כמובן ההשפעה שלנו על דוברי עברית היא מוגבלת, אבל לשם כך אנחנו מציעים חלופות עבריות. אני אתן דוגמה עדכנית, המילה גזלייטינג נשמעת לאחרונה הרבה, היא כמובן מילה לועזית, ואנחנו באקדמיה ללשון העברית הצענו את החלופה גזלות דעת, ובקיצור גזלות, אני חושבת שזו חלופה מוצלחת. עוד אתגר שאנחנו מתמודדים איתו בשנים האחרונות, הוא הנושא המגדרי. שפה העברית, כמו רוב הלשונות השמיות, היא שפה שמנכיחה את המין, זכר ונקבה, ובשנים האחרונות רבים מבקשים לנטרל את המגדריות של השפה באמצעים שונים, למשל, ברוכים הבאים וברוכות הבאות, או ילדימות, ילדותים.
2: אז אלו באמת אתגרים שהשפה העברית מנסה להתמודד איתם.
1: במקרה הזה הפתרון לא יגיע מהאקדמיה ללשון העברית, אלא באופן אורגני, מהשטח.
0: אני חושב שבמידה מסוימת השיחה הזו היום, עזרה לי להבין למה בעצם אנחנו מייצרים את המילים האלה. כי אני לא חושב, או שאני בעצם שואל, האם גם האקדמיה הצרפתית ללשון מייצרת מילה צרפתית לאינטרנט? יש צורך בצרפת לייצר מילים בצורה שהיא דומה לאופן שבו זה נעשה בישראל? כי כשחושבים שאנחנו בעצם מדברים עברית לא הרבה זמן, ואנחנו כמעט רגילים לייצר מילים בעברית חדשות, שמתכתבות עם המודרנה בצורה כזאת שהצרפתית לא הייתה צריכה, וגם האנגלית לא הייתה צריכה, כי הם היו תמיד כאן. אז אולי פתאום יש מובן למקום הזה שפה יש שליטה או לפחות הכוונה של שפה מלמעלה, ולא רק באופן שבו היא מתהווה באופן טבעי ורגיל.
1: יש אקדמיות לשפות נוספות, דווקא באנגלית אין, אבל באמת ההתפתחות המואצת, הלא טבעית, המשונה, הייחודית, של הלשון העברית, אולי מצדיקה במידת מה את ההכוונה שדרושה מטעם האקדמיה ללשון העברית. אנחנו רואים בשנים האחרונות התעניינות אדירה בפעילות של האקדמיה, לשמחתנו הרבה. בעקבות התפוצה הרחבה של הרשתות החברתיות, אני חושבת שהיום כל אחד יכול למצוא את האפיק שמתאים לו להתעדכן בפעילות האקדמיה. הצעירים מאוד אוהבים את הטיק טוק שלנו, קצת יותר מבוגרים עוקבים אחרינו בפייסבוק ובאינסטגרם, נתיבי לכת מקבלים את איגרת המידע שלנו, או בלעז ניוזלטר, ואנחנו באמת רואים התעניינות רבה בחידושי המילים ואפיקים נוספים של פעילותנו.
0: טוב, אז אני חושב שזה זמן טוב לסיים ולהגיד לך המון תודה, נטע, אני למדתי הרבה.
1: תודה לך.
0: ואנחנו ניפגש שוב בתוכניות הבאות. אתם יכולים תמיד להזין לנו בספוטיפיי, אפל ויוטיוב. להתראות ולהשתמע בקרוב.
3: ציונות ואי נחת עם דוקטור גלעד שרביט.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה יוועד הלילה עם ראש האופוזיציה לפגישת עדכון. לפיד ביקש להיפגש עם נתניהו לאחר שזה אמר כי יש סימנים שאויבינו ינסו לתקוף אותנו לקראת הבחירות. שר הביטחון אומר כי ראשי חמאס בחוץ לארץ על הכוונת. שר האוצר הורה על סבסוד נוסף של הבנזין. והתחזית, קריר מן הרגיל וגשם מקומי.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב את הקבינט המצומצם בעקבות הודעתו שיש סימנים שאויבינו ינסו לתקוף אותנו לקראת הבחירות. מיד בתום הישיבה לקראת חצות צפויה פגישה בין ראש הממשלה לראש האופוזיציה, ובמהלכה יעדכן נתניהו את לפיד במידע שבידיו. כך מוסר כתבנו שחר גליק. חבר הכנסת חילי טרופר ממפלגת ישר בראשות אייזנקוט אומר כי דבריו של ראש הממשלה מחייבים את נתניהו לפעול מיד להסרת האיומים.
5: אני מציע להתייחס לדברים כאלה ברצינות, ודווקא מכיוון שנתניהו רוצה שנתייחס לזה ברצינות, אז מוטב שינה כפי שנוהגים שיש עזרות. יש גם את העדכון של ראש אופוזיציה, כינוס קבינט. אם זה נועד לסתם בחירות, אז זה כבר עניין אחר. אבל אם נתניהו באמת חשוף לאיזה מידע חדש, אנא אפעד את כל מה שצריך כדי להגן על אזרחי ישראל.
3: חבר הכנסת טרופר אמר את הדברים בתוכניתנו בעניין מיני וגואטה. שר הביטחון כץ מבהיר כי ראשי חמאס בחוץ לארץ על הכוונת.
6: צה"ל חיסל הלילה בעזה את מח"ט צפון הרצועה של ארגון הטרור חמאס כחלק משרשרת הסיכולים שמתבצעים כל העת נגד ראשי הטרור בעזה, שמיועדים לפגוע ביכולות החמאס להוצאת מצווי טרור נגד כוחותינו. גם ראשי החמאס בחול על הכוונת. אסור שאף אחד מהרוצחים המתואבים האלה, שהיו חלק מרכזי מטבח השביעי באוקטובר, ימות בשקט במיטתו. זוהי חובתנו כעם וכמדינה.
3: הפרעות שביצעו אזרחים ישראלים הלילה בכפר ג'לוד שבאזור שכם. כתבנו איתה בלומנטל וחיים גולדיץ' מוסרים כי תחקיר צהל העלה שיותר מ-100 ישראלים החלו להתפרע לאחר שכוחות צבא הבטחו את חזרתה של משפחה פלסטינית המתגוררת בכפר. משפחת טובאסי עזבה את ביתה בעקבות תקיפות חוזרות ונשנות מצד פעילי ימין, ובג"ץ הורה לצהל לוודא שביכולתה לחזור עליו. הפורעים העלו באש בית הסמוך לביתה של משפחת טובאסי, ולאחר מכן פרצו אל בית המשפחה והתפרעו. הלוחמים גוננו בגופם על בני המשפחה הפלסטינית ומנעו מהפורעים לפגוע בהם. מחוץ לבית הציתו המתפרעים מבנים וכלי רכב ועידו אבנים על כוחות הביטחון. שלושה לוחמי מג"ב נפצעו קל. לאחר זמן מה נאלצו כוחות הביטחון לפנות את משפחת טובאסי מביתה. כתבנו רועי שרון דיווח בצהריים כי צה"ל לא עדכן מבעוד מועד את המפקדה המשימתית המשותפת עם שב"כ והמשטרה בכוונתו להחזיר הלילה את המשפחה.

0: אך בחודש שעבר חתם סמוטריץ' על צו שיפחית את המס בחצי שקל לליטר בנזין למשך חודשיים עד לאחר הבחירות, וכעת הורה על סבסוד נוסף.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
2: ניסו לרחוק אותה, לרחוק אותה לגמרי.
1: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני, הערב בכאן 11.
0: והתחזית, מחר וביום חמישי, קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי צפוי בעיקר בצפון וגם במישור החוף. עורכי החדשות רמי עדן ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן תרבות.
5: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורד.
4: כאן תרבות.
6: חג שמח, מועדים לשמחה. אני משה מורד, שמח להגיש לכם תוכנית של רדיו מונדו בשידור חוזר לרגל החג. האזנה נעימה.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: כן, כולנו מתרגשים, כולנו מחכים. לא תהיה גם רוח התוכנית היום, רדיו מונדו, שבוע חדש. היום יש לנו תוכנית, אחר כך יומיים סוערים ושמחים מאוד, אני מקווה. מגיע לנו קצת גם מזה. אז בואו נצא לדרך. התוכנית היום בהתאם כאמור. חופש, יוצאים לחופש. הנה אחד משירי היציאה לחופש והשחרור. הגדולים, החשובים. החטופים והחטופה שיוצאים לחופש, והאמת שגם אנחנו קצת נצא לחופש.

כן, היום השמות של השירים מדברים בעד עצמם. לא צריך להוסיף כלום. Freedom Highway, ועכשיו, Mama, I'm coming home. עוזי אוספון, שעזב אותנו לפני פחות משלושה חודשים. אמא, אני חוזר הביתה.

Take Me Home, Country Roads. והדרכים כמוכנות, מכינים את הדרכים שהביאו אתכם הביתה. שם עברת אווירת קאנטרי אמריקני, אולי גם כמחווה לטראמפ, מחווה שלנו, קצת אמריקנה. אז הנה,

0: לפני החירות, החופש. והילדים שלנו שיוצאים לחופש מחר. הנה משהו לציפייה, לציפייה שהיינו בה כל כך הרבה זמן, שנתיים. ציפייה לנס, הרבה פעמים זה ירגיש ככה. זה היה עדיין.
1: Baby, I've been waiting day and day.
0: Waiting for the miracle. Leonard Cohen.
1: I didn't see the time.

0: כן, גם זה שיר חזרה הביתה, קטע חזרה הביתה, נקרא Homecoming. ארדינג ג'יאן ועוד, חוזר הביתה עם עוד, ומישהו שחוזר הביתה עם הגיטרה.
1: אני

אוקיי, אני מאוד נרגש, התרגשתי כל התוכנית הזאת, אולי שמתם לב, בטח בשיר האחרון ששמענו, ועכשיו הרגע אולי המרגש ביותר, לפחות מבחינתי שלי, בתור שדרן, שדרן של התוכנית. השיר שליווה אותנו במשך שנתיים כמעט, סיים כל תוכנית, חלק מהשיר, כי השיר עצמו הוא ארוך, הוא יצא ממש זמן קצר אחרי השבעה באוקטובר 2023. וכשקיבלתי אותו ושמעתי אותו, נדרתי נדר ושיתפתי אתכם בו, שאיתו אני אסיים כל תוכנית של רדיו מונדו עד ליום שבו יחזרו כל החטופים. השיר הוא בבוא יום של פטריק סבג, ככה עם... משלב בתוכו מוזיקה אלקטרונית, מחווה גם לנובה ולמוזיקת הטרנס של הנובה, ואורכו בדיוק 7 דקות ו-10 שניות. מצמרר. כן, ועמדתי בנדר עד היום, כולל היום, סיימתי כל תוכנית עם השיר הזה. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם אותו במלואו, בפעם האחרונה, אני מאוד מקווה.

7 דקות ו-10 שניות. בזמן שהשיר התנגן קיבלתי הרבה מאוד הודעות שכתבו לי, כל כך מרגש, אבל הרגלת אותנו לשיר הזה, הוא כל כך יפה. אז אני מבטיח, אני אמשיך להשמיע אותו בתוכנית, אבל לא כאות הסיום של התוכנית, שבמשך כמעט שנתיים הוא הפך להיות שם המנון הסיום שלנו, המנון הציפייה לחטופים. אז זהו זה, היום הפעם האחרונה בתור שכזה, ושיהיה לנו חג שמח, חג שמח מאוד, שהכל יעבור כמו שצריך, בשלום, ושיחזרו בריאים כמה שאפשר. אני משה מורד, אנחנו ניפגש, נתרגש ביחד וניפגש כבר אחרי.

0: יספקו מעטפת פיקוח וליווי מודיעיני ויסרטטו תמונת מצב של האיומים כלפי כל ראשי המפלגות. כמו כן, ראש מפלגה שירצה הבטחה יורשה לזכור את שירותיהם של מאבטחים חמושים, גם אם אין מידע מודיעיני על איום מוחשי כלפיו. עוד הוחלט כי אגף האבטחה בשבק יעמוד בקשר רציף עם ראשי המפלגות וצוותי האבטחה הפרטיים שלהם. והצעד הרביעי, שבק יקבע בערכת מצב תקופתית מהו רף הסיכון הנשקף לראשי המפלגות ויחליט מה יהיה אופי האבטחה שיוצמד להם. כתבנו איתה בלומנטל מוסר כי מפלגת ישר הודיעה שראש השבק עדכן אותה שהארגון אינו מתכוון להבטח בעת הזו את היושב ראש אייזנקוט. הדמוקרטים בראשות יאיר גולן עתרו לבגץ. השופט התורן, אופר גרוסקופ, נמנע מלהוציא צו ביניים שיחייב את ראש השבק להצמיד מיד הבטחה ממלכתית לגולן, אך קבע כי על זין לשקול זאת בכובד ראש עד שבית המשפט יפסוק בנושא. ראש הממשלה נתניהו הגיש תביעה דיבה בסך 2,600,000 שקלים בעקבות תחקיר הארץ, ולפיו נשיא האמירויות מחמד בן זייד הזהיר אותו לפני 7 באוקטובר. הנתבעים הם עיתון הארץ, עורכי התחקיר שלומי אלדר ורות יובל, העיתון ידיעות אחרונות, חדשות 12, העיתונאים אורי מסגב, ברק רביד ואחרים שפרסמו את תחקיר הארץ כעובדה בדוקה. בהודעת הליכוד נאמר כי הדיווחים על התראות שקיבל ראש הממשלה הם עלילות כזב. האמירויות הכישו זאת וגם מצרים הכישה זאת. אין זה מקרה שהשקרים האלה מופצים כעת ערב הבחירות בידי יריבים פוליטיים וגורמים עוינים זרים, דברי הליכוד.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
2: ניסו לרחוק אותה. למחוק אותה לגמרי.
1: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני, הערב, בכאן 11.
0: והתחזית, מחר וביום חמישי קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי צפוי בעיקר בצפון וגם במישור החוף. ביום שישי במרכז הארץ ובדרומה יעלו מעט הטמפרטורות. גשם מקומי ירד בעיקר בצפון. בדרום הנגב ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. בשבת עוד התחממות קלה. צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון. עורכי החדשות רמי עדן ושלום.

0: מסמל את הכניסה של מוזיקאים מהשוליים למיינסטרים? לזה יש הרבה תשובות. מה סמל הסטטוס המרכזי למוזיקאי שכבש את המיינסטרים? לזה יש תשובה אחת.
1: The National Football League welcomes you to the Pepsi Super Bowl 56 halftime show.
0: מופע המחצית של הסופרבול. אירוע הספורט הגדול ביותר מדי שנה בארצות הברית, הפך עם השנים לא רק לאירוע ספורט מרכזי, אלא לאירוע תרבותי חשוב לא פחות. מייקל ג'קסון, פול מקארטני, ג'סטין טימברלייק, תולשת החזייה של ג'נט ג'קסון, כולם היו שם. ב-2022, מול 70 אלף איש בקהל ועוד מיליוני צופים בבית, מופע מחצית נפתח עם מפה על הרצפה. מפה שעשויה מנורות, שמרכיבות יחד את הרחובות של קומפטון לוס אנג'לס. מעל המפה עומדת במה ואיש אחד שמנצח על קונסולת כפתורים לבנה ורחבה. לראשונה בסופרבול, מופע שכולו מחווה לאיש שיושב בכיסא המפיק, דוקטור דרה. בשנת 2022, הידיעה על מופע מחווה לדוקטור דרה בסופרבול הגיעה במקרה הטוב לאייטם הבידור שסוגר מהדורות בחיוך. אבל אם נחזור 30 שנה אחורה, הידיעה הזו הייתה יכולה לפתוח מהדורות באמריקה. ובהרבה מאוד כעס. כי הסיפור של דוקטור דרה הוא בעצם הסיפור של ההיפ-הופ. איש שבתחילת הדרך האשימו אותו במאומות ובהשחטת הנוער, שקיבל מכתבי איום מה-FBI שחברות תקליטים סרבו לעבוד איתו, והיום, היום הוא אחד המפיקים החשובים, המצליחים והעשירים בעולם. השינוי הזה לא קרה ביום, אבל כן הייתה לו נקודת מפנה ברורה. הרגע שבו אנדרדוג הופך למלך החדש. והרגע הזה הגיע בדיוק לפני 30 שנה, כשדוקטור דרה הוציא את האלבום שיגדיר עידן חדש בהיפ-הופ ובמוזיקה בכלל. האלבום The Chronic. ואיתו יתחילו להתפורר מסביב, לאט לאט, החומות של הגטו. היי, אתם על The Chronic, הסקט מבית כאן 88 הסקטים. אני נוגה קליין, וביחד אנחנו נצא למסע של 5 פרקים, בדרך לא קלה מהרחובות הכי קשים של לוס אנג'לס, לבמות הכי גדולות בעולם. וכן, הסיפור של דרה נטוע עמוק בהיפ-הופ, אבל הוא ממש לא נגמר שם. הוא סיפור על סקרנות, חופש ועקשנות, ששייך לכל מי שאוהב ואוהבת מוזיקה. ובעיקר, למי ששונא להצמיד לחוקים. בפרק הקרוב נבקר בשנים המוקדמות של דרה. השנים שבהן הוא חיפש והתנסה כדי להגיע לסאונד הייחודי והמהפכני שלו, שיגיע לשיא בדה קרוניק. מהבית הלא יציב, דרך גילוי העולמות המוזיקליים שיעצבו אותו, ועד להבנה שאזור הנוחות שלו נמצא דווקא מאחורי הקלעים.
2: This is dedicated to the niggas that was down from day one. Welcome to Death Row.
3: Like we always do about this time.

0: ככה מתחיל האלבום, אבל כדי להבין את המוזיקה של דרה צריך להבין מאיפה היא צמחה. אז לפני שנגיע לדרה, קצת רקע על הבית שלו, קומפטון.
1: Compton was the American dream, sunny California, with a palm tree in the front yard, the camper, the boat. Temptingly close to the Los Angeles ghetto in the 50s and 60s, it became the black American dream.
0: העיר קומפטון בלוס אנג'לס, קליפורניה, נוסדה ב-1888. היא הייתה פרוור אמריקאי קלאסי, בתים מרווחים, עם גינה וגדר, שקט, ובעיקר אוכלוסייה לבנה. אפילו משפחת בוש גרה שם תקופה. בשנות ה-30 המחירים הנמוכים יחסית של בתי הפרוורים בעיר והבריחה ההמונית של אפרו-אמריקאים מהגזענות האלימה של מדינות הדרום הביאו גל הגירה של משפחות שחורות לקומפטון. הם קיוו לבנות בה חיים טובים יותר, כאלה שבהם לראשונה גם אנשים בגוון אור אחר יוכלו לקבל חתיכה מהחלום האמריקאי. אבל מהר מאוד הם גילו שהחלומות על אמריקה חדשה עדיין רחוקים מהמציאות. בשנות ה-40 המדיניות כלפי תושבי קומפטון השחורים הייתה מופלה. חוקי הדיור הרשו להם לגור רק באזורים מסוימים. המשטרה התעמרה בצעירים שחורים בלי סיבה, והתעלמה מהפעילות של כנופיות לבנות שניסו לאיים ולהבריח את הצעירים השחורים מהרחובות בעזרת אלימות. המתח הבין-גזעי הפך את קומפטון בשנות ה-60 מפרוור סימפטי לשדה קרב. כ-25% מהאפרו-אמריקאים שגרו בעיר חיו בעוני, והם הגיעו לנקודת רתיחה. כזו שיכולה להוביל רק לפיצוץ.

0: ago, July 1964, riots spread like a contagious disease through the Negro neighborhoods of major cities in the Northeast.
1: באוגוסט 1965, המשטרה עצרה בשכונת ווטס שליד קומפטון גבר שחור בטענה שהוא נהג שיקור. הניסיון שלהם לעצור אותו הפך לאלים. במקום נוצר עימות קשה בין המשטרה לקהל, והשמועה שהתפשטה הציתה את מהומות ווטס. 6 ימים של התקוממות שחורה ומרד מול האלימות המשטרתית. מפגינים חסמו את הרחובות והבעירו בניינים באש. כבאיות שניסו להגיע למקום לא הצליחו לפנות פצועים. כשהשעה נעלם, נעלמו איתו הרבה מהמשפחות הלבנות. קומפטון של 65 נשארה שחורה, פצועה, ענייה וכועסת מאוד. לתוך הכאוס הזה בדיוק, נולד דוקטור דרה. תיאודור וורנה יאנג היו זוג צעיר בקומפטון כשהם התחתנו בשנת 64. שנה מאוחר יותר, בתוך המאומות, נולד להם בן בשם אנדרה רומל יאנג, שנולד שבועיים אחרי שאימא שלו חגיגה יום הולדת 16. וורנה הייתה זמרת ותיאודור היה חלק מרכב R&B בשם דרומלס. ממנו הגיע השם השני של אנדרה. אהבה למוזיקה חיברה ביניהם, אבל היא לא הספיקה. מהרגע הראשון זו הייתה זוגיות קשה. דרה סיפר, אבא שלי עשה הרבה דברים גרועים. הוא היה איש חכם מאוד ודפוק מאוד. הייתה אצלו הרבה אלימות, פיזית ומילולית, והרבה סמים. הוא היה מחוץ לתמונה עוד לפני שהתחלתי לדבר. הזוגיות הזו נגמרה מהר, וב-68 לוורנה כבר היה בן זוג חדש. היא הביאה איתו לעולם 2 בנים ובת, אבל גם הזוגיות הזו לא הצליחה. וורנה, אמא של דרה, עברה בין מערכות יחסים קשות ואלימות. האלימות שגדלתי בה, דרה אמר, הייתה פשוט דבר רגיל. כשוורנה התחתנה בפעם השלישית, המשפחה התרחבה שוב, ואנדרה הצעיר זכה ב4 אחים חורגים חדשים. אחד מהם, אגב, התפרסם מאוחר יותר בתור הראפר וורן ג'י.
2: Regulators. It was a clear black night, a clear white moon. Warren G was on the streets trying to consume some skirts for the E so I could get some phone.
1: בגלל שהמשפחה שלו הייתה מקום לא יציב, מגיל קטן אנדרה בילה חלק גדול מהילדות שלו אצל הסבים שלו. הוא היה ילד שקט מאוד וחכם. לפי הסיפורים של המשפחה, אנדרה כל הזמן חשב. בזמן שדמות האב התחלפה ונשארה חסרה תמיד, היחסים של אנדרה עם אמא שלו ועם האחים שלו הלכו והתהדקו. בעיקר עם אחיו הקטן, טיירי. אמא שלי ניסתה להרחיק אותי מהאלימות בבית, ככה שיצא שלא מעט זמן הייתי עם עצמי. זה קרב ביני לבין אח שלי טיירי. הוא הפך לחבר הכי טוב שלי, הבן אדם היחיד שיכולתי לומר שאני באמת מכיר. אני מבוגר ממנו ב3 שנים, והוא היחיד שידע עליי הכל. הבלגן והאלימות הפכו לחלק מהאישיות של אנדרה. אבל גם החלק השני בחיבור של ההורים שלו, האהבה שלהם למוזיקה, היה שם מההתחלה. ההשפעות המוזיקליות הראשונות שלו היו הצלילים שאימא שלו אהבה. הסול, הפאנק וה-R&B שליוו את שנות ה-60 וה-70. דרה סיפר שבבית שלהם, לפני שהיו מדליקים אורות בכניסה, היו מדליקים את המוזיקה. אני חושבת שזה נולד בתוכו, המוזיקה. הוא אהב רעש. כשהוא היה תינוק, רק היית צריך לשים אותו ליד רמקול, והוא היה פשוט שוכב שם ובוהה באוויר. כאילו הוא היה מנסה לראות את התווים, את הצלילים שהוא שומע. וורנה סיפרה מאוחר יותר. הבלגן הזה של הבית היה גם מקור של חום. רעשים של חיים שתוססים ברקע כל הזמן. אמא שלו הייתה מארחת את החברים שלה ושל בעלה באופן קבוע, וברקע התנגנו התקליטים שהם אספו. בשנות ה-70, שנות הילדות של אנדרה, אמא שלו, כמו הרבה אחרים, אספה סינגלים, תקליטונים שהיו מנגנים שיר אחד בכל צד. בגיל צעיר דרה נמשך לתקליטונים האלה. כשהוא היה בן 4, הוא היה מתכונן למסיבות של אמא שלו ומסדר את הסינגלים בערימה. ג'יימס בראון, הסופרימס, הטמפטיישנס, מיטב התוצרת של מוטאון והסול ב-60s, שהיו הפסקול של בתים רבים באמריקה. בגיל 9, הוא כבר קיבל את האחריות הרשמית על סדר התקליטונים שהתנגנו אחד אחרי השני. הוא היה מחליף ביניהם ובודק את התגובות בחדר. הוא אהב את התחושה שעם המוזיקה הוא יכול לשלוט במצב הרוח של האנשים בחדר. או כמו שהוא תיאר את זה, זה היה כמו להיות הדי-ג'יי של הבית. אבל לא בהכל אנדרי הצליח מגיל צעיר. הוא עבר מחטיבה לחטיבה, מתיכון לתיכון, בכולם הוא נכשל. אמא שלו, שהבינה איך עובדים החיים בקומפטון, ניסתה לדחוף אותו ללמוד טוב יותר. היא פחדה שאם הוא לא ישיג השכלה, אין לו שום סיכוי להשיג עבודה. אמא שלי היא אחד האנשים הכי חזקים שאני מכיר, הוא אמר. בגלל שהיא הביאה ילד בגיל כל כך צעיר, אנשים אמרו לה כל הזמן שלא יצא מהחיים של הכלום, שלא יצא מהבן של הכלום. לאורך כל הנאורים שלי אני זוכר שאמא שלי הכניסה לי לראש שאני חייב להיות הצלחה במשהו. אז כשאנדרי נכשל בלימודים, הוא חיפש הצלחה במקומות אחרים, כאלה שעניינו אותו יותר. הוא הראה כישורי ציור מרשימים, הוא היה חלק מנבחרת צלילה, בשלב מסוים הוא אפילו הצטרף לחבורת רקדני ברייקדנס. למרות האהבה לברייקדנס ולתחרויות, אנדרי תמיד הגיע למקום השני. הוא רצה לשאוף ליותר, הוא רצה להצליח יותר. ורנה סיפרה שהוא היה אומר, אני צריך למצוא משהו שאני יכול להיות בו מספר אחת. לשמחתו, הדבר הזה היה שם כל הזמן, מתחת לאף. בתחילת ה-80s, Eve After Dark היה המועדון לצעירים של קומפטון ושל לוס אנג'לס. בכל שבת, בחורים ובחורות מעל גיל 18 התכנסו במועדון, והמקום היה מפוצץ לגמרי. הסיבה המרכזית הייתה האופי של המסיבות שם. בזמן שהאורחים הגיעו מחוייתים ורשמיים, ברוב הערבים עמדו על הבמה המרכזית לא זמרי נשמה ולא להקות R&B, אלא מוקד תרבותי חדש שלקח את המיטב מהעולמות האלה וחיבר אותם ביחד. הדי-ג'יי. האיש במרכז הבמה שמנהל את המסיבה. הוא ניסה לקרוא את הקהל, להבין מה הוא רוצה, ולסובב על הפטיפונים את התקליט הנכון בזמן הנכון. מלאכה שדרי ניסה להתמקצע בה מאז שהוא היה בן 4 בעצם. הדוד של אנדרי היה שומר כניסה במועדון. למרות שהכניסה הייתה מותרת רק לבני 18 ומעלה, יום אחד הוא הצליח להגניב את אנדרי פנימה להופעה. מי שעלה על הבמה היה אחד מחלוצי ההיפ-הופ המוקדמים מניו יורק, קרטיס בלואו. Clap your hands, everybody, if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the breaks. באותה הופעה, האח הצעיר של בלואו, דיוויד DMX, היה הדי-ג'יי. זו הייתה הפעם הראשונה בחיים שאנדרי ראה סקרצ'ינג. בדיוק, האחד הזה. הסקרצ'ינג בעצם הייתה טכניקה של די-ג'ייז שפעלו בניו יורק מאמצע שנות ה-70 והבעירו את העיר עם הבשורה החדשה, ההיפ-הופ. בזמן שבלוס אנג'לס ההיפ-הופ ותרבות הדי-ג'ייז היו עדיין בחיתולים, בניו יורק כבר בנו תנועה תרבותית שלמה סביבם, שאנחנו עוד נדבר עליה בהמשך. אותם די-ג'ייז גילו טריק חדש, ההזזה של המחט אחורה וקדימה על גבי התקליט, שיכולה להישמע כמו טעות, הפכה על הבמה לכלי שבונה את הקצב, לעוד כלי נגינה. וזה גם מה שקרה על הבמה בערב ההוא במועדון. לפי דרי, החוויה הזו שינתה אותו לגמרי. הוא הבין שזה מה שהוא אמור לעשות. לדרי היה חבר שחיבר שני פטיפונים והפך אותם לשולחן די-ג'יי מאולתר. הוא השתמש בכפתור של הבלנס כדי לעבור מפטיפון אחד לפטיפון השני. דרי התחיל לשחק עם הכפתורים והוא התאהב. בכל רגע שהייתי בבית, התאמנתי על הפטיפונים. אמא של דרי שמחה מאוד מהתחביב החדש שלו. כשאת יכולה לשמוע אותם, את יודעת איפה הם. זה אומר שהם לא ברחוב, היא הסבירה. בחג המולד, אמא של אנדרי חסכה כסף, ומתחת לעץ חיכתה לו מתנה שהפכה לשלב הראשון בדרך שלו למעלה. מיקסר נומארק 1150. זו הייתה אחת המתנות הכי טובות שקיבלתי בחיים, היי דרי. עם המיקסר החדש, דרי קיבל יכולת חדשה. להכין קלטות, או כמו שקראו להן, מיקסטייפס. הקלטות פתחו שער חדש בשביל הרבה אנשים, וגם בשביל דרי. הן היו דרך קלה וזמינה להרכיב אמירה מוזיקלית, יצירה שלמה, מתוך יצירות של אחרים. קולאז' שלא דומה לאף אחד מהחלקים שלו. המשפחה של דרי באותם ימים גרה במרחק של כמה בתים מבחור צעיר בשם אריק רייט, או כמו שהחברים קראו לו, איזי אי. הוא היה בגילו של דרי וחלק מהסביבה הקרובה שלו. אחת ההופעות הראשונות של דרי כדי-ג'יי מול קהל הייתה במסיבת חצר אצל איזי. ישר אחרי ההופעה הזו התחילה עלייה לרגל של כל הילדים בשכונה לבית של דרי. הם רצו שהוא יכין להם קלטות. הייתי צועק את השם שלהם בקלטת, או מקליט אותם שידברו בקלטת של עצמם. זו הייתה הפעם הראשונה שהתחלתי לעשות כסף ממוזיקה. אם היינו סדרה מצוירת, זה היה הרגע שבו מופיעים בעיניים של דרי סימנים של דולרים. הגילוי הראשוני שהוא יכול לעשות כסף ממוזיקה, הפך את תחושת הבטן שלו להבנה סופית שזה הייעוד שלו. הקשר בין מוזיקה לכסף הפך למוקד משיכה גדול, וגם למוקד של הרבה צרות שעוד יגיעו בהמשך. כשדרי היה בן 17, הוא כבר היה די-ג'יי מבוקש במסיבות של חברים. אבל זה לא הספיק. המטרה הבאה שלו הייתה לנגן במועדון אמיתי. בשנת 1982, המועדון Eve After Dark היה סנסציה. אלונזו ויליאמס, הבעלים של המועדון, עמד באופן קבוע מחוץ למקום כדי לוודא שאנשים מתחת לגיל 18 לא נכנסים. אנדרה ואיזי אי היו מגיעים בכל שבת ומנסים למצוא דרך פנימה. אבל מעבר לבעיית הגיל, הייתה להם בעיה אחרת. הם לא היו לבושים כמו שצריך. כל מי שנכנס למועדון הגיע בחליפה ועניבה, הם הגיעו בחולצות פשוטות ושרשראות. באחד הערבים, כשהם הגיעו, לונזו, כרגיל, לא הסכים להכניס אותם. דרי ניסה לשכנע אותו, וכמעט הצליח. לונזו המיואש אמר לו, אתה יודע מה? תחליפו בגדים ותחזרו בשבוע הבא. והם באמת חזרו. אנדרי החליף בגדים, אבל איזי לא. לונזו לא אהב את זה. הוא רצה להצבן את איזי, אז הוא החליט להכניס את דרי ולהשאיר את איזי בחוץ. בזמן שלונזו ואיזי נשארו לריב בחוץ, דרי נכנס למועדון. וכשלונזו חזר פנימה, הוא גילה שלא רק שדרי בתוך המסיבה, דרי עומד ליד עמדת הדי-ג'יי ומנגן לקהל. לונזו נכנס והתגובה הראשונה שלו היא מה לעזאזל קורה פה. וזו לא רק הסיטואציה שגרמה ללונזו לשאול מה לעזאזל. זו הייתה גם המוזיקה. דרי עמד ליד עמדת הדי-ג'יי ועשה שם משהו שלונזו לא שמע בחיים שלו. צריך להבין, כדי-ג'ייז, אף פעם לא חיברנו שני מקצבים שונים לגמרי, הוא אמר. דרי היה הבן אדם הראשון שאי פעם שמעתי עושה את זה. ואנשים הפסיקו לרקוד בהלם כדי להסתכל עליו. על העמדה, דרי לקח את השיר הקלאסי "Mr. Postman" של המרוולץ, וחיבר אליו את המקצב של ההיט מועדונים חדש בשם "Jive Rhythm 122". השילוב של השיר הישן, המוכר, עם הקטע החדש והקצב המהיר, תפס את כולם בקהל לא מוכנים. או כמו שלונזו הגדיר את זה, השיט הזה היה כמו איזה קסם מוזיקלי. אנשים עדיין זזו עם הקצב, אבל הם זזו מבולבלים לגמרי. בערב הזה של 1982, אנדרי רומל יאנג נכנס למועדון כאנדרי, ויצא ממנו כדמות חדשה. דוקטור ג'יי. בהתחלה הוא בחר בשם כמחווה לג'וליוס ארווינג, שחקן הכדורסל האהוב עליו. בהמשך, הוא שינה את הכינוי לדוקטור דרי. דרי הרוויח באותו לילה לא רק את המקום שלו כדי-ג'יי במועדון, אלא גם את התפקיד החדש שלו. החבר הצעיר ביותר בהרכב הדי-ג'ייז המתהווה של לונזו, World Class Wrecking Crew. לונזו החליט לנצל את המומנטום ואת הסצנה שנולדה במועדון ולייסד מתוכה קבוצת די-ג'ייז שתעבוד כמו להקה. הקבוצה כללה עוד כמה די-ג'ייז מקומיים, ובראשה מי שהפך לכוכב הראשון על הבמה של המועדון. בחור שהיה גדול מדרי בארבע שנים בשם אנטואן קאריבי, שמוכר יותר בשם די-ג'יי ילה. בשנת 83 הם התחילו ליצור מוזיקה והם בחרו בשם World Class Wrecking Crew, בגלל הרמות הציוד שהיה נהרס בכל ערב שהם ניגנו בו. מהר מאוד, דרי ויאלה נהיו חברים טובים. הם הגדירו את עצמם בתור בטמן ורובין של הרקינג קרו. מאחורי המועדון היה אולפן מוזיקה קטן של לונזו הפעיל. דרי ויאלה היו מבלים את רוב שעות היום שלהם שם, בסקרנות של ילדים, מנסים להבין איך ליצור מוזיקה בעצמם. יאלה למד להפעיל מכונות טופים, ודרי השתמש בכל כלי שהיה סביבו כדי להרכיב סאונדים. כבר שם, כל מי שהיה בסביבתו, שם לב לתכונה שהפכה את דרי למשהו אחר. הוא היה 100% פרפקציוניסט. כשהוא ידע בדמיון איך הוא רוצה שמשהו יישמע, הוא למד כל כלי שצריך כדי להגיע לצליל המדויק שהוא מחפש. We have a mission for the world class wrecking crew. Your mission, if you decide to accept it, is to take rap music into a new dimension. If any of your world class members are caught or captured, the secretary will disavow any knowledge of your action. בעזרת דרי ויאלה, הוולד קלאס רקינג קרו התחילו להוציא מוזיקה ב-84. לונזו היה מושפע מאוד מסוף ימי הדיסקו ומה-R&B המתוק, לפעמים דוויק של ה-80s. בשנת 85, הרקינג קרו הוציאו אלבום שכלל את הסינגלים ג'וס וסרג'רי. שני שירים שהתנגנו בתחנות הרדיו של לוס אנג'לס, והפכו ללעיתים בסצנת האנדרגראונד השחורה של החוף המערבי. הרקינג קרו הפך לאחד השמות החדשים והחמים בשטח. הרקינג קרו הוציאו מוזיקה מלוטשת ומנצנצת. הם עלו לבמה בחליפות זוהרות ומסנברות. לונזו החזיק גיטרת קלידים שהוא אפילו לא ניגן בה, והייתה שם רק כחלק מהשואו. בימים ההם, לפני בשורת הראפ מניו יורק, קבוצות די-ג'ייז בקליפורניה התמקדו רק בגרוב. הרקינג קרו ואחרים שמו בצד את המילים והושפעו מדיסקו, מאלקטרו ומהגלם של פרינס. הם רקדו חוריאוגרפיות מוכנות שקצת הביחו את דרה. אבל המוזיקה הצליחה, וזה היה מספיק כדי שהם ימשיכו בכיוון המסחרי והמלאכותי יותר. היו יותר מדי בחורות מסביבנו כדי לא להמשיך לעשות את זה, לונזו הסביר. אחרי המסיבות של הרקינג קרו, הוא היה מארח אורגיות אצלו בבית. לונזו נהנה מכל רגע, עד שהרגע עבר. הרקינג קרו עלו להצלחה מהירה ב-85, כשדרי היה בן 20. אבל באותה מהירות שבה הם עלו, הם גם נפלו. אחרי שההתלהבות מהם דעכה, הם היו צריכים למצוא עבודות נוספות. ובשביל דרי חוסר ההצלחה שלהם, אפילו לא היה הסיפור המרכזי. הנצנצים, הגלם, השואו, ככל שלונזו ניסה ללכת לכיוונים יותר קיצ'ים, דרי איבד את העניין שלו בקרו. הרגשתי שאני נחנק. לא אהבתי את העובדה שלא הייתה לי שום שליטה במה שקורה, כי אני הייתי התינוק של הרכב. ולא באמת היה לי מקום להחליט איך המוזיקה נשמעת. אם אני נמצא במקום מסוים ומרגיש שלא טוב לי, אני קם והולך. אז דרי קם והלך. ועכשיו רק נשאר לו להבין לאן. בגיל 21, הוא עוצר וחושב בפעם הראשונה איזו מוזיקה הוא באמת רוצה ליצור. כדי למצוא סאונד משלו, דרי הולך לשני כיוונים במקביל. העבר והעתיד. כדי להבין את נקודת המפנה בסאונד של דרי, אנחנו נעשה עכשיו מסע קצר אבל עמוק, בתוך הורידים של המוזיקה, כמו שהוא ניתח ופרק אותה בראש. נתחיל בעולם הראשון שלו, ביסודות של דרי. הפאנק והפי-פאנק. הפאנק שהגיע לעולם בתוך הרוח החופשית של סוף ה-60s, היה חלק בלתי נפרד מהפסקול בבית של דרי. מגיל אפס הוא התרגל לשמוע את המוזיקה של ג'יימס בראון, הסנדק של הסול ואבי הפאנק, האיש הראשון שיצר מוזיקה שמיועדת לרחבות ריקודים. בראון והנגנים שלו לקחו את התופים האופייניים של הסול בשנות ה-40 וה-50, שנשמעו עדינים וכפולים ככה. ושמו את הדגש על הביט הראשון, קצב ישיר, אחיד ומדבק, שנשמע ככה.

0: האינטנסיביות הישירה של המקצב של בראון, שמודגשת עם כלי הנשיפה, הפכה לאחת ההשראות המרכזיות של דרה, ודרכו גם למאפיין מרכזי בגנגסטר ראפ, כמו שנשמע בהמשך. היא גם הייתה מה שפתח את הדלת לאומנים אחרים למתוח עוד יותר את גבולות הפאנק, כמו שיעשו סליי סטון, ומאוחר יותר גם מי שהפך להשפעה עצומה במוזיקה של דרה, ג'ורג' קלינטון. קלינטון היה דמות אקסצנטרית וצבעונית, ומי שהוביל את שני הרכבי הפאנק העצומים, פאנקדליק ופרלמנט. בשני הרכבים האלה קלינטון הציג לעולם סאונד חדש, פי-פאנק, ששילב את הקצב הרקיד של ג'יימס בראון עם השפעות של רוק ושל קרטיס מייפילד וג'ימי הנדריקס עם הקסמים שלהם על הגיטרה. אלבומים כמו Maggot Brain מ-71 ובעיקר Mothership Connection מ-75 הפכו לעמוד השדרה של הסאונד החדש של דרה, ויופיעו גם ב-The Chronic, מהשימוש המשחקי בקלידים לבייסליינים פאנקים ועד לפזמונים סוחפי קהל, כל אלה ייכנסו לתוך המוזיקה שהוא בנה, ויהפכו דרכו לבסיס של הרבה מההיפופ שאנחנו מכירים היום. אז זו הייתה הצלה הראשונה בסאונד החדש של דרה, זו שמבוססת על העבר שלו. הצלע השנייה מביאה אותנו לעתיד שלו. כי בזמן שדרה והחברים שלו בתיכון בסוף ה-70s שמעו ברמקול עם שירים של פרלמנט ופנקדליק, סגנון חדש עשה את הצעדים שלו במקום אחר, בעיר ניו יורק.
1: So who are you?
2: Well, I'm the guy who created the culture called Hip Hop, but only I, Kool Herc. No Bambada, no Flash. I'm not a copycat, no disrespect.
0: ארבעה יסודות הגדירו את ראשית ימי ההיפ-הופ. הדי-ג'יי, הגרפיטי, הברייק-דנס והראפ. ב-1973, כשדרה היה בן 7, מהפכת ההיפ-הופ יצאה לדרך בברונקס שבניו יורק. אז די-ג'יי בשם קלייב קמבל, או קול הרק, הופיע בפעם הראשונה במסיבת יום ההולדת של אחותו. אחרי המסיבה הזו התחיל לנגן בפארקים ובמסיבות בלוק, עם מערכות סאונד עצומות שהוצבו בהשראת הרמקולים הניידים שהוא ראה במולדת שלו, ג'מייקה. באותם ימים די-ג'ייז ניגנו בעזרת שני פטיפונים, מעבירים משיר אחד לשיר אחר, מערבבים אותם יחד, כמו שדרה עשה. אבל כשהרק ניגן בפארקים קטעים של ג'יימס בראון וג'ורג' קלינטון, הוא שם לב שאנשים מתפרעים באמת, בעיקר כשמגיע הברייק, הקטע האינסטרומנטלי שבו התופים וכלי ההקשה משתלטים על השיר. אז הוא עשה ניסוי. הוא לקח שני תקליטים, חתך מהם רק את הברייק, וחיבר אותם לקטע אחד שכולו ברייק אחד ממושך. השיא של השיר במשך כמה דקות. ככה הוא המציא את הברייק ביט. הברייק ביט הפשיט את המוזיקה לצורה בסיסית שהיא כמעט רק קצב. גרוב מהסוג שחייבים לרקוד איתו. במובן הזה, הסגנון החדש הזכיר מאוד את הפאנק שהתפתח באותם ימים. גם אם החיבור הזה נשמע מוזר, שני הז'אנרים קשורים יותר ממה שנדמה. שניהם צמחו באותה תקופה, הגיעו מהשוליים, כללו מאפיינים של מחאה מול הממסד, ובעיקר ויתרו על אסתטיקה מתפתחת לטובת שירים ששמים את הקצב במרכז ומלאים בכוח גולמי. כבר מתחילת הדרך, ההיפ-הופ והרוק חלקו השפעות, הלך רוח, ובהמשך גם קהל. עם הברייק ביטס התפתח הברייק דנס. רקדנים במסיבות הרחוב המציאו שפת ריקוד שתעבוד עם המוזיקה. ואיתם נולדו ה-MCs, Master of Ceremony, שיהפכו בהמשך לראפרים. ה-MCs היו התפתחות ספונטנית. בזמן המסיבה הם תפסו את המיקרופון וקראו לקהל לקום, לרקוד ולשים את הידיים באוויר. ככה, לסגנון החדש, נוצרה גם צורת שירה חדשה. המסיבות ברחובות הברונקס משכו אליהן עוד דמות חלוצית בהיפ-הופ, אפריקה בומבטה. בומבטה, שהיה מנהיג כנופיית הבלק ספיידס, מצא את עצמו מתאהב בברייק ביטס, והפך לאחד הדי-ג'ייז החשובים במהפכת ההיפ-הופ. התקווה שהוא מצא בתנועה החדשה גרמה לו להחליף את האלימות של הכנופייה בקבוצה חדשה בשם הזולו ניישן, שקראה לתחייה תרבותית שמאחדת את ארבעת מאפייני ההיפ-הופ ומשתמשת בהם כדי לצאת ממעגל הסמים והאלימות. בשנת 75, בשורת ההיפ-הופ התחילה להתפשט ברחבי ניו יורק. היא הגיעה לנקודת הפיצוץ האמיתית שלה, בידיים של די-ג'יי צעיר בשם גרנדמאסטר פלאש. פלאש למד מהמסיבות של קול הרק, והפך בעבודה שלו את הסאונד של הסקרצ'ינג לחלק בלתי נפרד מהמוזיקה. הוא גם היה הראשון שהתייחס ל-MC לא רק כדמות רקע שמלווה את הדי-ג'יי, אלא כגיבור מוזיקלי שעומד בפני עצמו. בשנת 78 ה-MCs כבר החליפו את הדי-ג'ייז בתור הדמויות המרכזיות של ההיפ-הופ. שנה אחר כך, קבוצה בשם שוגר היל הוציאה את הסינגל Rapper's Delight, שלקח מילים של ראפרים אחרים והשתמש בדגימה חוזרת מתוך להיט הדיסקו של להקת שיק, Good Times. Rapper's Delight הפך ללהיט ענק ונכנס לרשימת 10 הסינגלים הנמכרים בארצות הברית. וכך, בשנת 79, אמריקה כולה פגשה לראשונה את המילים היפ-הופ.

0: דוקטור דרה פגש אותן לראשונה ב-1980. כשהוא היה בן 15, הוא נסע באוטו עם חברים ושמע לראשונה את ראפרס דילייט ברדיו. רגע שהוא זוכר עד היום. כשללוס אנג'לס התחילו להגיע הופעות של די-ג'ייז וראפרים, כמו אפריקה במבטה וכמו ההופעה היא של קרטיס בלואו, דרה הבין שהוא מצא מקום חדש. אבל הרגע ששכנע אותו סופית להיות די-ג'יי ולהתעמק בהיפ-הופ, הגיע בשנת 81, כשהוא שמע לראשונה את הקטע The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel. עבודת ההפקה של פלאש, הסקרצ'ים, הגרוב האינסופי שמשתלט על הגוף, זה היה במילים של דרה, השיט.
1: You see, you see, you see, you see, you see.

אז אלה שתי הצלעות הראשוניות בעיצוב הסאונד של דוקטור דרי, הפי-פאנק וההיפ-הופ. אבל בשנים שעברו מאז המפגש של דרי עם ההיפ-הופ, כשהוא עבד על קטעים קיצ'ים ברקינג קרו, לבש נצנצים ורקד, בניו יורק הוקם לייבל שלקח את ההיפ-הופ לאזורים אחרים, קשוחים, פוליטיים והרבה פחות מנצנצים. בשנת 83, ראסל סימונס וריק רובין הזניקו בניו יורק את דף ג'ם, לייבל היסטורי שנתן במה לשמות החלוציים של התקופה ברוק ובהיפ-הופ. לצד להקת הפאנק הוז ושמות כמו סלאר מצד אחד, הם גם היו הבית של חלוצי היפ-הופ כמו רן די אמסי, LL Cool J, הביסטי בויז ופאבליק אנמי. כשהבשורה של ההיפ-הופ הפוליטי והבועט של פאבליק אנמי הגיעה לקליפורניה, דרי הבין שהוא מפגר כמה צעדים מאחור. אבל לא לעוד הרבה זמן. בשנת 86, מפוחד ואבוד, דרי בעצם חזר לנקודת ההתחלה. בלי הרקינג קרו, הוא היה צריך לבנות את עצמו לראשונה כמוזיקאי עצמאי, בלי ציוד משלו, בלי כסף ובלי שותפים. אבל הוא ידע שיש לו אוזן ששומע דברים אחרת, שיש לו כישרון ונחישות. ועכשיו, בפעם הראשונה, היה לו גם כיוון ברור. בזכות שמיעת הרנטגן שלו, הוא מצא סוף סוף את המקום שבו הוא יהיה מספר אחת. עמדת ההפקה. שם הוא יוכל לשלב בין היסודות שלו בפי-פאנק לבין שפת ההיפ-הופ. לקחת את הראפ האגרסיבי שהגיע מניו יורק ולחבר אותו לחוף המערבי. בדיוק בצומת הדרכים הזו, חזר לסיפור מישהו שהיה גם הוא בצומת דרכים משלו. איזי-אי, חבר הילדות של דרי, היה בשלב הזה סוחר סמים שהרוויח יפה, אבל גם חיפש דרך להיכנס לתוך תעשיית המוזיקה. איזי קבע פגישה עם דרי, כדי להציע לו להקים ביחד לייבל חדש. ב-86, דרי ואיזי מחליטים להיכנס ביחד להרפתקה שתוביל מהפכה בעולם ההיפ-הופ. כך נולד הלייבל Ruthless Records, שנועד להביא היפ-הופ עם כוח מהחוף המערבי, כזה שמגיע מהרחובות ומוקדש לרחובות. עכשיו, כשיש שותפים, כסף וחזון אומנותי, הגיעה השעה של דרי להוכיח את עצמו. וזה יקרה מהר מהצפוי, בפרק הבא.

האזנתם לפרק הראשון במיני סדרה The Chronic מבית כאן 88 הסקטים. פרקים נוספים וסדרות נוספות תוכלו למצוא באתר כאן 88 וביישומון כאן. אנחנו נמצאים גם בכל יישומוני ההסקטים. רשימת מקורות אפשר למצוא בעמוד ההסקט. את המיקס והסאונד של הפרק ערכה רחל רפאלי, הפקה ועריכת פסקול תומר מולביטזון. תחקיר צהי הגוס. סייעו בהפקה גיל מטוס ואופרי מקוב. תודה לאיתי צימר, אופרי גופר, עינב יעקובי, תומר קריב ולמיכאל אמת. אני נוגה קליין, בואו להגיד שלום בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק.

0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: 1986. באולפנים בלוס אנג'לס יושבות שתי דמויות אחת מול השנייה. איזי אי ודוקטור דרה. הם יושבים מול דף עם מילים בכתב היד של חבר אחר שלהם. ראפר מתחיל בשם אייס קיוב. הוא כתב שיר שאמור להוציא לדרך את הפרויקט החדש שלהם. הלייבל רוטלס רקורדס. יש רק בעיה אחת. אין מי שישיר את השיר. דרה ידע שהמקום שלו הפעם יהיה מאחורי הכפתורים. הוא גם ידע שלאיזי יש צד יצירתי ופראי. אז דרה מסתכל על איזי ומבקש ממנו שייכנס להקליט. איזי חשב שדרה השתגע. הוא אמר לו, אני לא ראפר, בחיים שלי לא עשיתי ראפ. אבל דרה נחוש, במשך שעתיים הוא יושב שם ומנסה לשכנע אותו לשיר. בסופו של דבר איזי קם, מכבה את האורות באולפן, שם משקפי שמש כהים והולך לכיוון המיקרופון.
2: Cruising down the street in my 6-4, jocking the freaks, clocking the dough, went to the park to get the scoop, knuckleheads out there, cold shooting some hoop. A car pulls up, who can it be?
1: ככה נולד השיר Boys in the Hood, השיר שבישר על תחילתם של ימים חדשים, ימי הגנגסטר ראפ. היי, אתם על דקרוניק, הסקט מבית כאן 88 הסקטים. אני נוגה קליין. בפרק הקודם היינו עם אנדרה יאנג בדרך שהפכה אותו לדוקטור דרה, אחד הדי-ג'ייז והמפיקים המבטיחים בקומפטון. אחרי שהוא שם בצד את הנצנצים והתחרה של ימיו בוורלד קלאס רקינג קרו, הפעם נמשיך עם הניסיונות של דרה להבין איזה עולם הוא כן רוצה ליצור ולשקף במוזיקה שלו. והתשובה לשאלות האלה תהפוך לברורה בפרק הקרוב. עם לידתו של ההרכב החדש NWA, שישנה את עולם ההיפ-הופ וישים על המפה ז'אנר חדש. לפני שנתחיל, שני הפרקים הקרובים כוללים אלימות ושפה בוטה. אם מישהו רגיש לזה, יכול להיות שכדאי לוותר. השיר Boys in the Hood מתאר יום אחד בחיים של בחור צעיר מהשכונה. היום מתחיל כשהוא נוסע מסביב לשכונה באוטו שלו, כשחבר שלו מנסה לגנוב את הסטריו מהאוטו, הוא יורה בו. אחר כך הוא משתכר, נוסע לחברה שלו, רב איתה, רב עם אבא שלה. בהמשך היום הוא מחריב את המכונית והולך ברגל הביתה. בזמן ההליכה הוא רואה שני חברים שלו נוסעים במכונית אחרת, נעצרים על ידי שוטר, ואז מרביצים לו מכות. למי מאיתנו לא היה יום כזה? להצליח לגרום לאיזי לשיר ראפ בצורה מרשימה, הייתה משימה קשה שדרה עבד עליה במשך זמן. איזי היה בחור דק עם קול גבוה. ההפך מהקולות הנמוכים ששלטו בז'אנר אז. אבל החוסר ניסיון והקול הגבוה התבררו בסוף דווקא כיתרון. איזי נשמע משכנע. מהפה שלו, המילים של אייס קיוב נשמעו כמו סיפור שאתה שומע מחבר בשכונה. לעומת ראפרים אחרים, הוא לא שיחק דמות, והשיר לא ניסה לספר סיפור עם מוסר הסקל. הוא פשוט תיאר שרשרת אירועים שנשמעה בלתי נמנעת, ובעיקר, אמינה. ואולי האמינות הזו הגיעה גם כי למרות המעבר לעסקי המוזיקה, איזי עדיין שמר על מנטליות של סוחר סמים. ניתן דוגמה. ב-1987, הסינגל Boys in the Hood יצא. איזי ודרה הזמינו 10,000 עותקים להפצה שלו ב-$7,000. עסקה משתלמת יחסית, אבל לא מספיק לאיזי. אז הוא פרץ למשרדים של ההפצה, גנב כמה שיותר עותקים של הסינגל, העתיק אותם לקלטות, ודאג שהחברים שלו יחלקו אותם בשכונות. ההפצה המחתרתית הפכה את השיר ללהיט נוער בשכונות של קומפטון. מהר מאוד, כל העותקים הרשמיים של הסינגל בחנויות נמכרו גם הם. הסתבר שאסטרטגיית הרחוב של איזי הוכיחה את עצמה ככלי יעיל למחירה של מוזיקה, לא פחות מאשר למחירה של קוקאין. ההצלחה המפתיעה של Boys in the Hood יצרה את התחושה שאולי הם עלו פה על משהו. אחריה, איזי ודרה החליטו להקים הרכב והצליחו לגייס אליו את אייס קיוב, את הראפר Arabian Prince, ומאוחר יותר גם את MC Ren, חבר של איזי, ואת השותף הוותיק של דרה, די-ג'י ילה. ההצעה הייתה פשוטה ומפתה מאוד. אתם תצטרפו ל-Ruthless Records, אנחנו ניתן לכם את החופש להוציא איזו מוזיקה שבא לכם, בלי צנזורה, בלי מגבלות. באחד הימים של 1987, תוך כדי העבודה על החומרים הראשונים שלהם, איזי ודרה ניגשו לאייס קיוב ואמרו לו שהם חשבו על שם ללהקה. NWA. קיוב הקם את הפרצוף. הוא אמר להם, אלה סתם ראשי תיבות. מה זה להזזל NWA? איזי ענה, Niggas with Attitude. והעיניים של קיוב נפתחו. הוא שינה את דעתו. זה היה בדיוק השם ללהקה הזו.

0: היום, להקה שתקרא לעצמה Niggas with Attitude לא תעשה הרבה רעש, אבל ב-1987 זו הייתה פחות או יותר התאבדות מסחרית. Niggas הייתה אז מילה רדומה וטעונה הרבה יותר. הימים שבהם היא הייתה בשימוש של ה-KKK בלינצ'ים וכקללה גזענית נפוצה לא נראו רחוקים מספיק. למרות זאת, אפרו-אמריקאים רבים השתמשו בה ככינוי שבונה כוח חדש ואחר למילה. אבל אז, אפילו יותר מהיום, היא סימנה גבול ברור בין שיחה שמיועדת גם ללבנים, לכזו שממש לא. היחיד שהשתמש בה בקנה מידה רחב בתרבות הפופולרית, היה הקומיקאי ריצ'רד פריור באלבומי הקומדיה שלו, שדרי וקיוב כמתבגרים גדלו עליהם.
1: Niggas don't know I'm like that. See, white folks get a ticket, they pull over. Hey, officer, yes, glad to be of help. Nigga got to be talking about, I am reaching into my pocket for my license.
0: אבל במוזיקה, בפופ, המילה הזו לא הייתה קיימת. בזמנו, ההפצה של מוזיקה הייתה הרבה יותר מוגבלת. אם לא ניגנו אותך ברדיו או ב-MTV, לא היה לך סיכוי. ואף אחד מהם לא היה נותן במה ללהקה בשם Niggas with Attitude. הבחירה לקרוא כך על ההרכב הייתה כמו להגיד, הימים שבהם היינו הבדרנים שרוקדים ושרים כדי לגרום לאיש הלבן לחייך, נגמרו. והאמת, היו להם סיבות טובות להרגיש ככה.
2: It has been another violent weekend among the gangs of California. A man who was standing in line to see Colors, the movie about gangs, was shot in the head.
3: It was a very violent holiday weekend in the Southland. This morning, at least 21 people are dead, 26 injured in attacks throughout the area.
4: The lives are shattered as Southland gang violence once again takes its toll. Police are still trying to put together the pieces of a shooting on East Adams Boulevard.
0: הדרך של דרי שמובילה לדקרוניק חוזרת כל הזמן לשורשים של קומפטון. בשנת 1970, אפרו-אמריקאים כבר היו 70% מהאוכלוסייה בקומפטון. העובדה הזו הובילה למינוי ההיסטורי של ראש העיר השחור הראשון של קומפטון. וגם לזה שתנועת הפנתרים השחורים, שפעלה אז כבר כמה שנים, החליטה להקים משרד ציבורי בעיר. אחרי שנים של ניסיונות להתארגן ולהגן על עצמם, אפרו-אמריקאים בקומפטון התחילו להרגיש בטוחים יותר. אבל לא להרבה זמן. ה-FBI ניהל אז מאבק נחוש בפנתרים השחורים, וקרא לתנועה האיום הפנימי הגדול ביותר על אמריקה. הם פלשו למשרדים של התנועה ושמו את החברים המובילים שלה בכלא. בהשראת הפנתרים ובתגובה לניסיונות הדיכוי שלהם, הוקמו לראשונה ארגונים עם אופי קצת אחר. הכנופיות. והבולטת ביניהן היא הקריפס. ב-1970 הקריפס נוסדה כאיחוד של שתי כנופיות רחוב קטנות. בשנים שבהן ההפרדה הגזעית מנעה מצעירים שחורים להיות חלק אפילו מתנועות נוער, כמו הצופים, הם מצאו לעצמם אלטרנטיבה. הרחובות. חבורות צעירים שנמאס להם לחכות לקבל כוח, החליטו לקחת אותו בעצמם, באלימות. מהר מאוד הכוח שיש לארגון כזה, והכסף שזורם בתוכו, משכו הרבה צעירים בקומפטון לחיים של פשע. היום, הקריפס היא כבר אחת הכנופיות הגדולות והאלימות בארצות הברית. אבל את הניצנים היה אפשר לראות כבר בשנות ה-80. כשהקריפס הפכה מארגון מקומי לרשת רחבה של תתי כנופיות עם ייעוד מרכזי חדש, לייצר ולהפיץ סמים. בשנות ה-80, הכנופיה כבר מזמן לא הייתה אקט של התנגדות לגזענות הלבנה. בשלב הזה הם מכרו סמים ורצחו, לרוב, אפרו-אמריקאים אחרים. ובעיקר, את האויבים החדשים שלהם. בסכסוך מדמם ומתמשך שיגבה הרבה מאוד חיים, כנופיית הבלאדס. הבלאדס הוקמה כאיחוד של תאי כנופיות קטנים שפרשו מהקריפס ורצו נקמה. ב-1980 הם עלו מדרגה כשהם התחילו להתמחות בהפצה של סם חדש שהפך אותם מהר מאוד לארגון גדול, עשיר וחזק מאוד. הוא הפך אותם לאויבים הכי אלימים של הקריפס, ועל הדרך הוא הפך אותם גם לסיוט הכי גדול של לוס אנג'לס. ברוכים הבאים לימי מגפת הקרק קוקיין.
5: There is growing evidence that the nation's crack cocaine epidemic is taking a new and dangerous turn. Some of those violent street gangs from Los Angeles are now trafficking in drugs in cities far from their own turf.
0: הקרק הוא סוג של קוקאין שהופיע לראשונה בשנות ה-80. הוא זול יותר, ולעומת הקוקאין, את הקרק אפשר לעשן, ככה שההיי מגיע מהר יותר. הקרק התפשט, ובין שנת 84 לשנת 86, מספר בתי החולים שהוקמו כדי לתת טיפול חירום למחורי קרק הכפיל את עצמו. האזורים שנפגעו, בעיקר שכונות האפרו-אמריקאיות, סבלו לא רק מהסם, אלא גם מהרבה יותר פשע. מניין המתים טיפס כל הזמן. לאורך שנות ה-80, החיים בלוס אנג'לס ובקומפטון בעיקר הפכו לסיוט. יריות מהחלון, נרקומנים על קרק בכל פינה, כל אדם אקראי שעובר ברחוב הוא קורבן פוטנציאלי לשוד מזוין. ולצד התפתחות הגנגס, נולד הגנגסטר. לגנגסטרים מכל כנופיה היו מדים משלהם. הקריפס לבשו כחול, הבלאדז אדום. הם פיתחו היררכיה מורכבת עם קעקועים ספציפיים לכל תפקיד בארגון. נולדה תרבות חדשה שהמחיר שלה הוא דם.
6: A woman shot and killed near the LA Coliseum, a case of misidentification. A 13-year-old shot his father and sister killed because the boy wore the wrong color hat. A drive-by shooting in Stockton, the victim wearing the wrong colors. Countless horrors from Los Angeles to Oakland with thousands of people caught in the crossfire.
0: ומה עשו הרשויות? אולי הם חשבו על פתרונות ותעסוקה לילדים בשכונות? אולי הם יצרו אלטרנטיבות לכנופיות? לא ממש. בסוף שנות ה-80, ראש משטרת לוס אנג'לס, דריל גייטס, הכריז על התשובה שלו לבעיה. The Warren Gangs, יוזמה שהוסיפה לכוחות המשטרה 650 שוטרים חדשים, ואלה התחילו גל מעצרים שהגיע לכל האפרו-אמריקאים בלוס אנג'לס. חברי כנופיות או לא. התשובה לכוח הייתה עוד כוח. 25,000 אזרחים נעצרו במבצע, עם מקרים של 1,500 עצורים ביום אחד. נחשו באיזה צבע הם היו. אם מבינים מה קרה ברקע, קל יותר להבין את הסיפור שלנו. הכנופיות והקרק הפכו למאפיינים מרכזיים בהיפ-הופ של החוף המערבי. הם חלק בלתי נפרד מדקרוניק וחלק בלתי נפרד מדרה. דוקטור דרה גדל בתוך קומפטון שהולכת ומשתנה. החברים שלו הצטרפו לכנופיות, האחים שלו גם. לעומתם, לא היה לאן לברוח. האולפן היה המקלט שלו מהמלחמה שבחוץ. אבל עם המעבר מהרקינג קרו הדביק של לונזו לרוטלס רקורדס, דרה הבין שנמאס לו לברוח מהמציאות. והוא מצא את השותפים המושלמים. ב-NWA, לכל אחד היה תפקיד. Eazy-E, עם ראש של סוחר סמים, אולי לא היה ראפר מבריק, אבל הוא דיבר את השפה של הרחוב יותר טוב מכולם. אייסקיוב היה הראפר החד והכועס, עם דעות פוליטיות חריפות. המלקולם אקס של הקבוצה. אמסי רן היה הקול החם שחיבר בין שתי הגישות האלה. יאללה ידע איך לעבוד בקבוצה ואיך להשלים את דרה בהפקה. ודרה ידע איך עושים מוזיקה מסחרית שנשמע טוב. בראיונות מאוחרים אייסקיוב תיאר את דרה בתור המנהיג. הוא סיפר שבכל פעם שמישהו הקליט, דרה היה צריך לאשר את הטייק או לתת לו תיקונים. הוא היה המנצח של התזמורת. חברי ההרכב נכנסו לאולפן וסגרו את הדלתות. הפעם המטרה לא הייתה לייצר מציאות אלטרנטיבית למה שקורה בחוץ. הפעם המטרה הייתה להכניס את המלחמות מבחוץ לתוך המוזיקה. לא פעם כשמדברים על NWA עולה ההשוואה שלהם לעיתונאים. כשבחוץ מלחמת הכנופיות והאלימות של המשטרה הלכו והחמירו, הם ראו את עצמם כמי שצריכים לתעד את מה שקורה באמריקה השחורה ולדווח על זה לעולם. אז הם התחילו לעבוד ברצינות. בסוף שנת 87 הם שחררו אוסף סינגלים ובנו את הדינמיקה שלהם כהרכב. אבל רגע האמת הגיע ב-8 באוגוסט 1988, היום שבו יצא אלבום הבכורה הרשמי של NWA, Straight Outta Compton. You are now about to witness the strength of street knowledge.

אתם יודעים מה? בואו נתחיל שוב, אבל הפעם נשחק משחק. תנסו לספור כמה פעמים המילה פאק מגיעה רק בחלק הראשון של השיר הזה, שפותח את האלבום.

לא מעט פעמים. זוכרים את הקטע של הבחירה האמיצה בשם של ההרכב? זו הייתה רק ההקדמה. בשנת 88, עם אלבום הבכורה שלהם, NWA הביאו לעולם ז'אנר חדש של היפ-הופ, הגנגסטר ראפ. הז'אנר שהגיע לשיא שלו בדקרוניק, עשה ב-88 את צעדיו הראשונים, עם NWA. הם לא היו הראשונים שעשו את זה. הגנגסטר ראפ הראה סימנים כבר ב-85, עם הראפר סקולי די מפילדלפיה. אחר כך הגיע אייסטי בלוס אנג'לס בשנת 86. Deuce, Deuce, revival was my problem, Sava. I had a deaf girl, really didn't want to involve.

אבל מי ששמו אותו על המפה והגדירו את הז'אנר, היו NWA עם האלבום הזה. הגנגסטר בעצם היה תת-ז'אנר בהיפ-הופ, שצמח מתוך תרבות הכנופיות שהסברנו קודם. הוא היה הפסקול שלה. הראפרים בנו לעצמם תדמית קשוחה. שרו על המאבק היומיומי לשרוד בחיי הפשע, ההסל, להרוויח כסף. שרו על האפליה הממסדית נגד שחורים, ועל המלחמה בשוטרים, שנקראים בעגה המקצועית, פיגס. אם נלמד רק מהמילים של השירים, נגלה שבאופן מדהים, כל הראפרים שוחים בכסף, גונבים מכוניות יוקרה, יורים בחברים שלהם, מעשנים המון וויד, וכמובן, מזיינים מלא. לא ניסוח שלי. 1, 2, 3, kick it.

אגב, ניסוח כמו שאפשר היה לשים לב, אחד ממאפייני היסוד של הגנגסטר ראפ הוא כללות. וכמה שיותר, יותר טוב. כבר בהופעות הראשונות של NWA, הקהל היה בהלם. מצד אחד, המוזיקה נשמעה כל כך טוב. מצד שני, היא הייתה המוזיקה הכי בוטה וגסה שהם שמעו בחיים. יודעים מי עוד היה בהלם? אמא של דרה. שמעתי את השירים ואמרתי, לא, זה לא הבן שלי. הוא לא כתב את זה. בהתחלה הייתי בהכחשה מוחלטת, היא סיפרה. שאלתי את עצמי, למה הוא חייב לדבר ככה? להגיד דברים כל כך רעים. זו הייתה שאלה במקום, ולא רק ורנה יאנג שאלה אותה. כמו שאפשר היה לצפות, הז'אנר החדש בהובלת NWA לא החליק בקלות בגרון. חברי כנופיות ונערים שחורים ברחובות של לוס אנג'לס הפכו את המוזיקה הזו לפסקול הרשמי שלהם. אף פעם לא היה להם משהו מחוספס כל כך לשמוע. משהו שמתאר את החיים שלהם בגאווה, בלי זיופים ובלי ניסיונות לחנך. אבל מהר מאוד, הגיעו גם שאר הקולות. תחנות רדיו לא הסכימו להשמיע שירים גסים ואלימים כל כך. בתי ספר ניסו לאסור השמעה של המוזיקה הזו בשטח שלהם. הביקורת של לא מעט אנשים בחברה הלבנה, אבל גם בחברה השחורה, הייתה שהשירים האלה מעודדים אלימות, שהם מייצרים תפיסה שוביניסטית ומקטינה של נשים, שהם שטחיים ומאדירים את חיי הפשע ושימוש בסמים. אפילו בתוך הכנופיות, גנגסטרים בכירים לא פעם התנערו מ-NWA. היו כאלה שטענו שבתוך אורח החיים הזה, הם אלה שאיבדו חברים ובילו שנים בכלא. שחברי NWA, שאפילו לא היו חברי כנופיות אמיתיים, מייצרים תמונה זוהרת מדי של חיים קשים מאוד. שהם עושים רווח ממי שבאמת משלמים את המחיר. הביקורת הזו הייתה מוצדקת. אבל באופן אירוני, היא השיגה תוצאה הפוכה. כמו בכל סיפור טוב על נוער, בסוף מגיעים למסקנה שככל שתגיד יותר פעמים שמשהו הוא רע או אסור, הם יאהבו אותו יותר. והדוגמה הכי טובה לזה הייתה גם פריצת הדרך האמיתית שלהם. בתוך העבודה על האלבום, החבורה של NWA עשתה הרבה מוזיקה, אבל גם הרבה שטויות. דרי היה אז בן 22, איזי בן 23. ואחד התחביבים המרכזיים שלהם אז היה לשחק פיינטבול. אז איזי קנה לעצמו רובה פיינטבול משל עצמו, וכחלק מדמות הגנגסטר החצי אמיתית, חצי מדומיינת שהוא בנה לעצמו, הוא הסתובב איתו ואיים לירות על אנשים. יום אחד, הוא ודרי נסעו ביחד בכביש מרכזי של קומפטון, ואיזי החליט להוציא את השוטגן פיינטבול שלו, ולהתחיל לירות כדורי צבע על מכוניות. אני רק אזכיר שאלה היו בדיוק הימים שבהם המשטרה בלוס אנג'לס הכריזה מלחמה על הכנופיות, וחיפשה כל סיבה לעצור בחור שחור שעושה צרות. אז הניידת הגיעה, ואיזי ודרי נכנסו לריב עם השוטרים. התוצאה הייתה מעצר של דרי, ושחרור בתנאי שהוא יגיע בכל סופש לתחנת המשטרה, ויבלה שם את השבתות שלו במשך תקופה. הסיפור הזה, המטומטם באופן מדהים, כמו שגם דרי אמר מאוחר יותר, התגלגל לאירוע רציני. אייס קיוב, שהיה רגיל לבלות את סופי השבוע שלו עם דרי, ללכת למסיבות, לעשות מוזיקה, בילה במשך כמה חודשים סופי שבוע בהסתובבות חסרת מס בשכונה. בשלב מסוים מתוך השיעמום, משהו בו פקע. הוא התעצבן. הוא חשב שגם אם דרי ואיזי היו טיפשים, לעצור בחור על ירי של כדורי פיינטבול זה לא מידתי, ובטח לא היה קורה לבחור בצבע לבן. הוא הוציא מחברת והתחיל לכתוב מילים לשיר חדש. השיר הכי כועס והכי חריף שלו עד עכשיו. כשדרי חזר מהמעצר, הוא הראה לו את המחברת. דרי ראה את השם של השיר והחליף צבעים. הוא אמר לקיו בצורה חד משמעית, אנחנו לא עושים את זה. והוא ידע למה. דרי סבל מאוד מהזמן שלו במעצר. הדבר האחרון שהוא רצה זה להסתבך עם המשטרה עוד יותר. אייס קיוב הבין את הפחד שלו, אז הוא תלש את הדף מהמחברת, קימט אותו לכדור וזרק אותו הצידה. מהפינה של הנייר המקומט שבפח, הציצה הכותרת של השיר. Fuck the police. השיר לא נשאר הרבה זמן בפח. אחרי שעברו שבועות, הפחד והטראומה של דרי מהמעצר התחלפו בזעם טרי שחלקו איתו כל שאר החברים ב-NWA. הם התחילו להקליט את השיר הכי ביקורתי שלהם, שנפתח בסצנה של בית משפט. חברי NWA בתיק נגד משטרת לוס אנג'לס. קיוב, אמסי רן ואיזי בתפקיד עורכי הדין מטעם התביעה, בתפקיד השופט, דוקטור דרי.

0: fuck you gotta say?
1: Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it back. השיר Fuck the Police יצא באלבום Straight Outta Compton באוגוסט 88. לצד המילים הטעונות שלו, אפשר לשמוע כבר פה את טביעת האצבע הראשונית של דרי כמפיק. בשיר יש דגימות מ-11 שירים, ביניהם ג'יימס בראון ורוי איירס, מגיבורי הפאנק של דרי שהזכרנו בפרק הקודם. צעד נוסף בבנייה של סאונד הג'י-פאנק שישלוט בדקרוניק. האלבום הזה של NWA הפך להצלחה מהירה בקומפטון ובלוס אנג'לס. שם הם כבר יצרו לעצמם מוניטין בתור הילדים הרעים של ההיפ-הופ. מהר מאוד השמועה על NWA יצא גם מחוץ ללוס אנג'לס. ב-1989, עמוק בשלב שהחיים בגטו הפכו לסיוט, הכנופיות הפכו לאימפריות והקראק הפך לסם הפופולרי באמריקה, צעירים שחורים בשכונות מיצו לגמרי את הפופ הדביק ששלט במצדים ומוזיקה שהבטיחה להם תקווה נאיבית. הם כעסו, ממש, והם חיפשו מוזיקה שכועסת כמוהם. בלי השמועות בתחנות רדיו גדולות ובלי קליפים ב-MTV, NWA הפכו לשריפה מתפשטת. בהתחלה אלה היו צעירים שחורים בפארקים, במגרשי כדורסל, בחניונים, בניו יורק, בפילדלפיה, בשכונות ברחבי אמריקה. פתאום גם העיתונות הייתה סקרנית. התברר שזה אייטם לא רע לראיין את הלהקה שכולם אוהבים לסנוע. כתבות שיצאו ציירו אותם בתור אויבי הנוער ואיום לציוויליזציה. היה אפשר אולי לחשוב ש-NWA ינסו להגן על שמם הטוב, אבל הם כבר הבינו שכל מילה רעה שאומרים עליהם מוכרת תקליטים. הם נהנו מכל רגע. הם התמסרו לתפקיד של האיש הרע. וזה עבד. עד יולי 89, Straight Outta Compton מכר כמעט מיליון עותקים. ככל שעוד ילדים התלהבו מהזעם והאלימות של המוזיקה, עוד הורים שנאו אותה. וככל שעוד הורים שנאו אותה, הגיע קהל חדש. חדש ומפתיע. חבורות של נערים לבנים ברחבי אמריקה התחילו גם הם לקנות את האלבום ולהפיץ את בשורת הגנגסטר ראפ. זוכרים שבפרק הקודם דיברנו על הקשר בין היפ-הופ לפאנק? אז עכשיו זה אולי יישמע קצת יותר הגיוני. בשנת 89 עלו שני כוחות מוזיקליים חזקים שהפכו במקביל לשתי התופעות החשובות והמצליחות של התקופה, בעיקר אצל מאזינים צעירים. מצד אחד, NWA וההיפ-הופ האגרסיבי והקשוח שלהם. מהצד השני, Guns N' Roses והרוק האגרסיבי שלהם. הנוער האמריקאי מכל הצבעים היה עצבני מאוד על כל מה שקרה סביבו. בטור על אותה שנה ברולינג סטון, הכתירו את 89 בתור שנת המוזיקה המרושעת. הנוער הלבן שרצה לשמוע את הכעס של אקסל רוז, גילה שההורים שלו שונאים אפילו יותר את NWA, אז הוא התחיל לשמוע גם את הקללות של אייס קיוב. עם הגיבוי של קהל לבן והדוק, NWA פרצה סכר חדש בהיפ-הופ. אבל כל זה קרה עדיין מתחת לפני השטח. כדי להתפוצץ באמת, כל מה שהם היו צריכים זו רק עוד נגיעה קטנה. חודש אוגוסט 1989. על השולחן של חברת התקליטים של NWA מופיע מכתב מוזר, והוא מתחיל ככה. שיר שהוקלט על ידי להקת הראפ NWA ומעודד אלימות וחוסר כבוד כלפי אנשי מערכת החוק והמשטרה, הובא לידיעתי. להבנתי, החברה שלכם אחראית להקלטה וההפצה של השיר. אני רוצה לחלוק את המחשבות שלי איתכם. הטפה לאלימות ותוקפנות היא צעד שגוי, ואנחנו במערכת אכיפת החוק לוקחים את הנושא ברצינות. הפשיעה האלימה היא בעיה גדולה במדינה שלנו, והיא הגיעה לשיא חדש. אנשי משטרה וביטחון מקדישים את חייהם להגנה על האזרחים שלנו. והקלטות כמו השיר של NWA הן גם מטרידות וגם מזלזלות בזכרם של השוטרים האמיצים והמסורים ששילמו בחייהם. מוזיקה משחקת תפקיד משמעותי בחברה, ורציתי לידע אתכם בעמדה שלנו לגמרי.

שאפילו ה-FBI בכבודם ובעצמם הגדירו כמסוכן. ארגוני זכויות אזרח ונציגים של תעשיית המוזיקה יצאו להפגנות נגד צנזורה פוליטית. הם טענו של-FBI אין שום סמכות לאיים על מוזיקאים. כשהארגונים שלחו את המכתב לאנשי קונגרס במטרה לקבל תשובות, ה-FBI פרסם הודעת נסיגה וחזר בו מהמכתב. אבל את הטעות שלהם הם כבר עשו. בסוף שנת 89, NWA יצאו לסיבוב הופעות עם האלבום, והקהל ברחבי ארצות הברית חיכה להם עם מהומות פרועות. והיה רק שיר אחד שהוא חיכה לשמוע. בזמן שאיגודי שוטרים החליטו להחרים ולאסור הופעות מוזיקה שקוראות לאלימות נגד המשטרה, המארגנים של מסע ההופעות ניסו לשכנע את הלהקה לא לבצע את השיר על הבמה. להופעה שלהם בדיטרויט, המשטרה המקומית שלחה כוחות משטרה בכמויות לא הגיוניות. לאורך כל הלילה הקהל צעק "Fuck the police", עד שבסופו של דבר, הלהקה החליטה לנגן את השיר. בשנייה שאייס קיוב פתח את הפה והוציא את המילים הראשונות, המשטרה פרצה לבמה והחברים של NWA ברחו מהמתחם ונסעו מהעיר. הסערה הציבורית והעניין שהם קיבלו מהדרגים הכי גבוהים בממשל הפכו את NWA לתופעה שכבר אי אפשר להכחיש. כך, בזכות ה-FBI, NWA נכנסו למיינסטרים. ו-MTV היו הראשונים לעשות את הצעד. אחרי שנים שהם לא נתנו ללהקה במה, הם בחרו להפסיק את החרם ועשו את זה באופן חגיגי. שעה שלמה הוקדשה ללהקה בתוכנית Yo-MTV, תוכנית הראפ של הערוץ. במהלכה חברי הרכב שיחקו עם רובים כדי להציג לעולם את תדמית הגנגסטרים החצי דמיונית שלהם. תרבות הגנגסטרים הפכה לטרנד. מגזינים פרסמו כתבות על התופעה. חנויות של ביגוד גנגסטרי נפתחו. התרבות שנולדה בגטו של קומפטון הפכה למוצר צריכה לנוער אמריקאי מכל הסוגים. והיה עוד מרכיב שקיבע את המעמד של הגנגסטר ראפ. בגלל שכל הפרסום והיחצנות של הלהקה הגיעו בעצם בחינם, חברת התקליטים עשתה רווחים עצומים מהמחירות של האלבום. תעשיית המוזיקה כולה הבינה מהר שהז'אנר החדש הוא מכונת כסף, וחיפשה ראפרים גדולים חדשים. בתור השגרירים הרשמיים של הגנגסטר ראפ, חברי NWA שהפכו למפורסמים בזכות הישירות שבה הם תיארו את החיים הקשים בגטו, פתאום קיבלו הצצה לעולם חדש. החיים הטובים. חברי ההרכב התחילו להרוויח סכומים שהם לא הכירו. טרי וגם איזי קנו לעצמם בתי קוטג' בקלבאסס, שכונת וילות מפוארת בקליפורניה. למרות שבראיונות שלהם, דרי לעתים קרובות נתן לחברים שלו לעשות את רוב הדיבורים, כבר אז היה ברור מי המושך בחוטים. כל אחד מהראפרים עשה עבודה חשובה והוסיף את החלק שלו להרכב. אבל אף אחד מהם לא יכל לעשות את מה שדרי עשה. אף אחד מהם לא ידע איך לייצר את האקס פקטור שהופך שיר ללהיט. ובשלב הזה דרי מבין שהוא יודע טוב מאוד. החלום שלו במשך שנים היה לייצר אלבום היפופ אמיתי, עם סאונד שהוא בנה. ולמרות ששנים מאוחר יותר בפרספקטיבה של זמן, דרי הפרפקציוניסט אמר שהוא לא גאה בהפקה של Straight Outta Compton, שהיא גולמית מדי, בשנת 89 הסאונד שלו היה הדבר הכי חם בעולם המוזיקה. מפיקים מכל אזורי המוזיקה ניסו להבין ולפעמים לחכות את העבודה שלו. במהלך מסע ההופעות שלהם ב-89, משהו בדרי נרגע. NWA הצליחו. הוא בנה לעצמו שם כמפיק, הוא הרוויח כסף, הוא הרגיש סוף סוף שהוא נמצא בדרך הנכונה. בזמן הזה גם המשפחה שלו בקומפטון מתגאה בו. אמא שלו הבינה שהבן שלה צדק, שלשיר בצורה כל כך אגרסיבית, באמת קנה לו מעמד ופרסום. ומי שהיה הכי גאה בו, זה אחיו הקטן טיירי. טיירי, שכבר מהילדות נסע עיניים לדרי, נשאר האיש הכי קרוב אליו. תומך, מעריץ, ובשלב מסוים הוא גם הצטרף להופעות של דרי והחברים בתור שומר ראש. הוא רצה להצטרף גם למסע ההופעות, אבל דרי אמר לו שעדיף שהוא יישאר בבית, כי זו תקופה ארוכה של נסיעות. ב-25 ביוני 1989. באחת הנסיעות שלהם בתוך מסע ההופעות, חברי NWA מתעוררים באמצע הלילה באוטובוס שמסיע אותם ממקום למקום. האוטובוס עצר באמצע הדרך, בכביש אפר ריק. הם מנסים להבין מה קורה, כשהם שומעים במושב האחורי קול מוזר. דרי יושב שם, ובוכה. הוא קיבל טלפון מהמשפחה שלו בקומפטון עם החדשות. טיירי נסע באחד הרחובות הראשיים בעיר, והותקף ברחוב על ידי אדם זר. התקיפה הייתה אגרסיבית כל כך, שהאיש שבר לו את הצוואר.

תיירים את מוות אלים ומהיר. אמא של דרה תראה איך היא קיבלה את החדשות. שוטרים דפקו לה בדלת, סיפרו לה מה קרה. היא לא אמרה כלום, היא רק יצאה מהבית, רצה רחוב אחרי רחוב וצרכה את הנשמה שלה. היא סיפרה שכשדרה חזר להלוויה, יום למחרת, זו הייתה הפעם הראשונה שהיא ראתה אותו בוכה מאז שהוא היה תינוק. דרה עד היום בקושי מדבר על המוות של אח שלו. 12 שנים מאוחר יותר, הוא יצליח לכתוב עליו בשיר The Message. אחרי הלוויה דרה חוזר לבית בקומפטון, להיות עם אמא שלו ועם המשפחה. אבל כמה ימים מאוחר יותר, הוא כבר קם, אורז דיק, ונוסע חזרה לסיבוב ההופעות של NWA. לשאר החברים בלהקה זה היה מוזר מאוד. הם ידעו כמה תיירי ודרה היו קרובים. אבל דרה חזר ישר לעניינים. הוא לא רצה לדבר על זה. הוא עלה להופיע בכל לילה כאילו כלום לא קרה, והחברים שלו לא רצו לשאול שאלות. אבל קיוב סיפר שגם כשהכל כאילו חזר להיות בדיוק אותו הדבר, היו רגעים שבהם יצאה החוצה האמת. העיניים של דרה השתנו. הוא נראה כאילו הוא התבגר ב-50 שנה. במוות של תיירי, דרה איבד לא רק אח, אלא גם את הדמות הכי יציבה בחיים שלו. ויחד איתה, הוא גם איבד יציבות. הניסיונות של דרה לדחוף את האבל החוצה, גבו מחיר גבוה. והוא לא יהיה היחיד שישלם אותו. אבל זה בפרק הבא. This one is for my brother, Tyree.

האזנתם לפרק השני במיני סדרה The Chronic מבית כאן 88 הסקטים. פרקים נוספים וסדרות נוספות תוכלו למצוא באתר כאן 88 וביישומון כאן. אנחנו נמצאים גם בכל יישומוני ההסקטים. רשימת מקורות ניתן למצוא בעמוד ההסקט, את המיקס והסאונד של הפרק ערכה רחל רפאלי. הפקה ועריכת פסקול, תומר מולביצון. תחקיר צהי הגוס, סייעו בהפקה גיל מטוס ואופרי מקוב, תודה לאיתי צימר, אופרי גופר, עינב יעקובי ותומר קריב. אני נוגה קליין, בואו להגיד שלום בקבוצת

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, תוכנית מכאן 88.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: The motherfucking saga continues.
3: All hell of those believing in the real gangster shit, cause when it comes to the real niggas it makes the shit that much harder to deal with.
4: פרק חדש, התחלה חדשה, ככה לפחות דרך השל. העניין הוא שזה לא בדיוק עובד ככה. דרי ניסה להתחיל מחדש. הוא חזר לסיבוב ההופעות של NWA, הוא עלה לבמה בכל לילה, נסע מעיר לעיר, הסתכל על הקהל מתפרע וצורח "Fuck the police". לרגעים, היה נדמה שהוא מצליח, שהאבל על אחיו הקטן תיירי זז הצידה, ונכנס פנימה רק דרך חורים קטנים בזמן. רוב הזמן הוא הצליח להעמיד פנים שהכל בסדר, אבל מי שהכיר אותו, זיהה שמשהו עמוק השתנה. דרי חשב על זה שאם הוא רק היה לוקח את תיירי להופעות, כמו שהוא ביקש, זה לא היה קורה. הוא כעס על עצמו ועל כל העולם. אבל העניין הוא כזה. כמו שנגלה בהמשך הסיפור, הבעיה האמיתית היא לא הכאב, אלא מה שקורה כשמנסים לברוח ממנו. היי, אתם על הפרק השלישי של The Chronic, הסקט מבית כאן 88 הסקטים. אני נוגה קליין. בפרקים הקודמים עברנו את הדרך של דרי מהבית שבו הוא גדל בקומפטון, עד לפריצה של NWA והגנגסטר ראפ. דרך הז'אנר האלים, דרי המשיך לחדד את החזון המוזיקלי שלו. אבל בו זמנית, הוא גם שילם על זה מחיר. בפרק הקרוב נמשיך ללכת במסלול שהוביל את The Chronic. רק שהפעם נגלה שלא פחות מהגיבור של הסיפור, דרי היה גם הנבל. גם בפרק הזה יש תיאורים גרפיים של אלימות. אז נזכיר שאם אתם רגישים לתוכן כזה, כדאי לשקול שוב. ‫1989 היא אחת השנים העמוסות והקשות בחיים של דרי. אחרי המוות של תיירי, דרי גילה שתי דרכים שעוזרות לו להתמודד עם האובדן. הראשונה הייתה אלכוהול. כשהוא הטביע את עצמו בשתייה, הוא הרגיש פחות כאב. הדרך השנייה הייתה האולפן. בימים האלה דרי הבין שהעצב לא באמת משתנה. הוא נשאר כל הזמן כמוחו שחור ושואב. אבל דרך האולפן והמוזיקה, הוא גילה שהעצב יכול לשבת בצד לכמה שעות. להיות שם, אבל ברקע. אז בסוף סיבוב ההופעות, כש-NWA היו בגל הצלחה, דרי חזר הביתה, לאולפן. בתקופה שאחרי האלבום Straight Outta Compton, דרי הוכיח את עצמו בתור מכונת הפקה משומנת, שיכולה לייצר להיטים מכל סוג אפשרי. לצורך העניין, לצד NWA, דרי גם היה המפיק של להקת הבנות JJ Fad, שהוציאה דברים כאלה. הוא הפיק את אלבום הסולו של Easy E, שהיה אלבום הרבה יותר קומי מהחומרים הפוליטיים של NWA. זה נשמע ככה. והוא גם מפיק את אחד האומנים הכי חשובים של רוטלס רקורדס, ראפר בשם דדי

0: ב-DOC, או דוק, גדל בטקסס. אבל מגיל צעיר מאוד הכישרון והאהבה שלו למוזיקה הובילו אותו לקומפטון. שם הוא הפך לחבר טוב של דוקטור דרה, ולחלק בלתי נפרד מההצלחה הראשונית של NWA. כבר מתחילת הדרך, ה-DOC היה בעצם סוג של סופר צללים. יחד עם אייס קיוב, הוא סחב את רוב העבודה על המילים בלהקה. אחרי שנים הוא סיפר שהוא היה עומד בצד בראיונות, מקשיב לאיזי מסביר את המילים שהוא כתב, ומתעצבן כשהוא מסביר אותן לא נכון. אבל הסיבה שדוק לא היה חלק מ-NWA לא הייתה כי הוא לא היה מספיק טוב להרכב, אלא כי הוא היה יותר מדי טוב. לדוק היה כישרון ראפ חד פעמי, שבזכותו הוא הצליח להעביר את כל חוכמת הרחוב שלו, בלי להשתמש בכללות, כמו שעשו NWA. אחרי המוות של תיירי, דוק ודרה התקרבו עוד יותר. לא פעם בראיונות, דרה אמר שדוק הוא כמו אח קטן בשבילו. זה גרם לו להיות נחוש אפילו יותר שאלבום הבכורה של דוק יהיה הכי טוב שאפשר. דוק תמיד נועד להיות אומן סולו, דרה סיפר. באולפן הוא היה פשוט מדהים. הוא אחד הראפרים הגדולים שהקלטתי איתם, אם לא הכי גדול. וכך, האלבום No One Can Do It Better של ה-DOC יצא ביוני 1989. והוא היה טוב בדיוק כמו שכולם ציפו. High energy, full with the wisdom, sense of a rich man, knowledge and the rhythm. This is what I'm using. אבל ההצלחה של דוק הפכה מניצחון משחרר, משיח דעת בשביל דרה, לעוד נקודת שבר. חמישה חודשים אחרי שהאלבום שלו יצא, בנובמבר 89, דוק נהג בלילה בכביש המהיר, אחרי שהוא שתה ולקח סמים. הוא נרדם על ההגה והוא לא חגר חגורה. המכונית שלו התהפכה, הגוף שלו נזרק מהחלון, והוא נתלה מעץ ליד הכביש. באמצע הלילה דרה מקבל שיחת טלפון עם המילים, הבחור שלך דוק עבר תאונת דרכים קשה, תגיע לבית החולים. הוא נכנס לחדר של דוק בבית החולים, ואפילו לא מזהה אותו. דוק שרד את התאונה בנס, אבל אז הגיע החלק הקשה באמת, ללמוד לחיות מחדש. הוא היה צריך לעבור ניתוחים פלסטיים מורכבים ושיקום ארוך. בסופם, הוא כמעט חזר לעצמו. היה רק דבר אחד שהרופאים לא הצליחו להחזיר לדוק. הקול שלו, שנשאר שבור ופגום. בפחות מחצי שנה, דוק הפך מאחד השמות המבטיחים בהיפ-הופ למי שלא יוכל יותר לעמוד בקדמת הבמה. שנים אחר כך הוא היה שומע את השירים שלו ממכוניות של אחרים וסוגר את החלונות. לא מסוגל להתמודד עם תחושת ההחמצה. תוך כמה רגעים, הכל נעלם. דוק חזר לעבוד, אבל שוב, מאחורי הקלעים, בצל. ודרה ספג איתו את הכאב הזה, והמשיך ללכת בלי להסתכל אחורה. והאמת, הוא לא היה חייב להסתכל אחורה. באותם ימים ההישגים שלו היו הסחת דעת לא רעה. Straight Outta Compton הפך לאלבום פלטינה. NWA הגיעו לשיא חדש של הצלחה. ואיתה הגיעו הרבה אנשים מבחוץ שניסו להתקרב לראפרים ולקחת חלק בסיפור של NWA. אחד האנשים האלה היה איש יחסי ציבור שהתקרב באותם ימים לאייס קיוב. הוא התחיל לזרוע בקיוב ספקות על החלק שהוא מקבל מהרווחים של האלבום. ככל שהם הצליחו יותר, גם האגו שלהם גדל. קיוב, שעד אז הרגיש שהוא מרוויח טוב, התחיל לברר איך מתחלקים הרווחים מהמחירות. וכשהוא גילה שרוב הרווח הולך לאיזי אי, ולאמרגן שלהם ג'רי הלר שהיה קרוב בעיקר לאיזי, קיוב כעס מאוד. הוא כתב חצי מהשירים באלבום. הוא הרגיש שרימו אותו. איזי וג'רי ניסו למצוא פשרה, ונתנו לשאר החברים עוד נתח מהמחירות. אבל האגו של אייס קיוב נפגע. בדצמבר 89, הוא הודיע בפתאומיות שהוא עוזב את NWA.
1: It was a guy named Jerry Heller. It was the whole divide and conquer type thing, you know what I mean? Mm-hmm. I was the one that was smart and wasn't just going for the okey-doke, mm-hmm. you know, so I wanted to let the rest of the crew know. Yeah. But he stepped in, told them a whole different story as if I was a traitor or a troublemaker.
0: העזיבה של קיוב תפסה את שאר חברי ההרכב לא מוכנים. קיוב היה דמות חשובה, הראפר המוביל, מי שכתב את פאק דה פוליס והביא את הקול הפוליטי, הכועס, החד. הם כעסו עליו. תוך פחות מחודש, החברים הכי טובים הפכו לאויבים. במאי 1990 הוא הוציא אלבום סולו ראשון, America's Most Wanted. I heard payback's a motherfucking nigga, that's why I'm sick of getting treated like a goddamn stepchild. Fuck a punk cause I ain't him, you gotta deal with... NWA לא נשארו חייבים. שלושה חודשים אחר כך, באוגוסט 90, הם הוציאו את ה-EP 100 Miles and Running, שכלל קטע דיס על קיוב שבו הם ירדו עליו ישירות. המלחמה יצאה לדרך. למי שעמד מבחוץ, זו נראתה כמו מלחמת אגו בין הפרצופים הכי קשוחים של עולם הראפ. אבל בסוף, זו הייתה חבורה של בחורים בני 20 וקצת, שגדלו יחד בשכונה, עלו יחד להצלחה, ועכשיו צריכים לעבור את הקרע ביניהם מול קהל גדול של מעריצים ושל שונאים. עכשיו, כש-NWA היו הרכב מפורסם, עיתונאי המוזיקה נהנו מכל רגע בסכסוך התקשורתי. קיוב התראיין ואמר ש-NWA לא שווים כלום בלעדיו, שהשירים שלו והראפ שלו היו עמוד השדרה של ההרכב. החברים שנשארו ב-NWA שמעו את זה ורתחו. כי הוא לא לגמרי טעה. בלי הזווית של קיוב, הייתה שאלה אמיתית האם NWA יצליחו להישאר הרכב מצליח. וכל האחריות נפלה על איש אחד שידע טוב מאוד שהתשובות יצטרכו להגיע ממנו. דוקטור דרה. דרה חזר לילדות שלו. הוא שמע בראש את אימא שלו מספרת לו שכולם אמרו לה שלא יצא ממנה כלום, שגם ממנו לא יצא כלום, שהוא חייב להוכיח לכולם שהם טועים. הכעס הפך לנחישות. באיפי הזה, ההפקה שלו כבר הייתה הרבה יותר מרשימה. שכבות עשירות של דגימות ואפקטים שהוא שכלל, טופים פאנקים יותר. לדוגמה, באותו קטע שיורד על קיוב, 100 Miles and Running, דרה סימפל את הגיטרה מהשיר Get Off Your Ass and Jam של פאנקדליק. הגיטרה הזו. הוא לקח דגימה קצרה שלה, הכפיל אותה, והנמיך את גובה הצליל. ככה. טביעת האצבע של דוקטור דרה כמפיק הלכה והתחדדה. והקטע הזה הוא דוגמה מצוינת. דרה משתמש פה באחת ההשפעות הגדולות עליו, הפי-פאנק של ג'ורג' קלינטון ופאנקדליק, ומשבץ אותו בתוך בי-טי-פופ, שהוא מצד אחד חלק ופאנקי, ומצד שני חזק וחד מספיק בשביל הגנגסטר-ראפ. זו בדיוק הנוסחה הממכרת שהוא יצר, הנוסחה של הג'י-פאנק. ב-1990 הנוסחה הזו הייתה עדיין בניסוי ותאייה ב-EP של NWA. חזרה גנרלית לקראת מה שיקרה בדקרוניק. דרה הרגיש לחץ פנימי להמשיך להשתפר. וכדי להבין לעומק למה, אולי כדאי להסתכל על התמונה הרחבה של מה שקרה במוזיקה באותם ימים. עידן הזהב של ההיפ-הופ. זה הכינוי שקיבלו השנים שבין 1986 ל-1993. אחרי צעדיו הראשונים של הז'אנר בסוף ה-70s, כשחלוצים כמו קול הרק ואפריקה במבטה הובילו את האולד סקול היפ-הופ, בשיא ה-80s נכנס לתמונה הניו סקול, תחילת עידן הזהב. הרגע שבו עולם ההיפ-הופ סיים את הילדות שלו ונכנס לגיל ההתבגרות. בסקירה היסטורית של מגזין הרולינג סטון, תיארו את עידן הזהב במילה אחת, חדשנות. אלבומים מהפכניים יצאו אחד אחרי השני, וכל אומן יכל להמציא שפה אחרת ולקחת את הז'אנר לכיוון חדש לגמרי. שנות ה-C של NWA התקיימו במקביל לשנות ה-C של עידן הזהב. בזמן שהגנגסטר-ראפ שלהם, המקלל והאלים, התפשט ברחבי אמריקה, זרמים אחרים של היפ-הופ התפשטו גם הם. היפ-הופ רקיד, קליל ומסחרי התחיל להופיע בטבלאות הלהיטים הגדולים של השנה. You can't touch this. שירים כמו Bust the Move של MC Young ו-Can't Touch This של MC Hammer הצליחו להכניס את הביטים של ההיפ-הופ לשיא המיינסטרים. לצידם הסצנה של ניו יורק בערה עם היפ-הופ פחות מסחרי ויותר אומנותי.

0: ב-89 יצא האלבום פולס בוטיק של הביסטי בויז, שמתח עד הקצה את השימוש בסימפולים, והוכתר עם השנים בתור הסארג'נט פפר של ההיפ-הופ. ועם החדשנות האומנותית הגיעו פרספקטיבות חדשות. ברקע האלימות של NWA והמחאה של פאבליק אנמי, צמחה תנועת נגד חדשה, של היפ-הופ עמוק אבל אופטימי, ששם דגש על השורשים האפריקאים של המוזיקה, עם חיבור לג'אז ועם מסרים חיוביים של תקווה. ההפך מהגנגסטר ראפ. התנועה הזו, שהובילו חברי קולקטיב Native Tongues, התעוררה כבר ב-89, עם האלבום האגדי 3 Feet High and Rising של הטריו דה לה סול, והגיע לשיא עם אלבום המופת The Low End Theory של Tribe Called Quest, הרכב ששמו למפה היפ-הופ אינטליגנטי ועדיין אופטימי, כזה שגרם לרבים, ביניהם פרל וויליאמס, להבין שהיפ-הופ יכול להיות יצירת אומנות. בתוך עולם מוזיקלי שעולה על גדותיו, דרי רצה להמשיך להיות קול חשוב במהפכה הזו. הוא היה מתקשר כל יום לחנויות תקליטים בקומפטון, ומבקש המלצות לדברים שהוא לא מכיר. הוא עבד באולפן מהבוקר עד הלילה. ולמרות שהוא רק השתפר והשתפר, לתחרותיות הזו היו גם צדדים קשים. הרצון להוכיח את עצמו, והסכסוך המתוקשר עם אייס קיוב, הפעילו על דרי מכבש לחצים. הם החזירו אותו לחור השחור שלו. לאובדן של תיירי. לכעס שנצבר אצלו בפנים. ולאלכוהול. אחת החברות הטובות שליוו את NWA מתחילת הדרך הייתה עיתונאית המוזיקה די ברנס. היא בילתה במסיבות שלהם, נתנה להם במה, והגיעה מאותו בית גידול בקומפטון. לקראת סוף 1990, אחרי ש-NWA הוציאו את האיפי שלהם, ברנס הגיע לראיין את הלהקה כדי לקדם אותו בתוכנית האיפ-הופ שלה ברשת פוקס, Pump It Up. מהרגע הראשון היא סיפרה שהאווירה בחדר הייתה מוזרה. הם בקושי דיברו. העזיבה של אייס קיוב הייתה נקודה כואבת. כשברנס שאלה אותם עליו, די-ג'יי ילה הוציא בשקט קוביית קרח מהכוס שלו, הניח אותה על הרצפה וריסק אותה בכוח. האורך של התוכנית התלהב מהדרמה. הוא ביקש מברנס ללכת לראיין את אייס קיוב ולקבל את הזווית שלו. החברים של NWA התפלאו לגלות בשידור שבזמן שהם נראים מדוכאים, האייטם שהוקדש להם נחתך לפרצוף המחייך של אייס קיוב שצוחק למסך ואומר שהוא עוקף אותם ב-100 מיילס אנד ראנין, בבדיחה על האיפי שלהם. כל חברי ההרכב נעלבו. הם היו עצבניים ולקחו את זה קשה. אבל אף אחד לא לקח את זה קשה כמו דוקטור דרי, שהשקיע כל מה שהיה לו כדי להוכיח את עצמו ואת הלהקה. הוא כבר היה קרוב להתפרצות. והיא הגיעה. ב-27 בינואר 1991, חברי NWA הגיעו למסיבה של חברים. דרי היה שיקור מאוד, והוא ראה בזווית העין את די ברנס, בפעם הראשונה מאז שידור הכתבה. הוא רץ אליה, הרים אותה, והטיח את הפנים ואת הגוף שלה בקיר, צמוד למדרגות. אחרי שהוא ניסה לזרוק אותה מהמדרגות ולא הצליח, הוא התחיל לבעוט לה בצלעות. היא הצליחה לקום ולברוח לשירותים. אבל דרי רדף אחריה לשם, תפס אותה מהשיער והמשיך לבעוט לה חזק בפנים. כן, זה תיאור גרפי, אבל הוא לא בשביל האקשן של הסיפור. אם הייתי מספרת שהוא תקף אותה פיזית, זו הייתה מכבסת מילים. אם הגענו עד לפה, חשוב לדעת שלצד המפיק המהפכני והמוזיקאי החשוב, לדוקטור דרי יש צד אלים באופן קיצוני. דרי לא פעם התייחס למקרה. בריאיון שעשו איתו באותה שנה, הוא אמר למראיין את הדברים הבאים. אנשים כל הזמן מדברים על הסיפור הזה, אבל אתה יודע משהו? אם מישהו מתעסק איתי, אני מחזיר לו. פשוט עשיתי את זה, ואין שום טעם לדבר על זה יותר. וחוץ מזה זה לא ביג דיל, בסך הכל זרקתי אותה לתוך דלת. אבל הזמנים השתנו. בראיונות בשנים האחרונות, דרי כבר דיבר אחרת. זו הייתה נקודת שפל בחיים שלי, ועשיתי הרבה דברים מטומטמים. הרבה דברים שהלוואי ויכולתי למחוק. כילד חוויתי אלימות, וראיתי את אימא שלי חווה אלימות. אני יודע מה זה, ואין שום תירוץ לזה. אף אישה לא צריכה לקבל כזה יחס. אני מצטער על זה, והתנצלתי על זה גם בפניה. זה קטע מנק על מי שאני כאדם, ובכל פעם שזה עולה, זה גורם לי להרגיש נורא. אני מנסה להיפטר מהענן הזה כמה שאני יכול. אני לומד. אני עושה כל מה שאני יכול כדי להפוך לאדם טוב יותר. אולי דרי התבגר ולמד, ואולי אכפת לו רק מלנקות את השם שלו. ככה או ככה, המילה האחרונה בסיפור הזה תהיה המילה של די ברנס, שישר אחרי התקיפה עשתה דבר אמיץ מאוד בהתחשב ביחסי הכוחות וברוח התקופה. היא הגישה נגדו תביעה.
1: Barnes seeks damages of over $10 million and claims that last January at a Los Angeles club, Dre assaulted her, grabbing her hair, slamming her face and body into a wall, and kicking her in the ribs.
0: ביני לבין עצמי, הייתי חייבת לעמוד מולו. לא הייתי סולחת לעצמי אם לא הייתי עושה את זה. אנשים התייחסו אליי כאילו אני הרסתי לו את הקריירה, אבל לאט לאט אני הפסקתי לקבל עבודות, בזמן שהמקרה הזה הפך להערת שוליים במורשת שלו. היה לי קשה להתאושש מזה. עם השנים עברתי את כל השלבים של הכעס והייאוש. עבדתי עליהם עם עצמי עד שהגעתי למקום שמאפשר לי שלווה יחסית. הבחירה לסלוח לא באמת קשורה לאדם השני. הסליחה היא בשבילך. אחרת אין דרך להצליח לחיות באמת עם כל הכעס הזה. עם השנים התברר שהתקיפה של די ברנס לא הייתה אירוע יחיד. באותם ימים דרי היה במערכת יחסים עם זמרת שהייתה חתומה גם היא ברוטלס רקורדס. משלה. הוא הפיק לה את האלבום הראשון שהצליח, בין היתר, בזכות השילוב ביניהם. שירים עם ביט מדבק של היפ-הופ ושירת R&B. החלקים הממקרים בהפקה של דרי, אבל בצורה שהרדיו יכול להקל. בלי הקללות והאלימות. לפחות לא בפרונט. מאחורי הקלעים זה היה סיפור אחר. באותה שנה שדרי תקף את ברנס ב-91, הוא ומישלה התארסו. אחרי שהבן שלהם מרסל נולד, הקשר הסתבך. דרי שתה המון. הוא בגד בה, והוא גם היה אלים. שנים מאוחר יותר היא סיפרה שבמהלך הקשר, היא סבלה מאלימות באופן קבוע. שפעם אחת הוא אפילו ניסה לראות בה, ופספס בכמה סנטימטרים. מישלה הבינה שאם היא לא תברח ממנו, היא אולי תשלם בחיים שלה. אז היא עזבה אותו. במוזיקה שלו, דרי שיקף כל הזמן את העולם המוזיקלי שמתוכו הוא צמח. בחיים שלו, הוא שיקף את האלימות שבה הוא גדל, והוא שחזר אותה שוב ושוב. לפני שנמשיך את הסיפור של דרי, כדאי לומר שדי ברנס ומישלה הן הגיבורות האמיתיות של הפרק הזה.

ב-28 במאי 1991, NWA הוציאו את האלבום השלם השני שלהם, Niggas for Life. אלבום שבדיוק כמו הסיפור של דוקטור דרה בשלב הזה, בנוי משני צדדים קיצוניים. מצד אחד ההפקה של דרה, שהגיע לשיאים חדשים של ליטוש. מצד שני, התוכן היה מיזוגני ואלים יותר אפילו מהחומרים הקודמים שלהם. הוא היה שיקוף מדויק של המקום שבו דרה היה. עם השנים, האלבום הזה הפך לשם גנאי של הגנגסטר ראפ, בדיוק מהסיבות האלה. אבל אנחנו עדיין בתחילת ה-90s, והגנגסטר ראפ הוא עדיין הסחורה הכי חמה בשוק. What we're gonna do right here.

שכן השתנה אז, היה דווקא בשורות טובות ל-NWA. מצד המחירות המיתולוגי של הבילבורד, שינה באותם ימים את שיטת הדירוג שלו. במקום לקבל דיווחי מחירות מהחנויות הגדולות במדגם די אקראי, השיטה החדשה התבססה על הברקודים שעל האלבומים. בכל פעם שאלבום נמכר, בכל חנות, גדולה או קטנה, הוא נספר ברשימה של הבילבורד. ככה, במאי 91, עולם המוזיקה היה בהלם, כשבשבוע הראשון שאחרי צאת האלבום השני שלהם, NWA נכנסו הישר למקום השני בטבלת המחירות. בשבוע שאחריו, הם כבר היו במקום הראשון. NWA שברו את כל תקרות הזכוכית של ההיפ-הופ. באופן רשמי, הם היו המלכים החדשים. דרי היה בן 26. ההצלחה חסרת התקדים של האלבום הזה הייתה הניצחון שהוא חיכה לו. סוף סוף הגיע האישור החיצוני שהוא יכול בלי קיוב, שהוא יכול בלי אף אחד. מפלצת האגו הלכה וגדלה. הוא הרגיש שהוא בעל הבית בהרכב. הוא גר באחוזה שלו בקלבסז, אבל הוא הרגיש שמגיע לו יותר. אז עם היציאה של האלבום, דרי בדק שוב איך התחלקו הרווחים ממנו. בשלב הזה הוא הבין שבדיוק כמו שקיוב חשב, יש בעיה עם ג'רי הלר, המנהל שלהם. הלר היה אמור לדאוג לכולם בצורה שווה, אבל גם הפעם דרי גילה שעיקר הרווחים מגיעים להלר ולאיזי. הפעם הוא החליט לא לבלוע את זה. נשבר לו. גם כשהוא המנהיג המובהק של ההרכב, הוא לא קיבל מה שמגיע לו. רגע לפני שהוא שבר את הכלים, דרי החליט לא להתנהג כמו אייס קיוב. הוא איבד כבר שני אחים בשנתיים. הוא לא רצה לאבד עוד אחד. הוא קבע פגישה עם איזי והציב לו אולטימטום. או שג'רי הלר הולך, או שאני הולך. איזי שתק במשך דקה, ואז הוא ענה לו בצורה קרה. אני לא יכול לוותר על ג'רי. דרי לא האמין. הוא ידע שאיזי לא היה מגיע לשום מקום בלעדיו. הוא ליווה אותו בצעדים הראשונים שלו לתוך עולם המוזיקה. דרי סיפר שברגע הזה נשבר לו הלב. ושוב, הוא הרגיש שהוא מאבד אח. ב-1991, רגע לפני סיבוב הופעות, שהיה אמור לקבע את המעמד ההיסטורי שלהם, דרי מחליט לעזוב את NWA. אבל אז דרי גילה שזה לא יהיה כל כך פשוט. הוא כבר הכיר לא רע בשלב הזה את הקשר הרעיל שבין מוזיקה לכסף. עכשיו הגיע הזמן שלו לגלות את הצד הנוסף במשולש הכוחות הזה. הצד המשפטי. דרי אמנם החליט לעזוב את NWA, אבל הוא עדיין היה חתום על חוזה של רוסלס רקורדס. חוזה שהוא לא יכל להשתחרר ממנו בלי אישור וחתימה של EZE. האתגר המשפטי לא הפחיד את דרי. מעט דברים הפחידו אותו. ב-91 הוא כבר לא היה אותו דרי. כשאח שלו מת, הוא איבד את החלקים הרכים בנפש שלו, והחליף אותם בכוח. לכל מכה שהוא קיבל בתקופה הזו, דרי הגיב בכוח. הוא חנק את החולשות שלו עד שנכנעו לו. בשלב הזה כל מה שנשאר זו הצגה של חוזק. הצגה שהזמינה אליה שותפים מסוג חדש. שוג נייט גדל גם הוא בקומפטון, אבל במסלול קצת אחר. בגובה 1.88 מ' ומשקל של 150 קילו, שוג נייט התחיל את החיים המקצועיים שלו כשחקן פוטבול. הוא היה לא רע, אבל כבר כמקצוען פוטבול, נייט הבין שזה לא בהכרח הכישרון הכי גדול שלו. הוא זיהה את הכישרון שלו עם אנשים, גם להתחבב עליהם ולהיות בצד הטוב שלהם, אבל לא פחות מזה, להצליח לגרום לאנשים לעשות דברים מתוך פחד. אתם מבינים, שוג נייט גרם לכל החברים של NWA להיראות כמו תלמידים בכיתה א'. הוא היה גנגסטר, אבל באמת. והוא בנה לעצמו קריירה חדשה כשומר ראש של ראפרים. כדי להבין באמת מי זה שוג נייט ומה התפקיד שלו בסיפור שלנו, נעשה רגע עיקוף קטן עם סיפור שמדגים מצוין את שיטת העבודה שלו. הסיפור מתחיל בשיר הזה. אייס אייס בייבי של ונילה אייס. טוב, לא בדיוק שלו. אלבום 2D אקסטרים של הראפר הלבן ונילה אייס יצא ב-1990, שיא עידן הזהב של ההיפ-הופ. השיר הזה, שהפך מהר לאחד הלהיטים הגדולים שסימלו את הכניסה של הראפ למיינסטרים, הביא רווחים יפים לוונילה אייס. בחור שכאילו הגיע משום מקום, עם גישה של גנגסטר, מילים שעובדות והפקה מעולה. הבעיה היחידה הייתה
שוונילה אייס לא באמת עשה כלום באלבום. הוא קיבל קרדיט על כתיבה והפקה, כשמי שעשו את העבודה הזו באמת היו ראפר בשם צ'וקלט, והשותף שלו, די-ג'יי Earthquake Perform. צ'וקלט סיפר מאוחר יותר, היו שני אנשים שעבדו על האלבום הזה, Earthquake ואני, וכולם קיבלו קרדיט חוץ מאיתנו. כל מה שוונילה עשה היה ללמוד את המילים ולחזור אחריהן. הוא לא הפיק ולא כתב כלום, והוא קיבל את כל הכסף. צמד היוצרים הסכימו לעבוד עם ונילה, כי הבטיחו להם בעל פה שהם יקבלו קרדיט. כשהם גילו שזה לא המצב, צ'וקלט פנה למכר שלו, שבדיוק השתחרר מהכלא. שם הוא ישב על תקיפה, שוג נייט. ונייט התעצבן באופן אישי. באחד הימים שוג נייט הגיע לחדר במלון בלוס אנג'לס שבו ישן ונילה אייס. הוא ביקש מוונילה שיבוא איתו למרפסת, ואז הרים אותו מהרגליים והחזיק אותו מחוץ לגדר, כש-15 הקומות של המלון נמתחות מתחתיו. נייט הבטיח לוונילה שאם הוא לא יחתום עכשיו על חוזה שמעביר את הזכויות על השירים באלבום למי שבאמת כתבו אותו, הוא יעזוב את הרגליים שלו ויזרוק אותו למטה. ונילה חתם. וזה, בגדול, כל מה שצריך לדעת על השיטה העסקית של שוג נייט. אז איך זה קשור אלינו? כשדוק עבר את תאונת הדרכים שבה הוא כמעט נהרג, לא רק דרי הגיע לבקר אותו, אלא גם שוג נייט. הוא היה שם בשבועות של השיקום, והזדעזע מזה שאין אף אחד שם שדואג לדוק. הוא ליווה אותו, מינה את עצמו לשומר ראש, והתחיל לבדוק אם דוק מקבל מספיק תשלום על העבודה שלו ברוסלס רקורדס. הוא גילה שלא ממש. כשדוק הבין מדרי שהוא רוצה לעזוב את הלייבל, הוא הפגיש בין דרי לשוג נייט. זו הייתה תחילתה של ידידות מופלאה. פלוס מינוס. אחרי שנייט שמע מדרי את הסיפור לסכסוך עם איזי, הייתה לו מטרה חדשה. ועם כל הכבוד למנטליות של איזי אי כסוחר סמים ברחוב, לנייט, כמו שכבר הבנו, הייתה דרך אחרת לעשות עסקים. יש כמה גרסאות לסיפור הבא. אבל הוא הלך בערך ככה. באפריל 1991, דרי קבע עם איזי להיפגש באולפן בהוליווד. איזי חיכה באולפן לדרי שיגיע, אבל מי שנכנס לחדר היה שוג נייט. נייט עמד זקוף מעל איזי, הקטן גם ככה, והחזיק מעליו חוזה, שמשחרר את דוקטור דרי ואת דוק מהמחויבות שלהם לרוסלס רקורדס. בהתחלה, איזי סירב לחתום. אז נייט המשיך. הוא אמר לאיזי שהוא חטף את ג'רי הלר, ושהוא מחזיק אותו כבן ערובה עכשיו בוואן בחוץ. אבל איזי עדיין סירב. בשלב הזה, נייט הוציא חתיכת נייר מקופלת מהכיס שלו, והניח אותה מול איזי. זו הייתה הכתובת של אימא שלו. נייט אמר לאיזי בשקט, אנחנו יודעים איפה אימא שלך גרה. ומאחוריו נכנסו לחדר חבורה של שרירנים, הפמליה של שוג נייט, עם צינורות מתכת בידיים. זה היה הרגע שבו איזי נכנע, וחתם על המסמכים שמשחררים את דרי. כששוג נייט יצא מהדלת עם המסמכים, שנייה לפני מסע ההופעות של NWA, בשיא ההצלחה שלהם, הלהקה התפרקה. דרי ודוק עזבו את רוסלס רקורדס, ויחד עם שוג נייט ב-91, הם יוצאים לדרך חדשה, עם לייבל חדש. Death Row Records. החזון של נייט היה להקים את המוטאון של ה-90s, והוא ידע שהוא בחר בדיוק את האיש למשימה. הדבר שמשך את דרי להרפתקה הזו עם נייט ודוק, היה החופש שלו להשתחרר כלכלית מאיזי ומג'רי הלר, אבל לא רק. באחד הימים של 91, לפני ששוג ואיזי נפגשו, שוג נייט ודוק לקחו את דרי לסיור בבניין של סולה רקורדס, הבניין שבו יעבוד Death Row, הלייבל החדש שלהם. נייט הבטיח לדרי שכאן יהיה לו חופש אומנותי אמיתי. דרי היה חשדן, אבל לאט לאט החשדות שלו נפלו. הוא ראה את הקומה הראשונה שבה ישבו עורכי הדין, המשיך לקומה השלישית שהיו בה חדרי חזרות מפוארים, ושם, במורד המסדרון, הגיע הדבר שקנה את דרי באופן סופי. בחדר עמדה מה שדרי הגדיר בתור אהבת חיי הראשונה. ה-SSL, קונסולת ההפקה שדרי חלם עליה במשך שנים, הייתה עכשיו שלו. דוקטור דרי המסוכסך איבד בשנה האחרונה אחים, אמונה בבני אדם, ואיבד גם חלקים מהאנושיות שלו. תהליך ארוך שהתחיל במוות של תיירי נסגר סופית כשדרי שלח את שוג נייט לאיים על חבר הילדות שלו. זהו, הוא היה איש חדש וקשה. אבל בבניין הזה, כשדרי ראה את קונסולת החלומות שלו, הוא חזר לכמה רגעים להיות ילד בחג המולד, שמקבל מאימא שלו את המתנה היחידה שבאמת חשובה לו. מוזיקה.
בעזרת הקונסולה החדשה, הוא יכתוב את הפרק הבא שלו. נקודת ה-C בעידן הזהב של ההיפ-הופ. האלבום שיצליח לחבר את החדשנות עם המסחריות. והרגע שלשמו נתכנסנו. The Chronic.

האזנתם לפרק השלישי במיני סדרה דה קרוניק, מבית כאן 88 סקטי. פרקים נוספים וסדרות נוספות תוכלו למצוא באתר כאן 88 וביישומון כאן. אנחנו נמצאים גם בכל יישומוני ההסקטים. רשימת מקורות ניתן למצוא בעמוד ההסקט, את המיקס והסאונד של הפרק ערכה רחל רפאלי, הפקה ועריכת פסקול תומר מולביטזון, תחקיר סהי הגוס, סייעו בהפקה גיל מטוס ואופרי מקוב. תודה לאיתי צימר, אופרי גופר, עיניו יעקובי ותומר קריב. אני נוגה קליין, בואו להגיד שלום בקבוצת כאן הסקטים.

אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם נוסעים במכונית שלכם. לא ממהרים לשום מקום. משקפי שמש על העיניים, הכביש נמתח לאורך רצועת החוף של קליפורניה. שמש נעימה מעל, מחממת בדיוק במידה. מצד אחד שלכם, החוף, בהיר וכחול. הגלים מנצנצים בשמש ושכפים יורדים לטייל ליד המים. מהצד השני, שורות של דקלים גבוהים עם צמרת ירוקה. והשכונות ליד החוף עם וילות ובריכות שוטפות את העיניים. רגע מושלם לקצת מוזיקה. לא, קצת מחוספס מדי. לא, לא, כבד מדי לעכשיו. בדיוק, זו האווירה. וזה סוד הקסם של The Chronic. Bringing to the folk, Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is at the door, ready to make an entrance, so back on up, cause you know we're about to rip shit up. היי, אני נוגה קליין. אתם על הפרק הרביעי של The Chronic מבית כאן 88 הסקטים. סיימנו את הפרק הקודם בנקודת מפנה בקריירה וגם בחיים של דרה. הסיפור שלו עם Ruthless Records ועם NWA נגמר, וסיפור חדש מתחיל. אחרי דרך ארוכה שבה דוקטור דרי התנסה בסוגים שונים של מוזיקה, בפרק הזה אנחנו סוף סוף מגיעים לרגע האמת. דרי מוצא את הסאונד שלו, באלבום שיגדיר עידן חדש בהיפופ. הגענו לימי The Chronic.

לפני שאפשר יהיה להתחיל לבנות אלבום, צריך תשתית, בית. ואחרי שנים של נדודים מהוולד קלאס רקינג קרו לרוטלס רקורדס, דרה מוצא לעצמו סוף סוף בית מוזיקלי אמיתי, חדר משלו. בפברואר 1992, במועדון מפואר בבברלי הילס, נערכה מסיבת ההשקה שהזניקה את הלייבל החדש, Death Row Records. האורחים היו סלבריטאים ועיתונאים, כולם בחליפות יקרות, מחזיקים כוסות שמפניה. אבל כל השמפניה בעולם לא הצליחה לחסות את המסר המאוד ברור של שוג נייט. הוא עבר בין המצלמות באותו ערב, ופעם אחר פעם הבטיח שהוא ודרה לא ישכחו מאיפה הם באו. שהלייבל הזה יהיה מחובר לרחובות. והוא ידע על מה הוא מדבר. כדי להשיג את המימון ללייבל, נייט פנה לאיש ידוע בתעשיית הבידור. מייקל הריס, שהיה אחד האפרו-אמריקאים הראשונים שהפיקו מחזה בברודווי. אבל עסקי הבידור היו יותר כמו תחביב מבחינתו. הריס היה ידוע בעיקר בכינוי השטח שלו, הארי או, ברון סמים מצליח שעבד עם כנופיית הבלאדס ונמצא בקשר ישיר עם קרטלי סמים בקולומביה. הריס חתם על החוזה של Death Row Records מהכלא. שם נקבע סופית שהוא ישקיע בלייבל החדש $1.5 מיליון ויקבל חצי מהרווחים. בחצי השני התחלקו המנהל האדמיניסטרטיבי, שוג נייט, והמנהל האומנותי, דוקטור דרה. בלילה הזה יצא לדרך לייבל שעשה מהפכה בהיפ-הופ והוליד אלבומי ענק. וזה גם היה הלילה שבו עולם ההיפ-הופ התחתן רשמית עם עולם הפשע. מוזיקאים תיארו את Death Row כסיפור אחר משאר הלייבלים. זה הלייבל היחיד שהמנהלים שלו הסתובבו עם אקדח. לייבל גנגסטרי באמת. שוג נייט והסביבה שלו לא בהכרח היו האנשים להסתבך איתם. אבל הם היו בדיוק האנשים לעבוד אצלם על אלבום הגנגסטראפ החשוב בכל הזמנים. שנת 91, עמוק בתוך עידן הזהב של ההיפ-הופ. ימים שבהם אלבומי ענק מהפכניים וחדשניים יצאו אחד אחרי השני בקצב מסחרר. את Tribe Called Quest בדיוק הוציאו את The Low End Theory ופתחו דלת להיפ-הופ להיות יצירת אומנות מעוררת מחשבה. Public Enemy הוציאו רצף אלבומי מחאה פוליטיים ובועטים. ונילה אייס ואמסי המר טיפסו בראש המצעדים עם לייטי ענק קליטים ומסחריים, ו-NWA מוציאים את Niggas for Life, שמזקק לתוכו את הגנגסטר ראפ הכי קשוח שלהם עד עכשיו. NWA back in this motherfucker, yo, taking out all you commercialized ass niggas, and we on this laid back track. האלבום הזה גם לוקח את ההפקה של דרה עוד כמה צעדים קדימה. סאונד הג'י-פאנק שלו כבר לגמרי נוכח פה. הצלילים החלקים שלו מצליחים לרכך את התוכן הקיצוני. הם הופכים את האלבום להצלחה גדולה והופכים את דרה באופן רשמי למפיק הכי מבוקש בהיפ-הופ. אז כן, ב-91 הז'אנר נמצא בצמיחה אדירה. אבל עדיין יש מי שמתייחסים אליו כטרנד שתכף יעבור. כדי שהז'אנר באמת ימצב את עצמו בדפי ההיסטוריה ויוכיח שהוא כאן כדי להישאר, עולם ההיפ-הופ עדיין מחכה לאלבום אחד שיצליח לשלב את כל האלמנטים האלה ליצירה אחת שלמה וברורה. והיצירה הזו מתחילה להתגלגל לגמרי במקרה. ביום אחד שהיה משהו בין צירוף מקרים מדהים לגורל. בלילה אחד בשנת 91, חודש לפני שהאלבום Niggas for Life יוצא ולפני שדוקטור דרי יעזוב רשמית את NWA, דרי עושה מסיבה אצלו בבית ומזמין חברים. תוך כדי המסיבה, המוזיקה פתאום הפסיקה. בלי לחשוב יותר מדי, דרה לוקח מהשידה שלו את הקלטת הראשונה שהוא רואה ומכניס אותה לטייפ. זה היה דמו שהוא קיבל מהאח החורג שלו, הראפר הצעיר וורן ג'י, שהקליט עם שני חברים. אחד קרא לעצמו נייט דוג, והשני היה בחור אלמוני, בשם סנופ דוגי דוג. כבר בשלב הזה של הקריירה שלו, אחד הדברים שדרה הכי גאה בהם, הוא היכולת שלו לזהות כישרון באופן מיידי. בדיוק כמו שקרה עם איזי, דרה כבר הוכיח שהוא יכול לשמוע באנשים כישרון גולמי שהם בעצמם לא יודעים שיש להם, ולהוציא אותו החוצה. היכולת הזו לקחת יהלום טבעי וללטש אותו, הפכה לתשוקה שלו. ובשנייה שהוא שמע את הקלטת הזו,
ברי ידע שהוא מצא יהלום חדש. קלווין ברודוס, סנופ דוג, היה צעיר מדרה בשש שנים, והוא גדל בלוס אנג'לס קצת אחרת. כזו שכבר הייתה עמוק בתרבות הכנופיות. בגיל 20 סנופ אמנם עשה ראפ, אבל התפרנס בעיקר מלמכור סמים ומהחברות שלו בכנופיית הקריפס. דרי כבר פגש אותו בשכונה, אבל כסוחר סמים, לא כראפר. ברגע שהוא שמע אותו בדמו, הוא אמר, רגע, זה סנופ? ככה הוא נשמע? הטבעיות שבה המילים התגלגלו מהפה של סנופ החוצה, בנונשלנטיות מוחלטת, האווירה הסטלנית והמלאה בהומור של ההגשה שלו, היו הפוכים מהחדות המחוספסת של NWA ושל גנגסטר ראפרים אחרים. סנופ שר על אותם רחובות, על אותן כנופיות ועל אותן בחורות, אבל הוא שר עליהם בעצלנות שאי אפשר לא לחייך איתה, ובגרוב שאי אפשר שלא להידבק בו. הוא נשמע כמו קליפורניה, אבל בשמש. ובעיקר, הוא נשמע כמו התגלמות הג'י-פאנק. זה הרגע בסדרה המצוירת, שבו מופיעה לדרה נורה מעל הראש. הוא מבקש מוורן ג'י שירים טלפון לסנופ דוג. וורן מתקשר ואומר לסנופ, אני פה עם דרה, הוא שמע אותך והוא רוצה לעבוד איתך. איך סנופ דוג מגיב? בצורה הכי אופיינית שאפשר לדמיין. הוא מקלל אותו ומנתק את השיחה כי הוא בטוח שמסתלבטים עליו. כשהם מתקשרים שוב, דרה מדבר עם סנופ בעצמו. רגע שמרגש את שניהם. סנופ דוג לא מאמין למזל שלו. שנים אחר כך הוא יתאר את הרגע הזה. גם הפעם בצורה אופיינית. דרה הוא אחד המדפאקרז הכי קשוחים שאי פעם עשו מוזיקה. האוזן שלו בנויה אחרת. אני לא באמת יכול לומר למה הוא בחר דווקא בי מכל הראפרים האחרים שהיו בסביבה בזמנו. אבל דרה ידע טוב מאוד למה. הוא כבר הבין שעם סנופ הוא מצא את הראפר שאיתו הוא יוכל ליצור את אלבום הג'י-פאנק האולטימטיבי. אז אחרי הסידורים האחרונים, במעבר של דרה מרוסלס רקורדס לדאת' רו, זה הופך לרשמי. העבודה על דה קרוניק יוצאת לדרך. בשנת 1992 התחילה להתקבץ בווילה של דוקטור דרה בקלבסז חבורה של מוזיקאים שעבדו איתו על האלבום באולפן ושרצו אצלו בבית. לסנופ דוג, וורן ג'י והשותף הוותיק דוק הצטרפו גם חברים שלהם כמו ניי דוג, המפיק והראפר דאז, מפיק צעיר בשם קוראפט, מוזיקאי וכותב בשם קולין וולף, הראפר RBX ושתי מוזיקאיות R&B שהצטרפו גם הן לעבודה על האלבום, Lady of the Rage וג'ול. ביחד הם היו נבחרת האומנים שהובילה את הלייבל החדש. ליגת הצדק, פחות או יותר, של Death Row Records. סנופ סיפר שהיו ימים שרק הוא ודרה עבדו באולפן לתוך הלילה, והיו ימים שבהם הבית עירח מסיבות של 1,000 איש. זו הייתה האווירה בזמן העבודה על דקרוניק. בזמן שהרבה אנשים בתעשיית המוזיקה חשבו שההבטחה של דרה כמפיק כבר מימשה את עצמה, הוא ידע בפנים שהעולם עוד לא ראה כלום ממה שהוא יכול לעשות. המסיבה הבלתי נגמרת מסביבו לא הייתה הסחת דעת מהמוזיקה. להפך, גם ברגעים הכי מופרעים של הלילה, הראש של דרה חזר כל הזמן לאולפן. כל רגע היה הזדמנות להשראה. למשל, דרה סיפר שבאחת המסיבות האלה הוא שמע מישהו מזמזם את השורה I got my mind on my money and my money on my mind. באמצע המסיבה, דרה עצר את הכל ואמר לצוות המוזיקאים שלו בואו, חייבים להקליט את השורה הזו עכשיו. בתחילת הדרך, סנופ דוג היה טיפוס שעוד לא היה קיים בהיפ-הופ. הפלואו שלו, הזרימה של המילים הייתה כל כך טבעית ורגועה, אבל היה לזה גם חיסרון. הוא לא היה ראפר שהגיע לסשן עם מילים כתובות. הוא היה ראפר של פריסטייל. כדי לגרום לו להצליח לייצר את אותו פלואו גם עם טקסט כתוב, הוא היה צריך עזרה. ולמזלו, הוא הסתובב באותה חבורה עם מי שדרה הגדיר בתור המאסטר של הקלטות ראפ. ה-DOC. דוק הפך למורה של סנופ. הוא הסביר לו איך לכתוב ואיך להגיש את השורות. בתהליך הלימודי הזה, דוק הדגים בדיוק איך להניח את המילים. הוא אמר לסנופ, Do that and then this and like this, Senna. סנופ שמע את השורה הזו ונדלק. ככה נולד הפזמון של Nothing But a G-Thing. השורות הכי מפורסמות בתהליך.

0: לאורך שנת 92, חבורת המוזיקאים בבית של דרי עבדה על האלבום בתוך מסיבה מתמשכת. בזמן שדוק עבר עם סנופ על שירים בחדר אחד, ני דוק ווורן ג'י החליפו ביניהם ורסים במטבח. בזמן שדרי וקוראפט הקליטו למטה קטע בס, Lady of the Rage כתבה שורות בסלון. קבוצת המוזיקאים של Death Row הפכה לחלק מהבית של דרי ולחלק בלתי נפרד מדה קרוניק. היום, המחשבה על אלבומי All Stars או אלבומים של מפיקי על נשמעת לגמרי הגיונית. אבל כשדרי התחיל לעבוד על דה קרוניק, זה היה קונספט חדש ומוזר. אלבום סולו ששם בקדמת הבמה קבוצה מוכשרת, אבל אנונימית לגמרי של מוזיקאים. דרי מופיע באלבום, אבל כמעט כמו אורח. עיקר העבודה שלו היה מאחורי הקלעים, ועדיין הוא היה השם הגדול והמותג המרכזי. הגישה הזו הפכה לנקודה הראשונה שבה דה קרוניק עשה היסטוריה ועיצב מחדש את ההיפ-הופ. הרבה מאוד מפיקים ילכו בדרך הזו בהמשך. בזמן שהבית בקלבסאז התמלא בבלגן יצירתי של מוזיקאים, האדם היחיד שראה את התמונה המלאה היה דוקטור דרי. הוא היה במקום הנוח שלו, המנצח של התזמורת. ולאט לאט, השירים של דה קרוניק התחילו לתפוס צורה.
1: This is dedicated to the niggas that was down from day one. Welcome to Death Row.
2: Like we always do about this time.

ככה נפתח דה קרוניק, באינטרו שהוא הצהרת כוונות. בשורות הפתיחה, דרה מכריז Welcome to Death Row, ומיד אחריו מגיע סנופ דוג ומתחיל לגעת בכמה מהנושאים שיחזרו באלבום. יש המון הומור והרבה כבוד לחברים ולשותפים, כולם חלק מאווירת הניצחון ומהמסיבה שמסתננת מהשירים החוצה. אבל זה גם אלבום נגד. נגד האויבים של דרה, נגד כל מי שזלזל בו, נגד שוטרים, ובעיקר נגד שותפים לשעבר שבגדו בו. השירים מלאים בדיסים על איזי אי, ג'רי הלר ורוסלס רקורדס. אם באינטרו עוד אפשר היה לחשוב שאחרי חיסול החשבונות הזה יגיע דרה סלחני יותר, השיר הבא מבהיר שרק התחלנו. ואיך לומר, זה לא אלבום פיוס. Fuck with Dre Day נכנס בכל הכוח בכמה מהדמויות שפתחו חשבון עם דרה. גם אייס קיוב ברשימה הפעם, וכמובן איזי וג'רי. Mr. Buster, where the fuck you at? Can't scrap a lick, so I know you got your gat, your dick on hard from fucking your road dogs, the hood. נבחרת הראפרים שמלווה את דרה מחליפה פה כללות בקצב. ברגע אחד מאיימים על איזי ברצח, ברגע הבא צוחקים על הרווח בשיניים של ראפר אחר. אחת אחרי השנייה מגיעות שורות שהן הגרסה הכי לא מסוננת של הגנגסטר ראפ שנוצרו עד אז. תדמית המאצ'ו האלים על סטרואידים. ואיכשהו, השיר הזה יצא כסינגל. ולא רק זה, הוא גם הופך ללהיט ענק. איך זה הגיוני? ניתן למוזיקה להסביר. גם למי שלא מכיר את השיר הזה, הסאונד כנראה מוכר. ולא רק מדרה, אלא בגלל שבמשך עשור ומעלה הוא התפשט כמו מגפה בכל עולם ההיפ-הופ. כולם ניסו להעתיק חלקים מתוכו. אבל אז, ב-92, הסאונד של דרה בדה קרוניק היה מהפכני וחדש. ביטים איטיים, בסים כבדים, סינתיסייזרים גבוהים עם סאונד בחייני, מכונות טופים שמכתיבות את הגרוב, בליווי של קולות רקע מלאי נשמה. נוסחת הג'י-פאנק שדוקטור דרה חידד במשך שנים, סוף סוף מתגלה בכל העוצמה שלה בדה קרוניק. ניצוצות שלה הופיעו כבר קודם, אצל דרה וגם אצל מפיקים אחרים בקליפורניה. אבל באלבום הזה, דרה מגדיר אותה באופן רשמי וצלול. אחרי שנים שההיפ-הופ בקליפורניה ניסה להדביק את הפער מול הראפרים מניו יורק, לראשונה יש טביעת אצבע עצמאית להיפ-הופ של החוף המערבי. טביעת האצבע הזו, בדיוק כמו שהבטחנו בפרק הראשון, מייצרת שילוב מדויק בין העבר לעתיד. מצד אחד תוכן וביטים כבדים של הגנגסטר ראפ, מהצד השני, השפעות עמוקות של פאנק מעוברר. רק בשיר הזה יש חמישה, אני אגיד את זה שוב, חמישה סימפולים שונים של ג'ורג' קלינטון. אחד של קלינטון עצמו, אחד של פאנקדליק, ושלושה שירים שונים של פרלמנט.

וזו רק הפתיחה. אבל גם הג'י-פאנק המדבק לא היה עובד לבדו. כדי להשלים אותו, לראפרים בדקרוניק יש תפקיד חדש. הם לא רק שרים, הם משחקים. חצי מהקטעים באלבום הם בכלל מערכונים. האווירה הקלילה, שלא לוקחת את עצמה לגמרי ברצינות, מצליחה להעביר בגרון גם את השורות הכי קשות ובוטות שדרי הוציא עד עכשיו. עם הצלילים של הג'י-פאנק ברקע, דרי הוכיח שאפילו רצף כללות יכול להפוך לזהב מוזיקלי. ההוכחה הכי סמלית לזה הגיעה אחרי שהאלבום יצא. כששמע אותו איש אחד, הגיבור של דרי, ג'ורג' קלינטון. כשקלינטון שמע לראשונה מוזיקאים בהיפ-הופ משלבים תקליטים ישנים עם ביטים חדשים, זה נשמע לו זול וחסר השראה. אבל אחרי שהוא שמע את דקרוניק, הוא שינה את דעתו. הוא למד להעריך את המוזיקה הזו. הוא התחיל להתגאות בזה שהפאנק הוא ה-DNA של ההיפ-הופ והראפ. זו הייתה סגירת מעגל, והאישור הכי משמעותי שדרי יכל לחלום עליו. ואפשר להבין את קלינטון. בשיר הבא באלבום, למשל, אחד הלהיטים הגדולים מתוכו, Let Me Ride, דרי לוקח קלאסיקה של פרלמנט, Mothership Connection.

הפקה להישמע עשירה ומלאה יותר. יחמיע לסימפולים. במקרה של את מירייד, זה החליל. ניואנס קטן שמעלה את השיר רמה אחת למעלה. דוגמה מושלמת לפרפקציוניזם של דרה. התוצאה היא מכתב אהבה לגיבורים מוזיקליים מהעבר, שלוקח את עולם ההיפופ כולו אל העתיד. והיה עוד חלק בסאונד של האלבום הזה, שהפך אותו למשהו אחר. זוכרים את תחילת הפרק? הנסיעה במכונית עם חוף מצד אחד והדגלים מצד שני? כשדקרוניק רק יצא, אנשים הופתעו מכמה שהמוזיקה הזו נשמע טוב במכונית. ומה שהיה לא פחות מפתיע, הוא שזה לגמרי מכוון. בשביל להבין את העניין הזה, נצטרך לחזור רגע אחורה.

0: כבר בשנות ה-60, הביץ' בויז הפיצו בעולם את סיפור האהבה של קליפורניה עם מכוניות. השירים שלהם שמתארים נסיעות לאורך שדרות הדקלים, מייצגים תרבות שלמה שנולדה מתוך אילוץ. לאורך ההיסטוריה, מערכת התחבורה הציבורית בקליפורניה הייתה לא יעילה באופן ידוע לשמצה, מה שגרם לכלי רכב פרטיים להפוך להכרח. צעירים התחילו להתייחס למכונית שלהם כטקס מעבר. לצד זה, החוקים בלוס אנג'לס היו נוקשים מאוד לגבי התקהלויות עם מוזיקה. זה יצר מצב שבו המסיבה האמיתית קרתה לרוב באוטו. אז אם בדקרוניק דרי רצה למצוא את הסאונד של החוף המערבי, הוא היה צריך לכוון למקום שבו ישמעו אותו. המוזיקה שאני רוצה לעשות היא כזו שאנשים יכולים לזוז איתה במכונית, הוא סיפר. כשאני מסיים מיקס של קטע, הדבר הראשון שאני עושה זה לרדת למטה ולשמוע אותו באוטו. מהזווית הזו, דרי למד להתייחס אחרת לפרטים שמפיקים אחרים הזניחו. בעיקר, הוא למד להתרכז בבסים הנמוכים שמגיעים מהסאבוופרים. הפוקוס שלו על איך המוזיקה נשמעת ברכב היה כל כך ספציפי וחדש, שאנשים ששמעו את דקרוניק במכוניות לא הבינו מה זה הקסם המוזר הזה. שנת 92 ממשיכה, והאלבום לאט לאט נרקם. בהתחלה, המוקד היה האולפן בבית של דרי, אבל בהמשך, עיקר העבודה עבר לאולפנים של דאת' רואו. שם חיכתה לדרי בסבלנות קונסולת ה-SSL, האחת שהוא הגדיר כאהבת חייו הראשונה. אבל באולפנים של דאת' רואו, האווירה הייתה אחרת, הרבה פחות כלילה. הסיפור הבא הוא דוגמה טובה. באחד הימים של העבודה על האלבום, דוק ודרי הקליטו יחד באולפן, כשפתאום הם שמעו יריות. הדלת נפתחה, ושוג נייט נכנס פנימה בריצה עצבנית. הוא לא הסביר, אבל הוא אמר להם לצאת מהאולפן, והם עברו לחדר אחר. מאוחר יותר, התברר שנייט תפס שני ראפרים שהשתמשו בטלפון שלו בלי רשות. הם אמרו לו שהם פה כי דרי הזמין אותם, ושהוא אישר להם להשתמש בטלפון. אבל לשוג נייט זה נשמע כמו זלזול בסמכות שלו. המשרדים של דאת' רואו היו הטריטוריה שלו. אז בתגובה הוא רץ לאוטו, הוציא רובה ורדף אחריהם ביריות לאולפן. שם הוא דרש מהם באיומי רובה להתפשט ולשכב על הרצפה. ואז כשהוא היה בטוח שהם הבינו את המסר, הוא העיף אותם החוצה. ככה נראתה העבודה באולפנים של דאת' רואו. דוקטור דרי והחבורה שעבדה על דקרוניק עשו כל מה שהם יכלו כדי להתעלם מהאווירה האלימה בדאת' רואו. הם הכירו את החיים בקומפטון. פשע וכנופיות לא הפחידו אף אחד מהם. אבל בזמן שהם עבדו על האלבום הזה, הם חיפשו אווירה אחרת, משוחררת יותר מהחלק הזה של החיים באזור. והיה לזה פתרון מאוד פשוט. אם בשנות ה-80 לוס אנג'לס נכנסה לפאניקה ממגפת הקרק קוקיין, בתחילת ה-90s עלה לאט ובנחת המלך החדש של אמריקה, הוויד.
1: קנאביס סטיבה. Or in the heart of LA known as the chronic, not to be confused with the bionic.
0: בימי העבודה על האלבום, אשן סמיך כיסה את כל החדרים בבית של דרי. הוויד היה כוכב מרכזי במסיבות, והוא הפך גם לכוכב מרכזי באלבום. מאז ועד היום, מריחואנה היא חלק בלתי נפרד מההיפופ. ומאז ועד היום, לא נולד לה שגריר טוב יותר מסנופ דוג. אם יש דבר אחד שמזוהה עם סנופ יותר מהשירים שלו, אלה הג'ו.

הדיסקנטים שלו. והאהבה שלו לוויד התגלגלה לאלבום בדרכים מפתיעות. יום אחד באותה תקופה, סנופ פוגש במקרה חבורה של בחורים לבנים, שאחרי שיחה קצרה מציעים לו לבוא לנסות איתם חומר חדש. הוא הולך איתם לג'יפ שלהם, הם מעשנים יחד, והוא מתמסטל לגמרי. סנופ דוג, גמור, מתלהב מהחומר ושואל, מה זה הדבר הזה? ומקבל את התשובה, it's hydroponic. הוא מתחיל למלמל, שיט, זה מעולה, ההידרופוניק, הקרוניק, איך שלא קוראים לזה. הוא חוזר מסטול לאולפנים, מספר את זה לחברים שם, והם נקראים עליו מצחוק. הבדיחה על ההידרופוניק, או בכינויו, The Chronic, נתנה לאלבום את השם שלו. וזה לא רק השם, אפילו העטיפה של האלבום היא מחווה לוויד. התמונה של דרה במרכז מעוצבת בצורה שמחקה את העטיפה של ניירות הגלגול של חברת זיגזג, שהיו פופולריים בעיקר לגלגול ג'וינטים. המסיבה, הצחוקים, הוויד, הפכו את דקרוניק לאלבום כל כך כיפי שהוא יצליח לקרב קהלים חדשים להיפופ. אם הילדים הלבנים בפרברים קנו את האלבומים של NWA כדי לעצבן את ההורים שלהם, דקרוניק ייתן להם אפשרות לעצבן את ההורים שלהם וממש ליהנות תוך כדי. לעומת אלבומי גנגסטר ראפ אחרים, הוא היה אלבום הרבה יותר נגיש לקהל לבן. עם שירים שאפשר לרקוד איתם, עם בדיחות וחיקויים, ועם הפרסונה של סנופ, שהייתה פחות מאיימת ויותר נחמדה. The Chronic שם דגש על החלקים בגנגסטר ראפ שדיברו לקהל הרחב. מריבות, בחורות וסמים. אבל אפילו בתוך הבועה הכי גדולה של השן ועיניים אדומות, דוקטור דרה לא יכל לברוח מהמציאות השחורה בלוס אנג'לס. במשך שנים, דרה והחברים ב-NWA שלחו אזהרות לאמריקה על הפצצה המתקתקת שיושבת בחצר האחורית שלה. ועכשיו הגיע רגע הפיצוץ. במרץ 1991, בחור אפרו-אמריקאי בן 26 בשם רודני קינג נעצר על ידי ארבעה שוטרים ממשטרת לוס אנג'לס. הם האשימו אותו בנהיגה במהירות מופרזת, תחת השפעה של סמים ואלכוהול. במקום לתת לו כנס, השוטרים הוציאו אותו מהרכב והתחילו להרביץ לו בכוח עם העלות שלהם. הם המשיכו גם אחרי שקינג נפל לרצפה. במקרה, האירוע הזה צולם במצלמת וידאו של אחד התושבים בשכונה שהזדעזע מהסרטון והעביר אותו לרשת טלוויזיה מקומית. החשיפה של האלימות הקשה בקלטת יצרה כעס גדול בציבור האפרו-אמריקאי והגבירה עוד את המתח הבין-גזעי בלוס אנג'לס. בעקבות הלחץ הציבורי, הוחלט להעמיד לדין את ארבעת השוטרים שהשתתפו באירוע. המשפט נמשך כמעט שנה. ארבעת השוטרים הופיעו מול חבר מושבעים שכלל 10 אנשים לבנים, אדם אחד היספני, אדם אחד אסיאתי, ואפילו לא אדם שחור אחד. ב-29 באפריל 1992, המשפט הסתיים, וחבר המושבעים הכריז על פסק הדין. כל ארבעת השוטרים זוכו מאשמה. כמה שעות אחר כך, לוס אנג'לס כבר הייתה גיהנום. ברחבי לוס אנג'לס פרצו מהומות אדירות. אנשים נהרו לרחובות במחאה על הקלות הבלתי נסבלת שבה הממסד והמשטרה יכולים לאמלל את החיים של אדם שחור. מהר מאוד הכעס הפך לאלימות ולנקמה. במשך 6 ימים אנשים השתוללו ברחובות, בזזו והשחיתו חנויות, הציתו מבנים באש. משטרת לוס אנג'לס לא הצליחה להשתלט על האירוע, והממשלה שלחה לעיר חיילים מהמשמר הלאומי ומהמרינס. המצב הגיע לכזו נקודת רתיחה, שאפילו הקריפס והבלאדס, בצעד נדיר, החליטו לעשות הפסקת אש בין הכנופיות, כדי לעמוד יחד במרד מול הממסד הלבן. בסוף 6 ימים, ואחרי שרודני קינג בעצמו פנה לציבור וביקש להרגיע את האש, המהומות הפסיקו. בסופן, יותר מ-3,000 בתי עסק הושחתו, יותר מ-2,000 אנשים נפצעו, ו-63 אנשים נהרגו. בזמן שכל העיר עולה באש, דרה מנסה להשאיר את האש מחוץ לאולפנים של דה קרוניק. והוא לא ממש מצליח. האנשים שעבדו לצידו יצאו וחזרו כל הזמן מתוך המהומות. מתייחסים לאולפן כאילו זה אזור מנוחה בקרב. הכי גרוע מכולם היה סנופ דוג, שיצא להתפרע וחזר לאולפן בכל יום עם אוסף חדש של מכשירי חשמל שהוא גנב. דרה לא אהב את הבלגן הזה. הוא רצה להתרכז במוזיקה. הוא אמר להם, די, יש לנו אלבום לעשות.
אבל גם הוא ידע שאי אפשר להתעלם ממה שקורה בחוץ. ממאומות וואטס שלתוכן דרה נולד, ועד לימינו עם Black Lives Matter וג'ורג' פלויד, לוס אנג'לס תמיד הייתה מוקד במחאה מול הגזענות. אבל 92 הייתה שנה נפיצה באופן מיוחד. ההתקוממות השחורה הזו הייתה רגע היסטורי, כזה שעורר מחלוקת ציבורית ופתח פצעים של דורות אחורה. ולמרות שדרה לא התעניין בלגנוב מחנויות או להצית בתים, החלק העמוק יותר באירועים, הסיפור של רודני קינג, השפיע עליו מאוד. בדרך שונה והרבה יותר מעודנת מהימים שלו ב-NWA, דרה מכניס את הביקורת שלו על המשטרה, גם לדקרוניק. If you ain't down for the Africans here in the United States, period, point blank, if you ain't down for the ones that suffered in South Africa from apartheid and shit, damn it, you need to step your punk ass to the side and let us brothers and us Africans step in and start putting some foot in that ass. אין דרך ישירה יותר להגיד את זה. אם אתה לא בצד שלנו, האנשים שסבלו מאפרטהייד באפריקה ועכשיו סובלים מאפליה בארצות הברית, תזוז מהדרך ותן לנו לעשות את העבודה. המילים האלה שפותחות את The Day the Niggas Took Over מגיעות מתוך סרט דוקומנטרי שיצא זמן קצר אחרי המאומות ותיעד את ימי המחאה ברחוב. דרה גזר את הקטע מתוך הסרט וסימפל אותו בתוך השיר. ככה הוא הצליח להכניס לדקרוניק לא רק את הרוח של המחאה, אלא גם את הקולות האמיתיים שלה. קשה להסביר את החשיבות של זה. דרה לקח אנשים שיצאו לרחובות בגלל שהקול שלהם לא נשמע, והכניס את הקול שלהם ליצירה מוזיקלית שממשיכה להדהד שלושה עשורים קדימה. לא רק באמריקה הלבנה, אלא בכל העולם. Little ghetto boy, playing in the ghetto street. הקטעים מתוך הסרט והמאומות מופיעים גם בפתיחה של שיר נוסף באלבום, Little Ghetto Boy. שיר שהוא מחווה לשיר Little Ghetto Boy של דוני הת'ווי מ-1972, שגם מסומפל בתוכו.

0: הנושאים בשיר לא רחוקים מאלה של המקור. דרי וסנופ מדברים על השבילים שמובילים נערים צעירים להיות גנגסטרים בגטו. על האמת והזיוף באורח החיים הזה, והגבול ביניהם. גבול שהם בעצמם לא תמיד מזהים. ליטל גטו בוי היה אחד השירים האחרונים שהוקלטו לאלבום. האופי הקצת יותר עמוק שלו הצליח לתפוס לא מעט צעירים. אחד מהם הוא בחור שיהפוך לאחד הראפרים הגדולים של דורנו. קנדריק למר. אני זוכר בצורה חזקה את החוויה של להקשיב לשיר הזה כילד. כמה הסיפור שלו העיף לי את המוח. קנדריק סיפר. I come from a generation of pain where murder is minor. Rebellious and more jealous, I chip you for designer. Belt buckles and cloud over zealous and prone to violence. Make the wrong turn, be your...
1: Hey, yo, Dre.
2: Yo, what's up?
1: Yo, man, if that Rodney King shit would jumped off of me, man, that shit would have been a total different episode.
3: Well, I might not be able to let you off so easy there, Jimbo.
0: הרבה מאוד ביקורת חברתית נכנסה לאלבום. אבל אחת ההוכחות הכי טובות לחזון הברור של דרה ולהבדל בין דקרוניק לאלבומי היפופ אחרים מהתקופה מגיעה לא רק מהשירים שנמצאים באלבום, אלא גם מאלה שלא נמצאים בו.

כשדרי והחבורה היו כבר בשלבים הסופיים בעבודה על האלבום, הם כללו בתוכו שיר בשם מיסטר אופיסר. השורה החוזרת בפזמון של השיר הייתה, אדוני השוטר, הייתי רוצה לראות אותך שוכב בתוך ארון קבורה. לכאורה, זו לא שורה שאמורה להבהיל את דרי. כמו שכבר שמענו, לא חסרה באלבום ביקורת בוטה. אבל דרי הסתכל לצדדים, והוא ראה מה קורה סביבו. ב-92, חודש לפני שפרצו המהומות בלוס אנג'לס, יצא אלבום הבכורה של ההרכב החלוצי Body Count, שהובל על ידי הראפר Ice-T ושילב בין מטל להיפ-הופ.

אחד השירים הבולטים באלבום היה Cop Killer, שיר אנטי-משטרתי שגרם לפאק דה פוליס להישמע כמו שיר ארס. השיר מתייחס בין היתר גם לאלימות המשטרתית מול רודני קינג. חודש אחר כך, כשבית המשפט זיקה את השוטרים באירוע והמאומות פרצו, Cop Killer הפך להמנון המחאה. אבל כשהאש בלוס אנג'לס נרגעה, חלקים מאמריקה הלבנה היו בטראומה מהאלימות ברחובות. הם חיפשו אשמים, ובין הראשונים לעלות על המוקד היו הראפרים, ובעיקר Body Count וCop Killer. הביקורת האדירה שהגיעה מהממסד הכריחה את Body Count לשחרר גרסה חדשה של האלבום. גרסה בלי Cop Killer. דרי הסתכל על האירוע הזה מהצד וחישב מסלול מחדש. הוא כבר קיבל מכתב איום מה-FBI וכבר ידע שביקורת כזו יכולה לעזור למחירות. אבל הפעם הוא חשב לטווח הארוך. בדקרוניק, דרי לא רצה ליצור עוד אלבום שמתמקד במחאה השחורה ובחיי הגטו. האווירה הכלילה והמעודקת לא הגיעה לשם בטעות. היא הייתה חלק מהחזון הרחב יותר. ליצור אלבום שמחאה היא חלק ממנו, אבל לא המרכז שלו. כזה שמסוגל להגיע לעוד אנשים, בעוד מקומות. אז דרי החליט להוריד מהאלבום את מיסטר אופיסר. להפסיד בקרב כדי לנצח במלחמה. רגע אחרי שהאלבום נגמר, מגיעה רצועה סודית. השיר האחרון באמת בדקרוניק. הוא קליט בצורה חריגה, מסמפל את הקטע אדולסנט פאנק של פאנקדליק, עם ביט מהסוג שנתקע בראש. השיר הזה לא יצא אף פעם כסינגל, הוא לא התנגן ברדיו, ובכל זאת הוא הפך ללהיט מחתרתי ענק, והיה אחת הסיבות שצעירים קנו את האלבום. ולצד כל אלה, הוא גם שיר מיזוגני לאללה, שהפך לסמל של שוביניזם בהיפופ. אין סיבה לטטא את זה מתחת לשטיח. גם דקרוניק מביא את כל החלקים של דרי. את הצדדים המבריקים מוזיקלית ואת הצדדים הגרועים באישיות. Bitches Ain't Shit היה להיט, אבל הוא גם עורר גל נגד של ביקורת על היחס לנשים בהיפופ. אחת הנשים המרכזיות בתעשייה הזו, קווין לטיפה, הציעה לנשים פשוט להחרים שירים כאלה. שנים אחר כך, בכתבת פרופיל על ביונסה, הגדירו את המוזיקה שלה עם ה-Destiny's Childs בתור התשובה החזקה והחכמה לאווירת ה-Bitches Ain't Shit ששלטה בניינטיז. בסוף, הקהל הצביע ברגליים. בשיר הזה, דרי יצר שיקוף של המקום והזמן. הוא אומר לנו הרבה על רוח התקופה ההיא. והוא גם אומר לנו הרבה על הדרך שעברנו מאז. אחד הדברים הכי מרשימים שדרי השיג בדקרוניק הוא ההרגשה שזה אלבום חסר מאמץ. כן, יש בו ביקורת פוליטית, מחאה, שפה בוטה, מה שתרצו. אבל בסופו של דבר, דרי הצליח ליצור אלבום שמדבר בשפה היחידה שמדברת יותר חזק מכל אלה. שפת גוף. כל מי ששמע את השירים האלה התחיל לזוז אפילו בלי לשים לב. המסיבה המתמשכת שמתוכה האלבום נולד נכנסה לשירים והשתחררה מהם החוצה בכל מקום שבו הם התנגנו. ממגרשי כדורסל בניו יורק, דרך חלונות מכוניות בקליפורניה, ועד להפסקות בין שיעורים של נערי בית ספר מסביב לעולם. ברגע שדקרוניק מתחיל להתנגן, זה סימן שאפשר להירגע. כדי להגיע לאנרגיה המשחררת הזו, דרי בילה לילות באולפן. מתקן את הבאסים בשיר אחד, מכפיל טופים בשיר אחר, עד שהוא סיים. הכנסתי את כל הגוף והנשמה שלי לאלבום הזה, הוא אמר. וזה עבד. בסוף שנה שלמה של עבודה, בחודש האחרון של 1992, האלבום מוכן. עכשיו, בשלב הזה של הסיפור עם אלבומים גדולים, לרוב המסלול ברור. האלבום מוכן, ואז הוא משוחרר, ואז מגיעה ההצלחה. אבל לא הפעם. כמו שכבר למדנו, בסיפור של דרי, דברים לא תמיד הולכים לפי הציפיות. בשנת 92, אחרי המהומות בלוס אנג'לס והטראומה מן, חברות ההפצה ראו את הגנגסטראפ כרעל יחצני שצריך להתרחק ממנו. המפיצים ידעו שהאלבומים האלה יכניסו המון כסף לקופה, אבל הם פחדו מהביקורת הציבורית. ואם זה לא מספיק, דוקטור דרי היה בעצם בבלגן משפטי רציני. בגלל שהוא נכנס לדאת' רו רקורדס, אחרי ששוג נייט שחט באיומים את איזי אי, איזי תבע זכויות על כל מה שדרי ישחרר בעתיד.
הסיבוך המשפטי הזה גרם למפיצים להתייחס לדרה כמו מצורה. אז דרה מסתובב ברחבי ניו יורק עם האלבום המוכן, יצירת המופת שלו, ודופק על דלתות. פעם אחר פעם, הדלתות נתרקות לו בפנים. אפילו עם אלבום היפופ מושלם בידיים, דרה הבין שגם הפעם ההצלחה שלו תדרוש מאבק. אבל כמו שנגלה בקרוב, לפעמים צריך רק את האיש הנכון שיגיע בזמן הנכון כדי לקחת חיים של מאבק ולהפוך אותם להצלחה מטאורית. ברגע שזה יקרה ודקרוניק יצא לאוויר העולם, יתברר שהפרק האחרון בסיפור אחד הוא בכלל פרק הפתיחה של סיפור אחר. הרבה, הרבה יותר גדול.

0: האזנתם לפרק הרביעי במיני סדרה דה קרוניק מבית כאן 88 הסקטים. אגב, בעמוד הספוטיפיי של כאן 88 תוכלו למצוא פלייליסט שמאגד את כל הסימפולים שמופיעים באלבום דה קרוניק. חפשו דה קרוניק סמפלס. פרקים נוספים וסדרות נוספות תוכלו למצוא באתר כאן 88 וביישומון כאן. אנחנו נמצאים גם בכל יישומוני ההסקטים. רשימת מקורות ניתן למצוא בעמוד ההסקט. את המיקס והסאונד של הפרק ערכה רחל רפאלי. הפקה ועריכת פסקול, תומר מולביטזון. תחקיר, צהי הגוס. סייעו בהפקה, גיל מטוס ואופרי מקוב. תודה לאיתי צימר, אופרי גופר, עינב יעקובי ותומר קריב. אני נוגה קליין. בואו להגיד שלום בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק.
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים
2: 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM,
1: וגם באתר וביישומון של כאן.
3: כאן תרבות.
1: עכשיו, תוכנית מכאן 88.
4: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: האם אנשים שאוהבים היפ-הופ מסתכלים על דוקטור דרה בהערצה? זה כמו לשאול נוצרי אם ישו מת עבור החטאים שלו. ככל שלמדתי עוד על היפ-הופ, הערכתי יותר את העבודה של דרה. הרבה אנשים יכולים ליצור ביטים. אבל האם הם יכולים לחבר אלבום שלם שישמע כמו יצירת מופת קולנועית? The Chronic הוא עד עצם היום הזה המקבילה של ההיפ-הופ ל-Songs in the Key of Life של סטיבי וונדר. זו הרמה שאליה אתה שואף להגיע אם אתה לוקח את עצמך ברצינות. דרה הוא ההתגלמות של כישרון אמיתי. התחושה איתו היא כאילו אלוהים שם אותו על כדור הארץ כדי לעשות מוזיקה. ולא משנה כמה כוחות יפעלו נגדו, הוא תמיד יצליח לנצח אותם, ולהוציא מוזיקה שמתעלה על הכל. המילים האלה לא הגיעו מאחד המעריצים של דרה, גם לא מעיתונאי מוזיקה. אלה המילים של קניה ווסט, אחד האייקונים הגדולים בפופ של ימינו. וווסט הוא רק דוגמה אחת. כמו שנגלה בפרק הקרוב, כל אבן שנהפוך בתרבות הפופולרית מובילה איכשהו בחזרה לדוקטור דרה, ובעיקר בחזרה לדה קרוניק.
5: This is dedicated to the niggas that was down from day one. Welcome to Death Row.
6: Like we always do about this time.
0: היי, אני נוגה קליין, ואתם על הפרק האחרון של דה קרוניק, מבית כאן 88 הסקטים. מים רבים יעברו בנהר עד שקניה ווסט יכתוב את השורות האלה. הדרך הארוכה שעברנו עם דרה הסתיימה בפרק הקודם עם האלבום דה קרוניק. היצירה שוברת הגבולות של דרה הייתה שלמה ומוכנה. אבל אף אחד לא רוצה לפתוח לה את הדלת. בפרק הקרוב זה ישתנה. הדרך של דרה לניצחון האמיתי שלו מתחילה עם עיקוף קטן. דמות חדשה שתחזיר אותנו קצת אחורה. בסוף ה-60s, ג'ימי איובין היה נער מבולבל וחסר כיוון עם מעט מאוד סבלנות לבית ספר. אבל כשהוא גילה את הכישרון שלו למוזיקה, חוסר הפוקוס התחלף במשהו אחר. חושים מחודדים ונחישות מפתיעה. בתחילת שנות ה-70 הוא הפך לטכנאי הקלטה בניו יורק, והיה מסוג העובדים שנשארים אחרונים באולפן ועובדים אחרי כולם. מוסר עבודה שהרשים מאוד איש בשם ברוס ספרינגסטין, שלקח את איובין להיות טכנאי ההקלטות שלו. בזמן העבודה עם ספרינגסטין, איובין גילה בעצמו עוד כישרון. זיהו הזדמנויות. הוא שמע את אחד השירים הלא גמורים של ברוס. והצליח לשכנע אותו להעביר את השיר למוזיקאית אחרת, שבאותם ימים איובין הפיק לאלבום חדש. אישה בשם פטי סמית. הסיפור של השיר הזה מספר לנו כל מה שאנחנו צריכים לדעת על איובין. הוא זיהה פוטנציאל, הוא חשב קדימה, ובזכותו נולד אחד הלהיטים הגדולים של שניהם.

בתחילת שנות ה-90, איובי ניסד וניהל חברת תקליטים חדשה בשם אינטרסקופ. גם שם בלטו הנחישות והיכולת שלו לזהות פוטנציאל ולהתעקש עליו. מאפיינים שהפכו את איובין לבולדוזר מוזיקלי. ההוכחה הגיעה כשכבר בימים הראשונים של אינטרסקופ, החברה הצליחה להחתים את אחת מלהקות הרוק הכי מדוברות של התקופה. Nine Inch Nails.

0: להחתים את 9 Inch Nails היה ביג דיל. בתחילת ה-90s הם היו להקה שנערים העריצו, אבל, וזה אולי יישמע מוכר מאיפשהו, הם גם היו מאוד שנויים במחלוקת. התוכן הבוטה והאווירה הקיצונית של השירים שלהם הפכו גם אותם למוזיקאים שהורים שנאו. וגם הם, כמו דוקטור דרה, היו עמוק בסיבוך משפטי עם הלייבל שלהם. איובין זיהה את הכישרון של 9 Inch Nails ושל הסולן טרנט רזנור. הוא נפגש איתו והציע לו כל חופש אמנותי שאפשר לדמיין. הוא התעקש שוב ושוב עד שהוא הצליח לשחרר את הלהקה מהלייבל שלה. ככה, איובין גילה דבר מעניין. מוזיקאים בלי פחד צריכים מנהל בלי פחד. לשמחתו, הוא היה בדיוק האיש הזה. וגם לשמחתו של דוקטור דרה. ב-1992 מגיעה אל איובין שמועה מאחד העובדים שלו על מפיק היפ-הופ שלא נשמע כמו שום דבר אחר. איובין לא הבין שום דבר בהיפ-הופ, אבל הוא היה מפיק. בשנייה שהוא שמע את האלבום של דרה, הוא קלט איזה אוצר נפל לו לידיים. הוא הזמין את דרה לפגישה ושאל אותו, מי הפיק את האלבום הזה? מי היה טכנאי ההקלטה? דרה ישב מולו וענה בשקט, אני. איובין שמע את האסימון נופל. הוא סימן מטרה חדשה. הוא יעשה כל מה שצריך כדי להפוך את דרה לאחד האומנים שלו. בהקשנות המפורסמת שלו, איובין הצליח לפתור את הסיבוך המשפטי מול רוטלס רקורדס ואיזי אי. הדימוי הציבורי של דרה והגנגסטר ראפ לא הפחידו אותו אפילו קצת. הוא האמין במוזיקה. אז ב-1992, אינטרסקופ קנו את דאת' רואו, והלייבל הקטן המשיך לפעול עצמאית תחת הגג של איובין. אינטרסקופ קיבלה עליה את האומנים של דאת' רואו, ויחד איתם גם את דקרוניק. אחרי שאיובין שמע את האלבום, הוא הבין שאולי המסרים שלו יהיו שנויים במחלוקת, אבל עם המוזיקה עצמה אי אפשר להתווכח. האימור שלו על דרה היה אימור על כל הקופה. ומהר מאוד, הוא השתלם. ב-15 בדצמבר 1992, האלבום יוצא לאור. והניצחון הגדול של דוקטור דרה סוף סוף הגיע. חנויות מוזיקה לא הצליחו לעמוד בקצב של המחירות. דה קרוניק בילה 8 חודשים בטבלת הטופ 10 של מחירות אלבומים בבילבורד. בסוף אותה שנה, האלבום קיבל מעמד של פלטינה משולשת. הסינגלים Nothing But a G-Thang, Fuck With Dread Day ו-Let Me Ride נכנסו כולם לטבלת הלהיטים הגדולים של השנה. הקליפים של 3 השירים נכנסו לרוטציה קבועה ב-MTV. הערוץ שרק לפני 5 שנים החרים את הגנגסטר ראפ, הפיץ עכשיו את דה קרוניק בכל בית באמריקה. אחת מנקודות הציון החשובות של דה קרוניק הגיעה גם היא בזכות ג'ימי איובין. בגלל שהוא הגיע מעולם הרוק, מהרגע שהוא שמע את האלבום, המחשבה הראשונה שלו הייתה שסנופ ודרה הם המיק ג'אגר והקית ריצ'רדס של ההיפ-הופ. דרך הקישור הזה, הוא מצליח לסגור לשניהם את כתבת השער במגזין הרולינג סטון. בהתחלה, סנופ לא מבין על מה הרעש. הוא אומר לאיובין, מה אכפת לנו מהרולינג סטון שלך ומה אכפת לי ממיק וקית? תסגור לנו כתבה בדה סורס, המגזין שלנו, לא ברולינג סטון. אבל השער הזה היה סמל. הוא הוכיח שההיפ-הופ כבש באופן רשמי את המעוז האחרון של אליטיזם מוזיקלי. ומהר מאוד, גם סנופ הבין את המשמעות של האירוע. אחר כך אמרתי תודה לג'ימי, הוא סיפר. בחיים שלי לא באו אליי כל כך הרבה לבנים ואמרו לי שהם אוהבים אותי. אחרי דה קרוניק, סנופ דוג הופך לראפר הכי מפורסם במדינה. דוקטור דרה הופך לאומן החשוב ביותר בהיפ-הופ. שניהם היו על גל הצלחה חסר תקדים. והגל הזה רק הלך והתגבר, כשב-93 הם הוציאו את אלבום הבכורה של סנופ דוג, דוגי סטייל. דוגי סטייל היה המשך ישיר לדה קרוניק, עם צלילי ג'י-פאנק חלקים שליוו גם הפעם את הראפ העצלני, המצחיק והטבעי נורא של סנופ. כל מי ששמע את דה קרוניק חיכה לאלבום הסולו של סנופ דוג. וכשהוא הגיע, ההצלחה שלו התעלתה גם על הציפיות הכי אופטימיות. בשבוע הראשון שלו, דוגי סטייל נכנס ישר למקום הראשון בטבלת המחירות של הבילבורד, אחרי שהוא מכר כמעט 1,000,000 עותקים. אלבום הבכורה הראשון אי פעם לעשות את זה. בכל סגנון. סנופ הפך לאומן עם המחירות הכי מהירות בתולדות ההיפ-הופ. השיר השילוב של המחירות המטורפות של שני האלבומים, עם העובדה שתעשיית המוזיקה עברה לדיסקים, שעלות הייצור שלהם הייתה הרבה יותר נמוכה, הפך את Death Row למכונת רווחים. לראשונה, ראפרים הפכו למיליונרים. והשמועה הזו הגיעה מהר מאוד לרחובות. צעירים שחורים הבינו שיש להם אפשרויות חדשות. שביל הצלחה חדש, שנסלל על ידי דוקטור דרה. מחוץ למשרדים של Death Row, ראפרים צעירים התחילו לעמוד במשך ימים. מחכים ששוג נייט או דרה יגיעו לבניין ומתחילים לשיר בשנייה שהם עוברים. אבל עם ההצלחה של הלייבל, משהו התחיל להשתנות. בעיקר מהכיוון של שוג נייט. הוא היה איש העסקים המרכזי של לייבל קטן ומצליח בצורה קיצונית. אבל הוא עדיין היה גנגסטר. וככל שדאת' רו התחזקו, הקשרים של נייט עם עולם הפשע הלכו והעמיקו. אם בעבר האומנים של דאת' רו הגיעו מכל הכנופיות והרחובות, לאט לאט נוצרה הפרדה ברורה בין הקריפס לבלאדס. נייט הזמין חברים שלו מהבלאדס להיות המאבטחים במשרדים. הוא ריהט את המשרד שלו בשטיח אדום, הצבע של הכנופיה, וביקש מאנשים לא לדרוך עליו. מוזיקאים סיפרו שהאווירה בלייבל השתנתה, שהעבודה באולפנים התחילה להרגיש עם הזמן כמו עבודה בבית כלא. בשביל דרה, המטאפורה הזו הפכה מהר מאוד למציאות. ב-1994, החיים של דרה לא יכלו להיות טובים יותר. מערבולת מסחררת של הצלחה אחרי הצלחה. כסף, סמים, בחורות, כל מה שהוא חלם עליו. אבל לא לעוד הרבה זמן. באחד הימים של חודש ינואר, דרה נסע בפרארי שלו בבברלי הילס, כשהוא שיקור ונוהג מעל המהירות המותרת. פתאום מגיע מאחוריו ניידת, ודרה, במקום לעצור, הגביר את המהירות וניסה לברוח. זה לא עבד. הוא נעצר והגיע לבית המשפט. שם הוחלט שדרה ייכנס לכמה חודשים בכלא. המאסר שלו התחיל בשנת 1995, השנה שתהפוך לנקודת מפנה חדשה בחיים של דרה. כשקיבלתי את גזר הדין, דיברתי עם אמא שלי. היא אמרה לי שהזמן בכלא יהיה ברכה בתחפושת של כללה. והיא צדקה, דרה סיפר מאוחר יותר. החודשים האלה בכלא היו כנראה הדבר הכי טוב שיכל לקרות לחיים שלי. ההצלחה הייתה כל כך מהירה וסוחפת. הכסף הגיע מהר. לא הייתה לי הזדמנות לעצור רגע ולשאול את עצמי מה אני רוצה לעשות עם החיים שלי. פתאום הייתי צריך להבין מי אני. הסתכלתי פנימה ומצאתי בחור מבולבל ועבוד. אז אמרתי לעצמי שילכו להזזל הרחובות האלה. ככה נראים החיים שאני רוצה לעצמי? או שאני רוצה לגדול כאיש עסקים, כאיש משפחה, להירגע, ליהנות מהחיים שלי בלי כל הבלגן הזה? בזמן שלו בכלא, דרה התחיל לעשות חשבון נפש. וחשבון הנפש המשיך גם אחרי שהוא יצא מהמאסר, כשהגיע אירוע ששם דברים בפרופורציות אחרות. בשנת 95, איזי-אי הגיע לבית חולים בלוס אנג'לס עם קשיי נשימה. לרופאים לקח מעט מאוד זמן להבין שבעיית הנשימה היא תוצאה של שלבים מתקדמים של איידס. איזי הוציא הודעה לתקשורת. הוא הזהיר את החברים והאחים שלו, ואמר שהאיידס לא מפלה אף אחד, שהוא יכול לפגוע בכולם. בחדר שלו בבית החולים נאספו קרובי משפחה, חברים, מעריצים וגם אויבים. דרה ואייס קיוב נפגשו בחדר של איזי בימים האחרונים שלו. הם ראו אחד את השני והתחבקו. האויבות בין שלושתם הרגישה פתאום מכוחכת. ברגע אחד הם היו אחים שוב. ב-26 במרץ 1995, איזי אי הלך לעולמו. הוא היה רק בן 31.
1: Rap singer Eazy-E has lost his battle with AIDS just 10 days after revealing that he had the disease. The 31-year-old rapper died last night in a Los Angeles hospital and said that he did not know how he contracted AIDS. Eazy-E, whose real name was Eric Wright, was a founding member of the band NWA. The band practically originated the hardcore style of gangster rap and was a huge influence in the rap community.
0: דרה סיפר, לראות את איזי שוכב בבית החולים צמוד למכונה שנושמת במקומו, זה דפק לי את המוח. התקרבתי אליו, אמרתי לו כמה מילים באוזן למקרה שהוא שומע, והלכתי. עם האירועים הטראומטיים של שנת 89, הפכו את דרה לאיש קשה ואלים, בשנת 95, דרה עבר את התהליך ההפוך. כשהוא נכנס לכלא, הוא לא יכל להמשיך לברוח מהבעיות שלו, ומהאבל על המוות של אחיו הקטן תיירי. בשנה הזו, דרס סוף סוף הסכים להסתכל פנימה ולהתמודד עם מה שהוא מצא שם. הוא בעצמו הסביר את זה הכי טוב. המאסר שלי, המוות של איזי, הדברים האלה קרו אחד אחרי השני. במשך שנים נכנסתי לדימוי הזה של דוקטור דרה. הכסף, התכשיטים, המכוניות היפות, כל הבולשיט הזה. התקופה הזו החזירה אותי לקרקע. היא הפכה אותי בחזרה מדוקטור דרה לאנדרי יאנג. בשנת 95, דרה אולי התבגר ונרגע. אבל המציאות סביבו רק הלכה והקצינה. במקביל לשינויים של דת'רו, שהפכו את הלייבל לסניף של ארגון פשע, חזית חדשה נפתחה. המאבק הגדול באמת של ההיפ-הופ. הקרב בין האיסט קוסט לווסט קוסט. עם ההצלחה המסחררת של דה קרוניק ושל דוגי סטייל, ההיפ-הופ של החוף המערבי כבש את המצעדים והפך את הג'י-פאנק לסאונד הדומיננטי של התקופה. מה שהיה חדשות מעולות לדרה ולדת'רו, וחדשות מכעיסות בשביל הראפרים של ניו יורק. חלק מהם התייחסו לזה כגניבה. בכל זאת, ההיפ-הופ נולד אצלם. התחרות בין החופים שהייתה עד אז ידידותית, לאט לאט הפכה לאויבות של ממש. ומול דת'רו, שהיו הלייבל שייצג את המערב, בשנת 93 עולה בניו יורק לייבל חדש שמייצג את המזרח. Bad Boy Records, הלייבל של הראפר והמפיק שון קומבס, שמוכר גם כפאף דדי. בשנים הראשונות שלהם, Bad Boy הפיקו להיטים לשמות כמו מריה קרי, TLC ואשר. אבל הג'וקר האמיתי שלהם בקרב בין החופים היה הראפר נוטוריוס ביג, או ביגי, שהוציא ב-94 את אלבום הבכורה המיתולוגי Ready to Die, שיהפוך לאחת הקלאסיקות הגדולות בהיפ-הופ, ויזכיר לכולם איפה המציאו את הז'אנר. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. הכניסה של ביגי לסיפור מסמנת התחלה של תקופה חדשה. ימים שבהם יעלו לבמה הגיבורים הכי גדולים בתולדות הז'אנר. האנשים שיהפכו את המלחמה בין האיסט לווסט למיתולוגיה. לסכסוך הזה הייתה נקודת הזנקה רשמית. והיא הגיעה ב-1995. טקס פרסי הסורס. הטקס השנתי הכי חשוב של עולם ההיפ-הופ. באותו לילה, מול אולם מלא בקהל ניו יורקי, שוג נייט עולה לבמה ואומר לקהל מילים שנרשמו בספרי ההיסטוריה בתור הכרזת קרב. And one other thing I'd like to say, any artist out there want to be an artist and want to stay a star, don't have to worry about the executive producer trying to be all in the video, all on the record, dancing, come to death row. אם מישהו מכם לא רוצה שהמנהל של הלייבל שלו יופיע לו באלבומים, בקליפים ובהופעות, אתם מוזמנים לדאת' רואו. זו הייתה ירידה ישירה וחד משמעית על קומבס ובד בוי רקורדס. הקהל היה מופתע, גם סנופ ודרה. כששניהם עלו לבמה לשיר בהמשך הערב, הם קיבלו קריאות בוז. ואז, אחרי ששוג נייט כבר שפך בנזין על הסיטואציה, ברגע אחד על הבמה, סנופ דוג זרק את הגפרור. The East Coast don't love Dr. Dre and Snoop Dogg. The East Coast ain't got no love for Dr. Dre and Snoop Dogg and Death Row. Y'all don't love us. Y'all don't love us. Well, let it be known then. We know y'all East Coast. We know we at East Coast. קריאות הבוז רק התגברו. היה ברור שאם זה ימשיך ככה, הערב הזה ייגמר בדם. האנשים של Death Row ירדו מהבמה ועזבו את האירוע. הפעם, הסיפור נגמר בשקט. אבל המלחמה רק התחילה. בעיקר כשדת'רו קיבלו ג'וקר חדש משלהם, והוא כבר היה סיפור אחר לגמרי.

מהרגע הראשון, החיים של טופק שקור היו מלחמה קיומית. אמא שלו הייתה חלק מהפנתרים השחורים, וילדה אותו חודש אחרי שהיא עמדה למשפט על בגידה במולדת. היא קראה לו טופק על שם מורד פרואני. רציתי שיהיה לו שם של מהפכן. רציתי שהוא ידע שהוא חלק מתרבות עולמית של התנגדות. הנבואה הזו הגשימה את עצמה. טופק הוציא מוזיקה שונה בנוף. כזו שמספרת במבט רגיש, מורכב ונדיר, על הפערים החברתיים העמוקים באמריקה. החיים של טופק לא פעם הובילו להתנגשויות עם החוק. וכמו דרה, גם טופק נכנס לכלא ב-95. אבל לעומתו, טופק יצא מהכלא עם תודעה הפוכה. הוא היה מלא בזעם. על המשטרה, על החברה, על האויבים שלו, על כולם חוץ מאיש אחד. מי שהפך לאחד החברים הקרובים שלו בתקופת המאסר. מי ששילם בסוף את הערבות ושחרר אותו מהכלא. איש בשם שוג נייט. אז כשטופק יצא מהכלא, הוא הפך לרכש החדש של Death Row Records. וגם לאיש הסוד של נייט. יחד הם היו יחידה בלי פחד ובלי עקבות. מטען חבלה שסופר דקות אחורה. אחד הקורבנות שלהם היה דרה בעצמו. כשהוא הבין שהמצב בלייבל הולך ומחמיר, דרה לקח צעד אחורה. הוא ניסה להגיע למשרדים פחות, ועבד פחות על מוזיקה. גם שוג נייט וגם טופק צחקו בראיונות על קצב העבודה של דרה ועל ההיעדרות שלו מהלייבל. ובכל זאת, ב-96, כשיצא האלבום הראשון של טופק ב-Death Row, האלבום All Eyes on Me, דרה היה שותף ומפיק בלהיט הענק מתוכו.

0: האלבום הזה נכנס גם הוא לדפי ההיסטוריה. ב-96 טופה כבר הוכתר כאצולת היפ-הופ. הוא הפך לפנים החדשות של החוף המערבי. אבל הספירה אחורה לקראת הפיצוץ המשיכה. טופק כבר היה ביריבות עמוקה עם הראפר שהיה הפנים של החוף המזרחי, ביגי. שנתיים קודם לכן, טופק עבר בניו יורק ניסיון שוד שהסתיים בירי. הוא היה משוכנע שמי שסידר את הירי היה ביגי, והשתכנע אפילו יותר אחרי שביגי יוציא את השיר "Who Shot Ya", שטופק לקח כבדיחה אישית עליו. Who shot ya? Separate the weak from the ops. Leap hard to creep them Brooklyn streets. It's on, nigga. Fuck all that bickering beef. בתגובה, טופק טען שהוא שכב עם אשתו של ביגי, והאש רק המשיכה להתחזק, סוחפת אחרי החברים ומעריצים. באחד הלילות של 1996, אחרי שהם הלכו לראות קרב אגרוף בלס וגאס, שוג נייט וטופק נסעו יחד למועדון. תוך כדי הנסיעה, רכב עצר לידם. ומהחלון שלו יצאה יד עם אקדח שירתה צרור כדורים למושב האחורי. ב-13 בספטמבר 1996, טופק שקור הלך לעולמו. הוא היה בן 25.
1: Gangster rap singer Tupac Shakur died tonight in a Las Vegas hospital. The controversial MTV award winner who sold millions of records was on life support for the last 6 days after he was shot up in a drive-by ambush. His death was eerily reminiscent.
0: המוות של טופק יכל להיות קריאת השכמה. אבל אחריו, הקרבות רק התגברו. במשך חודשים, צעירים ברחובות הרגו אחד את השני במלחמת כנופיות שהלכה והחמירה. השם המיידי שסומן ברצח של טופק היה כמובן ביגי סמולס. 6 חודשים מאוחר יותר, כשהוא יצא ממסיבה בלוס אנג'לס, גם ביגי נורה למוות. הוא היה בן 24.
2: Police in Los Angeles say witnesses in the death of rapper Notorious B.I.G. are afraid to talk. At a news conference tonight, Los Angeles detectives say they are investigating the possibility that the rapper's death is related to other rap artist murders, including that of Tupac Shakur.
0: השמועות על האחריות לרצח הזה הצביעו לכיוון של שוג נייט. כך או כך, בשנת 96, שני גיבורי תרבות שהיו סמל ניצחון בשביל צעירים שחורים, איבדו את החיים שלהם במלחמה אחד מול השני. המצב יצא משליטה. הדימוי של ההיפ-הופ הפך לרעיל, ביקורת הגיעה מכל הכיוונים, והמוות הפך לחלק משגרת העבודה בדאת' רואו. במשך תקופה ארוכה, דרי ראה מה קורה סביבו, ובחר לא לעשות שום דבר. הוא שמר על דימוי של מקצוען, שלא משתתף במלחמות, ודואג רק למוזיקה. אבל כשדרי ניסה להרחיק את עצמו מהמצב בדאת' רואו, הוא התרחק גם מהמוזיקה. אז בשנת 96, בשיא הבלגן, דרי נשבר סופית. מאוחר יותר הוא אמר, הסיפור של הלייבל היה להרים חבר'ה צעירים מהרחובות, לתת להם צ'אנס, ואז זה הפך לשיט של מאפיונרים. זה לא היה צריך להיות כל כך גרוע. דרי מחליט לעזוב את דאת' רואו. הוא מרים טלפון לג'ימי איובין ואומר לו, אני סיימתי, תכינו לי עסקה ואני אדאג שיהיו לכם להיטים. ב-96, הסיפור של דרי עם דאת' רואו רקורדס נגמר, אבל הסיפור של דרי ודה קרוניק ממשיך, עם לייבל חדש, Aftermath. באפטרמאת', דרי היה לראשונה אדון לעצמו. הוא יכל לנהל את הלייבל החדש שלו בדיוק כמו שהוא רוצה. אז הדבר הראשון שהוא עשה זה לבנות לייבל שהוא ההפך המוחלט מדאת' רואו רקורדס. ליצור אווירה שמעודדת יצירה. במקום חברי כנופיות בכניסה, הוא שכר מאבטחים מנומסים. הוא הזמין ראפרים מכל הסוגים ומכל המקומות. הוא העסיק צוות שכלל רק נשים, כי הוא טען שלנשים יש מוסר עבודה גבוה יותר ופחות סבלנות לבולשיט. הוא בחר לעבוד עם אנשים שכיף לו איתם. כשדרי השתחרר מהכבלים של דאת' רואו, הוא הרגיש את המשקל נופל לו מהכתפיים. ומהר מאוד, הוא חזר לעבוד על מוזיקה באותה מוטיבציה שהייתה לו פעם, בהתלהבות של ילד בחג המולד. יחד עם ההקמה של אפטרמאת', דרי הקים גם חיים חדשים. הוא התחתן. הוא ניסה להקים משפחה ולדאוג לה. המועדונים והמסיבות התחלפו בחיי בית שקטים יותר. לאורך 96 דרי החליט לנקות את החיים שלו ולהתחיל מחדש. כמה שיותר רחוק מדאת' רואו, כמה שיותר רחוק מהרחובות. אבל ההחלטה להשאיר את הרחובות מאחור הגיעה עם מחיר. בנובמבר 96 דרי הוציא את האלבום הראשון שלו בלייבל החדש. דוקטור דרי רפרזנטס, The Aftermath. בהשתתפות סוללת אומנים אורחים. באלבום הזה דרי הכריז על כיוון חדש, שמתנער לגמרי מהגנגסטראפ, שהוא בעצמו ניסח. באחד השירים, ראפרים מניו יורק, קליפורניה וטקסס, שרו ביחד על הנזק המיותר של מלחמת הכנופיות. אבל מעל הכל, עמד הסינגל Been There, Done That. שיר עם צלילי כינור מפתיעים, שמלווים את דרי בזמן שהוא שר בזלזול על הימים שלו ברחובות, ומספר על השפע בחיים החדשים שלו, עם האחוזה שהוא גר בה, והמטוס הפרטי. בקליפ דרי נוסע בלימוזינה, וברגע מסוים מגיעים זוגות בבגדי ערב, ומתחילים לרקוד.

כל האירוע הרגיש כמו הזיה, והוא לא התקבל כל כך טוב, בעיקר אצל הקהל המקורי של דרה, הצעירים ברחובות. אחד מהם הסביר את זה ככה. הייתי אז במאסר בכלא פדרלי. היינו רואים מדי פעם MTV, ואז פתאום התחיל השיר Binder Done That, וזה הרגיש כמו סתירה בפרצוף לאנשים של החוף המערבי. הוא פשוט השתין על כולנו. עשיתי את זה ועשיתי את זה, ועכשיו אני פה ושם. מה להזזל? מפה התחלת. זה המקום שנתן לך את כל מה שיש לך. ועכשיו אתה יורד עלינו? אף אחד לא אהב את זה. דרה ניסה להתחיל מחדש, אבל הוא גילה שזה לא בדיוק עובד ככה. במשך כמה שנים אחרי ההקמה של Aftermath, הוא שוב מנסה להבין מי הוא. והקהל הרגיש את משבר הזהות הזה. עיתונאים כתבו שדרה לא משהו היה פעם, שאולי האיש שיכל להוציא להיטים מתוך שינה, איבד את זה. בתקופה הזו הוא מפיק אלבומים לאחרים ומחפש כיוונים חדשים. עד שבסוף הוא מבין את הסיפור. גם אם הוא ימשיך לברוח מהגנגסטר ראפ, הוא לא באמת יכול לברוח מהמקום שממנו הוא בא. לא משנה כמה הוא ינסה לשכוח אותם, הרחובות שהוא גדל בהם הם חלק ממנו. כשכולם היו בטוחים שכבר אין לו עוד מה להציע, דרה חוזר לעמדת האנדרדוג. מוכן לעשות את מה שהוא יודע לעשות מצוין. להוכיח לכולם שהם טועים. ב-16 בנובמבר 1999, הוא מוציא את אלבום ההמשך של The Chronic. The Chronic 2001. וכשדרה חזר לשורשים שלו, הוא הוציא מהם את האלבום הכי מצליח שלו עד עכשיו. Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.I. Nah, nah, nigga. Guess who's back? באלבום 2001, דרה חזר אחורה, אבל לא עם הזנב בין הרגליים, אלא כמו מנצח. לטובת המסיבה הוא גייס חלק מהשותפים שלו לדקרוניק המקורי. דוק, קורפט, נייטוג, וכמובן סנופ דוג, שמקבלים ליווי מהסאונד הוותיק של הג'י-פאנק, אבל מורחב ובוגר יותר. דרה חזר לנושאים של הגנגסטר ראפ, אבל גם הם עברו תהליך של התבגרות. ההוכחה הכי טובה לזה מגיעה בסוף האלבום, עם שיר שהוא רגע מכונן בקריירה של דרה, The Message, השיר שבו הוא שר על הצלקת הכי עמוקה שלו, המוות של אחיו הקטן טיירי. This one is for my brother, Tyree, R.I.P. זו הייתה הפעם הראשונה שדרה, האיש שבנה וייצג את הז'אנר הכי מחוספס בהיפ-הופ, הרשה לעצמו להפגין חולשה, להכניס למוזיקה שלו משהו אמיתי ופגיע. השיר הזה הוכיח שדרה הוא לא רק גאון הפקה טכני, אלא גם אומן שמסוגל לשים במוזיקה את הנשמה שלו. העובדה הזו רק התחדדה כשדרה בחר להפוך את השיר לדואט בינו לבין מי שידעה להוציא את הנשמה שלה החוצה גם כשהיא שרה רק משפט אחד. מלכת ההיפ-הופ סול, מרי ג'יי בלייג'.

כשבלייג' ודרה התחילו לעבוד יחד, היא כבר הייתה אחת הנשים הכי מוערכות בהיפופ. אבל לצידה, ולצד השותפים המקוריים מדקרוניק, דרה הזכיר לעולם לא רק את היכולת שלו לייצר להיטים, אלא גם את היכולת שלו לזהות כישרון ולשחרר אותו החוצה. זה הרגע שבו העולם כולו פוגש את האיש הבא.

ב-1997, אמינם גר בבית של אמא שלו, עם אשתו והבת הקטנה שלהם. עובד בשכר מינימום ומנסה לפרנס בית. הוא בא ממשפחה שבורה ומחיים שלא רחמו עליו לרגע. מי שגדל בתור ילד לבן יחיד בשכונות שחורות והתרגל לאלימות, הפך לראפר לבן שצוחקים עליו ואומרים לו ללכת לשיר רוק. כשהוא הרגיש שגם המוזיקה לא מצליחה להציל אותו, אמינם ניסה להתאבד. אבל אז משהו השתנה. הדיכאון הפך לזעם, ואמינם מצא את האלטר-אגו שלו, סלים שיידי, הדרך להוציא את כל הכעס החוצה.

ב-97 אמינם מוציא איפי בתור סלים שיידי, והאיפי מגיע לג'ימי איובין. כשאיובין משמיע אותו לדרה, דרה אומר לו, תמצא אותו עכשיו. אמינם, שרק לפני רגע היה בתוך תהום עמוקה, הופך לבין טיפוחיו החדש של דרה. ב-99 הם מוציאים את The Slim Shady LP, עם הלהיט הענק My Name Is, ואמינם מתחיל את הדרך לפסגת ההיפ-הופ. בדרך לשם, הוא עובר ב-The Chronic 2001. כשדרה מציג אותו לראווה,

just a bunch of gibberish. דרך אמינם, דרה פוגש גם את המוזיקאי הבא שהצטרף לאפטרמאת'. 50 סנט היה הדור החדש של הגנגסטראפ, דור הבלינג. הוא גדל בניו יורק בימים הכי קשוחים של מלחמת הכנופיות, והוא עבר את הטירונות המלאה לגנגסטר. סחר בסמים, כניסה לכלא, פציעות ירי, כל החבילה. ב-2002 אמינם שמע כמה שירים שלו והתרשם. הוא הזמין את 50 סנט לפגוש את דוקטור דרה. קרוב לגיל 40, דרה כבר לא פחד מהעבר שלו. להפך, הוא קצת התגעגע אליו. הוא החתים את 50 סנט וניצל את ההזדמנות הזו לחזור לשורשים שלו. אלבום הבכורה של 50 סנט, Get Rich or Die Trying, סימל גם דור חדש של גנגסטרים בהיפ-הופ, אבל גם את החזרה של דרה לפסקול המסיבות שהוא המציא עשור קודם בדה קרוניק. Get Rich or Die Trying היה הצלחה מטורפת. האלבום נכנס למקום הראשון בטבלת הבילבורד, ונשאר שם גם בסיכום המחירות השנתי. אבל השיאים שהוא שבר, סימלו גם את תחילת הדעיכה. בתחילת שנות ה-2000, התחושה הייתה שהגנגסטראפ ניצא את עצמו באמת. ההוכחה הגיעה ב-11 בספטמבר 2007. באותו יום יצאו גם האלבום השלישי של 50 סנט, וגם האלבום השלישי, האלטרנטיבי יותר, של האיש שפתח את הפרק. ראפר בשם קניה ווסט. המחירות של קניה ריסקו את המחירות של 50 סנט. המלך מת, יחי המלך החדש. אבל דוקטור דרה עדיין חשב קדימה. הוא חיפש כישרון חדש. יהלום ללטש. מישהו שילהיב אותו כמו בפעם הראשונה שהוא פגש את סנופ דוג, או את אמינם. ואת האיש הזה, סגירת המעגל האחרונה בסיפור, הוא מצא הכי קרוב לבית. איך לא? בקומפטון. קנדריק למאר נולד וגדל באחד האזורים הכי עניים של קומפטון. הוא היה ילד שקט, ביישן ומתבודד. החברים שלו, המשפחה שלו, כולם היו חלק ממלחמת הכנופיות. אבל הוא לא. הוא ספג את התרבות הזו מכל אבן ברחוב, אבל ברח ממנה למחשבות ולספרים. כשהוא היה בן 9, הוא הגיע במקרה לסט שבו טופק ודרה צילמו את הקליפ של קליפורניה לאב. מאז, הבריחה שלו הייתה למוזיקה. ב-2010, קנדריק הוציא מיקסטייפ, עם שיר בשם Ignorance is Bliss. תיעוד של חיי הפשע, התפארות באלימות ובעוצמה של הרחוב. אבל בסוף כל בית בשיר, קנדריק יוצא לרגע מהדמות ומוסיף שורה אחת. Ignorance is Bliss. הבורות היא ברכה. ביקורת חדה מסוג חדש על תרבות הגנגסטרים. זה היה השיר הספציפי הזה שגרם לדוקטור דרה להבין שהוא מצא את הדבר הבא בהיפ-הופ. דרה בילה כמה גלגולי חיים כדי להבין את מה שקנדריק בן ה-23 הכניס לתוך שיר של 2 דקות. שיר שהשורשים שלו חוזרים אחורה לדקרוניק. קנדריק למאר הופך לרכש החדש של אפטרמאת', שם הוא מוציא את האלבום השני שלו, אלבום הפריצה, Good Kid, Mad City. האלבום, שכולל הפקה והופעות אורח של דרה, הזניק את הקריירה של הראפר הכי חשוב של ימינו. האיש שיצליח להביא את ההיפ-הופ עד לפרס הפוליצר.

0: ועכשיו נחזור לנקודת ההתחלה.
1: The National Football League welcomes you to the Pepsi Super Bowl 56 halftime show.
0: ב-2022, עשור אחרי האלבום של קנדריק ו-30 שנה אחרי דה קרוניק, זה כבר ברור. המוזיקה של דוקטור דרה היא חלק בלתי נפרד מהנוף המוזיקלי של כולנו. מופע המחצית בסופרבול לא רק מוכיח את זה, אלא חוגג את זה. הבמה של המופע עושה כבוד לא רק לדרה, אלא לתרבות השלמה שמתוכה הוא הגיע. מעל הנורות שמרכיבות את המפה של קומפטון עומדות במות קטנות. על אחת מהן יש שלט של ה-Eve After Dark, המועדון של לונזו, שדרה התחיל בו את הדרך. אחת אחרת נראית כמו הבית של דרה, שבו הוא עבד עם השותפים שלו על דה קרוניק. על הסט חונות מכוניות, שמביאות עוד חלק ענק מהתרבות של קליפורניה וההיפופ המערבי. ואחד אחרי השני עולים לבמה המוזיקן. כל אחד מכריז על פרק אחר ביצירה של דרה. ראשון מגיע סנופ, השותף של דרה בימים שבהם ההיפופ עדיין היה בשוליים. הוא ודרה מתחילים לשיר ורואים להם בעיניים שהם מבינים ביחד את הגודל של הרגע הזה. משם דרה ממשיך לשיר שלו עם מישהו שלא יכל להיות שם באותו ערב, טופק. טופק.

0: אחרי שבליג' קורסת מרגש על הבמה, הפריים עובר למטה. ושם, מתוך ארגזי קרטון, יוצאים הרקדנים וקנדריק למר, שמתחיל לשיר את מד סיטי. ובבת אחת, אנחנו בצד הקשה של קומפטון.
1: Osmond Lifa has to fight. Osmond Lifa.
0: כשקנדריק מסיים, בדיוק כשזה נראה שהקהל לא יכול להתרגש יותר, הוא חותך בבת אחת לשורות הפתיחה של Forgot About Dre. ולבמה עולה איש שהסיפור לא שלם בלעדיו. אמינם. These beat arms are heavy, there's vomit on the sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop. מחיאות הכפיים מתגברות כשאמינם מתחיל לשיר את Lose Yourself, ומגיעות לשיא שלהן כשכל החבורה הזו עולה לבמה, וסנופ ודרה שרים את צלילי הסיום של המופע. סטיל דרה.
2: סטיל, סנופ דוג ודרה. Guess who's back?
3: I see you still doing it.
0: לצד חבורת האולסטארס האדירה הזו, דרה מוכיח שהוא לא רק עדיין פה. החשיבות שלו גדולה מאי פעם. אנשים שראו את המופע הזה, חלקם בדמעות, הבינו שזה לא עוד מופע מחצית. באחת הביקורות כתבו, זו לא הייתה רק הופעה, זה היה שיעור היסטוריה. וזה בדיוק הסיפור. המסלול של דרה הוא המסלול של ההיפ-הופ. הוא מתחיל במהומות ווטס, ממשיך עם אוסף תקליטי מוטאון, למועדון Eve After Dark וראשית ימי הדי-ג'ייז, לגנגסטר ראפ הראשוני של NWA ומכתבי איום מה-FBI, ועד לרגע ההיסטורי שבו ההיפ-הופ, באלבום אחד בשם The Chronic, שובר את החומות ופורץ דרך חדשה, מדיכוי לגאולה, משיכונים למיליונים. דרך שהתחילה בבית קטן בקומפטון, שבו הדליקו מוזיקה עוד לפני שהדליקו אורות, והגיעה עד לפרס הפוליצר. מהיום שבו דרה התחיל לעבוד על מוזיקה, הוא ליווה את כל השלבים בהתפתחות ההיפ-הופ. ההפקות שלו, החדשנות שלו בסאונד, הכישרונות שהוא גילה, אלה חלקים בלתי נפרדים מהתנועה המוזיקלית הכי חשובה של העשורים האחרונים. ולצד כל אלה, עומדים גם הצדדים המכוערים שלו. האגו, האלימות, הערבוב של מוזיקה עם פשע. בסיפור של דרה, הוא היה גם גיבור שנותן קול למוחלשים, וגם איש שאחראי להרבה עוולות בלתי נסלחות. אבל כל החלקים האלה שלו, הטובים והרעים, השפיעו בצורה עמוקה על התרבות שמקיפה את כולנו. בקליפים, בפרסומות, בלהיטים שכובשים מצדים, גם היום המסרים שדרה עיצב לאורך השנים נמצאים בכל מקום. נאהב אותו או לא נאהב אותו, קשה להבין את עולם המוזיקה הנוכחי בלי להבין את דוקטור דרה. בלי Bitches Ain't Shit, לא היה לנו את I'm a Survivor. בלי דרה ו-The Chronic, לא היו לנו קנדריק וקניה. לא היה לנו את זה.

0: ואגב, גם לא את זה. והכל חוזר לנקודה אחת שהגיעה לפני 30 שנה. The Chronic. יצירה שחמישה פרקים הלכנו בין השורשים שלה. אבל הענפים שלה, הם ממשיכים לצמוח כל הזמן מול העיניים שלנו. גם היום. בדיוק כמו שקניה ווסט אמר, The Chronic הוא יצירת המופת של ההיפ-הופ. זו שאליה האומנים עד היום נושאים עיניים כדי ללמוד, כדי להמשיך לכתוב את הסיפור ההיסטורי הזה, שהתחיל מרחובות הגטו וכבש את הפסגות הכי גבוהות של התרבות שלנו.
1: This is dedicated to the niggas that was down from day one. Welcome to Death Row.
2: Like we always do about this time.
0: האזנתם לפרק החמישי והאחרון.

במיני סדרה דה קרוניק, מבית כאן 88 סקטים. פרקים נוספים וסדרות נוספות תוכלו למצוא באתר כאן 88 וביישומון כאן. אנחנו נמצאים גם בכל יישומוני האסקטים. רשימת מקורות ניתן למצוא בעמוד האסקט. את המיקס והסאונד של הפרק ערכה רחל רפאלי. הפקה ועריכת פסקול, תומר מולביזון. תחקיר, צהי הגוס. סיעו בהפקה גיל מטוס ואופרי מקוב. תודה לאיתי צימר, אופרי גופר, עיניו יעקובי ותומר קריב. אני נוגה קליין. בואו להגיד שלום בקבוצת כאן אסקטים בפייסבוק.

0: כאן בהרצה עוד. להתחבר למוזיקה בכל זמן שתרצו.
1: בשעה האחרונה דיברנו על הפאנק, הז'אנר שהרג את המוזיקה שהפיץ לעולם בחור יהודי יליד אנגליה בשם מרק פלד, יעני פלדמן. בשעה הזאת נדבר על הז'אנר שהרג את מרק פלד, הלא הוא מרק בולן, מנהיג להקת טי-רקס והפנים של הגלם רוק. ז'אנר שהיה חגיגה ענקית של צבע, אופנה, סמים, אלכוהול, נאורים והחיים.

טירקס, Life's a Gas, ספיישל של חצות כאן 88, אנחנו בשעה הודות מרק בולן, מנהיג להקת טירקס ומייסד הז'אנר גלאם רוק. בולן נולד ב-30 בספטמבר 1947, כלומר השנה לפני 70 שנה, בן למשפחה של מאגרים יהודים רוסים. למרות שהוא לא היה שהם לא היו בעשירון העליון, ההורים שלהם סיפקו להם כל מה שרצו, ובגיל 11 אמא שלו קונה לו גיטרה אקוסטית, הוא פשוט שיחק איתה עד שלימד את עצמו לנגן. החוויה המכוננת שלו עם רוק'נ'רול הייתה אחרי שראה את הסרט The Girl Can't Help It, שכלל הופעת אורח של ענקי רוק'נ'רול כמו Fats Domino, Eddie Cochran, The Platters, Gene Vincent, Little Richard. זאת אומרת, האנשים שעיצבו לצד אלוויס וצ'אק ברי את המראה והתנועות והמהות של הרוק'נ'רול. והגלם רוק שמרק בולן יביא לעולם היה חזרה לימים האלה בעידן הטלוויזיה הצבעונית ולונדון החוגגת. אבל קודם עוד, כשהיה בן 15 בשנת 1962, הוא הופיע כדוגמן על השער של מגזין טאון במהדורה שסיקרה את תרבות הנוער אז. מרק בולן היה אז נער מוד, נערי מוד היו אותה תרבות שהחלה בסוף שנות ה-50, ואופיינה בנערים בריטים שצרכו אלכוהול בלילות, והזינו לג'אז ורית'ם אנד בלוז, תוך שהם רבים עם תת תרבות אחרת, הרוקרים. אבל זה נושא לספיישל אחר לגמרי. בכל אופן, כשנתיים לאחר מכן, מרק מקליט פחות או יותר את ההקלטה הראשונה שלו, שיר בשם All at Once, בהשראת הגיבור הנוכחי שלו אז, קליף ריצ'רדס. שעשה בכלל רוק'נ'רול. כלומר, כפי שאתם שמים לב, מרק ישנה ומשנה את טעמו עוד ועוד ועוד, ואנחנו נראה את זה קורה עוד הרבה.

מרק בולן, אז עוד מרק פלד, 1964, אבל עוד לפני השיר הזה, בגיל 14, העיפו את מרק מבית הספר, הוא פרש מלימודים לחלוטין, זה לא עניין אותו. הוא הרגיש שאין להם מה ללמד אותו, כשהמטרה שלו היא מוזיקה ופרסום. ואחרי שהשיר הזה, All at Once, ב-64, לא צלח, וגם לא ניסיונות אחרים, מרק פגש את אלן וורן, מגיש הטלוויזיה הצעיר של תוכנית הנוער, The Five O'Clock, O'Clock Club. מרק פשוט עבר לדירה של וורן בלי לשאול אותו, ובלי לשלם שכירות, הוא פשוט התנחל שם. הוא היה אובססיבי, ולא ויתר על החלום להפוך למפורסם. ווורן מספר שהוא היה יושב שעות על גבי שעות, הוא מנגן עד שהוא החליט לעזור לו, בתנאי שהוא יחתום על חוזה ויהפוך למנהל שלו. הם הקליטו דמו, הפעם גרסת כיסוי לשיר של בוב דילן, וניסו להוציא את זה תחת שם הבמה טובי טיילר, אף חברת תקליטים.

כיוון שהוא נכשל, בורן מכר את החוזה שלו עם מרק לבעל הדירה שלו תמורת 3 חודשי שכר, שכר דירה. האמא של מרק נאלצה ללכת למשרדים של בעל הדירה, אילן נדלן דיוויד קירץ', ולדרוש ממנו לשחרר את הבן שלה מהחוזה, כיוון שהוא לא עשה איתו כלום ורק הגביל אותו. הפעם מרק חובר לשחקן אמריקאי ריגס אוהרה, נושא איתו קצת לצרפת, ושם פגש קוסם מוזר. דרך ריגס הוא הכיר את האנשים הנכונים, ובשנת 65 סוף סוף קיבל חוזה תקליטים בדקה רקורדס, הפעם תחת שם הבמה מרק בולן, ושם הוציא את הסינגל הראשון שלו, שמבוסס על המפגש המוזר בצרפת עם הקוסם.

מרק בולן, The Wizard, ספיישל של חצות ב-88. אנחנו מצדיעים לאיש הזה, שהלך לעולמו השנה לפני 40 שנה, ונולד השנה לפני 70 שנה. אז למרות שהסינגל הזה סידר להופעה בתוכנית המוזיקה הטלוויזיונית החשובה, Ready Steady Go, הפריצה עדיין לא הגיעה, ואחרי עוד כמה סינגלים כושלים, הצעד הבא של בולן היה לדפוק על דלתו של מנהל המוזיקאים סיימון נייפר בל, ולהגיד לו, אני אהיה כוכב יום אחד. אז סיימון, האיש שניהל אז את היארדבירדס, מצא באותה תקופה להקה החדשה בשם ג'ונס צ'ילדרן, הוא מחתים את בולן ומצרף אותו ללהקה, וזו הפעם הראשונה שבולן מחזיק בידו גיטר חשמלית. הוא כמובן מתאהב במקום וכותב להם את הסינגל הבא, דזדמון.

אחרי כ-4 חודשים בלהקה הזו, ג'ונס צ'ילדרן, בולן מבין שזה לא מתאים לו, אבל הוא לומד שם איך להופיע, איך לעלות על במה, אבל הוא גם מזהה את שינויים שמתחוללים במוזיקה ונוטש את הלהקה. הפעם הוא לובש תדמית של איפי, משיג הופעה, מפרסם הודעה בעיתון שהוא מחפש להקה. הבעיה היא שהעיתון יוצא רק יום לפני ההופעה, וביום ההופעה הוא עורך את האודישנים. ההופעה הייתה כל כך גרועה שהקהל מוריד אותם בקריאות בוז מהבמה. הלהקה מתפזרת פרט לבסיסט בשם סטיב טוק, והוא מקים עם טוק צמד. הם מתחילים לנגן יחד רוק פסיכדלי אקוסטי על פיות ועל שדים. אקוסטי כי בולן פחד לנגן שוב על חשמלית אחרי ההופעה הכושלת הזאת. וזה ייקח עוד הרבה זמן עד שהוא יתחבר שוב לחשמל, אבל כשהוא יתחבר זה יהיה ניצוצות. בכל אופן, את השם של הצמד הם בוחרים בהשראת סיפור מדע בדיוני קצר שבולן קרא בילדות. בסיפור של הסופר ריי ברדברי מתואר עתיד בו ניתן לחזור בזמן, ומשלחת של צעדים חוזרת בזמן לצוד דינוזאור, מזן, כן, ניחשתי נכון, טיראנוסורוס רקס.

טירקס, מטל גרו, להקת טירקס והלהיט שלהם משנת 1972, אבל אנחנו עוד בסוף שנות ה-60, כשהם נשמעים עוד אחרת לגמרי, ועוד קוראים להם טיירנוסאורוס רקס, והם מתגלים כשהמפיק המתחיל, טוני ויסקונטי, קיבל הוראה מהבוס והמנטור שלו, המפיק דני קורדל, לחפש הרכב חדש שהוא יפיק בעצמו. והוא פתח את העיתון, וראה מודעה להופעה של טיירנוסאורוס רקס, כמובן שהוא הלך ונדלק על הלהקה, שהייתה הזאת כאמור צמד, ומרק, צמד של מרק והבסיסט סטיב טוק. בדצמבר 1967, טוני מזמין את הצמד לבית שלו, הוא חיבר מכשיר הקלטה קטן, הקליט אותם, ואת ההקלטות הוא השמיע לבוס שלו שהחתים אותם.

באותה תקופה בולן פוגש גם את אשתו, ג'ון צ'יילד, שהייתה דמות מכריעה בעיצוב דמותו המפורסמת. עוד דמות משמעותית שנכנסת לחייה באותה תקופה הייתה מוזיקאי אחר שטוני ויסקונטי התחיל לעבוד איתו, בחור בשם דיוויד בואי. ובואי עצמו תרם עוד מישהו לחבורה, אומן ג'ורג' אנדרווד, שעיצב הרבה מהעטיפות של בולן, ובכלל עטיפות רוק מפורסמות כמו העטיפה של זיגי סטארדסט. בכל אופן, שניהם, בואי ומרק, עברו תהליך ארוך ולא מסורתי בדרך לתהילת הרוקנרול. שניהם החליפו דמויות ושמות, דיוויד בואי היה דיוויד ג'ונס. שניהם אגב חלקו לא רק את המפיק טוני ויסקונטי, אלא גם את המנהל טוני האוורד. אלבום הבכורה של טיראנוסורוס רקס, My People Were Fair, זה שם ארוך הרבה יותר מזה, אבל אני אעצור כאן. מאוד ארוך. יצא ביולי 1968, ולא ממש הצליח יותר מדי, אבל כן עניין את איש הרדיו האגדי של ה-BBC, ג'ון פיל, שאפילו הקריא סיפור קצר של בולן באלבום. הוא ובולן היו חברים, והוא עזר לקדם את הסינגל, שכראוי לתקופה לא היה חלק מהאלבום, אבל היה להיט מקומי שעזר לקדם קצת את השם של הלהקה הזו, טיראנוסורוס רקס.

דוברה, הסינגל הראשון של מרק בולן וסטיב טוק. כאן 88, ספיישל של חצות, אנחנו מקדישים שעה לאיש הזה, מרק בולן. למרות החוסר ההצלחה של הסינגלים, ההשראה והמוזיקה היו לצידו של בולן, והוא כתב בכמות מסחררת. הצמד הקליט במהרה עוד שני אלבומים שלא ממש הצליחו, ובסוף הם מתפרקים, שכן סטיב עז להגיד שהוא גם רוצה לכתוב ולהקליט שירים שלו, מה שלא ממש התאים לאגו של מרק בולן. אחרי כמה אודישנים, בולן וג'ון מצאו את מי שילווה את בולן כמעט עד הסוף, המתופף מיקי פין, שגויס בעיקר בגלל המראה שלו, ובגלל שעשה בדיוק את מה שבולן ביקש ממנו. במרס 1970, הצמד מוציא את האלבום הראשון שלהם יחד, והרביעי של הלהקה, Beard of Stars, שסימן שינוי מהותי בסגנון של בולן, שכן הוא סוף סוף חזר לגיטרה החשמלית, בהשראת הנדריקס, וקלפטון, אותו הוא הגדיר כמאסטר, הוא ממש סיפר שהוא ישב למרגלותיו של מאסטר, ישב כשפשוט קלפטון הראה לו איך מנגנים. הוא אפילו מנגן על החשמלית בסינגל של דייוויד בוי, גרסה מוקדמת לשיר The Prettiest Star.

0: By the Light of the Magical Moon, להקת טיראנוסורוס רקס, מתוך האלבום הרביעי האחרון שלהם תחת השם הזה, שכן הסינגל הבא סימן מעבר חד יותר לגיטרה החשמלית, מה שהשפיע על סגנון הכתיבה שהפך פתאום ממוקד יותר. בנוסף, הם קיצרו את השם ל-T-Rex.
1: Call it White Swan for the minute.
2: White Swan, take one. Rolling.

הסינגל Ride a White Swan היה הלהיט הראשון של הלהקה המתחדשת והגיע למקום השני במצעדים. שיר שנכתב בהשראת Summertime של מנגו ג'רי. והאפקט על השירה, הסאונד של השירה של בולן, היה בהשראת אלוויס פרסלי. והסאונד הזה בכלל, המקצב, המוזיקה, כל ההשפעה הזו של מנגו ג'רי ושל אלוויס פרסלי, כל זה הפך, כפי שניחשתם כבר, לסגנון המאופיין של טירקס, הסאונד שילווה את הלהקה לאורך כל הדרך כמעט. הסינגל הבא היה עוד יותר מאופיין וסימן גיוס של שני חברים, הבסיס סטיב קרי והמתופף ביל לג'נד. הוא הגיע, השיר, למקום הראשון.

88 ספיישל של חצות, אנחנו בשעה למרק בולן שהלך לעולמו השנה לפני 40 שנה ונולד השנה לפני 70 שנה. ומרק בולן, התדמית של מרק בולן המשיכה להתפתח מטרובדור גיטרה אקוסטית לכוכב רוק, שכמו חברו סלש עמיתו סלש אויבו דיוויד בואי, נחת על כדור הארץ מאיזה כוכב אחר כדי להדהים אותנו. והוא הולך לאמץ גם מראה חדש בהשראת שידת האיפור של אשתו, עליה הייתה קופסת נצנצים קטנה שהוא התחיל להשתמש בה, והעוזרת האישית שלו, צ'ליטה סקונדה, התחילה להלביש אותו בבגדים צבעוניים וארוכים, ספק גבריים, ספק נשים. היא חיברה בינו לבין המעצבת זנדרה רודס, שהייתה מהותית בעיצוב התדמית שלו ושל הגלם, כיצא בכך עם כל האיפור וכל בגדי האנשים. היא לקחה את זה צעד אחד קדימה. והמהפך הושלם, וכמו שבעבר פרצה בבריטניה ביטלמניה, הפעם פרצה בבריטניה טירקסטסי. הסינגל הבא, מרי גורו, זכה גם הוא להצלחה, אבל הבא אחריו, Get It On, שרד גם את מבחן הזמן. אגב, אלטון ג'ון השתתף בקליפ, אבל לא, נגן בשיר.

בעקבות השיר הזה ובכלל טירקס הפכו לאחת מלהקות הרוק הגדולות בעולם באותו הרגע, ואני לא מתבייש להגיד שהם היו לרגע קצר הביטלס של תחילת שנות ה-70. הלעיתים, הצרחות, הריצות, הכל היה שם, אפילו סרטים כמו Born to Boogie שתיעד את הלהקה, ובוים בידי לא אחר מאשר רינגו סטאר. ואפשר לראות בסרט את הקהל צורח כשטירקס על הבמה, ואת רינגו בקהל מביים עם זקן ארוך, קשה לזהות אותו, אף אחד מהבנות הצופחות אפילו לא מתייחסת או מזהה את מיסי הרינגו סטאר. זאת אומרת, טירקס מחקו את הביטלס כמעט באותו רגע, ועוד רינגו עזר להם. ורינגו עצמו משתתף בסרט לצד אלטון ג'ון, חבורה אפילו מג'מג'מת באולפני אפל של הביטלס.

טוטי פרוטי, אלטון ג'ון וטירקס ורינגו סטאר בטופים. אגב, בולן תרם את הגיטרה החשמלית שלו ללא מעט שירים בשנות ה-70, כמו Mama Mom Bell של ELO, כמו Have You Seen My Baby של רינגו, כמו Baby Get It On של אייק וטינה טרנר, ועוד ועוד ועוד. העניין הוא שבשביל מרק בולן הפרסום היה חשוב יותר מהמוזיקה. הוא היה בסיפור הזה כי הוא רצה להתפרסם, והמוזיקה הייתה כלי לפרסום. אבל החשיבות שלו לעולם המוזיקה היא בכך שהוא החזיר את הפופ לרוק. אחרי שנים של פסיכדליה ותחילת הרוק המתקדם, ותחילת הרוק הכבד אפילו, זה היה פתאום בסדר פשוט לראות טוב ולשיר פופ עם דיסטורשנים. להתלבש בצבעים שהם לא רק שחורים, ללבוש מכנסיים שהם לא רק ג'ינסים ונעליים שהם לא רק מגפיים שחורות. לחזור לימי אלוויס וליטל ריצ'רד, אבל עם הרבה הרבה צבע והרבה נשיות. בקיצור, טירקס ומרק בולן הביאו לעולם ז'אנר חדש, הגלם רוק. ויחד עם דיוויד בואי, מרק בולן שינה את העולם, שינה את עולם הרוק וסלל את הדרך לאלטון ג'ון, לסלייד, לרוקסי מיוזיק ולעוד רבים.

Children of the Revolution, T-Rex. כרגיל בסיפורים האלו, עם ההצלחה הגיעו הסמים, האלכוהול והבעיות. בואו נחל לנהל רומן עם זמרת הליווי שלו, כוכבת הסול, גלוריה ג'ונס, שהיה לה להיט ענק בתחילת שנות ה-60, Tainted Love, שיחזור אחר כך בגרסה מפורסמת יותר. ובולן, האיש שידע להמציא את עצמו מחדש, פתאום נתקע. שלושת האלבומים הראשונים של טירקס, כולל אלבום המופת Electric Warrior, הצליחו אבל נשמעו כמעט אותו הדבר. בולן עלה אל איזה טריק ולא הצליח לשחרר אותו, ובאלבום הרביעי המצב הלך והידרדר. טוני ויסקונטי, המפיק שלו שגילה אותו וליווה אותו מתחילת הדרך, ניסה לעזור לו, אבל בולן סירב וטוני התפטר. וגם מבחינה חיצונית, בולן איבד את זה ממש כמו אלוויס, הוא התחיל להשמין בצורה מסוכנת, ובסוף שנת 74, גם הפרקשניסט מיקי פין נטש אותו. בולן נטש עצמו, הכל, וברח למונטי קרלו, כדי לברוח גם מרשויות המס בבריטניה. שם, במונטי קרלו, הוא התחיל למצוא את עצמו חדש, לאט לאט, עד שהוא זמן להשתתף בתוכנית טלוויזיה אמריקאית בכיכובו, תוכנית בשם סופרסוניק. אחריה, הוא החליט ללכת למוסד גמילה, והתחיל לטפל בבריאות שלו, בעיקר בזכות הרופאים שאמרו לו שהלב שלו הוא כמו לב של אדם בן 70. אחד התמריצים להרים את עצמו ולהתחיל לטפל בעצמו, היה לידת בנו עם הזמרת גלוריה ג'ונס. הוא גייס נגנים אחרי הגמילה, נגנים שהוא גנב מדיוויד בוי, והוציא בשנת 76 ו-77, שני אלבומים, Futuristic Dragon, לדנדי in the underworld, שהחלו לפתוח לו את הדלתות בחזרה לליבם של המעריצים.

די מתחיל לדחוק הצידה את הגלם וכל ז'אנר מוזיקלי. את כל הדינוזאורים של הרוק, אם תרצו, כולל טירקס. אבל במקום להילחם בזה, מה שבולן עשה היה פשוט לאמץ את הפאנק. לא, הוא, לא תחיל, הוא לא הפך לפאנקיסט, אבל הוא הלך להופיע במועדוני הפאנק, וניסה לבנות לעצמו תדמית של אבי הפאנק. הוא התחיל להגיד, אני זה שהחזיר את הרוקנרול הפשטות הזו שלו. הוא אפילו גייס את להקת הדמד, כלהקת החימום, להקת הדמד הייתה אחת מלכות הפאנק הראשונות, גייס אותם כלהקת חימום שלו, וכל זה עזר לו, בניגוד לעמיתים שלו למוזיקה, לשרוד את ימי הפאנק. זאת אומרת, לפחות בזמן אמת. ואפילו להתקבל בקרב הקהל, חלק מהקהל של הפאנק. מרק בולן בסך הכל היה איש שיווק די מתוחכם. אפשר להגיד אפילו גאון. והשלב הבא היה תוכנית טלוויזיה משלו, בשם מרק, ששודרה בשעות שיועדו לבני נוער. בתוכנית הוא היה נותן במה ללהקות ויוצרים חדשים, כולל דוגמה בילי היידול שהופיע אצלו בטלוויזיה לראשונה. ובפרק האחרון, ששודר, בולן מארח את דיוויד בואי. שני לוחמי הרוק, שני מעצבי הגלם, היריבים, ספק חברים, הופיעו ונגנו יחד. מספר ימים אחר כך, בולן וגלוריה ג'ונס נסו יחד ברכב, כשלפתע גלוריה איבדה שליטה על הרכב, והם התנגשו בעץ. מרק בולן לא שרד את התאונה, והלך לעולמו ב-16 בספטמבר 1977, שבועיים לפני יום הולדתו, ה-30. ספיישל של חצות. כמובן שזה הרגע שאנחנו סוגרים. שעה, הודות מרק בולן, האיש היה מורך בו ב-70 השנה, אילו היה חי. כאן 88, כאן תומר מולביטזון. איתכם, ועם הענק הזה, שהיה ההתגלמות של הז'אנר, שווינס.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ.

0: פרופסור אוריאל סימונסון, חבר סגל במחלקה ללימודי מזרח תיכון ואיסלאם באוניברסיטת חיפה, ראש חממת חיפה לחקר דתות ומנהל מייסד של מוקד פריז לחברה משותפת, גם הם באוניברסיטת חיפה, יוסיף פיסות מידע ממחקרו וימשיך לצרף אותן לתמונה שאותה אנו מנסים לברר וללמוד בסדרת פרקים זאת. יחסים בין דתיים בתקופת ראשית האיסלאם באזורנו? אזורנו. הפעם פיסת המידע עוסקת במקרים שבהם אנשים בחרו להמיר את דתם. שלום אוריאל.
1: שלום וברכה.
0: זה היה נפוץ ומקובל להמיר את הדת?
1: תנועות בין דתיות זה היה נפוץ, זה עדיין נפוץ.
0: כן?
1: כן.
0: באמת? לא שומעים על זה הרבה, אני רוצה להגיד, לפחות מהזווית שלי.
1: תלוי למי מקשיבים. אלה שמוטרדים מכך, את תשמעי את זה הרבה אצלם. ואלה שנוטלים חלק בתהליך, אני לא בטוח עד כמה הם מחפשים ליחצן את זה.
0: כן. אז אולי באמת כדאי שנבין למה אנחנו קוראים המרה. כלומר, האם גם אם אני נשארת באותה הדת, אבל הופכת לחילונית, פחות מיישמת את המנהגים שלה והמצוות שלה, האם זה גם המרה או ש...
1: אז זהו, שבאמת זו סוגיה שעומדת בליבו של הוויכוח התיאורטי לגבי מה זה המרת דת. זה חוזר עוד לראשית המאה ה-20, כאשר הייתה מחשבה שהמרת דת משמע בעצם היפוך שלם של הלב ושל הדת באשר למי אני מבחינה אמונית. והעמדה הזו זכתה לביקורת מהר מאוד, מכיוון שהיא בעצם מאמצת גישה שהיא מאוד רוחנית של הדת, ומתעלמת בהקשרים אחרים ממקומות שבהם דת היא לא רק דבר בעל משמעויות אמוניות ופולחניות, אלא יש לה גם היבטים של עשה ואל תעשה ביום יום. כאשר אנחנו מרחיבים את הקטגוריה הזאת של דת, כל הנושא של המרת דת הופך להיות הרבה יותר בעייתי. מאוחר יותר היה מישהו שהציע לחלק את המושג לקונברסיה ואדהסיה. כלומר, מילולית בעברית המרת דת ונהייה, נהייה אחר דת. כאשר המרת דת מציינת את הרעיון אכן של המהפך האמוני השלם, שנגזרות ממנו גם פעולות של עשה ואל תעשה, ואילו אדהסיה מבטאת את החלקיות שבמהלך. עכשיו, על זה נמשיכו להיבנות שורה של דיונים בהקשרים שונים של המרת דת, ואני חושב שמה שהם מועילים לנו בעיקר, זה בכך שהם מחדדים את הרגישות שלנו למעשה ולפנים השונות שלו.
0: כן.
1: לגבי האוכלוסיות שאני עוסק בהן,
0: שהן לא אוכלוסיות העכשוויות.
1: שהן לא אוכלוסיות עכשוויות מחד גיסה, אבל הן מזכירות הרבה פעמים אוכלוסיות עכשוויות מאידך גיסה. ואפשר לדבר על זה בהמשך, אבל האוכלוסיות הללו צריך לזכור שהן מתחילות לאמץ את התפיסה שאין אפשרות לעבוד דת אחרת או לעבוד אל אחר במסגרת דתית אחת, ואם הדבר יעשה זה בגדר עבירה מאוד גדולה, הן מתחילות להתרגל לרעיון הזה בתקופה שפיטר בראון, שהזכרנו אותו פעם שעברה, מפתח את הרעיון הזה של late antiquity וקהילות דתיות בשלהי העת העתיקה. אותן קהילות שדורשות מהחברים שלהם להאמין רק באל אחד, ולא ללכת אל אלים אחרים ואל מוסדות או רעיונות הנגזרים מאלים אחרים. ובתור שכאלה, בעצם הקהילות אומרות שאם אתם מחליפות אמונה, זה אכן דבר עבירה. אבל אם גם אתם למשל בוחרות לאמץ סממני דת מסוימים, פולחנים מסוימים, לבוש מסוים, שימוש בבתי דין חיצוניים, גם אלה מעשים שהרבה פעמים המנהיגות הדתית של הקהילות האלה השוותה אותם להמרת דת. או יותר נכון, במה שעברית אנחנו נכנה שמד. צריכים להבחין בין שמד להמרת דת, או בין conversion and apostasy. בשעה שקונברז'ן והמרת דת עוסק ברעיון של הבחירה, ההחלטה של אדם, בין אם בכפייה או שלא בכפייה, לשנות את דתו, הרי שמעשה השמד, יש לו עומק היסטורי כמובן לביטוי הזה, אבל תכף נדבר עליו אולי. והמקבילה שלו באנגלית, apostasy, הוא בעצם התגובה או הסיווג של מעשה האמרת הדת על ידי קהילת האם של הממיר.
0: כן.
1: אתה משומד. You're an apostate. אתה עזבת, ובגלל שאתה עכשיו בסטטוס
0: אתה
1: הזה...
0: אתה מסומן.
1: אתה מסומן, חייבים לסמן, כי אם אנחנו רוצים לשמור על קדושת הקהילה, גבולותיה, חייבים לדעת מי ככה תימע את ידיו בכל מיני דברים אסורים. והדאגות הללו עולות היטב במקורות שאני עוסק בהם.
0: אילו מקורות מספרים לך איך הגיבו הקהילות ליציאה של אדם מדת מסוימת, או לכך שהוא פשוט בחר להתנהג קצת שונה מהמקובל?
1: אז מעבר לצילומי לוויין ודברים מהסוג הזה...
0: מעולה, איזה יופי של טכנולוגיה בא בראשית האסלאם במאה השביעית, שמינית שביעית.
1: יש גם ברשותנו, כפי שסיפרתי פעם שעברה, שורה של מקורות. שמתייחסים לתופעה. אני אתן כמה דוגמאות.
0: כן.
1: למשל, ספרות ההלכה המוסלמית, עוד מרשיטה, כבר בקוראן בעצם, יש דאגה מאלה שממירים וחוזרים, או יש דאגה מאלה שבאים אלינו מצד האויב לאמץ את האסלאם, בשעה שאנחנו בהסכם הפסקת אש עם האויב. או שיש התייחסות לאנשים שהצטרפו אל הנביא, והמירו דתם. עכשיו, אלה סיפורים, אפשר להתייחס אליהם כסיפורים, אבל הם גם מבטאים איזושהי אמיתה. אני אתן דוגמה למשל על סיפור כזה.
0: כן, בבקשה.
1: אז באחד, בביוגרפיה, סיפור חיי הנביא, שעוברת, כך אומרת התיאוריה, בעל פה מימי הנביא עד ימיו של מחבר שחי בעיראק במאה השמינית, ואחר כך נערך על ידי עוד מחבר שמקורו בעיראק, ועובר עריכה, ומגיע לידינו במתכונתו זהו, קוראים לו אבן הישם. אז שם יש לנו למשל סיפור על אישה בשם קולטום בנת עוקבה, שהיא מקורה משבט קורייש, ממקה. והיא, בשלב מסוים, מבקשת להתאסלם. ולשם כך, היא נוטשת את, או בורחת יותר נכון ממשפחתה במקה, והולכת לחפש אחר הנביא בעיר מדינה, היכן שהוא מייסד לראשונה את קהילת המאמינים בשנת 622. הנביא בשלב זה חתם על הסכם שלום, או לא הסכם שלום, אבל הפסקת אש, מה שנקרא הסכם חודייביה, הוא חתם על הסכם שבו שני הצדדים, אלה שתומכים בו ואלה שתומכים במתנגדיו ממקה, מפסיקים לחימה לעת עתה, ומשמרים את הסטטוס קוו. ובין השאר הם קובעים שאם מישהו מכל אחד מהצדדים יבוא למחנה השני, אז הם מתחייבים להחזיר אותו ולא לקבל אותו. כלומר, לא גונבים סוסים.
0: וואו, כן. זאת התחייבות מעניינת כשלעצמה.
1: נכון, נכון, את צודקת. האמת שלא חשבתי על זה, אבל כן, זה פותח כמה דברים למחשבה.
0: ממש.
1: כן, שהנה פתאום את רואה שלכאורה מה שאנחנו חושבים עליו כהסכם פוליטי, הסכם צבאי, יש בו מרכיבים דתיים.
0: כן, כן. וגם יומיומיים, וגם... דברים שקשורים בחברה לעומת אינדיבידואל, ואיזה ערכים מסדירים.
1: אבל הסוגיה להתעכב עליה כאן, זה ששני הצדדים מסכימים לא לקבל את השד השני, משמע לא לקבל את החלטתו להצטרף לדתם.
0: כן, כן, אני מבינה. ואז, זה מטורף.
1: זה מזכיר לנו שוב, זה מהדהד את החפיפה הזאת שדיברתי עליה, בין זהות אמונית לשייכות קהילתית.
0: כן.
1: אוקיי.
0: כן, זה שאמרת שהנושא הזה של דת הוא לא רק הרוחני והאמוני, אלא הוא סדר היום והשייכות הקהילתית. כן,
1: נכון,
0: כן.
1: ופה זה במובהק. נחזור לקולטום. היא אישה, מחליטה לעזוב את משפחתה, נוסעת צפונה לכיוון מדינה, שם הנביא, ובאה אל הנביא ואומרת לו כך. שליח האלוהים. אני מבקש ממך שלא תחזיר אותי
0: לקבוצה שממנה
1: באתי. למקה, למשפחתי. למרות ההסכם שלך איתם. מכיוון שאתה יודע, שני אחיי כבר בדרכם אחריי, והם תובעים אותי חזרה.
0: כן.
1: ולא רק זאת, אתה יודע שהנשים טבען חלש, ולכן הם יגרמו לי לשוב אל דתי הקודמת.
0: כן.
1: הנביא יום בנקודת זמן הזו חושף שני פסוקים קוראנים מסורה, פרק הקוראני שעוסק בסורת המומתחנה, סורת הבחינה, זו אלה שצריכות לעמוד במבחן, ומי אלה שצריכות לעמוד במבחן? הפסוק אומר, אם יבואו אליך נשים מהכופרים, ויגידו שהן רוצות להתאסלם, בחן אותם, ואם אמינות הן, תקבל אותן. ומאותו רגע מוחמד מודיע שמעתה נשים שתרצנה להצטרף אל שורות קהילת המאמינים תתקבלנה, ואולם גברים אותם נשיב חזרה אל האויב, אל הכופרים.
0: הוא יוצר סייג.
1: הוא יוצר סייג, כן.
0: והוא לא עושה את זה בהכרח.
1: הוא משנה את כללי המשחק תוך כדי תנועה.
0: והוא לא עושה את זה בהכרח כשגם הצד השני מסכים לסייג הזה.
1: נכון. שזו נקודה שהייתי משקיע במחשבה מפרספקטיבה ספרותית יותר, מאשר נכון ולא נכון, צודק ולא צודק. כי עצם הרעיון שאישה בשנת 628 נגיד, עוזבת את העיר מכה, עוזבת את החברה השבטית, יוצאת בגפה לכיוון מדינה, הוא מופרך ביסודו.
0: כן.
1: אחד. שתיים, עצם זה שמכאן ואילך יש לנו תפנית בעלילה, יש לנו שינוי בהלכה במידה רבה, כי הקוראן זה המרכיב ההלכתי מספר אחד בסופו של דבר, מלמד על מציאות חברתית משתנה. מלמד על סוגיות שהולכות ומתהוות,
0: כן,
1: כרלוונטיות עבור סדר יומם של המוסלמים.
0: תוך כדי תנועה
1: ומתוך
0: החיים.
1: השאלה אם זה ב-628 או בשנת 800 כשערכו את הסיפור הזה.
0: כן.
1: שאלה פתוחה.
0: ואז עם איזה מבט רטרוספקטיבי.
1: אבל מה אני יכול לעשות? כי היסטוריון שרוצה לדבר על המרות דת, או רוצה לדבר על התאסלמות, ואין לו עובדות באמת של צילומי לוויין וכל הדברים האלה, אלא יש לו סיפור על הנביא, שהמוקדם ביותר שניתן לתארך אותו בוודאות, הוא סוף המאה השמינית, כלומר איזה 160 שנה לאחר המקרה.
0: כן.
1: עם ידיעה שמדובר בטקסט שהוא רווי בניסים ונפלאות וכל מיני דברים כאלה, ואני ההיסטוריון הספקן, צריך להחליט מה אני עושה עם זה. אז אני יודע שיש כאן אנשים ששמים טיעון בפיה של אישה שבאה ואומרת לנביא, אל תחזיר אותי, כי אתה יודע מה טבען של אנשים הם חלשות. זה דבר אחד שמעניין אותי, כי אני כאן חושף במידה רבה את הציפיות או את הנחות המוצא הספרותיות של המחבר.
0: כן. אני כמובן קוראת את זה בתור, כי אתה יודע שמעמדן של אנשים...
1: אבל זה האינטרפטציה שאת עושה כקוראת.
0: ברור שזאת האינטרפטציה שלי.
1: המילה מעמד...
0: ברור שאני עושה את האינטרפטציה, נכון.
1: אבל אני יכול ללכת עם זה הלאה. למשל העובדה שהאחים של האישה הזו רודפים אחריה כדי להשיבה. וכאן אני יכול לדבר על חשיבותם של קשרי שערות בהקשרים של שינויים דתיים. יש דבק משפחתי כאשר המאמין נדרש להיות בקונפליקט כמעט מתמיד בין הנאמנויות המשפחתיות שלו לבין הנאמנויות הקהילתיות שלו. והדבר הזה של הקונפליקט הפנימי הזה בין שתי הנאמנויות משתקף גם למשל כאשר יש לנו נשים נוצריות שנישאות לגברים מוסלמים במאה השמינית,
0: כן,
1: ורוצות להמשיך ליטול חלק בטקס בכנסייה. הדבר הזה עולה בתשובות של או פסיקות או תקנות של ראשי כנסיות מהמרחב הזה בדיוק באותה תקופה. ובאותה נשימה הם גם מספרים לנו למשל על מקרים שזוג הורים מוסלמים רוצה להביא את הילוד שלהם לאגן התבילה של הכנסייה. וזאת גם במאה השמינית מתואר בתקנה של הכנסייה הסורית מערבית, וגם שוב במאה ה-11 מתואר. והדבר הזה נדון במחקר, ושם אנחנו יכולים להניח כל מיני הנחות. הנחה אחת שאנחנו יכולים להניח, שיש כאן איזושהי הכרה כללית, חוצה שיוכים דתיים, הערכה כללית לסגולות המרפאות, המברכות של
0: התבילה.
1: של התבילה ושל כל הטקס שנעשה סביב זה.
0: כן.
1: זה בהחלט אפשרות. יכול להיות גם שזה באיזשהו ביטוי לנוהג עתיק יומין שממשיך להתקיים מבלי קשר לנוהג הנוצרי.
0: כן.
1: אבל...
0: חוצה דתות, כאילו.
1: ואפשרות שלישית היא שאולי אנחנו מדברים שאחד מבני הזוג רק לאחרונה התאסלם ועדיין יש לו סנטימנט, או שהוא רוצה לשמח את ההורים שעדיין אכפת להם שהילד יקבל חינוך כזה או אחר, כן. או לפחות מסגרת, אז הוא עוד אפשרות. ואפשרות רביעית זה שיש לנו כאן כלי רטורי שמשתמשים בו כדי להגדיר גבולות, כי הבישופ שמובט אליו הסוגיה הזאת, מה הוא אומר? יש להטביל אותם באגן נפרד. יש להטביל אותם באגן נפרד. כלומר, יכול להיות שיש פה איזושהי תקנה משפטית כנסייתית, מה שנקרא קנון, שקובע הפרדה סביב סוגיות של תבילה, על מנת להעביר מסר של הפרדה שהוא רחב יותר, שהוא משמעותי יותר. אנחנו לא יודעים. אבל מה אנחנו כן יודעים? אנחנו יודעים שיש לנו מנהיגות דתית שמודאגת מהסינקרטיזם, העירוב הפולחני הזה, ומההיברידיות, העירוב בין קהילות דתיות, וזה מגיע עד לרמה המאוד אינטימית של הקהילה הכנסייתית.
0: הם מפרטים למה הם פוחדים וחוששים מהעירוב הזה? זה מוסבר שם?
1: אז אני יודע למשל על תקנה שיוצאת מטעם הכנסייה בסוף המאה השביעית, כאשר הבישופ קובע שבמקרה של קבוצה שהוא מכנה אותה מהגריה, או מהגריה, סליחה, מהגריה, תכף נדבר על המילה, שנמצאים בסמיכות לכנסייה בזמן טקס הלחם הקדוש, וכאשר הם שם יש לסגור את דלתות הכנסייה, וזאת לבל ילעגו לנו ויפריעו או ישבשו את הטקס.
0: אוקיי.
1: אז מי זה המהגריה הזה? איזה שורש? זה כמובן הגר.
0: כן.
1: וזה הכינוי בסורית שניתן בסוף המאה השביעית למוסלמים. הם לא מכנים אותם מוסלמים, הם לא מכנים אותם בני דת מוחמד אפילו.
0: כן.
1: הם קוראים להם סרסנים, הם קוראים להם מהגריה, הם קוראים להם ישמעאלים, הם קוראים להם ברברים, הם קוראים להם כל מיני שמות, הם אף פעם לא מכנים אותם בסיווג דתי. אפשר לשאול למה הם לא עושים את זה.
0: כי הם לא רוצים לתת איזושהי גושפנקה או תוקף, לא?
1: אז אנחנו יכולים לסיים כאן את הפודקאסט, כי את עכשיו עלית חשפת משהו שדורות של חוקרים היסטוריים לא הצליחו להבין עד הסוף.
0: אתה צוחק, נכון?
1: כן, בוודאי. אבל יש באמת טיעונים לכאן ולכאן. אחד מהם שזה באמת בכך שאנחנו לא נותנים להם סיווג דתי, אנחנו במה שנקרא נוטלים את הלגיטימציה הדתית שלהם.
0: כן.
1: אבל יש גם הסברים שהם בסוף המאה השביעית הם עדיין לא מבינים עד הסוף במה חוזות עיניהם.
0: זהו, רציתי לשאול אותך אם באותה תקופה כבר היה שם למה שמוחמד הביא, כבר היה שם, כבר היה לזה המשגות, כבר היה לזה ממש ממש שפה. כלומר, האם היה כבר אפשר לדבר, ואז הם פשוט בחרו לא להשתתף בשפה הזאת, לא להשתמש בה, או שבאמת הדברים עדיין היו ספורדים.
1: טוב, אז את עכשיו מעבירה אותנו למרחב חדש, שנקרא אינטרטקסטואליות. אבל לפני שאנחנו נדבר על האינטרטקסטואליות, אז אנחנו חייבים סוף לסיפור עם האלה שסובבים סביב הכנסייה.
0: נכון.
1: מהגריה, שהשורש בא מהמילה הגר, ולמה הגר, אמו של ישמעאל, או ההיג'רה, המעבר ממקה למדינה בימי הנביא. אנחנו לא יודעים, שוב, אבל זה הכינוי שהנוצרים הסיריאנים נותנים למוסלמים, אחד הכינויים שהם נותנים להם, בסוף המאה השביעית. ואם במקום נאמר מהגריה, נאמר מהגריה, אז הם אלה שעברו את תהליך של הפיכה לבני הגר. אז האם יש לנו בינוני פועל או בינוני פעול כאן? והניקוד, הווקליזציה,
0: כן.
1: נסתרת מעינינו בכתבי היד.
0: כן.
1: ולכן אפשרות שהעלו שמדובר במתאסלמים חדשים, עדיין הם מרצמים, הם גרים שם, הם אותו יישוב. אוקיי? ואז הם שמים ללאג, בואו, אתם עוד לא הצטרפתם לדעת האמת.
0: כן, אתם עם השקר הזה.
1: אז זה חוזר לשאלתך, שהיא נורא חשובה. איך אפשר לעבוד עם המקורות האלה כדי לדבר על המרת דת? ורק מהמעט שמסרתי לך כעת, אני מניח, אני מקווה, שקיבלת את הרושם שמדובר בתופעה שהיא הרבה יותר מאמונית, שתיים, שהיא גוררת שורה של תגובות, שלוש, שפנים רבות לה, ארבע, שאנחנו עדיין לא ממש מבינים את אופייה באופן שלם ומלא.
0: כן.
1: אוקיי, עכשיו נחזור לאן אינטרטקסטואליות.
0: כן, אינטרטקסטואליות.
1: כן. אז קודם כל לשאלתך, האם כבר היה מונח מובחן של מוסלמים, אסלאם, הדבר הזה מופיע כבר בספר הקדוש ובספרות המוסלמית הקדומה. האם הלא מוסלמים בוחרים להשתמש במילה הזאת, זה שאלה אחרת. והם נמנעים, הם נמנעים. גם היהודים, גם הנוצרים, גם הזורואסטרים, אף אחד לא מכנה אותם בסוף המאה השביעית, ראשית המאה השמינית, מוסלמים. ואז עולות כל מיני אפשרויות. אפשרות אחת הסתכמה בספר שנכתב ב-1979, על באמת, אני לא רוצה לפגוע בשם ענקי אחר בתחום, אבל באמת סוג של אלים במיליה של חקר האסלאם הקדום, פרופסור פטריסיה קרונה, שנפטרה בשנת 2013, חוקרת דנית, שלבסוף התבססה במכון ללימודים מתקדמים בפרינסטון, ופרופסור מייקל קוק, שהיה אחד ממוריי, ואני מאוד גאה בזה, שיבדל לחיים ארוכים כמובן, מאוניברסיטת פרינסטון גם הוא. והם ב-1979 יצאו יחד בספר שנקרא הגריזם או הגריזם. והספר הזה עורר הרבה כעס והרבה מחלוקת. והוא אומר המון דברים מעניינים. אבל אחד הדברים שהוא אומר זה שמה שאנחנו עדים לו במאה השביעית בחצי האי ערב בימיו של הנביא איננה דת חדשה. אין פה נביא חדש, אין פה אסלאם במובן שאנחנו נדבר עליו אולי 200 שנה מאוחר יותר, אלא יש פה איזושהי החלאה יהודית נוצרית של אנשים שמכנים את עצמם מהגרים.
0: וואו.
1: או בני הגר. וזה לא אסלאם. הם מבססים את טענתם על כך שהספרות האסלאמית הכתובה שמתעדת את תופעת האסלאם היא מאוחרת, ואילו הספרות היחידה הקונטמפורלית לזו של הופעת האסלאם במחצית הראשונה של המאה השביעית, היא לא מוסלמית, נוצרית, יהודית, זורואסטרית במגוון שפות, ואף לא אחת מן מזכירה את המוסלמים כמוסלמים.
0: כן.
1: היא מדברת עליהם בשמות אחרים.
0: כן.
1: מהגריה, ברבריה, סרסנה, כל מיני שמות, אבל לא מוסלמים. ועל יסוד זה, פטרישה קרונה ומייקל קוק טענו את הטענה הרדיקלית הזאת, יש לומר, שאת יכולה לדמיין איך הכעיסה לא מעט אנשים בעולם, מאז הם חזרו בהם. וזה בסדר. כי הטיעון הזה צריך להיות הרבה יותר מסויג. אני חושב שכל דעת בתקופה הפורמטיבית שלה היא בשלב מאוד גולמי, ועל כן הסממנים שאנחנו נחפש בה במאות המאוחרות יותר לא בהכרח השתקפו אצלה בשלבים המוקדמים. אפשר לומר את אותו דבר על היהדות הרבנית, אפשר לומר את אותו דבר על הנצרות כמובן, ומכאן לשלול את קיומה של הדת זה בעייתי.
0: כן.
1: אחד. אבל מעבר זה, הם תרמו, הם עשו מעשה מאוד גדול, מאוד חשוב, מכיוון שהם באחד קטעו עשורים ארוכים של סוג של תמימות, פוזיטיביזם, היסטוריוגרפי, בקרב חוקרים של האסלאם, שנמצאו בעיקר במערב.
0: מה זה אומר? מעין קריאה של פשט?
1: כן, שקובעת האסלאם עולה בחצי האי ערב במאה השביעית, מוחמד כדי לממש את זה כבש את המקום הזה, הזה והזה, אחר כך היורשים שלו יצאו את חצי הערב, כבשו את הכל, האסלאם ביסס את עצמו בצורה מסוימת, עם אמונות בצורה מסוימת, עם פולחנים שהתרחשו בצורה מסוימת, הכל אפשר לקחת את ה... ומיני אנחנו יודעים? מדיווחים של היסטוריונים מוסלמים שחיו ברובם במאה התשיעית ואילך, ואין להם שום קרדום לחפור בו, כאשר מדובר בתיאור האירועים של המאה השביעית ומאה השמינית, התיאור הוא אמין. או לפחות הם לא שואלים אם הוא אמין או לא, הם פשוט לוקחים את זה ורבטום, ושמים את זה בכתיבה ההיסטורית שלהם, ואז באים היסטוריונים שהם שייכים למחנה הרוויזיוניסטי, הרוויזיוניסט, הקבוצה הרוויזיוניסטית, שבהם היו מייקל קוק ופטרישה קרונה ורבים וטובים אחרים, שבאו ואמרו, לא, אי אפשר לקרוא את הספרות הזאת בצורה כל כך נאיבית, חייבים לקרוא אותה לצד ספרויות אחרות, חייבים לקרוא אותה עם אוזן קרויה לאג'נדה של המחברים שלהם, ויש כאן בעיה, יש כאן בעיה של היעדר רצף טקסטואלי. אז זה לעניין של האם יש משהו מובהק שנקרא אסלאם במאה השביעית. אבל אז אני התייחסתי גם לנושא של האינטרטקסטואליות. כי בשעה שחיבורים נוצרים מהמאה השביעית, שמינית למשל, לא מזכירים את המוסלמים באופן שבו היינו רוצים שהם אולי יזכירו. אתם הרי שחיבורים מהמאה התשיעית והעשירית ומאוחר יותר.
0: כבר כן.
1: כמו מזכירים. הכרוניקה של זוקנין, כמו ההיסטוריוגרפיה של דיוניסיוס מתל מחרה, כמו ההיסטוריון במאה ה-12 מיכאל הגדול, כמו ההיסטוריון במאה ה-12-13 בר אברוס, כולם היסטוריונים נוצרים מאזור סוריה, עיראק בגדול, וגם במצרים, היסטוריונים של הכנסייה הקופטית,
0: כן.
1: כולם מדברים על המוסלמים במונחים שהמוסלמים
0: מדברים
1: כבר
0: על עצמם.
1: מדברים על עצמם. כן. ואז את שואלת מה קרה.
0: מה
1: אבל מה שאת מזהה, השתרשו. שהמון מהצורות הספרותיות, או התבניות הספרותיות, והאוצר מילים הערבי, עושה דרכו לאוצר המילים הסורי, עושה דרכו לאוצר המילים גם היווני והארמני, וזה תוצר של אינטרטקסטואליות, של אנשים שמשלבים בין שתי מסורות טקסטואליות בכתיבה שלהם, וזה יכול להתאפשר רק כאשר אינטלקטואלים נוצרים ומוסלמים ויהודים ואחרים נמצאים במרחבים משותפים ונחשפים אלה לכתבים של אלה. ולכן דרך אינטרטקסטואליות הזו אנחנו בעצם למדים על תופעה שהייתה מאוד נפוצה במאה התשיעית ואפילו גדלה במאה העשירית, וזה תופעת מפעלי התרגומים, כל החוכמה היוונית הקלאסית, מצבורי הידע האיראנים נקרא להם וכן הלאה, מתורגמים לערבית ומונגשים לאינטלקטואלים המוסלמים.
0: איזה מדהים זה להסתכל על הדברים בכזאת פרספקטיבה של מאות ואפילו אלפי שנים, ולראות איך הדברים ממש קרמו עור וגידים לתוך המציאות שלנו היום. זה ממש ממש מעניין. ואתה יודע, ההשתרשות של מושגים, ההתקבעות שלהם, הקבלה שלהם, הדחייה שלהם וכולי, ממש ממש מעניין. אני רגע מתעכבת על שתי הדוגמאות שנתת. נתת דוגמה אחת של קהילה שמבקשת לסגור את החלונות כדי שלא ילעגו לתקסים שהיא מקיימת, ודוגמה אחרת של מישהו שמוכן להטביל תינוק, אבל מוצא איזשהו פתרון, אי אפשר שהוא יוטבל בדיוק באותו המקום, אז יש אגן אחר של ואני סקרנית לשמוע יותר על האופן שבו דברים שעלולים להיראות לנו מרחוק, ודיברנו על זה בפרק הקודם, מונוליטים, או מאוד מופרדים, בעצם הם הרבה יותר נזילים. יש כאן קהילה, בשתי הדוגמאות, נכון, הקהילה בעצם הייתה, הקהילה המגיבה הייתה הנוצרית, נכון? האלה שרצו שלא ילעגו להם, כן. וגם מי שמוכנים להטביל את
1: כן.
0: התינוק.
1: נכון.
0: אז זה מעניין שאותה, בעצם במרכאות אותה קהילה, כי למדנו גם שגם הנוצרים לא היו בדיוק אותה קהילה, תשע כנסיות בלבד, ציינת כאן בפרק הקודם. אז מעניין שהקהילות האלה מוצאות כל מיני דרכים שבסוף הן פחות תבניתיות, חוקיות, קבועות לכל דבר, לכל מקרה, והן יותר מתאימות לחיים, למש, נכון. לנסיבות, הן יותר כל מקרה לגופו.
1: נכון, נכון. ובמילים אחרות, את נוגעת בפרגמטיות של המנהיגות הדתית. ופרגמטיות זו גישה שאתה על פי רוב מאמץ כשאתה מודע למגבלות כוחך. והמנהיגויות הללו מודעות היטב למגבלות שלהן. לכן הן חייבות לנוע במתח מתמיד בין סנקציה לבין אדפטציה. בין עונש לבין התאמה. ויש דברים שהם מרשים לעצמם להתאים את עצמם אליהם, ואנחנו רואים את הפרגמטיזם הזה גם היום בקהילות דתיות. זה לא תופעה חדשה.
0: אבל האם זה קורה רק בקהילות הדתיות שהן כרגע במיעוט מהבחינה הזאת שהן לא בשלטון?
1: את צודקת שאת עושה את ההבחנה הזו. במובן הזה שכמובן שלמוסלמים היו הרבה יותר כלים של אכיפה ביחס לציבור שלהם מאשר היו ליהודים ולנוצרים. Mm-hmm. זה נכון. וגם ככל
0: ולכן ש... אולי הם הכירו פחות במגבלות שלהם, כי היו להם פחות מגבלות.
1: נכון. וגם אני רוצה להדגיש כאן שבמאות מאוחרות יותר, נאמר מהמאה, מחצית השנייה של המאה התשיעית ואילך, אנחנו רואים שכוחם של חכמי ההלכה הולך ומתחזק. וכל אימת שאנחנו מזהים ביטוי למדיניות פוליטית שהיא מאוד נוקשה כלפי בני דתות אחרות, אנחנו צריכים לחפש את הקול המלחש באוזן של השליטים האלה בקרב חכמי ההלכה. אז פרגמטיות היא אכן יכולה אולי ליותר לאפיין את הקבוצות הלא מוסלמיות, אבל גם בתוך האסלאם אנחנו נמצא הרבה פרגמטיזם. למשל, כשהמוסלמים כובשים את המרחב הזה במאה השביעית, הם אומרים למי ש... אנחנו לא רואים פה תנודות, אנשים לא עוזבים את המרחב, כפרים לא נשרפים, אין הגליה ואין שריפה, הכל ברובו נשאר במקום. היחידים שעוזבים את המרחב באופן משמעותי הן האליטות הדוברות יוונית שמזוהות עם ביזנטיון. הקהילות הסוריות, הקהילות היהודיות, הקהילות השומרוניות, גם הקהילות הזורואסטריות, ברברים, אוכלוסיות מצרים וכן הלאה, הם כולן נותרו איפה שהן היו, החיים ממשיכים. כן. אין פה קו פרשת מים. ואז אתה אומר לעצמך, למה בעצם? כי המוסלמים מודעים למגבלות כוחם. הם בסך הכל, לא יודע, נגיד, כמה רבבות בנקודת זמן הזאת, אולי הם כמה מאות אלפים אפילו, בוא נפרגן להם. אבל המרחב מכיל מיליונים, עשרות מיליונים. אין סיכוי שבכלים הטכנולוגיים והבירוקרטיים שעמדו לרשותם במאה השביעית, שהם יוכלו להשתלט. אז מה הם עושים במקום? הם מתמקמים בערי חיל, חילות מצב, בכל מיני מקומות ברחבי המזרח התיכון. למשל, קהיר בעברה הייתה עיר חיל כזו, בסרה, קופה, קרוואן, אלא הכל היו ערי חילות מצב קודם לכן, שהתפתחו בהמשך להרים, אבל כאן המוסלמים מתבודדים מהאוכלוסייה המקומית, והם אומרים להם כזה דבר, אתם תמשיכו תעשו מה שרציתם, תנהלו את החיים שלכם, את החוקים שלכם, את הקהילות שלכם, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להתחייב לשלושה דברים. אחד, אתם צריכים לעלות לנו מס, שתיים, אתם צריכים לכבד אותנו, ושלוש, כלומר, לכבד את הצרכים הפולחניים שלנו, אל תפגעו בנו, וזה גם לא עולה תמיד דרך אגב, ושלוש, להתחייב לא לשתף פעולה עם האויב.
0: מי הוא האויב?
1: ביזנטיון, למשל. ואז הם כובשים מאות יישובים, זה הכל מתועד, זה פנטסטי, וכל מקום, שוב, הסכם שלום מהסוג הזה. אז המוסלמים, הם לא הולכים עכשיו ומיישמים איזה דת... במידה רבה, החלה שלהם, של קבוצות דתיות מונותאיסטיות ואחרות, כמו הזורואסטרים ובהמשך גם הבודהיסטים וההינדואיסטים, היכולת שלהם להכיל את הקבוצות האלה מלמד על פרגמטיזם מאוד גדול. אחד העקרונות שמנחים את המוסלמים ביחס שלהם כלפי יהודים ונוצרים, זה הסיווג שלהם כאנשי הספר. בני הדתות של הספר שירד דרך התגלות, התגלות שמימית של אל אחד. מכיוון שהם אנשי הספר, הם מוגנים על פי ההלכה המוסלמית, על פי הקוראן, בזכות זה, והם זכאים למעמד מוגן וחופש פולחן. אז מה עושים עם הזורואסטרים? כי זו לא דת מונותאיסטית. וכאן, המוסלמים אנחנו מגלים, בכל זאת נותנים להם מעמד של מוגנים. הם מרחיבים את היריעה, אבל לא ממקום תיאולוגי. מאיזה מקום זה יכול להיות? הטענה של חלק מהחוקרים, שזה בא ממקום פרגמטי, יש יותר מדי, בואו לא נתעסק עם הדבר הזה, ניתן להם הגנה, ונוכל לייצב את הגבולות שלנו, ולעסוק בדברים חשובים יותר.
0: אז זה מספר על כוונות מאוד מסוימות, או מאוד תואמות נסיבות, תואמות מצב, ואני חושבת לעצמי, שזה לא חושף לנו... את הכוונה במרכאות החזונית, הכוונה הגדולה שאולי הייתה להם, אני לא יודעת, יכול להיות שאני טועה, וזה כן חושף את הכוונה הגדולה, גם אני אשמח לשמוע מה אתה אומר על זה.
1: למי הייתה הכוונה הגדולה?
0: אני משערת לאנשים שיצאו, נגיד, במקרה הזה, כי הם אנחנו מדברים עליהם, אבל כן, לאנשים שיצאו באיזושהי כוונה לשנות את פני השטח, או נגיד להילחם בביזנטיון, או...
1: טוב, אנחנו...
0: לא, זה חשוב לי לשמוע מה אתה אומר.
1: ההנחת עבודה...
0: אני רואה שאתה מגיב לזה.
1: ההנחת עבודה, כאילו יש פה איזה מועצה שהתכנסה להחליט מה אנחנו לא הולכים לעשות בעולם, ואיך אנחנו נתקן אותו, נשנה אותו, מה נעשה בו, מה החזון שלנו לסקנדינביה במאה השמינית. ההנחה שיש פה איזושהי תוכנית גדולה, אני לא בטוח שהיא נכונה. אני לא מתרשם כך. אני מתרשם שהמוסלמים שיוצאים מחצי האי ערב במחצית השנייה של המאה השביעית, ועוד לפני המחצית השנייה, לכבוש את ארץ ישראל, את עבר ירדן המזרחי, את עיראק, את סוריה, בהמשך את איראן, ובמערב את מצרים וצפון אפריקה, ויגיעו גם לחצי האי האיברי ואף לחופי אירופה, אני מתרשם שהמוטיבציה שלהם היא בראש ובראשונה צבאית, שלטונית, פוליטית. הם לא מנסים להפיץ את הדת.
0: מעולה, אני התכוונתי גם לזה.
1: כן.
0: זאת אומרת, מבחינתי, זאת כוונה.
1: אין פה זאת... כוונה. האג'נדה להפיץ את הדת האסלאמית...
0: לא, זאת כוונה שלטונית.
1: כן.
0: כמו שאתה אומר, זאת כוונה לתפוס את
1: השלטון. אבל השאלה, באמת, אם יש פה תוכנית סדורה, כי בואו ננסה לחזור למאה השביעית לרגע, בסדר? בואו ננסה לדמיין איזשהו גוף, מועצה שמקבלת החלטות אסטרטגיות ארוכות טווח. קשה לי לעשות את זה. מה שאני כן מצליח לדמיין זה קבוצות שבטיות שחברו לידי מסגרת רחבה יותר, שנקראת עכשיו קהילת המאמינים, שהם לרגע לא שכחו את המורשת השבטית שלהם, שהטקטיקה הצבאית שלהם היא שבטית, שהיחס שלהם לקבוצות יריבות נגזר מהזהות השבטית שלהם, שהמסורת של השתלטות על מרחבי רעייה, או על שדות, או על כפרים, לצורך הישענות על התוצרת הזאת, כדי לחלקל את עצמם, לא השתנתה ולא חלפה.
0: אז אני רוצה להגיד את זה במילים.
1: ואני רק אומר שהם יוצאים עכשיו את חצי האי ערב,
0: כן.
1: עם המוטיבציות האמוניות החדשות שלהם, אבל עם מוטיבציות לא פחות שבטיות, חומריות וכאלה, והם מתקדמים ככל שהם מצליחים.
0: מדהים. המילים שאני רוצה לנסח... את זה בהן, ותגיד לי מה אתה חושב על זה, זה שהדת החדשה הזאת, כן, הצטרפה לאורחות החיים ולכוונות שקשורות בשבטיות, בשטח, שהיו קודם.
1: היא נבנתה על זה, בהחלט. היא נבנתה על המורשת השבטית. אחד הדברים שנורא נורא עולים חזק, מהמסמך שמוחמד חותם עם המאמינים הראשונים במדינה בשנת 622 חוזה האומה, זה שאין מעמדות, אין שכבות, אין היררכיה בין המאמינים, אין אפילו היררכיה בין הנביא למאמינים. הנביא הוא בשר אדם רגיל, בשר ודם, שהוא כמו יהיה כל יתר המאמינים. אין גופים מתווכים, אין את הכמורה, ואין את הפונקציות הנזיריות, או כל דבר אחר שאנחנו נמצא אצל הנוצרים, למשל, באותה תקופה. והנקודה הזאת חוזרת לשוויוניות הזו, שמאוד עולה מהמסורת השבטית.
0: כן.
1: אנחנו גם מוצאים בחוזה האומה רעיונות שחוזרים למסורת השבטית. החוזה אומר בעצמו, יש פה שבטים שונים, הם יהיו נאמנים לעצמם, לא פחות מאשר הם יהיו נאמנים לקהילת המאמינים. ואם מישהו מהם נפגע, אנחנו ננהג בפוגע על פי עקרונות כופר נפש.
0: אז האם זה נכון להגיד שבמובן מסוים כדי להבין את ראשית האסלאם, צריך להבין את...
1: עקרונות החברה השבטית בחצי האי ערב, חד משמעית בוודאי.
0: כן.
1: בוודאי.
0: וזה משהו שהתגלגל עם האסלאם עד היום?
1: אני מניח שכן, אבל את יודעת, יש אין ספור דמויות מימי הנביא שמסופר לנו עליהן, ושדמותן ממשיכה לככב באתרי אינטרנט וסרטי יוטיוב, ואלונים וספרונים שמחולקים. נשים של הנביא, גיבורים מראשית האסלאם. אז לשאלתך אם זה רלוונטי, בוודאי.
0: אני חושבת שבמובן מסוים אפשר להגיד את זה גם נגיד על היהדות, רק שאחר כך היא גם נפוצה לעוד מקומות, אז היא אספה עוד כל מיני מודלים.
1: בהחלט, אבל את יודעת משהו שחשוב להתעכב עליו כאן,
0: כן.
1: זה הרעיון הזה שמדובר על פי רוב באנשים שבאים עם המסורת שלהם, פוגשים מסורות חדשות, ואז מתחיל תהליך של התגבשות מחודשת. ובין הדמויות שהכי מאפשרות את ההתנאה של התהליך הזה, זה דמויות שאני מסווג אותן כדמויות לימינליות, דמויות שהן פה ושם. מישהו שהיה פעם יהודי ועכשיו הוא חכם הלכה מוסלמי.
0: כן.
1: מישהו שהוא חצרן שהיה פעם נוצרי ארמני ועכשיו הוא מוסלמי שיעי.
0: דמויות ציפיות.
1: דמויות ציפיות, בוודאי. דיברנו עליהם בעצם כבר בפעם שעברה, נכון. ושוב זה חוזר לנקודה הזו. הסגירה של חלונות הכנסייה או של דלתות הכנסייה זה מפני דמויות ציפיות. ההחלטה להפריד אגני תבילה עבור ילדים כאלה וכאלה, זה כדי למנוע את הסיפיות הזאת. אתם רוצים? סבבה.
0: כדי למנוע מרחבי מעבר, כדי למנוע את הגם וגם.
1: נכון. נכון.
0: למה? למה?
1: מכיוון שדמויות ציפיות נתפסו אז ונתפסות עד עצם ימינו כמסוכנות, כמערערות סדר, כפוגמות בקוהרנטיות. ודת, לפחות בריסה שלה בשלהי העת העתיקה וימי הביניים במרחב שאנחנו מדברים עליו, נתפסת ככוח שאין עליו פשרות. כשהקיסר הביזנטי יוסטיניאנוס במחצית הראשונה של המאה השישית מחליט לרדוף את אלה שנוהים אחר האמונה של ישו היה טבע כפול, הוא עושה את זה ממוטיבציה צבאית ופוליטית לא פחות מאשר מוטיבציה אמונית, ובטח שיותר גם. כי בתפיסתו, שקט מדיני ושקט אימפריאלי נגזר משקט אמוני. צריך להוריד את הוויכוחים האמוניים כדי לבסס כוח. כן, זה עלול להדהד מוכר לכל מיני.
0: נסכם. נסכם את הפרק במקרה מהמאה ה-11 שהסכמת אוריאל לתרגם בשבילנו, תודה לך. במקרה הזה פנו אנשי הקהילה היהודית בבבל לרב היי גאון, אחרון גאוני בבל, שעמד בראש ישיבת פומבדיטה כדי לקבל את תשובתו בעניין מעמדו של יין שנגעו בו גויים. האם יכולים היהודים להשתמש בו? תשובת הרב מדגימה כיצד התגבשו פולחניה של דת האסלאם במשך השנים והשפיעו על התגובות של הדתות המונותאיסטיות האחרות אליה, וגם מספרת לנו על מצבי החיים המגוונים והמשתנים שבהם הקהילות הדתיות היו בקשר אחת עם השנייה. זוהי תשובת הרב. תחילה, תדע שאם אותם גויים שאתה נוגע בהם הם מידת ישמעאלים, עיקר דתם איסור היין ותאובו, וכללה על השותים אותו. לפיכך רחוק הוא מפולחנם, כי רואים הם אותו כפשע. אך כאשר רבנו רב יהודאי, שפעל כמעט 300 שנים קודם לכתיבת תשובת הרב הזאת, נשאל בעניין דומה, לא אסר ולא התיר, שכן רבים מהם, כוונתו למוסלמים, היו אמגושים, אשר באותם ימים נתגיירו, הוא מתכוון, התאסלמו לדת הישמעאלים האלה. אך עדיין לא נוקה ליבם מן האמגושות, שמנהגה הופך את היין לנסך. נסך הוא פולחן של מזיגת משקה אלכוהולי כמנחה לאלים, שהיה נפוץ בדתות עתיקות, גם בדת הזורואסטרית. הרב ממשיך. ואף בדור נוסף ושלישי עוד היו רפואים באמונתם, וחלק מדתם הראשונה עדיין נותרה בהם. הוא מסביר שבעבר היה נכון שלא להשתמש ביין אם השתמשו בו מה שהיום הוא המוסלמים, כי הם עוד לא היו בטוחים בפולחן שלהם. אבל עכשיו זה כבר בסדר, כי הפולחן שלהם ברור והיין אסור. תודה רבה לך, פרופסור אוריאל סימונסון, חבר סגל במחלקה ללימודי מזרח תיכון ואיסלאם באוניברסיטת חיפה, ראש חממת חיפה לחקר דתות ומנהל מייסד של מוקד פריז לחברה משותפת, גם הם באוניברסיטת חיפה, והם שיהיו מוקד הפרק הרביעי והאחרון בסדרה. תודה לצוות האכפתי והמקצועי של המעבדה. ויויאנה דייטש, עורכת שותפה וכותבת התחקיר, תמר בנימין המפיקה, דימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכם, גם אתם חלק מהצוות שלנו. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן תרבות.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: לא גדלתי בשכונה כל כך טובה בבת ים. אבא קצת פשע וכל מיני ילדים קצת עברייניים. והיא לא אהבה את זה. זאת אומרת, היא רצתה לשמור אותי ואת האחים שלי בבית. אז היה לה מין פתגם כזה, מי שמשחק ברחוב הוא ילד רחוב, ואתם לא ילד הרחוב, אתם לא תהיו ילד הרחוב. אתם תקראו. שעמם לכם, תקראו. והיא פשוט דאגה שנקרא. וכשפתחו לי את הספרייה בשכונה, ספריית נגבה, אז הייתי הולך כל יום כמעט ומחליף ספר.
2: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם, אורח אחד באולפן עם הספרים שהוא אוהב, היום תהיה פה הרבה מוזיקה סביב הספרים שהוא אוהב, שלום למוזיקאי, לזמר, שי צברי.
1: אהלן.
2: אלבום שני יש לך, מזל טוב, ששמו בו הביתה, ורובו שירי משוררים, כמו באלבום הקודם שלך, שחרית האלבום הראשון, ואנחנו ננסה להבין תוך כדי השיחה איך אתה שולה את השירים מתוך ספרי השירה. את שחרית, את האלבום הראשון הוצאת ב-2015 עם נבחרת הגרוב של המזרח תיכון, יש לומר, וזכית להצלחה ענקית, שי, ולאהבה רבה, רבה רבה, ולפני ואחרי אתה משתתף בהמון פרויקטים מוזיקליים ותרבותיים, ועכשיו 8 שנים חלפו ואלבום שני. מפחיד?
1: יפחיד? עכשיו כבר כיף. כי האלבום יוצא והוא מתעמת עם העולם, הוא פוגש את העולם. וזה ממש משמח ומרגש ומפיג את הפחדים.
2: כי התהליך של להוציא יצירה שנייה, גם אם עשית דברים בדרך, זה נראה לי הדבר המפחיד אפילו יותר מהיצירה הראשונה.
1: נכון, מאוד חששתי, דווקא בגלל שאהבו אותי, זאת אומרת.
2: כן.
1: בגלל שאהבו את האלבום הראשון כל כך, ו... דווקא בגלל זה אמרתי זה, לא ירצו לפרגן גם הפעם השנייה, ווואלה
2: מפרגנים
1: ביג טיים.
2: אלבום שחרית נשא את השם שיר שחרית של המשורר אלי אליהו, וגם באלבום הזה החדש יש שיר שלו, גבעת עמל. אלי הוא משורר של אהבה וגם מבט חברתי מאוד מאוד, ואני ראיתי את חסרי הישע ואת המגורשים מביתם, וידעתי כי לפעמים החוק הוא הפשע, ולא כל השפוך הוא דם. וראיתי איך בעצב קם בית, ואיך בעצב איננו, ואיך ילבינו הלבנים הללו את פנינו. וידעתי כי עוד תבוא נקמת הקומות האלה עלינו, כי עד מתי יסעד האדם את נפשו בבשר החלשים ממנו. ואנחנו מדברים פה על פינוי של גבעת עמל, אבל... זה פינוי של הרבה מקומות לטובת גורדי השחקים התל אביבים העשירים. אנחנו פה נמצאים עם הרבה ספרי שירה על השולחן, שמהם גם כן. לקחת.
1: פעם כתבתי לעצמי טקסט כדי להבין את זה, והטקסט היה שאני מתייחס לשירה כמו שמתייחסים למברשת ומשחת שיניים. אני משתמש בשירה. זאת אומרת, אני מאוד אוהב שירה, אבל אני לא מתייחס אליה כשאני בא להלחין, כאל משהו שאני צורך אותו באופן נפרד. זאת אומרת, הוא צריך לשרת אותי, הוא צריך... כשאני עובר על ספר שירה, אני לאו דווקא קורא אותו, כשאני מחפש טקסטים.
2: אז מה?
1: אני לפעמים מרפרף עליו, ומחפש את השיר הזה, שהטקסט שלו הוא... אני יכול להגיד אותו, והוא יהיה שלי. זאת אומרת, שהוא יהיה בשפה שלי. והדבר הכי קשה בלהלחין שירים שוררים, זה שנותנים להם יותר מדי כבוד. כשנותנים למילים יותר מדי כבוד, השיר מאבד מהעוצמה okay. שלו. אתה צריך קצת לרצות להגיד למשורר, נכון, הם חושבים שאתה אומר ככה, אבל אני חושב שיש עוד משהו במה שאתה אומר. ואני רוצה להביא את הפרשנות המוזיקלית שלי לזה. נגיד, באבות ישורון, יש שיר שקוראים לו קור הכאב. ולחנתי אותו במקצב מרוקאי כזה, ובמין סולם מרוקאי כזה.
2: הכי רחוק מהעיירה הפולנית שממנה לכאורה, אבות הגיע לכאורה.
1: אבל היה בזה משהו נכון, כי בשיר יש איזה צעקה, איזה זעקה. וגם אני הרגשתי שזה נכון לטקסט, אבל גם עלית ישורון, הבת של אבות, מאוד מאוד אהבה את האינטרפטציה הזאת לטקסט של אבא שלי.
2: טוב, הספר יצא לעולם, ועכשיו השיר מקבל כל מיני פרשנויות וזוויות.
1: במקום של אבות, היה משהו בדמות שלו שהוביל את ההלחנה. אבות ישורון היה זר
2: כן.
1: בבוהמה התל אביבית. הוא היה יכול לבוא לקסית, לשבת בכניסה, ולא לדבר עם אף אחד, אבל הוא היה מקפיד לעשות את זה כל יום, במשך 4-5 שעות, כאילו, ובמשך שנים. והזרות הזאת, היא הייתה צריכה להיות קיימת גם בלחן. אז לשים את אבות על מרוקאית, זה כזה.
2: אז קפצת לאבות, אנחנו נחזור אליו. אני רוצה רגע שנעשה את הסדנת עבודה שלך, בוא ניכנס לאולפן ביחד סביב השיר הזה של אלי. אז אתה בוחר את השיר הזה, שעוסק באנשים שמשליחים אותם מביתם. איך אתה שומע את המוזיקה שלך, של שי צברי?
1: השיר הזה ספציפית, התחלתי להלחין אותו, והיה לו לחן אחר לגמרי. זאת אומרת, כבר הבאתי לחן. זאת אומרת, היה הקלטה, יש הקלטה של הלחן הזה. ואז פגשתי חבר, יובל חבקין, הכינוי שלו הוא ריג'ויסר, וחיפשנו חומרים לעבוד, ופשוט חזרתי לטקסט הזה עוד פעם, כי הלחן הקודם לא היה, לא הייתי שלם איתו. וזה התחיל ממקצב, זה התחיל שזה מין מקצב תימני. ועל זה המנגינה באה מאוד מהר. איכשהו זה התחבר, העולמות האלה שהם שונים. לפעמים צריך את העזרה הזאת, את ה... דווקא זה, כאילו, זה שיר עצוב לכאורה.
2: מאוד, כן.
1: ויש לו מין מקצב שאפשר לרקוד אותו.
2: אתה עושה את זה הרבה פעמים, לוקח טקסטים קשים ועצובים, ופתאום יש להם איזו מוזיקת גרוב כזאת, ואז דווקא על רקע הזה אני מרגישה, המילים מקבלות את המשמעות אולי הנכונה שלהם.
1: אתה לא יכול להקשיב באמת לכאב עד הסוף, כאילו. זאת אומרת, אם המילים כל כך כואבות, והמנגינה כל כך כואבת, ואז אמר שר כל כך גדול וכואב, אתה לא רוצה להקשיב לזה, זה מעמיס עליך.

0: טוב, אנחנו שומעים את השיר הזה ברקע, אבל מאחר שאתה אומר לי על הדפדוף הזה בספרים של המשוררים, מה קורה כשאתה כותב שיר? למשל שיר הנושא של האלבום הזה, בוא הביתה, כתבת אותו ביחד עם איתמר ציגלר, אסף תלמודי.
1: מתחילים, פשוט מתחילים. בוא הביתה התחיל ממנגינה. לאיתמר היה את המנגינה של הבית, תמיר מוסקט בא לבקר אותו באולפן, איתמר אמר לו, תשמע מנגינה מגניבה לשי, ואז הוא, תמיר בתגובה, שר לו את הפזמון, ואז הייתה לנו מנגינה, ואז לפעמים אתה צריך, אתה מקבל מנגינה ואתה צריך לפצח על מה היא מדברת. ובאותה תקופה התחלתי לתרגל קצת יוגה, מאוד ספציפית, שיש בה גם אלמנטים של מדיטציה, והדימוי הזה של הבית והיער, ולהתרחק ולחזור, הוא מדבר איתי כבר הרבה שנים, זאת אומרת, בסיפורים חסידיים שאני נכון. נורא אוהב, יש את היער תמיד.
0: תמיד יש את היער.
1: היער זה כזה מין דימוי לעולם. זאת אומרת, ואז התחיל הרעיון הזה של בוא הביתה, בוא הביתה, בהתחלה, זה היה בגוף ראשון. התרחקתי עמוק לתוך היער,
0: ולאט לאט זה התעצר. מצאת רק בדידות וצער, לא ויתרת, לא עצרת, אז למה מגוף ראשון זה עבר לאטה, לגוף שני, שזה יהיה...
1: כי הבנתי שזה יותר נכון להגיד את זה למישהו, מאשר להגיד את זה עליי, והפזמון ממש בלב החושך, עוד פועם אוצר של אור, זה כזה ממש לעצום את העיניים, לעשות מדיטציה, ובאמת בלב החושך הזה, יש שם איזה אוצר, הוא בתוכך, רק תיתן לו להתגלות.
0: גם האוצר שבתוכנו.
1: הייתי צריך את התזכורת הזאת.
0: גם האוצר שבתוכנו וגם האוצר של הסיפורים החסידיים שיוצאים מהיערות והם אוצרות שלמים.
1: לגמרי, זה אוצרות מדהימים. כן, לי יש תליון כזה שיש בו. מוטבעות עליו כל אותיות א' ב'.
0: כן.
1: שהתליון הזה, קיבלתי אותו במתנה, וזה בעקבות סיפור חסידי שאני מאוד אוהב. על יהודי שהולך לאיבוד ביער, וזה ערב יום הכיפורים, ו... הוא מבין שהוא לא יגיע לבית הכנסת, והוא לא יודע להתפלל. הוא יודע רק את אותיות א' ב', אז הוא עושה עסקה עם אלוהים. הוא אומר לאלוהים, אתה תסדר. אני אגיד את כל אותיות א' ב', מההתחלה ועד הסוף, אתה תסדר לי מהן תפילות. כי אתה אלוהים, אתה יודע את הכל. וזה סיפור שאני ממש ממש אוהב. אז קיבלתי את זה כדי שתמיד יהיו לי מילים לתפילה.
0: יש גם סיפור דומה על זה שמתרגשת איזו רעה. על העם היהודי, ואז יש מקום ביער, ורק שם אפשר ללכת ולומר את התפילה המסוימת, אבל אחרי שעוברים שנים רבות ודורות, כבר אף אחד לא זוכר את המקום, ואף אחד לא זוכר את התפילה, אז פשוט זוכרים את הסיפור. בעצם זה שאתה זוכר את הסיפור, כן. אתה בעצם זוכר כבר את המקום ואת התפילה.

0: מדיטציה אתה עושה?
1: פחות ממה שהייתי רוצה, וגם יוגה אני עושה פחות ממה שהייתי רוצה, אבל כן, עושה.
0: אתה פה עם פתוח.
1: אני מרגיש שאני פה... עושה מדיטציה בכל דבר שאני, אני מנסה לעשות מדיטציה בכל דבר שאני עושה. זאת אומרת, לפני כמה שנים, לפני הרבה שנים, התחלתי להתעסק בבישול, והייתי טבח אפילו.
0: נכון.
1: ותמיד יש מתכונים, ואז אומרים, תשים על אש גבוהה, תשים על אש נמוכה, ותמיד זה היה נשרף לי, או לא הייתי מספיק, והבנתי שיש דבר כזה ש... בסדר, יש את המתכון, אבל אתה צריך לשלוט באש. השאלה היא מי שולט באש כשאתה מבשל. ואני מנסה לשלוט באש גם מטאפורית. כאילו, אני תמיד מנסה להיות באיזשהו קשב, להבין מה המקור, מה העיקר, מה האש, מה צריך להשיג בסוף, ואיך שולטים בזה. וההקשבה הזאת היא נוכחת בחיים שלי בכל דבר, אני משתדל, בכל דבר שאני עושה.
0: אתה פותח פה ספר. לב האימון, מחשבות על יוגה, אז בין לבין אנחנו גם נדבר על ספרים שאתה אוהב, שטרם מלחם, אולי תלחין מפה שורות לאלבום הבא.
1: אני לא יודע, אני לא אוהב.
0: ספר על יוגה.
1: זה ספר שיש בו כל מיני הגיגים של אישה שקוראים לה אורית סן גופטה, שהיא בעצם הקימה ענף של יוגה שנקרא ויג'ננה, וזה ענף שהוא די ישראלי, הוא כבר התפרס, הוא כבר מפורסם בעולם, אבל הוא די ישראלי. והספר הזה הוא מין ספר שהמורות שהיא הכשירה, או המורים שהיא הכשירה, לפעמים מקריאים ממנו בתחילת השיעור, ואז הוא עושה כאילו היגיון לכל השיעור, זאת אומרת, הוא מין נושא של השיעור, היא מקריאה איזה פסקה. אז אני אולי אני אקריא שתי פסקאות, זה הכותרת היא רכות. עמוד השדרה מחפש תמיד שקט. זה אחד מסודות היוגה. ובכלל, כדאי להיות כמה שיותר רכים, מבלי לקרוס. שהרי כתוב, בהרפיית המאמץ, התלקטות עם האינסוף, והרקות איננה רפיסות. עם השנים אני מנסה לעשות כמה שפחות. זו אולי נשמעת אמירה פילוסופית רוחנית, אבל אני באמת מנסה לעשות כמה שפחות תנועות מיותרות כדי להביא את הגוף ממקום אחד לשני. וזה ממשיך וממשיך וממשיך, ותמיד זה מוביל את השיעור, אבל גיליתי שגם לפעמים זה נמצא שם תוך כדי שאני שר על הבמה, ואם יש לי איזה רגע של מצוקה, לפעמים נשלף לי איזה רעיון מתוך התרגול של היוגה, וזה מאוד מקל עליי תוך כדי.
0: מה זה רגע מצוקה על הבמה?
1: לפעמים אתה לחוץ, אתה לא נושם כמו שצריך, ואז אתה צריך רגע להזכיר לעצמך לנשום, כאילו למצוא את העמוד שדרה שלך, למצוא את הרכות שלך, את המקום שבו אתה מתרווח. והיוגה נותנת לזה כל מיני כלים כדי לעשות את זה יותר טוב.
0: תעשה את זה עם הקהל פעם הבאה. הכי טוב, תגיד לקהל, רגע, מצוקה. בוא נעשה יוגה ביחד.
1: אני עושה את זה, אני לא מתבייש להגיד, תשמעו, אני ממש מתרגש, או להנחיח את ההתרגשות שלי, או את הבלבול שלי, אם יש, זה דווקא מקרב.
0: אתה אדם רך, שי?
1: לפעמים, לא תמיד.
0: מתי לא?
1: וואו, שאלה טובה. בכל מיני אפשרויות, בכל מיני הזדמנויות, אין לי סבלנות לאנשים שלא אומרים אמת, הרבה פעמים אין לי סבלנות לאנשים ש פשוט לא עושים את הדבר שלהם כמו שצריך לעשות אותו, כאילו מזלזלים בי תוך כדי נגיד עשייה שקשורה אליי או משהו כזה, אז זה קשה לי.
0: ואז מה אתה עושה אם מישהו כזה עומד מולך?
1: זה תלוי, כל פעם זה משהו אחר. לפעמים אני כועס, ולפעמים אני פשוט הולך הצידה. לפעמים אתה צריך לעשות פחות. כן, לפעמים אתה לא צריך להתעמת עם זה. יש אנשים שלא יודעים להקשיב, שלא יכולים להקשיב.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, כי אני חוזרת שוב לאלבום, שנפתח עם השיר דה, שכתב אבישי חורי, שגם סיפרת שזה שיר שהלחנת אותו לבר מצווה של הבן שלך, בחור.
1: אביתר, כן.
0: אביתר. ולקראת סוף האלבום יש עוד רצועה, שקוראים לה דה לפני מה, שזה של משורר אחר ישראל אלירז, שנפטר לפני כמה שנים. אז יש לך פה בעצם שני קצוות באלבום שקשורים בדה, בדעת. דעת זה גם החטא שלנו, האכילה מעץ הדעת, זה גם לדעת אישה, במובן המיני, זה גם דה מאין באת ולאן אתה הולך, זה כל כך הרבה דברים, הדה הזה.
1: אז האלבום בעצם, אני דמיינתי אותו תוך כדי עבודה, כאלבום שמתחיל בדה של אבישי, שהוא דה לבן, שהוא מעין שיר חניכה כזה, שנועד להזכיר לו שיש פלא בחיים שלו, במיוחד בזמנים האלה ש... שלא זוכרים, שקשים זמנים קשים. והתכנון המקורי היה לגמור את האלבום, לסיים את האלבום עם דה לפני מה של ישראל אלירז, ואז יש מין מעגליות כזאת, ככה דמיינתי את זה, אבל אז בא שיר שלישי, כוכבים בשמיים, וטרף את הקלפים, כי היה ברור שהוא סוף האלבום. ובעצם ההבדל הוא שאת דה נשאר לבן שלי, ואת דה לפני מה אני חושב שנשאר לעצמי, והמבט בו מופנה פנימה.
0: אתה רוצה לקרוא את דה של אבישי חורי?
1: כן.
0: לפני שנשמע אותך שר אותו קצת. זה מהספר ביקורים שלו, של אבישי.
1: שנקרא איך עושה תהום.
0: אין לך עשב ועשב, זה המוטו של השיר. אין לך עשב ועשב מלמטה, שאין ממונה עליו מלמעלה, ושומר אותו ואומר לו גדל, מתוך ספר הזוהר.
1: דע לך שכל עשב ועשב, יש לו מלאך טוב שאומר לו גדל. אבל דע, יש שמלאך נרדם, יש שריפות ביער, יש עשב שוטה ואכזבת מלאך עוצרת את הערוגה. יש שנים שכונות עוברות בשדה כמו חרמש, תנים משתופפים בתבועה הנדרסת. יש שכאבי גדילה מציבים את הירק, ועם הגבעול מתגבה התהייה, אולי מוטב היה להישאר פקעת, אבל דה, יש מלאך. לכל הפחות היה, מישהו ירד כמו טל כשהבוקר בקע, מציוצי הלפנות לחש לך, גדל.
0: ושוב, איך מגיעה המוזיקה?
1: אז זה מקרה מאוד ספציפי, הרבה פעמים אני אוהב להלחין עם חברי, והלכתי לפגוש את חברי היקר אלון לוטרינגר, ואז כזה רבע שעה לפני שהפגישה שלנו הייתה אמורה להסתיים, אז אמרתי לו, בואו, הבאתי פה איזה טקסט, הוא טקסט מה זה קשה, שלחתי לו את הטקסט לטלפון, שנינו ישבנו מול הטקסט, הוא על הפסנתר, ואמרתי לו, נראה לי שצריך להלחין את זה מוזיקלית אחרת, כי אי אפשר לחרוז פה שום דבר פה לא מתחרז, אז בוא ניקח את המילה דה, וננסה לעשות ממנה משהו כמו דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה. זה יפה, ואז הוא התחיל לנגן את זה, ותוך רבע שעה בערך יצא השיר, הסקיצה הראשונה לשיר, וזה התחבר, זאת אומרת, הוא הביא את הרעיון שהשירה הזאת של דה, שהיא בעצם כמו שירת מלאכים, שמלווה את הילד לחניכה שלו, לבגרות שלו, הופכת להיות גדל, זאת אומרת, שפתאום שרים גדל, גדל, גדל, גדל, גדל.
0: כמו מנטרה כזאת.
1: כן.
0: ממש טקס.
1: והרבה פעמים בהופעות, הקהל שר את החלק הזה.
0: כן.
1: וזה מאוד מאוד מאוד מרגש.
0: והשיר לך שישראל אלירז כתב הוא קצר יותר, דע לפני מה אתה עומד, דע לפני מי אתה הופך אתה, אתה עומד תמיד לפני אותו תצלום ורואה את החידה מציעה בשקט את פתרונה כמו אש מתעטפת באש. אני אוהבת אהבת נפש את ישראל אלירז.
1: גם אני מאוד אוהב אותו. במיוחד הספר בשבח הדברים החולפים.
0: כן.
1: אז את זה ממש עקבתי אחרי איזה מישהי באינסטגרם, שהייתה עושה יוגה ומעלה שירים שהיא אוהבת. ממש עשיתי צילום מסך, והלכתי עם זה גם בכיס. ואת זה גם הלחנתי עם יוגב גלוסמן, עם יוגי.
0: דיברת על אש, יש פה אש, לשלוט באש.
1: לשלוט באש.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, איתי באולפן המוזיקאי הזמר שי צברי, יש לו אלבום חדש בו הבית האלבום השני, כמובן תמיד עם פרויקטים מוזיקליים רבים ומעניינים הרבה מאוד סביב שירי משוררים שאנחנו גם מדברים עליהם פה בתוכנית היום וגם על הספרים האהובים עליו. אתה בא מבית של מוזיקה. אתה מספר שאתה שר כבר בבית הכנסת, בבית הכנסת התימני.
2: כן, לקח לי הרבה זמן להבין שזאת נכון. מוזיקה, אבל
1: אבא
2: כן.
1: חזן, סבתא מקונן.
2: ומורי, סבתא מקוננת וזמרת. אבל זה לא היה בית של מוזיקה פופולרית, זה היה בית של מוזיקה תימנית כזו. יותר מוזיקה דתית. אז בכלל לא הבנתי שזאת מוזיקה. לקח לי המון זמן להבין
1: את זה. אז מה חשבת שזה?
2: שזה קשור לבית כנסת, שזה כאילו שייך לבית כנסת. לא שומעים את זה ברדיו, זה לא שייך לרדיו. כאילו.
1: ומתי התחלת להיפתח על המוזיקה ששומעים ברדיו?
2: מגיל מאוד צעיר, האוזניים שלי היו קרויות לרדיו. מגיל צעיר מאוד קניתי לעצמי תקליטים, או ביקשתי שיקנו לי תקליטים. ושמעתי המון מוזיקה עברית, לא הוצאית. סול, R&B, רוק.
1: כל מה שאנחנו שומעים היום בתוך התבנית הופיעה של האלבומים שלך.
2: המון מוזיקה ישראלית, המון.
1: אתה אומר מוזיקה ישראלית כי אני חושבת שאחד הדברים מיוחדים במוזיקה הישראלית זה באמת להלחין שירי משוררים. זה פחות קיים בתרבויות מוזיקליות אחרות.
2: זה כמעט ולא קיים. כן, שפה
1: ישראלית. ואתה ממש לוקח את זה עוד איזה צעד אחד קדימה.
2: זה לא נעשה באמת מאהבה עצומה. אני אוהב מאוד מילים, כן?
1: כן.
2: שלא יובן אחרת. אבל זה נעשה כי הייתי חייב להשמיע את הקול שלי בעולם, והייתי צריך חומרים. הבנתי שהדרך הכי קצרה לעשות את זה, זה להלחין שירים שוררים.
1: זה הפיגום שעליו שי צברי מטפס.
2: אמרתי לך, זה כמו משחת שיניים ומברשת שיניים, זה כאילו כלי חלוטין, מבחינתי זה כלי, אבל זה כלי מדהים, כן? זה לא, זה כלי מזהב. וגם האמנות בעיניי הכי בלתי אמצעית, כאילו יש איזה פער בין איך שסופרים, איך שמשוררים כותבים, לבין איך שהם באמת. כאילו יש בזה משהו כל כך בלתי אמצעי, בן אדם יש לו רעיון, הוא לא צריך כלום, הוא כאילו אפילו לא צריך עט ונייר, הוא יכול פשוט לעמוד ולהקריא את השיר שלו. ובסוף כשאתה פוגש משוררים, אתה גלה שהם כל הזמן באיזה מאבקים על הכרה, וכל הזמן הם יש להם סכסוכים ואינטריגות.
1: בעצם מוזיקאים זה לא קיים?
2: לא ברמה הזאת.
1: באמת?
2: כן, המרחב מחיה קצת יותר גדול.
1: לא קצת, הרבה יותר גדול. להחליף מקצוע. לפני הרבה שנים, יותר מעשור, אתה, אחרי שככה, אתה מחפש את הדרכים גם מחוצה מן המטבח לעשות מוזיקה, ואתה נמצא במשרד של ניצן זעירה, חברת ננה דיסק, שבאמת מוציאה פרויקטים מוזיקליים ואלבומים נהדרים, וגם את שלך, אתה נמצא אצל ניצן, אתה קצת עובד איתו שם במשרד.
2: אני המזכיר שלו.
1: ומסתובבת שם אהובה עוזרי, וניצן רוצה לעשות לאלבום מחווה, שכל מיני
2: זה זמרים. זה כבר הרבה שנים אחר כך, כן.
1: יום אחד אתה שם, אתה המזכיר, אתה מכין לקפה, ומגיע ההצעה הזאת שאולי אתה גם תשתתף באלבום.
2: לא, זה לא קרה באותו זמן.
1: לא קרה באותו זמן, והיא ככה אומרת, מה פתאום שהאיש שמכין לי קפה?
2: בעצם מה שקרה זה שהיא הכירה אותי שם, אבל אז היא איבדה את הקול שלה, זאת אומרת, קרתו לה את מיתרי הקול, ומשהו כמו 10 או 12 שנים אחר כך, שמעתי שעובדים על האלבום הזה, ואמרתי, וואלה, למה שאני לא אשתתף בו? כבר הייתי זמר ליווי של ברי סחרוף, ולכן הייתי בקשר עם ניצן, ושאלתי אותי, אותו, את שאול בסר, שהפיק מוזיקלית האלבום, והם אמרו, תשמע, היא לא רוצה. ניסינו, היא לא רוצה.
1: למה? כי זה הילד שהגיש לי קפה.
2: כן, אני מניח שבגלל זה, ואולי גם בגלל שהיא לא באמת הכירה אותי שר, כאילו, כזמר.
1: אבל אז, כמו בכל סיפורי האגדות,
2: קיבלתי שיחת טלפון, ואמרו לי, תשמע, אם אתה מצליח לשיר פלייבק שאנחנו שולחים לך עכשיו, זה 22:00, אנחנו מסדרים שאתה תוכל לשיר באלבום הזה. התו הכי גבוה שאני יכול לשיר, זה התו הכי גבוה בשיר.
1: מעלה דממה,
2: התקשרתי, וזה, היה שם אודישנים וניסיונות. ואחרי שהשיר הוקלט, הרגשתי שניצחתי, אבל כאילו שמתי אותו בצד. כאילו, לא חשבתי על זה. המשכתי לעבוד על הקריירה שלי. ומה שקרה זה שהשיר הזה יצא בתוך האלבום, שנושא את שם, שם השיר מעלי דממה, אבל השיר לא יצא כסינגל לרדיו, ודווקא הרדיו בחר בו.
1: כן, הוא הפך להיות גלגלת. המצליח ביותר, ואחר כך גם נכנס לאלבום הבכורה שלך.
2: נכון, כקטע בונוס, וממש פרץ לי דרך, ואם כאילו, אם מקשיבים להקלטה המקורית, שומעים שם מישהו שנאבק על המקום שלו, שהוא כמו, נשאר שם כל כך גבוה וחזק, כאילו אני איל מנגח כזה, שמנסה לפרוץ את שערי העיר, ולהיכנס פנימה, ולהגיע למקום הזה של המוזיקה, ממש ככה אני מדמה את זה. אחרי זה, אחרי שהשיר התפוצץ, כבר שיתפנו פעולה, הופענו ארבע שנים ביחד, מאוד באינטנסיביות, היא הייתה האורחת הכי שכיחה בהופעות שלנו, ו... התארחתי בהופעות שלה, והקלטנו אפילו, ניסינו להקליט אפילו עוד דברים. אחרי מותה גם הקלטנו עוד שיר שנשאר בעיזבון שלה. כן, הייתה דמות משמעותית, שרנו לה בבית החולים, זה היה רגע מאוד מרגש.

0: יש עוד זמר שמגיע מאותו מרחב, זוהר ארגוב. אנחנו מכניסים אותו לכאן כי הספר שנרינו צרור כתב עליו, הביוגרפיה שלו שחור, הוא ספר מאוד אהוב עליך.
1: זה ספר מדהים בעיניי, ואני חייב להגיד, אני לא משוגע על זוהר ארגוב. כאילו, אני אוהב, מעריך, ממש מתפעם מהיכולת הקולית, אבל קשה לי לשכוח, הטיפוס היה מאוד בעייתי. אבל יש משהו בספר הזה שרינו, קשה להגיד כתב, יותר ביים, שהוא פשוט מדהים. הוא אחרי שזוהר ארגוב נפטר, רינו צרור לקח מכשיר הקלטה, והלך ונפגש עם כמה אנשים, דמויות מאוד משמעותיות במשפחה שלו ובחברים שלו, בחיים שלו בכלל. והוא עבר, נגיד, בין אביהו מדינה, לאהובה עוזרי, ליהודה קיסר, לאימא של זוהר, לאחיות של זוהר, ידידות של זוהר, וכן הלאה. ומזה הוא רצה לכתוב ביוגרפיה, כמו שבדרך כלל כותבים ביוגרפיות. ולפי מה שהבנתי...
0: אתה מדבר, אני מנסה להגיע לאיזשהו עמוד שאני רוצה לקרוא ממנו.
1: בטח, ולפי מה שהבנתי מרינו, באיזשהו שלב הוא הבין שזה לא יעבוד ככה. ומה שהוא החליט לעשות זה לקחת את הסטנוגרמות, את הרישומים של ההקלטות האלה, פשוט להביא אותן אחת אחרי השנייה, בסדר שהוא בחר, הוא ערך אותן קצת, ומה שאתה מקבל זה מין תמונה ממש קולנועית, זה כמו לראות סרט דוקו טוב, ולאט לאט נרקמת לך דמות של האדם הזה של זוהר ארגוב, ולאט לאט אתה מקבל הצצה לחיים שהם מוטרפים ומשוגעים, ויש בהם עליות ומורדות ופיתולים.
0: וזה מרתק שאתה שומע את כל הדברים... הקולות, את הפוליפוניות הזאת, את ממש. כל הקולות, שזה לא כתוב כמו ביוגרפיה רגילה.
1: כן, זה לא כתוב כמו ביוגרפיה רגילה, שבעצם כותב מסווה, כן, את כל הקולות, נכון, שהוא שמע בתחקיר, לתוך הקול, כן, שלו, כאילו. ומה שמדהים בזה זה שאתה ממש רואה תמונות חזקות מאוד מאוד, וגם אני נהגתי לקנות גבינות באיזה חנות בגבעתיים, והמוכר, שאני מאוד אוהב אותו, אמר לי, הספר היחיד שקראתי בחיים זה הספר הזה, ואני הרגשתי שאני הולך ברחובות של הילדות שלי, וזה גם בדיוק מה שאני הרגשתי כשקראתי את הספר הזה.
0: יונה, אמא של זוהר, מדברת עם רינו. זוהר נולד בשבת, ביום שבת, ברחובות, בית יולדות רחובות, בשלוש אחר הצהריים, נולד בריא, 3.3 קילו. הייתה לידה ראשונה עם תפרים. בדיוק כשילדתי בעלי הלך לבית הכנסת, והיה שם הרב שרעבי, זה שאנשים פה תמיד הולכים אליו. בעלי אמר לו, יש לי בן. אז הרב אמר לו, יופי, נולד לך בן, תקרא לו זוהר. כי הם בדיוק היו קוראים את הזוהר בבית הכנסת. הרב אמר, אנחנו עכשיו קוראים את הזוהר, תיתן לו את השם זוהר. אז בעלי קרא לו זוהר. אחר כך באתי מבית החולים ועשיתי ברית בדיוק בשבת, וביום ראשון עשינו שמח בבית, וזהו. אחר כך, אחרי זוהר, נתתי את מלכה, ואחד אחרי השני הייתי נותנת ילדים. לא רחוק אחד מהשני. גם שומעים את השפה שלה,
1: כן,
0: את העברית. וזה באמת כל כך יפה, כי כמו שאתה אומר, זה כאילו מתרומם להיות איזשהו סרט. אז זה שחור.
1: זה ספר שאני קונה במתנה לחברים. זאת אומרת, לפני כמה שנים, כאילו...
0: ולכן אנחנו קוראים מהעותק הדיגיטלי, כי
1: כן,
0: לא
1: כי
0: מצאת
1: נתתי,
0: אותו עכשיו
1: נכון, בבית. נכון, נתתי אותו במתנה.
0: כתבנו עליו, אמרת שאתה מביא אותו, ואז אתה כותב לי, מעשה סטן. הספר לא פה, בטח נתתי אותו למישהו.
1: לגמרי.
0: קראתי ברעיון שנתת גם בימים האחרונים לקראת צאת האלבום מחדש, בו הביתה, בישראל היום עם הילה אלפרט דיברת, ואמרת לה, אמא שלך לקחה אותך לספרייה. 2 קילומטר לשכונה מרוחקת, כי בשכונה שלכם לא הסכימו שילד בכיתה א' יחליף ספרים. אז בכלל התחלתי לדמיין אותך מטייל עם אמא שלך לספרייה וחוזר עם
1: כן,
0: ספרים.
1: כן, פיזית זה היה מתסכל, אבל היא, היה לה עניין כזה שלא נשחק ברחוב. זאת, לא גדלתי בשכונה כל כך טובה בבת ים. היה בה קצת פשע וכל מיני ילדים קצת עברייניים, והיא לא אהבה את זה. זאת אומרת, היא רצתה לשמור אותי ואת האחים שלי בבית. אז היה לה מין פתגם כזה, מי שמשחק ברחוב הוא ילד רחוב, ואתם לא ילדי רחוב, אתם לא תהיו ילדי רחוב, אתם תקראו, שעמם לכם תקראו. והיא פשוט דאגה שנקרא, כל הזה.
0: ואהבת את זה? כי יש ילדים שמתקוממים.
1: לא, ממש נשאבתי לזה, עשיתי כן. את זה ממש בקלות, מאוד אהבתי את זה. כשמאוד לא אהבתי ללכת לספרייה המרוחקת.
0: טוב, אבל... זה 2 קילומטר,
1: כן.
0: ועוד לחזור.
1: וברגל, כן. וכשפתחו לי את הספרייה בשכונה, ספריית נגבה, אז הייתי הולך כל יום כמעט ומחליף ספר.
0: התחלת לדבר על אבות יושרון, אבות יושרון המרוקאי שלך. אתה ואירן וייץ וקרמי זיספל עשיתם לפני כמה שנים אלבום שכולו מוקדש לשירים של אבות יושרון. טוב שהעולם גדול. ואתה מבצע ומלחין שם כמה שירים. היו לי פניך יפים אל פניי, היו לי פנים אל פנים לי, פה אל פה, הגה אל הגה. אז אני חושבת קשור גם למשה ולא יראני אדם וחי. אז גם מתוך הקורפוס הכל כך גדול של אבות ישורון, שאתה יושב עם החברים שלך למסע הזה, איך אתה בוחר מה אתה, שי, רוצה לעשות?
1: זה אותו דבר. כאילו, הטריק הוא אותו טריק.
0: גם זה היה משחת שיניים?
1: באיזשהו אופן כן. כי לאבות, רוב השירים, אבות הוא משורר של הולכן, אף פעם. כמעט ולא.
0: נכון.
1: זאת אומרת, לפני שאנחנו עשינו את האלבום, אני חושב שהלחן שלו לארצ'יק, ואולי עוד איזה משהו.
0: כן.
1: חוץ מזה, כמעט ולא היה שום דבר. ואחת הסיבות לזה, שהאבות כתב לפעמים שירים מאוד ארוכים, מאוד מפותלים, וממש היה צריך...
0: גם תחביר מסובך מאוד,
1: נכון,
0: שבר את העברית.
1: נכון, עם עברית, עם צורות, עם,
0: כן.
1: בדיוק, עם ערבית לפעמים.
0: עם ערבית, נכון.
1: והיה צריך ממש לחלץ את השירים שניתן להלחין מהספרים שלו, ממש כאילו לקרוא הרבה ולחפש אותם. הכותרת של האלבום, טוב שהעולם גדול, זה בכלל לא שיר. זה פתיחה זה כותרת של חלק בספר שלו. טוב שהעולם גדול, ואני יכול ללכת. ואת השיר הזה, היו לי פניך, בעצם באנו יום אחד לאולפן, היו לנו פגישות שבועיות כאלה, וקרמי זיספל ואני באנו לאולפן, כל אחד עם לחן משלו לשיר הזה. והחלטנו שצריך לשיר את שניהם, כי כל אחד פירש את אבות בצורה אחרת.
0: כל אחד עם הפנים שלו.
1: אני פירשתי את זה בצורה קצת יותר ציבורית. עודד וולקשטיין שמע את האלבום הזה, הסופר
0: וחוקר הספרות.
1: והוא אמר, תשמע, זה ממש, כאילו,
0: מה זה ציבורית?
1: זה כאילו יותר כלפי חוץ, הלחן הזה. הוא יותר מתייחס לשורשים של אבות, נגיד. הוא לחן מאוד חסידי כזה. וקרמי הביא הלחן מדהים, שהוא יותר פנימי, ולכן שני השירים נשארו.
0: ויש פה ספר של עמיחי חסון, המשורר, שגם עשה סרט מדהים, סרט תעודה.
1: נכון, על אבות.
0: על אבות ישורון, ואתה רוצה לקרוא שיר שלו, שקשור
1: באבות ישורון, קשור בדליה רביקוביץ', קשור באיזה סיפור מהגמרה, וגם קשור לספר שאני מאוד מאוד אוהב, שהוא ספר בישול, שנקרא סלטים, של רפי כהן. זה ספר הבישול הכי טוב שהתפרסם בעברית. אני ממש ממליץ לכם לשים את היד שלכם על הספר הזה, כי הוא ספר פשוט מדהים.
0: אני יכולה לשים את היד, שי, אבל אתה תעשה את הסלט, לי אין בעיה.
1: אין בעיה, בכיף. יש פה גם הוראות לסלט. לשיר קוראים אוכל נפש. אוכל נפש. מה יעשה אדם באמצע הלילה? אשתו נרדמה, בניו במיטה. הוא מתפתל רצוב השוב בין סדינים, מבקש להעביר את החושך עד אור. מונה את כליו הסדירים. אוכל בטלוויזיה, בעלי אוב ברדיו, ידוענים בעיתון, עשב בקופסת הלחם. לחש תפילות במכשירים ניידים, מאות ספרים שלא קרא, חשבונות שטרם שילם, תפסים, תסריטים שאינם נכתבים. מה יעשה בחצי הלילה? כבר אשמורת שנייה, אולי שלישית, כבר אינו זוכר איכן או חזין. איש לא יבוא פתאום בלילה, ובחוץ הבניינים דומים. הוא פונה להביט בילדים, מנסה לא ליפול בין צעצועים. יש אוכל בטלוויזיה בשידורים חוזרים. הוא מתפתה להדליק את הגז באמצע הלילה לשרוף חצילים. פעם קרא בספר בישול הוראות טיפול בחסה. כשמגיעים ללב, פשוט קוראים אותו בידיים. שיר מדהים, פשוט. בואו, את כל מה שאני אוהב בשירה.

0: יש פה עוד ספר, פרוזה, חיי עם האבות של דוב אלבוים.
1: כן, הוא בעצם מין פרשנות מאוד מתוחכמת לסיפור של אברהם יצחק ויעקב.
0: כן.
1: זה בעצם סיפור על בן דמות של דוב אלבוים הצעיר, שמגיע לאיזה גן
0: בירושלים. שגדל בחברה דתית.
1: ומנסה, הוא נמצא באיזה נקודת משבר בחיים שלו, נקודת חיפוש, מין צומת דרכים כזאת. והוא מגיע לגן הזה, ושם הוא פוגש את שלושת האבות, כל פעם אב אחר. וכל פעם הוא מסביר לו משהו על החיים, אחד האבות. ואני זוכר שקראתי את הספר הזה כשבערך הייתי בין 27-28, ופשוט אהבתי ממנו. ולאורך השנים הוא ממש עזר, זאת אומרת, הפסקה הספציפית שאני אקרא היא ממש עזרה לי, זאת אומרת, במיוחד בעניין הזה של מוזיקה, כי לפעמים אתה אומר לי למישהו, בוא נעשה משהו ביחד. הוא אומר לך, בטח, אני עסוק עכשיו, עוד שבועיים, דבר איתי. ואז אחרי שבועיים, אתה מתקשר אליו, אומר, אחי, מה נהיה? אז הוא אומר לך, תשמע, אני, מה זה, אני מצטער, דבר איתי עוד חודש. ואז ככה פתאום אתה קולט שעברה חצי שנה, ואחרי אתה שומר אמונים לאיזה מישהו, והוא מחרטט אותך. והפסקה הזאת, היא ממש עזרה לי להבין. החיים זה פעולה, כן? משהו פשוט לגמרי, מוחלט, כמו רצח, גניבה. או כמו המעשה העמיד שעשית בג'בליה. החיים זה ככה וככה, רק מה שאתה עושה, לא המחשבות שלך, לא מה שהכוונות שלך היו, לא החלומות שלך האלה בהקיץ או המצבי רוח שלך. ככה וככה, זה החיים. רק מה שאתה עושה במציאות בתוך העולם. וגם, אם כל מה שעשית לא מצליח, זה החיים. כל השאר זה כלום. הייתה הפסקה קצרה, אברהם שאף אוויר עד כאן סיכם את דבריו. וזה ממש לימד אותי את הדבר הזה. זאת אומרת, מרגע שקראתי את הספר הזה, אני מקשיב רק למעשים של אנשים. זאת אומרת, לא אכפת לי מה הם אומרים. הם יכולים להגיד מה שהם רוצים. זאת אומרת, מילים זה עטיפה מאוד יפה להרבה דברים.
0: אבל זה החומר גלם שלך גם. זאת עטיפה, נכון? ביאלי כתב את הבן גילוי לחיסוי
1: בלשון. אם אתה לוקח שיר ומלחין אותו, אז זה מעשה בעולם. אבל אם אתה, או אם אתה כותב את השיר, אבל אם אתה מחרטט אותי במילים, דיפלומטיה זה לא בשבילי.
0: אנחנו ככה הולכים אל הסוף, ויש ספר שבסוף לא נמצא כאן, מתוך הטרילוגיה של אדם ברוך, שהספרים שלו שראו אור בתחילת שנות ה-2000, סדר יום, בתום לב וחיינו, שממש מין ספרי תקנונים והלכות, לנו, לאנשים כן. והאנשים המודרניים שמתבססים על ההלכה ועל המדרשים, אבל הוא מחפש גם את המקום הפרטי ואיך כל פעם לכוון את ההלכה מחדש לימינו, והוא כתב שם בספר בסדר יום, הוא כותב, ההלכה היא גם תת ההכרה של היהדות וגם שפתה הגלויה, ההלכה מציעה שפה למחוסרי שפה. זה כל כך יפה. אז רצית לדבר שם על ההלכה שעוסקת במצוות מעקה.
1: נכון.
0: בניית מעקה.
1: כן, לא. שוב, זה ספר שהשאלתי, אני חושב שאני כן. יודע למי השאלתי אותו. ולכן הוא לא הייתי פה.
0: האדם שהספר סדר יום של שי צברי אצלך, אנא השב אותו לשי צברי.
1: קודם כל, אדם ברוך זה פלא גדול, זה נס כן. גדול ממש בעולם. הכתיבה שלו, זאת אומרת, הכתיבה שלו שהיא כל כך מצומצמת וכל כך עברית, כאילו היא מאוד רזה ומאוד עניינית, אבל מאוד חכמה תמיד. ויש לה הרבה מקורות, היא לא ריקה מתוכן. יש לו גם את העולם של האומנות שהוא בא ממנו, גם את העולם של העיתונות שהוא בא ממנו, גם את העולם של הלכה שבמקור הוא מגיע ממנו. והדיבור שלו, הוורד שלו הזה על מעקה, אני זוכר שקראתי את זה וזה פשוט הבנתי את כל ההיגיון שלו. זאת אומרת,
0: כן,
1: לוקח את המצווה הזאת.
0: יש מצווה. לבנות מעקה בבית שלך.
1: נכון, שאם יש לך גג כן. או מדרגות, אתה צריך לבנות מעקה.
0: כדי לשמור מנפילה.
1: והוא לוקח את זה ומפרק את זה, והופך את הרעיון הזה של לבנות מעקה לרעיון של לקחת אחריות. כאילו, לנסות לצפות את מה שעלול כן. להשתבש, ולקחת אחריות בעולם על הדברים שאתה עושה.
0: אני חושבת שזה גם בתוך הפסוקים האלה כתוב, אל תשים דמים בביתך. זאת אומרת שחלילה לא מישהו ייפצע.
1: אני לא זוכר את זה, אבל אני כן. שמח עלייך. ואני חושב שהדבר הזה של ללמוד מתוך התורה, איזה משהו קצת יותר רחב, או מתוך הגמרא, במקרה הזה, משהו שהוא קצת יותר רחב, זה משהו שהיה נורא חסר לי כנער וכילד, במקומות שגדלתי בהם ולמדתי בהם, הכל היה מאוד תכליתי ומאוד לא קשור לחיים שלי. זאת אומרת, הוא היה צריך לעשות ככה וככה, צריך לשמור.
0: ככה כתוב ככה.
1: ארבע שעות בין בשר לעוף, בין עוף לחלב, ובין שבע שעות בין בשר לחלב. צריך להתפלל כך וכך פעמים ביום, ולברך כך וכך, לפני שאתה אוכל ככה, לפני שאתה אוכל ככה. זה היה מאוד טכני, זאת אומרת, זה היה...
0: כאילו חסר נשמה.
1: כן, ופתאום אדם ברוך היה אחד המקרים הראשונים, עוד לפני הספרים שלו, בטור שלו במעריב, אבא שלי היה דפס, והוא הדפיס את מעריב המון שנים. אז היינו מקבלים את כל העיתונים כל הזמן. אז אני זוכר שקראתי את זה, וזה הפעים אותי. זאת אומרת, היכולת שלו, גם להסתכל על כל העולם הזה, ולהקיש ממנו דברים על החיים שלנו היום, וגם זה שהוא, זה לא סתר מבחינתו, אומנות, תקשורת, הלכה, הרב עובדיה, הוא היה מעריץ גדול של הרב עובדיה, הוא היה אורגינלי, דמות ממש משמעותית, הוא גם קשור לרינו צרור, כאילו,
0: ש... נכון.
1: הם עשו הרבה דברים ביחד.
0: המוזיקה שלך היא מעקה? וסלב השם בוסקה כתבה פעם ששירה זאת מעקה, היא לא יודעת מה זה, אבל זאת מה...
1: עכשיו אנחנו חושבים. עבור הרבה אנשים זה מעקה, כן.
0: לאחז בו?
1: במיוחד עבורי. בעצם כל השירים באלבום האחרון זה שירים שהייתי שמח שהיו שרים לי. לגמרי, כן. בנקודות מסוימות בחיים שלי. יש בהם כל מיני תזכורות עבורי.
0: אז בואו נדבר על עוד אחד לסיום ונשמע אותו.
1: על מה?
0: רק הלילה של אלמוג בהר, עוד משוררים שאתה.
1: יאללה, רק הלילה, חפלה.
0: רק הלילה, חפלה.
1: כן, אלמוג שלח לי אסופה של שירים ותרגומים שלו, קצת אחרי שיצא שחרית, ולא היה לי זמן להתעסק בזה בכלל. שלחתי את זה לאיתמר ציגלר, חבר שלי, שהוא שותף מאוד משמעותי פה באלבום. כמה שנים אחר כך הוא שלח לי התחלה של לחן שפשוט העיף לי את המוח, הייתי עם הבן שלי אביתר באוטו, והוא פשוט התחיל לעשות על הלחן איזה ביטבוקס כזה, תוך כדי אמרתי, וואו, יש פה משהו.
0: בינתיים נשלח את המאזינות והמאזינים להופעה החגיגית שלך בזאפה שוני. בשבעה ביוני אתה משיק את האלבום מחדש, בוא הביתה. אז תבואו הביתה. זה קצת להיכנס לבית של שי צברי, ועוד יהיו שם המון שירים והמון אורחים.
1: המון אורחים, שם כולם חברים, גם קרולינה וגם רבית פלוטניק, וגם ברי סחרוף, הלהקה של איחוד המתקויות, ואחרי זה יבוא סיבוב הופעות בקיץ, שאפשר להתעדכן לגביו בשייצברי.com, שם מופיע את כל ההופעות. והכי כיף לרקוד שירה, ולרקוד בכלל.
0: שי צברי, תודה רבה רבה שבאת לכאן עם האלבום מחדש ועם כל הספרים האלה שאתה אוהב והשירה הגדולה הזאת גם שאתה קורא וגם שאתה עושה במוזיקה שלך.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה, אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד הסקטים שלנו בכאן ועוד פרטים בדף הפייסבוק שלנו. תודה לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

בוקר טוב ושלום רב לכם המאזינות והמאזינים, תודה ששבתם אלינו או שהצטרפתם אלינו. אנחנו בתוכניתנו, מפיקה ועורכת משנה מאיה תלמון הזרזר, אמיר שמואלי על הביצוע הטכני, אני אורן נהרי, והשעה השנייה כרגיל שנה בשעה, 1926. ביפן מת הקיסר יושיהיטו, בנו הירוהיטו יורש אותו על הכס של אימפריית השמש העולה.

0: המנון אימפריית השמש העולה, קיסרות השמש העולה. שלום לפרופסור דני אורבך.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור, היסטוריון צבאי מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית, כאשר עולה הירוהיטו אל הכס. אנחנו כבר במאה ה-20, בסוף השדבר. כמה יפנים באמת מאמינים שהוא צאצא של השמש?
1: זה שאלה מאוד מאוד מורכבת ומעניינת. רוב היפנים לא האמינו שהוא אל במובן שהוא בן על מוות או כל יכול או בעל כוחות ניסיים. והנה הראיה לכך, סבו הגדול, הקיסר מייג'י, כשהוא היה חולה בסרטן לקראת מותו, הוא נפטר ב-1912, העיתונות היפנית דיווחה במפורט על מצב בריאותו, כולל יציאות ודברים אינטימיים מהסוג הזה, לא ידווחו על זהוס ככה ביוון העתיקה, נכון? זה לא היה רעיון שהוא אל, היה כן אמונה שהוא נשגב ומפואר, והמוצא שלו אלוהי, והוא מבטא את הקדושה והייחוד של המדינה והעם וההיסטוריה הנצחית שלה. זה כן, אבל לא אל במובן הפשוט.
0: עכשיו, יפן, צריך לזכור אז, גם אתה האמת, היא אולי המדינה הכי הומוגנית בעולם. כלומר, 99% מהאוכלוסייה הם מוצא יפני, דוברי יפנית, תרבות יפנית, שינטו, זן, אני לא יודע עד כמה הכל, אבל בכל מקרה הם יפנים, זה לא אומת מהגרים. עד כמה זה הלכידות האיומה הזאת, המרתקת הזו, היא משמעותית בכבוד שנתנו אז לבית המלוכה?
1: היא משמעותית מאוד, אבל צריך לציין שמדובר בסוג של מיתוס. יפן הוצרה כאומה מודרנית למעשה רק ב-1868.
0: עם הרפורמות של מייג'י?
1: המהפכה שקרויה הרסטורציה של מייג'י. לפני כן, יפן הייתה מחולקת להרבה ישויות פאודליות. הייתה תפיסה מסוימת של כולנו יפנים באופן כללי. אבל בעיקר אצל אינטלקטואלים. אבל ההבדלים היו אדירים. אנשים לא הבינו את השפות אחד של השני. אלא אם הם היו מאוד משכילים לקראת, לפני 1868. ומה שהמדינה המודרנית היפנית עושה, היא לוקחת את כל הזהויות האלה, מתיחה אותן לזהות לאומית אחת, ולוקחת את הקיסר שלפני כן היה בעיקר סמל, שאפילו לא כולם הכירו, ומשתמשת בנצחיות של השושלת הקיסרית, כמו שאמרת, כדי לדמיין מחדש את הזהות היפנית הלאומית.
0: וזה כמובן נושא לשיחה אחרת מרתקת שעוד נעשה על המעבר מהשוגונת בית אוקוגאווה אל הקיסרות, אבל זה סיפור לחוד. עכשיו, הירוהיטו עצמו. כמובן, אנחנו חושבים על הירוהיטו, ואנחנו חושבים בראש ובראשונה על מלחמת העולם השנייה. כמה כוח ממשי היה לו בזמן המלחמה? האם הוא יכול היה לעצור, אם רצה, את ההתקפה על פרל הרבור, או שפשוט הוא היה שוב בובה בידי טוג'ו ואחרים?
1: התשובה הקצרה מאוד זה שהוא היה יכול. התשובה קצת יותר ארוכה שהיה לו כמעט בלתי אפשרי לעשות את זה. ואני אסביר. הקיסר ביפן באופן עקרוני היה יכול להתערב, והירוהיטו עצמו התערב בכמה הזדמנויות מאוד מעטות קודם, וכל פעם שהוא התערב הוא שינה דברים מהותיים בפוליטיקה, אבל הוא לא הרבה לעשות את זה. קודם כל, היועצים שלו פחדו שאם הוא התערב בפוליטיקה, הקיסר יהפוך להיות שנוי במחלוקת ולא מקובל על הכל. לכן הוא מאוד מיית לעשות את זה. שנית, לא היו לו את הערוצים הבירוקרטיים, את המוסדות שאפשרו לו לפקח באופן יעיל לפוליטיקה. אבל מעבר לכל זה, הוא גם לא היה מומחה צבאי. אנשים נוטים לשכוח את זה. אם ניקח ממשל מההיסטוריה שלנו, גולדה מאיר היססה להתערב בהחלטות למשל של דיין לפני מלחמת יום כיפור, כי היא לא ראתה בעצמה מומחית צבאית. פוליטיקאים אחראיים בדרך כלל מקשיבים למומחים שמסביבה.
0: רגע, אבל באותה תקופה, אנחנו מדברים על תקופה שבה פוליטיקאים ליברליים נרצחים על ימין ועל שמאל בידי קציני צבא שלא מקבלים על כך שום עונש. יש עלייה אדירה בלאומנות, יש יפן פולשת לסין, היא מעורבת כבר בסין, עכשיו היא מתכננת לצאת למלחמה נגד ארצות הברית, איפה, סליחה, המבוגר האחראי לצורך העניין, וזה יכול להיות בעצם רק הקיסר בנסיבות האלה.
1: הטרגדיה של יפן הייתה שהמבוגרים האחראים היו מאוד לא אחראים. אירועית הוא ראה בעצמו אחראי בכך שהוא מקשיב לעצות של האנשים שמסביבו שהוא ראה כמומחים. הוא לא יודע מה שאנחנו יודעים בדיעבד על מה שקרה ב-1945. הפוליטיקאים שמסביבו, שדרך אגב נראו די שפויים, הם לא נראו מטורפים, אז אמרו לו שכן, איזו אופציה מאוד גרועה לתקוף את ארצות הברית, אבל האופציות האחרות יותר גרועות, והיה אפשר להסביר את זה בהיגיון. יפן הסתבכה עם האימפריה של אלא בהדרגה. כל צעד של הסתבכות בנפרד נראה הגיוני. אבל צירוף כל הצעדים האלה ביחד, שיפן הגיע ל-1941, היא עמדה בפני ברירה או להיכנע לארצות הברית לגמרי ולסגת מכל סין, לוותר על כל מה שהיא השיגה במשך עשורים, או לצאת למלחמה עבודה, והמומחים מסביבו של אירואיטו אמרו לו שאין ברירה, לאסון כולם.
0: או לפלוש לברית המועצות ממזרח, אבל זה כבר סיפור אחר, לא ניכנס אליו, עוד נגיע לנושא הזה המרתק. וב-1945, או אפילו לפני כן, כאשר הוא נושא את הנאום המפורסם ברדיו, קבוצה של קצינים רצה בארמון הקיסרים כדי לרצוח את הקיסר למען כבודו. זה כל כך יפני שאי אפשר להסביר את זה בכלל.
1: אני רוצה לתקן את דבריך. הם לא רצו לרצוח את הקיסר, הם רצו להשמיד את העותק של הנאום.
0: אוקיי.
1: הם הרגו איזשהו קצין בכיר, אבל המטרה הייתה לא לרצוח את הקיסר. אף אחד לא המעיז לעשות את זה. אבל הייתה ביפן מסורת ארוכה להתעלם מהדברים של הקיסר על ידי פירוש רצונו. ב-1936 המורדים, שמורדים צבאיים שניסו להשתלט על המדינה, ניסו לעשות בדיוק את זה, אבל לרוע מזלם, כמו ב-45, הקיסר התערב באופן מאוד ברור בדיקה את המרד. הוא יהיה אפילו שהוא ייקח נשק וידקה את המרד בעצמו, אם הצבא לא יעשה את זה, וזה הזיז את כולם, והגנרלים ביקו את המרד. אותו דבר ב-45. הקיסר מיעט להתערב, אבל כשהוא סוף סוף התערב, ההתערבות שלו הייתה מכריע.
0: ובואו נעבור ל-1945, אחרי הנאום, אחרי הכניעה, הוא נשאר בתפקידו, יש אמריקנים רבים הזוהמים על כך, אבל זו לא הנקודה, הוא כבר לא בין אלים, תיאורטית, ויש לו תפקיד חשוב מאוד בשיקום של יפן, לא כן?
1: בוודאי, הקיסר בסופו של דבר הוא מי שנותן לגיטימציה לרפורמות הסוחפות שהאמריקאים מבצעים. מכיוון שהרפורמות מוצגות כתיקון לחוקה הקיימת שהוא ביוזמת הקיסר. ולכן אין התנגדות לכיבוש האמריקאי ביפן וכולם מקבלים את הרפורמות. והאמריקאים למעשה זה הכיבוש הכי קל והכי פשוט שיש להם, כי הגושפנקה העליונה במדינה נותנת את האישור של הדמוקרטיזציה.
0: וכאשר אנחנו מסתכלים עליו היום בראייה היסטורית?
1: אני חושב שהוא היה אדם מורכב. אני חושב שהוא היה אבל יותר הושפע מנסיבות ומזרמי התקופה שלו בסופו של דבר מאשר השפיע עליהם. היו לו כמה החלטות אמיצות, מעט מדי, הנסיבות הקשו עליו לקבל החלטות כאלה, ובסופו של דבר הוא ייצג את התקופה שלו, את יפן בתקופה שלו, לטוב ולרע.
0: תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור דני אורבך.
1: תודה רבה, אורן.
0: 1926, שיר נולד, אחד הידועים, בייבי פייס.

0: ולא רק הירואיטו, עוד אדם עולה על בימת ההיסטוריה באותה שנה, 1926, המרשל פילסוצקי בפולין. השיר על המנהיג הנחמד, הוא רוכב על קסטנקה, על קסטנקה. היי, היי, מפקד, מנהיג יקר שלי, איפה חרב הפלדה שלך? היי, היי, מפקד, מנהיג יקר שלי, איפה המדים של הגנרל? וכך הלאה, וכך הלאה, וכך הלאה. שלום לפרופסור מרקוס זילבר.
1: שלום לך.
0: החוג לתולדות ישראל, ראש היחידה הרב תחומית ללימודי פולין באוניברסיטת חיפה, אז שורה של מנהיגים אוטוריטריים עולים לשלטון באירופה בשנות ה-20, פילד מרשלים, גם אדמירל, גרמניה, הונגריה, פולין ועוד, ספמים, פאות לחיים, המון מדליות, למה המשיכה הזאת אליהם בתקופה הזאת?
1: הדבר הראשון שצריך אולי לדייק הוא שכיוון שפילסוצקי ועוד מנהיגים כמוהו עלו על במת ההיסטוריה הרבה לפני 1926, ב-1926 הם יכולים לנקוט צעדים שאחרים לא יכולים לנקוט בהם, ועוד הם יהיו הרבה יותר מקובלים מאשר צעדים של מנהיגים שנבחרו בצורה דמוקרטית.
0: עכשיו, רגע, אנחנו מדברים על אחרי מלחמת העולם הראשונה, אחרי הכישלון הקטסטרופלי של הגנרלים, ובכל זאת גרמניה נותנת את המפתחות להינדנבורג, והונגריה להורטי, ופולין לפילסוצקי, ויש עוד רבים אחרים.
1: נכון, נכון, רואים את זה גם בליטא, במקומות נוספים, אבל ההילה שיש לפילסוצקי הוא לא של מנהיג כושל. ההילה שיש לפילסוצקי הוא של מנהיג מושכל ומוצלח מאוד. מיוחסים לו קודם כל ב-1918, הקמתה של המדינה הפולנית. הוא עמד בראש הלגיונים המיתולוגיים של מכונים, הלגיונים של פילסוצקי במלחמת העולם הראשונה, שהם היו מין לגיונים בצבא האוסטרי לשחרור פולין. ואחר כך, אחרי שקמה המדינה הפולנית, והמדינה הפולנית לוחמת על גבולותיה בעיקר במזרח, הוא זה שמנהיג איזשהו קמפיין מאוד גדול מזרחה, והוא מתמודד עם הפלישה הסובייטית אל ורשה, ולמעשה ההצלה של המדינה הפולנית מידי הבולשביקים ומה שמכונה הנס על הוויסלה, הוא מיוחסת לו. ולכן האיש הזה, שהוא נערץ על ידי האנשים שלו, שנערץ על ידי האוכלוסייה, יכול לנער את ענייני המדינה בלי להיות חלק מהממשלה, בלי להיות אחיד אפילו חלק בסיים הפולני, כלומר בפרלמנט. הוא יכול אפילו לסרב תפקידים שהם לא מספיק ביצועים בעיניו, כמו למשל להיות נשיא המדינה. כאשר המדינה נכנסת לאיזשהו מצב של משבר פרלמנטרי אקוטי ב-1926, הוא יוזם הפיכה משטרית.
0: לא מספיק מוכרת בישראל, האמת גם בעולם, למעט בפולין ורוסיה, האפיזודה הזו של מלחמת רוסיה-פולין. נאמר בקצרה שפולין מנסה לסגור חשבונות עתיקים ומוצדקים לגמרי, בוודאי בנזווית הראייה הפולנית, עם רוסיה, והיא פולשת, אבל טרוצקי, מפקד הצבא האדום, מצליח לעצור את הפלישה. הצבא האדום מתקדם עד ורשה למעשה, ששם הוא נעצר. פולין טוענת שבכך היא הצילה את כל אירופה מנפילה לידי המשטר הבולשביקי אז. אז פילסוצקי מקבל את הקרדיט על הנס על הוויסלה, אבל לא על ההתחלה והכישלון בסופו של דבר, כי בעצם מבחינת פולין זו הייתה המלחמה הכושלת.
1: תלוי איך מסתכלים על זה. בסופו של דבר, המדינה הפולנית קיבלה על שטחים נרחבים במזרח המדינה, מה שמכונה הספר המזרחי, שלפי התוכניות הבריטיות והצרפתיות, הוא לא בטוח שהיו צריכים להיות חלק מפולין. כלומר, מבחינה זאת, פולין פולשת מזרחה הרבה מעבר לגבולותיה האתניים. וזה גם קשור לתפיסות של פילסוצקי. לפילסוצקי היא התפיסה של מדינה רחבה שכוללת גם מיעוטים לאומיים, בה יש תפיסה אזרחית לא פחות חשובה מהתפיסה הלאומית, ולכן הוא גם מקבל הרבה מאוד קרדיט והרבה מאוד תמיכה משורה רחבה של מנהיגים יהודים פולנים.
0: אז בואו נדבר על הנושא הלאומי, כי הנושא הזה הוא מאוד מאוד חשוב. אם אני זוכר נכון, בהסכמי ורסאי על פולין, ונדמה לי רק על פולין, מכתיבים לה איך צריך להיות היחס למיעוטים הלאומיים בתוכה, שכמובן החשוב והמרכזי מבחינתנו, והאמת גם בפולין של אז, הוא המיעוט היהודי.
1: בואו נצח, כלומר בהסכמי ורסאי, מה שנקרא הסכמי ורסאי הקטנים, המסכם המיעוטים עם פולין הוא יהווה דגם להסכמים מיעוטים עם מדינות אחרות, עם רומניה ועם יוון, עם כל מיני מדינות נוספות, שלא תמיד רצו לכבד את הנושא של המיעוטים, כמו שהמדינה הפולנית, מפני שהטענה הייתה שהמסגרת הבינלאומית למעשה מקצצת בריבונותה של המדינה. עכשיו, המיעוטים הלאומיים בפולין היו רבים. היהודים לא היו המיעוט הגדול ביותר, המיעוט הגדול ביותר היה המיעוט האוקראיני, וזה גם למעשה ההסכם המיעוטים, כשאתה בוחן אותו, הוא יותר חובר על סמך מידותיו של המיעוט האוקראיני. אבל המיעוט היהודי הוא מיעוט חשוב, והוא למעשה זוכה להכרה בתור מיעוט, לא בתור מיעוט לאומי, אלא בתור מיעוט בהסכמים, ואחר כך במדינה הפולנית, שמבינה שהיהודים הם מיעוט, והוא מיעוט חשוב, וצריך להתייחס אליו בצורה כזו או אחרת. כאשר היו שני מודלים גדולים במדינה הפולנית, המודל של אלה שהיו בפריז וחתמו על הסכמים הללו, שהוא המודל של מה שנקרא הדמוקרטיה הלאומית הפולנית, שהדבר הדמוקרטי היחיד בתנועה הזאת היה השם, שהיה מפלגה מאוד לאומנית, שהיא חיפשה להפוך את פולין לאומית פולנית, על חשבון זכויותיהן של מיעוטים אחרים, על חשבון ניסיון להדיר אותם מתפקידים ולהשאיר אותם בשוליים. והמודל השני הוא המודל הזה של פילסוצקי, שבאותה עת כשחותמים על ההסכמים נמצא בוורשה, והוא המודל של מדינה שהמרכיב האזרחי הוא חשוב, ולמעשה כל קבוצה לאומית צריכה למעשה להתאים את עצמה למסגרת אזרחית.
0: כן, עכשיו, כן? אנחנו כמובן לא יכולים שלא לחשוב על יהדות פולין בלי להתייחס למה שיקרה פחות מדור אחד אחרי התקופה שאנחנו מדברים עליה, כמובן, אבל בזמן אמת, עד כמה פילסוצקי, עד כמה המשטר הוא אנטישמי?
1: קודם כל צריך להגיד שהמנהיגות היהודית, במיוחד במאי 1926, כשיש את אותו ההפיכה המשטרית, ההנהגה היהודית כמעט מקיר לקיר, תומכת בפילסוצקי. פילסוצקי נתפס כמישהו שהוא מצד אחד, יש בו תפיסות אוניברסליות ולאומיות, מצד שני הוא איננו אנטישמי. ואיננו מחפש להדיר את היהודים מהחברה הפולנית. ולמעשה, התקופה הזאת באה פילסוצקי, כי הוא איש החזק בשלטון, הוא לא תמיד היה ראש ממשלה, לרוב הוא היה שר ביטחון, בין 26 ל-1935, כשהוא הולך לעולמו, זאת תקופה באה למעשה הלחץ של גורמים אנטישמיים לדכא את היהודים ולהדיר אותם, הוא למעשה לחץ שפילסוצקי מתמודד איתו. ולמעשה הוא סכר איתן כנגד המגמות האנטישמיות שקורות, שהן קיימות בחברה, במיוחד בחלקים האלה של הימין הרדיקלי הפולני. כשהוא נפטר ב-1935, אז הסכר נפרץ, ולמעשה מתחילות סדרה של מדיניויות של הממשלות הפולניות, שהן גם מחפשות להדיר את היהודים, אבל צריך לקחת בחשבון, ב-1935 עד 1939, המצב של היהודים בפולין הוא הרבה יותר טוב מהמצב של היהודים במרכז אירופה תחת השליטה הנאצית, או הרבה יותר טוב מהמצב של היהודים בהונגריה. עד כדי כך שהרבה מאוד יהודים גרמנים עוברים לפולין, לפעמים גם מרצונם, לא רק מפני שמגורשים לשם, מפני שהמצב הוא שם הרבה יותר טוב, למרות העלייה של האנטישמיות. ושל המדיניות האנטישמית, שהייתה בעיקרו של דבר מדיניות שחיפשה לדכא את היהודים מבחינה כלכלית. האלימות של פגיעה בגוף ונפש היא רק היה בתחילת התהליך הזה.
0: תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור מרקוס זילבר.
1: תודה לך.
0: בתחום המדע, רוברט גודארד האמריקני משגר את הטיל הראשון המונע בדלק נוזלי, ריצ'רד בירד. טס מעל הקוטב הצפוני, 3 שנים אחר כך יהיה האדם הראשון, שגם יטוס מעל הקוטב הדרומי, ותגליות במכניקת הקוונטים, שיציג אותן שיר מהמחזמר חתולים, קץ, על מקאבטי, ארכי פושע. מקאבטי's a mystery cat, אז מה לחתול הנורא מקוויטי ולנושא הבא שלנו, מכניקת הקוונטים? כמובן, מקוויטי is not there. אתה מחפש אותו, אבל הוא איננו. זה מחבר אותנו כמובן אל שרדינגר. הפיזיקאי האוסטרי ארווין שרדינגר מנסח את משוואת שרדינגר, ושנה אחר כך הפיזיקאי הגרמני ורנר הייזנברג ינסח את עיקרון האי-וודאות. שלום לפרופסור איציק בן ישראל.
2: שלום לכם.
0: ראש המרכז למחקרי סייבר אינטרדיסציפלינריים על שם בלבוטניק באוניברסיטת תל אביב, אלוף במילואים, לשעבר ראש מפאת, יושב ראש סוכנות החלל, וצריך לומר שגם חיברת את הספר האם העולם באמת קיים עם גיא פינקלשטיין בהוצאת הכיפות והשואל, שזה ספר שהוא הכניסחת מקאנט ועד קוונט. אז בוא נדבר טיפה על שרדינגר והייזנברג, מה החשיבות של המשוואות שלהם?
2: שניהם הניחו ניסוחים שונים, הייתי קורא, היום אנחנו מבינים, בתורת הקוונטים, במצב כמעט כמו שאנחנו מכירים זה היום, אבל עדיין עבר מספר שינויים, אבל כמעט כמו שמכירים אותה היום. אמנם הרקע הונח ב-25 שנה קודם, על ידי אנשים כמו פלנק, איינשטיין, בור, אבל הם אלה שניסחו את מה שאנחנו קוראים היום, משוואת שרדינגר, זה מה שעשה שרדינגר, או מכניקת המטריצות ועיקרון הוודאות של הייזנברג.
0: בעצם הם מגיעים לאותה תוצאה, אם אני מבין נכון, אבל משני כיוונים שונים, בשתי דרכים שונות.
2: כן, שרדינגר אפילו הוכיח, מאוחר יותר, ששני הניסוחים שקולים. זאת אומרת, כל תוצאה פיזיקלית שמתקבלת מהמשוואה שלו, היא בדיוק אותה תוצאה שמתקבלת מהמכניקת המטריצות של הייזנברג. ואם אתה רוצה שנדבר רגע על מקוויטי ועל
0: החתול המפורסם.
2: עיקרון יבוא, לא החתול, זה אחר. יש פה שני דברים שונים.
0: כן, כן.
2: המקוויטי שנעלם ומופיע, איפה הוא באמת, כן?
0: כן.
2: ועל עיקרון יבוא של הייזנברג, זה בעצם בצורה פיזיקלית מוכר כעיקרון הוודאות של אייזנברג. אז זה הולך ככה, אייזנברג היה מעין פוסט-דוק כזה אצל נילס בור במכון של בור בקופנהגן, ושם הוא עושה שתי תגליות שכל אחד מהם יכול להיות שהייתה מקנה לו נובל לחוד, אבל כמובן זה סביב אותו נושא. אחד נקרא עיקרון הוודאות על שמו, או יותר נכון דרך אגב בגרמנית או בתרגום נכון בעברית, באנגלית, צריך להיקרא עיקרון אי-היקבעות. זה לא אי-וודאות, זה לא uncertainty, זה undeterminism, כן? זה אי-היקבעות. מה הכוונה? הכוונה היא כזאת. מדובר על פיזיקה, ובפיזיקה אנחנו מודדים כל מיני תכונות של חלקיקים ועצמים. והתכונות הרגילות זה אנרגיה, תנה, מהירות, מקום, זמן, אלה הדברים המקובלים. התברר להייזנברג שחלק מהגדלים שאנחנו מודדים כדי לאפיין תנועה של חלקיקים, מסלול של חלקיקים, חלק מהם אנחנו לא יכולים למדוד אותם ביחד. או יותר נכון להגיד, אם אנחנו מודדים אותם ביחד, אז אנחנו מקבלים תמיד שגיאה בהם. הם אף פעם לא אי אפשר למדוד אותם ביחד בדיוק מלא. אם אני מודד אחד בדיוק אבסולוטי, אז בדיוק איפה המקום, אז אני מאבד לגמרי את כל האינפורמציה על המהירות.
0: זה בעצם הקץ של אותה מחשבה שהייתה לנו פעם, לנו המין האנושי, שאם יהיו לנו את כל העובדות, נדע הכל, אז נוכל לתכנן את העתיד, אנחנו נוכל לדעת הכל. פה אנחנו לא, לעולם לא נוכל לדעת הכל. אנחנו נוכל לדעת או תנה או מיקום, אבל לעולם לא נוכל לדעת שאת שניהם, של אלקטרון.
2: נכון. וזה לא רק תנה, זה לא רק מהירות ומקום, תנה זה מהירות כפול המסה, כן? לא רק תנה ומהירות ומקום, וגם זוגות אחרים, כמו זמן ואנרגיה. כל תהליך פיזיקלי לוקח לו זמן, ועוברת בו איזושהי אנרגיה. גם זוג הזה, אם אתה יודע אחד מהם, אתה לא יודע את השם. נכון, ולכן הגישה שאתה תיארת הרגע המקובלת בעולם, שהייתה אלפי שנה מקובלת, נקראת דטרמיניזם. ולכן העיקרון הזה הוא עיקרון אי-הדטרמיניזם. זאת אומרת, אין לנו יותר דטרמיניזם בטבע. והטבע הוא כזה. זה לא שאנחנו קצרה ידינו מלמדות, בוא נחכה רגע שהטכנולוגיה תשתכלל ואז נוכל. לא, הטבע לכשעצמו הוא לא נקבע עד הסוף. הוא פתוח.
0: הוא פתוח, ישנה הסתברות, אבל יש תחומים מסוימים, התחומים התת-אטומיים, שלעולם לא תהיה בהם ודאות. זה מהפכה מחשבתית דרמטית.
2: נכון. זה דרך אגב לא רק בתחומים התת-אטומיים, גם יש לנו היום על כל המאמץ הידוע לבנות מחשבים קוונטיים, כן, זה מאמץ שבו בוא נעתיק את מה שקורה בעולם התת-אטומי, בוא נעתיק אותו לעולם המקרוסקופי, לעולם שאנחנו חיים בו. וזה למה? אם כל אטום לחוד, יש בו אי ודאות, כן? ועכשיו אני מסתכל על גוף שולחן, כיסא, מחשב, משהו גדול, ממה הוא מורכב? מורכב גם מאטומים, הוא לא מורכב מאיזה חומר אחר. כן? כל החומר בעולם מורכב מאטומים. והאטומים מורכבים מאותם חלקיקי יסוד. אם כל אחד מהם מתנהג בהתאם לתורת הקוונטים, אז גם השולחן צריך להתנהג בתורת, לפי תורת הקוונטים. אם על אלקטרון אנחנו אומרים שהוא כמו מקוויטי, אין לו מקום קבוע, יכול להיות פה, יכול להיות בחוץ, בו זמנית. כן, לא מדובר קודם פה, אחר כך בחוץ, כן? הוא גם פה וגם שם, הוא לא פה והוא לא שם. אם זה נכון על אטום בודד, למה זה לא נכון על שולחן שעשוי מ-10 בחזקת 30, כן, מספרים גדולים, כן, של אטומים, אבל בסוף הכל אטומים. והתשובה לזה היא שה... תיקח למשל דוגמה שולחן. יש בו המון אטומים, הם כולם נעים, הם זזים. אלא אם הוא באפס המוחלט. כל קוף שהוא לא באפס המוחלט, האטומים בתוכו שהטמפרטורה שלו היא לא האפס המוחלט, שזה איזה מינוס 273 מתחת לצלזיוס, מתחת לאפס שלנו. האטומים זזים. והם זזים, אבל אחד למעלה, אחד ימינה, אחד שמאלה, אחד הצידה, הם זזים באופן לא מתואם. ולכן, כל אחד מהם לחוד, יש בו את כל האלמנטים הקוונטיים, אבל ביחד, הממוצע נראה לנו כמו דבר מוצק שלא משנה את מקומו. כן, נראה לעין האנושית, לסנסורים האנושיים, נראה ככה. אבל אם למשל אנחנו ניקח את השולחן הזה, ונקרר אותו לאפס המוחלט, יתחיל להתנהג כמו אטום בודד, כי לא יהיה תנועה בין האטומים שלו. כן? אז אחד הדרכים, אחד מחמשת הדרכים המובילות היום בעולם לעשות מחשב קוונטי, היא לקרר את הרכיבים שאנחנו צריכים בשביל החישוב לאפס המוחלט, ואז אתה יוצר גופים מקרוסקופיים שאני יכול לעשות אותם פעולות בעולם שלנו הנצפה, אבל הם מתנהגים באופן קוונטי. זה אחד האתגרים שיש היום בפני המחשבים הקוונטיים. לא אתגר היחידי, יש עוד הרבה אחרים, אבל זה אחד מהם. ולכן זה לא מדובר סתם באיזה, נאמר, שינוי הסתכלות על החיים, פילוסופיה אחרת, אלא מדובר מצוות במחשבים ובדברים שקיימים. כן, הזכרת ש... לא יודע אם הזכרת, אבל השבוע, חולק פרס נובל לשלושה אנשים שהמציאו לייזרים, שהפולסים שלהם מאוד מאוד מאוד קצרים, כן, אז מעבר להישג הפיזיקלי, הטכנולוגי, צריך לזכור שכל הלזר כולו, כל הדבר הזה, זה מכשיר שאין לו קיום בלי התכונות האלה של תורת הקוונטים שאנחנו מדברים עליהם.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור איציק בן ישראל.
2: תודה לכם.
0: בתחום התרבות, פריץ לנג הגרמני ביים את סרט המופת מטרופוליס. הרי הודיני, גדול הקוסמים בהיסטוריה, מת לאחר שרצה להדגים למעריץ את עוצמת שרירי הבטן שלו, וזה היכה אותו לפני שהספיק להקשיח אותו וגרם לו לשטף דם פנימי. ייתכן, יש תזה חדשה שהייתה לו דלקת או סבתן שגרמה למותו. ובאנגליה, כותב אלן אלכסנדר מילן את אחד מספרי הילדים האהובים בכל הדורות, פו הדוב. שלום ליעל מולצ'צקי.
3: שלום הורים.
0: עורכת ראשית, ספרות ילדים ונוער בהוצאת כנרת זמורה ביטן, מה סוד הקסם?
3: וואו, יש הרבה סודות. אבל אני חושבת שאולי כמו בכל יצירה גדולה קלאסית שהשתמרה, פועלים בה אולי איזה מין שני כוחות כאלה בו זמנית. הכוח האחד לוקח אותנו מהבית שלנו הרחק לארץ אנגליה, אל הטבע האנגלי, אל ההומור האנגלי, אל התרבות הספציפית מאוד של הספר הזה, ובאמת מאפשר לנו איזה חוויית בריחה מהמציאות שלנו. וברובד העמוק יותר, הכוח השני שיש בו איזה משהו על, זאת אומרת, על זמני, מדבר לא על הטבע האנגלי, אלא אולי על טבע האדם, ועל טבע הילדות, ועל טבע הילד, ובמקום חוויית בריחה הוא מאפשר לנו איזשהו חיבור אל עצמנו, אל הילדות שלנו ולילד שבתוכנו, וגם לילדים שלנו כשאנחנו כמובן מקרים להם את הסיפור. ומעבר לזה הדמויות, אבל בטח נדבר על זה.
0: אז עכשיו, יש פה דבר מעניין. הספר הזה, לכאורה, הוא נאיבי, הוא פשוט במובן של פשטות של קסם. קודם לכן, כותב אלן אלכסנדר מילן את מעשה במעשה המופלא לחלוטין, שהוא פרודיה מבריקה על סיפורי האבירים ואחד הספרים האהובים עליי בכל הדורות, וקצת קשה לה, כאילו איך שני הדברים האלה מתחברים, הפשטות הזאת עם התחכום הזה.
3: אז אני חושבת שרואים את זה ממש ממש היטב בדמות של פו עצמו, שמצד אחד הוא צעצוע, מצד שני הוא חיה, מצד שלישי הוא אדם, זאת אומרת הוא חיה מואנשת, יש בו משהו אנושי. מצד אחד הוא מאוד נדיב, מצד שני יש בו אגוצנטריות מופלאה של ילדות. ומצד אחד הוא דובון טיפשון, כי הוא באמת דוב שיש בספוג בראש, ומצד שני הוא גם טבול הרס, זאת אומרת הוא לוח חלק שפתוח ללמידה ולהרפתקאות, והספוג הזה סופג כל הזמן דברים חדשים. ליצירה הזאת יש גם המון רבדים, זאת אומרת היא מדברת גם אל המבוגר, כי יש שם גם סטירה חברתית, וזה מחבר אותנו באמת אל מילן הסטיריקן ואל פאנץ' שמשם הוא הגיע. אבל גם יש כאן משחק תפקידים ילדי שמתרחש אולי בחדר הילדים עם אותם צעצועים שגם היום אפשר לראות אותם בספרייה בניו יורק, ויש ילד שמשחק בהם, אז יש פה המון המון רבדים, וגם ההומור הוא מאוד מאוד מורכב.
0: נכון, וכמובן כמו בכל קבוצה שיוצאת להרפתקה, נניח אם ניקח את אחת המפורסמות שבהן, את החבורה הטולקינאית של שר הטבעות שיוצאת להרפתקה, לכל אחד יש את התפקיד שלו ואת האפיון שלו, ממש מסורטטים בשני קווים. יש לנו את חזרזיר, ויש לנו את קנגברו, וכמובן את החמור הדיכאוני, ואת טיגר הקפצן, כל אחד עם אפיון קטנטן אבל מדויק.
3: נכון. הם גם אבות טיפוס, זאת אומרת כל אחד מהם, נגיד אם אתה מסתכל על ינשוף, אז הוא באמת אב טיפוס של הרבה מאוד ינשופים שהם חכמים בלילה. וגם יחד עם זה הוא מאוד חד פעמי, וגם קנגה שהיא הדמות נגיד של מהות האימהות, כן, והוא בחר בה, אני מניחה, כי יש לה כיס והגור נמצא ממש הוא חלק ממנה, והוא מאפיינת באמת את האימא האולטימטיבית. וכל אחד מהם הוא גם אב טיפוס, אבל גם יש לו אישיות מורכבת שמתכתבת גם עם שאר הטיפוסים בספר. אבל מעניין שאתה מזכיר את ההוביטים, או את טולקין בכלל, ובאמת את השער הזה, את השער או את הפלך בתרגום לעברית, אז זה מאוד מזכיר, זאת אומרת, את אותו טבע אנגלי שבו האנשים הפשוטים חיים, זאת אומרת, אלה שאוהבים בעיקר לאכול, והם גיבורים בעל כורחם באיזשהו מקום, גם ההוביט וגם פה הדוב. זאת אומרת, הם יוצאים להרפתקאות, אבל תמיד באמצע ההרפתקה הם חושבים על אוכל. כי זה הדבר המהותי בחייהם, כן? פה הדוב אומר לי, אין חשש כי יש לי דבש. אז גם כשאתה יוצא להרפתקאות הכי נוראיות והכי מרפתקניות עם פיל נפילים, ואתה הולך עד לציר הצפוני, אתה עדיין יש לך את הדבש ואת הארוחה שאתה חושב עליה.
0: ואת ההפסקות אוכל הקריטיות כמובן.
3: כן.
0: ואם את הזכרת את זה, וזו נקודה חשובה, הנושא של אנגליה. אז מצד אחד יש את הגעגוע לאנגליה הישנה והטובה, בכל כך הרבה, גם בשירה רומנטית וכו' וכו', וגם בספרות הילדים, אבל יש עוד דבר, שבסוף המאה ה-19, תחילה שנת ה-20, יש שורה של ספרים שאנחנו רואים בהם היום ספרי ילדים, חלק מהם לא התחילו ככאלה, דיקנס למשל, שהם גאוניים, לא פחות, ושרדו ושורדים עד היום. אנחנו מדברים על פיטר פן, ואנחנו מדברים על פו הדוב, ואנחנו מדברים על, על כל השעה, ועל אליסה בארץ הפלאות וכו' וכו'. מה היה שם פרץ היצירה הזה?
3: אתה שואל אותי שאלה תרבותית ספציפית, היסטורית, אני לא יודעת להגיד ככה
0: כי יש להם איזה מצוינות בכתיבת ספרי ילדים ונוער.
3: כן, אני לא חושבת שמתכוונו שאלה יהיו ספרי ילדים כמו שאתה אמרת. נגיד טניאל שאייר את אליס בארץ הפלאות, הוא היה אחד המייסדים של פאנץ'. אז גם מהבחינה הזאת יש שם איזשהו חיבור ויזואלי לפחות, כן? כי הוא אייר את הספר. אני לא חושבת שהאנשים האלה כתבו בהכרח לילדים. אני חושבת שמילן עצמו התבייש בעצם, זאת אומרת, הוא אני לא יודעת אם הוא התבייש, כי הצלחה כמובן היא הצלחה, אבל הוא רצה מאוד מאוד לחשב כסופר למבוגרים, ולא לילדים, הוא רצה להיות מחזאי, ובאיזשהו מקום הוא ראה בזה כישלון שהוא הפך להיות סופר ילדים בזכות פועדו, ואני לא חושבת שהם כתבו בהכרח למבוגרים, ואולי זה סוד ההצלחה שלהם, כי כשאתה מתחיל לכתוב אל הילד באיזשהו אופן מאוד מאוד מכוון, אז המורכבות הולכת לאיבוד. וכאן בכל הספרים האלה, גם למבוגר המקרי, שהוא בסופו של דבר שומר הסף של ספרי הילדים, יש הרבה הנאה והרבה סיפוק בהקראה של הספרים האלה, ולכן ממשיכים אולי להיות נוכחים גם על הבמה היום.
0: וכמובן, המבוגר המקרי או... אני ספציפית כאשר הקראתי אותם לילדיי, אז אני אומר לעצמי בשקט, הנה את הנקודה הזאת הם עוד יבינו כשהם יגדלו, וכרגע רק הם מסתכלים על זה, על האיורים הנהדרים ועל הטקסט, הם מבינים אותו חלקי, אבל את הרבדים הנוספים הם יכירו בהמשך. ואחד הדברים שנותן לפוך חיי נצח, כמו לאגדות רבות אחרות, זה הקונגלומרט המשפיע מכולם, דיסני כמובן.
3: נכון. למרות שאני חושבת שגם בלי דיסני הספר הזה היה שורד, ואני חושבת שדיסני לא עשה איתו הרבה חסד, אבל אם הסרטים מחזירים את הקוראים אל הספרים, אז דיינו.
0: וכאשר את מסתכלת היום על העלילות האלה, מה בהן יותר, לילד או למבוגר החוזר אליהן, לעתים אפילו בלי לדעת שהוא חוזר אל ספר ילדים לכאורה.
3: תראה, יש פה מורכבות גם במובן הזה שיש כאן מצד אחד ילד שהוא כריסטופר רובין, שהוא לכאורה המבוגר בסיפור. והוא זה ששולט, יש כאן איזושהי עצמה לילדים, כי הם אומרים, אוקיי, אז יש פה איזושהי דמות ילדית שכן יש לה שליטה, כי ילד מתאפיין בזה שהוא נשלט על ידי המבוגר וגם תלוי בו. אז פה זה נחמד, כי יש פה גם דמויות של ילדים, כמו פו וחזרזיר, שהם באמת הילדים בחבורה. יש פה גם דמויות שהן יותר בוגרות, זאת אומרת, נגיד איה, הוא המתלונן הזקן, העייף והנרגן, אז הוא לא בדיוק דמות של ילד, כמו שלא בדיוק אף טיפוס של ילד. ויש פה גם את הינשוף, נגיד, שהוא הדמות הפרטנטית הזאת שרוצה כל הזמן להרשים, אבל בעצם אין לה במה באמת. אז היא מרשימה במילים ארוכות. אז יש פה גם איזושהי היררכיה של דמויות שהילד אולי, לא, אולי תופס את זה באופן אינטואיטיבי, כי מצד אחד הוא מזדהה עם פו וחזרזיר כדמויות הילד, ומצד שני הוא מקבל איזושהי עצמה כשהוא מזדהה עם כריסטופר רובין ששולט בעולם הזה של חדר הילדים. אז גם בעניין הזה החברתי, המבנה החברתי של הספר, יש כאן איזושהי מורכבות מעניינת שיש בה גם דברים לילד וגם דברים למבוגר.
0: תודה לך על הדברים האלה, יעל מולצ'אצקי, הקסם של פו הדוב שלא פג.
3: תודה לכם, ושיקרו את הספר.
0: לחלוטין, את הספרים.
3: כן, תודה.
0: ולנסיה, פול ויטמן ותזמורתו, שיר שנוצר ב-1926.

עד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו בבוקר שבת זה, תודה רבה למפיקה ועורכת המשנה מאיה תלמון הזרזר, לאמיר שמואלי שעל הביצוע הטכני, אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה.